0: thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
1: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xu tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát, sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
5: Hai chà chà, sao lại đứng thơ thẩn dưới tầng hầm ngắm nghía thế này?
6: Ông Thắng, sao lại ở đây?
5: Ôi, sếp cử tôi qua để tham khảo. Nghe nói tầng hầm công trình này đang dùng sơn epoxy hệ nước của thương hiệu sơn Đại Bàng đấy à ông?
6: Đúng rồi, ưng lắm ông ạ. Sơn epoxy hệ nước của sơn Đại Bàng, bóng đẹp, dùng để sơn tầng hầm, các chung cư hoặc sàn nhà máy như bên ông đang đi tìm thì nhất rồi. Chất lượng hàng đầu, không mùi, không ảnh hưởng sức khỏe.
5: Này, tôi nghe nói bên sơn Đại Bàng còn có dòng sản phẩm khác như sơn epoxy, sơn ankit, sơn PU, sơn acrylic trên sắt mạ kẽm, Z-Pen cũng tốt lắm.
6: Chuyện sơn Đại Bàng lịch sử 50 năm gắn liền với nhiều công trình lớn của đất nước, là hàng Việt Nam chất lượng cao trong nhiều năm liền, thương hiệu được các nhà thầu lớn Việt Nam và nước ngoài tin dùng đấy.
5: Ôi thế thì chuyện thôi.
7: Sơn Đại Bàng khẳng định chất lượng vàng.
8: Thưa quý vị và các bạn, lưu ý ở lối Khuất Duy Tiến lên vành đai 3 có va chạm giữa hai xe ô tô, và không biết ở thời điểm này thì lối đi về phía Mai Dịch có trở nên khó khăn hơn hay không. Nếu có thêm những thông tin mới ở vành đai 3 trên cao, các thính giả cũng hãy cập nhật cùng chương trình. Đường Hà Đông đối với lộ trình di chuyển ở phía Nguyễn Trãi, rồi Tố Hữu, khu vực phía Trung Văn, quý vị đi lại ra sao, đã đông ở thời điểm này hay chưa? Một vài những lưu ý về đèn tín hiệu giao thông mà chúng tôi cập nhật tin, đó là lộ trình Nguyễn Văn Linh, đoạn nút giao Thạch Bàn, Vũ Xuân Thiều, đó là phía Hoàng Sa, Võ Văn Kiệt, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động. Với nút này, thính giả còn ghi nhận là giao thông lộn xộn. Di chuyển ở vành đai 3 trên cao hướng Mai Dịch, đoạn nút xuống Bích Si, thính giả cũng có đưa tin là một chiếc xe đầu kéo gặp sự cố, và việc đi lại của chúng ta liệu bây giờ đã ảnh hưởng nhiều chưa? Sau khoảng 15-20 phút mà thính giả báo tin, đường Phạm Văn Đồng thính giả ghi nhận là trời mưa rồi. Và như vậy là vất vả cho quý vị trong việc lưu thông. Chúng ta cẩn trọng để tránh va chạm. Đường Hoàng Tăng Bí ùn hướng đi Tân Xuân.
9: Chào chuyên gia, đất nội thành Hà Nội cao quá. Giờ mà đầu tư muốn nhân đôi lợi nhuận thì chỉ có về tỉnh thôi nhỉ?
10: Không cần đi xa. Phía Nam Hà Nội có dự án Namon Square của chủ đầu tư Ngọc Tín Holding. Dự án nằm trong quy hoạch đại đô thị thể thao hơn 10.000 ha, sát quốc lộ 1A mở rộng 90 m. Từ đây vào trung tâm Hà Nội chỉ 20 phút.
9: Vị trí đẹp đấy. Dự án này có gì đặc biệt không?
10: Namon Square xây trên đất đấu giá với 196 căn nhà phố hai mặt tiền, 5 tầng đa công năng, diện tích sàn hơn 450 m2, tầng 1 cao 4,2 m, vỉa hè 5 m, lòng đường rộng 15 m. Sau này, nơi đây sẽ trở thành trung tâm mua sắm giải trí sầm uất.
9: Ngoài ra, dự án nằm trong quy hoạch khu C, đại đô thị thể thao, nên sẽ hưởng lợi khi hàng triệu lượt khách đổ về mỗi năm, kèm theo nhu cầu mua sắm, ăn uống, kinh doanh kiểu gì cũng trúng.
10: Dự án tiềm năng như vậy, đầu tư kiểu gì cũng nhân đôi. Anh đi với tôi tới Namon Square nhé.
9: Nhất trí.
7: Namon Square, nơi khởi sắc giao thương, đón sóng tăng giá khu Nam Hà Nội.
11: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
12: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
11: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
12: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền.
8: Thưa quý vị và các bạn, trong lộ trình di chuyển sáng nay của mình đi làm, chúng ta thấy rằng tình hình giao thông như thế nào? Nếu quan sát những góc máy của camera giao thông thì chúng tôi đang thấy rằng việc đi lại khá ổn trong sáng nay. Và với những lộ trình di chuyển của quý vị ở những khu vực thường xảy ra những điểm nóng về giao thông như phía ngã ba Sa La hay là phía ngã tư Sở, rồi khu vực Nguyễn Tuân, Ngụy Như, Kon Tum, tất cả những điểm khác nữa, nếu như mật độ phương tiện tăng cao, chúng ta chở khoảng 3 nhịp đèn, thì thính giả cũng hãy cập nhật cùng với giao thông. Một lưu ý khác đó là việc phân luồng giao thông phục vụ

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 được diễn ra từ mùng 3 cho đến hôm nay mùng 5 tháng 6. Những khoảng thời gian cấm và hạn chế các phương tiện đó là từ 6:30 đến 8:30, 10:30 đến 12:00, 12:30 đến 14:30. Các tuyến đường cấm và hạn chế như Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Vành Đai Ba trên cao, đường từ Hồ Tùng Mậu đến cầu Thanh Trì và ngược lại, Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, Phạm Hùng, đoạn từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long, đường gom Đại lộ Thăng Long, đoạn từ Phạm Hùng đến cầu vượt tỉnh lộ 70.

0: chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Tâm điểm vành đai 3.5, ba tuyến metro nằm chạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút. Nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan. Nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
2: Từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 6 tại quảng trường trung tâm thương mại Vincom Megamall Royal City, số 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội sẽ diễn ra hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn năm 2026. Sự kiện do Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Khuyến công tổ chức với chủ đề kết nối sáng tạo, nâng tầm sản phẩm Việt nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn theo hướng xanh, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển bền vững. Hội chợ quy tụ 200 gian hàng của các cơ sở công nghiệp nông thôn đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, giới thiệu các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu như thủ công mỹ nghệ, nông sản chế biến, dệt may, da giày, cơ khí, máy móc thiết bị và nhiều sản phẩm đặc trưng vùng miền. Bên cạnh khu vực hội chợ còn bố trí một khu vực không gian triển lãm giới thiệu sản phẩm được thiết kế theo hướng mở, kết hợp hài hòa giữa công nghệ hiện đại và giá trị truyền thống. Điểm nhấn của sự kiện là việc ứng dụng công nghệ trình chiếu hologram 3D tái hiện sinh động các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trong không gian 3 chiều. Đặc biệt, hội chợ dành riêng khu vực trưng bày các sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường và khu vực livestream hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn quảng bá sản phẩm, kết nối giao thương và mở rộng thị trường tiêu thụ.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi nhận được thêm thông tin về một vụ va chạm nữa ở cầu Vĩnh Tuy, lối ra Minh Khai. Cầu Vĩnh Tuy, lối ra Minh Khai đã có 2 xe ô tô va chạm và giao thông khó khăn rồi. Trong lộ trình di chuyển qua đây, quý vị có thể cân nhắc nếu như chúng ta chưa đi vào và lưu ý về vụ va chạm này. Ở phía cầu Vĩnh Tuy, lối ra Minh Khai có 2 xe va chạm và giao thông đang ùn. Trước đó chúng tôi nhận tin lối Khuất Duy Tiến lên vành đai 3 cũng có va chạm giữa 2 xe ô tô hướng về Mai Dịch. Ở thời điểm nhận tin thì lộ trình ở phía vành đai 3 ra Mai Dịch chưa khó khăn. Đường Hoàng Tăng Bí đang ùn hướng Tân Xuân. Xin nhắc lại, đường Hoàng Tăng Bí ùn hướng Tân Xuân. Đường Phạm Văn Đồng thì trời mưa rồi, chúng ta đi lại cẩn trọng, giảm tốc độ, đi đúng phần đường làn đường để tránh những va chạm xảy ra.
4: Giữa mùa hoa bừng nở rực rỡ nhất, một chất sống mới đang hình thành tại Thanh Xuân Valley. Tôn vinh vị thế kiêu hãnh thầm lặng và những giá trị vượt thời gian. Lakeside Residences, bộ sưu tập 124 biệt thự bên hồ Thiều Quang với 4 bậc địa hình, cao độ tới 75m, mở tầm nhìn độc bản, thu chọn đa lớp thiên nhiên, núi, rừng, hồ. Lakeside Residences mang dấu ấn kiến trúc đương đại, giàu tính nghệ thuật, vật liệu tinh mỹ, kiều hãnh trong từng đường nét. Cảnh quan nội khu rộng hơn 3 hectare, khơi mở chất sống resort living từ đa tầng thung lũng, nơi định hình chuẩn mực thượng lưu đương đại qua những kết nối tinh tuyển và chiều sâu trải nghiệm với vị trí đặc quyền kế bên biểu tượng tiện ích Country Club. The Lake Collection, gu của những lựa chọn tinh tuyển, kiến tạo bởi Beamland.
5: Cho em cốc cà phê chị ơi.
6: Trộm vía đông khách quá chị Linh ơi.
7: Ôi, ngọc đấy à em. Vào đây nào.
6: Ừ, em đi ngang qua thấy quán đông quá nên tạt vào chơi. Tiện à, em hỏi chị mấy quy định mới về tài khoản kinh doanh và kê khai thuế. Chị làm đến đâu rồi?
7: Xong xuôi hết cả rồi em ạ. Chị đăng ký bên PVcombank rồi được các bạn hướng dẫn nhiệt tình lắm. Đây, em xem, từ tài khoản thanh toán này, ra báo tiền về, máy post này, rồi cả phần mềm bán hàng kia cũng đều của PVcombank cả đấy.
6: Ôi, chị đầu tư thế, cả bộ thế này tốn kém lắm.
7: Đâu có đâu, miễn phí hết đấy em. Chỉ cần mở tài khoản là được tặng trọn gói luôn, chị em mình không phải lo sắm sửa từng thứ nữa. Mà tiện nhất là khi kết nối với iTax Mobile thì ngồi ngay tại quán là chị em mình cũng nộp được thuế luôn trên điện thoại. Mà chưa hết nhá, còn cả gói vay ưu đãi riêng cho mình nữa đấy em.
6: Nghe chị nói xong em thấy nhẹ cả người. Thế chị hướng dẫn em cách đăng ký luôn với, để em làm sớm cho yên tâm bán hàng.
7: Dễ lắm, em gọi hotline 1900 6692, 1900 555592, hoặc ghé chi nhánh gần nhất của PVcombank là được hỗ trợ luôn.
8: Chọn gói giải pháp kinh doanh khởi phát cùng PVcombank.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin ở đường Đỗ Mười, thính giả phản ánh là mặt đường xuống cấp nghiêm trọng, chúng ta đi lại cũng sẽ ảnh hưởng nhiều tới việc lưu thông. Mong rằng đơn vị chủ quản cũng sẽ có những biện pháp để khắc phục tuyến đường này. Cầu Vĩnh Tuy ùn lối ra Minh Khai do có hai xe va chạm. Chương trình cũng nhận được tin ở đường Hoàng Tăng Bí ùn hướng đi Tân Xuân, khu vực đường Phạm Văn Đồng, thính giả ghi nhận là đã mưa rồi. Trước đó nữa thì lối Khuất Duy Tiến lên vành đai ba trên cao va chạm giữa hai xe ô tô. Tình hình đi lại bây giờ có trở nên khó khăn hơn hay không? Các thính giả có thêm những quan sát thì cập nhật cùng chương trình. Đường Nguyễn Hoàng đang đông và lưu thông với tốc độ chậm. Ngoài tuyến đường Nguyễn Hoàng mà thính giả ghi nhận chậm thì có nhiều tuyến đường quý vị đang phải đối mặt với sự chậm chạp hay không? Hãy cập nhật thêm cùng giờ cao điểm sáng nay.
5: Nóng quá.
9: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
5: SK điều hòa chất lạnh siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
9: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
5: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
9: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Thưa quý vị và các bạn, những thông tin gần đây chúng ta cần chú ý đó là vành đai 3 trên cao từ Phạm Văn Đồng. Lối lên vành đai 3 trên cao thì có xe máy đi vào rất nguy hiểm. Chúng ta hãy nhắc nhở những người thân của mình tuyệt đối tuân thủ theo luật giao thông, và chúng ta chỉ cần sơ sẩy thôi thì có thể để lại những hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, không nên chủ quan, không nên đi ẩu, và khoảng thời gian di chuyển của chúng ta cũng hãy cân đối, cộng thêm thời gian để chúng ta đi sớm hơn so với thời gian dự định cần đến, để tránh việc là bị vội và đi nhanh, phóng nhanh, vượt ẩu hay đi tắt. Tất cả những điều này đều có thể tiềm ẩn nguy cơ về tai nạn. Đường đoạn Đèo Trẹn, xã Tạ Khoa, tỉnh Sơn La, một bác tài đang ở một khu vực khá xa Hà Nội, có đưa tin là có xe đầu kéo gặp sự cố ở giữa đường. Các bác tài chúng ta chuẩn bị đi vào thì chú ý, cân nhắc về thông tin này. Vành đai 3 trên cao đoạn Bixi có xe con gặp sự cố giao thông cản trở hướng đi Pháp Vân. Xin cảm ơn quý vị đã đưa tin. Sau đây thì mời các thính giả cùng lắng nghe bản tin hải quan.
3: Bản tin hải quan.
4: Bản tin hải quan.
5: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin hải quan. Chuyên mục mang đến tin tức, chính sách, hoạt động trong lĩnh vực hải quan nhằm thúc đẩy nỗ lực cải cách, hiện đại hóa và thực hiện chủ trương đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp.
6: Thưa các bạn, Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN lần thứ 35 vừa thống nhất thông qua tuyên bố chung tại Campuchia, cam kết bảo vệ chuỗi cung ứng trước biến động toàn cầu. Hội nghị thống nhất đẩy mạnh số hóa thủ tục thông quan, mở rộng cơ chế một cửa ASEAN thế hệ mới và đặt mục tiêu ký thỏa thuận doanh nghiệp ưu tiên với Trung Quốc vào năm 2027. Đáng chú ý, khối sẽ thí điểm hệ thống quá cảnh hải quan đường sắt qua ba nước Malaysia, Thái Lan, Lào vào cuối năm 2026, đồng thời hoàn tất sửa đổi danh mục thuế quan hài hòa phiên bản 2028. Các đối tác lớn như Ấn Độ, Hàn Quốc, Canada cũng được thúc đẩy nâng cấp thủ tục hải quan để giảm chi phí giao dịch. Đại diện Hải quan Việt Nam khẳng định sẽ tích cực thực hiện các cam kết nội khối và quyết liệt triển khai các chiến dịch kiểm soát, chống buôn lậu và hải quan xanh.
5: Ngày 4 tháng 6 năm 2026 tại Quảng Ninh, Cục Hải quan đã khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ truyền thông và xử lý khủng hoảng trên không gian mạng cho các lãnh đạo làm nhiệm vụ phát ngôn toàn ngành với sự chủ trì của Phó Cục trưởng Cục Hải quan Trần Đức Hùng. Tham gia giảng dạy có ông Nguyễn Văn Hiếu là Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các giảng viên, chuyên gia. Phát biểu chỉ đạo tại buổi khai mạc, ông Trần Đức Hùng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan nhấn mạnh, điều quan trọng nhất lúc này là phải hình thành tư duy truyền thông hiện đại, chủ động thay vì bị động, minh bạch thay vì né tránh, đối thoại thay vì chỉ phản hồi, lấy sự chính xác và trách nhiệm làm nền tảng cho mọi hoạt động cung cấp thông tin, góp phần xây dựng hình ảnh ngành hải quan chuyên nghiệp, hiện đại và phục vụ. Khóa bồi dưỡng diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 4 đến hết ngày 5 tháng 6. Việc nâng cao bản lĩnh truyền thông lần này được kỳ vọng sẽ giúp ngành hải quan quản trị tốt niềm tin xã hội, tạo thuận lợi trong hoạt động xuất nhập khẩu và hội nhập quốc tế.
6: Thưa quý vị và các bạn, triển khai cao điểm chống buôn lậu và hàng giả, Chi cục Hải quan khu vực 6 Lạng Sơn đã phát hiện xử lý hàng loạt vụ vi phạm quy mô lớn. Các đối tượng hiện nay đang triệt để lợi dụng chính sách hải quan thông thoáng, đặc biệt là cơ chế hàng quá cảnh và chuyển cửa khẩu để trà trộn hàng cấm, giả mạo các thương hiệu quốc tế hoặc gắn sai nhãn xuất xứ Made in Việt Nam nhằm trốn lậu thuế. Trước những thủ đoạn tinh vi này, lực lượng hải quan đã chủ động phân tích rủi ro, lập danh sách các doanh nghiệp nghi vấn để kịp thời đấu tranh bắt giữ. Nói về giải pháp quyết liệt của đơn vị đối với các trường hợp cố tình vi phạm hành lang pháp lý, ông Nguyễn Hữu Vượng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực 6 cho biết:
7: Chúng tôi đã chỉ đạo các cái đơn vị nắm tình hình các cái doanh nghiệp, trực tiếp chỉ đạo phòng quản lý rủi ro lập danh sách siêu tra các cái doanh nghiệp mà có cái dấu hiệu gian lận thương mại. Có những cái trường hợp cố tình vi phạm gian lận thương mại thì chúng tôi bắt giữ và xử lý nghiêm, thì cũng vừa là để giáo dục tuyên truyền pháp luật cho doanh nghiệp hiểu và chấp hành đúng cái quy định.
6: Nhờ tinh thần đấu tranh kiên quyết, trong 5 tháng đầu năm 2026, Chi cục Hải quan khu vực 6 đã xử lý trên 600 vụ vi phạm với tổng trị giá tang vật lên tới hơn 26,4 tỷ đồng, tăng 59% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái, góp phần ổn định thị trường biên giới.
5: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin Hải quan hôm nay. Cảm ơn Cục Hải quan, Bộ Tài chính đã đồng hành cùng chuyên mục.
2: Thưa quý vị, trở lại để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới. Vành đai 3 trên cao đoạn Bixi có xe con gặp sự cố giao thông cản trở hướng đi về phía Pháp Vân. Rồi cũng lối lên vành đai 3 trên cao từ Phạm Văn Đồng thì có xe máy đi vào. Rất nguy hiểm, chúng ta chú ý về điều này. Chương trình cũng nhận được thông tin lối khuất Duy Tiến lên vành đai 3 có va chạm giữa hai xe ô tô. Và vụ va chạm này hiện giờ có ảnh hưởng nhiều tới việc lưu thông hay không? Các thính giả quan sát thêm cùng chương trình. Đó là vành đai 3, cả hai hướng đều có sự cố, hướng Mai Dịch có va chạm, hướng Pháp Vân, đoạn Bixi thì thính giả cũng báo là có xe gặp sự cố. Chiếc xe gặp sự cố ở vành đai 2, đoạn lối xuống ngã tư Sở đã được cầu kéo đi rồi, chúng ta lưu thông bình thường. Quanh khu vực ngã tư Trương Định, Tân Mai, Đông, chậm, chúng ta di chuyển theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Anh Nguyễn Cao Cường, công ty công trình giao thông 2 cho biết, ngã tư chân cầu vượt Mai Dịch cũng đang rất đông xe, di chuyển chậm theo các hướng.
4: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
8: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
4: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chưa?
8: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
9: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
10: Giữa lòng Đà Nẵng có một chốn sống không phô diễn, mà lặng lẽ khẳng định đẳng cấp bằng những giá trị tinh tuyển. Futakiman, dự án căn hộ cao cấp do Futaland phát triển, tọa lạc trên trục Võ Văn Kiệt, sở hữu tầm view hiếm có, biển mỹ khê khoáng đạt, sông Hàn êm đềm, phố thị rực rỡ, núi xanh trầm mặc. Chỉ 133 căn boutique luxury, kiến tạo không gian riêng tư, kiến trúc ngự uyển giao hòa hiện đại, cùng vườn bạch trà an nhiên, cân bằng nhịp sống, pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp. Futakiman, nơi kim vững giá trị, an chọn trải nghiệm, mở ra cơ hội tiềm năng sinh lời bền vững.
2: Thưa quý vị và các bạn, tổng hợp những thông tin gần đây thính giả phản ánh đó là đường Đỗ Mười đang xuống cấp nghiêm trọng. Lối vành đai 3 trên cao thì đoạn Bixi có xe con gặp sự cố gây cản trở giao thông hướng đi về phía Pháp Vân. Với lộ trình di chuyển ngã tư Trương Định Tân Mai, mật độ phương tiện đã tăng cao, chúng ta lưu thông chậm. Ngã tư chân cầu vượt Mai Dịch cũng như vậy, di chuyển chậm. Rồi khu vực Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng, mật độ phương tiện cũng tăng. Đường Hoàng Tăng Bí, chúng tôi có thông tin là ùn hướng về phía Tân Xuân. Khu vực Phạm Văn Đồng sáng nay thính giả báo là mưa rồi. Tuy nhiên thì ngoài khu vực này thì qua những góc máy khác của camera giao thông, chúng tôi thấy là thời tiết vẫn đang tốt, đường khô ráo. Nếu có thêm diễn biến mới, quý vị đừng quên chia sẻ cùng VOV Giao thông. Còn bây giờ mời các thính giả đến với một thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, VNPT triển khai chương trình ưu đãi đường tới World Cup nhân đôi ưu đãi cùng MyTV với tổng giá trị quà tặng hơn 3 tỷ đồng. Khách hàng đăng ký mới các gói combo Internet, truyền hình và thanh toán trước 12 tháng sẽ được tặng ngay 300.000 đồng cùng một tháng sử dụng miễn phí, áp dụng từ nay đến 30 tháng 6. Đặc biệt, VNPT triển khai chương trình tương tác, mở quà ngay trên ứng dụng MyTV. Khách hàng có cơ hội nhận iPhone 17 Pro Max, AirPods 4 cùng hàng nghìn quà tặng hấp dẫn từ mùng 1 tháng 6 đến 30 tháng 7. Toàn bộ nội dung World Cup 2026 sẽ được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên MyTV. Chi tiết gọi tổng đài miễn phí 1800 1166.
11: Nóng quá, nóng muốn xỉu à.

0: Inverter chỉ từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatesba của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu dây xi 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper,
1: năm 2026, các doanh nghiệp có sẵn sàng cho chuyển đổi thông minh, biến chi phí thuê văn phòng thành tài sản tích lũy ngay tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Đừng bỏ lỡ Rose Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tháp trung tâm thương mại văn phòng hạng A đã hoàn thiện nghiệm thu và đi vào sử dụng từ tháng 1 năm 2026. Một tâm điểm thịnh vượng mới dành cho cộng đồng doanh nghiệp. Tại điểm giao hai đường quy hoạch, kết nối trực tiếp Tây Hồ Tây, Mỹ Đình, kế cận hai ga metro, không gian chuẩn A, view xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại. 26 thang máy tốc độ cao, 5 tầng thương mại đa dạng dịch vụ đã hoạt động tấp nập. Tìm hiểu ngay văn phòng riêng hạng A cho doanh nghiệp, cơ hội nắm giữ một tài sản thông minh, khai thác vận hành dài hạn. Smart Access giúp doanh nghiệp nhẹ gánh tài chính, nâng vị thế thương hiệu, tối ưu vận hành, gia tăng vốn hóa và tài sản hiện hữu. Văn phòng Rose Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tài sản thông minh, nâng tầm vị thế. Hotline 098-682-1088.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có tin từ anh Nguyễn Thành Đồng, công ty đường bộ 1 Hà Tây cho biết là trục phát triển phía Nam khu đô thị Thanh Hà, km số 3+200 có một sợi dây điện đứt rơi vắt xuống cây xanh. Chúng ta lưu ý khi đi qua khu vực này. Sáng nay thì chương trình cũng nhận được một thông tin ở quốc lộ 3 đoạn thôn phố Mã, Sóc Sơn. Đêm qua thì mưa đã làm đổ cột điện và đổ vào phía lề đường. Tuy nhiên thì dây điện võng xuống lòng đường cũng ảnh hưởng tới việc đi lại, chúng ta chú ý. Chiếc xe con gặp sự cố ở vành đai 3 trên cao hướng Pháp Vân đã đỗ ở làn khẩn cấp, không gây ảnh hưởng tới việc lưu thông đâu. Và chiều ngược lại thì cũng có một xe container gặp sự cố lối xuống Bích Si, đỗ ở làn trái, hướng này thì giao thông ùn rồi. Đó là vành đai 3 trên cao, hướng về phía Mai Dịch, xe container gặp sự cố ở lối xuống Bích Si, đỗ ở làn trái và lực lượng chức năng đang điều tiết giao thông.
3: Hè rồi phải mua ô tô thôi chồng ơi. Hả? Ra đường giờ nóng quá.
4: Yên tâm, anh đã chọn xe cho nhà mình đổi vibe rồi.
3: Xe hãng nào vậy hả anh?
4: Là Toyota bật mút mùa hè cực chất với ưu đãi mua xe Veloz Cross và Avanza Premium trong tháng 6. Tặng 100% lệ phí trước bạ không còn là chuyện lạ. Một năm bảo hiểm thân vỏ là chuyện nhỏ, chuyện lớn là lãi suất 0%.
3: Wow.
4: Trả góp nhẹ nhàng, không mang áp lực.
3: Còn hai dòng xe quốc dân Vios và Yaris Cross thì sao hả anh?
4: Cũng có ưu đãi lãi suất và lệ phí trước bạ không thể bỏ lỡ.
3: Chọn mua một xe là đúng vibe mùa hè rồi.
4: Ok vợ, đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
5: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m² lên tới 685m², nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.
2: Thưa quý vị và các bạn, lưu ý sáng nay thì chúng ta vẫn đang có khu vực phục vụ Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14, những tuyến đường hạn chế và tạm cấm trong khoảng thời gian từ 6:30 đến 8:30, buổi trưa là 10:30 đến 12:00, 12:30 đến 14:30. Chúng ta lưu ý với việc tạm cấm ô tô tải từ 1,5 tấn trở lên, ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên, trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng công an, quân đội, các đơn vị ưu tiên khác theo quy định của pháp luật. và hạn chế các phương tiện tham gia giao thông khác hoạt động trên những tuyến đường như Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Vành Đai Ba trên cao, đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến cầu Thanh Trì và ngược lại, đường Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, Phạm Hùng, đoạn từ Mễ Trì đến đại lộ Thăng Long, đường gom đại lộ Thăng Long đoạn từ Phạm Hùng đến cầu vượt tỉnh lộ 70. Và chúng ta di chuyển trong thời gian cấm và hạn chế phương tiện thì cần chú ý nhường đường cho xe ưu tiên và tuân thủ theo sự hướng dẫn điều tiết từ lực lượng chức năng. Thưa quý vị và các bạn, trước khi đến với một thông tin sâu trong giờ cao điểm sáng nay thì chúng tôi cập nhật tin ở ngã ba Nguyễn Trãi giáp nhất, giao thông cũng đông, hướng về phía Hà Đông, tốc độ di chuyển chậm. Thưa quý vị, dự án đường vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Như Con Tum Nguyễn Trãi đang bước vào giai đoạn nước rút quan trọng nhất. Hiện nay trên toàn tuyến đang là cao điểm công tác phá dỡ và giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, cùng với việc đẩy nhanh tiến độ, các vấn đề về ô nhiễm môi trường và nguy cơ mất an toàn giao thông đang được chính quyền địa phương và các đơn vị thi công đặc biệt chú trọng. Mời quý vị cùng nghe ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà về nội dung này.
6: Theo đại diện Ủy ban Nhân dân phường Thanh Xuân, tính đến thời điểm này, phường đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao hơn 39.000m2 diện tích đất thuộc dự án. Hiện nay, các đơn vị đang tập trung tối đa nhân lực và máy móc để hoàn thiện việc phá dỡ công trình cũ và vận chuyển trạc thải ra khỏi khu vực thi công. Dù vậy, do đặc thù tuyến đường chạy qua khu vực làng cổ Nhân Chính với địa hình ngõ ngách phức tạp, việc kiểm soát bụi bẩn gặp không ít thách thức. Các phương tiện phun sương, phun nước chuyên dụng loại lớn khó có thể tiếp cận sâu vào hiện trường. Bên cạnh đó, việc vận chuyển phế thải xây dựng với khối lượng lớn cũng tiềm ẩn rủi ro về an toàn giao thông cho người dân trong khu vực. Trao đổi về các biện pháp khắc phục, ông Đặng Hoàng Linh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Hạ tầng phường Thanh Xuân cho biết.
7: Cái dự án là chạy qua làng Nhân Chính cổ, cho nên là phương tiện đi vào để phun sương, phun nước, hạn chế cái bụi là chúng tôi cùng phối hợp với các cái hệ thống chính trị khu dân cư, cảnh sát khu vực liên hệ với các cái hộ dân để xin các hộ dân cấp nước cho các cái máy bơm để làm sao hạn chế tối thiểu cái việc bụi trong khi phá dỡ các cái công trình. Đối với các cái nội dung đảm bảo an toàn thì chúng tôi cũng có các cái biển cảnh báo khu vực phá dỡ, căng dây các cái địa điểm phá dỡ, phối hợp với khu dân cư, tổ dân phố cũng như cảnh sát khu vực kiểm tra trước, trong và sau khi phá dỡ đối với các cái nội dung này, tránh để hiện tượng một số các đối tượng nhặt sắt vụn tại khu vực để làm sao khi phá dỡ đảm bảo an toàn tối đa.
6: Hiện tại, công tác xúc và vận chuyển trạc thải đang được đẩy mạnh với mục tiêu hoàn thành cơ bản trong ít ngày tới để bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Giao thông Đô thị thành phố Hà Nội.
2: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 1 cho biết trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn km 123 đến 244, khu vực đang thi công mở rộng làn đường và đường bị thu hẹp một phần. Chúng ta chú ý giữ khoảng cách an toàn và tuân thủ theo luật giao thông về tốc độ, tránh vượt đúng quy định. Nếu như xe gặp sự cố thì quý vị hãy bật tín hiệu cảnh báo, đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m, liên hệ hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Và cung tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, ngoài số điện thoại đường hotline 1900 8099, chúng ta cũng có thể liên hệ tới đường dây nóng của Trung tâm Điều hành Cao tốc Nội Bài Lào Cai 1900 545 592 để có thể được hỗ trợ kịp thời. Trong phố bây giờ quý vị đi lại ra sao, hãy cập nhật thêm cùng chương trình. Chúng tôi có tin từ anh Đào Ngọc Dũng, công ty đường 11 Hà Tây cho biết đường Ngô Quyền Hà Đông đoạn từ số nhà 210 đến cầu T43 mặt đường sau mưa lầy lội, nhiều máy công trình dừng đỗ ở mặt đường để thi công. Chúng ta hết sức chú ý khi đi qua đường để thi công. Chúng ta hết sức chú ý khi đi qua khu vực này.
8: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jawara City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang,
9: Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng, mang hơi thở kiến trúc châm Ba, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Downtown không ngủ của Nha Trang. Hotline 091 111 8989.
10: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
11: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi. Tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
10: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
11: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City. Sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
10: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
11: Chưa hết đâu nhá. Toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
10: Thế tiện ích thì sao em?
11: Từ gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
10: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
12: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
11: Hotline 1800 6298.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại phía ngã ba Quang Trung, Trần Nhân Tông, hàng rào công trình thi công cống ngầm đã thu gọn lại, các phương tiện di chuyển chậm khi đi qua đây. Đối với việc đi qua ngã tư Hai Bà Trưng Quang Trung, thì khi quý vị đi từ trục đường Hai Bà Trưng rẽ phải ra Quang Trung thì vẫn đang rào chắn hoàn toàn, không thể lưu thông được. Chúng ta chú ý để chủ động vòng tránh khỏi lộ trình này. Còn tuyến đường nào khác quý vị thấy việc thi công ảnh hưởng nhiều tới việc đi lại, cũng hãy cập nhật cùng với chương trình để chúng ta có cảnh báo cho các thính giả khác chủ động đổi lộ trình. Ngã tư Thành Thái, Trần Thái Tông, đèn hướng đi thẳng, không báo. Các phương tiện chú ý hướng đi Cầu Giấy. Trung tâm cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ cho biết từ km 192 đến km 204 có công nhân vệ sinh giải phân cách giữa. Chúng ta lưu ý theo cả hai chiều. Cầu Thanh Trì vẫn đang được ghi nhận lưu thông tốt.
13: Chị Xuân đi à, đi chợ sớm thế.
14: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
13: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
14: Sao thế?
13: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
14: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
13: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
14: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
13: Vậy hả chị?
14: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
13: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
15: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
16: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: iTel mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có tin ở đường Quang Trung, nút giao ngã tư Văn Phú hiện tại lưu lượng tăng cao, chúng ta lưu thông với tốc độ chậm. Hai xe va chạm ở đầu cầu Vĩnh Tuy hướng trung tâm thành phố vẫn chưa được giải quyết và giao thông đang khó ở cầu Vĩnh Tuy hướng về phía trung tâm. Xin nhắc lại là cầu Vĩnh Tuy có hai xe va chạm. Sáng nay thì giả báo cách đây chừng nửa tiếng ở lối ra Minh Khai và hướng về phía trung tâm. Như thính giả báo thì vẫn chưa được giải quyết, giao thông đang khó khăn. Còn vụ va chạm giữa hai xe ô tô ở lối Khuất Duy Tiến lên vành đai 3 mà thính giả báo cách đây chừng khoảng 40 phút thì hiện tại quý vị đi qua quan sát thấy có ảnh hưởng nhiều tới việc lưu thông hay không. Đường Quang Trung nút giao ngã tư Văn Phú thì đông và chúng ta di chuyển với tốc độ chậm. Ngã tư Thành Thái, Trần Thái Tông hướng đi thẳng đèn không báo, hướng về cầu Giấy chúng ta lưu ý trong lộ trình này. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng nghe những phản ánh trực tiếp từ phóng viên Trấn Hải đang có mặt tại ngã ba Quang Trung Trần Nhân Tông. Xin chào anh Trấn Hải, tình hình giao thông ở phía Quang Trung Trần Nhân Tông sáng nay thì như thế nào anh?
2: Vâng, xin chào chị Mai Lan, xin chào quý vị. Hôm nay thì tôi đang có mặt tại ngã ba Quang Trung Trần Nhân Tông, nơi mà còn cách đây ít ngày thì hàng rào công trình thi công cống ngầm tại đây thì vẫn đang nghiêng thì... tuy nhiên trong một vài ngày trở lại đây thì cái hàng rào tại ngã ba này thì đã được thu gọn lại. Mặc dù ngay tại giữa ngã ba thì cũng vẫn chưa thi công xong đâu. Tuy nhiên là những cái hàng rào tại đây cũng đã thu gọn lại khá là nhiều rồi. Quý các bạn, khi mà chúng ta lưu thông trên tuyến phố Trần Nhân Tông này thì chúng ta có thể yên tâm là không còn gặp khó khăn như những cái tuần trước nữa đâu. Tuy nhiên quý các bạn lưu ý là khi di chuyển đến cái ngã ba này thì mặt đường cũng vẫn chưa được bằng phẳng lắm đâu. Theo như quan sát của tôi thì nhiều chỗ vẫn còn mấp mô và có những cái ổ gà, ổ vịt thì cũng khá là nhiều. Khi mà những cái cơn mưa trong tối hôm qua có những chỗ là vũng nước cũng đã đọng lại thì các bạn chúng ta khi di chuyển đến ngã ba này hãy giảm tốc độ, chú ý quan sát và nhường tránh nhau để chúng ta được có được cái lộ trình thuận lợi và an toàn. Còn về tình hình thời tiết thì sau một đêm mưa thì hiện nay là khá rất là mát mẻ. Còn về tình hình giao thông hiện nay trên tuyến phố Trần Nhân Tông này mức độ cũng là đông rồi, tuy nhiên chúng ta vẫn di chuyển được, không có bất cứ cái sự cố nào trên tuyến đường Trần Nhân Tông trong cái thời điểm này. Trần Hải đưa tin về ngã ba Trần Nhân Tông Quang Trung, xin mời chị Mai Lan tiếp tục chương trình.
1: Xin cảm ơn những tin tốt mà phóng viên Trấn Hải mang tới. Hiện tại thì phía Quang Trung Trần Nhân Tông chúng ta cũng có thể lưu thông được ổn. Và từ khi các em học sinh nghỉ hè, bắt đầu từ đầu tháng 6 thì việc đi lại đã dễ thở hơn rất nhiều. Ngay cả việc quan sát qua những góc máy camera giao thông, chúng tôi thấy nhiều khu vực rất là vắng như là Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Đồng Chi, ít nhất ở thời điểm này đang đi lại tốt. Rồi phía khu vực Kim Ngưu, Thanh Nhàn cũng như vậy, thông thoáng và thuận lợi để quý vị lưu thông. Với nút Tây Sơn, Thái Thịnh thì đông hơn một chút, tuy nhiên thì cũng không mất nhiều thời gian của chúng ta khi dừng chờ đèn tín hiệu giao thông đâu. Phía Trung Văn, Tố Hữu sáng nay cũng không áp lực như là tình hình giao thông vốn có ở điểm giao cắt này. Ngoài ra, chúng tôi lưu ý về hai xe va chạm ở đầu cầu Vĩnh Tuy hướng trung tâm chưa được giải quyết và thính giả báo rằng việc đi lại đang khó khăn.
3: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
4: tiết kiệm điện,
5: chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI
6: thì không
5: thiệt. Để em thử cho nhà mình xem.

0: Sức khỏe AZK Soang có chứa 5 thành phần thảo dược dành cho người bị viêm mũi dị ứng, viêm xoang cấp và mãn tính. AZK Soang tối ưu liều dùng chỉ từ 2 viên một ngày. AZK Soang hỗ trợ xoang thoáng mũi thông.
1: Thực phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không dùng cho người bị mẫn cảm đối với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi tiếp tục nhận được tin từ Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội cập nhật về vụ va chạm ở cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên sang Hai Bà Trưng tại nhịp N8 và chạm giữa hai xe ô tô. Bảo vệ cầu điều hành giao thông và gọi lực lượng chức năng để giải quyết rồi, chúng ta chú ý. Cầu Thanh Trì thì được ghi nhận lưu thông tốt theo cả hai chiều. Cầu Trương Dương thì chỉ đông ở đường Nguyễn Văn Cử lên cầu thôi. Lên cầu thính giả cho biết là vẫn đang di chuyển trật tự. Một vài những khu vực khác mà chúng tôi lưu ý tới các thính giả khi di chuyển đó là đường Ngô Quyền Hà Đông, đoạn từ số nhà 210 đến cầu T43, mặt đường sau mưa khá lầy lội, nhiều máy công trình đang dừng ở mặt đường để thi công, chúng ta chú ý. Rồi vành đai ba trên cao đoạn Bixi có một xe con gặp sự cố gây cản trở giao thông hướng đi Pháp Vân. Đối với vành đai ba trên cao, sáng nay chúng tôi cũng nhận được khá nhiều những thông tin từ thính giả thông báo theo cả hai chiều. Và hiện tại thì việc đi lại ở vành đai ba trên cao có còn cản trở ở đoạn nào hay không? Và theo cả hai hướng Pháp Vân rồi Mai Dịch, quý vị lưu thông như thế nào ở vành đai ba trên cao? Khi chúng tôi nhận được tin là ngay cả chiều xuống đi về phía Mai Dịch có xe container gặp sự cố lối xuống Bixi đỗ ở làn trái. Và ở thời điểm thính giả phản ánh cách đây chừng khoảng 20 phút thì giao thông đang khó khăn. Nếu có diễn biến mới thì quý vị hãy cập nhật cùng giờ cao điểm để chúng ta cùng cảnh báo cho các thính giả khác.
6: Vincom Collection Baza, tổ hợp phố thương mại dịch vụ được phát triển theo mô hình trung tâm thương mại ngoài trời đầu tiên tại Vinhomes Global Gate Cổ Loa, quy mô 9,2 ha, gồm 312 căn thương mại được quy hoạch thành 10 tuyến phố, 10 ngành hàng, lấy cảm hứng từ 36 phố phường Hà Nội xưa, kết hợp quảng trường, mặt nước và các tuyến dạo bộ, kiến tạo không gian mua sắm, lễ hội sôi động quanh năm. Tọa lạc tại khu Cát Tường liên kề Gác Cổ Loa, thuộc tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội Quảng Ninh. Dự kiến vận hành cuối quý 1/2028, thuận tiện kết nối hai sân bay quốc tế Nội Bài và Sa Bình, bám trục giao thông chiến lược, đón chọn dòng khách từ muôn nơi đến và nội đô sang, cộng hưởng các sự kiện lớn tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia VEC cùng nguồn khách cư dân dự kiến hơn 40.000 người, khai thác tối đa dòng khách khổng lồ. Đặc biệt, 100% căn sở hữu hai mặt tiền, tích hợp hai hầm đỗ xe, hệ thống phòng cháy chữa cháy tiêu chuẩn, vận hành bởi Vincom Retail, bảo chứng lấp đầy thương hiệu và duy trì dòng khách ổn định. Chính sách cam kết tiền thuê tới 35% trong 5 năm, miễn phí dịch vụ 60 tháng, cùng gói siêu chính sách hỗ trợ lãi suất cố định không quá 6% trong suốt 5 năm, áp dụng từ 20 tháng 4 đến 20 tháng 7, 2026. Xóa bỏ nỗi lo biến động lãi suất. Vincom Collection Baza Cổ Loa, bất động sản dòng tiền thế hệ mới, nơi hội tụ dòng khách lớn, dòng tiền tỷ đô và những trải nghiệm sôi động hấp dẫn suốt 365 ngày. Hotline 1900 232389, nhánh 4.
7: VietinBank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên VietinBank iPay Mobile, quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên, giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm, miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ, tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
5: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta có những thông tin về giao thông gần đây, đó là va chạm nhẹ giữa xe tải và ô tô con ở đường Nam An Khánh hướng ra ngã tư An Khánh lên

0: Trọng Tấn, hai chủ phương tiện đang giải quyết. Cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên sang Hai Bà Trưng cũng có va chạm giữa hai xe ô tô. Lực lượng chức năng cũng đang giải quyết và điều tiết giao thông tại đây. Và với vụ va chạm này thì cầu Vĩnh Tuy chúng tôi có thông tin là giao thông cũng khó hướng về trung tâm. Trước đó nữa thì chương trình chưa có thêm thông tin về vụ va chạm ở lối Khuất Duy Tiến lên vành đai 3. Không biết rằng việc đi lại như thế nào hướng về phía Mai Dịch khi thông tin thính giả báo cách đây cũng gần một tiếng rồi. Với những điểm giao cắt, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động mà chương trình tiếp nhận thông tin, đó là tuyến đường Nguyễn Văn Linh, đoạn nút giao Thạch Bàn, Vũ Xuân Thiều, rồi đường Hoàng Sa, Võ Văn Kiệt, đèn không hoạt động. Và với nút này thì thính giả báo rằng các phương tiện di chuyển lộn xộn. Ngã tư Thành Thái, Trần Thái Tông hướng đi thẳng thì đèn không báo, hướng về phía cầu Giấy. Với những khu vực này thì quý vị chúng ta cũng chú ý giảm tốc độ khi đi qua những điểm giao cắt. Đang rất đông xe ở phía Thái Hà Chùa Bộc hay là việc gì chờ đèn ở Tây Sơn Thái Thịnh, rồi ngã bảy Âu Chợ Dừa, đó là những điểm giao cắt mà phức tạp về giao thông, chúng ta cẩn trọng để tránh va chạm.
1: Masteri Homes chính thức giới thiệu dự án Hà Nội Seasons Garden với phân khu đầu tiên Độc Lùng thuộc Lumiere Series. Hà Nội Seasons Garden là sự chuyển giao tự hào giữa quá khứ và tương lai. Một khu vườn thời gian duy mỹ, nơi bản sắc giao cảm đô thị được vun trồng trong từng khoảnh khắc. Ít hơn những quãng đường, nhiều hơn những trò chuyện, ít hơn sự vội vã, nhiều hơn sự hiện diện. Tọa lạc giữa lòng thủ đô, Hà Nội Seasons Garden kề cận tuyến metro huyết mạch, kết nối nhanh chóng Hoàn Kiếm, nép mình với nhịp sống náo nhiệt. Cư dân được thưởng lãm giá trị sống liên hoàn với 5 khu vườn chủ đề, bể bơi 4 mùa 4.000 m2 chuẩn quốc tế, clubhouse đẳng cấp kiến tạo nên một chuẩn mực sống mới. Phân khu The Bloom giao cảm miền nở hoa, mở ra một hành trình sống giá trị nơi quá khứ được trân trọng và tương lai bắt đầu. Hà Nội Seasons Garden, sống giao cảm, khác giá trị. Địa chỉ Nguyễn Trãi, Hà Nội, hotline 028 39 159 159.
2: Chi ta, Sơn Chi ta là hãng nào mà như Sơn Tây vậy ta?
3: Là hãng sơn của ta. Sơn Chi ta có hình con báo, sơn cao cấp khô siêu nhanh trên sắt thép, một nhãn hiệu mới của Sơn Đại Bàng đó anh.
2: Ồ, công trình nhà máy bên anh cũng đang dùng hai dòng sản phẩm của Sơn Đại Bàng là sơn epoxy để sơn sàn và sơn Z-Pen để sơn cho thép mạ kẽm đấy.
3: Chuyện Sơn Chi ta hàng hiệu đó nha.
2: Ôi cái anh Sơn Chi ta có hình con báo này khô nhanh thế nhỉ? 10 phút đã xe bề mặt, 25 phút đã sơn được lớp kế tiếp, bám dính tốt, màu sắc lại đa dạng nữa. Đợt tới nhà máy bên anh sơn lại nhiều hạng mục, anh cho dùng hết Sơn Chi ta thôi. Sơn Chi ta có hình con báo là sản phẩm mới của Sơn Đại Bàng đây.
3: Thế mà cứ chê người ta không biết mua gì.
2: Hê rồi, vợ của ta Sơn Chi ta là của chúng ta.
4: Sơn Chi ta khô siêu nhanh, bền đẹp quá ha.
2: Một sản phẩm của Sơn Đại Bàng.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại đường Nguyễn Du lúc này thính giả cho biết là mật độ cao, các phương tiện lưu thông khó khăn. Xin nhắc lại là đường Nguyễn Du mật độ cao, các phương tiện lưu thông khó khăn. Đây là một tuyến đường mà giờ cao điểm ít khi nhận được tin khó. Nhưng hiện tại thì quý vị phải cộng thêm thời gian. Phố Hai Bà Trưng đông chậm và khó theo cả hai chiều. Thời gian gần đây thì do ảnh hưởng của thi công trên trục đường Hai Bà Trưng qua những điểm giao cắt ở phía thi công phía Quang Trung hay là phía Quán Sứ những ngày trước, và dẫn đến là việc đi lại ở tuyến phố Hai Bà Trưng đông, khó và rất là bụi bặm. Hiện tại bây giờ thì phố Hai Bà Trưng đông và chậm theo cả hai chiều, rất chậm. Vụ va chạm xe tải và ô tô con va chạm nhẹ ở đường Nam An Khánh hướng ra ngã tư An Khánh Lê Trọng Tấn không ảnh hưởng nhiều tới việc lưu thông, hai chủ xe đang giải quyết. Ngoài ra thì còn điểm nào quý vị thấy có những vấn đề cần cảnh báo về giao thông mà VOV chưa có tin thì quý vị cũng hãy cập nhật cùng với chương trình.
5: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
5: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
5: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
5: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
5: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Nóng quá. Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
3: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
6: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.

0: nào. Chọn tủ đông kính cong Hòa Phát cho em. Kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh ạ.
1: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
0: Có luôn tủ mát Hòa Phát trưng bày đẹp mắt, mắt chọn tươi ngon. Nhờ kính lâu y 2 lớp, kèm khí argon đấy.
1: Thôi được, anh đi sắm luôn cho đủ bộ.
2: Chữ đông chữ mát chuẩn Hòa Phát.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta có thông tin khá xa với Hà Nội, đó là cầu Bãi Cháy từ phường Hồng Gai sang phường Bãi Cháy. Một thính giả lưu thông ở đây cũng đưa tin tới VOV Giao thông là lộ trình này đang gặp nhiều khó khăn do có 3 xe ô tô va chạm. Chúng tôi xin truyền thông tin cảnh báo tới các thính giả để quý vị chúng ta đi ở khu vực xa để chúng ta chú ý cân đối về thời gian cũng như chủ động cho lộ trình của mình. Cảm ơn quý vị đã luôn nghe FM91 và cập nhật thông tin giao thông. Phố Hai Bà Trưng ở trong phố của chúng ta cũng đang đông chậm và khó khăn theo cả hai chiều. Đường Nguyễn Du chúng tôi cũng ghi nhận tin khó. Một điểm khó nữa mà thính giả báo là vành đai 3 trên cao hướng Mai Dịch có xe container gặp sự cố lối xuống Bixi đỗ ở làn trái. Thông tin này cách đây chừng khoảng 15-20 phút. Nếu có diễn biến mới, quý vị hãy cập nhật cùng chương trình. Ngã ba Nguyễn Trãi giáp nhất đông chậm hướng về phía Hà Đông, rồi ngã tư chân cầu vượt Mai Dịch chúng tôi cũng có thông tin là đông và chậm quanh khu vực Trương Định, Tân Mai cũng như vậy. Đường Hoàng Tăng Bí sáng nay thì có thông tin là ùn hướng Tân Xuân. Hiện tại bây giờ lưu thông tốt hơn hay chưa? Khu vực Phạm Văn Đồng có còn mưa như thời điểm thính giả báo hay không? Quý vị hãy cập nhật cùng với chương trình. Đường Ngọc Hồi rẽ vào Văn Trọng Tuệ giao thông lộn xộn và đang ùn dài. Đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương sang trung tâm đông chậm. Tiếp nối chương trình, mời quý vị lắng nghe bản tin tổng hợp.

Thưa quý vị, cần xây dựng ứng dụng điện thoại hoạt động giống Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111, giúp trẻ bị bạo hành xâm hại có thể nhanh chóng gửi tín hiệu cầu cứu với thao tác đơn giản. Đây là đề xuất của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Chi Thức trong bối cảnh các vụ bạo lực học đường, xâm hại trẻ em vẫn diễn biến phức tạp và trẻ em ngày nay sử dụng thiết bị số ngày càng phổ biến. Michelin Guide Việt Nam 2026 vừa công bố danh sách 193 cơ sở ăn uống tuyển chọn tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Năm nay có 11 nhà hàng đạt 1 sao Michelin, trong đó có hai cái tên lần đầu xuất hiện là Onvit Hà Nội, nhà hàng Hàn Quốc đương đại đầu tiên tại Việt Nam, và Upstain Thành phố Hồ Chí Minh, nhà hàng chỉ 4 bàn phục vụ thực đơn Việt Nam hiện đại, lấy cảm hứng từ ẩm thực miền Trung. Giải Bếp Goldman, tức là cơ sở ăn ngon giá hợp lý được Michelin ghi nhận, có 72 đại diện. Riêng nhà hàng Nôm Thành phố Hồ Chí Minh giành giải màn ra mắt ấn tượng của năm nhờ cách kể chuyện di sản ẩm thực Việt sáng tạo. Chiều nay mùng 5 tháng 6, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến công bố đáp án chính thức các môn thi ngữ văn, toán và ngoại ngữ của kỳ thi vào lớp 10. Công tác chấm thi cũng bắt đầu từ hôm nay. Mỗi bài được chấm hai vòng độc lập bởi hai giám khảo khác nhau, sau đó đối chiếu để thống nhất điểm. Ngoài ra, hội đồng chấm thi sẽ chấm kiểm tra ngẫu nhiên ít nhất 5% số bài và rà soát các bài có điểm chênh lệch bất thường. Toàn bộ quá trình chấm và đối sánh dự kiến hoàn thành trước ngày 9 tháng 6. Điểm thi sẽ được công bố sau ngày 12 tháng 6. Văn phòng đại diện thương mại Mỹ đề xuất áp thuế bổ sung đến 12,5% hàng nhập từ 60 nền kinh tế vì hành vi thương mại không công bằng. Trong đó, Mỹ sẽ áp thuế bổ sung với mức 10% lên hàng hóa của Canada, EU, Indonesia, Campuchia, Malaysia, Đài Loan, trong khi mức thuế bổ sung 12,5% sẽ áp dụng với 45 nền kinh tế khác, bao gồm Việt Nam. Phía nước ta đã trao đổi, cung cấp thông tin đầy đủ trong quá trình điều tra và sẽ tiếp tục làm việc với phía Mỹ trên tinh thần xây dựng, hợp tác để giải quyết các bất đồng còn tồn tại. Thưa quý vị, mùa mưa đang đến và Hà Nội đang chạy đua với thời gian để hoàn thành 3 hồ điều hòa lớn ở phía tây thủ đô. Đây là những túi chứa nước khổng lồ được thiết kế để hút bớt nước mưa trước khi kịp tràn ra đường phố gây ngập. 3 dự án gồm hồ Phú Đô, phường Tứ Liên, cụm hồ Yên Nghĩa, xã An Khánh và hồ Mễ Trì, phường Đại Mỗ đều đang trong giai đoạn nước rút với hàng chục máy xúc và xe ben hoạt động liên tục ngày lẫn đêm. Lớn nhất là hồ Phú Đô, diện tích mặt nước gần 31,5 ha, tương đương hơn 40 sân bóng đá tiêu chuẩn. Các hạng mục chính của công trình này phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 theo cơ chế thi công khẩn cấp. Cụm hồ Yên Nghĩa gồm 2 hạng mục với tổng vốn hơn 1.100 tỷ đồng. Hồ Yên Nghĩa 2 đã hoàn thiện và hình thành mặt nước. Hồ Yên Nghĩa 1 rộng khoảng 20 ha đang đẩy nhanh đào lòng hồ.

0: dự kiến cơ bản xong trong tháng 6 để chuyển sang các hạng mục kỹ thuật tiếp theo. Còn Hồ Mễ Trì với tổng đầu tư hơn 370 tỷ đồng cũng đang hoàn thiện hệ thống kè bao quanh và gia cố nền đất. Khi cả ba dự án đi vào vận hành, khu vực phía Tây Hà Nội sẽ có thêm năng lực tiêu thoát nước đáng kể, giảm bớt cảnh ngập úng mỗi khi có mưa lớn. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo trên VOV Giao thông. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin từ Ban Duy Tu cho biết cột đèn bị đổ chắn ngang đường trên quốc lộ 3, đoạn km 25+600 đang được đơn vị chủ quản khắc phục và di rời. Hiện tại giao thông ùn nhẹ khi đi qua đây. Đường Ngọc Hồi rẽ vào Phan Trọng Tuệ, giao thông lộn xộn và xe nối dài. Đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương đông chậm hướng về phía trung tâm. Chúng tôi dành ít phút để tổng hợp thêm những diễn biến mới.
2: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
3: Vợ ơi, nay anh về sớm để thưởng thức cơm vợ nấu đấy.
4: Anh về sớm, còn em lại tan muộn nên không kịp đi chợ rồi.
3: Ôi, em lên chợ giao nhanh của Viettel tìm xem. Có đa dạng sản phẩm từ gạo ST25 Viettel, ngành hàng FMCG, đặc sản vùng miền OCOP từ 3 sao trở lên. Đặc biệt có cả thịt hộp quân đội. Đặt về, làm nóng là ăn được luôn. Chợ giao nhanh là cứu cánh cho người hay tan làm muộn như anh đấy mình ạ.
4: Nhưng giờ đặt giao có kịp không? Lại còn phí ship.
3: Thoải mái em ạ. Chợ giao nhanh giao nội thành chỉ trong 1 giờ. Miễn phí vận chuyển 3 đơn đầu tiên trong tháng từ 100.000 đồng. Miễn phí ship đơn từ 200.000 đồng trong nội thành Hà Nội.
4: Wow, để em lên chợ giao nhanh đặt đồ ngay.
3: Chợ giao nhanh, chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiết kiệm hơn. Kết nối giá trị Việt, liên hệ ngay hotline 1900 989 888.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi lưu ý là phía quốc lộ 3 tại km 25+600 thì ùn nhẹ do sự cố là đổ cột điện, và Ban Duy Tu đưa tin là xã Sóc Sơn đã phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý rồi. Tuy nhiên việc đi lại qua đây vẫn đang chậm. Đường Nguyễn Du, chúng tôi có thông tin là rất đông ở đường Nguyễn Du, và phố Hai Bà Trưng đông chậm theo cả hai chiều. Vành đai 3 trên cao, chúng tôi vẫn đang chờ tin mới, không biết là việc đi lại đã ổn chưa. Rồi đường Hoàng Thăng Bí, thính giả phản ánh cách đây đúng một tiếng là khó, rất khó hướng Tân Xuân. Bây giờ thì đi lại thế nào? Có ổn không? Khu vực Phạm Văn Đồng thì đã tạnh mưa hay chưa? Sáng nay thì qua rất nhiều những góc máy camera giao thông ở trong phố, chúng tôi thấy là vẫn đang khô ráo, đi lại rất tốt. Và đây là một thuận lợi đối với những người tham gia giao thông. Với đường Phạm Văn Đồng thì quý vị đi qua quan sát cùng VOV Giao thông xem là hiện tại thì có mưa không và việc đi lại như thế nào. Còn bây giờ thì mời quý vị và các bạn đến với những thông tin về tài chính và chứng khoán trong chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
5: Gõ Cửa Sàn.
6: Gõ Cửa Sàn.
7: Xin chào quý thính giả, bản tin Gõ Cửa Sàn sáng nay xin được bắt đầu với những đánh giá tích cực về kinh tế Việt Nam. Thưa các bạn, theo Hiệp hội Doanh nghiệp Bắc Âu tại Việt Nam, NORTHAM, Việt Nam đã đạt được những tiến bộ vượt bậc trong 3 thập kỷ gần đây, trở thành một trong những nền kinh tế xuất khẩu năng động nhất châu Á. Hiện tại, Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa trở thành một trung tâm sản xuất hàng đầu thế giới và cho cả thị trường toàn cầu lẫn khu vực ASEAN. Tiếp theo là những thông tin đang rất được quan tâm về thị trường xăng dầu. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết Bộ Công Thương đang lên kế hoạch kiểm tra các doanh nghiệp cung ứng xăng sinh học E5-E10, bao gồm cả biện pháp kiểm tra đột xuất. Về nguồn xăng nền, theo Bộ Công Thương, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong tháng 6 dự kiến khoảng 2,3 triệu mét khối tấn, trong đó riêng mặt hàng xăng vào khoảng 1 triệu mét khối. Với lượng tồn kho và các hợp đồng đã ký kết, nguồn cung xăng khoáng phục vụ phối trộn E10 cơ bản được bảo đảm. Đáng chú ý, thời gian qua, một số thông tin cho rằng Bộ Tài chính đã bỏ đề xuất ngân hàng phải cung cấp thông tin tài khoản người nộp thuế. Cục Thuế khẳng định đây là cách hiểu chưa đầy đủ về nội dung dự thảo nghị định quy định chi tiết luật quản lý thuế. Theo Cục Thuế, dự thảo nghị định không bỏ quy định về trách nhiệm cung cấp thông tin của tổ chức tín dụng như một số thông tin phản ánh, mà tiếp tục kế thừa và bảo đảm thực hiện đúng quy định của luật quản lý thuế. Với thị trường bất động sản, dự thảo hệ số K mới của Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến áp dụng từ ngày 1 tháng 7. Nhiều tuyến đường trung tâm có giá đất vượt 950 triệu đồng một mét vuông, đất nông nghiệp có nơi điều chỉnh hơn 10 lần. Trong khi đó, mặt bằng giá căn hộ khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục lập đỉnh, đạt trung bình khoảng 190 triệu đồng mỗi mét vuông, vượt phân khúc nhà liền thổ theo Cushman & Wakefield. Tiếp theo sẽ là thông tin liên quan đến công tác quản lý thị trường. Thưa quý vị, thực hiện quyết định kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ, ngày 2 tháng 6 vừa qua, đội quản lý thị trường số 12 phối hợp với công an phường Khương Đình tiến hành kiểm tra một cơ sở kinh doanh tại số 81, ngõ 29/78 Khương Hạ, phường Khương Đình, thành phố Hà Nội. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 8.280 bao thuốc lá điếu các loại, tương đương 828 cây thuốc lá. Toàn bộ số hàng hóa trên đều do nước ngoài sản xuất, không dán tem thuốc lá nhập khẩu do Bộ Tài chính phát hành. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của số hàng hóa nêu trên. Theo ghi nhận của đội quản lý thị trường số 12, đây là hàng hóa nhập lậu thuộc danh mục cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật. Với số lượng thuốc lá nhập lậu bị phát hiện và tạm giữ, vụ việc có dấu hiệu của tội sản xuất buôn bán hàng cấm quy định tại Điều 190 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Căn cứ khoản 1 Điều 62 Luật Xử lý Vi phạm Hành chính năm 2022 và căn cứ Thông tư Liên tịch số 36/2012 của Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Hiện nay, hồ sơ vụ việc cùng tang vật vi phạm đã được đội quản lý thị trường số 12 chuyển đến Công an phường Khương Đình để tiếp nhận, điều tra và xử lý theo thẩm quyền. Thưa quý vị, giá dầu thế giới vừa có phiên giảm khi kỳ vọng căng thẳng tại Trung Đông hạ nhiệt. Dầu WTI giảm xuống còn 93 đô la Mỹ mỗi thùng, trong khi dầu Brent giảm còn 95 đô la Mỹ mỗi thùng. Còn thị trường chứng khoán Mỹ phân hóa mạnh khi dòng tiền tiếp tục xoay vòng khỏi nhóm công nghệ. Dow Jones tăng 1,73%, tiếp tục thiết lập mức đóng cửa kỷ lục mới, trong khi S&P 500 chỉ tăng nhẹ 0,41%, Nasdaq thì giảm 0,09% do áp lực chốt lời tại nhóm bán dẫn và phần cứng. Với thị trường chứng khoán trong nước, VN Index đang cho thấy tín hiệu cân bằng tích cực hơn sau chuỗi phiên giảm điểm liên tiếp khi áp lực cung hạ nhiệt. Tuy nhiên, dòng tiền cần sự lan tỏa tốt hơn để củng cố độ tin cậy của nhịp hồi phục hiện tại. Theo SSI Research, mục tiêu gần của chỉ số được xác định quanh vùng 1.850 đến 1.860 điểm. Nhận định này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: Thưa quý vị và các bạn, quay trở lại với giờ cao điểm đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúng tôi có tin anh Đào Ngọc Dũng, công ty đường bộ 1 Hà Tây cho biết đường Nguyễn Trác thuộc phường Yên Nghĩa, km số 6+300, xe container đỗ ở mặt đường gây cản trở giao thông. Hiện tại lượng phương tiện đông, chúng ta chú ý hướng Yên Nghĩa đi vòng xuyến Lê Trọng Tấn. Với cung đường di chuyển qua phía đường Nguyễn Du, chúng ta lưu thông như thế nào rồi? Đã tốt chưa? Phố Hai Bà Trưng đi lại ra sao? thính giả cũng hãy tiếp tục quan sát và cập nhật thêm cùng chương trình. Việc dừng chờ đèn ngay lúc này ở phía Tây Sơn Thái Thịnh có thể sẽ hơi đông một chút. Chúng ta cũng kiên nhẫn, đây là một nút giao cắt mà chúng tôi theo dõi qua rất nhiều những khung giờ cao điểm, thấy rằng luôn luôn đông, rất đông xe khi dừng chờ đèn tín hiệu giao thông, hai nhịp đèn thậm chí có thể hơn. Quý vị cũng kiên nhẫn và nhắc nhở những người thân của mình khi đi xe máy thì cần đi đúng làn đường, tránh đi len lỏi giữa hai làn ô tô, rất là nguy hiểm. Đường Võ Nguyên Giáp hướng đi sân bay gần

0: cầu vượt cũng đã có va chạm giữa xe ô tô và xe máy. Xin nhắc lại, đường Võ Nguyên Giáp hướng đi sân bay đoạn gầm cầu vượt có va chạm giữa ô tô và xe máy.
1: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
2: Nóng quá, nóng muốn xỉu à.

0: inverter chỉ từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatesba của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu JC 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, sao bà đi crap?
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin ở đường Nguyễn Trác thuộc phường Yên Nghĩa, km số 6+300 có xe container đỗ ở mặt đường và hiện tại thì cản trở giao thông. Lượng phương tiện qua đây cũng rất đông, hướng Yên Nghĩa đi vòng xuyến Lê Trọng Tấn, chúng ta lưu ý. Thông tin va chạm gần đây, chương trình tiếp nhận là đường Võ Nguyên Giáp hướng đi sân bay, gầm cầu vượt đường 5 có va chạm xe ô tô và xe máy. Và trong những phút sắp tới, thính giả cũng quan sát cùng chương trình xem là vụ va chạm này có ảnh hưởng nhiều tới việc lưu thông của chúng ta hay không. Với vụ va chạm ở cầu Vĩnh Tuy, hai xe va chạm ở đầu cầu Vĩnh Tuy hướng trung tâm khiến cho các phương tiện đi lại khó, mà chương trình nhận được tin cách đây chừng khoảng một tiếng thì chưa có thêm tin mới, không biết là vụ va chạm đã giải quyết được hay chưa. Có một vụ va chạm nhẹ giữa xe tải và ô tô con ở đường Nam An Khánh hướng ra ngã tư An Khánh Lê Trọng Tấn. Và ở thời điểm cách đây chừng khoảng gần nửa tiếng thì thính giả cũng đưa tin là hai chủ phương tiện đang giải quyết. Chúng ta lưu ý, quan sát cùng với giao thông xem là hai phương tiện đã đi tới thống nhất chưa và di rời chưa. Một trường hợp nữa là chú ý với những người đi bộ băng cắt ngang đường. Phía Thái Hà Chùa Bộc chúng tôi đang quan sát hình ảnh camera giao thông, thấy rằng có một người đi bộ lững thững di chuyển, không đi vào phần đường dành cho người đi bộ giữa làn xe đang lưu thông, rất nguy hiểm. Chúng ta lưu ý để tránh va chạm và nhắc nhở những người thân của mình.
2: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng, mang hơi thở kiến trúc Chăm Pa, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích, đào thào không ngủ của Nha Trang. Hotline 091-111-8989.
3: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang

0: trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m² lên tới 685m², nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Hà Nội đang đối mặt với khoảng 10.000 tấn phế thải xây dựng mỗi ngày, gấp 4 đến 5 lần mức bình thường, do hàng loạt công trình hạ tầng lớn đồng loạt triển khai. Trong khi đó, thì tổng công suất xử lý của cả 4 điểm tiếp nhận phế thải trên địa bàn chỉ đạt khoảng 1.670 tấn một ngày, phần còn lại hoặc chôn lấp hoặc chất đống chờ xử lý. Nghịch lý là đây lại là nguồn tài nguyên đang bị bỏ phí. Các chuyên gia cho biết bê tông và nhựa đường phá rỡ có thể tái chế gần 100% thành cốt liệu phục vụ các dự án mới, với giá thành thấp hơn vật liệu tự nhiên khoảng 20%. Nhật Bản đạt tỷ lệ tái chế bê tông gần 99% nhờ chuẩn hóa vật liệu tái sinh thành hàng hóa thị trường. Tình hình đi lại bây giờ thì chúng tôi có thêm thông tin ở đường Nguyễn Quốc Trị, Sa Mạc Thái Tông có hố ga bị vỡ nắp. Các phương tiện lưu ý, cầu Đuống rất khó khăn, cầu Đuống quý vị cân nhắc với lộ trình này. Cầu Vĩnh Tuy hướng trung tâm vẫn đang khó do ảnh hưởng bởi vụ va chạm, chưa được giải quyết triệt để. Và thêm một vụ va chạm nữa ở đường Phan Trọng Tuệ, đoạn số nhà 282, va chạm giữa hai xe ô tô, giao thông ùn hướng Sa La. Mong có sự hỗ trợ từ phía lực lượng chức năng. Một thí giả quan sát thấy đèn chiếu sáng trên cầu Kinh Dương Vương Bắc Ninh vẫn đang sáng. Đơn vị chủ quản hãy kiểm tra và tắt để tiết kiệm điện. Chúng tôi có tin từ nhiều thính giả báo rằng cầu Vĩnh Tuy đang ùn rất dài rồi bởi vụ va chạm giữa hai xe chiếm mất hai làn. Xa hơn, quốc lộ 10 gần ngã tư Quang Thanh, An Lão, Hải Phòng, giao thông khó hướng đi Hưng Yên do ảnh hưởng bởi ba xe ô tô va chạm ở làn giữa. Cảm ơn các thính giả đã chia sẻ thông tin cùng VOV Giao thông. Sau đây, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tọa độ vàng.
2: Tọa độ vàng nơi giấc mơ thành hình.
3: Dòng chảy thị trường không ngừng chuyển động.
4: Cùng khám phá giá trị thật của từng không gian sống.
5: Tọa độ vàng, điểm hẹn giữa những dòng chảy thị trường hôm nay.
2: Tọa độ vàng chạm đến thành công, công.
6: Chào mừng quý thính giả đến với Tọa độ vàng. Thưa quý vị, tại Quảng Ninh, với sự hiện diện của Kinh đô lễ hội Sun Elite City do tập đoàn Sun Group kiến tạo, Bãi Cháy không còn là điểm du lịch biển theo mùa, mà dần trở thành trung tâm du lịch giải trí nghỉ dưỡng quy mô lớn với khả năng kết nối đa tầng hiếm có tại miền Bắc. Đó cũng là lý do bất động sản khu vực này luôn được giới đầu tư đưa vào tầm ngắm. Mời quý thính giả cùng đến với những ghi nhận sau đây.
7: Năm 2025, Bãi Cháy đón khoảng 8,3 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt hơn 1,9 triệu lượt. Tổng thu từ du lịch đạt trên 20.400 tỷ đồng. Bên cạnh hệ sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí vận hành 24/7, tăng trưởng du lịch của Bãi Cháy có sự đóng góp không nhỏ từ yếu tố hạ tầng đang tiếp tục được nâng cấp từng ngày. Tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhận định.
8: Quảng Ninh có những cái hoạt động đầu tư để nó tạo ra một cái hệ thống hạ tầng rất chất lượng, trở thành một cái nơi đáng đến. Và cùng với nữa là cái việc đầu tư kết nối với các cái cực tăng trưởng kinh tế, và cùng với việc đó sân bay và cảng biển để kết nối cùng với cái đầu tư hệ thống hạ tầng dịch vụ.
7: Với hạ tầng đồng bộ, bất động sản nghỉ dưỡng tại quần thể Sun Elite City, trung tâm Bãi Cháy luôn nằm trong danh sách ưu tiên của giới đầu tư trong những năm gần đây. Đặc biệt, trong bối cảnh quỹ căn hộ biển luôn trong tình trạng khan hiếm, việc Sun Property, thành viên Sun Group, ra mắt phân khu mới Sun Festo Town được xem như cơ hội vàng sở hữu bất động sản ở tâm điểm du lịch hiện hữu. Không chỉ hưởng lợi từ hạ tầng và đặc quyền siêu kết nối nhờ vị trí trung tâm Bãi Cháy, Sun Festo Town còn nằm đúng lõi trải nghiệm của kinh đô lễ hội Sun Elite City. Từ phân khu này, cư dân và du khách có thể nhanh chóng tiếp cận hệ tiện ích sát vách đã vận hành như quảng trường Sun Carnival, bãi biển Bãi Cháy, chợ đêm Vui Fest. Ông Nguyễn Đình Vĩnh, giám đốc kinh doanh Sun Property, thành viên Sun Group chia sẻ.
9: Sun Elite City là một tổ hợp được định hình là tổ hợp vui chơi giải trí, du lịch nghỉ dưỡng lớn và đẳng cấp nhất tại khu vực Bãi Cháy, Quảng Ninh. Thì đây là một trong những kỳ vọng của chúng tôi giúp gia tăng trải nghiệm cho khách hàng ở lại lâu hơn, lưu trú lâu hơn và có nhiều trải nghiệm hơn.
7: Thời gian tới, chủ đầu tư sẽ hợp tác cùng đơn vị kiến trúc lừng danh KPF để kiến tạo diện mạo mới cho dự án. công viên KPF sẽ góp phần nối dài hành trình trải nghiệm cho cư dân và du khách với các tổ hợp giải trí, trung tâm mua sắm, công trình biểu tượng, khu vui chơi nước, cà phê ven hồ và không gian cộng đồng quy mô lớn. Cư dân San Festo Town còn được chiều chuộng bởi những trải nghiệm wellness chuẩn Nhật. Sự kết hợp giữa vị trí trung tâm lễ hội ngay vịnh di sản Hạ Long, khả năng kết nối đa tầng và không gian nghỉ dưỡng tái tạo năng lượng giúp San Festo Town trở nên vô giá và được khách hàng quan tâm ngay từ khi ra mắt. Đây được xem là lời giải cho bài toán du lịch bốn mùa của miền Bắc, đảm bảo vận hành và khai thác tối ưu.
6: Chuyên mục Tọa độ vàng đến đây xin được phép khép lại. Hẹn gặp lại quý thính giả trong những số phát sóng tiếp theo.
1: Thưa quý vị và các bạn, trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông đáng chú ý. Chúng tôi vẫn đang nhận được phản ánh từ thính giả về hố ga vỡ mất nắp trên đường Nguyễn Quốc Trị. Quý thính giả đi qua thì lưu ý để chủ động phòng tránh. Mong rằng đơn vị chủ quản thì cũng sẽ kiểm tra và khắc phục ngay hố ga này để đảm bảo an toàn cho những người tham gia giao thông qua đây. Phía phố Nguyễn Quốc Trị có hố ga mất nắp. Và qua những điểm giao cắt như Nguyễn Quốc Trị, Mạc Thái Tổ, chúng ta lưu thông như thế nào, rồi ra tới Tú Mỡ có đông đúc gì không, trên trục đường Nguyễn Quốc Trị giao với Dương Đình Nghệ lưu thông ra sao, thính giả cũng hãy cập nhật thêm cùng chương trình. Tuyến đường Ngô Gia Tự đoạn lên cầu Đuống được ghi nhận là đông và chậm. Quốc lộ 5 đoạn ngã Tư Bần hướng đi về phía Hà Nội có xe container gặp sự cố và chưa đặt cảnh báo từ xa. Các phương tiện chúng ta lưu ý để chủ động phòng tránh. Cảm ơn các thính giả đã đưa tin tới chương trình.
10: Giá nhà trung tâm đắt đỏ vượt tầm với. Tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SEO La Porta Phúc Thọ. Khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ. Chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m2, mặt tiền rộng 6m. Quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực, đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay. Đặc biệt chính sách, giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%, sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ, pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô, một sản phẩm tâm huyết của SGO Group. Phát triển kinh doanh bởi SGO Land.
11: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
12: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
11: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, cân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
12: Thế còn thoát nước sân gôn?
11: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
12: Tốt, chọn Thuận Phát.
11: Dạ vâng, Thuận Phát. Bảo vệ nguồn sống. Hotline 0962 655 955.
1: Thưa quý vị và các bạn, với những vụ va chạm mà chúng tôi tiếp nhận đến thời điểm này là đường Phan Trọng Tuệ đoạn số nhà 282 va chạm hai xe ô tô giao thông ùn hướng về phía Sa La. Và thính giả ở thời điểm gửi tin cách đây chừng khoảng 10 phút thì cũng mong có sự hỗ trợ từ phía lực lượng chức năng. Tình hình giao thông ở đường Phan Trọng Tuệ bây giờ có khó không và ở mức độ như thế nào? Khi chúng tôi nhận được tin là hơi ùn, nhưng thực tế thì việc đi lại đã lấy đi của quý vị và các bạn khoảng bao nhiêu thời gian khi di chuyển qua đây. Rồi vụ va chạm ở đường Võ Nguyên Giáp hướng đi sân bay gầm cầu vượt đường 5 giữa hai xe là xe ô tô và xe máy. Va chạm ở đường Nam An Khánh hướng ra ngã tư An Khánh Lê Trọng Tấn. Rồi cầu Vĩnh Tuy hai xe va chạm hướng đi trung tâm gần đây thì giả báo vẫn chưa được giải quyết, giao thông vẫn rất khó. Xa hơn là quốc lộ 10 gần ngã tư Quang Thanh An Lão Hải Phòng, giao thông khó hướng đi Hưng Yên do ảnh hưởng bởi 3 xe ô tô va chạm. Đội cảnh sát giao thông số 4 cho biết vụ va chạm trên cầu Vĩnh Tuy hướng trung tâm đang được giải quyết. Các phương tiện không dừng đỗ hiếu kỳ hoặc đi chậm quan sát, tạo điều kiện cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Cầu Đuống hướng đi Hào Huy Tập được ghi nhận ùn dài do mặt nhựa đường trên cầu hỏng và đang gồ lên rất cao. Mong rằng đơn vị chủ quản sẽ sớm khắc phục. Đèn tín hiệu tại ngã tư Phạm Hùng Nguyễn Hoàng Tôn Thất Thuyết thì không hoạt động. Hiện tại thì lực lượng chức năng đang điều tiết giao thông.
13: Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận, tòa lạc trong trục

0: Đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới Đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phương Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng từ hiểm cỏ. Với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nổi tòa, phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vương thiền trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086-279-3388.
1: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân golf 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta có những thông tin đáng chú ý về giao thông như là phía ngã tư Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng, Tôn Thất Thuyết, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động. Khi đi qua thì quý vị và các bạn giảm tốc độ và nhường tránh nhau. Trong sáng nay thì chúng tôi cũng nhận được thông tin về đèn gặp trục trặc như là phía ngã tư Thành Thái, Trần Thái Tông, đèn hướng đi thẳng không báo hướng về Cầu Giấy, hay là tuyến đường Nguyễn Văn Linh, đoạn nút giao Thạch Bàn, Vũ Xuân Thiều, đèn không hoạt động nút Trường Sa, Võ Văn Kiệt. Bên cạnh đó thì quý vị đi qua những điểm đường mà chúng tôi vừa thông tin về đèn tín hiệu gặp trục trặc, hãy quan sát thêm cùng với VOV Giao thông xem ở thời điểm này thì đèn đã hoạt động tốt chưa và việc đi lại như thế nào. Khi những thông tin về đèn chúng tôi nhận được cách đây cũng khoảng chừng một tiếng trở về trước. Đèn chiếu sáng trên cầu Kinh Dương Vương gần đây thính giả báo là đang sáng và không biết rằng đơn vị chủ quản cũng đã kiểm tra kịp thời để tắt đèn hay chưa. Thưa quý vị và các bạn, đến với một thông tin khác thì chúng ta thấy rằng chỉ mới bước vào mùa mưa, ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã ghi nhận nhiều trường hợp người dân bị rắn độc tấn công. Điều đáng nói là nhiều nạn nhân vẫn giữ quan điểm chữa trị theo hình thức dân gian, đến khi nọc độc phát tán mạnh phải nhập viện cấp cứu thì tình trạng rơi vào thế nguy kịch, đe dọa tính mạng. Ngành y tế cảnh báo mùa mưa là thời điểm rắn xuất hiện nhiều, người dân cần chủ động phòng tránh và sơ cứu đúng cách để giảm nguy cơ tử vong. Mời quý vị cùng nghe ghi nhận của phóng viên Kim Loan, thường trú của VOV Giao thông Quốc gia tại đồng bằng sông Cửu Long.

0: Cách đây ít ngày, Trịnh Công Thành, ngụ tại xã Cầu Kè, tỉnh Vĩnh Long, đang đi soi ếch vào ban đêm, đã vô tình bị một con rắn cắn vào chân. Không biết rõ đó là loại rắn tên gì, Thành đi đến thầy Lang để được điều trị theo phương pháp dân gian. Nhưng khi hơ lửa, vết thương bị bỏng, khiến Thành đau nhức và được đưa đến Bệnh viện Quân y 121 thành phố Cần Thơ điều trị. Trịnh Công Thành kể lại.
1: Như kiểu mình không thấy, rồi nó cắn cái bụng rồi chút xíu nó sưng. Chở đi lên trong thầy, cái ông thầy mới làm như kiểu làm bùa, làm thuốc uống gì đó. Kêu thôi mày đi viện đi mày, mày đây mày chờ chết. Rồi lên đây rồi nằm đây sáng giờ. Tối nhức chữa lắm luôn, giờ đỡ rồi, giờ đỡ nhức xíu.
0: Trước đó vào ngày 16 tháng 5, chị có tên viết tắt TNX, ngụ xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang, bị rắn hổ mang cắn vào ngón thứ ba bàn chân phải khi đang mang thai 38 tuần tuổi. May mắn khi nhập viện, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt. Vết cắn sưng nề nhẹ, đỏ quanh vùng tổn thương. Trước nguy cơ nọc độc ảnh hưởng đến cả mẹ và thai nhi, các bác sĩ đã khẩn trương triển khai đồng thời việc truyền huyết thanh kháng nọc rắn hổ mang và phẫu thuật lấy thai. Nhờ áp dụng đồng bộ các biện pháp điều trị chuyên sâu, sau 5 ngày điều trị, mẹ tròn con vuông và đã xuất viện về nhà. Trung bình mỗi năm, Bệnh viện Quân y 121 tiếp nhận và điều trị cho 850 ca bị rắn cắn đến từ các địa phương như Cần Thơ, An Giang, Vĩnh Long. Trong đó có gần 100 ca nguy kịch phải thở máy. Đây là áp lực lớn đối với ngành y tế và cảnh báo nguy cơ tai nạn rắn cắn vẫn còn rất cao trong cộng đồng ở miền Tây. Nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng rối loạn đông máu nặng, suy hô hấp, liệt cơ hoặc tổn thương đa cơ quan do các loại rắn độc như rắn lục đuôi đỏ, rắn hổ đất, rắn cạp nông, rắn cạp nia, rắn hổ mang gây ra. Nọc độc của các loại rắn này thường tấn công vào hệ thần kinh, phá hủy tế bào máu, gây tê liệt cơ bắp, xuất huyết não, nguy cơ tử vong rất cao. Cao điểm của các vụ tai nạn này là vào mùa mưa, từ tháng 4 đến tháng 11. Khi mưa lớn kết hợp với triều cường đã khiến môi trường sống tự nhiên của rắn bị thu hẹp, buộc chúng rời hang, bò vào trú ẩn dưới gầm giường, bụi rậm, đống củi hay những nơi ẩm thấp quanh nhà. Nguy hiểm ở chỗ, rắn thường hoạt động mạnh vào ban đêm và sáng sớm, đúng thời điểm người dân mất cảnh giác, nên con người dễ bị chúng tấn công chỉ bằng một va chạm nhẹ. Bệnh nhân Trần Bảo Châu, ngụ phường Ngã Bảy, thành phố Cần Thơ, bị rắn lục đuôi đỏ cắn, đang điều trị tại bệnh viện, cho biết.
2: Hôm nay sáng mình đi làm cỏ đó, cái đi mặn đó, cái nó ở trong bụi cỏ đâu thấy đâu. Vừa thò tay xuống đó là nó cắn liền. Thấy con rắn nằm ở dưới đó, đó nằm sát với bụi cỏ luôn. Và thì bác sĩ rút máu rồi chia tiêm thuốc. Thì nó khỏe, nó ổn, là nó xẹp và bụi hổm sưng nhiều dữ lắm luôn.
0: Theo khuyến cáo của Thượng tá, bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Thị Ánh Như, chủ nhiệm khoa nội tiêu hóa và huyết học lâm sàng, Bệnh viện Quân y 121, người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh tại nhà. Các bệnh viện hiện đã có khả năng điều trị rắn độc cắn bằng huyết thanh kháng nọc, nên người dân tuyệt đối không tự ý rạch vết thương, hút nọc theo các phương pháp dân gian.
3: Nếu như không may mà đã bị rắn chạm rồi thì phải nhanh chóng rửa vết thương, cố định vết thương và đến cơ sở y tế gần nhất, là đặc biệt không được đắp thuốc nam và đi lấy nọc. Cái đó là cực kỳ nguy hiểm, bởi vì đa số những cái ca mà lấy nọc vô là gần như 90% đều rối loạn đông máu. Những cái ca mà không lấy nọc thì vào viện nó nhẹ hơn.
0: Đại tá bác sĩ chuyên khoa 2 Đặng Ngọc Thuyết, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 121, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 9 cho biết, khoảng 10 năm trở lại đây, mỗi năm bệnh viện này cấp cứu điều trị thành công khoảng 1.000 ca bị rắn độc cắn. Việc nâng cao nhận thức của người dân về phòng tránh, sơ cứu đúng cách và đến cơ sở y tế sớm được xem là yếu tố quan trọng, giúp giảm thiểu những hậu quả đáng tiếc do tai nạn rắn độc cắn gây ra.
4: Hay gặp nhất là rắn lục đuôi đỏ, và thứ hai đặc biệt là rắn hổ đất. Thì bắt đầu vào mùa mưa thì cái tỷ lệ nó có tăng đột biến so với các tháng khác. Khoảng 6 tháng đầu năm 2026 thì có khoảng hơn 400 ca đã đến cấp cứu điều trị tại bệnh viện. Kháng huyết thanh đặc hiệu ở đây mình có đầy đủ cho các loại rắn, do đó là cấp cứu thành công 100%, mà không có ca nào để lại tay di chứng nặng nề hoặc là ca nào tử vong.
0: Những cơn mưa đầu mùa đang tiếp tục xuất hiện trên khắp vùng đồng bằng sông Cửu Long, cũng là thời điểm nguy cơ rắn độc cắn gia tăng. Bên cạnh sự chuẩn bị chủ động của ngành y tế, mỗi người dân cần nâng cao ý thức phòng tránh, không chủ quan khi lao động ngoài đồng ruộng. Nếu không may bị rắn cắn, nếu có thể, người dân nên chụp ảnh hoặc ghi nhớ đặc điểm con rắn để hỗ trợ bác sĩ trong quá trình điều trị. Thời gian vàng trong cấp cứu rắn độc cắn có ý nghĩa quyết định đến tính mạng bệnh nhân. Vì vậy, việc đưa nạn nhân đến bệnh viện càng sớm càng tốt là yếu tố then chốt để giảm nguy cơ biến chứng và tử vong.
5: Thưa quý vị và các bạn, trở lại cập nhật những diễn biến giao thông mới, chúng tôi có tin từ phòng cảnh sát giao thông Hà Nội về cụm đèn tín hiệu mà thính giả phản ánh ở ngã tư Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng, Tôn Thất Thuyết không hoạt động. Đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu chuyển thông tin cho đơn vị để xử lý rồi. Vành đai 3 từ bến xe Mỹ Đình đến Khang Nam cũng được ghi nhận là vẫn còn đông và chậm. Ngã tư Thái Hà, Yên Lãng có hố ga của công ty thoát nước mở nắp để thoát nước gây cản trở giao thông và việc đi lại qua đây cũng đang ùn, rất đông, rất chậm. Cầu Vĩnh Tuy hướng vào trung tâm do ảnh hưởng bởi va chạm nên việc đi lại bây giờ cũng chưa hề dễ dàng, xe nối dài. Chương trình cũng có thông tin ở Bùng Binh Cầu Giấy, ùn tắc cục bộ. Xin nhắc lại, Bùng Binh Cầu Giấy, ùn tắc cục bộ. Đó là những hình ảnh giao thông gần nhất mà chúng tôi tiếp nhận, chia sẻ sự khó khăn với quý vị và các bạn và cảm ơn các thính giả đã đưa tin.
6: Tâm điểm vành đai 3.5 và tuyến metro nằm chạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút. Nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phố thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan. Nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
7: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
8: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
7: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
8: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
7: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
8: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
7: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
8: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
7: Tôi nạp ngay đây.
8: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội cảnh báo hành vi dừng xe cách xa vạch chờ đèn đỏ dưới bóng râm để tránh nắng không đúng vị trí cho phép có thể gây cản trở giao thông và bị xử phạt theo quy định tại Nghị định 168 năm 2024, Nghị định của Chính phủ. Theo đó, thì lỗi này bị phạt từ 400.000 đến 600.000 đồng đối với xe máy và từ 600.000 đến 800.000 đồng đối với ô tô. Đặc biệt, nếu gây ùn tắc giao thông, tài xế có thể bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Vì vậy, chúng ta lưu ý và nhắc nhở những người thân của mình, con em mình, các em học sinh khi di chuyển bằng xe máy thì chúng ta cũng lưu ý cần nghiêm túc tuân thủ vạch kẻ đường. Việc đi lại bây giờ thì được ghi nhận là từ vành đai 3, từ bến xe Mỹ Đình đến Khang Nam vẫn còn đông và chậm. Bùng Binh Cầu Giấy thì khó khăn hơn rất nhiều. Cầu Vĩnh Tuy hướng vào trung tâm sáng nay cũng lấy đi của chúng ta khá nhiều thời gian do ảnh hưởng bởi va chạm.
9: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá, dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng, nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại vịnh xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
10: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
11: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
10: À,
11: tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
10: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
11: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3.5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
10: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
11: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp
12: tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
13: Thế tiện ích thì sao em?
12: Tự gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
14: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
15: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
12: Hotline 1800 6298.
5: Thưa quý vị và các bạn, chương trình tiếp nhận thông tin ở đường Cầu Giấy hướng từ Xuân Thủy ra Cầu Giấy rất ùn. Xin nhắc lại, đường Cầu Giấy hướng từ Xuân Thủy ra Cầu Giấy rất ùn. Chúng tôi sáng nay thì cũng có tin ở phía cầu Đuống hướng đi Hà Huy Tập ùn dài do mặt nhựa đường trên cầu hỏng và gồ lên rất cao. Sau hơn 120 năm phục vụ giao thông thì cầu Đuống cũ tại Hà Nội sắp hoàn thành sứ mệnh lịch sử khi được tháo dỡ sau khi cầu Đuống mới đi vào khai thác. Cây cầu được xây dựng năm 1902, từng là tuyến kết nối quan trọng cho cả đường sắt và đường bộ, nhưng hiện đã xuống cấp và trở thành điểm nghẽn giao thông thủy do tĩnh không thấp, khoang thông thuyền hẹp. Dự án cầu Đuống mới có tổng vốn hơn 1.800 tỷ đồng, dự kiến thông xe vào tháng 9 năm 2026, góp phần nâng cao năng lực giao thông khu vực phía Đông Bắc Hà Nội. Còn bây giờ thì mời các thính giả chúng ta thưởng thức âm nhạc với tiếng hát của Phùng Khánh Linh. Mời quý vị cùng nghe ca khúc Căn Gác Mùa Hè.

0: Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14, sự kiện quan trọng của tổ chức công đoàn toàn quốc diễn ra từ ngày 3 tháng 6 đến ngày 5 tháng 6 năm 2026 tại Hà Nội.
1: Với chủ đề Đoàn kết, Dân chủ, Đổi mới, Phát triển, đại hội lần này tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động.
0: Cùng với đó là những quyết sách quan trọng nhằm thúc đẩy phong trào công nhân, viên chức, lao động phát triển mạnh mẽ.
1: Đây cũng là dịp để cán bộ đoàn viên công đoàn trên khắp mọi miền đất nước hợp tác đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.
0: Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14, nơi hội tụ sức mạnh của giai cấp công nhân cùng hướng tới tương lai tươi sáng.
2: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục trở lại với giờ cao điểm sáng nay. Chúng tôi có thông tin về việc thính giả đang đối mặt với việc đi lại khó ở đường Cầu Giấy hướng từ Xuân Thủy ra Cầu Giấy rất ùn. Vành đai 3 từ bến xe Mỹ Đình đến Cang Nam cũng đông và di chuyển chậm. Bùng Binh Cầu Giấy cũng như vậy. Và với việc đi lại qua Bùng Binh Cầu Giấy được thính giả ghi nhận là cũng rất khó. Nhưng không biết là sau vài phút thì tình hình giao thông có gỡ rối được hay không? Đi lại ra sao? Ở Vành đai 3, ở đường Cầu Giấy, ở khu vực Bùng Binh, rồi lộ trình ở đường Xuân Thủy, Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng, Cầu Đuống, chúng ta đi lại như thế nào? Khi sáng nay chúng tôi cũng có thông tin là Cầu Đuống rất ùn, rồi Cầu Vĩnh Tuy hướng trung tâm đã tốt hơn hay chưa? Chương trình

0: Rất mong có thêm thông tin từ quý vị và các bạn, cả đường Hoàng Tăng Bí nữa. Sáng nay thì có tin khó nhưng gần đây thì không có thêm thông tin về tuyến đường Hoàng Tăng Bí. Chương trình dành ít phút để tổng hợp thêm những diễn biến mới.
1: Em chào sếp ạ.
2: Chú vừa về đấy à?
1: Dạ.
2: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
1: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
2: Thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
1: Dạ tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
2: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
1: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia, giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ. Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
2: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có thép Việt Đức là có thành công.
3: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
4: Thép Việt Đức, đẳng cấp châu Âu.
5: Tại Thương cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land họa nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới Eon Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camera Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058 908 6868.
0: Thưa quý vị và các bạn, đường Hoàng Tùng, Lê Trọng Tấn cũ, km số 5+500, công ty cây xanh đang rào chắn một phần đường để cắt tỉa cánh cây. Chúng ta đi qua thì lưu ý hướng đại lộ Thăng Long đi Hà Đông, tin từ anh Đào Ngọc Dũng, công ty đường bộ 1 Hà Tây. Đê Hồng Hà qua cầu Đất hướng cầu Trương Dương, có xe con gặp sự cố ở giữa đường, giao thông cản trở khi đi qua. Những lưu ý khác mà chúng tôi tổng hợp trong khung giờ cao điểm sáng nay là phía ngã tư Thái Hà Yên Lãng, có hố ga của công ty thoát nước mở nắp để thoát nước và ảnh hưởng tới việc đi lại. Giao thông cũng đông và chậm. Rồi cầu Đuống, mặt nhựa đường trên cầu hỏng gồ lên rất cao. Hay là quốc lộ 5 đoạn ngã tư Bần hướng Hà Nội, sáng nay có thông tin có xe container gặp sự cố và chưa đặt cảnh báo từ xa. Hiện tại bây giờ quý vị đi qua quan sát thêm cùng chương trình xem lộ trình này có đông và khó không. Và chiếc xe container này được xử lý như thế nào rồi, đã di chuyển chưa hay vẫn còn đang nằm ở đó chưa được khắc phục. Đường phố Nguyễn Quốc Trị cũng có hình ảnh hố ga vỡ nắp mà thí giả báo cho VOV Giao thông. Đường Nguyễn Quốc Trị ra Mạc Thái Tông có hố ga bị vỡ nắp. Đó là những hình ảnh giao thông gần nhất mà chúng tôi tiếp nhận thông tin. Nếu có thêm những diễn biến mới thì quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng chương trình.
6: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Masterite Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection, với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà. Từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic, đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun, Mastery Grand Coast. Hotline 028-39-159-159.
7: Một chất sống xanh, hiện đại dưới nhịp phố sông Công. Một nơi không chỉ để tận hưởng và an cư, mà còn ươm mầm cho ước mơ thịnh vượng. Đó chính là khu đô thị Moongate. Moongate kết nối hoàn hảo với các tuyến huyết mạch giao thương, khu công nghiệp trọng điểm của tỉnh Thái Nguyên, mở ra một chuẩn sông mới đủ đầy tiện ích, pháp lý rõ ràng, vốn ban đầu chỉ từ 1,2 tỷ đồng, chiết khấu tới 9%. Moongate là khoản đầu tư gia tăng dòng tiền bền vững. Moongate chạm ước mơ, chọn hạnh phúc. Hotline 0961 026 333.
8: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
9: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
8: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
9: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói NetVT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps trên giây đến 1 Gigabit trên giây. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
8: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
9: Hotline 1800 8168.
0: Thưa quý vị và các bạn, bùng binh Cầu Giấy vẫn đang xung đột như thời điểm mà thính giả có báo cùng VOV Giao thông, và cho tới bây giờ thì đã khoảng 20 phút trôi qua rồi, bùng binh Cầu Giấy vẫn đang được ghi nhận là xung đột các hướng, mong có sự hỗ trợ từ phía lực lượng chức năng. Cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên sang Hai Bà Trưng tại nhịp N33, một xe ô tô gặp sự cố trên cầu, bảo vệ cầu đang điều hành giao thông và gọi cứu hộ lên hỗ trợ phương tiện. Nút Đào Tấn Nguyễn Khánh Toàn ùn cục bộ, xin nhắc lại, nút Đào Tấn Nguyễn Khánh Toàn ùn cục bộ. Đê Hồng Hà qua cầu Đất hướng cầu Trương Dương có xe con gặp sự cố ở giữa đường, các phương tiện chú ý.
10: Ngói đất Việt đỏ trầu thắm sắc, gạch đất Việt mịn chắc bền lâu. Cháu còn dẫu có đi đâu, nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
1: Ôi dồi ôi bác cả, bác ngâm hay quá.
10: Chú vào đây, tôi vẫn ngắm mãi nhà thờ họ nhà mình không chán, đẹp thật. Chú chọn cái gạch ngói đất Việt này, chú ưng lắm.
1: Gốm đất Việt là nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp từ đệ tứ chiến khu Đông Triều Quảng Ninh đấy bác. Là đơn vị sử dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn đầu tiên tại Việt Nam, máy móc hiện đại, sản xuất tuần hoàn, đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ, đạt luôn chứng chỉ nhà máy xanh, sản phẩm xanh. Bác xem, gạch đất Việt đa dạng chủng loại, đa kích thước, có độ mịn vượt trội, không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nồm. Ngói đất Việt màu đỏ quýt trầu, bề mặt mịn, không phai màu, âm thanh vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất khẩu sang hơn 56 nước trên thế giới đấy bác ạ.
10: Quá tốt, được tới xây nhà cho thằng cháu tôi dùng gạch ngói đất Việt, đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
1: Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam.
11: Căn hộ du lịch tự vận hành linh hoạt tại tòa Harmony và Liberty, dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbor Vân Đồn. Một tài sản đa giá trị, vừa như ngôi nhà thứ hai nghỉ dưỡng sang trọng, vừa là cỗ máy sinh lời tự thân cho các nhà đầu tư thông thái. Tọa lạc tại vị trí độc bản, kế cận cảng quốc tế Ao Tiên, tầm nhìn trực diện vịnh Bái Tử Long. Đây chính là tọa độ vàng bảo chứng cho dòng khách du lịch khổng lồ, đảm bảo công suất lấp đầy quanh năm. Chỉ từ 1,9 tỷ đồng nhận ưu đãi đặc quyền, chiết khấu tổng lên tới 17%, tặng gói nội thất trị giá tới 250 triệu đồng, hỗ trợ lãi suất 0% trong 36 tháng. Giúp bạn thành thơi tài chính cho đến khi nhận bàn giao vào quý tư năm 2026. Đừng để tiền nhàn rỗi, hãy để dòng tiền sinh lời tại Vân Đồn ngay hôm nay. Liên hệ tổng đại lý DMH Group 0943 196161.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin từ Công ty Công trình Giao thông Hà Nội về việc chiếc xe gặp sự cố ở trên cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên sang Hai Bà Trưng tại nhịp N33. Bảo vệ cầu đang điều hành giao thông và gọi cứu hộ lên để hỗ trợ phương tiện. Chúng ta đang đối mặt với khó khăn ở bùng binh Cầu Giấy, và khu vực này thì cũng đã gần một tiếng trôi qua và việc đi lại của chúng ta khá là vất vả ở bùng binh Cầu Giấy. Vì vậy nên quý vị và các bạn, chúng ta cũng lưu ý chủ động đổi lộ trình hoặc là cộng thêm thời gian cho mình. Nút Đào Tấn Nguyễn Khánh Toàn đang ùn cục bộ. Đê Hồng Hà qua cầu Đất hướng cầu Trương Dương có xe con gặp sự cố ở giữa đường, giao thông cản trở. Đường Cầu Giấy hướng ra Xuân Thủy có còn khó như thời điểm cách đây cũng khá lâu rồi, cũng gần một tiếng mà thính giả báo hay không. Rồi vành đai 3 trên cao từ bến xe Mỹ Đình ra Khang Nam, lưu thông ổn chưa? Các thính giả hãy tiếp tục cập nhật cùng giờ cao điểm sáng nay.
12: giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội,

0: tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
1: Giữa mùa hoa bừng nở rực rỡ nhất, một chất sống mới đang hình thành tại Thanh Xuân Valley. Tôn vinh vị thế kiêu hãnh thầm lặng và những giá trị vượt thời gian. Lakeside Residences, bộ sưu tập 124 biệt thự bên Hồ Thiều Quang với 4 bậc địa hình, cao độ tới 75m, mở tầm nhìn độc bản, thu chọn đa lớp thiên nhiên, núi, rừng, hồ. Lakeside Residences mang dấu ấn kiến trúc đương đại giàu tính nghệ thuật, vật liệu tinh mỹ, kiêu hãnh trong từng đường nét. Cảnh quan nội khu rộng hơn 3 hectare, khơi mở chất sống resort living từ đa tầng thung lũng, nơi định hình chuẩn mực thượng lưu đương đại qua những kết nối tinh tuyển và chiều sâu trải nghiệm, với vị trí đặc quyền kế bên biểu tượng tiện ích Country Club. The Lake Collection, gu của những lựa chọn tinh tuyển, kiến tạo bởi Beamland.
2: Thưa quý vị và các bạn, một thông tin đáng chú ý, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu Bộ Xây dựng, UBND TP Hà Nội và các cơ quan liên quan đánh giá toàn diện đề xuất di rời chức năng ga Hà Nội về Ngọc Hồi. Việc đánh giá phải xem xét tác động đến vận tải hàng hóa, hành khách, ùn tắc giao thông, chi phí xã hội, hoạt động của ngành đường sắt và đời sống người lao động trong bối cảnh hạ tầng Ngọc Hồi chưa đồng bộ, đồng thời cần so sánh các phương án đầu tư đảm bảo hiệu quả, minh bạch và phù hợp với quy hoạch lâu dài. Tình hình đi lại bây giờ trong phố ra sao? Các thính giả cũng hãy quan sát thêm và ghi nhận cùng VOV Giao thông. Qua những góc máy của camera, chúng tôi đang quan sát phía Lê Thanh Nghị, Thanh Nhàn, Bạch Mai hay Nguyễn Khoái, Lãng Yên, rồi đường Thanh Niên, phía Yên Phụ, phía khu vực Tràng Tiền, Trần Quang Khải đang rất ổn. Khu vực Vành Đai 3, Cầu Dậu thì có đông hơn. Chúng ta bình tĩnh để di chuyển.
3: Masterite Homes chính thức giới thiệu dự án Hà Nội Seasons Garden với phân khu đầu tiên The Bloom thuộc Lumiere Series. Hà Nội Seasons Garden là sự chuyển giao tự hào giữa quá khứ và tương lai. Một khu vườn thời gian duy mỹ, nơi bản sắc giao cảm đô thị được vun trồng trong từng khoảnh khắc. Ít hơn những quãng đường, nhiều hơn những trò chuyện, ít hơn sự vội vã, nhiều hơn sự hiện diện. Tọa lạc giữa lòng thủ đô, Hà Nội Seasons Garden kề cận tuyến metro huyết mạch, kết nối nhanh chóng Hoàn Kiếm, nép mình với nhịp sống náo nhiệt. Cư dân được thưởng lãm giá trị sống liên hoàn với 5 khu vườn chủ đề, bể bơi 4 mùa 4.000 mét vuông chuẩn quốc tế, clubhouse đẳng cấp kiến tạo nên một chuẩn mực sống mới. Phần khu The Bloom giao cảm miền nở hoa, mở ra một hành trình sống giá trị nơi quá khứ được trân trọng và tương lai bắt đầu. Hà Nội Seasons Garden, sống giao cảm, khác giá trị. Địa chỉ Nguyễn Trãi, Hà Nội, hotline 028-39-159-159.
4: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group, chính thức giới thiệu phân khu Sun Festo Town, tọa lạc tại trung tâm quần thể đô thị nghỉ dưỡng, thương mại và giải trí Sun Elite City, trái tim vịnh di sản Hạ Long. Sở hữu vị trí đắc địa kế cận công viên thương mại, công viên KPF và quảng trường biển Sun Carnival. Sun Festo Town hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm an cư nghỉ dưỡng và đầu tư mới, đón đầu dòng khách du lịch 4 mùa đổ về thủ phủ du lịch miền Bắc. Bên cạnh nhịp sống sôi động của vịnh lễ hội với những tiện ích hiện hữu, bãi biển bãi cháy, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, chợ đêm vui fest, các sự kiện âm nhạc, show ballet mapping và pháo hoa rực rỡ, Sun Festo Town được ví như tọa độ nghỉ dưỡng mang phong cách đô thị Nhật Bản với tiện ích nội khu đẳng cấp, khu tắm khoáng nóng onsen nhân tạo, vườn thiền, không gian trả đạo, vườn dưỡng sinh, hệ thống bể bơi vô cực và bể bơi 4 mùa. Đây là nơi du khách tìm thấy sự thư giãn, tĩnh tại sau thời gian trải nghiệm không khí lễ hội náo nhiệt bên vịnh di sản Hạ Long. Sun Elite City, tỏa sáng vịnh kỳ quan, hotline 085-850-8989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.
2: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội vừa phát hiện nhiều gối cầu trên tuyến vành đai 3 trên cao đoạn Mai Dịch cầu Thăng Long bị xô lệch, trong đó có gối cầu đã trượt hoàn toàn khỏi đá kê, buộc phải chèn gỗ tạm thời để đảm bảo an toàn. Và Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông Sở Xây dựng Hà Nội cũng vừa có báo cáo gửi Sở Xây dựng về tình trạng này. Đây là đoạn tuyến đường có chiều dài 5,367 km, gồm 4 làn với

0: với vận tốc thiết kế 100 km/h, được đưa vào khai thác từ năm 2022. Và trước mắt thì Ban Duy Tu đã đề xuất Sở Xây dựng Hà Nội phê duyệt phương án khắc phục khẩn cấp cho các vị trí xô lệch lớn tại các trụ P32, P44, P49 và P53. Tình hình đi lại ở vành đai 3 trên cao bây giờ ra sao theo cả hai hướng? Hướng Pháp Vân, hướng Mai Dịch có đoạn nào vẫn còn đông và chậm, ảnh hưởng tới việc đi lại của thính giả hay không? Quý vị và các bạn cũng hãy quan sát và cập nhật thêm cùng chương trình xem việc lưu thông của chúng ta ra sao.
1: Hải Phòng, vùng đất của những con người tiên phong, nơi thành công không chỉ được tạo dựng mà còn cần một dấu ấn để trường tồn theo thời gian. Khi những chuẩn mực cũ dần lùi lại phía sau, giới thành đạt Hải Phòng đang tìm kiếm một không gian sống mới, nơi không chỉ phản chiếu vị thế mà còn nâng tầm phong cách sống và cộng đồng của người sở hữu. Giới trung tâm mới đang hình thành tại Vũ Yên, Vinhomes Royal Island xuất hiện như một biểu tượng sống mới của giới tinh hoa đất cảng. Một đô thị đảo biệt lập hiếm có, được bao bọc bởi thiên nhiên sông nước và kết nối trọn vẹn với nhịp sống trung tâm. Tại đây, chuẩn sống được kiến tạo ở một đẳng cấp khác với sân golf 36 hố, bến du thuyền, học viện cưỡi ngựa Vinpearl, VinWonders cùng hệ tiện ích toàn diện đã đi vào vận hành. Những giá trị lớn nhất của Vinhomes Royal Island không chỉ nằm ở tiện ích mà ở cộng đồng tinh hoa đang dần hiện hữu, những con người thanh đạt, cùng gu sống và cùng vị thế. Vinhomes Royal Island, thủ phủ thượng lưu mới tại Hải Phòng, nơi định danh vị thế của những người dân đầu.
2: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamura City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng, mang hơi thở kiến trúc Châm Ba, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đặc cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích, đào thào không ngủ của Nha Trang. Hotline 0941118989.
0: Thưa quý vị, chúng ta lưu ý là từ 10:30 tới 12 giờ trưa nay thì là khoảng thời gian đang phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14. Và sẽ có những tuyến đường tạm cấm và hạn chế xe như Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, vành đai 3 trên cao, đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến cầu Thanh Trì và ngược lại, Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, Phạm Hùng, đoạn từ Mễ Trì đến đại lộ Thăng Long, đường gom đại lộ Thăng Long, đoạn từ Phạm Hùng đến cầu vượt tỉnh lộ 70. Các thính giả khi tham gia giao thông chúng ta chú ý tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng và nhường đường cho xe ưu tiên.
3: Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14, sự kiện quan trọng của tổ chức công đoàn toàn quốc diễn ra từ ngày 3 tháng 6 đến ngày 5 tháng 6 năm 2026 tại Hà Nội.
4: Với chủ đề Đoàn kết, Dân chủ, Đổi mới, Phát triển, đại hội lần này tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động.
3: Cùng với đó là những quyết sách quan trọng nhằm thúc đẩy phong trào công nhân, viên chức, lao động phát triển mạnh mẽ.
4: Đây cũng là dịp để cán bộ đoàn viên công đoàn trên khắp mọi miền đất nước hợp tác đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.
3: Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14, nơi hội tụ sức mạnh của giai cấp công nhân cùng hướng tới tương lai tươi sáng.
5: Sound of Caffeine.
6: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
7: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
6: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
7: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
6: đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
7: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, giờ cao điểm sáng nay thì chúng ta cũng đã đối mặt với nhiều những khó khăn. Tuy nhiên thì những áp lực giao thông đã giảm đi rõ rệt ở thời điểm 9 giờ sáng. Gần đây thì còn phía Bùng Binh, Cầu Giấy, thính giả báo rằng vẫn còn khó. Và phía nút đào Tấn Nguyễn Khánh Toàn rất đông trong lộ trình này. Cầu Vĩnh Tuy lấy đi của chúng ta nhiều thời gian khi có va chạm trong sáng nay. Rồi gần đây là một xe ô tô gặp sự cố ở trên cầu hướng về Hai Bà Trưng, Long Biên sang Hai Bà Trưng. Quý vị chúng ta chú ý. Cảm ơn các thính giả đã giữ sóng FM91 và chia sẻ rất nhiều thông tin giao thông tới chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, đội cảnh sát giao thông số 15, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải Sở Xây dựng Hà Nội, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm Điều hành các tuyến cao tốc. Giờ cao điểm sáng xin được khép lại tại đây. Những người thực hiện chương trình, chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Nguyễn Thịnh, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Văn Đức Quốc Tuân, kỹ thuật camera Văn Giang. Mai Lan và ekip xin được cảm ơn quý vị bằng một giai điệu âm nhạc, ca khúc Hành Trình Của Lá với tiếng hát của Pia Linh và Lâm Bảo Ngọc. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày tốt lành.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
2: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông, suối, kênh rạch.
1: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
2: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
1: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
2: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
1: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
3: Songs in the car.
4: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
5: Songs in the car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
4: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
6: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
4: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích là được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song is the Car.
5: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
6: Đời sống thị thành.

Bảo Ly kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, chương trình Đời sống Thị Thành được phát thanh trực tiếp của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và trong ngày làm việc cuối tuần này thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin hấp dẫn về sức khỏe, về cuộc sống, về những góc nhìn đa chiều về những sự việc diễn ra xung quanh chúng ta trong chương trình Đời sống Thị Thành. Quý vị thân mến, hôm nay là ngày 5 tháng 6 và đây là ngày kỷ niệm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước tại bến cảng Nhà Rồng ở Sài Gòn, ngày 5 tháng 6 1911. Hôm nay cũng là ngày môi trường thế giới. Ngày môi trường thế giới thì được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 5 tháng 6 năm 1972 tại Stockholm của Thụy Điển. Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc đã chính thức công bố sự kiện trọng đại này và đã được hơn 150 quốc gia trên thế giới hưởng ứng từ năm 1972 đến nay. Góp mặt tham gia từ năm 1982, Việt Nam của chúng ta cũng đã hưởng ứng rất tích cực ngày hội lớn của thế giới này. Nhờ đó thì nước ta đã có nhiều những cái hoạt động ý nghĩa để dân tộc Việt Nam tham gia hưởng ứng, chung sức bảo vệ môi trường xanh. Đến nay thì nước ta đã có nhiều đóng góp to lớn trong việc bảo vệ và giữ gìn môi trường sống xanh sạch đẹp. Ngày Môi trường Thế giới năm nay, 5 tháng 6 năm 2026, mang chủ đề Toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu. Trước thực trạng phát thải đạt kỷ lục và nhiệt độ liên tục vượt ngưỡng 1,5 độ C, chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc cảnh báo thế giới đang thiếu hành động tương xứng và có nguy cơ chạm các điểm tới hạn khí hậu. Để ứng phó, thì nhiều quốc gia đang đẩy mạnh chuyển đổi xanh thông qua năng lượng tái tạo và công nghệ mới. Việt Nam của chúng ta cũng đang nỗ lực thực hiện mục tiêu Net Zero vào năm 2050 này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn một chút với những giai điệu âm nhạc đấy nhé. Ca khúc Cho phép tôi mời anh một ly với tiếng hát của Vương Bình và Văn Mai Hương.

0: Quý vị thính giả thân mến, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin về việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Trong bối cảnh nguồn lợi thủy sản ngày càng suy giảm và yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng cao, thì việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU đã trở thành nhiệm vụ cấp thiết. Đây không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý mà còn đòi hỏi sự chung tay của cộng đồng ngư dân và toàn xã hội nhằm bảo vệ hệ sinh thái biển, phát triển nghề cá bền vững và giữ vững uy tín thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngay sau đây sẽ cập nhật những thông tin mới nhất và đánh thực trạng, đồng thời lan tỏa các giải pháp thiết thực trong hành trình gỡ thẻ vàng và hướng tới một ngành thủy sản phát triển bền vững hơn.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
2: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị và các bạn, mỗi chuyến vươn khơi không chỉ mang theo hy vọng về những khoang tàu nặng trĩu cá tôm, mà trên vai người thuyền trưởng giờ đây còn chở cả uy tín của nghề cá quốc gia. Chữ nghề lúc này bắt buộc phải gắn chặt với chữ luật.
4: Vâng, thưa quý vị, gỡ thẻ vàng IUU không phải là mệnh lệnh nằm trên giấy, mà đang được hiện thực hóa bằng những hành động cụ thể tại các bến cảng. Câu chuyện từ bến cá Thuận An đến hành trình gỡ thẻ vàng IUU là một ví dụ. Nhưng trước hết hãy cùng đến với những tin chính sẽ có trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp hôm nay.
3: Đồng Tháp giữ vững thành tích trắng vi phạm IUU suốt hơn 2 năm qua.
4: Quảng Ngãi, điểm mặt, chỉ tên và giám sát đặc biệt nhóm tàu cá có nguy cơ cao.
3: Vĩnh Long, chi ngân sách mở đường lối an toàn, hỗ trợ ngư dân giải bản tàu cá và chuyển đổi nghề. Thưa quý vị, mở đầu phần tin hôm nay là điểm sáng về ý thức tuân thủ pháp luật. Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, từ năm 2024 đến nay, tỉnh Đồng Tháp không ghi nhận trường hợp tàu cá nào vi phạm. Hiện tỉnh có 1.477 tàu cá đã đăng ký, đăng kiểm và đạt tỷ lệ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS 100%.
4: Tỉnh Quảng Ngãi đang quyết liệt triển khai các biện pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU nhằm sớm gỡ bỏ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC. Các địa phương như phường Sa Huỳnh và Trà Câu tăng cường quản lý đội tàu, niêm yết danh sách tàu nguy cơ cao và siết chặt kiểm tra thiết bị giám sát hành trình VMS. Tỉnh đã cập nhật 100% tàu cá lên hệ thống dữ liệu quốc gia và áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc ECDT.
3: Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa thông qua nghị quyết hỗ trợ chuyển đổi nghề và giải bản tàu cá từ 6m đến dưới 15m nhằm chống khai thác IUU và phát triển thủy sản bền vững. Chính sách áp dụng đến hết năm 2027, hỗ trợ chủ tàu chi phí tháo dỡ, đào tạo nghề, vốn vay nâng cấp tàu và ổn định đời sống cho ngư dân. Thưa quý vị, những ngày này tại bến cá Thuận An, thành phố Huế, không khí lao động vẫn nhộn nhịp như bao mùa biển khác. Khi ánh bình minh vừa ló dạng, những con tàu đánh cá lại nối đuôi nhau rời bến. Với ngư dân nơi đây, mỗi chuyến biển không chỉ là hành trình mưu sinh mà còn gắn với trách nhiệm chấp hành các quy định pháp luật trong khai thác thủy sản, cùng cả nước thực hiện mục tiêu gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC.
4: Thuận An hiện là một trong những địa phương có thế mạnh về kinh tế biển của thành phố Huế. Hàng nghìn lao động sống dựa vào nghề biển. Những năm gần đây, cùng với việc phát triển kinh tế, công tác tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU cũng được địa phương đặc biệt quan tâm. Anh Dương Văn Ngà, một ngư dân nhiều năm gắn bó với biển Thuận An cho biết, việc tuân thủ các quy định về khai thác thủy sản giờ đây đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với mỗi chủ tàu, thuyền trưởng.
5: Bản thân tôi là giống bà con người dân của Thuận An, khi nào vẫn tuyên truyền hết, đi đúng nơi về đúng chỗ, đồng vùng, đồng tiếng. Cái lần mà yêu ni lâu năm đi rồi, nên nhờ bà con phường Thuận An khi nào là tuyên. Không có máy giám sát hành trình thì mà ra đánh là sai vùng sai tuyến, nên như mình phải ra đánh bắt đồng vùng đồng tuyến, đồng nơi quy định, đồng nơi sản xuất. Bà con là con mình mà đánh bắt mà không đồng về đây là xử phạt liền.
3: Từ chỗ còn nhiều bỡ ngỡ với những quy định mới, giờ đây nhiều ngư dân Thuận An hiểu rằng việc bật thiết bị giám sát hành trình, khai thác đúng vùng biển được phép hay thực hiện đầy đủ các thủ tục khi ra vào cảng, không chỉ để tránh bị xử phạt mà còn giúp bảo vệ chính mình khi hoạt động trên biển. Để có được sự chuyển biến ấy là cả một quá trình tuyên truyền bền bỉ của chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng. Với đặc thù là địa phương có khoảng 1.730 ngư dân trực tiếp tham gia khai thác hải sản, sở hữu hơn 400 tàu thuyền có chiều dài từ 6m đến 21m. Việc đưa pháp luật đến với từng ngư dân không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Tuy nhiên, bằng nhiều hình thức linh hoạt, từ các buổi tuyên truyền trực tiếp, sinh hoạt cộng đồng đến việc ứng dụng mạng xã hội, chính quyền địa phương đang từng bước đưa các quy định về chống khai thác IUU đến gần hơn với bà con. Ông Lê Đình Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thuận An cho biết.
6: Đối với phường Thuận An thì hiện nay là có khoảng 1.730 ngư dân trên 423 tàu thuyền từ 6 đến 24 mét. Công tác triển khai tuyên truyền về IUU thì chúng tôi làm thường xuyên và chúng tôi đã thành lập nhóm dân

0: để nhắc nhở các tổ dân phố, tổ trưởng dân phố có trách nhiệm cùng với ngư dân đồng hành cùng với chính quyền trong việc là chống khai thác IUU.
1: Không chỉ có chính quyền địa phương, lực lượng cảnh sát biển cũng đang trở thành người bạn đồng hành quen thuộc của ngư dân trên hành trình vươn khơi bám biển. Tại trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Thuận An, mới đây, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huế tổ chức chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân. Chương trình thu hút đông đảo chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân tham gia. Tại đây, hơn 100 chủ tàu, thuyền viên và ngư dân đã được phổ biến các quy định pháp luật về biển đảo, luật Cảnh sát biển Việt Nam, đặc biệt là những nội dung liên quan đến chống khai thác IUU. Không khí buổi tuyên truyền diễn ra gần gũi, cởi mở. Thay vì những điều luật khô khan, cán bộ tuyên truyền đã lựa chọn cách truyền đạt bằng những câu chuyện thực tế, những vụ việc vi phạm từng xảy ra để bà con dễ hình dung và ghi nhớ.
2: Bên cạnh tuyên truyền pháp luật, chương trình còn trao tặng cờ Tổ quốc, quà hỗ trợ cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà tuy không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm, động viên để bà con thêm yên tâm, vươn khơi. Đây cũng là một trong những hoạt động nổi bật của chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân, được triển khai nhiều năm qua tại các địa phương ven biển miền Trung. Thông qua chương trình, mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng cảnh sát biển với nhân dân ngày càng được củng cố. Những người lính biển không chỉ làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, mà còn là cầu nối đưa pháp luật đến với ngư dân. Đại tá Trần Hồng Quế, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết, công tác tuyên truyền chống khai thác IUU hiện nay không chỉ nhằm thực hiện các cam kết quốc tế, mà còn hướng tới mục tiêu xây dựng nghề cá phát triển bền vững.
3: Chúng tôi thấy là thời gian gần đây ý thức chấp hành của ngư dân chuyển biến rất tích cực, đặc biệt trên cái địa bàn của phường Thuận An từ đầu năm 2025 đến nay, tỷ lệ vi phạm trong chống khai thác IUU đã giảm một cách rất rõ rệt. Chúng tôi tổ chức các lực lượng phương tiện trên các vùng biển để chúng tôi vừa tuyên truyền, vừa ngăn chặn, vừa có các biện pháp kiên quyết để chúng tôi ngăn chặn triệt để đối với những cái hành vi vi phạm, nhất là cái việc vô hiệu hóa hoặc tắt các thiết bị giám sát hành trình. Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương cũng như các cái cơ quan chức năng để đồng hành với Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức tuyên truyền và các cái biện pháp cụ thể thiết thực chống cái khai thác IUU đạt được cái hiệu quả bền vững.
1: Sự chuyển biến trong nhận thức của ngư dân là điều dễ dàng nhận thấy. Nếu như trước đây, nhiều người còn cho rằng các quy định chống IUU là phức tạp, khó thực hiện, thì nay phần lớn bà con đã hiểu đây là yêu cầu tất yếu để bảo vệ nguồn lợi thủy sản và bảo vệ chính sinh kế của mình. Bởi hơn ai hết, ngư dân là những người trực tiếp hưởng lợi khi nguồn lợi thủy sản được khai thác hợp lý, khi môi trường biển được bảo vệ và khi sản phẩm thủy sản Việt Nam đủ điều kiện tiếp cận các thị trường quốc tế. Mỗi thiết bị giám sát hành trình được duy trì kết nối, mỗi chuyến biển đúng vùng, đúng tuyến hay mỗi cuốn nhật ký khai thác được ghi chép đầy đủ đều góp phần tạo nên hình ảnh một nghề cá có trách nhiệm và minh bạch. Từ những buổi tuyên truyền tại hội trường địa phương đến những cuộc gặp gỡ ngay trên biển cá, từ sự đồng hành của chính quyền đến nỗ lực của lực lượng cảnh sát biển, nhận thức của ngư dân Thuận An đang từng bước thay đổi theo hướng tích cực. Những con tàu của ngư dân Thuận An hôm nay vẫn đều đặn vươn khơi. Trên mỗi chuyến biển ấy, không chỉ có hy vọng về những khoang cá đầy, mà còn có ý thức chấp hành pháp luật, có trách nhiệm bảo vệ nguồn lợi thủy sản và chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đó cũng chính là nền tảng để nghề cá Việt Nam phát triển bền vững, hội nhập sâu rộng và từng bước cùng cả nước sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU trong thời gian tới. Thưa bà con ngư dân, một chuyến biển hiệu quả không chỉ được tính bằng sản lượng đánh bắt, mà còn phải là chuyến biển đúng quy định, an toàn và không vi phạm pháp luật. Có những điều tưởng chừng rất nhỏ, nhưng lại quyết định việc tàu có được xuất bến, có bị xử phạt hay không. Trong mục ngư dân cần nhớ hôm nay, mời bà con cùng ghi nhớ 3 điều quan trọng để yên tâm bám biển và khai thác hợp pháp.
2: Thứ nhất là chấp nhận nằm bờ nếu nằm trong danh sách đen. Nếu tàu của bà con bị địa phương xếp vào nhóm nguy cơ cao hoặc chưa đủ điều kiện giấy tờ, tuyệt đối không được xuất bến lén lút. Hãy hợp tác với chính quyền để hoàn thiện hồ sơ. Đừng để tàu vừa rời bến đã bị lực lượng tuần tra cưỡng chế, thu giữ. Thứ hai là đổi nghề nếu tàu quá nhỏ, không đạt chuẩn. Nếu đang sở hữu tàu từ 6m đến dưới 15m đã cũ nát, không đủ chuẩn vươn khơi, bà con hãy mạnh dạn tìm hiểu các chính sách hỗ trợ giải bản và chuyển đổi nghề của địa phương. bỏ nghề cũ để học nghề mới với sự hỗ trợ của nhà nước là lựa chọn khôn ngoan hơn việc tiếp tục khai thác tận diệt ven bờ. Thứ ba, VMS và ECDT là giấy thông hành. Như Đồng Tháp và Quảng Ngãi đã làm chặt, 100% tàu xuất bến phải có VMS hoạt động xuyên suốt và khai báo điện tử ECDT khi về bến. Mất tín hiệu VMS trên biển mà không báo cáo ngay bằng vô tuyến điện, chủ tàu sẽ tự chuốc lấy án phạt hàng trăm triệu đồng.
1: Chúng tôi hiểu, thay đổi một thói quen lâu đời là điều không dễ dàng. Nhưng làm đúng luật là con đường duy nhất để hải sản Việt Nam vươn xa và nghề biển được lưu truyền bền vững. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
0: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
1: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không ạ?
4: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
6: Make in USA.
7: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
8: Inmax made in USA.
9: Tôi là Kiếm Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô bế tôi. Ôi trời ơi.

Bình xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 tới đây, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng, kéo theo một loạt quyền lợi bảo hiểm y tế được nâng lên. Đáng chú ý, một lần khám chữa bệnh có tổng chi phí dưới 379.500 đồng. Người bệnh sẽ không phải trả một đồng nào. Bảo hiểm y tế sẽ thanh toán toàn bộ. Ngoài ra thì người tham gia bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục nếu trong năm đã tự bỏ tiền túi để khám chữa bệnh cùng với bảo hiểm mà số tiền vượt quá 15,18 triệu đồng thì phần chi phí phát sinh sau đó bảo hiểm y tế cũng sẽ thanh toán 100%, người bệnh không phải trả thêm. Giá cả tại Hà Nội sẽ được kiểm soát chặt hơn trong những tháng cuối năm nay. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa yêu cầu các sở ngành và chính quyền phường xã theo dõi sát diễn biến giá cả trên nhiều mặt hàng thiết yếu, từ nhà ở, thuốc, vật tư y tế, vật liệu xây dựng cho đến dịch vụ lưu trú và du lịch. Doanh nghiệp được yêu cầu kiểm soát chi phí và khi chi phí đầu vào giảm, phải giảm giá bán ngay. Thành phố cũng sẽ xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng dịp cao điểm hay là biến động giá xăng dầu để tăng giá bất hợp lý, găm hàng hoặc làm đứt gãy nguồn cung hàng hóa. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đóng cọc đánh dấu ranh giới hành lang bảo vệ dọc 515 km bờ sông kênh rạch trên 55 tuyến trong thành phố với khoảng 20.000 cột mốc, tổng kinh phí hơn 141 tỷ đồng. Việc này nhằm ngăn chặn tình trạng lấn chiếm đất ven sông để xây dựng hoặc san lấp trái phép, đồng thời tạo cơ sở pháp lý xử lý vi phạm. Phần đất dọc bờ kênh được giữ lại sẽ dùng để làm công viên, đường giao thông, hệ thống thoát nước và trồng cây xanh. Song song với đó, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang lên kế hoạch di rời tổng cộng 40.000 căn nhà và ven kênh rạch để chỉnh trang đô thị. Ngày Môi trường Thế giới năm nay, mùng 5 tháng 6 mang chủ đề toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu. Trước thực trạng phát thải đạt kỷ lục và nhiệt độ trái đất tăng lên, chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc cảnh báo thế giới đang thiếu hành động trong tương lai tương xứng và có nguy cơ chạm tới các điểm tới hạn về khí hậu. Để ứng phó, nhiều quốc gia đang đẩy mạnh chuyển đổi xanh thông qua năng lượng tái tạo và công nghệ mới. Việt Nam cũng đang nỗ lực thực hiện mục tiêu Net Zero, cân bằng giữa lượng khí thải tạo ra và lượng khí thải bị loại bỏ khỏi khí quyển vào năm 2050. Nối tiếp bản tin là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, hôm nay mùng 5 tháng 6, đúng ngày Môi trường Thế giới, phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp được phát động đồng loạt trên cả nước. Điểm đáng chú ý là lần đầu tiên tổ giám sát môi trường cộng đồng được thành lập tại 100% khu dân cư trong cả nước, tức là mỗi khu phố, thôn xóm đều có một nhóm người dân được giao nhiệm vụ theo dõi, phát hiện và phản ánh các hành vi xả rác bừa bãi, đổ chất thải trái phép hay là gây ô nhiễm ngay tại địa bàn mình sinh sống. Tổ trưởng là chủ tịch chi hội cựu chiến binh, thành viên thì gồm đại diện thanh niên, các đoàn thể và người có uy tín trong cộng đồng. Ngoài giám sát trực tiếp, các tổ còn được hỗ trợ bởi hệ thống camera và nền tảng số để người dân phản ánh vi phạm. Các trường hợp bị phát hiện vi phạm sẽ được chuyển tới cơ quan chức năng xử lý. Để phong trào này đi vào thực chất, hệ thống thi đua khen thưởng cũng được thiết lập từ cấp xã lên đến trung ương, cứ 5 năm một lần. Những mô hình xuất sắc nhất sẽ được đề xuất với Thủ tướng Chính phủ khen thưởng. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.

Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta ghi nhận một vài những thông tin giao thông được Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và công ty công trình giao thông số 2 cho biết là đường vành đai 3 trên cao từ cầu Tam Trinh hướng đi Mai Dịch các phương tiện di chuyển chậm. Còn công trình giao thông số 2 thì cho biết là trên ở giữa tầng 2 cầu Thăng Long có một xe con bị thủng lốp, giao thông di chuyển chậm vào trung tâm và bác tài đã đỗ sát lan can, bật đèn cảnh báo rồi, cũng như là gọi cứu hộ rồi, các phương tiện lưu thông qua đây lưu ý. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết là cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên hay hướng Long Biên sang Hai Bà Trưng tại nhịp N8 xảy ra vụ va chạm giữa hai xe ô tô. Hiện nay thì đã được giải quyết xong rồi, các phương tiện di chuyển khỏi cầu và giao thông đang dần đi vào ổn định tại đây. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng về những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin đáng chú ý, thưa quý vị, từ tháng 6 năm 2026 này thì nhiều quy định mới liên quan đến xe máy chính thức có hiệu lực, tác động trực tiếp đến người dân trên cả nước, tập trung vào chuyển đổi nhiên liệu số và số hóa giấy tờ phương tiện. Theo quy định thì từ ngày 1 tháng 6, xăng không chì sẽ được phối trộn thành xăng sinh học E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc. Bên cạnh đó thì xăng E5 RON 92 vẫn tiếp tục được duy trì đến hết năm 2030. Như vậy là người sử dụng xe máy sẽ chủ yếu sử dụng hai loại nhiên liệu là E5 và E10 thay cho xăng khoáng truyền thống. Cùng với đó, từ ngày 8 tháng 6 năm 2026, giấy đăng ký xe điện tử sẽ được tích hợp trên các ứng dụng VNEID và VNE Traffic. Người dân có thể nhận kết quả đăng ký xe trực tiếp qua bưu điện hoặc là trực tuyến, đồng thời xuất trình thông tin phương tiện ngay trên thiết bị di động khi tham gia giao thông. Các quy định mới được kỳ vọng sẽ góp phần giảm thủ tục hành chính, tăng tính tiện lợi và nâng cao hiệu quả quản lý phương tiện.

0: Sang ơi.
1: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
0: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không ạ?
4: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
9: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ,
8: Make in USA.
9: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Inmax đã dán là mát.
9: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
8: Inmax đã dán là mát.
7: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
10: Inmax made in USA.
11: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
12: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
11: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
12: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
13: Quý vị thân mến, như chúng ta đã biết thì hầu hết các loại rau củ quả đều có lợi cho sức khỏe và góp phần hỗ trợ phòng ngừa nguy cơ hình thành tế bào ung thư. Tuy nhiên, nếu mà sử dụng không đúng cách hoặc là ăn phải rau củ trong tình trạng hư hỏng, một số loại thực phẩm quen thuộc lại có thể tiềm ẩn nguy cơ gây hại. Theo các chuyên gia thì có 4 nhóm rau củ cần đặc biệt lưu ý. Thứ nhất là các loại rau củ bị mốc, bị dập nát có thể sinh ra độc tố nguy hiểm. Thứ hai là khoai tây mọc mầm hoặc là chuyển xanh chứa selenin không tốt cho sức khỏe. Thứ ba là rau muối chua, dưa cà để lâu có thể phát sinh nitrit, chất có liên quan đến nguy cơ ung thư nếu mà tích tụ nhiều. Cuối cùng là các loại rau củ chiên rán ở nhiệt độ cao dễ tạo ra các hợp chất không có lợi. Các chuyên gia khuyến cáo là để đảm bảo an toàn, người dân nên lựa chọn thực phẩm tươi sạch, đảm bảo đúng cách và hạn chế sử dụng rau củ đã hư hỏng hoặc chế biến không đảm bảo. Đây là yếu tố quan trọng giúp giảm thiểu nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Vâng. Vừa rồi là những thông tin về dinh dưỡng. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lái Khỏe Về Nhà Bình An để tìm hiểu kỹ hơn các cách ăn uống điều độ, giữ gìn sức khỏe và lắng nghe cơ thể, giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
14: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
15: Lái Khỏe Về Nhà

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, mùa hè nắng nóng không chỉ gây cảm giác mệt mỏi mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe nếu như chúng ta chủ quan trong sinh hoạt hàng ngày. Và mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là những cảnh báo liên quan tới sức khỏe thận trong thời tiết oi bức kéo dài.
0: Các chuyên gia cảnh báo nhiều thói quen sai lầm trong mùa nắng nóng có thể khiến thận bị tổn thương âm thầm, đặc biệt ở người lao động ngoài trời và người thường xuyên mất nước. Việc uống quá ít nước, nhịn tiểu, lạm dụng nước ngọt, bia rượu hoặc là đồ uống nhiều đường khiến thận phải hoạt động quá tải trong một thời tiết oi bức. Nhiều người còn có thói quen tắm nước lạnh ngay sau khi đi nắng về hoặc lạm dụng thuốc giảm đau khi mệt mỏi, làm tăng nguy cơ suy giảm chức năng thận. Các bác sĩ khuyến cáo nên bổ sung đủ nước, hạn chế đồ uống có cồn, tránh làm việc quá lâu dưới trời nắng gắt và đi thăm khám sớm khi có dấu hiệu bất thường như tiểu ít, phù nề hoặc là đau ở vùng thắt lưng.
2: Không chỉ người thừa cân, ngay cả những người có vóc dáng gầy cũng có thể đối mặt với nhiều nguy cơ bệnh lý nguy hiểm nếu chủ quan với sức khỏe chuyển hóa. Dù có thân hình gầy, nhiều người vẫn đối mặt với nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm do mỡ nội tạng tích tụ âm thầm trong cơ thể. Theo các chuyên gia, mỡ nội tạng bám quanh gan, tim, tụy có thể gây rối loạn chuyển hóa, tăng huyết áp, tiểu đường, tim mạch hay là đột quỵ dù cân nặng ở mức bình thường. Các bác sĩ cho biết tình trạng này thường gặp ở nhóm gầy nhưng chuyển hóa như người béo phì, tức là bên ngoài gầy nhưng bên trong vẫn tích tụ mỡ xấu và rối loạn lipid máu. Dấu hiệu cảnh báo có thể là vòng bụng lớn, mệt mỏi, men gan tăng, mỡ máu cao hoặc gan nhiễm mỡ. Chuyên gia khuyến cáo người dân cần duy trì vận động thường xuyên, ngủ đủ giấc, hạn chế đồ ngọt, rượu bia và kiểm tra sức khỏe định kỳ thay vì chỉ nhìn vào cân nặng.
0: Trong khi đó, ở nhóm bệnh lý cơ xương khớp, nhiều người vẫn đang hiểu chưa đúng về viêm khớp dẫn đến điều trị muộn và dễ để lại biến chứng. Theo các chuyên gia, một trong những lầm tưởng phổ biến là cho rằng viêm khớp chỉ xảy ra ở người cao tuổi. Thực tế, bệnh có thể xuất hiện ở nhiều độ tuổi kể cả người trẻ, đặc biệt với viêm khớp dạng thấp, một bệnh tự miễn. Nhiều người cũng nghĩ đau khớp khi trời lạnh hay sau vận động chỉ là biểu hiện bình thường nên tự mua thuốc giảm đau dùng kéo dài. Các bác sĩ cảnh báo việc lạm dụng thuốc chống viêm, giảm đau có thể gây biến chứng dạ dày, gan thận và che lấp tiến triển của bệnh. Ngoài ra, quan niệm viêm khớp có thể chữa khỏi hoàn toàn bằng thực phẩm chức năng hoặc là mẹo dân gian cũng là sai lầm phổ biến. Các chuyên gia cho biết phần lớn bệnh viêm khớp cần điều trị lâu dài, kết hợp thuốc, vận động, dinh dưỡng và theo dõi y tế để kiểm soát triệu chứng nhằm hạn chế biến dạng khớp.
2: Còn với trẻ nhỏ thì thời tiết nắng nóng thất thường hiện nay cũng đang khiến các bệnh hô hấp có xu hướng gia tăng nhanh chóng. Theo các bác sĩ, trẻ nhỏ có hệ miễn dịch còn non yếu nên rất dễ bị virus vi khuẩn tấn công, đặc biệt khi tiếp xúc nơi đông người hoặc là thay đổi thời tiết đột ngột. Những dấu hiệu như là ho kéo dài, sốt, sổ mũi, khó thở, quấy khóc nhiều cần được theo dõi sát sao. Để phòng ngừa bệnh hô hấp thì cha mẹ nên giữ vệ sinh cá nhân cho trẻ, rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang khi đến nơi đông người và giữ môi trường sống thông thoáng, sạch sẽ. Việc tiêm chủng đầy đủ, bổ sung dinh dưỡng hợp lý cho trẻ và để trẻ ngủ đủ giấc cũng giúp tăng sức đề kháng hiệu quả. Các chuyên gia cũng lưu ý phụ huynh là không nên tự ý dùng kháng sinh cho trẻ khi chưa có chỉ định của bác sĩ để tránh tình trạng kháng thuốc và khiến bệnh kéo dài hơn.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng cùng với sự đồng hành của nhãn hàng PM Nakercan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối. Quý vị và các bác tài thân mến, ngồi lái xe nhiều tiếng mỗi ngày khiến cho nhiều người không tránh khỏi tình trạng bị đau lưng, đau mỏi vai gáy. Đôi khi đó có thể chỉ là biểu hiện thông thường do chúng ta ngồi quá lâu ở một tư thế, nhưng đây cũng có thể là một dấu hiệu báo động của tình trạng sức khỏe, trong đó có loãng xương.
2: Như mới đây, một nữ thính giả giấu tên 45 tuổi tại Định Công, Hà Nội có chia sẻ, chị là một nhân viên phụ trách thị trường cho một nhãn hàng thời trang. Đặc thù công việc khiến cho chị thường xuyên phải tự lái xe hoặc là ngồi xe ô tô đường dài. Sau mỗi chuyến đi như vậy, lưng và vai của chị lại đau ê ẩm. Có lúc chị không thể tự lái xe mà phải nhờ tài xế của công ty đưa đi. Qua thăm khám và đo mật độ xương, chị được biết là mình đang ở giai đoạn ban đầu của tình trạng loãng xương.
0: Thưa quý vị và các bạn, câu trả lời cho vấn đề này nằm ở một loại hormone quyền năng mang tên là estrogen. Ở tuổi trẻ, estrogen giống như là một vệ sĩ bảo vệ xương. Tuy nhiên, khi bước vào giai đoạn mãn kinh, buồng trứng ngừng hoạt động, lượng estrogen sụt giảm đột ngột. Khi thiếu hormone này, xương bị tiêu biến nhanh hơn mức mà cơ thể có thể bù lại. Kết quả đó là tình trạng loãng xương, xương bị mỏng, yếu và dễ gãy.
2: Đặc biệt là với những phụ nữ thường xuyên lái xe nhiều tiếng mỗi ngày thì còn có nguy cơ cao hơn, bởi hầu hết mọi người đều thiếu hoạt động thể chất, vốn là các hoạt động giúp kích thích xương phát triển và duy trì mật độ xương.
0: Đó là chưa kể việc ngồi trong cabin kín rồi lại mặc quần áo chống nắng từ đầu đến chân cũng khiến chị em ít được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, dẫn đến không tổng hợp đủ vitamin D để hấp thụ canxi. Vậy thì liệu loãng xương ở phụ nữ có dấu hiệu nào báo trước hay không ạ?
2: Vâng, như đã đề cập thì biểu hiện của tình trạng này thường bắt đầu bằng những cơn đau nhức mỏi ở các khớp xương, đặc biệt là đau lưng, đau mỏi vai gáy. Những cơn đau này càng tăng lên khi ta vận động, giữ im tư thế khi lái xe và sẽ giảm đi khi dừng xe nghỉ ngơi. Nếu không can thiệp kịp thời thì khung xương sẽ trở nên xốp, giòn và có thể chỉ những va chạm giao thông rất nhỏ thôi cũng có thể dẫn tới dạn hay là gãy xương ạ.
0: Do đó, để hạn chế và ngăn ngừa loãng xương, việc quan trọng đầu tiên đó là chị em cần bổ sung canxi, vitamin D và vitamin K. Các thực phẩm giàu canxi là sữa, rau cải xoăn, súp lơ. Một mẹo khá đơn giản mà các chị em có thể áp dụng khi lái xe đó là luôn để sẵn trên xe một vài hộp sữa để có thể dùng ngay khi cần.
2: Trong khi đó thì vitamin D có nhiều trong cá hồi, cá thu, sữa và các loại ngũ cốc. Còn vitamin K thì lại có nhiều trong các loại rau lá xanh đậm, đậu tương lên men, gan động vật, lòng đỏ trứng, ức vịt, dầu cải, dầu ô liu, quả kiwi, quả bơ hay mâm xôi và việt quất. Và theo tôi thấy thì đây đều là các thực phẩm lành mạnh, khá phù hợp với chị em ạ.
0: Đặc biệt khi lái xe vào sáng sớm hoặc là lúc nắng chưa quá gắt, chị em nên có thể để cơ thể của mình tiếp xúc với ánh nắng một chút, để tổng hợp vitamin D mà không ảnh hưởng tới làn da. Một điều quan trọng nữa đó là tập luyện giúp cho xương và cơ mình khỏe hơn.
2: Vâng, chính xác là như vậy ạ. Với những ai hay lái xe hoặc là đi xe đường dài thì sau khoảng 2 giờ ngồi liên tục, chúng ta nên rời khỏi xe và đi bộ, tập vài động tác. Hoặc là sau những giờ ngồi bên tay lái, chị em có thể lựa chọn các môn thể thao như là yoga, bơi lội hay là đạp xe. Tới đây thì chúng tôi xin cảm ơn nhãn hàng PM Necker Can do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối đã đồng hành cùng chuyên mục.
0: Sau đây

0: thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Necercan dùng cho trường hợp thiếu canxi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
2: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
1: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
2: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
1: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Neckercan có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxy apatit tự nhiên, dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
2: Thế này, khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
3: PM Neckercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Neckercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Neckercan dùng cho trường hợp thiếu canxi.
4: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
5: Tư vấn cabin.
6: Tư vấn cabin.
4: Tư vấn cabin, bạn đồng hành không xa.
7: Thưa quý vị, với những bác tài thì có lẽ không có điều gì dễ gây mất tập trung hơn là những cơn đau bụng, muốn đi vệ sinh, ập đến khi đang lái xe ạ. Tình trạng này đôi khi còn kèm theo nôn, tiêu chảy. Và nếu gặp biểu hiện này, nhiều người sẽ nghĩ là chắc do mình vừa ăn món gì không đảm bảo vệ sinh ở trạm dừng nghỉ hoặc là quán cơm bình dân.
0: Nhưng điều này thì chưa chắc các bạn nhé. Các bác tài hãy cẩn trọng vì đó rất có thể là những dấu hiệu của một bệnh lý nguy hiểm mang tên là viêm tụy cấp. Để hiểu bệnh lý này là gì, chúng ta sẽ bắt đầu từ việc tìm hiểu vị trí và chức năng của tuyến tụy.
7: Thưa quý vị, tuyến tụy nằm sâu ở trong ổ bụng là cơ quan quan trọng với hai chức năng chính, đó là ngoại tiết, sản xuất enzyme tiêu hóa thức ăn và nội tiết, điều hòa đường huyết. Viêm tụy xảy ra khi dịch tiêu hóa hoặc là enzyme tự tấn công tuyến tụy, khiến cơ quan này bị viêm, sưng và đỏ. Viêm tụy được phân thành hai loại, viêm tụy cấp hoặc là viêm tụy mãn tính. Trong đó, viêm cấp tính có thể dẫn đến tổn thương các cơ quan lân cận và thậm chí là tử vong, rất nguy hiểm có phải không ạ?
0: Nguyên nhân gây viêm tụy cấp phổ biến nhất là do bia rượu, tăng mỡ máu và sỏi mật. Cũng chính vì lẽ đó, đặc thù công việc của nghề tài xế khiến họ dễ bị viêm tụy, đặc biệt là viêm tụy cấp. Các lý do chính bao gồm lạm dụng rượu bia là nguyên nhân hàng đầu gây ra viêm tụy. Hiện nay, quy định cấm rượu bia khi lái xe khiến các bác tài hạn chế hơn trong vấn đề này. Tuy nhiên thì nhiều người vẫn có tâm lý uống hết mình trong những ngày nghỉ hoặc là những lúc trà dư tửu hậu, dễ khiến cho tuyến tụy phải làm việc quá tải. Chế độ ăn uống không lành mạnh. Tài xế thường ăn uống không đúng giờ, đồ ăn nhanh, nhiều dầu mỡ, đồ chiên rán, ít chất xơ. Chế độ này làm tăng triglycerides mỡ máu, một nguyên nhân chính gây viêm tụy. Việc ngồi lái xe trong thời gian dài làm tăng mỡ máu, tăng nguy cơ béo phì và tắc nghẽn lưu thông máu, ảnh hưởng đến hoạt động của tuyến tụy.
7: Không chỉ như vậy ạ, tôi còn thấy là nhiều bác tài có thói quen nhịn tiểu và ít uống nước vì sợ ảnh hưởng tới hành trình. Việc này thì không chỉ gây bệnh thận mà còn ảnh hưởng đến hệ thống tiêu hóa. Thiếu nước làm giảm khả năng trao đổi chất, tăng nguy cơ sỏi mật, nguyên nhân gây viêm tụy. Và cuối cùng, sự căng thẳng thần kinh khi lái xe liên tục có thể ảnh hưởng đến hệ miễn dịch và chức năng tiêu hóa, góp phần gây ra các bệnh đường tiêu hóa, bao gồm viêm tụy. Và viêm tụy cấp là một tình trạng cấp cứu, có thể đe dọa tính mạng của các bác tài. Do đó, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Thị Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Gan Mật Việt Nam, thì ngay khi gặp những dấu hiệu sau đây, các bác tài không được chủ quan mà cần ngừng ngay việc lái xe, tìm kiếm sự trợ giúp y tế.
8: Viêm tụy cấp là một cái bệnh nó cũng khá là hay gặp, nhất là những trường hợp xảy ra ở trường hợp nam giới hơi bị thừa cân một chút, tức là bệnh nhân đau một cách dữ dội từ vùng dạ dày thượng vị đấy và đau lưng sau lưng, và người ta cứ nghĩ như là dao đâm ấy đấy, nó rất là đau mà bệnh nhân cảm thấy quằn quại khi mà bị viêm tụy cấp. Ngoài cái triệu chứng đau ra thì bệnh nhân có thể là nôn mửa hoặc là có sốt và có thể đi ía lỏng. Đấy là những các cái triệu chứng mà bao giờ chúng ta cũng chỉ cần chú ý, và khi gặp những triệu chứng đó thì chúng ta bắt buộc phải đưa bệnh nhân đến bệnh viện.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo khuyến cáo để phục hồi sau viêm tụy, chế độ ăn uống cân bằng và ít chất béo rất quan trọng. Các bác tài vừa trải qua điều trị thì nên hạn chế các loại thực phẩm vốn quen thuộc với nghề tài xế như thịt đỏ, đồ chiên, thực phẩm nhiều đường, nước ngọt, cà phê, rượu bia. Ngoài ra, dù có thể trở lại với công việc lái xe, Nhưng trong quá trình làm việc hàng ngày thì nên dành thời gian để nghỉ ngơi giữa chuyến, chia thực đơn thành nhiều bữa để giảm gánh nặng

0: cho hệ tiêu hóa. Tuyệt đối không nên bỏ bữa, ăn thực phẩm giàu protein, bổ sung vitamin, rau xanh và uống đủ từ 1 lít rưỡi đến 2 lít nước mỗi ngày. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Thị Ngọc, một chế độ ăn như vậy cũng sẽ giúp chúng ta phòng bệnh viêm tụy hiệu quả.
1: Nếu mà chúng ta tuân thủ theo cái lời của bác sĩ, ví dụ như là không uống rượu bia này, hoặc là giảm cái thừa cân béo phì này, một là cái chế độ ăn chúng ta phải cần rất là giữ gìn. Đấy, chúng ta cũng vui nhưng đừng có vui quá. Ví dụ như uống rượu bia thì cái nguy cơ dẫn đến cái viêm tụy cấp hoặc là mãn tính nó rất hay gặp. Và đồng thời chúng ta vẫn có những sinh hoạt như tập thể dục để làm thế nào mà cái cơ thể nó cân bằng để giảm những cái nguy cơ về viêm tụy.
2: Bên cạnh chế độ dinh dưỡng, các bác tài cũng nhớ là dành thời gian đi khám sức khỏe định kỳ hàng năm, chú ý kiểm tra mỡ máu, tiểu đường và tầm soát sỏi mật, bởi như đã đề cập, đây là các yếu tố nguy cơ quan trọng dẫn đến viêm tụy. Đồng thời hãy bỏ thuốc lá và dành ít nhất 30 phút mỗi ngày sau khi lái xe để tập thể dục nhằm phòng béo phì, giảm mỡ máu, giúp tuyến tụy khỏe mạnh. Đến đây thì chuyên mục tư vấn cabin cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An hôm nay trên cánh sóng VOV Giao thông xin được khép lại. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Bình xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
3: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
4: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
3: Made in USA.
4: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
3: Inmax đã dán là mát.
4: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
3: Inmax đã dán là mát.
4: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
5: Inmax made in USA.

Quý vị thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta lại tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Thính giả cho biết là ngã tư Đào Tấn, Nguyễn Khánh Toàn hiện nay đang ùn tắc cục bộ. Còn ở khu vực cầu Thăng Long thì có xe ô tô 4 chỗ dừng đỗ trên cầu. Các phương tiện lưu thông hướng đi trung tâm thành phố lưu ý ạ. Quốc lộ 3 đoạn gần lối rẽ vào đền Gióng có cây đổ ra giữa đường. Các bác tài đi khi mà di chuyển qua đây chú ý ạ. Xin được cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin quan trọng. Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 6 này thì người dùng khi mà thay đổi điện thoại đang sử dụng cho thuê bao di động sẽ phải thực hiện xác thực lại sinh trắc học khuôn mặt theo quy định tại thông tư 08/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Quy định nhằm đảm bảo số thuê bao luôn gắn với đúng người sử dụng, hạn chế tình trạng SIM không chính chủ và ngăn ngừa các hành vi lừa đảo. Theo quy định, thì trong vòng tối đa 2 giờ kể từ khi phát hiện thuê bao được sử dụng trên thiết bị mới, nhà mạng có thể tạm dừng dịch vụ của chiếu đi và yêu cầu người dùng hoàn tất xác thực khuôn mặt. Nếu không thực hiện xác thực trong thời hạn quy định, thuê bao có thể bị khóa 2 chiều và chấm dứt cung cấp dịch vụ. Cơ quan quản lý cho biết việc xác thực lại khi mà đổi thiết bị sẽ góp phần nâng cao an toàn thông tin, giảm nguy cơ kẻ xấu lợi dụng SIM bị mất hoặc thất lạc để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao

0: Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Quý vị thính giả thân mến, Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội vừa cho biết là cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên sang Hai Bà Trưng tại nhịp N33, vụ xe ô tô gặp sự cố trên cầu thì các phương tiện đã di chuyển khỏi cầu rồi, giao thông trên cầu đang dần đi vào ổn định. Còn thính giả thì cho biết là quốc lộ 3 gần lối rẽ vào đền Gióng có cây đổ ra giữa đường, các phương tiện di chuyển qua đây lưu ý. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với một thông tin về dinh dưỡng. Quý vị thân mến, hoa đu đủ đực là vị thuốc quý trong y học cổ truyền. Nhưng nếu mà dùng sai cách thì hoa đu đủ đực lại có thể gây ra nhiều tác hại đối với cơ thể. Tuy nhiên, những người không nên dùng loại hoa này thì gồm trẻ em dưới 3 tuổi, phụ nữ có thai, cho con bú, người đang bị chứng hàn lạnh như là tiêu chảy, cảm lạnh. Người dị ứng với phấn hoa cần tránh xa hoa đu đủ đực, phòng nguy cơ phản vệ. Người có bệnh nền muốn dùng hoa đu đủ đực cần tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa, không tự ý dùng. Đặc biệt là các bạn không dùng hoa này cùng với các thực phẩm khác như là măng chua, rượu bia, thuốc lá, cà pháo, đậu xanh. Ngoài ra, nếu sử dụng sai cách có thể gây ngộ độc, buồn nôn, tiêu chảy. Một lưu ý khác đó là hoa đu đủ làm gián đoạn quá trình thụ tinh. Vì vậy, người đang chuẩn bị mang thai thì không nên dùng loại hoa này. Khi dùng, quý vị và các bạn không kết hợp cả hoa và rễ đu đủ đực bởi vì có thể gây ngộ độc, thậm chí là tử vong đấy ạ. Loại hoa này tốt nhưng mà cần dùng đúng liều để có thể mang lại hiệu quả. Các chuyên gia khuyến cáo những bài thuốc dân gian, mẹo hay không phải là đúng với tất cả mọi người. Vì vậy, dù là vị thuốc tốt nhưng trước khi dùng, người dân nên tham khảo bác sĩ chuyên môn để tránh tổn hại tới sức khỏe. Vâng, vừa rồi là một thông tin về dinh dưỡng mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Và chuyên mục này cũng sẽ khép lại thời lượng dành cho Đời sống thị thành buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
5: Cẩm nang cao tốc.
6: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Đây là chương trình dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
7: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là chuyên mục bạn đồng hành với bài viết Lái xe trên cao tốc mùa mưa, chuyện không đơn giản. Cuối cùng, ở một cẩm nang sẽ là một số lưu ý dành cho lái xe khi điều khiển phương tiện trên cao tốc trong điều kiện trời mưa, mặt đường trơn ướt. Xin mời quý vị cùng theo dõi.
6: Bản tin cao tốc. Cục Đường bộ Việt Nam vừa báo cáo Bộ Xây dựng về kế hoạch đầu tư 21 hệ thống trạm sạc xe điện bằng nguồn vốn xã hội hóa trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, đoạn từ Thanh Hóa đến Cà Mau. Hiện tại, một số hạng mục đã hoàn thành và đi vào khai thác công cộng. Điển hình như trạm Mai Sơn quốc lộ 45 do Petrolimex đầu tư đã vận hành 10 trụ sạc mỗi bên. Trạm Hàm Nghi Vũng Áng và Vũng Áng Bùng của tập đoàn Xuân Kim cũng đã kích hoạt 3 trụ sạc mỗi bên. Các trạm còn lại đang khẩn trương lắp đặt với quy mô từ 5 đến 10 trụ sạc. Để đảm bảo tính đồng bộ, Cục Đường bộ kiến nghị cơ quan chức năng sớm ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hạ tầng sạc điện và phòng cháy chữa cháy. Việc phủ sóng trạm sạc không chỉ giải quyết triệt để nỗi lo hết pin của tài xế đường dài mà còn thúc đẩy xu hướng chuyển dịch sang sử dụng năng lượng xanh.
8: Bản tin cao tốc.
7: Cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành kết luận kiểm điểm về tiến độ xây dựng hệ thống trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông đối với liên danh nhà đầu tư Futa Bus Line, Thành Hiệp Phát. Theo báo cáo, trong số 5 trạm dừng nghỉ quy mô lớn được bàn giao thì hiện chỉ có duy nhất một trạm trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây đạt tiến độ và đi vào hoạt động. 4 trạm còn lại nằm trên các đoạn quốc lộ 45 Nghi Sơn, Hoài Nhơn, Quy Nhơn, Cam Lâm, Vĩnh Hảo, Vĩnh Hảo Phan Thiết đều đang chậm trễ nghiêm trọng so với hợp đồng đã ký kết. Nguyên nhân chủ yếu được xác định là do vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng và chậm trễ từ thủ tục hành chính tại một số địa phương. Cục Đường bộ phê bình

0: gay gắt và yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương phối hợp cùng với các tỉnh tháo gỡ những khó khăn để nhanh thi công nhằm đáp ứng nhu cầu tối thiểu của tài xế.
1: Bản tin cao tốc. Ngày 2 tháng 6 vừa qua, dự án thành phần 3 thuộc tuyến cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột đoạn qua tỉnh Đắk Lắk đã chính thức tổ chức thông xe kỹ thuật. Đoạn tuyến có tổng chiều dài hơn 48 km, điểm đầu tại Eka và điểm cuối là Rong Park. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 6.160 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương và địa phương. Quy mô thiết kế giai đoạn phân kỳ gồm 4 làn xe, vận tốc thiết kế đạt 100 km một giờ. Việc thông xe kỹ thuật phân đoạn quan trọng này đánh dấu bước tiến lớn của trục ngang chiến lược kết nối Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ.
2: Bản tin cao tốc.
0: Từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 4 tháng 6, hệ thống camera giám sát thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đã phát hiện ghi hình hơn 150 trường hợp xe ô tô vi phạm lỗi chuyển làn không bật tín hiệu xi nhan. Đây là một trong những lỗi vi phạm phổ biến và cực kỳ nguy hiểm, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến nhiều vụ tai nạn va chạm liên hoàn trên đường cao tốc. Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục Cảnh sát Giao thông đã tiến hành lập biên bản xử phạt trực tiếp tại các lối ra, đồng thời gửi thông báo phạt nguội đến các chủ phương tiện không thể dừng xe kiểm tra. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng tăng cường tuần tra xuyên đêm, xử lý nghiêm tình trạng dừng đỗ sai quy định trên làn dừng khẩn cấp và các xe chở quá tải trọng lưu thông vào ban đêm nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
2: Bạn đồng hành.
1: Những ngày qua, tình hình thời tiết đã có sự thay đổi đáng kể khi những cơn mưa đầu mùa đã bắt đầu trút xuống trên phạm vi cả nước. Những cơn mưa vàng tuy đã giúp giải nhiệt đáng kể những trận nắng nóng gay gắt, nhưng cũng trở thành thử thách không nhỏ với nhiều tài xế khi điều khiển phương tiện trên các tuyến đường bộ nói chung, các tuyến đường cao tốc nói riêng. Đây là nội dung được đề cập trong chuyên mục Bạn đồng hành hôm nay qua bài viết Lái xe trên cao tốc mùa mưa, chuyện không đơn giản. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Bạn đồng hành.
0: Liên tục trong những ngày gần đây, đường dây nóng của VOV Giao thông thường xuyên nhận được các cuộc gọi từ các đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc, Bộ Công an và các đơn vị quản lý đường bộ cao tốc mỗi khi trời mưa to, nhằm kịp thời thông tin và cảnh báo an toàn đối với các phương tiện lưu thông. Là thính giả quen thuộc của tần số FM 91, anh Trần Thanh Minh cho rằng sự phối hợp tích cực của các bên liên quan đã phần nào giúp các tài xế không thường xuyên lái xe trên cao tốc cảm thấy yên tâm hơn. Anh Minh cho biết, cách đây vài ngày, anh điều khiển xe ô tô cá nhân lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết thì bất ngờ gặp trời mưa to như trút nước. Dù đã chủ động bật cảnh báo, bật gạt mưa ở mức tối đa và giảm tốc độ xuống còn 30 đến 40 km/h, song vẫn rất khó quan sát được phía trước cũng như vạch kẻ đường. Khi đó, anh Minh chỉ cố gắng bám dải phân cách cứng ở giữa để canh làn đường và đưa xe vào trạm dừng nghỉ ở cách đó không xa.
3: Dù mấy tháng mùa mưa này, tôi cũng ngại khi lái xe trên cao tốc mà gặp mưa lớn lắm. Mưa thì lớn, mà chạy xe với tốc độ cao nữa, tôi cũng sợ. Tầm nhìn thì bị hạn chế, cộng với chuyện ít chạy trên cao tốc nữa. Phải gạt nước liên tục, phải tập trung cao độ. Nói chung là lái xe trên cao tốc mà gặp phải trời mưa thì cũng nguy hiểm. Với những cái tài mà ít chạy lên cao tốc giống tôi.
0: Anh Nguyễn Thanh Hiếu, một giáo viên dạy lái xe tại phường Bình Lợi Trung, thành phố Hồ Chí Minh cho rằng việc lái xe trên cao tốc khi trời mưa đường trơn thực sự là thử thách, nhất là với các người lái mới hoặc tài xế không thường điều khiển phương tiện. Phân tích thêm về nguy cơ mà các tài xế có thể gặp phải khi lưu thông trên cao tốc trong điều kiện trời mưa to, mặt đường trơn ướt, anh Nguyễn Thanh Hiếu cũng cho biết thêm.
4: Khi đi trên cao tốc á, khi mà gặp trời mưa trơn trượt á, mình sẽ bị hạn chế tầm nhìn, đường thì nó trơn trượt, thắng gấp thì nó sẽ bị đảo xe, lật xe, mình không có quan sát được để giữ khoảng cách an toàn với mấy cái xe phía trước. Có những lúc đi trên cao tốc vừa trời mưa mà vừa buổi tối em không thấy đường luôn á, thì em thấy là nó nguy hiểm lắm luôn á.
0: Tương tự, anh Phạm Minh Quân, admin diễn đàn ô tô Sài Gòn cho biết, trên thực tế đã xảy ra không ít các sự cố hay tai nạn xảy ra trên đường cao tốc khi thời tiết không thuận lợi, mưa to, đường trơn cùng với một vài yếu tố khác từ phía người lái là nguyên nhân dẫn đến các vụ việc nêu trên.
5: Khi mà lưu thông trên cao tốc gặp mưa lớn với người lái xe thì sẽ xảy ra các vấn đề như là tầm nhìn bị hạn chế, người lái phán đoán và xử lý tình huống cũng chậm hơn và thiếu chính xác hơn so với điều kiện lưu thông bình thường. Đường trơn trượt và hệ thống phanh của xe cũng giảm tác dụng so với bình thường. Cái nguy hiểm hơn đó là xe rất là dễ bị mất kiểm soát, rơi trượt khi chạy tốc độ cao qua các nơi ngập nước hay là khi phanh gấp hoặc cánh lái gấp. Vì trời mưa, cái đường nó trơn trượt và cái độ bám của xe nó giảm hẳn so với điều kiện bình thường.
6: Cẩm nang cao tốc.
1: Thưa quý vị, lái xe trên cao tốc ngày nắng đã áp lực, nhưng điều khiển phương tiện ngày mưa đường trơn, áp lực ấy lại tăng lên gấp bội. Để hành trình luôn bình an, VOV Giao thông xin gửi tới các tài xế những lưu ý vàng ngay sau đây. Một là giảm tốc độ và nới rộng khoảng cách với các phương tiện liền trước. Đây là nguyên tắc cốt lõi. Hãy giảm ít nhất 20-30% tốc độ so với ngày thường và nới rộng khoảng cách với xe đi trước gấp đôi. Mặt đường ướt khiến cho quãng đường phanh dài hơn rất nhiều. Hai là bật đèn cảnh báo đúng cách khi mưa lớn làm giảm tầm nhìn. Hãy bật đèn chiếu gần và đèn sương mù để các phương tiện khác dễ dàng nhận diện bạn. Ba là tránh phanh gấp và đánh lái đột ngột, hiện tượng thủy kích bánh xe, mất bám do màng nước rất dễ xảy ra ở tốc độ cao. Nếu cần giảm tốc, hãy thải ga từ từ và rà phanh nhẹ nhàng. Bốn là hãy tập trung cao độ, không bám đuôi xe lớn. Những chiếc xe container, xe tải lớn khi chạy tốc độ cao sẽ tạo ra những cơn mưa bụi nước khổng lồ, làm mịt mù kính lái của bạn. Hãy giữ khoảng cách an toàn hoặc xi nhan chuyển làn dứt khoát khi đủ điều kiện. Bên cạnh đó, cần kiểm tra phương tiện cẩn thận trước khi lưu thông trên cao tốc khi thời tiết bước vào mùa mưa. Nếu bộ lốp có dấu hiệu bị mòn, hãy thay thế sớm nhất có thể, vì lốp mòn sẽ làm giảm độ bám và tăng nguy cơ trượt nước khi mặt đường trơn. Ngoài ra, các đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cũng đặc biệt lưu ý. Đối với các nhà xe, tài xế di chuyển trên các tuyến cao tốc, cần giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường quy định, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc là điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m, đồng thời nhanh chóng liên hệ hotline 1900 8099 để được hỗ trợ.
6: Cẩm nang cao tốc.
0: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Cẩm nang cao tốc cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm.
6: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội với sự tham dự của 780 đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của gần 10 triệu đoàn viên công đoàn cả nước.
1: Đây là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới trong hoạt động công đoàn.
0: Đại hội tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lĩnh hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động.
1: Đại hội xác định hai khâu đột phá là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh và nâng cao đời sống người lao động.
0: Với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển, Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam mở ra kỳ vọng về một tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, hiện đại vì đoàn viên, người lao động và sự phát triển bền vững của đất nước.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Giờ cao điểm.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đến với giờ cao điểm trưa nay và tiếp tục cùng nhau cập nhật những thông tin về tình hình giao thông giúp cho lộ trình di chuyển của quý vị được dễ dàng và thuận lợi hơn. Hy vọng là với số điện thoại 024-37-919-191 và qua fanpage VOV Giao thông rất là dễ nhớ thôi, quý vị sẽ giữ kết nối với chúng tôi và chúng ta sẽ cùng biết được là quý vị đang di chuyển qua tuyến đường nào, có vấn đề gì cần phải lưu ý. Và chúng tôi xin chúc quý vị luôn lái xe an toàn.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Sau hôm qua có mưa thì hôm nay thời tiết đã mát mẻ hơn rất là nhiều, rất là dễ chịu. Không biết là đến giữa trưa nay và đầu giờ chiều thì có bị oi hơn hay không. Mà đến thời điểm này chúng tôi cảm nhận được là việc lái xe trên đường là không có khiến chúng ta cảm thấy bị mệt mỏi liên quan đến câu chuyện thời tiết. Về các tuyến đường thì có một số vị trí chúng ta cần phải lưu ý là đang đông hơn. Buổi trưa thì không quá khó khăn như là cao điểm chiều hôm qua. Nếu quý vị có đang di chuyển tại khu vực Vành Đai 3, Vành Đai 3 trên cao thì cần phải chú ý là theo cả hai chiều từ nút Linh Đàm đến nút Bixi Trần Duy Hưng là đông. Không rõ là các vị trí khác như là qua Mai Dịch hay là qua Gamuda, qua Tam Trinh có bị khó không. Tạm thời chúng tôi ghi nhận là từ Linh Đàm đến nút Bixi Trần Duy Hưng là các bạn sẽ phải di chuyển chậm theo cả hai hướng đấy. Ở bên dưới thì chúng ta đi bằng các lộ trình như là Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến, Phạm Hùng về cơ bản là tốt thôi, không có vấn đề gì. Vành Đai 2 trên cao thì vẫn đang đông từ hướng ngã tư Vọng về ngã tư Sở, nhưng mà không phải là cả lộ trình đâu. Cuối của Vành Đai 2 trên cao gần ngã tư Sở thì sẽ đông hơn. Đường Trường Chinh cũng không quá căng thẳng, chờ đèn qua nút Tôn Thất Tùng thì cũng chỉ 1-2 nhịp thôi. Ban duy tu cho biết là cầu Vĩnh Tuy hướng về trung tâm thành phố tại nhịp N33 là có một chiếc xe ô tô gặp sự cố trên cầu. Nhưng mà tin mới nhất từ ban duy tu là đã di rời được chiếc xe này rồi, không còn gây khó như cách đây khoảng nửa tiếng nữa. Bắt đầu ổn định trở lại theo hướng về trung tâm thành phố. Hướng ngược lại đi về Long Biên không khó. Cầu Thanh Trì cũng tốt theo cả hai chiều. Cầu Trương Dương chúng tôi vẫn đang ghi nhận thông tin ổn và đường dẫn lên cầu Trương Dương từ trung tâm thành phố hay là từ phía Nguyễn Văn Cừ cũng không làm khó quý vị đâu. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cụ thể xem là thời tiết có diễn biến nào đáng chú ý trong chiều và tối nay quý vị nhé.

0: Thưa quý vị, trong sáng nay, bầu trời Hà Nội chủ yếu duy trì trạng thái nhiều mây, một vài nơi có mưa lác đác không đáng kể. Nhờ những cơn mưa dông rải nhiệt từ đêm qua, kết hợp với màn mây che phủ dày, thời tiết suốt sáng nay chủ yếu là dịu mát, tạo điều kiện thuận lợi cho hầu hết hoạt động đi lại, làm việc và sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên, khi bước vào thời điểm trưa nay, mây có xu hướng mỏng dần, trời sẽ nóng hơn nên nhiệt sẽ tăng nhẹ. Ghi nhận lúc này, nhiệt độ ngoài trời tại Hà Nội đã tăng lên chạm mức 30 độ. Dự báo trong ngày hôm nay, trời vẫn chủ yếu là có mây, có nơi có mưa rào và dông. Nhiệt độ cao nhất về trưa chiều là khoảng 34 độ. Đặc biệt là trong khoảng thời gian chiều tối và đêm nay, mây dông có thể phát triển mạnh hơn. Chúng ta lưu ý là trong cơn dông, đặc biệt đề phòng hiện tượng thời tiết cực đoan nguy hiểm như lốc sét, gió giật mạnh. Khi di chuyển ngoài đường vào cuối ngày, quý vị nên chủ động mang theo áo mưa dự phòng để tránh những cơn mưa dông bất chợt. Về đêm, mưa giảm nhanh, trời chuyển dịu mát, nhiệt độ thấp nhất sẽ trong khoảng 25-28 độ. Và khi có thêm thông tin mới đáng chú ý hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị ngay.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Chúng ta cùng tiếp tục trở lại với tin giao thông đáng chú ý. Lúc này đang quan tâm đến quốc lộ 1A qua ga Thường Tín, ùn cục bộ, thính giả cũng mới báo cách đây khoảng 5 phút thôi. Không biết là ở khu vực phía Nam này thì có vấn đề gì đây. Và thông qua nguồn tin của chúng tôi thấy là điểm giao cắt Ngọc Hồi, Phan Trọng Tuệ là cũng đang đông. Quý vị lưu ý, với đường Ngọc Hồi có bến nước ngầm, chúng ta cũng đang đi chậm. Và cũng trên trục này, đường Giải Phóng qua cổng Bệnh viện Bạch Mai thì hơi đông. Và đang thấy qua camera là có một lượng lớn xe đang dừng đỗ thành một hàng luôn ở trước cổng Bệnh viện Bạch Mai, sát vỉa hè. Mật độ thì không quá cao, vẫn đi được nhưng mà sẽ chậm một chút ở đoạn qua cổng Bệnh viện Bạch Mai, quý vị chú ý. Các vị trí khác trên đường Giải Phóng giao cắt với Phương Mai hay là Lê Duẩn thì không có tắc đâu. Cầu Vĩnh Tuy theo cả hai chiều thính giả khẳng định là hoàn toàn tốt, nhưng mà có mưa ở đây, không biết là có mưa to không hay chỉ là lất phất thôi. Một cái vị trí nữa chúng tôi cũng nhận được tin, đó là quốc lộ 3, đoạn cầu Đa Phúc hướng đi Hà Nội, một bụi tre bị đổ chiếm đến 2/3 lòng đường rồi. Chưa có tin mới về khu vực này. Quốc lộ 3, đoạn nó qua cầu Đa Phúc hướng về Hà Nội, một bụi tre bị đổ chiếm đến 2/3 lòng đường, xin quý vị hãy lưu ý. Và chúng tôi cũng rất mong sẽ có thêm thông tin. Kết hợp thêm thông tin khác thì là đây là đoạn vào Đền Gióng đấy, là có cây đổ. Đây có thông tin từ công ty công trình giao thông 2, đồng chí Thành cho biết là công ty đã phối hợp bên cây xanh xử lý về cái cây bị đổ ở đây rồi. Các phương tiện đi qua thì chú ý quan sát. Nếu có thêm thông tin mới về các vị trí khác, chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung và gửi tới quý vị ngay. Thưa quý vị, thành phố Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ thi công hệ thống các hồ điều hòa nhằm giải quyết triệt để tình trạng ngập úng mỗi khi mùa mưa đến. Tuy nhiên, quá trình thi công tại một số khu vực, điển hình là phường Yên Nghĩa, đang nảy sinh nhiều bất cập về môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân. Mời quý vị đến với ghi nhận của phóng viên Kim Anh.
2: Ghi nhận thực tế cho thấy, lượng bùn đất khổng lồ từ công trường hồ điều hòa Yên Nghĩa đang được vận chuyển đi nơi khác để kịp tiến độ hoàn thành trong tháng 6 này. Tuy nhiên, việc các xe tải trọng lớn ra vào liên tục đã kéo theo tình trạng rơi vãi bùn đất, gây mất vệ sinh và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng dọc các tuyến đường. Đáng chú ý, một số đối tượng còn lợi dụng hoạt động này để đổ trộm rác thải xây dựng, gạch đá vỡ vào đêm tối. Trước thực trạng trên, lực lượng công an phường Yên Nghĩa đã phối hợp chặt chẽ giữa tổ trật tự hình sự và kinh tế để tổ chức mật phục, quyết liệt xử lý các vi phạm. Trung tá Trần Ngọc Anh, tổ phó tổ trật tự công an phường Yên Nghĩa cho biết.
3: Hiện tại trên địa bàn phường Yên Nghĩa thì có đang có hai công trình trọng điểm, đó là công trình hồ điều hòa Yên Nghĩa, hai là đường quốc lộ 6 đang giải tỏa để mở rộng. Còn hồ điều hòa thì bây giờ lượng bùn đất khi xúc lên để đổ nó rất nhiều, trong tháng 6 này phải kịp hoàn thành. Mà lợi dụng những cái trường hợp mà các xe có đổ hồ điều hòa thì người ta có đổ đất ở đấy, những cái xe mà đổ vật liệu xây dựng, rác thải là đêm hôm đổ trộm rất nhiều. Công an phường Yên Nghĩa giữa lực lượng cảnh sát trật tự và hình sự đã phối hợp với nhau mật phục để xử lý. Trong năm vừa rồi, công an phường Yên Nghĩa xử lý tận 40 trường hợp vi phạm về môi trường. Trong tháng 5, tháng 4 gần nhất là liên tổ trật tự xử phạt 5 trường hợp xe tải để lôi kéo bùn đất từ công trình ra ngoài đường gây mất vệ sinh môi trường.
2: Bên cạnh việc xử lý vi phạm môi trường, công an phường Yên Nghĩa cũng đang nỗ lực giải tỏa các điểm nghẽn giao thông trên quốc lộ 6, yêu cầu các hộ kinh doanh và gara ô tô không lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trước thời hạn 30 tháng 6. Sự vào cuộc đồng bộ này được kỳ vọng sẽ sớm trả lại không gian thông thoáng và môi trường sạch đẹp cho cửa ngõ phía Tây thủ đô.
0: Đúng là mùa mưa cũng sắp tới, và đặc biệt là mùa hè thì có những cơn mưa cũng sẽ khiến chúng ta có nguy cơ bị ngập, nhưng đó là chuyện của quá khứ thôi. Hy vọng là với hàng loạt những sự thay đổi trong thời gian qua thì mùa hè năm nay những trận mưa lớn kéo dài cũng sẽ không khiến chúng ta khổ sở vì ngập nữa. Còn trở lại với tin giao thông thì chúng tôi vẫn đang tiếp tục nhận được thêm những cập nhật mới. Đây là vành đai 3 đang ùn từ đoạn chợ cá Yên Sở đến nút giao Nguyễn Xiển. Nút Nguyễn Xiển. Có thể là các bạn đang nhắc đến Nguyễn Trãi, Quách Duy Tiến có đúng không ạ? Nút giao Nguyễn Xiển hướng về trung tâm. Thường là sẽ là như vậy, bởi vì là vành đai 3 thì chỉ có đường dẫn xuống là Nguyễn Xiển là ở nút Nguyễn Trãi, Quách Duy Tiến thôi. Và nó cũng khớp với thông tin trước đó chúng tôi nhận được là từ Linh Đàm đến nút Bixi Trần Duy Hưng là khó theo cả hai chiều. Thì bây giờ khó khăn đã dồn đến cả đoạn Yên Sở rồi, Tam Trinh rồi. Nếu vậy thì là đi từ cầu Thanh Trì xuống mà đi tiếp bằng vành đai 3 trên cao thì sẽ rất sớm thôi, chúng ta sẽ gặp tình trạng là bị kẹt lại trên đường trên cao. Tạm thời chúng tôi cũng chưa có nhận được thêm thông tin nào khó khăn với đường gom. Đường gom vành đai 3 từ cầu Thanh Trì để đi về đường Đỗ Mười, để đi về phía trung tâm thành phố. Mong là vẫn có thêm một sự lựa chọn như vậy để các bác tài di chuyển cho đỡ ảnh hưởng đến kế hoạch của mình. Cầu Vĩnh Tuy vẫn đang tốt theo cả hai chiều nhưng có mưa ở đây, quý vị hãy chú ý. Các lộ trình khác chúng tôi cũng đang cập nhật được tin như là ngã ba Sa La và ngã tư cầu Tó là đông đấy. Trong đó thì ngã tư cầu Tó là các xe cũng đang phải xếp hàng đoạn qua chung cư Đại Thanh. Và trên đường Phúc La thì mật độ cũng tương đối cao theo cả hai chiều hướng về Mộ Lương hay hướng về ngã ba Sa La. Và chúng ta cũng đều mong chờ là công trình giải tỏa cũng như làm cầu vượt nối từ Phạm Tu sang đường Phúc La đấy sẽ sớm hoàn tất thôi. Bao nhiêu năm là chờ đợi rồi, bây giờ thì đang rất là gấp rút khẩn trương. Khi mà xong được một cái thì chắc là ngã ba Sa La cũng sẽ không còn những hình ảnh hay những thông tin mà thính giả báo là bị tắc đâu. Ai cũng mong chờ điều đó. Còn các vị trí khác nữa chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin và sẽ trở lại với quý vị và các bạn ngay. Một bài hát xin mời quý vị và các bạn cùng nghe. Hy vọng là nó cũng giống với thời tiết, chỉ là mưa lất phất thôi, không gây thêm những cơn mưa rào ảnh hưởng đến việc đi lại của chúng ta. Mưa trên phố bay xa, có tiếng hát của Thùy Chi và Em For You. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Tiếp tục là những thông tin mà chúng ta cùng cập nhật với nhau trong những phút vừa qua. Cảm ơn các bác tài cũng đã báo nhiều thông tin với chúng tôi. Lúc này thì thính giả cho biết là đường Thái Hà ra Chùa Bộc đang ùn dài này. Từ Thái Hà đi Chùa Bộc là ùn dài quý vị nhé. Chưa rõ nguyên nhân, không biết là có vấn đề gì đây. Và ùn từ đoạn nào trên tuyến phố Thái Hà, giao cắt với Láng Hạ hay là ở đoạn Hoàng Cầu hướng về phía Chùa Bộc là khó. Còn tạm thời chúng tôi thấy là ở ngã tư Chùa Bộc Thái Hà thì qua camera là không thấy khó này. Thoáng. Đường Thái Hà hướng ra Chùa Bộc ở đoạn giao cắt Chùa Bộc này thì thoáng thôi. Ở ngã tư này theo các hướng cũng đi tốt, trên cầu vượt theo cả hai chiều, đi về ngã tư Sở hay là đi về Gò Đống Đa thì cũng không có trạng thái ùn tắc. Rất băn khoăn, không biết là các đoạn giao cắt Hoàng Cầu hay là các vị trí khác trên phố Thái Hà thì có vấn đề gì không ạ? Xin nhờ các bác tài báo thêm giúp cho. Còn hướng ngược lại là đường Huỳnh Thúc Kháng đang có những thông tin cho thấy là mật độ cao và đang đi chậm qua cái điểm giao cắt với Nguyên Hồng, Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh, nhưng không đến mức là ùn tắc nghiêm trọng như giờ cao điểm buổi chiều đâu. Có vành đai 3 trên cao chúng ta sẽ phải lưu ý là đoạn qua Yên Sở theo hướng đi trung tâm là khó khăn cho đến nút Nguyễn Trãi, Quân Duy Tiến. Rồi nút giao Ngọc Hồi, Phan Trọng Tuệ là cũng đông. Cũng trên đường Phan Trọng Tuệ thì là qua ngã tư Cầu Tó, chung cư Đại Thanh và ngã ba Sa La cũng sẽ phải cộng thêm nhiều thời gian. Hy vọng là sẽ có thêm những thông tin tốt được liên tục báo về trong những phút sắp tới thông qua số 02437919191 và fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả.
1: Đường dây nóng thính giả.
2: Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị, tuần qua trang fanpage và đường dây nóng của ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được 473 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
2: Trong đó có hơn 215 thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh, đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và ban quản lý BOT cầu Rạch Miễu. Riêng Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh đã cung cấp 213 tin về tình hình giao thông thành phố.
3: Người dân trên đường Lâm Hoành, phường An Lạc thành phố Hồ Chí Minh phản ánh dự án thi công hệ thống thoát nước và nâng cấp mặt đường kéo dài gây nhiều bất tiện trong sinh hoạt và đi lại. Nhiều vị trí vẫn còn đào xới dang dở, vật liệu xây dựng ngổn ngang, mặt đường chưa được tái lập, một số đoạn mương hở chưa được che chắn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Người dân mong đơn vị thi công sớm đẩy nhanh tiến độ, hoàn trả mặt đường để bảo đảm an toàn và thuận tiện cho việc lưu thông.
2: Hơn 2 tháng sau khi ban VOV Giao thông Quốc gia phản ánh tình trạng đốt rác tự phát dưới chân cầu Phú Mỹ, đoạn qua đường Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, thành phố Hồ Chí Minh, nhiều bất cập tại khu vực này vẫn chưa được xử lý triệt để. Rác thải tiếp tục tồn động, các điểm đốt rác nhỏ lẻ vẫn xuất hiện, trong khi mặt đường xuống cấp với nhiều ổ gà, ổ voi khiến người dân không khỏi lo ngại về nguy cơ mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường. Sau đây là những ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
3: Ngày 22 tháng 3 năm 2026, ban VOV Giao thông Quốc gia từng phản ánh tình trạng đốt rác dưới chân cầu Phú Mỹ, đoạn qua đường Nguyễn Văn Quỳ, khi nhiều đống rác bị đốt công khai, khói đen bao phủ khu vực. Sau phản ánh, địa phương đã triển khai nhiều biện pháp xử lý. Tuy nhiên, hơn 2 tháng sau, ghi nhận thực tế cho thấy tình trạng tập kết rác và các điểm đốt rác nhỏ lẻ vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Dưới gầm cầu, nhiều đống rác sinh hoạt, thùng xốp, bao bì và phế liệu vẫn còn nằm ngổn ngang, xen lẫn trong đó là những bãi cỏ khô và vật liệu dễ bắt lửa. Tại nhiều vị trí vẫn còn dấu vết tro đen, cho thấy việc đốt rác vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Sau nhiều đợt kiểm tra và chỉ đạo từ chính quyền địa phương, tình trạng đổ rác không những chưa được cải thiện rõ rệt mà còn tái diễn dai dẳng, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng trực tiếp đến mỹ quan đô thị. Khi những đám khói từ các điểm đốt rác dưới chân cầu Phú Mỹ vẫn tiếp tục xuất hiện, không ít người dân cho rằng khoảng cách giữa các chỉ đạo và kết quả xử lý thực tế vẫn còn khá xa.
4: Sau nhiều đợt kiểm tra và chỉ đạo từ chính quyền địa phương thì tình trạng đốt rác không những chưa được cải thiện rõ rệt mà nó còn tái diễn dai dẳng, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng trực tiếp đến mỹ quan đô thị. Khi mà những đám khói đốt rác dưới chân cầu Phú Mỹ vẫn tiếp tục bốc lên mỗi ngày như vậy, khoảng cách giữa chỉ đạo trên giấy và thực tế xử lý dứt điểm tôi thấy dường như vẫn còn rất xa.
2: Vào mùa mưa, những hố sâu bị nước che lấp càng khiến việc di chuyển trở nên nguy hiểm, đặc biệt đối với người đi xe máy. Chị Lợi, người dân thường xuyên lưu thông qua khu vực này cho biết.
5: Mưa xuống thì giống như là nước nó lên ấy, thành ra là những cái ổ gà, ổ voi đó đôi lúc là không có nhìn thấy được. Thành ra là nhiều khi mình đi mình cũng rất là sợ mà giống như là chạy xe ấy, nhất là chạy xe ấy, sợ nó bị sụp xuống những cái ổ gà như vậy thì nó nguy hiểm. Cái thứ hai nữa là trơn trượt, giống như là đường không có được dọn rửa thì mình đi mình cũng hay rất là bị trơn trượt.
3: Theo ghi nhận, nhiều đoạn mặt đường xuất hiện các vệt lún, bong tróc kéo dài. Khi trời mưa, nước đọng thành từng vũng lớn, khiến người tham gia giao thông khó quan sát mặt đường phía dưới. Với mật độ xe tải, xe container lưu thông dày đặc, những nguy cơ này càng trở nên đáng lo ngại. Bên cạnh đó, việc rác thải tồn đọng kéo dài cũng khiến khu vực dưới chân cầu trở nên nhếch nhác. Những thùng xốp, bao bì và rác sinh hoạt bị gió cuốn phát tán ra xung quanh, ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị và môi trường sống của người dân. Mặc dù Ủy ban Nhân dân phường Phú Thuận đã có văn bản yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Mỹ khẩn trương dọn vệ sinh, lắp đặt hàng rào và tăng cường quản lý khu vực gầm cầu nhằm ngăn chặn tình trạng tập kết rác trái phép từ tháng 12 năm 2025. Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế, đến nay khu vực này vẫn chưa được rào chắn, trong khi rác thải vẫn tiếp tục xuất hiện dưới chân cầu. Điều này cho thấy một trong những giải pháp được xem là căn cơ để giải quyết tận gốc vấn đề vẫn chưa được triển khai. Chính vì vậy, dù đã có những chuyển biến nhất định so với thời điểm phản ánh trước đây, nhiều người dân cho rằng việc xử lý vẫn chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng. Chị Lợi cho biết thêm.
5: Hiện nay thì có cái công văn của phường á, thì yêu cầu ban quản lý cầu Phú Mỹ dọn dẹp và vệ sinh lại cái khu vực cầu. Tuy nhiên thì vẫn đang còn hơi phức tạp về cái vấn đề là họ chưa có làm triệt để. Thì mưa gió cho nên là các cái thùng xốp cũng đang bay tứ tung đủ thứ dưới chân cầu. Đốt rác thì bây giờ là cũng có được hạn chế, nhưng mà những cái đốm nhỏ thì không có đốt to giống như đợt trước nữa, nhưng mà người ta vẫn còn cái tình trạng đó.
2: Việc các đám cháy lớn không còn xuất hiện thường xuyên như trước là tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, những điểm đốt rác nhỏ lẻ vẫn tồn tại, đồng nghĩa nguy cơ cháy lan vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn. Điều này càng đáng lưu tâm khi mà khu vực dưới gầm cầu vẫn còn nhiều cỏ khô và vật liệu dễ bắt lửa. Phóng viên đã tiếp tục gửi câu hỏi đến Ủy ban Nhân dân phường Phú Thuận để tìm hiểu thêm về nguyên nhân tình trạng đổ rác, đốt rác vẫn tiếp diễn sau nhiều đợt kiểm tra, cũng như tiến độ triển khai các biện pháp ngăn chặn trong thời gian tới. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, phía địa phương vẫn chưa có phản hồi. Hơn 2 tháng sau phản ánh đầu tiên, những đống rác dưới chân cầu Phú Mỹ có thể đã bớt đi phần nào, nhưng những dấu vết cháy đen, các thùng xốp còn sót lại và nỗi lo của người dân thì vẫn còn nguyên. Khi mùa mưa đang đến gần, những ổ gà ngập

Đáng chú ý lúc này chúng tôi quan sát qua hệ thống camera thì thấy là việc đi lại của các phương tiện về cơ bản là vẫn đang tốt và đa phần các tuyến phố thôi, giờ có điểm trưa thì không có khiến chúng ta bị cản trở nhiều. Các tuyến đường không quá đông. Tuy nhiên vẫn có một vài vị trí phát sinh vấn đề và vấn đề đó là gây ùn tắc. Quốc lộ 1A hướng về Hà Nội, đoạn từ khu công nghiệp Đình Chám đến cầu Như Nguyệt, thính giả nói là có một con chó là nó đi trên đường và bị ô tô cán qua. Và vụ việc này thì cũng gây ra những cản trở. Các xe lưu ý và cũng rất là mong là lực lượng chức năng cũng sẽ xử lý về vụ việc này, đảm bảo an toàn, đang có những cản trở nhất định khi mà chúng ta di chuyển trên trục quốc lộ 1 hướng về Hà Nội, khu công nghiệp Đình Chám đến cầu Như Nguyệt. Trục này thì không biết là có liên quan đến các vị trí khác có ùn tắc chỗ nào không, đi về cầu Thanh Trì có khó không, rồi các vấn đề cần phải lưu tâm là gì. Mong là quý vị và các bạn hỗ trợ thêm thông tin quan sát của mình. Trước đó thính giả có nhắc đến là đường Thái Hà khi mà đi về Chùa Bộc là bị ùn tắc. Tạm thời chúng tôi vẫn thấy là ở ngã tư Thái Hà Chùa Bộc là tốt. Thì nếu như khó khăn vẫn đang diễn ra thì có khả năng là nó ở đoạn Thái Hà do các đôi hoàng cầu Yên Lãng. Tất nhiên chúng tôi chưa dám khẳng định điều gì cả, nên rất mong là nhờ các bác tài cũng lưu ý trước, và nếu mà có quan sát mới thì giúp thêm với chúng tôi và các bác tài khác nữa. Vành đai 3 trên cao thì vẫn đang đông từ đoạn qua Yên Sở cho đến nút Nguyễn Trãi Quận Duy Tiến hướng đi về phía Mai Dịch. Vành đai 2 trên cao thì hơi đông một chút ở đoạn gần với ngã tư Sở. Còn sang đường Láng thì cũng không quá khó đâu, qua các điểm giao cắt thì cũng vẫn đi được thôi. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp cập nhật đến 11 giờ trưa nay.

Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Hồng Điệp thực hiện. Thưa quý vị, chủ xe ô tô có chu kỳ đăng kiểm 24 hoặc 36 tháng cần lưu ý quy định mới về phí sử dụng đường bộ. Theo Nghị định 364/2025, chủ phương tiện được lựa chọn nộp phí theo từng năm hoặc nộp một lần cho toàn bộ chu trình đăng kiểm. Cơ quan đăng kiểm khuyến cáo người dân theo dõi thời hạn đã nộp phí để thực hiện nghĩa vụ đúng quy định. Trường hợp quá hạn nhưng chưa nộp, đến kỳ đăng kiểm tiếp theo sẽ bị truy thu phần phí còn thiếu. Ngoài ra, quy định mới đã bãi bỏ hình thức nộp phí theo tháng. Hà Nội vừa đưa ra đề xuất thí điểm vùng phát thải thấp quanh Hồ Gươm và phố cổ từ ngày 1 tháng 7 tới, không cấm xe máy chạy xăng ở vùng lõi Hoàn Kiếm như phương án trước đây. Đến giai đoạn 2 từ ngày 1 tháng 1 năm sau, thành phố dự kiến mở rộng vùng phát thải thấp ra toàn bộ phường Hoàn Kiếm và phường Cửa Nam, đồng thời đề xuất cấm xe máy công nghệ chạy xăng và ô tô không đạt quy chuẩn khí thải mức 4. Theo đề xuất, trong khu vực 1 cấm toàn bộ các phương tiện giao thông đường bộ bao gồm xe mô tô, xe gắn máy, xe ô tô các loại từ 19 giờ đến 24 giờ các ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được mới đây đã chỉ đạo tập trung cao độ giải quyết điểm nghẽn đầu tư công khi tỷ lệ giải ngân 5 tháng mới đạt 16,9%. Thành phố kiên quyết mục tiêu giải ngân 100% vốn bằng nguyên tắc 6 rõ, 3 không, gắn trách nhiệm người đứng đầu. Tiến độ yêu cầu đạt tối thiểu 40% ở quý 2 và 70% ở quý 3. Bên cạnh đó, kinh tế 5 tháng vẫn tăng trưởng tích cực. Các chuyên gia dự báo cuộc họp của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác OPEC cộng ngày 7 tháng 6 tới đây có thể tiếp tục nâng hạn ngạch khai thác dầu trong tháng 7 nhằm ổn định thị trường trước những rủi ro địa chính trị. Giá dầu hiện vẫn ở mức cao do lo ngại căng thẳng giữa Iran và Mỹ cùng nguy cơ gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz. Các tổ chức quốc tế cảnh báo nếu xung đột kéo dài, nguồn cung dầu toàn cầu có thể thiếu hụt nghiêm trọng, đẩy giá dầu tăng mạnh. Tiếp theo là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, dư địa kiểm soát lạm phát năm 2026 đang dần thu hẹp khi giá cả nhiều mặt hàng thiết yếu tiếp tục tăng. Theo Cục Thống kê, CPI tháng 5 tăng 0,29% so với tháng trước, bình quân 5 tháng đầu năm tăng 4,31% so với cùng kỳ, tiệm cận mục tiêu kiểm soát lạm phát cả năm. Bộ Tài chính cho biết 10 trên tổng số 11 nhóm hàng hóa dịch vụ tăng giá, nổi bật là nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng. Cùng với giá xăng dầu tăng đã đẩy chi phí sản xuất, vận tải và logistics đi lên. Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhận định việc giữ lạm phát quanh mức 4,5% đang đối mặt với nhiều thách thức khi dư địa tăng CPI trong các tháng còn lại rất hạn chế. Theo một số chuyên gia, áp lực lạm phát hiện nay chủ yếu đến từ chi phí đầu vào, đặc biệt là giá xăng dầu, thay vì sự gia tăng mạnh của sức cầu. Việc điều chỉnh linh hoạt giá điện, xăng dầu và kiểm soát kỳ vọng lạm phát được cho là yếu tố quan trọng

0: bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và tăng trưởng bền vững. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm những thông tin mới trong bản tin tổng hợp lúc 12 giờ trưa nay. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Tiếp tục là thông tin mà chúng tôi ghi nhận được một vị trí nữa, thính giả có nhắc với sự đông chậm là cầu Đuống ạ. Mới chỉ nói như vậy thôi, không biết là có nguyên nhân gì đây. Cũng vào cao điểm chiều hôm qua, cầu Đuống cũng khó, có va chạm giữa xe tải và xe con. Còn bây giờ là cũng đang trong trạng thái khó khăn này. Và khó cụ thể thế nào, theo hướng nào nữa, hướng đi về phía Nguyễn Văn Cử để về trung tâm thành phố, hay là về Hà Huy Tập, về Bắc Ninh thì chúng tôi cũng chưa thể khẳng định được. Biết là cầu Đuống đang đông thôi. Còn cầu Trương Dương theo cả hai chiều là vẫn đang đi tốt. Chúng tôi chưa có nhận thông tin nào về sự khó khăn, kể cả là hai đầu cầu Nguyễn Văn Cử đi lên hay là từ phía Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật đi lên, không khó đâu. Các vị trí khác chúng tôi vẫn đang cập nhật thông tin về sự đông đúc, thì trong đó vẫn là vành đai ba trên cao, từ đoạn qua Pháp Vân cho đến nút Nguyễn Trãi Quận Duy Tiến là chúng ta sẽ phải đi chậm. Rồi cuối cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ hướng về trung tâm thành phố là cũng đang đông, quý vị hãy lưu ý. Chúng tôi sẽ tiếp tục dành thêm thời gian để xử lý thêm thông tin tại các vị trí khác. Còn bây giờ mời quý vị đến với chuyên mục Dấu ấn nghị quyết.
2: Dấu ấn nghị quyết.
3: Dấu ấn nghị quyết. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Dấu ấn nghị quyết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chuyên mục sẽ đem đến những tin tức mới nhất, góc nhìn toàn diện về hành trình đưa các nghị quyết, chính sách lớn hòa vào nhịp sống dân sinh và sự phát triển bền vững của quốc gia. Trước hết, mời các bạn đến với phần tin tức.
4: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên phạm vi cả nước từ năm học 2029-2030. Theo đề xuất, nhà nước sẽ đầu tư mua sách giáo khoa để trang bị cho thư viện trường học, học sinh và giáo viên mượn sử dụng rồi hoàn trả sau mỗi năm học theo mô hình thư viện dùng chung. Dự thảo nhằm cụ thể hóa nghị quyết 71 của Bộ Chính trị, góp phần giảm chi phí học tập, bảo đảm công bằng trong giáo dục. Các địa phương có điều kiện ngân sách được khuyến khích triển khai sớm hơn.
3: Tại kỳ họp thứ 3 diễn ra vào ngày 1 tháng 6, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa 15 đã thông qua nghị quyết về chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ địa giới hành chính của tỉnh hiện nay. Theo đề án, thành phố Quảng Ninh sẽ có diện tích hơn 6.231 km², dân số hơn 1,52 triệu người và 54 đơn vị hành chính cấp xã. Việc thông qua nghị quyết nhằm cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị, tạo cơ sở pháp lý để hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội xem xét, quyết định trong năm 2026. Trước đó, đề án nhận được sự đồng thuận của 99,96% hộ gia đình trên địa bàn tỉnh.
4: Thưa quý vị, đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu kinh tế số chiếm tối thiểu 30% GDP, 80% giao dịch không dùng tiền mặt, hơn 80% người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến thuộc nhóm dẫn đầu Đông Nam Á về nghiên cứu trí tuệ nhân tạo. Để hiện thực hóa những mục tiêu ấy, Nghị quyết 57 đã xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực phát triển mới của đất nước. Nhưng khi những quyết sách ấy đi vào cuộc sống, đang tạo ra thay đổi như thế nào đối với người dân? Mời quý vị đến với phóng sự sau đây.
3: Thưa các bạn, ngày 22 tháng 12 năm 2024, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Ngay từ khi được ban hành, nghị quyết này đã được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực tăng trưởng mới với những mục tiêu rất lớn: kinh tế số chiếm 30% GDP, phủ sóng 5G toàn quốc và đưa Việt Nam vào nhóm dẫn đầu khu vực về năng lực số. Nghị quyết 57 xác định người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể của chuyển đổi số. Và với nhiều người dân, dấu ấn của nghị quyết ấy đôi khi bắt đầu từ những thay đổi thiết thực trong cuộc sống hàng ngày. Tại Quảng Ninh, trong những lớp tập huấn dành cho nông dân, nội dung bài học dưới đây không chỉ xoay quanh cây trồng, vật nuôi hay kỹ thuật canh tác. Bên cạnh những kiến thức quen thuộc, người dân còn được làm quen với các công cụ trí tuệ nhân tạo, học cách livestream giới thiệu sản phẩm, xây dựng gian hàng trên các sàn thương mại điện tử và quảng bá nông sản, sản phẩm OCOP qua mạng xã hội. theo ông Nguyễn Bá Khải, chuyên viên Ban xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Bãi Cháy, đồng thời là huấn luyện viên số cộng đồng. Đây đang trở thành một trong những cách giúp người dân tiếp cận hiệu quả hơn với kinh tế số.
5: Khi trực tiếp đồng hành cùng với hội viên nông dân tại cơ sở, tôi nhận thấy có một sự chuyển dịch rất rõ ràng trong tư duy về công cụ lao động. Trước đây thì người nhà nông thường chỉ gắn liền với những công cụ truyền thống. Tuy nhiên thì ở bối cảnh chuyển đổi số quốc gia thì bà con đã bắt đầu nhìn nhận chiếc điện thoại thông minh như một loại nông cụ mới. Ban đầu thì khi tiếp nhận các cái khái niệm như công nghệ số hay là trí tuệ nhân tạo AI, cái tâm lý vẫn còn rất là e ngại. Khi được hướng dẫn cụ thể, tư duy của bà con sẽ thay đổi, xem cái điện thoại là một phương tiện để sản xuất mới.
3: Những lớp học AI cho nông dân ở Quảng Ninh cho thấy chuyển đổi số đang mở ra nhiều cơ hội mới cho người dân. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, quá trình này cũng đặt ra không ít thách thức khi các nền tảng số đi vào vận hành thực tế. Nhiều năm làm bí thư tổ dân phố số 3, phường Đại Mỗ, bà Nguyễn Thị Loan từng quen với việc quản lý mọi thứ bằng giấy tờ sổ sách. Từ danh sách đảng viên, hồ sơ dân cư, các chế độ an sinh cho đến những thủ tục hành chính nhỏ nhất, tất cả đều gắn với sổ sách, đối chiếu thủ công và rất nhiều bước xử lý. Không thể phủ nhận việc số hóa công tác quản lý đã mang lại nhiều thuận lợi, nhưng nó cũng bộc lộ những bất cập về tính đồng bộ và liên thông dữ liệu.
6: Tiện lợi hơn rồi nhưng mà nó phải thông suốt được cơ. Nên là riêng cái danh sách đảng viên đấy, thế mà các cô cũng vất vả lắm, cứ làm đi làm lại. Nói chung là với ứng dụng này nó còn trục trặc lắm, nộp đảng phí cũng thế. Có người có tên đảng viên có từ trước đến nay rồi thì nó mất đi đâu, kêu là nó đang ở đâu chưa về, sổ tay điện tử thế. Lúc thì có tên, lúc thì lại có hai tên, bây giờ lại không có tên.
3: Những trục trặc trong quá trình vận hành cho thấy, chuyển đổi số không đơn thuần là đưa các hoạt động thông tin lên môi trường số, mà còn đòi hỏi sự đồng bộ về hạ tầng, dữ liệu và cách thức phối hợp giữa các cấp, các ngành. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Trương Thị Bạch Yến, nguyên giảng viên cao cấp khoa xây dựng Đảng, Học viện Chính trị khu vực 3 thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, những khó khăn bước đầu không làm thay đổi ý nghĩa chiến lược cũng như tầm nhìn dài hạn mà Nghị quyết 57 đặt ra cho sự phát triển của đất nước.
7: Từ sự ra đời của Nghị quyết 57 năm 2024 của Bộ Chính trị cụ thể hóa chiến lược của Đại hội 13 đến dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội 14, thì việc xác định đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã cho thấy tính nhất quán về định hướng chiến lược và tính đột phá về mục tiêu biện pháp cụ thể của Đảng. Đảng xác định phải tăng đầu tư nhà nước và đầu tư xã hội dân tiềm cần với mức đầu tư như ở các nước phát triển cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
3: Định hướng đã rõ, quyết tâm chính trị đã có. Tuy nhiên, từ những phản ánh của người dân ở cơ sở cho đến thực tiễn triển khai tại nhiều địa phương cho thấy, vẫn còn không ít rào cản cần được tháo gỡ. Theo bà Vũ Thị Thu Hoài, Giám đốc Trung tâm Giải pháp Chính phủ số, một trong những điểm nghẽn lớn hiện nay nằm ở việc dữ liệu còn phân tán, thiếu liên thông và chưa có các chuẩn dùng chung.
8: Trong cái quá trình mà thực hiện chuyển đổi số của Việt Nam, có ba cái điểm nghẽn lớn nhất. Thứ nhất, đấy là cái sự thay đổi về thể chế chậm hơn so với sự thay đổi về công nghệ. Cái điểm nghẽn thứ hai, phải nói đến, đấy là điểm nghẽn về dữ liệu. Dữ liệu chưa thực sự được coi là một cái nguồn lực chiến lược của quốc gia. Hiện tại vẫn xuất hiện những cái tình trạng như cắt cứ dữ liệu theo bộ, ngành, địa phương, rồi thiếu các cái chuẩn dữ liệu dùng chung. Cái điểm nghẽn thứ ba, tôi cho rằng đấy là cái việc là thiếu nguồn lực số chất lượng cao. Việt Nam chúng ta không thiếu kỹ sư công nghệ thông tin, tuy nhiên là chúng ta thiếu là lãnh đạo của tư duy số.
3: Trong các điểm nghẽn được chỉ ra, nguồn nhân lực được xem là yếu tố mang tính quyết định đối với thành công của chuyển đổi số. Công nghệ có thể thay đổi rất nhanh, nhưng để công nghệ tạo ra giá trị thực tiễn lại phụ thuộc vào con người. Từ góc độ đào tạo và phát triển nhân lực, theo tiến sĩ Lê Tuấn Anh, giảng viên khoa đa phương tiện Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, Việt Nam cần đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực số.
9: Theo tôi thì cần phải phát triển nguồn nhân lực chuyên sâu, có chất lượng cao để mà có thể đảm bảo được chất lượng nguồn nhân lực cho việc phát triển công nghệ số trong thời gian tới, trong cái giai đoạn mới của phát triển đất nước.
3: Một nghị quyết chỉ thực sự tạo ra sức sống khi những mục tiêu lớn được chuyển hóa thành những thay đổi cụ thể trong đời sống. Với Nghị quyết 57, hành trình ấy đang bắt đầu từ những việc rất bình dị. Một người nông dân học cách ứng dụng AI để bán sản phẩm, một cán bộ cơ sở quản lý công việc trên nền tảng số, hay một người dân thực hiện thủ tục hành chính bằng vài thao tác trên điện thoại. Phía trước vẫn còn nhiều thách thức cần vượt qua, nhưng khi người dân trở thành trung tâm, đồng thời là chủ thể của quá trình chuyển đổi số, những mục tiêu về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế số sẽ có thêm nền tảng để đi vào cuộc sống, tạo động lực cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.
4: Chuyên mục Dấu ấn nghị quyết sẽ được khép lại tại đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo phát sóng trong giờ cao điểm buổi trưa thứ tư và phát lại trưa thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
0: Tiếp tục là những thông tin mà chúng tôi cập nhật được. Cảm ơn các bác tài đang đồng hành và báo tin với chúng tôi. Mật độ thì cũng đang có tăng nhẹ một chút qua 11 giờ trưa rồi và cũng đang là thời điểm mà mọi người ra ngoài ăn trưa gặp gỡ bạn bè đối tác. Và với trưa nay có thể coi là không quá nóng bức, ít nhất là ở thời điểm này so với những buổi trưa nắng gắt của một tuần trước. Và các tuyến đường thì chúng tôi thấy là có nhà hàng quán ăn là đông hơn, quán cà phê đông hơn. Nên là nếu quý vị thấy có tình trạng là bị dồn xe hay là các xe dừng đỗ không đúng quy định, cũng mong quý vị chia sẻ với chúng tôi. Đường Lê Duẩn qua camera thì nhìn thấy là điểm giao cắt với Giải Phóng là đang phải chờ một chút quý vị nhá. Đây, chờ đèn thôi. Và ô tô thì cũng phải xếp hàng thành hai hàng, đường hơi hẹp một chút. Vành đai 3 trên cao đoạn lối xuống Khuất Duy Tiến hướng đi Mai Dịch thì có va chạm với xe khách và xe con. Đây chính là đoạn đi xuống nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến đấy, xuống Nguyễn Xiển đây. Va chạm xe khách và xe con gây cản trở hướng đi Mai Dịch. Còn qua vị trí này thì không thấy thính giả có phàn nàn nhiều. Cũng xin phép hỏi các bác tài là theo hướng từ Linh Đàm đi về Mai Dịch đấy ạ, thì vành đai 3 trên cao đang tắc từ đoạn Linh Đàm hay là tắc vẫn ở đoạn Yên Sở? Và đi bằng cầu Thanh Trì về vành đai 3 về trung tâm có cần phải tính toán đến chuyện đi xuống đường gom không? Hay là vẫn chạy bằng đường vành đai 3 trên cao được, đến Pháp Vân thì xuống? Là những câu hỏi mà tôi nghĩ không chỉ tôi mà các bác tài đi quen đường vành đai 3 cũng đang rất băn khoăn. Đèn tín hiệu ở đường Trường Sa đoạn qua công viên Nỏ Thần thì có một chiếc xe tải gặp sự cố ở làn số 2 hướng cầu Đông Trù, quý vị chú ý. Một lộ trình cũng có thể ảnh hưởng đến việc chúng ta đi về sân bay. Còn cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long và trên cầu Đông Trù là vẫn đang tốt thôi. Cầu Đuống đang ùn dài, thính giả nói là gặp khó khăn hướng đi Bắc Ninh do có công nhân đang sửa cầu. Vâng, xin cảm ơn các bạn vì đã cập nhật thêm thông tin khi mà ban nãy chúng tôi cũng có băn khoăn vì là chỉ có thông tin duy nhất là cầu Đuống ùn dài thôi. Bây giờ là có thêm hướng rồi, là hướng đi Bắc Ninh. Nguyên nhân là công nhân đang sửa chữa cầu ở đây. Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức chương trình hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Tháng Hành động vì Môi trường năm 2026 với chủ đề là Hà Nội chung tay hành động vì không khí sạch và giao thông xanh. Phát biểu tại chương trình, ông Bùi Duy Cường, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về chất lượng tăng trưởng, chất lượng môi trường và chất lượng sống đô thị. Thành phố xác định phát triển thủ đô xanh, văn hiến, văn minh hiện đại không thể tách rời mục tiêu xây dựng một môi trường sống trong lành, an toàn, đáng sống, đồng thời không khí sạch là quyền lợi thiết thực của người dân. Giao thông xanh là xu hướng tất yếu, chuyển đổi xanh là con đường để Hà Nội phát triển bền vững hơn trong tương lai.
10: Tại chương trình hôm nay, thành phố đề nghị 126 xã phường trên địa bàn thành phố đồng loạt ra quân duy trì vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan, xử lý các điểm tồn lưu rác thải, khơi thông cống rãnh, chăm sóc cây xanh, tuyên truyền không đốt rác, đốt rơm rạ, hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân và tích cực lựa chọn các phương thức di chuyển thân thiện với môi trường.
0: Trong khuôn khổ tại chương trình thì thành phố cũng ra mắt hệ thống giám sát môi trường dựa vào dữ liệu cộng đồng, nền tảng số cho phép người dân tham gia phản ánh, giám sát và cung cấp thông tin về các vấn đề môi trường trên địa bàn thành phố. Thông qua hệ thống, các phản ánh hiện trường của người dân được tiếp nhận, định vị trên bản đồ số, cập nhật theo thời gian thực và hỗ trợ cơ quan chức năng theo dõi, xử lý, phản hồi một cách minh bạch và hiệu quả. Còn tiếp tục trở lại với tin giao thông, có thêm một vị trí nữa mà chúng tôi nhận được mô tả về sự ùn tắc. Đây là đường Phạm Tu, đang ùn hướng đi Nguyễn Xiển. Đường Phạm Tu ùn hướng đi Nguyễn Xiển. Đường này cũng rất là dài thôi. Cũng xin nhờ các bác tài cho biết là cái vị trí bắt đầu ùn là qua chỗ nào. Thường thường mọi người hay lấy mốc là qua cây xăng. Và chỗ này thì cũng có nhiều cái điểm nối từ khu The Manor Central Park đi ra, có nhiều điểm mở nên là cũng hãy cẩn thận để tránh va chạm quý vị nhá. Hướng đi Nguyễn Xiển và rất có thể là đường Nguyễn Xiển là cũng đang đông. Theo hướng về Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến, bởi vì là đường vành đai 3 trên cao đoạn lối xuống Khuất Duy Tiến là có va chạm giữa xe khách và xe con, cản trở hướng đi về phía Mai Dịch. Nếu mà có thêm thông tin mới liên quan đến cầu Đuống, liên quan đến các lộ trình khác như đường Trường Sa, đoạn qua công viên Nỏ Thần, có xe tải gặp sự cố làn số 2, cản trở hướng cầu Đông Trù, mong quý vị chia sẻ thêm với chúng tôi qua số 024 37 91 91 91 và qua fanpage VOV Giao thông. Một bài hát nữa mời quý vị và các bạn cùng nghe trước khi chúng ta trở lại với tin giao thông đáng chú ý hơn, có tiếng hát của Bùi Trường Linh, bài hát mang tên Đường Tôi Chở Em Về.

0: Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, với sự tham dự của 780 đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của gần 10 triệu đoàn viên công đoàn cả nước.
1: Đây là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới trong hoạt động công đoàn.
0: Đại hội tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động.
1: Đại hội xác định hai khâu đột phá là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh và nâng cao đời sống người lao động.
0: Với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển, Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam mở ra kỳ vọng về một tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, hiện đại vì đoàn viên, người lao động và sự phát triển bền vững của đất nước.
2: Tiếp tục đến với những thông tin mà chúng tôi có ghi nhận được, vẫn đang là thông tin về sự đông chậm trên đường Phạm Tu đang ùn hướng đi về Nguyễn Xiển, chúng tôi chưa rõ là nguyên nhân là gì. Thứ hai là gần đó thôi thì vành đai 3 trên cao, nếu quý vị có đang đi qua theo hướng ngược lại mà quan sát được thì mong quý vị chia sẻ giúp xem là ở đoạn dẫn xuống Khuất Duy Tiến ấy, từ nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến thì việc đi lại như thế nào, va chạm xe khách và xe con còn gây khó hướng đi về phía Mai Dịch nữa hay không, và các vị trí khác ở vành đai 3 trên cao ra sao. Rất mong được quý vị và các bạn hỗ trợ thêm tin với chúng tôi trong những phút sắp tới. Với đoạn đèn tín hiệu ở đường Trường Sa, đoạn qua công viên Nỏ Thần thì có xe tải gặp sự cố làn số 2 cản trở hướng đi về cầu Đông Chủ. Cầu Thanh Trì tốt theo cả hai chiều thôi, chúng ta có thể yên tâm. Cầu Đuống nhắc lại là vẫn đang ùn tắc kéo dài hướng Bắc Ninh do công nhân sửa cầu. Và khi có thêm thông tin mới chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi tới quý vị. Bây giờ sẽ là chuyên mục Cẩm Nang Hạ Tầng Giao Thông, mời quý vị cùng nghe.
3: Nắm bắt quy hoạch, kết nối những tuyến đường hiện đại và an toàn.
4: Cẩm Nang Hạ Tầng Giao Thông.
5: Chào mừng quý vị quay trở lại với Cẩm Nang Hạ Tầng Giao Thông. Thưa quý vị, nằm trên trục cao tốc Bắc Nam phía Đông, tuyến Mai Sơn, quốc lộ 45 xuyên qua những vùng di sản kỳ vĩ của Ninh Bình và Thanh Hóa, mở ra hành trình di chuyển rút gọn cho các phương tiện. Cùng với việc chính thức đưa vào vận hành hệ thống thu phí tự động, tuyến đường này cũng đòi hỏi các tài xế phải nâng cao cảnh giác trước những đặc điểm đáng chú ý thời tiết và địa hình đặc thù để đảm bảo vạn dặm bình an. Tính đến tháng 6 năm 2026, tuyến cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45 sở hữu những thông số kỹ thuật và cơ chế vận hành mà các bác tài cần lưu ý. Chiều dài toàn tuyến đạt 63,37 km, kết nối nút giao Mai Sơn, Ninh Bình đến nút giao quốc lộ 45, Đông Sơn, Thanh Hóa. Giai đoạn hiện tại, tuyến được thiết kế 4 làn xe, vận tốc tối đa đạt 90 km/h. Nằm trong lộ trình thu phí các đoạn tuyến cao tốc do nhà nước đầu tư, đoạn Mai Sơn, quốc lộ 45 đã chính thức triển khai thu phí tự động không dừng ETC. Mức giá phí được áp dụng cơ bản áp tải theo khung tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng, dao động từ khoảng 1.000 đến 1.500 đồng cho mỗi km, tùy thuộc vào nhóm phân loại phương tiện, từ xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống cho đến các dòng xe tải, xe container lớn. Quý vị cần chủ động kiểm tra và nạp đủ tiền vào tài khoản giao thông, VETC hoặc E-Pass trước khi vào tuyến. Một tin vui cho các bác tài là hạ tầng dịch vụ phụ trợ trên tuyến đã có bước hoàn thiện vượt bậc. Ngay đầu năm 2026, trạm dừng nghỉ đầu tiên trên tuyến tại địa phận tỉnh Thanh Hóa đã cơ bản đi vào hoạt động tại km 329 700 thuộc phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Trạm dừng nghỉ này được thiết kế hiện đại, giải quyết một phần nhu cầu dừng nghỉ, ăn uống, vệ sinh của người dân sau một chặng đường dài. Cung đường này sở hữu cảnh sắc vô cùng kỳ vĩ khi băng qua những dãy núi đá vôi và các công trình điểm nhấn như hầm Tam Điệp hay hầm Thung Thi. Theo khuyến cáo từ Cục Cảnh sát Giao thông và Cơ quan Quản lý Đường bộ, tài xế tuyệt đối không được chủ quan khi di chuyển qua các khu vực sau. Tương tự như đoạn Cao Bồ, khu vực giáp danh Ninh Bình, Thanh Hóa và xung quanh các cửa hầm thường xuyên xuất hiện sương mù dày đặc vào đêm muộn và sáng sớm. Tầm nhìn giảm đột ngột là nguyên nhân của nhiều vụ va chạm liên hoàn. Khi gặp sương mù, lái xe phải chủ động bật đèn cảnh báo và giảm tốc độ. Khi ra vào hầm Tam Điệp và hầm Thung Thi, sự thay đổi ánh sáng đột ngột giữa trong hầm và ngoài trời rất dễ gây ra hiện tượng mù tạm thời cho mắt. Lực lượng chức năng cảnh báo các tài xế tuyệt đối giữ khoảng cách an toàn, không bật đèn pha chói mắt và không được phép vượt xe trong hầm. cơ quan chức năng đã siết chặt phạt nguội thông qua hệ thống camera giám sát đối với các hành vi dừng đỗ xe trái phép trên làn rừng khẩn cấp dọc tuyến để ngắm cảnh hoặc nghỉ ngơi tự phát. Hãy di chuyển đến trạm dừng nghỉ chính thức để đảm bảo an toàn. Do trạm dừng nghỉ km 329 cộng 700 vẫn đang thi công hoàn thiện, các bác tài cần hết sức chú ý biển báo, tuân thủ quy tắc an toàn khi di chuyển qua hoặc ra vào các đường dẫn tại trạm dừng nghỉ. Nếu gặp sự cố, các bạn có thể gọi đến số đường dây nóng của Cục Cảnh sát Giao thông 1900 8099. Chúc quý vị một lộ trình an toàn khi lưu thông qua cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45.
2: Tiếp tục trở lại với những thông tin mà chúng tôi ghi nhận được. Lúc này thì các phương tiện vẫn đang di chuyển chậm ở vành đai 3 trên cao theo hướng theo cả hai chiều từ Linh Đàm đến nút Nguyễn Trãi Quận Duy Tiến, và chưa có thêm thông tin mới liên quan đến vụ việc va chạm ở đoạn dẫn xuống Quận Duy Tiến từ vành đai 3 trên cao theo hướng đi Mai Dịch. Vành đai 2 trên cao thì đang đông kéo dài hơn rồi, từ ngã Tư Vọng qua ngã Tư Vọng cơ theo hướng đi về phía ngã Tư Sở. Và bên dưới đường Trường Chinh thì chúng ta cũng sẽ phải đi chậm đoạn qua ngã Tư Vọng và qua nút giao với Tôn Thất Tùng. Ở ngã Tư Sở thì không quá khó đâu, từ Tây Sơn đi lên cầu vượt sang ngã Tư Sở là đi bình thường. Mà có cầu vượt An Dương, đoạn Yên Phụ Thanh Niên thì đang đông theo hướng đi về phía Nghi Tàm về Âu Cơ. Trên cầu vượt đang đứng im luôn rồi, theo hướng về phía Âu Cơ. Còn hướng ngược lại thì đang đi tốt, chúng ta có thể yên tâm. Nếu có thêm thông tin về đường Phạm Tu, ùn hướng Nguyễn Xiển thì mong quý vị hỗ trợ thêm tin với chúng tôi. Và hướng về cầu Đông Trù nữa, thính giả cũng có nói là đoạn đèn tín hiệu ở đường Trường Sa qua công viên Nỏ Thần thì có xe tải gặp sự cố làn số 2 theo hướng đi cầu Đông Trù. Cầu Đuống cũng được báo là ùn dài khó khăn hướng Bắc Ninh do công nhân sửa cầu. Rồi các lộ trình khác như là vành đai 3 trên cao theo hướng đi về phía cầu Thăng Long là chúng ta đi ổn này, ngã tư Mai Dịch cũng không khó đâu. Đường Láng thông qua các điểm giao cắt thì chúng tôi thấy là qua nút Láng Hạ, nút Yên Lãng mật độ có tăng nhưng vẫn đi được thôi. Có thể coi là song song với đó là đường Thái Hà, cách đây khoảng 15 phút thính giả có nhắc đến việc là đường Thái Hà thì di chuyển khó hướng đi về Chùa Bộc, không biết bây giờ thì còn khó nữa không. Còn tại ngã tư Thái Hà Chùa Bộc chúng nhìn qua camera thấy là vẫn đang ổn lắm. Tàu đang đi qua ngã tư Giải Phóng Đại Cù Việt nên là chúng ta vui lòng chờ thêm. Barrier kéo ra nhưng mà lượng xe bị dồn lại, mất chắc khoảng tầm 30 giây tới 1 phút để ổn định lại ngã tư này thôi. Đường Giải Phóng qua các điểm giao cắt cũng không khó, có thể lựa chọn được theo cả hai chiều. Nếu có thêm thông tin mới, rất mong được quý vị và các bạn hỗ trợ với chúng tôi qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Xin cảm ơn quý vị. Cũng bổ sung thêm thông tin thông qua hệ thống camera, lúc này thì các phương tiện vẫn đang di chuyển tương đối là chậm chạp tại cầu vượt An Dương. Cầu vượt An Dương hướng đi về phía Nghi Tàm ngày càng đông hơn đây. Các xe gần như đứng im rồi. Và chúng tôi cũng rất mong là các bác tài nếu mà có một lộ trình khác thì có thể hỗ trợ thêm xem là nên di chuyển theo lộ trình đó không, và có thực sự là tốt hay là đang trong trạng thái là bị ùn tắc trở lại. Vì càng đến Nghi Tàm hướng Âu Cơ thì lại càng đông hơn, nơi có công trình thi công cầu Tứ Liên. Và chúng tôi sẽ tiếp tục dành thêm thời gian để xử lý tin ở các vị trí khác. Còn bây giờ mời quý vị cùng nghe chuyên mục Sự Việc và Góc Nhìn.
6: Sự việc và góc nhìn.
7: Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 6, xăng sinh học E10 đã chính thức được phân phối rộng rãi trên thị trường, được kỳ vọng góp phần giảm phát thải và thúc đẩy lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh, đặc biệt tại các đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, bên cạnh kỳ vọng về môi trường, cần nhiều hơn những giải pháp và chính sách hỗ trợ từ cơ quan nhà nước để người dân yên tâm chuyển đổi đối với loại nhiên liệu mới này. Đây sẽ là nội dung được đề cập trong chương trình Sự Việc và Góc Nhìn hôm nay. Xin mời quý vị cùng theo dõi.
8: Thưa quý vị, việc thay thế xăng khoáng bằng xăng sinh học E10 đánh dấu bước ngoặt về năng lượng xanh. Mặc dù ủng hộ về chủ trương chuyển đổi xanh, bảo vệ môi trường, song sau thời gian đầu sử dụng, không ít người dân băn khoăn về khả năng tương thích với phương tiện, mức tiêu hao nhiên liệu và ảnh hưởng đến động cơ, đặc biệt là những người đang sử dụng phương tiện đời cũ.
9: Hiện tại tôi đang dùng chiếc xe Kim đời 2003, đổi xăng E10 đi ngày đầu thì chưa thấy vấn đề gì, ngày thứ hai thì lên ga nó không có giọt, giật cục, không có im, tiếng máy nó kêu la.
10: Để chờ xem thêm và ít hôm nó coi tình hình như thế nào. Chú đổ 4 ngày rồi mà chạy gấp máy quá, với nó nóng máy mà nó không xăng nữa.
8: Thạc sĩ Nguyễn Đình Hùng, giảng viên bộ môn ô tô, máy động lực, trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, xăng E10 đóng vai trò rất tích cực trong kế hoạch giảm ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ngay ống xả. Tuy vậy, một số băn khoăn của người dân không phải hoàn toàn vô căn cứ. So với xăng khoáng truyền thống, ethanol có những đặc tính vật lý khác biệt.
11: Cái bài toán đầu tiên, chúng ta tính toán tới nhiệt trị của nó. Khi mà chúng ta đưa các cái ethanol đi vào động trong xăng, hiệu quả về mặt nhiệt trị thì chắc chắn là nó thấp hơn. Nên sức tiêu hao nhiên liệu có nhỉnh hơn tí xíu, là có nghĩa là nó tiêu hao nhiên liệu hơn. Cái bài toán thứ hai là bài toán khan nhiên liệu. Thấy rõ ràng là gì? Ethanol pha trong đó, nó sẽ bốc hơi nhanh hơn. Khi sử dụng ngoài đường thì cái bốc hơi đó mà nó cao hơn, nó nhanh hơn, vân vân thì đủ thứ chuyện xảy ra hết.
8: Nói về các lo ngại hao nhiên liệu, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Hữu Tuyến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành cho hay, mật độ năng lượng nhiệt trị xăng E10 thấp hơn khoảng 3-4% so với xăng khoáng. Tuy nhiên, các kết quả thử nghiệm tại trung tâm cho thấy sự thay đổi về công suất tiêu thụ nhiên liệu khi sử dụng xăng sinh học E10 hoàn toàn có thể tương đương so với các phương tiện sử dụng xăng khoáng.
12: Với cái khả năng mà giúp cải thiện quá trình cháy trong động cơ, nó triệt để hơn, nó sạch hơn, nâng cao cái hiệu suất nhiệt trong động cơ. Và cái hiệu suất này thì nó bù cho cái phần mà giảm về mặt nhiệt trị. Cho đó thì khi mà sử dụng xăng sinh học E10 thì về cái tính năng kỹ thuật, về công suất động cơ cũng như về tiêu thụ nhiên liệu thì là hoàn toàn tương đương khi chúng ta sử dụng xăng khoáng.
8: Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu Sinh học Việt Nam Đỗ Văn Tuấn cũng cho rằng những khác biệt của xăng E10 không đồng nghĩa với việc loại xăng này gây hư hỏng động cơ. Theo ông Tuấn, một số hiện tượng bất thường xuất hiện trong những lần đầu sử dụng xăng E10 có thể đến từ chính tình trạng của phương tiện, chứ không phải từ chất lượng nhiên liệu.
13: Xăng E10 người ta có là một cái loại xăng có tính chất dung môi, và vì vậy khi chúng ta đổ vào thì bản thân những cái xe lâu ngày của chúng ta đang sử dụng xăng khoáng nó cũng đã rất là bẩn, cáu cạnh các đường ống dẫn nhiên liệu và kim phun rồi. Vì vậy khi mà xăng E10 nó vào ấy, thì nó vô tình nó trở thành một chất dung môi, nó tẩy rửa những cái kim phun và đường ống dẫn đấy, và nó gây tắc ở cái lần đầu sử dụng. Chúng ta tắc như thế thì chúng ta ra các hiệu sửa xe, máy, vệ sinh lại đường ống dẫn nhiên liệu, vệ sinh lại kim phun thì nó hết ngay. Và từ lần thứ hai trở đi thì không bao giờ gây ra hiện tượng này nữa.
8: Về khả năng tương thích với động cơ, đặc biệt là phương tiện đời cũ, ông Đỗ Văn Tuấn lưu ý.
13: Hầu hết những cái xe máy mà sản xuất từ năm 2000 trở đây thì đã được Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam trả lời đều tương thích với xăng E10. Có nghĩa là những cái bình xăng người ta đã được sơn bên trong, rồi cái hệ thống ống dẫn nhiên liệu đã được thiết kế để phù hợp với xăng E10. Thế còn đối với những xe máy quá cũ trước năm 2000 thì ta đánh giá là có thể ảnh hưởng. Nó chính là theo thời gian dài nó làm lão hóa cao su ống dẫn nhiên liệu nhanh hơn. Và cái chi phí thay thế một cái đường ống dẫn nhiên liệu thì tôi nghĩ là không đáng kể. Thế còn những cái ảnh hưởng khác liên quan đến việc có thể gây ra hỏng hóc động cơ hay gây ra ăn mòn động cơ hay không thì không bao giờ xảy ra.
8: Tuy vậy, để hạn chế rủi ro và tăng tuổi thọ sử dụng của phương tiện, điều quan trọng là phương tiện phải được bảo dưỡng đúng cách và hệ thống nhiên liệu được kiểm tra định kỳ. Thạc sĩ Nguyễn Đình Hùng khuyến cáo.
11: Chúng ta phải tập một cái thói quen khi sử dụng một xăng E10 là bảo trì xe đúng hạn. Có nghĩa là ngoài chuyện là chúng ta phải coi là gì, thay lọc gió, thay nhớ, bổ thắng, vân vân. Và chúng ta phải kiểm luôn cả hệ thống nhiên liệu. Thì lúc đó thì cái tuổi thọ xe sẽ tốt hơn.
8: Theo Bộ Công Thương, kinh nghiệm quốc tế cũng cho thấy E10 đã được sử dụng ổn định tại nhiều quốc gia trong hàng chục năm qua. Để người dân an tâm sử dụng xăng E10, Bộ Công Thương đã nghiên cứu và triển khai hết sức thận trọng trên cơ sở đánh giá, khảo sát tất cả các điều kiện từ nguồn cung cho đến hạ tầng lưu chứa, phối trộn, vận chuyển và phân phối đến người tiêu dùng. Ngoài ra, trong giai đoạn chuyển tiếp, xăng E5 vẫn tiếp tục được kinh doanh đến hết năm 2030 để người tiêu dùng có thêm lựa chọn, đặc biệt với các dòng xe cũ.
7: Tiếp tục bàn luận về vấn đề này, mời quý vị cùng đến với góc nhìn của VOV Giao thông qua bài viết với nhan đề Xăng E10 không chỉ đổi nhiên liệu mà còn là đổi niềm tin, do phóng viên Minh Thùy thực hiện. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
14: Thưa quý vị, vào năm 2018, xăng E5 trở thành loại xăng sinh học phổ biến trên thị trường nhằm giảm phát thải, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và thực hiện các cam kết về phát triển bền vững. Thế nên, việc đưa xăng E10 vào lưu thông hiện nay không phải là một quyết định đột ngột mà là bước tiếp theo của lộ trình chuyển đổi nhiên liệu đã được hoạch định từ nhiều năm trước. Chưa kể, E10 hiện là loại nhiên liệu phổ biến tại hơn 60 quốc gia, cho thấy xăng sinh học không phải là câu chuyện mới hay chưa được kiểm chứng. Tuy vậy, từ câu chuyện xăng E5, khi thay đổi một thói quen đã gắn bó nhiều năm để chuyển sang cái mới, không ít người từng lo ngại xe có hao xăng hơn không, có ảnh hưởng động cơ không, có làm giảm tuổi thọ phương tiện không. Bởi với họ, chiếc xe máy không chỉ là phương tiện đi lại, mà còn là tài sản và sinh kế của hàng triệu người. Sự lo lắng và lựa chọn thận trọng của họ là điều dễ hiểu. Tương tự là xăng E10, nếu người dân được truyền thông sớm, mọi thắc mắc đều được giải đáp kịp thời, được hỗ trợ kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện trước khi chuyển đổi, thì sẽ không tạo thành những cú sốc cho người tiêu dùng. Và khi xăng E10 đã chính thức đi vào cuộc sống, câu hỏi lúc này là làm thế nào để những băn khoăn của người dân được giải đáp và được hỗ trợ giải quyết những khó khăn gặp phải trong quá trình chuyển đổi. Đầu tiên, để gỡ rào cản về tâm lý của người tiêu dùng, việc nhà nước truyền thông rộng rãi những thông tin khoa học rõ ràng dễ hiểu về thành phần pha chế, thông số kỹ thuật về độ an toàn cho phương tiện, cảnh báo rủi ro đến các hướng dẫn xử lý cụ thể trong những trường hợp xe gặp hiện tượng bất thường là rất cần thiết. Nhà nước cũng cần có những chính sách hỗ trợ đối với một bộ phận người dân sử dụng phương tiện, máy động cơ đời cũ như chi phí chuyển đổi phương tiện, sửa chữa, thay thế thiết bị phù hợp, đồng thời điều chỉnh mức giá thành phù hợp và minh bạch nhằm giảm tác động về kinh tế cho người dân. Bên cạnh đó, để tạo bước đệm cho người dân, đặc biệt là những người đang sử dụng phương tiện đời cũ, việc duy trì xăng E5 song song với xăng E10 không dừng lại là giải pháp kỹ thuật, mà còn giúp họ có thêm lựa chọn và thời gian thích nghi. Đặc biệt, nguồn cung xăng E5 cần đủ rộng khắp để người dân dễ dàng tiếp cận. Thay vì khó tìm mua tại các cửa hàng bán lẻ, thì quyền lựa chọn của người tiêu dùng sẽ bị thu hẹp đáng kể. Muốn người dân tin tưởng xăng E10, ngoài việc khẳng định độ an toàn của nhiên liệu, điều quan trọng là phải chứng minh được mỗi lít xăng bán ra đều đạt đúng tiêu chuẩn. Vì chỉ cần xuất hiện một vài trường hợp nhiên liệu pha trộn không đúng tỷ lệ hoặc chất lượng không đồng đều, niềm tin của người tiêu dùng sẽ bị ảnh hưởng. Do đó, sự minh bạch về quy trình chất lượng, kiểm định định kỳ và siết chặt giám sát từ thành phần phối trộn đến khâu vận chuyển và phân phối chính là chìa khóa để bảo vệ niềm tin ấy. Một bài học từng được rút ra từ việc triển khai xăng sinh học E5 trước đây là lợi ích môi trường dù lớn đến đâu cũng khó trở thành động lực nếu người tiêu dùng chưa cảm nhận được lợi ích trực tiếp đối với bản thân. Vì vậy, để tương lai chuyển đổi xanh bền vững, vấn đề đặt ra không chỉ là cung ứng một loại nhiên liệu mới, mà còn giúp người dân hiểu đúng, đảm bảo lợi ích và yên tâm đồng hành với sự thay đổi đó. Thiết nghĩ, một chính sách thực sự có ý nghĩa là khi không ai bị bỏ lại phía sau.
7: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Sự Việc và Góc Nhìn cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Tiếp tục là thông tin mà chúng tôi cập nhật được lúc này. Theo đội cảnh sát giao thông số 3, các đồng chí cho biết là vành đai 2 trên cao đoạn nút xuống ngã tư Sở đang ùn dài do ảnh hưởng của đường Nguyễn Trãi đang có một số công trình đang thi công. Và cũng khuyến cáo các phương tiện nên chuyển lộ trình thôi. Vành đai 2 trên cao đang ùn dài qua cả ngã tư Vọng hướng ngã tư Sở cơ. Và để đến được ngã tư Sở và rẽ sang Nguyễn Trãi là sẽ mất nhiều thời gian. Còn với trục Tây Sơn đi qua cầu vượt ngã tư Sở để sang đường Nguyễn Trãi thì tạm thời chúng tôi không ghi nhận thông tin khó khăn. Đường đê tả sông Cầu hướng xuống bến đò Gầm, phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh có xe tải và xe đạp điện va chạm. Một người thiệt mạng tại chỗ rồi. Lực lượng chức năng đang giải quyết, chúng ta nên hạn chế đi vào thôi. Rất là tiếc khi phải báo thông tin này. Có điểm chiều qua có một vụ va chạm giữa xe đầu kéo và xe máy là một người tử vong tại hiện trường ở khu vực ngã tư Mai Dịch. Rất mong là chúng ta chú ý đi gần những chiếc xe lớn, xe tải hoặc là xe đầu kéo thì cần phải lưu ý tránh điểm mù. Còn vành đai 3 lối dẫn xuống Khuất Duy Tiến hướng Mai Dịch thì không còn xe gặp tai nạn đâu, nhưng vẫn đang ùn tắc kéo dài từ Đại học Thăng Long quý vị nhé. Còn các thông tin về các tuyến đường khác chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi tới quý vị và các bạn sau một ít phút nữa. Bây giờ là thông tin thể thao trong chương mục 7 ngày sôi động. Mời quý vị cùng nghe.
15: 7 ngày sôi động. 7 ngày sôi động.

0: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, đội tuyển Yemen vừa chính thức góp mặt tại vòng chung kết Asian Cup 2027 sau khi đánh bại đội tuyển Liban với tỷ số 2-0 ở trận quyết định của bảng E vòng loại Asian Cup. Với việc Yemen giành vé, danh sách các đội tuyển góp mặt tại Asian Cup 2027 đã được hoàn thiện. Đây cũng là một trong những đối thủ mà đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán tại Ả Rập Xê Út vào tháng 1 năm sau, cùng với Hàn Quốc và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đã sớm hoàn thành mục tiêu giành vé dự vòng chung kết. Sau kỳ Asian Cup 2023 không đạt kết quả như mong muốn, đội tuyển Việt Nam được kỳ vọng trở lại mạnh mẽ và hướng đến mục tiêu vượt qua vòng bảng. Rạng sáng nay, đội tuyển Pháp có cuộc tiếp đón bờ biển Nga trong trận giao hữu quốc tế trước thềm World Cup. Dù Ren Cheki mở tỷ số cho đội tuyển Pháp ở cuối hiệp 1, nhưng gà trống Goloa lại để thua ngược 2-1 sau các pha lập công của Guelladue và Amad Diallo bên phía bờ biển Nga. Đây là chiến thắng đầu tiên của bờ biển Nga trước đội tuyển Pháp trong lịch sử đối đầu giữa hai đội. Với thầy trò huấn luyện viên Didier Deschamps, thất bại này là lời cảnh báo cho thấy họ vẫn còn nhiều vấn đề cần hoàn thiện trước khi bước vào hành trình chinh phục chiếc cúp vàng. Một bất ngờ khác đến từ cặp giao hữu giữa đội tuyển Iraq và Tây Ban Nha khi đại diện châu Á có kết quả hòa 1-1 trước nhà đương kim vô địch châu Âu. Người hùng của đội tuyển Iraq là Mehdjaz Dosgi. Phút 27, hậu vệ đang chơi cho Victoria Plzen khiến cả sân vận động bùng nổ khi ghi bàn từ cú sút xa ở cự ly 20m. Bàn thắng của Dosgi giúp Iraq gỡ hòa 1-1 sau khi Ferran Torres mở tỷ số cho đội tuyển Tây Ban Nha trước đó. Việc đứng vững trước một trong những đội tuyển mạnh nhất thế giới là lời khẳng định rằng bóng đá Iraq vẫn đủ khả năng tạo nên những bất ngờ tại World Cup.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, chính quyền Mỹ đang triển khai kế hoạch an ninh quy mô lớn chưa từng có nhằm đảm bảo an toàn cho các cầu thủ, người hâm mộ và các địa điểm tổ chức World Cup. Ông Andrew Giuliani, người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm của Tổng thống Mỹ Donald Trump về World Cup 2026 cho biết, toàn bộ lực lượng thực thi pháp luật của Mỹ đang được huy động để chuẩn bị cho sự kiện thể thao có quy mô lớn nhất từng được tổ chức tại nước này. Những thách thức về an ninh mà các cơ quan liên bang và địa phương phải đối mặt trong hơn một tháng diễn ra giải đấu là chưa từng có tiền lệ. Để đảm bảo an ninh tối đa, chính quyền Mỹ đã phân bổ hơn 1 tỷ đô la Mỹ để nâng cấp toàn diện cho các năng lực giám sát và phản ứng khẩn cấp, trong đó 625 triệu đô la Mỹ sẽ hỗ trợ trực tiếp cho lực lượng thực thi pháp luật địa phương, còn 500 triệu đô la dành cho chương trình chống máy bay không người lái, mối đe dọa an ninh nổi lên tại các sự kiện đông người trên thế giới. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng đang chuẩn bị phương án đối phó với nguy cơ tấn công mạng nhằm vào hệ thống bán vé điện tử, mã QR, màn hình tại sân vận động, cũng như các mạng lưới giao thông công cộng phục vụ giải đấu. World Cup 2026 được Mỹ xếp vào nhóm sự kiện an ninh đặc biệt cấp quốc gia, cho phép huy động nguồn lực từ nhiều cơ quan liên bang nhằm đảm bảo giải đấu diễn ra an toàn và thông suốt.
1: Bảy ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Tiếp tục là một vị trí nữa mà chúng tôi có nhận được thêm thông tin thính giả phàn nàn, đó là đường Tôn Thất Tùng đoạn qua trường Đại học Y đang ùn theo cả hai chiều, và như thính giả nói, nguyên nhân chính đó là hai bên đường thì có xe đỗ dưới lòng đường đang làm thu hẹp lại phần đường đi của các phương tiện thôi. Chỗ này lại gần với nút giao có đèn tín hiệu Tôn Thất Tùng Trường Chinh nên là cũng khó khăn hơn về một lượng xe đang phải đứng chờ ở đó. Các vị trí khác, nếu mà quý vị có thêm thông tin mới, mong quý vị tiếp tục chia sẻ với chúng tôi qua số 024 37 91 91 91 và qua fanpage VOV Giao thông, như là vành đai 2 trên cao về ngã tư Sở này, vành đai 3 trên cao từ Linh Đàm đến nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến, rồi trên đường Giải Phóng chúng tôi nhìn qua camera thấy là đang đông và khó khăn đoạn qua cổng bệnh viện Bạch Mai hướng về ngã tư Vọng. Một bài hát nữa mời quý vị cùng nghe trong khi chờ đợi những thông tin giao thông mới hơn, hy vọng nó giúp chúng ta cũng thấy thoải mái hơn khi lái xe. Qua tiếng hát của Vũ, bài hát mang tên Anh Nhớ Ra.

0: các bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc.

0: ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
1: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội, học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Tiếp tục với những thông tin giao thông mà chúng tôi vẫn đang ghi nhận được, vẫn đang là sự đông chậm tại các vị trí trước đó thính giả đã nhắc rồi, và yếu tố là đường đông và chờ đèn, cộng thêm là có xe dừng đỗ trên đường, đó là đường Tôn Thất Tùng đoạn qua trường Đại học Y Hà Nội, rồi vành đai 2 Trên Cao theo hướng về ngã tư Sở nữa, cũng khiến chúng ta sẽ phải mất nhiều thời gian hơn. Và như đội 3 có cho biết là một trong lý do khiến cho từ vành đai 2 đường Trường Chinh đi về ngã tư Sở sang Nguyễn Trãi là khó, do là trên đường Nguyễn Trãi thì vẫn đang có một số công trình và việc di chuyển qua đó thì cũng khiến chúng ta phải giảm tốc. Đường Láng thì vẫn đang phải cộng thêm thời gian để chờ đèn qua nút Yên Lãng và nút Láng Hạ theo cả hai chiều. Với các lộ trình khác như vành đai 3 Trên Cao, chúng tôi vẫn đang chưa có thêm thông tin mới mà tính tích cực đâu, vẫn là từ Linh Đàm cho đến nút Nguyễn Trãi có Duy Tiến theo cả hai hướng đi lại của chúng ta. Còn cầu Thanh Trì thì đang có những thông tin ban đầu cho thấy là hơi đông một đoạn đầu cầu theo hướng về trung tâm thành phố. Về các vị trí khác chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung thông tin. Còn bây giờ sẽ là bản tin tổng hợp cập nhật đến 12 giờ trưa nay, mời quý vị cùng nghe.

Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Hồng Điệp thực hiện. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng mới đây đã phê duyệt đề án phát triển doanh nghiệp công nghệ số vươn ra toàn cầu. Đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu có tối thiểu 5.000 doanh nghiệp có doanh thu quốc tế, xuất khẩu đạt ít nhất 55 tỷ đô la Mỹ một năm. Đề án đặt mục tiêu có 5 doanh nghiệp đạt doanh thu từ 1 tỷ đô la Mỹ, 60 doanh nghiệp trên 20 triệu đô la Mỹ. Đồng thời phấn đấu thực hiện 25 thương vụ mua bán và sáp nhập và chọn 5 doanh nghiệp chủ lực dẫn dắt khối nhỏ và vừa. Từ ngày mai, Vietnam Airlines mở rộng ưu đãi giảm 15% giá vé nội địa hạng phổ thông cho hành khách từ 60 tuổi trở lên trên website của hãng. Trước đây chương trình chỉ áp dụng tại phòng vé do cần xác thực độ tuổi. Nhờ hoàn thiện công nghệ, người cao tuổi hiện có thể chủ động đặt chỗ, thanh toán trực tuyến nhanh chóng. Chính sách này góp phần giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng và xây dựng dịch vụ hàng không thân thiện, nhân văn. Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng đề án quản lý chất thải xây dựng và xem xét đầu tư các nhà máy xử lý tái chế loại rác này. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, lượng xà bần, bê tông, bùn thải phát sinh rất lớn từ các dự án hạ tầng đô thị nhưng hiện chưa được tái chế hiệu quả. Thành phố cũng đang rà soát để ban hành quy định thống nhất về quản lý chất thải xây dựng. Việc tái chế được kỳ vọng giúp giảm ô nhiễm, tiết kiệm tài nguyên và bổ sung nguồn vật liệu san lấp cho các công trình. Mỹ đang triển khai kế hoạch an ninh kỷ lục cho World Cup 2026 từ ngày 12 tháng 6 tới. Nước này phân bổ hơn 1 tỷ đô la, gồm 625 triệu đô la hỗ trợ địa phương và 500 triệu đô la chống máy bay không người lái. Với 78 trận tại 11 thành phố, an ninh được siết chặt từ các sân vận động đến hệ thống giao thông. World Cup 2026 được Mỹ xếp vào nhóm sự kiện an ninh đặc biệt cấp quốc gia, cho phép huy động nguồn lực từ nhiều cơ quan liên bang nhằm bảo đảm giải đấu diễn ra an toàn và thông suốt. Tiếp theo là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, nhằm cụ thể hóa nghị quyết số 80, Hà Nội đã phê duyệt đề án phát triển kinh tế đêm giai đoạn 2026-2030. Vấn đề đặt ra là phải chuyển hóa tiềm năng di sản nghìn năm văn hiến thành động lực kinh tế thông qua việc tạo dựng một thị trường tiêu dùng văn hóa rộng lớn về đêm, thay vì chỉ dừng lại ở việc bảo tồn thuần túy. Kinh tế đêm là không gian lý tưởng để thương mại hóa các sản phẩm từ nghệ thuật, ẩm thực đến du lịch. Điều này giúp giới sáng tạo thoát khỏi sự phụ thuộc vào các sự kiện mang tính thời điểm, mang lại nguồn thu bền vững và thúc

0: Một thông tin nữa trước khi chúng tôi khép lại thời lượng của cao điểm trưa nay. Một chiếc xe đạp điện đi vào làn số 1, làn ô tô ạ, trên cầu Vĩnh Tuy, hướng đi Long Biên. Rất nguy hiểm, một chiếc xe đạp điện, biết có phải là có đi nhầm không. Và mật độ thì không quá cao trên cầu Vĩnh Tuy, chúng ta có thể yên tâm. Đầu cầu Thanh Trì hướng trung tâm thì đang đông một chút và đang đi chậm. Vành đai 2 trên cao cũng đang phải đi tương đối khó khăn từ ngã Tư Vọng cho đến cầu Vĩnh Tuy. Chúng tôi cũng chưa rõ nguyên nhân, rất mong sẽ có thêm thông tin từ quý vị. Và đến đây chúng tôi xin phép được khép lại thời lượng của khung giờ cao điểm trưa nay. Cảm ơn các bác tài rất nhiều đã đồng hành và báo tin với chúng tôi. Cũng xin cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra giao thông vận tải Sở Xây dựng Hà Nội, Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình giao thông 2, Trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm trưa nay: chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Nguyễn Thịnh, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Hoài Nam, Tuấn Anh, kỹ thuật camera Văn Giang. Và xin chúc quý vị và các bạn luôn lái xe an toàn.
1: Có những niềm riêng làm sao nói hết.
2: Có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
3: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
2: Đường Tình Ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
3: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường Tình Ca, một hành trình sao xuyến.
2: Đường Tình Ca, một hành trình sao xuyến.
4: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Nhịp đập tài chính.
0: Quý thính giả đang nghe Nhịp đập tài chính trên VOV Giao thông. Và trước hết chúng ta cùng điểm qua một số tin vắn kinh tế từ biên tập viên Như Ngọc. Xin mời anh.
6: Vâng, thưa biên tập viên Xuân Tú và thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa khuyến nghị việc điều chỉnh giá điện, giáo dục, y tế trong năm nay cần tính toán kỹ lưỡng để tránh tác động cộng hưởng lên mặt bằng giá. Đồng thời cần tăng cường quản lý giá cả, không để tăng giá đột biến trong mùa cao điểm, mưa bão.
0: Trong khi đó, một tín hiệu tích cực đang đến với hoạt động kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp, đúng không thưa anh Như Ngọc?
6: Vâng ạ, hoạt động đăng ký kinh doanh tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực khi số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động từ đầu năm đạt hơn 142.600, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước. Các số liệu cho thấy môi trường kinh doanh đang có dấu hiệu hồi phục tích cực với tốc độ gia nhập thị trường gia tăng mạnh. Tuy vậy, áp lực cạnh tranh, tái cơ cấu và sàng lọc doanh nghiệp vẫn tiếp tục diễn ra, phản ánh quá trình thích ứng của cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế mới.
0: Còn lĩnh vực bất động sản thì thời gian qua không chỉ giá nhà tăng mà giá thuê nhà cũng liên tục tăng cao. Anh Ngọc nghĩ sao về câu chuyện này ạ?
6: Vâng ạ, theo khảo sát giá thuê chung cư trung bình từ 6,5 đến 15 triệu đồng mỗi tháng tùy diện tích, trong khi 5 năm trước mặt bằng chỉ khoảng 4 đến 8 triệu đồng. Như vậy không chỉ giá nhà tăng phi mã trong những năm trở lại đây mà giá nhà cho thuê cũng neo theo giá chung cư mà tăng không ngừng. Bởi vậy, mới đây chính phủ đã có chỉ đạo ngay trong tháng 6, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình và Hưng Yên phấn đấu khởi công ít nhất một dự án nhà ở cho thuê. Cập nhật diễn biến từ thị trường vàng, giá vàng trong nước sáng nay tiếp tục giảm mạnh thêm 600.000 đồng mỗi lượng. Hiện các doanh nghiệp bán ra ở mức 152,4 triệu đồng mỗi lượng, trong khi giá vàng quốc tế cũng giảm do biến động thị trường.
0: Chuyển sang diễn biến cập nhật từ phiên giao dịch chứng khoán sáng nay.
6: Thưa quý vị, trong nhóm VN30 sắc xanh đỏ đan xen nhưng lực mua có phần lấn lướt. Cụ thể các mã tăng tốt là VIC, TCB, VGC, SHB. Trái lại FPT, STB, MVKG và BSR đang gặp phải áp lực bán. Sắc đỏ bao trùm ở đa số các nhóm ngành, riêng nhóm bất động sản và nguyên vật liệu vẫn duy trì được đà tăng tốt nhờ VIC, KDH, VHM, VGC.

0: PRE, GL. Trái lại, ngành công nghệ thông tin diễn biến không mấy tích cực ở FPT, CMG, LC. Nhóm năng lượng cũng chịu áp lực bán trên diện rộng như BSR, PLX, PVS, PVD, PVT. Kết phiên sáng nay, VN Index tăng hơn 11 điểm lên 1.843 điểm. Và thông tin này cũng đã khép lại nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Bảo Linh xin kính chào quý vị và các bạn đang đồng hành cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Việt Nam trong âm nhạc không chỉ là núi sông hay những trang lịch sử hào hùng. Đó còn là tiếng ru của mẹ, là màu cờ đỏ thắm giữa sân trường, là cảm giác rất khó gọi tên mỗi khi nghe ai đó cất lên câu hát về quê hương mình. Có những bài hát khiến người ta muốn đứng dậy và tự hào. Lại có những bài hát khiến trái tim mềm đi vì thương đất nước hay quá đỗi thân quen. Và trong chương trình âm nhạc ngày hôm nay, VOV Giao thông mời quý vị cùng đi qua nhiều cảm xúc khác nhau với những ca khúc trẻ trung, hào sảng nhưng cũng đầy tình cảm và gần gũi. Mở đầu chương trình sẽ là một ca khúc mang tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc mạnh mẽ, từ những điều nhỏ bé đời thường cho tới ý chí kiên cường của con người Việt Nam. Tất cả được kể bằng những giai điệu hiện đại và đầy năng lượng trong Máu Đỏ Da Vàng với tiếng hát của Eric cùng Tê Táp.

Có lẽ điều đặc biệt của những ca khúc về quê hương hôm nay là chúng không còn chỉ mang màu sắc hùng tráng quen thuộc, mà còn rất trẻ, rất gần với thế hệ mới. Những người trẻ ấy kể về đất nước bằng nhịp điệu hiện đại, bằng ngôn ngữ âm nhạc của chính thời đại họ đang sống. Nhưng phía sau vẫn là một tình yêu Việt Nam nguyên vẹn. Mời quý vị lắng nghe Những Trái Tim Việt Nam, một lời nhắn nhủ rằng dù ở đâu, làm gì, trong tim mỗi người Việt vẫn luôn có chung một nhịp đập dành riêng cho quê hương.

Thưa quý vị, có những bài hát chỉ cần phần điệp khúc vang lên thôi là cả một đám đông có thể hát theo. Và Việt Nam ơi của Minh Beta là một ca khúc như thế. Nhiều năm qua, ca khúc này gần như đã trở thành một giai điệu quen thuộc trong các sự kiện cộng đồng, các chương trình dành cho giới trẻ hay những dịp đặc biệt của đất nước. Sự tích cực, lạc quan và tinh thần kết nối chính là điều khiến cho ca khúc luôn giữ được sức sống của riêng mình.

Quý vị thân mến, tình yêu đất nước đôi khi không cần những điều quá lớn lao đâu. Đó có thể chỉ là cảm giác tự hào khi nhìn lá cờ đỏ tung bay, là nỗi nhớ một góc phố thân quen, hay đơn giản là niềm vui khi giới thiệu với bạn bè quốc tế rằng tôi đến từ Việt Nam, tôi là người Việt Nam. Và tiếp theo đây là một ca khúc mang màu sắc tươi trẻ đúng như tên gọi của nó, Sinh Tươi Việt Nam, qua phần thể hiện của nhóm V-Music.

Quý vị thân mến, khép lại chương trình ngày hôm nay là một ca khúc mang theo hình ảnh của biển trời, của khát vọng vươn xa và tinh thần Việt Nam đầy mạnh mẽ. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng VOV Giao thông Quốc gia trong hành trình âm nhạc ngày hôm nay. Hy vọng rằng giữa nhịp sống bộn bề, những giai điệu vừa rồi sẽ giúp chúng ta có thêm một chút tự hào, một chút yêu thương dành cho quê hương đất nước.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Sao The Coffee.
3: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
3: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
3: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
5: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
6: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill.
7: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với Songs in the Car, chuyển chất nhạc chill, nơi âm nhạc kể câu chuyện của chính bạn. Hôm nay, chuyến xe của chúng ta sẽ di chuyển vào Retro Mode và mang đến cho các bạn chuyến hành trình mang tên Back to Audition, chuyến xe trở về tìm nét thanh xuân. Playlist ngày hôm nay sẽ đưa các bạn quay trở lại với những năm tháng mà chỉ cần nghe vài nốt nhạc đầu tiên là ký ức sẽ lập tức ùa về. Những quán nét đông kín sau giờ tan học, những lần hồi hộp chờ người ấy vào game, những màn couple dance, những chuỗi perfect nối dài và cả những người bạn từng chỉ biết nhau qua một nickname, từ những giai điệu sôi động như Butterfly, Let's Dance, Tense Minute hay Nobody đến những ca khúc từng nằm trong playlist biết bao nhiêu thế hệ như Because of You, A Little Love hay Be One You Wanna Be. Mỗi ca khúc đều là một tấm vé đưa chúng ta trở về một thời tuổi trẻ vô tư và đầy cảm xúc. Duy Thanh công nhận rằng là khi mà làm cái chủ đề Retro Mood mà Back to Audition ngày hôm nay ấy, quả thật là bản thân mình cũng tự cho mình một cái cơ hội quay trở về với tuổi trẻ của mình. Duy Thanh nhớ là cái nick Yahoo của mình nó có tên là Mãi Mãi Một Tình Yêu. Nghe sớm phải không thưa quý vị. Còn cái nick trên Audition thì Duy Thanh lại không nhớ. Nhưng mà cho đến tận bây giờ thì vẫn văng vẳng bên tai những cái giai điệu quen thuộc là những ca khúc mà Duy Thanh sẽ mang đến cho các bạn trong chuyến hành trình Retro Mood ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng ta đã sẵn sàng chưa? Thắt dây an toàn vào, chỉnh âm lượng vừa đủ và cùng bắt đầu hành trình trở về tìm nét thanh xuân của riêng mình nha.
5: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.
7: Butterfly Smile. Năm 1998, nhóm nhạc Thụy Điển Smile phát hành Butterfly, một bản Eurodance sau này trở thành biểu tượng của nhiều tựa game âm nhạc trên toàn thế giới. Từ Dance Revolution cho đến Audition, ca khúc đã đồng hành cùng tuổi trẻ của hàng triệu game thủ châu Á. Ai dai dai, em your little butterfly, em là cánh bướm nhỏ của anh. Chỉ vài câu hát thôi, nhưng với thế hệ Audition, nó giống như chiếc chìa khóa mở ra cả một vùng ký ức, là những quán nét sáng đèn sau giờ học, là cảm giác bồi hồi khi bài nhảy bắt đầu và những tiếng reo vui khi đạt được chuỗi perfect đầu tiên. Có những bài hát nổi tiếng trên bảng xếp hạng, còn Butterfly nổi tiếng trong ký ức. Và đôi khi, đó mới là cách tồn tại lâu nhất.

Let's Dance, Nikki Webster. Phát hành năm 2004, Let's Dance là một trong những ca khúc tiêu biểu của Nikki Webster, nữ ca sĩ tuổi teen từng rất được yêu mến tại Úc và nhiều nước châu Á. Come on and let's dance all night. Nào, cùng nhảy đi, hãy nhảy suốt đêm nay. Nghe thì rất là đơn giản, nhưng đó gần như là tinh thần của cả một thời audition. Một thời mà âm nhạc tạo ra sự kết nối, để kết bạn và để tạo ra những cái câu chuyện tuổi trẻ. Khi mà tiếng nhạc này vang lên, ngay lập tức, chúng ta sẽ nhớ về những người từng xuất hiện trong những căn phòng nhảy đông đúc năm nào, audition.

Gracie, Casey and Jojo. Không phải mọi ký ức audition đều được đỡ ánh đèn và tiếng cười. Có những đêm khuya, sau khi các phòng chơi game đã vắng người, những bản R&B như Gracie lại vang lên như nhạc nền cho những cuộc trò chuyện kéo dài đến tận sáng. Em going Gracie, Gracie baby. Anh phát điên mất rồi em à. Nghe thì có vẻ mãnh liệt và hơi mạnh bạo đúng không ạ? Nhưng mà Duy Thanh thấy là tuổi trẻ nó vốn là như thế. Chúng ta từng rất dễ rung động, rất dễ nhớ một người và cũng rất dễ dành cả đêm chỉ đợi một nickname sáng đèn. Có lẽ vì vậy mà mỗi lần nghe lại bài hát này, người ta sẽ ngay lập tức nhớ về những cảm xúc chân thành của một thời chưa biết cách

One Love, Flu. Đầu những năm 2000, Flu là một trong những nhóm nhạc quốc tế được yêu thích nhất tại Việt Nam. One Love ra mắt năm 2002 và nhanh chóng trở thành bản hit tại nhiều quốc gia. It's kinda funny how life can change. Thật lạ khi cuộc sống có thể thay đổi quá nhiều. Câu hát ấy dường như càng ý nghĩa hơn khi nhìn lại tuổi trẻ. Có lẽ điều khiến nhiều người nhớ Audition đến vậy không nằm ở trò chơi, mà nằm ở những người đã từng đồng hành cùng mình trong khoảng thời gian ấy. Những người có thể đã lâu không còn liên lạc, nhưng vẫn xuất hiện trong ký ức mỗi khi bài hát cất lên. Nói đến bài hát này thì Duy Thanh mới nhớ, Duy Thanh từng chơi một cái nick nó có tên là One Love, nó cũng lấy ý tưởng từ tên bài hát của nhóm Blue.

Far Away From Home, Groovy Coverage. Khi Groovy Coverage phát hành Far Away From Home, ít ai nghĩ rằng ca khúc sẽ trở thành hiện tượng tại châu Á. Em loving living every single day, but sometimes I feel so. Em vẫn yêu từng ngày mình đang sống, nhưng đôi khi vẫn thấy lạc lõng. Đó là một bản đen mang rất nhiều cảm xúc đặc biệt, vừa bay bổng vừa chất chứa nỗi nhớ. Giống như khi chúng ta trưởng thành, rời xa những người bạn năm ấy, rời xa quán nét năm ấy, nhưng vẫn mang theo âm nhạc của năm ấy trong ký ức. Một bài hát mà nó sẽ dành cho những ai đã đi rất là xa như là Duy Thanh nè, nhưng mà đôi lúc vẫn muốn quay về để mình có thể thấy được rằng là mình đã có một cái thời tuổi trẻ đẹp như thế.

Nếu phải chọn một trong những ca khúc Aerodance nổi tiếng nhất của thế hệ Audition, thì God Is A Girl chắc chắn là một cái tên không thể thiếu. Do you believe in God? How does it what I'm selling? Bạn có tin không? Bởi đó là điều tốt tôi muốn kể. Giai điệu điện tử cuốn hút cùng với giọng hát đầy mê hoặc đã làm cho ca khúc trở thành một phần không thể thiếu trong playlist của thế hệ 8X cuối và 9X đầu. Và nhiều năm sau, câu hỏi lớn nhất có lẽ không còn nằm trong bài hát nữa, mà là bạn có tin rằng mình đã từng có một tuổi trẻ đẹp đến vậy không?

Gragosti Dinti Ozone. Trước thời TikTok hay là YouTube Shorts thì Gragosti Dinti đã là một hiện tượng toàn cầu. Điều thú vị là phần lớn người nghe không hiểu tiếng Romania, nhưng ai cũng nhớ giai điệu My Here, My Here, My Who. Có những ca khúc thì không cần phải hiểu cái lời nó đang nói về cái gì, nhưng mà bị âm nhạc nó cuốn quá nên đâu đó nó đã có một cái sức hút trước cả ngôn ngữ. Mà cũng giống như Audition, niềm vui đôi khi không cần lý do quá phức tạp để tồn tại. Chỉ cần một giai điệu vui vẻ, một vài người bạn và một khoảng thời gian đẹp để sau này nhớ lại.

Lonely and Mr. Lonely, I have nobody. Cô đơn, tôi là người cô đơn, chẳng có ai bên cạnh. Có lẽ không ít người từng dùng chính câu hát này làm started trong

Because of You, Kelly Clarkson. Sau chiến thắng tại American Idol, Kelly Clarkson đã viết nên một trong những bản ballad nổi tiếng nhất thập niên 2000. Because of You, I never stray too far from the sidewalk. Vì anh mà em chẳng dám bước quá xa khỏi lối quen thuộc. Đây là bài hát về sự tổn thương và cũng là câu chuyện về sự trưởng thành. Có những người xuất hiện rất ngắn trong cuộc đời, nhưng cũng đã thay đổi cách chúng ta nhìn nhận thế giới, phải không ạ? Giống như thời tuổi trẻ vậy á, dù đã đi qua rất lâu, nhưng mà vẫn để lại những dấu vết không thể xóa nhòa.

A Little Love, Final Fund. Nếu Audition là ký ức của Quarknet, là ký ức của Yahoo 360. Gridnet, Art You, Smollett, Art Me, You Show Me What It Is, Art See. Anh tuyệt vời như thế, còn em thì nhỏ bé biết bao. Anh cho em biết tình cảm sâu như biển rộng. Một ca khúc nhẹ nhàng từng xuất hiện trong vô số blog cá nhân, video hình ảnh và album kỷ niệm tuổi học trò. Nghe lại ca khúc này, cái cảm giác giống như là mở một cái chiếc hộp ký ức cũ, nơi mọi thứ vẫn còn nguyên màu sắc của những ngày

10 Minute Lee Hyori. Khi Lee Hyori trở thành biểu tượng gợi cảm của K-pop thế hệ đầu, 10 Minute cũng nhanh chóng tạo nên cơn sốt khắp châu Á. Just 10 Minute, Nage, Sit Anun, Wuju, chỉ cần 10 phút thôi, hãy cho em một cơ hội. Cũng trong giai đoạn ấy, Audition giúp rất nhiều bạn trẻ Việt Nam lần đầu tiếp xúc với văn hóa Hàn Quốc qua âm nhạc, thời trang và những điệu nhảy. Đó là thời điểm mà một thế hệ bắt đầu mở cửa bước ra thế giới thông qua Internet và âm nhạc.

Nobody Wanna Girls năm 2008, cả châu Á gần như thuộc lòng ca khúc I Want Nobody, Nobody But You, em chẳng cần ai ngoài anh. Điệu nhảy đặc trưng của Wonder Girls xuất hiện ở trường học, sân khấu văn nghệ và cả những phòng audition đông nghịt người chơi. Đây không chỉ là một bản hit K-pop mà còn là

Chamber, Mr. President, Coco Chamber, I Think I Love You, Coco Chamber và có lẽ Anh Yêu Em Rồi. Dù ra mắt từ năm 1996, ca khúc vẫn sống mãi nhờ năng lượng tích cực và cảm giác mùa hè đầy tự do. Không áp lực, không drama, chỉ cần tiếng nhạc và cảm giác tận hưởng hiện tại. Đó cũng là điều khiến rất nhiều người nhớ về Audition. Không phải vì thắng thua, mà vì

Be What You Wanna Be, Darin. Năm 2005, Darin gửi đến người trẻ một thông điệp rất giản dị nhưng đầy sức sống. Doctor, actor, lawyer or a singer, why not president? Be a dreamer. Bác sĩ, diễn viên, luật sư hay ca sĩ, tại sao không phải là tổng thống? Hãy cứ mơ đi. Đó có lẽ là một trong những câu hát truyền cảm hứng nhất với thế hệ 8X cuối và 9X đầu, bởi khi ấy, chúng ta vẫn đang ở tuổi tin rằng tương lai có vô vàn khả năng và mọi giấc mơ đều đáng để theo đuổi. Nghe lại bài hát này cũng giống như gặp lại chính mình của những năm tháng nhiều hy vọng nhất.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối với hành trình của Soft in the Car chuyện chất nhạc chiều ngày hôm nay, Kiều Thanh mời các bạn cùng đến với qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi những câu chuyện trên mỗi cung đường được lắng nghe và sẻ chia. Nhân vật của chúng ta ngày hôm nay là bác tài Nguyễn Hồng Quang, một người con miền Trung vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp bằng nghề tài xế dịch vụ với mong muốn mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho gia đình. Giữa nhịp sống tất bật của thành phố, anh Quang giữ sự chân thành, điềm đạm và tinh thần lạc quan. Mỗi ngày trong chuỗi trên những tuyến đường quen thuộc, anh gặp gỡ nhiều hành khách, nhiều câu chuyện và thêm nhiều trải nghiệm cho riêng mình. Điều anh luôn nhắc đến với niềm tự hào và hạnh phúc chính là gia đình nhỏ đang chờ anh trở về sau mỗi chuyến xe. Ngay bây giờ, Kiều Thanh mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng gặp gỡ bác tài Nguyễn Hồng Quang và lắng nghe câu chuyện về hành trình mưu sinh, về những ước mơ bình dị và những điều đã tiếp thêm động lực cho anh trên từng cung đường của thành phố.
2: Mình là Nguyễn Hồng Quang,
3: tại mình đam mê cái nghề tài xế này là hồi còn nhỏ rồi.
2: Mà khi mình quyết định mình chuyển qua cái nghề này thì cũng có rất là nhiều người là cũng bàn gia đình kêu cái nghề này nó mua xe mua cổ mấy trăm triệu đồ này cái nọ đồ đó, mình làm nó cũng vất vả lắm, nhưng mà mình đã đam mê thì mình sẽ quyết định mình làm

rồi mình làm được tới giờ luôn đó. Rồi mình chạy mình cũng thu nhập thì một tháng cũng được mấy chục đó anh ơi. Mà thấy cuộc sống cái nghề như vậy cũng sống được đủ vợ con đồ, trang trải cuộc sống đồ này kia cái nọ, mình thấy nó cũng ok. Rồi thì mình gắn bó với nó. Mình có chợ ở Long An, chợ có một đứa con gái, năm nay em gái mình được 8 tuổi rồi, rất là ok, em gái mình dễ thương lắm. Anh mỏng gặp nó xong gặp là anh mê liền. Đi học á, bé được cái biệt danh đi học là người ta gọi là bất ngờ, rất là dễ thương. Bạn bè lúc đầu cũng kêu là Phú Quang đẹp gái hết á, tại vì mình là có một tập gì nhỏ một mong muốn của mình là mình sẽ cố gắng đi làm và cố gắng mình vun đắp cho con gái mình để sẽ trở thành người rất thành công. Tất cả mọi thứ mọi công việc mình đều làm là gì mình gom con mình mà mình làm để cho mình đã hả cái gì đó mai sau này một cái gì đó mình không có tiếc gì khi cuộc sống này mình đã có con mà để dành cho nó đó.

Quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car Chuyện Chất Nhạc Chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
5: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
6: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
7: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, tại Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam diễn ra hôm nay ngày 5 tháng 6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết Chính phủ đang chuyển đổi tư duy nhằm bảo đảm quyền có chỗ ở cho người lao động, ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê dài hạn, chi phí hợp lý, đồng bộ với trường học, nhà trẻ, y tế và gần khu công nghiệp. Đặc biệt, nhà nước có thể mua lại các khu nhà ở xã hội hiện có để làm quỹ nhà cho thuê. Các địa phương có nhiều lao động như Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh được yêu cầu triển khai ngay dự án nhà cho thuê trong tháng 6 này. Trước hạn cuối ngày 15 tháng 6 sắp tới, các nhà mạng đang tăng cường hỗ trợ người dân xác thực thông tin thuê bao. Cục Viễn thông cho biết, các thuê bao thuộc diện phải xác thực nhưng chưa thực hiện trên VNEID có thể bị khóa SIM sau ngày 15 tháng 6. Ngoài hỗ trợ tại các điểm giao dịch, các nhà mạng còn cử nhân viên đến tận nhà người cao tuổi và các khu vực vùng sâu vùng xa để hướng dẫn, cập nhật thông tin. Nhà mạng khuyến cáo người dân chủ động xác thực sớm để tránh gián đoạn liên lạc và các dịch vụ số gắn với số điện thoại. Tin tốt cho thị trường lao động, 5 tháng đầu năm nay, số người nộp hồ sơ xin trợ cấp thất nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh đã giảm hơn 24% so với cùng kỳ năm ngoái, từ hơn 90.000 người xuống còn 68.400 người. Số người thực sự được duyệt hưởng trợ cấp cũng giảm gần 27,5%. Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố cho biết, nguyên nhân chính bởi kinh tế khởi sắc, doanh nghiệp tăng cường tuyển dụng. Trong 5 tháng qua, trung tâm đã tổ chức 83 phiên sàn giao dịch việc làm và tư vấn cho hơn 265.000 lượt người lao động tìm việc. Chỉ vài ngày trước khi khai mạc World Cup 2026, FIFA bất ngờ đổi quy định, đó là sẽ cấm khán giả mang bình nước tái sử dụng và mọi loại chai lọ, lon, cốc vào 16 sân vận động của giải. Dù trước đó FIFA từng cho phép bình nhựa trong suốt dung tích tối đa là 1 lít, lý do bởi lo ngại chai nước có thể bị ném xuống sân gây nguy hiểm. Quyết định này va vấp phải làn sóng phản đối mạnh, đặc biệt vì nhiều sân ngoài trời được dự báo nhiệt độ vượt 40 độ C trong mùa hè. Khán giả có thể mua nước bên trong sân với giá khoảng 7,5 đô la Mỹ mỗi chai. Điểm cấp nước miễn phí sẽ được bố trí quanh sân vận động. Nối tiếp bản tin là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, chi phí thuốc điều trị ung thư tại Việt Nam hiện có thể lên tới gần 50 triệu đồng mỗi đợt và không phải loại nào cũng được bảo hiểm y tế chi trả. Bộ Y tế vừa làm rõ một số thông tin quan trọng mà bệnh nhân ung thư và gia đình cần nắm rõ. Hiện tại, bảo hiểm y tế đang chi trả 50% chi phí đối với nhiều thuốc ung thư chi phí lớn, nghĩa là người bệnh vẫn phải tự trả phần còn lại, có thể lên tới hàng chục triệu đồng mỗi đợt điều trị. Danh mục thuốc bảo hiểm quy định theo tên hoạt chất chứ không theo hàm lượng cụ thể. Cùng một thuốc nhưng mỗi bệnh viện đấu thầu và dự trữ khác nhau nên người bệnh cần hỏi trực tiếp nơi điều trị để có thông tin chính xác. Và tin tốt là Bộ Y tế đang lấy ý kiến để bổ sung thêm nhiều thuốc ung thư thế hệ mới vào danh mục chi trả trong lần cập nhật sắp tới. Với thuốc có chi phí càng cao, điều kiện thanh toán càng chặt chẽ nhằm bảo đảm quỹ bảo hiểm y tế không bị vỡ. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn lắng nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả?
4: Yên tâm, đừng lo lắng quá.
3: Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
8: Công Lý đi hả?
7: Vâng.
8: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
7: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
8: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
7: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
8: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
9: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
10: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
12: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
11: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
12: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
11: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
12: Vậy có những loại nào thế anh?
11: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
12: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
11: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
9: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
12: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
11: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
13: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
12: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
11: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Tiểu Đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên Tiểu Đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả. Chào các bác tài đang đồng hành cùng với chuyến xe trên mọi nẻo đường. Mèo Nhung xin phép sẽ lại ôm vô lăng để vi vu cùng với tất cả quý vị thính giả nhé. Chúng ta sẽ có thời gian bắt đầu từ bây giờ cho đến là 14:30 chiều nay. Ở nhà xe thì có cà phê này, có âm nhạc này và có những câu hỏi đầy thú vị. Hy vọng rằng là tất cả những điều tốt đẹp nhất mà chúng tôi chuẩn bị thì sẽ giúp cho quý vị có một chặng hành trình trong buổi trưa ngày hôm nay lúc nào cũng cười thật là tươi này, mang về cho mình thật nhiều niềm vui, và ai lên sóng thì sẽ nhận được quà của chương trình nhé. Nào thì bây giờ xe sẽ bắt đầu khởi động, những giai điệu âm nhạc vô cùng sôi động Hồng Nhung đã chuẩn bị rồi. Chúc quý vị lái xe không thấy buồn ngủ, lái xe thật là mượt và đi đường thật an toàn nhé.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Ơi giời, chiếu tướng.
3: Trời ơi, chiếu trước cái gì? Tôi đang chán đây này.
2: Ơ hay, sao mà chán?
3: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
2: À hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
3: Ui giời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
4: Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
7: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
6: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
7: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
6: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
7: Vậy có những loại nào thế anh?
6: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
7: Vậy thì yên tâm rồi. Hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
6: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
7: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm.
10: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Nước non ngàn dặm,

0: Quý vị thân mến, Hồng Nhung quay trở lại với Chuyến Xe rồi. Vừa rồi là một bản remix mang tựa đề là Con Anh Em Bỏ Cho Ai. Còn tất nhiên là Hồng Nhung sẽ luôn ở đây rồi. Quý vị thính giả sẽ luôn có Chuyến Xe của chúng tôi. Một lần nữa Hồng Nhung chúc quý vị sẽ có thật nhiều những niềm vui, những nụ cười nhá. Nào, bây giờ thì chương trình sẽ bắt đầu kết nối cùng với thính giả đầu tiên, vị khách đầu tiên của chúng tôi đây ạ. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Xin chào Hồng Nhung, xin chào ekip chương trình nhá.
0: Dạ, Hồng Nhung chào anh. Anh giới thiệu về mình đi ạ.
1: Mình tên là Thi, mình ở Hưng Yên, mình chạy xe công nghệ.
0: Anh tên là Thi ấy ạ, Thi
1: khi,
0: Cử ấy ạ.
1: Khởi
0: Khi ạ, là khi nào ấy ạ?
1: Rồi.
0: Thế bây giờ em đố anh biết là khi nào anh thắng em?
1: Khi nào mà em cho phép với anh thắng?
0: À thế ạ? Hôm nay thì thực ra là chúng ta sẽ có một cái chuyến hành trình mà như anh biết rồi, sẽ có 3 câu hỏi, mình thắng được 2 câu thôi là mình sẽ thắng được ngay. Thế còn là lệch một chút thôi là ra khơi luôn, chưa biết ngày về. Thế thì anh cứ thật là bình tĩnh nhá. Nhưng mà trước khi mà bước vào những câu hỏi của ngày hôm nay thì anh em mình cứ làm quen nhau một chút để cho bác tài nhà mình thư giãn hơn này, rồi có thêm nhiều năng lượng tí vượt qua được chặng hành trình của Hồng Nhung anh nhá.
1: Rồi.
0: Dạ, anh Khi là Hưng Yên, là mình là Hưng Yên hay là Hưng Yên mới ạ? À? Mới sát nhập vào. Gốc hay là mới sát nhập vào ạ?
1: À? Hưng Yên gốc, ở Kim Động Hưng Yên, kiểu Đồng Thanh, Kim Động Hưng Yên.
0: Anh ơi, anh có đang mở loa ngoài không? Vì em nghe nó hơi...
1: Không.
0: Thế
1: Không,
0: mình
1: không,
0: có
1: không.
0: Đang dùng tay nghe không?
1: Không, không dùng gì cả. Đang ở trong xe, đang đỗ vào, ở trên ở chỗ loa ngoài đâu.
0: À, thế nhưng là mình có dùng loa trên xe không? Hay là giờ anh trực tiếp nghe bằng điện thoại?
1: Nghe điện thoại.
0: Thế thì anh cố gắng để sát điện thoại một chút nhé. Vì nãy giờ là
1: rồi.
0: Hơi bị chập chờn ấy. Cứ lúc được, lúc
1: rồi.
0: Mất, lúc có, lúc không anh ạ.
1: Rồi.
0: Dạ.
1: Chắc là hay là giọng này.
0: Dạ, bây giờ thì em nghe rõ hơn rồi đấy ạ. Anh Thi thì là mình ở chỗ nào, Hưng Yên nhỉ? Vừa rồi em chưa nghe rõ.
1: Mình ở Đồng Thanh, Kim Động, Cũng Mãi. Bây giờ là sát nhập về Mỹ Tân.
0: Vâng. Thực ra là
1: Đó.
0: có

0: Có nghe thấy được hơn một chút nhưng rõ ràng lắm thì cũng chưa thấy đâu. Thôi tại vì câu này nó thế thì bây giờ em hỏi câu khác để xem nghe có rõ hơn hay không. Thế anh thì lái xe được bao nhiêu năm rồi anh Thi?
1: Đấy, lái xe được 12 năm rồi.
0: 12 năm rồi ạ.
1: Đầu 2012, năm 14 năm rồi.
0: Thế từ 2012 đến bây giờ. Thế nhưng mà trước đó thì lại phải kinh qua qua các cái nghề khác rồi.
1: Đúng
0: Em
1: rồi,
0: đoán là
1: kinh
0: như
1: qua
0: vậy. Chắc cỡ phải 3-4 nghề rồi anh nhỉ?
1: rồi. Chắc có 6-7 nghề.
0: Ôi dồi ôi, hơn cả những gì em tưởng tượng đấy. Thế thôi, đến đoạn này rồi chắc là mình cứ yêu thương chiếc vô lăng này rồi đến khi nào mà mình cho phép bản thân được nghỉ ngơi là nghỉ thôi chứ anh. Hay là còn ý định, đấy là em đang hỏi ý định thôi chứ còn số phận và dòng đời thì mình cũng chưa biết thế nào. Thế có
1: Đúng
0: ý định
1: rồi.
0: gì nữa không anh? Hay là hiện tại là đang cảm thấy ổn rồi?
1: Hiện tại đang cảm thấy ổn thôi. Gọi là
0: Thế
1: cứ
0: tốt quá, dạ.
1: bằng lòng và chấp nhận như thế đó.
0: Vâng, bằng lòng và chấp nhận. Thực ra từ bằng lòng thì hay hơn, em thấy nó nhẹ nhàng hơn từ chấp nhận.
1: Vì cái tầm tuổi này bây giờ thì cũng không bằng lòng, không được nữa, mà không chấp nhận thì cũng cũng vậy thôi.
0: Dạ, bởi vì tức là mình thấy mọi thứ nó cũng đang phù hợp với lại
1: Rồi.
0: hoàn cảnh, độ tuổi.
1: Rồi. Đúng
0: Đấy,
1: rồi.
0: nên là mình mới dùng từ là bằng lòng. Em nghĩ là từ bằng lòng rất hay. Thế còn từ chấp nhận thì nghe hơi bị nặng nề quá. Nhưng không sao cả, vì đấy là góc nhìn của mỗi người. Quan trọng nhất là như anh nói đấy, là mình cứ cảm thấy thoải mái mỗi ngày là được. Thế là mình lái thì chủ yếu thì chắc là mình lái ca ngày chứ anh? Hay có
1: Sao
0: thêm
1: thì chủ yếu
0: thêm
1: ca
0: đếm
1: ngày
0: thêm
1: thôi.
0: ca đêm không?
1: Không, mình chủ yếu mình chạy ca ngày đây. Thì xe của mình thì mình cứ chạy sáng, đi chạy từ nhà, từ Kim Động ấy lên ấy, Eco Park, mình lấy khách xong rồi chạy ở Hà Nội xong rồi chiều mình về thôi, chạy tối.
0: Dạ. Thế thì mình cũng khá là chủ động thời gian, chủ động lộ trình của mình rồi.
1: Rồi.
0: Với lại chủ yếu là mình chạy khách nội đô thôi, chứ còn hôm nào mà có những cái chuyến khách chạy tỉnh xa ấy, thì lỡ ra một chút thôi. Còn về cơ bản là nó
1: Rồi.
0: cũng không phát sinh quá nhiều.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, thôi anh ạ. Từ nhỏ thì làm theo sức của mình, tùy theo sức của mình.
1: Rồi.
0: Cho đỡ vất vả, cho đỡ mệt anh ạ.
1: Thế thôi
0: Vì
1: còn.
0: nghe anh nói chuyện thì bao nhiêu nghề trước đó mà mình cũng chưa trụ lại được với bất cứ một nghề nào cho đến bây giờ thì em cảm giác là mình cũng phải cảm nhận được quá nhiều những cái sự vất vả rồi khi mà mỗi lần phải thay đổi công việc, thay đổi cuộc sống như vậy rồi. Nên thôi, bây giờ thì mọi thứ đã gọi là về cơ bản đủ đầy rồi thì mình cứ duy trì cái điều đấy. Quan trọng nhất là sức khỏe, bình an và giữ cho gia đình của mình lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười anh ạ.
1: Rồi.
0: Dạ. Rồi, thế thì bây giờ em sẽ cùng với chương trình là mang lại nhiều tiếng cười hơn nữa cho anh để chặng hành trình ngày hôm nay của anh sẽ thú vị hơn anh nhá.
1: Rồi chắc là vậy đấy.
0: Dạ, trước tiên thì chúng ta sẽ có một mini game trả lời ngay quả liền tay đến từ nhà tài trợ Sao Thái Dương. Phần quà sẽ là dầu gội dược liệu Thái Dương. Câu hỏi được đưa ra như sau: sân vận động thường được gọi với cái tên chảo lửa Thiên Trường hiện nay thuộc tỉnh nào ở nước ta? Đưa ra các gợi ý cho anh như sau: A. Thành phố Hồ Chí Minh, B. Ninh Bình, C. Hà Nội. Anh có thời gian là 30 giây bắt đầu.
1: Ninh Bình thì trước là Nam Định, Thành Nam Nam Định, nhưng bây giờ Ninh Bình rồi,
0: Dạ.
1: sắp nhập Ninh Bình.
0: Anh trả lời rất nhanh luôn. Được cái nắng nôi thế này là em xin phép không vòng vèo. Em trả lời thẳng
1: Rồi.
0: luôn là anh đã nhanh lại còn đúng rồi. Chúc mừng anh. Đó chính là Ninh Bình. Trước là thuộc Nam Định cũ đấy ạ. Bây giờ là Ninh Bình rồi. Chắc là anh thì cũng phải có những cái trải nghiệm ở đây rồi chứ đúng không?
1: Có cũng một hai lần đưa khách đến và có lần ở quận Nam Định thì sang nhiều rồi. Thành
0: Dạ.
1: Nam thì ở đấy cũng có xem một trận bóng đá ngày xưa, nó còn
0: Vâng.
1: đội
0: Đấy, thế cho nên là anh chưa cần đến hai tích tắc là em biết rằng là mình phải là người mà có kinh nghiệm hoặc không thì phải nắm rất là rõ những cái thông tin từ chảo lửa Thiên Trường rồi. Thế thì em sẽ lại chia sẻ thêm cho anh một thông tin khác, mong rằng là anh nhớ nhé, để khi mà anh sử dụng sản phẩm của dầu gội dược liệu Thái Dương thì mình cũng nắm được những công dụng của nó. Đấy, nào là chữa gãy rụng này, gầu ngứa, nấm da đầu. Đây là một trong những cái tình trạng xảy ra rất là phổ biến khi chúng ta mà chăm sóc da đầu không đúng cách. Muốn có một mái tóc chắc khỏe, mềm mượt, không lo gầu ngứa, việc chọn lựa một loại dầu gội hiện ưu tức là nó mang lại những cái hiệu quả lành tính là vô cùng cần thiết. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold là một sản phẩm của Sao Thái Dương, kế thừa và phát huy từ những loại thảo dược xưa, hỗ trợ cải thiện, giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold, 7 cộng Gold, 7 ngày không gầu không ngứa. Quý vị có thể mua các sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình. Chúng ta khởi động xong rồi anh ạ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với chuyến hành trình ngày hôm nay. Sẽ đi xa hơn đấy ạ. Và câu hỏi được đưa ra ở đây đó là hang Co Nong. anh nghe đã thấy

0: Thấy xa chưa?
1: Xa rồi không biết ở đâu rồi.
0: Đấy, không biết ở đâu thì bây giờ mình mới phải đi tìm xem là nó ở đâu. Và đấy chính là câu hỏi của Hồng Nhung đưa ra. Hang Co Nong là điểm đến ở đâu? Các phương án được trợ giúp như sau. A. Sơn La, B. Tuyên Quang, C. Phú Thọ và D. là Lào Cai. 30 giây bắt đầu. Anh
1: Con
0: có
1: non
0: 30 giây. Hang Co Nong.
1: thôi mình thì mình
0: Nghe
1: không
0: đã thấy
1: không
0: co giò lại rồi.
1: có do rồi bây giờ chắc là mình nói Sơn La nó hay có lo nếu mà
0: Sơn
1: Phú Thọ
0: La ấy
1: thì
0: ạ.
1: chắc là
0: Anh đoán thế, nếu mà anh chỉ dừng lại ở mức gọi là phán đoán thôi, không chắc chắn như là câu hỏi của nhà tài trợ, thì anh sẽ có một sự trợ giúp đến từ quý vị thính giả. Ở trên fanpage là FC Hồng Nhung VOV Giao thông, rất nhiều quý vị thính giả là đang theo
1: cái
0: dõi
1: này
0: chương
1: nó
0: trình.
1: có mấy câu.
0: Có 3 câu, anh
1: Thế
0: trả
1: thì
0: lời
1: tôi
0: đúng 2
1: để
0: câu.
1: câu sau vì vì câu này nó hơi khó để câu sau thì cho anh em nó vừa vừa tầm thì nó sẽ hơn.
0: Nhưng câu này cũng khó mà anh.
1: Câu này nó khó thì
0: Câu này khó
1: có lẽ
0: thật.
1: anh em nó không biết được, không thì mình cũng
0: Dạ,
1: nó
0: nhưng
1: mình
0: mà
1: cũng
0: anh
1: không nhìn
0: vẫn
1: được.
0: vẫn vẫn chọn A cho dù là thấy nó khó.
1: Đúng rồi, mình
0: Nhưng mà anh bị
1: cũng
0: chọn nhanh quá. Thật.
1: nhanh thì
0: Không phải
1: anh
0: lúc nào nhanh cũng đúng như câu đầu
1: đúng
0: đâu.
1: đúng rồi, nhưng mà ngược lại là vì anh thấy là nếu mà như Phú Thọ thì mới thì cùng lắm tên này nó chỉ ở Hòa Bình,
0: Vâng.
1: còn như Lai Châu không anh thì anh cũng có như kiểu Sơn La nó có Co Lo này có liếc thì anh đoán hay có khi là Co Lo.
0: Anh đoán là ở Sơn La. Thế Tuyên Quang?
1: Tuyên Quang thì chắc khả năng tỷ lệ thấp.
0: Lào Cai.
1: Lào Cai thì
0: Đi Sapa
1: chưa
0: tầm này
1: chưa
0: lên cao cho nó mát anh ạ.
1: thôi anh vừa thích đó Sơn La nó vừa vừa tầm nó
0: Vừa
1: cao
0: tầm cho
1: cao
0: đỡ chóng
1: quá.
0: mặt anh.
1: Đúng rồi.
0: Sợ không hạ được độ cao đúng không anh?
1: Nó cũng không thấp quá mà không cao quá nên Sapa này lại hơi cao
0: Đấy,
1: mà
0: giống như
1: lạnh lắm.
0: anh được cái là hệt như tiêu chí ban đầu của anh là luôn bằng lòng với mọi thứ đúng không ạ? Nên là
1: Đúng
0: mình cứ
1: rồi.
0: chọn cái ngưỡng là giữa giữa vừa phải. Thì anh chọn
1: Đúng
0: quyết
1: rồi.
0: định là Sơn La. Lên
1: Tức là
0: Sapa thì sợ Hồng Nhung lại thả dù độ cao quá lại cứ chóng mặt ra.
1: rồi.
0: Khó thở. Sơn La.
1: Thế tức là
0: Thế em cũng chỉ viết cười nhạt thôi ấy, cười trừ ấy. Vâng. Buồn thật đấy.
1: vì nó đúng đúng
0: Sao anh biết?
1: không?
0: Chúc
1: Vì
0: mừng anh, đó là Sơn La anh nhá.
1: anh đoán.
0: Hang Co Nong và điểm đến của chúng ta ngày hôm nay là Sơn La. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những câu khó tăng dần. Đấy, theo mức độ. Nhưng mà biết đâu đấy, anh lại cứ nhanh đúng mà lại không sai như 2 câu vừa rồi thì sao?
1: Đúng
0: Đấy,
1: rồi.
0: dạ vâng, nhưng mà em nghĩ là đi với tốc độ đường đèo thì mình cứ chậm rãi thôi. Không
1: Rồi.
0: không phải vội vàng. Em hôm qua cũng đổ đèo cả ngày đấy. Qua em đi Cao Bằng. Ôi dồi
1: À,
0: ôi.
1: cao bằng.
0: Đến bây giờ người vẫn còn đang nâng nâng đây anh này. Vì đổ
1: Rồi.
0: đèo xong chiều tối qua về, tức là sáng dẫn xong giờ cao điểm là em đi luôn. Đi từ cơ quan là đến 5 tiếng rưỡi mới đến nơi. Đi về tĩnh túc anh ạ. Không biết anh đi bao giờ chưa?
1: Chưa có bạn ở Tinh Túc nhưng mà còn chưa đi Tinh Túc bao
0: Dạ,
1: giờ.
0: ôi xa
1: Bỏ
0: lắm anh ạ. Xa
1: bỏ
0: tận
1: tiếng
0: chân
1: Tinh Túc
0: trời.
1: đúng không?
0: Dạ, không đúng là phải dùng cái từ xa tận chân trời mà ngay trước mắt đấy ạ. Vì đi vào đến chân núi rồi. Xong là mây còn hạ xuống bồng bềnh luôn. Tại vì như quý vị biết là em sinh ra Tây Bắc, nên thành ra là em rất thích đi ở những cái khu vực đồi núi, rừng núi, đi vào các bản. Đấy, để đi gọi là đi chill với đi trải nghiệm á. Lắm qua em đi tận vào chân núi luôn. Sau đó là vào một hang động để đến với một cái điểm tâm linh tại đấy để đi lễ á. Thế sau đó là em về luôn, quay đầu về Hà Nội luôn. Thế lúc quay đầu là lúc mà trời mưa bão, gió quần quật ra, cây cứ thế là đổ thôi, cứ gọi là hết hồn luôn. Đến bây giờ khi mà đang lên sóng là người vẫn còn bay bay đây anh này.
1: Rồi, người ta
0: Dạ
1: quay
0: dạ vâng, thế cho nên là anh gặp Hồng Nhung đúng vào ngày mà Hồng Nhung gọi là bay thơ lơ nhất ấy, nên có khi là dễ sao anh cứ đánh nhanh thắng nhanh có khi hợp lý. Nào chúng ta đi đến với câu số 2 anh nhá.
1: rồi ok.
0: Vừa rồi là đi hang rồi, bây giờ em lại đưa anh đi một cái hang động khác ở Sơn La. Đấy, vì hôm qua em vừa mới đi ghé thăm các hang động mà. Tuy là không
1: Rồi.
0: phải ở Sơn La nhưng mà thôi thì nó cũng là dư âm. Em sẽ đưa anh đến với một hang động ở Sơn La. Anh chọn giúp em tên xem đâu là tên một hang động ở Sơn La nhé.
1: Rồi.
0: A. Hang Nà Luông, B. Hang Nậm Pọng và C. Hang Thẩm Tét Tòng và D. cuối cùng là hang Tùng Bá. 30 giây bắt đầu. Anh có dùng luôn sự trợ giúp của quý vị thính giả không ạ?
1: Có xin nhờ sự giúp của khán giả luôn đấy. Mình thì
0: Vâng
1: mình
0: ạ.
1: chỉ đoán khả năng
0: Lại
1: thì
0: câu
1: tôi
0: A tiếp ạ.
1: khả năng A tiếp nhiều hơn.
0: À, thật ra thì đi du lịch cùng với em thì cái phương án đầu tiên mà chọn nó cũng có lý. Và nhất là anh thì đúng là đang trong cái thế là thừa thắng xông lên. A. À, hay là anh để dành câu cuối đi. Cũng có thể là anh để

0: không có trong ý tưởng.
1: Anh
0: có thể thế thì nhờ luôn khán giả đây em.
1: Nhờ luôn quý vị thính giả anh nhé. Thế thì
0: okay.
1: Vừa hay là có rất nhiều quý vị thính giả đang giúp cho anh bớt phân vân giữa A và B. Có anh Mạnh Gia Đức, của anh Vũ Văn Tín, anh Trọng Vani. Anh ấy đều chọn phương án B là hang Nạm Pạo. Em chưa thấy có ai chọn A cả. Nên là em mạnh dạn để làm cho anh cảm thấy gọi là hoa mày chóng mặt hơn một chút thì em chọn A là hang Nà Luông. Cũng có thể là em làm cho anh cảm thấy khó hơn và cũng có thể làm cho anh quyết tâm càng không chọn A. Vì ông Nhung cứ chọn cái gì thì tôi tốt nhất là né đi cho nhanh. Cũng có thể nó là phương án đúng, em cố chọn đấy, anh sợ anh không dám chọn.
0: Có nhưng mà mình đã gọi chọn rồi, đã nhờ khán giả rồi, kể cả sai thì mình cũng rất theo. Vì mình thì mình cũng cứ đang phân vân mà là nói chung là còn Hồng Nhung thì không thể theo Hồng Nhung được vì
1: ôi rồi
0: đánh sai như nào đánh sai lần kia.
1: Anh lại không theo em luôn. Có đầy lúc em hướng thính giả về với phương án chính xác đây anh ạ.
0: Đúng rồi, nhiều lúc có đầy lúc nhưng mà
1: dạ, Hồng Nhung khó đoán. Anh ơi, anh lại sai rồi. Không phải Hồng Nhung khó đoán ấy, mà phàm đã sinh ra là con gái, ai cũng như em, đều khó đoán hết. Chả qua mỗi người một kiểu thôi. Muôn hình vạn trạng anh ạ.
0: Nhưng mà ngược lại này, em thì lại khó đoán hơn nhiều
1: cơ. À thế ạ.
0: Con gái đã khó đoán rồi, nhưng mà em lại khó đoán hơn nhiều.
1: Vâng, thế chứ lại thế, xong lại gặp em đúng cái hành trình đúng vào lúc mà cực kỳ lại khó đoán. Thế nhưng mà em thì em vẫn chọn hang Nà Luông vì em thấy là hôm nay phương án A có vẻ như là phương án mang lại những ngôi sao hy vọng. Còn tùy anh thôi, anh chọn B thì đấy là tùy anh, em làm sao mà dám nói gì. Không, mọi người lại em có gây nên tội tình gì đâu.
0: Thôi mình cứ nhất quyết là theo
1: hay C đi.
0: D là không có.
1: Sao lại không có?
0: Không, mình không có khái niệm ở trong đó.
1: Thế C? Thế phương án C?
0: C là cái gì ạ?
1: Hầm hang Thẩm Tét Tòng. Em lại chọn C.
0: À thế thì mình cứ chọn B đi.
1: Ôi, mình cứ chọn B à? Lại tưởng à thế thì Hồng Nhung quay xe, anh tin Hồng Nhung một lần. Anh ơi, có đầy quý vị thính giả ấy. Một hồi sau khi em nói, nó chán, nó chê, nó thôi, nó tới rồi. Thì cũng xui xui, cũng bảo thử thôi, hôm nay thử nghe Hồng Nhung một lần đi, biết đâu trúng. Hôm nay anh em thử một lần đi.
0: Không,
1: không ạ. Ôi sao anh phũ phàng với chị em phụ nữ vậy? Anh ơi, điện thoại càng ngày càng bé tiếng rồi. Anh để sát máy giúp em. Đang đoạn gay cấn này, đang đoạn hồi hộp quan trọng này.
2: Alo.
1: Đấy, bây giờ em nghe rõ rồi.
2: Nghe rõ
1: em đây,
2: gì?
1: Em đây. Dạ. Alo thì em đây.
2: Rồi.
1: Còn phương án cuối cùng anh lựa chọn là gì?
2: Rồi,
1: em chọn C, em không chọn A nữa.
2: Thì mình vẫn theo khán giả là mình chọn B.
1: Anh chọn B. Ôi, nhưng mà có một thính giả chọn A rồi anh này. Anh Nguyễn Công. Anh chọn A rồi này.
2: Nhưng mà tỷ số là B vẫn cao hơn đúng không?
1: Anh Bùi Văn Hải với bạn Trần Anh cũng chọn A. Bây giờ nó lại ngang nhau rồi đấy. Cứ lơ là một tí thôi là tự dưng thấy cả thế giới này quay xe. Thế chứ lại.
2: Thế là chết rồi.
1: Chết rồi. Đến đoạn này khó rồi. Cứ để ông Nhung câu giờ biết thế chốt luôn cho rồi.
2: Thôi phải đỡ cứ lăn chốt tăn luôn B đi, mình phân vân A và B.
1: Nhưng mà bây giờ A cũng ngang mà. A cũng ngang.
2: A cũng ngang, cũng cỡ.
1: Cũng ngang nhau rồi. Bây giờ không biết ai mới là hoa hậu đây.
2: Thôi mình cứ cảm ơn khán giả đã lựa
1: hay
2: chọn
1: hay ý
2: nha.
1: Em là nhá, bây giờ A với B như nhau rồi, chọn C giống Hồng Nhung đi cho nó khác bọt.
2: C thì anh không, ngay từ đầu anh trong đầu anh không
1: thì anh
2: có
1: ơi
2: C với D.
1: Lúc đầu nó khác, bây giờ nó qua 5 phút rồi nó khác rồi.
2: Nhưng mà cái tên của cái hang này thì nó từ
1: tôi bỏ qua cái tên đi, bây giờ mình chỉ nhớ A B C, tôi bỏ qua tên đi.
2: Thế mình chọn B.
1: Thế mình chọn B. Thế bây giờ em phải dùng từ chúc mừng.
2: Sai. Vòng chung kết đúng không?
1: Dạ. Chúc mừng vì anh đi tiếp vào vòng chung kết. Là bởi vì
2: dạ,
1: anh sai anh mới được đi vào chung kết đấy. Chứ
2: đúng
1: anh đúng
2: rồi.
1: Là đúng là thôi rồi, em thua luôn rồi. Mà anh chẳng nghe em gì cả. Nó là C, hang Thẩm Tét Tòng. Rồi
2: ạ.
1: Cũng chả A mà cũng chả B. Em đã quay xe như thế rồi, chả tin em.
2: Không tin được.
1: Không tin được.
2: Không biết về hang này.
1: Chứ thử lúc đấy mà chọn C xem. Xem có yên thân được không.
2: Cảm ơn các khán giả đã. Sai được anh em mình cũng đồng hành mà.
1: Dạ không sao cả, cùng nhau sai rồi cho nó vui anh ạ. Chứ sai một
2: đúng
1: mình
2: rồi
1: mới buồn ấy. Hóa
2: rồi
1: ra là cũng nhiều người sai giống mình. Cứ
2: rồi,
1: sai đi vì cuộc đời cho phép. Anh nghe bài đấy chưa?
2: Nghe nhiều rồi chứ.
1: Dạ, bài đấy lâu quá không phát, hôm nào có dịp em phát lại cho quý vị thính giả nghe mới được. Bây giờ chúng ta cùng bước vào vòng chung kết. Chiang Mai nổi tiếng với loại thực phẩm nào sau đây? A. Vịt. B. Ngựa. C. Ốc

0: núi đá hay D là gà nòi? 30 giây bắt đầu.
1: Xiềng mai.
0: Nào,
1: Vịt.
0: món nào? Hết sự trợ giúp rồi, có anh có nhờ em
1: Ốc
0: thì
1: núi
0: nhờ
1: đá
0: đấy.
1: này. Ngựa này. Gà lòi à?
0: Gà nòi. Ốc. Ốc núi đá.
1: Xiềng mai, vịt, vịt, vịt.
0: Vịt
1: Anh
0: ý
1: nhớ
0: à?
1: rồi. Vịt, vịt xiêm.
0: Anh ăn chưa?
1: Anh ăn rồi.
0: Anh ăn ở đâu mới là cái vấn đề quan trọng ấy.
1: Xiềng mai. Xiềng
0: Vâng.
1: mai Sơn La đúng không?
0: Vâng, mình vẫn đang ở Sơn La mà anh.
1: Xiềng mai, vịt. Ngựa thì ở trên đấy không ấy, có thằng cố ngựa nhưng không phải.
0: Ốc núi đá.
1: Ốc
0: Ui,
1: núi
0: nhưng mà
1: đá
0: chính
1: thì
0: ra ăn ăn
1: không,
0: hôm
1: không.
0: trước em được ăn ốc núi đá ngon thật. Em bây giờ em vẫn nhớ đấy. Khả năng cái gì
1: Ôi,
0: nhớ này em cũng hay đưa
1: thôi
0: ra
1: bây
0: mà.
1: giờ cứ không vòng qua tôi cứ nhiều
0: Không
1: vịt, quyết
0: vòng
1: tâm là vịt đi.
0: Lúc nãy em vòng vèo một hồi mà anh đi theo em là anh đi đến gọi là nơi tận cùng trái đất luôn rồi.
1: Rồi
0: Là đi
1: kết
0: đến
1: thúc.
0: nơi ngập tràn niềm vui rồi, vinh hoa phú quý chờ anh rồi. Là tự dưng đi đâu cũng tự hào, sự tưởng Hồng Nhung thế nào. Hai câu đầu anh hạ gục luôn chứ không phải đến câu thứ ba. Đấy nhưng mà vì anh không tin em nên mình lại phải đi đường vòng đến một nơi rất xa. Bây giờ anh cứ
1: Thì
0: vòng
1: thôi
0: vèo một hồi đi cho nó
1: thì
0: vui.
1: kiểu người ta ghi bàn ở phút 90
0: À.
1: kia cộng nó rỡ hơn đi.
0: Ghi bàn ở phút cuối đúng không ạ?
1: Đúng rồi,
0: Dạ. Vinh Hoa có đang chờ anh không?
1: khả năng là anh nghĩ là chắc 80% vì ở anh nghĩ ở Sơn La có một ở Việt Kiêm như nào nó rất
0: Dạ.
1: là ngon
0: Ngon ạ. Ai được ăn đâu mà biết ạ?
1: thì anh được ăn rồi.
0: À, anh được, eo ơi, người gì đâu mà chả thương nhau gì cả. Anh bảo là vịt à? Anh nghĩ là 80% là anh thắng đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Sai rồi ạ.
1: Sai gì?
0: Anh nghĩ sai rồi.
1: Anh nghĩ sai á.
0: Vâng.
1: Không, gọi người ta gọi sai lầm của tuổi trẻ nhưng mình bị sai lầm của tuổi trung niên thì
0: Tôi
1: mình
0: chung... Thế nên nó lại là cái sai chắc chắn ấy ạ. Bởi vì nó phải là 100% chứ không phải là 80%.
1: À,
0: Anh sai là sai chỗ đấy.
1: đúng rồi.
0: Chúc mừng anh
1: Đúng
0: nhá. Đó là vịt
1: rồi.
0: Chiềng Mai. Chúc mừng
1: Đúng
0: anh hôm
1: rồi.
0: nay đã chiến thắng với lại chuyến đầu tiên của Hồng Nhung. Mang được hai phần quà về cho mình. Quà của nhà tài trợ Sao Thái Dương. Và quà của chuyến xe trên mọi nẻo đường. Một thẻ cào điện thoại anh nhá.
1: Đây là nó cũng may là do Hồng Nhung là kiểu hôm nay đi xe xe ở từ Tích Túc về
0: Chưa hồi anh ạ.
1: rồi
0: Chưa cá hồi.
1: rồi
0: Tầm này về có cốc bia hơi nó mới hồi
1: tầm
0: được.
1: đấy đúng thế,
0: Mà nắng nắng này lại hợp lý anh nhở.
1: hợp lý
0: Thêm
1: đấy.
0: thêm đĩa lạc nữa thì thôi rồi. Ôi giời ơi ấy. Khổ thân các bác tài, nắng nôi như thế này Hồng Nhung lại cứ đem gọi là ẩm thực ra. Không biết là các bác tài nhà mình thì đã kịp nghỉ ngơi ăn trưa hay là chưa. Đấy nhưng mà
1: Ăn
0: thôi
1: trưa
0: chúng
1: tôi uống tối về mới được uống.
0: À không, em nói ăn trưa anh này cứ nghĩ đi đâu ấy. Nhưng các bác tài nhớ là đã lái xe thì tuyệt đối không uống rượu bia nhá. Còn Hồng Nhung
1: Ok.
0: là hôm nay ngồi trong phòng thu nên là mạnh dạn thế thôi chứ tầm này rồi bia bọt thì hỏng hết gan anh ạ.
1: Rồi.
0: Dạ chúc mừng anh. Chúc mừng anh và
1: Rồi.
0: cảm ơn anh đã đến với chuyến xe ngày hôm nay. Nào bây giờ nhạc lại lên, sau đó thì Hồng Nhung sẽ quay trở lại ngay để gỡ hòa cho mình các bác tài nhá.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.

0: Nào quý vị ơi, bây giờ sẽ là thời gian để cho ông Nhung và nhà xe gỡ hòa cùng với quý vị đây, xem ai sẽ là đối thủ tiếp theo của chương trình chiều nay nào. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Chào Hồng Nhung nhá.
0: Anh đang bật radio, anh tắt giúp Hồng Nhung với anh ơi.
1: Rồi.
0: Để em nghe xem nào. Ok, tắt rồi. Anh tên là gì đấy ạ?
1: Mình tên là Thắng.
0: Ôi dồi ôi, em đang muốn gỡ hòa lại gặp ngay anh Thắng thế này. Thế này thì không biết liệu hôm nay số phận của Hồng Nhung ra sao đây. Nhưng trước Hồng Nhung nhớ là Hồng Nhung cũng thua thì phải. Ôi, hôm Hồng Nhung dẫn ngày thứ 3, Hồng Nhung cũng thua. Đấy, thế là Hồng Nhung tính là thôi.
1: Mày bây giờ lại thắng hay sao em?
0: Vâng, thì nếu mà anh nhường cái tên của anh cho em thì em cũng nhận thôi. Anh Thắng ở đâu đấy ạ?
1: Mình ở Bắc Giang, nhưng bây giờ chuyển sang thành Bắc Ninh rồi.
0: Dạ, thế anh lái xe khu vực Bắc Ninh luôn hay là anh lái ở đâu? Hà Nội hay đâu?
1: Lái ở Hà Nội.
0: Hà Nội. Thế sao mình ở đâu?
1: Mình ở có cách nhà có hơn chục cây mà.
0: À, là sáng đi rồi tối về.
1: Đúng rồi. Đúng
0: hay
1: rồi.
0: Đêm mới về?
1: Đầu tối về 5 giờ
0: không? À, thế vẫn giờ gọi là giờ quy chuẩn anh nhỉ?
1: Đúng
0: em
1: rồi.
0: Tưởng lái đến đêm mới về thì một là vất vả hoặc là có những cái chuyến mà đêm
1: có,
0: mới về thì em cũng không biết.
1: Có hôm thì là 5 giờ, có hôm thì lại 11, 12 giờ.
0: Dạ, cái đấy là thôi thì có khách thì mình vẫn cứ bật app và chạy tiếp. Vậy hoặc là khách lại đi tỉnh, đi xa đúng không anh? Xong
1: Không,
0: đường,
1: anh chạy
0: phố cũng đông.
1: Của công ty, lái xe công ty.
0: À, lái xe công ty ạ.
1: Đúng rồi.
0: Thế thì là sẽ có giờ trong ngày cố định cho mình hay là những cái hôm mà phải về muộn như thế là phát sinh công việc hay sao? Em chưa hiểu lắm.
1: Đúng rồi. Phát sinh công việc, ví dụ mình phải tăng ca thì nhất.
0: Dạ. Anh đang ngồi ngoài biển hay ngồi trước gió quạt mà nó cứ phần phật ra vậy?
1: Đúng rồi, đang ngồi trong cabin mà nên...
0: À, là
1: điều
0: anh có
1: hòa.
0: lắp thêm một cái quạt nhỏ hay sao? Em thấy nhiều bác tài là trời nắng nóng thế này sẽ lắp, tức là có một cái quạt điện nhỏ ở trong xe để cho khách lên xe cảm thấy mát luôn ấy.
1: Đúng rồi, anh lắp thêm một cái quạt nữa.
0: Anh có một cái quạt nhỏ nhỏ xinh xinh à?
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Ủa, phải sao em lại
1: Ở
0: cứ
1: đằng
0: tưởng anh
1: sau
0: được đi biển cơ ấy. Thời tiết
1: rồi.
0: này mà được đi biển thì thích anh nhỏ. Đã
1: Anh
0: đi du
1: vừa
0: lịch
1: Quảng
0: đâu
1: Ninh
0: chưa
1: về.
0: ạ?
1: Anh chưa.
0: Thế có định không mới là quan trọng này. Nhiều các
1: Định
0: bác
1: như
0: tài
1: bây
0: em
1: giờ
0: cũng biết
1: thì...
0: là cũng tham công tiếc việc, cũng bận
1: hè
0: rộn.
1: này bây giờ định nhưng mà không thể ấy được.
0: Dạ, không thể ấy được. Là do là công việc chưa sắp
1: Công
0: xếp
1: việc các
0: được.
1: thứ này. Đúng rồi.
0: Và với lại mỗi chuyến đi nói gì nói tốn kém chứ anh. Kể cả xe nhà, đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Nhưng lâu lâu thì cũng nên có một cái trải nghiệm cho gia đình. Cho bà xã đỡ tủi thân. À nhưng mà anh lập
1: Đúng
0: gia
1: rồi.
0: đình chưa? Chắc rồi chứ, giọng nói này thì
1: À.
0: phải lập rồi chứ.
1: Mình là gia đình rồi.
0: Dạ.
1: Ba cháu rồi.
0: Ba cháu rồi ạ.
1: Đúng rồi.
0: Thế thế thôi thi thoảng bố vất vả cả năm rồi nhưng mà vừa là một cái chuyến nghỉ hè khi mà mình sắp xếp được và điều kiện cho phép để vừa là mình nghỉ rồi cũng là những cái phần thưởng cho các cháu.
1: Vâng.
0: Vâng, nhưng mà thế thì cũng bố lại cũng phải còng lưng ra chạy đêm thêm nhiều đấy anh nhỉ. Đơn giản đâu. Thôi thì
1: Được
0: cứ
1: đồng tiền
0: chúc.
1: bây giờ phải
0: Thế
1: có
0: thì
1: ngưng lệ về còn nộp cho cây trí em nữa.
0: đấy, mà cây ATM nó cứ tự động rút hàng tháng thôi chứ đã cần gì phải nộp. Cứ tự động đến tháng là
1: Chưa
0: thấy
1: chưa
0: bốc
1: kịp
0: hơi.
1: đến tháng ấy, chưa kịp đến tháng đã
0: Chưa
1: rút
0: kịp đến
1: rồi.
0: tháng.
1: Đúng
0: Thế thôi bây giờ là chia sẻ thì chia sẻ như vậy nhưng mà có thực mới vực được đạo thôi thì quay ra thì cũng không không giúp đỡ được gì cho công việc của các bác tài ngoài việc là trò chuyện trên sóng thường ngày thì thôi gửi lời chúc là chúc các bác tài cứ đắc tài xe lộc vậy. Nhưng mà phải giữ
1: rồi,
0: sức
1: cảm ơn
0: khỏe.
1: em.
0: Dạ phải giữ sức khỏe, nắng nóng này đi làm vất vả. Phải giữ sức khỏe các bác tài nhá.
1: Vâng, cảm
0: Nào,
1: ơn em.
0: thế bây giờ đi du lịch đi. Mình chưa hiện thực hóa được chuyến du lịch của gia đình thì bây giờ đi du lịch trên sóng. Để chúc anh là
1: Nay em
0: có
1: cho anh đi đâu đây em?
0: Lào Cai anh ạ.
1: Ai ở Úi dồi ôi,
0: Ôi rồi
1: anh
0: ơi.
1: ghê nhỉ?
0: Em mới cũng ở Lào Cai tuần trước về đấy. Đấy các bác
1: Thì
0: tài
1: anh vừa
0: thấy không?
1: nghe thấy em ở đi Cao Bằng mà.
0: Dạ vâng, ôi em thì cứ thế thôi, cứ nay đây mai đó, nhiều khi cứ thất ẩn thoát hiện đi mây về gió vậy anh. Lúc trên sóng là chắc chắn là đang ở Hà Nội vì là đang dẫn trực tiếp. Thế nhưng mà sau khi mà kết thúc sóng không biết em đi đâu đấy là chuyện bình thường. Cũng giống các
1: Anh
0: bác
1: lên
0: tài
1: nhiều
0: thôi, đi
1: rồi, hôm
0: nhiều
1: nay mới
0: nơi.
1: gặp gặp em, không biết là có thắng em không đây.
0: Dạ, thì không biết là thử là biết ngay, em đố anh luôn. À, có cái tiếng gì cạch cạch ở bên phía anh ấy nhở?
1: Treo ở trên xe ấy.
0: Cái treo ở trên xe em còn chưa tưởng tượng ra ấy. Sao
1: Đấy
0: nó
1: là
0: cứ...
1: cái vòng ở trên xe ấy. Nó kêu ấy.
0: À, chung...
1: Gió nó kêu ấy.
0: Dạ, tao do là quạt gió mạnh quá nên nó cứ gọi là lúc la lúc lắc đấy à.
1: Đúng rồi.
0: Sao nó kêu ấy à? Ôi,
1: Đúng rồi. Cho nó
0: không.
1: vui tai đỡ buồn ngủ em
0: Dạ, không em lại tưởng nó thành thôi miên anh à, bởi vì cái tiếng nó cứ đều đều ra như thế. Cứ túc ta túc tắc lại thành thôi miên đấy anh.
1: ừ,
0: Dạ.
1: rồi.
0: Thôi bây giờ chuyến xe này có khi để cũng thôi miên anh đi về một nơi đâu đấy. Thác nào sau đây ở Lào Cai? Thác bay, thác nhảy, thác múa, thác chạy. Đấy, nó cũng cùng những cái trạng thái hoạt động thôi. Nên anh phải cẩn thận vì em tự nghĩ ra đấy. 30 giây bắt đầu. Bay, nhảy, múa, chạy. Phải hết sức cẩn thận không là vấp ngã anh nhá.
1: Theo em bảo rồi, cứ chọn A đi.
0: Không.
1: Chọn A xem thế.
0: Đấy là các bác tài nói. Và từ ngày các bác tài nói là em đã rút kinh nghiệm rất nhiều lần rồi. Thế bây giờ làm gì có ai biết là khác gì lạy ông tôi ở bụi này đúng không? Biết thừa các bác tài biết.
1: Đâu, bây giờ thì lại gặp anh thì lại đối sao?
0: Không, em không thay đổi vì ai hết.
1: Em
0: không thay đổi vì ai hết. Bay, nhảy, múa, chạy. Anh phải rất cẩn thận nhá. Cứ bay, cứ nhảy, cứ múa, cứ chạy là ngã đấy. Cứ đi bình tĩnh thôi. Cứ đi bộ, cứ đi từ từ anh ạ. Lái xe cũng cứ đúng tốc độ cho em. Cứ từ từ thôi. Cứ bay, múa với nhảy là ngã. Bay, nhảy, múa, chạy. Thác nào là thác bay? Thác nào bay được ạ?
1: Cho anh là thác múa đi.
0: Lại múa. Nhưng mà múa cũng hợp lý, kiểu nhiều khi cái dòng nước chảy từ trên cao xuống cảm giác như là một vũ điệu của mùa xuân gì đấy. Ví dụ thế, em đang tưởng tượng ra thế. Cũng được nhỉ? Nhưng mà thác múa à? Thác làm sao biết múa nhỉ? Thác nào múa được? Không, cũng có thể là hình ảnh nhân hóa lên thì cũng có thể là như vậy.
1: Gặp em đánh võng.
0: Đâu? Em đang phân tích. Chứ em không bảo anh đúng sai, em không bảo anh đổi. Em chỉ phân tích thôi. Thế tại sao anh lại chọn thác múa? Anh chọn vu vơ đúng không?
1: Đúng rồi,
0: chúng chúng chả chúng thôi đúng không?
1: Đáp án đầu tiên cứ chọn. Tại vì anh cũng chưa nghe bên thác này bao giờ.
0: Nghe anh nghe thế làm sao được? Vì chỉ có một thác có thật thôi. Còn ba thác còn lại em tự nghĩ ra thì lấy đâu ra mà nghe được. Nó ở trong đầu em mà. Về 3 giây cuối nhá. Khổ lắm.
1: Anh chọn thác múa đi.
0: Con gái thì hay phân tích ý anh. Anh có thấy thế không? Ví dụ chỉ cần anh nói một câu rất đơn giản thôi, nhưng mà người ta có thể nghĩ ra kiểu hàng ngàn những cái lý do khác. Ví dụ anh chỉ cần bảo tối nay anh về muộn ấy, là với một cô gái over gọi là suy nghĩ nhiều ấy, sẽ nghĩ là đi đâu nhỉ? Đi với ai nhỉ? Chắc gì hôm nay đã là tăng ca? Hay là đi với cô nào nhỉ? Hay đi uống bia với ai nhỉ?
1: Chuẩn
0: thì
1: em ạ.
0: Thì đấy, xong lại đi uống bia với ai rồi lỡ may lại gặp cô nào nhỉ? Bởi vì kể cả anh cũng sẽ phải khai báo là anh toàn đi với mấy ông bạn đúng không? Nhưng mà làm một người phụ nữ với gọi là đưa vào chuyên án rồi là sẽ phải nghĩ ngay tiếp là không biết mấy ông này lại có rủ cô nào đi uống cùng không đấy. Đấy anh thấy không? Con gái hay bị phân tích. Thì em cũng chỉ giúp anh phân tích thôi chứ em không hề làm gì hết. Đúng không anh? Và bây
1: đúng
0: giờ
1: rồi.
0: Quyết định cuối cùng là ở anh. Phương
1: anh
0: án nào?
1: Thác múa đi.
0: Thác múa. Hay lại về phương án A đi cho an toàn.
1: Đấy phải rồi gặp em nào bây giờ này anh.
0: Em anh ơi, thôi lại thôi em không nói gì nữa. Bây giờ quyết định cuối cùng là ở anh nhá. Em không làm gì hết. 3 2 1 hết giờ. Thác.
1: Thác chọn đáp án A em ạ.
0: Lại à? Èo, em cứ đang hy vọng anh chọn múa cơ ấy. Nghe em chưa công bố. Anh
1: bây
0: còn
1: giờ lại, anh chọn A đi.
0: Anh chọn A.
1: Đúng rồi.
0: Anh biết tại sao em lại hy vọng anh chọn thác múa không?
1: Anh cũng không biết được.
0: Ý là anh vẫn còn cơ hội để chọn lại đấy.
1: Thôi chọn đáp án A đi.
0: Anh chọn A. May quá anh không chọn lại nhá. Không là thua luôn. Chúc mừng anh. Đó là thác bay. Toát mồ hôi không anh? Ngồi trên xe vừa quạt vừa điều hòa mà vẫn toát mồ hôi là thế nào nhỉ?
1: Toát hết mồ hôi này anh.
0: Ôi, không hiểu sao nhỉ?
1: Vông vèo thế thì.
0: Không, trên xe mát lạnh như thế mà mồ hôi vẫn toát.
1: Hôm không gặp Hồng Nhung bây giờ, gặp Hồng Nhung biết nè, đánh võng
0: á. Mới biết là như lời đồn đấy đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Mà các bác tài đã đồn mà ít có sai. Không sao, không sao. Hôm nay em vẫn còn hai câu nữa. Bây giờ thôi, không có bay nhảy múa hát gì nữa. Không có múa hát hát ca gì, đi ngắm cảnh, đi ngắm hoa anh ạ. Một thung lũng hoa ở Lào Cai có tên là gì? A. Thung lũng hoa núi đá trắng. B. Thung lũng hoa Bắc Sơn. C. Thung lũng hoa Tà Nung. D. Thung lũng hoa Thải Giàng Phố. 30 giây bắt đầu. Em đọc lại nhé. Đây là tên một thung lũng hoa ở Lào Cai. A. Thung lũng hoa núi đá trắng. B. Thung lũng hoa Bắc Sơn. C. Thung lũng hoa Tà Nung. Và D là thung lũng hoa Thải Giàng Phố.
1: Cho anh chọn C đi.
0: Anh chọn C. À, Ra vẻ câu đầu anh đang thắng đây, nên câu 2 anh chưa dùng sự trợ giúp đây. Anh cũng không hỏi em gì cả ấy, em lại rất là hay thích giúp đỡ mọi người.
1: Đấy, vừa lúc đấy em cứ đánh võng anh như vậy thành ra.
0: Đâu, em phân tích giúp anh thôi mà. Anh phân định lại nhá. Một là em phân tích theo cái cách anh đang chọn, vì là anh chọn hoàn toàn là trong tim mình trống rỗng đúng không? Thì em phân tích để anh khẳng định lại thôi. Chứ em có bảo anh là từ A chuyển sang C với từ C chuyển sang A đâu. Nó không như em nói đúng đúng không? Em bảo rồi, con gái rất hay thích phân tích. Đúng không? Anh thấy em nói đúng không?
1: Đúng,
0: em có nói
1: rồi.
0: Sai gì đâu. Thế thế bây giờ anh vừa bảo anh chọn phương án gì?
1: C.
0: C là thung lũng hoa Tà Nung.
1: Đúng rồi.
0: Thế bây giờ em mà không nói gì nữa thì em lại không được phân tích. Mà em nói nữa thì anh bảo em đánh võng. Thế thôi anh
1: thế
0: chốt
1: em
0: lại đi.
1: Em phân tích cho anh để anh lại đánh võng vậy.
0: Anh lại đánh võng ngược lại em ấy à?
1: Đúng rồi.
0: Thung lũng hoa Tà Nung. Đúng là nghe nó cũng... Thực ra thì em thích những cái gì nó lạ hơn cơ. Ví dụ hoa núi chẳng hạn này. Thung lũng hoa Tà Nung thì chắc là sẽ có nhiều loại hoa rồi. Nhưng mà ví dụ mà lên mạng Lào Cai mà nghe kể kiểu núi đá trắng ấy. Nghe nó truyền thuyết hơn anh ạ.
1: Anh nhìn Lào Cai cũng nhiều nhưng mà chưa toàn... Để...
0: Đây là vì anh chưa đi ngắm hoa, anh chưa đưa bà xã đi đến những rừng hoa thơ mộng. Thì bây giờ bắt buộc mình phải đi lạc thôi. Phải lạc một lần thì lần sau mới không bao giờ lạc nữa. Hay anh lại chọn A đi vì anh vẫn vốn dĩ là thích phương án A mà. Đúng không?
1: Thôi phương án này cứ chọn C xem thế nào.
0: Thôi phương án này cứ chọn C xem thế nào.
1: Câu sau bắt đầu ta lại chuyển nhé bạn.
0: Câu sau ta chuyển về còn câu cuối đúng không?
1: Chuyển hướng. Đúng rồi.
0: Chứ bởi vì nếu mà câu này thắng thì lại không được vào chung kết. Nên là thôi câu này anh cứ sai đi. Vậy chúc mừng anh đã sai nhá. Chúc mừng anh được vào chung kết nhá. Không biết nên vui hay buồn. Vì anh có chọn A hay C thì cũng vậy à. Nó nằm ở phương án D anh nhá. Anh
1: rồi,
0: thấy
1: rồi,
0: không?
1: Rồi.
0: Không phải lúc nào em để ở A đâu. Ôi về câu cuối này. Câu cuối nghe xong là cái bụng đói luôn đây này. Anh ăn cơm chưa?
1: Anh vừa ăn xong.
0: Anh ăn món
1: đang...
0: gì đấy?
1: Anh ăn củ... Gọi là... chạy cấp trả hàng được cái bánh mì em ạ.
0: À, bánh mì pate trứng à anh?
1: Đúng rồi.
0: Ui, xong lại thêm một chút ớt tương nữa nhỉ. Nhiều nhiều rau mùi này, nhiều dưa chuột nữa, ăn cho nó mát, ngon.
1: Đúng
0: thế.
1: Rồi.
0: Em rất thích món đấy, thật sự bánh mì của Việt Nam là một cái điều gì đấy rất là tuyệt vời luôn, nhưng mà em sợ béo nên em lại ngậm ngùi. Trưa nay em phải ăn cơm gạo lứt với lại rau luộc anh ạ. Khổ thân lắm. Thế bây giờ đành thì mình không được ăn nhiều món do sợ béo thì anh em mình thưởng thức qua radio vậy. Cốn sủi. Món
1: đúng
0: cốn
1: rồi.
0: Sủi. Anh ăn bao giờ chưa?
1: Anh chưa.
0: Lên Lào Cai, lên Sapa mà chưa ăn món này.
1: Anh có trợ giúp đúng không?
0: Đúng rồi, anh còn một sự trợ giúp cuối cùng. Của quý vị
1: thính
0: giả.
1: Thế cho anh luôn trợ giúp đi.
0: Dùng luôn.
1: Không uống được không?
0: Nào, thế thì em sẽ hỏi quý vị thính giả cùng lúc với việc em đọc câu hỏi nha. A, chết đấy là A luôn. Cốn sủi thuộc loại hình ẩm thực nào? A. Bánh, B. Phở, C. Cháo và D. Chè. 30 giây bắt đầu. Bánh, phở, cháo, chè, cốn sủi thuộc loại hình ẩm thực nào? Nhờ quý vị thính giả trên fanpage FC Hồng Nhung VOV Giao thông giúp cho anh thắng. Để anh thắng giữ vững được gọi là vốn đã là thắng thì mãi mãi cứ là thắng thôi. Không bao giờ đổi tên. Cốn sủi thuộc loại hình ẩm thực nào? A. Bánh, phở, cháo, chè. Ô, chưa thấy ai cổ vũ này hay là hôm nay mọi người sợ Nhung thua trắng. Chết này dễ mình thua trắng quá các bác tài ơi. D là chè. Anh Trần Mạnh Hòa chọn D, chè. Ôi, có mình anh

0: Em xem nào, em đang vào lại đây xem có phải là mạng lỗi không. D, anh Luân Trịnh chọn D. Tức là có hai người đang chọn phương án D. Chị Quyên Lê chị ấy chọn là phở. Bạn Bình Minh bạn ấy chọn là D là chè. Sao không ai chọn cháo nhở? Em thì sẽ rất là thích ăn cháo. Phở thì ăn nhiều rồi. Bánh cũng được, bánh em cũng thích, em hảo ngọt. Cô Nguyễn Liên chọn chè đây. Ôi cảm ơn cô Nguyễn Liên đã tiếp tục gọi là ủng hộ thêm cho món chè. Anh Nguyễn Tiệp cũng chọn chè đấy anh này. Thế vì nhiều người chọn chè nhở. Có anh Trần Mạnh Hòa, anh chọn A là bánh. Anh thắng đâu rồi?
1: Đây anh đây, anh
0: Anh
1: đang
0: mà
1: nghe
0: đi
1: đây.
0: là thua luôn đấy. Cơ bản là thôi, sắp hết giờ rồi. Em cũng nhanh nhanh chóng chóng thôi. Em chốt lại với anh D đang được mọi người lựa chọn nhiều nhất. Có mình anh Đức Chính, anh chọn phương án chè thôi. À, phương án E. Anh Gia Đức chọn chè. Đấy, anh Đức Chính anh quay xe rồi, anh về chè rồi. Là chọn D rồi.
1: Thế anh cảm ơn
0: Anh Tiến Năng từ
1: đã
0: từ
1: bắt tay nhé.
0: anh Tiến Năng chọn phở, phở cũng ngon mà.
1: D đang là
0: Nhưng mà
1: đứng ở
0: phở
1: phía
0: ngon.
1: phở thì anh nghĩ không phải rồi.
0: Anh có hảo ngọt không? Anh có thích ăn chè không?
1: Anh để ngọt nhỉ, tại vì là anh béo nên anh để thích đồ ngọt.
0: Anh béo à, tức là anh hảo ngọt giống em, tức là
1: Đúng
0: em
1: rồi.
0: thì mũm mĩm em cũng hảo ngọt. Thế cho nên anh thích chè mà vừa hay là các bác tài lại chọn chè đúng không? Cho dù
1: Đúng
0: phở có
1: rồi.
0: ngon đến mấy, anh vẫn thích chè.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng hôm nay em lại muốn thưởng thức món phở cơ.
1: Không anh thì cứ thích món của anh cơ, món chè.
0: Vì là các bác tài là cũng gọi là run rủi tay nhau rồi, gặp Hồng Nhung thì phải kiên định lên. Đừng nghe những gì con gái nói, nhất là những người tên Nhung. Anh thích ăn chè, em cũng thích ăn chè nhưng hôm nay em lại cứ chọn phở đấy. Bây giờ anh theo em, được ăn cả ngã về không? Hay là anh vẫn chọn chè, theo các bác tài?
1: Anh vẫn giữ quan điểm là trẻ em ạ, đúng
0: Chè.
1: không?
0: Chốt. Lần 1, chè. Lần 2,
1: Trẻ,
0: vẫn chè. Lần 3, phở.
1: trẻ.
0: Chè. Mãi không đánh lạc hướng được anh. Thế chứ lại. Thôi thì thay mặt cho cả ekip cảm ơn anh đã giúp Hồng Nhung gỡ hòa tỷ số nhá. Nó là phở anh ạ. À. Anh thấy không, không phải lúc nào em cũng là người dối gian đâu. Chia tay anh thắng nhá.
1: Rồi,
0: Dạ.
1: cảm ơn em.
0: Vâng, buồn quá. Hẹn gặp lại anh 6 tháng nữa để anh có thể gỡ hòa được nhá. Cảm ơn
1: Rồi,
0: quý
1: cảm
0: vị
1: ơn
0: thính
1: em.
0: giả đã đồng hành cùng với chuyến xe trên mọi nẻo đường. Chúng ta còn cỡ khoảng 2 phút nữa. Thôi thì anh cứ có đủ nghe nhạc không? Thế thì chúng ta cứ nghe nhạc đến khi nào mà hết thời gian để chuyển sang chương trình tiếp theo quý vị nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Kính chào quý vị thính giả của VOV Giao thông. Chúng ta lại gặp nhau trong FM buổi chiều ngày hôm nay. Vừa rồi thì chúng ta đã đồng hành cùng MC Hồng Nhung trong chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Hãy giữ sóng FM 91 để tiếp tục đồng hành cùng với những chuyên mục khác có trong buổi chiều ngày hôm nay, cũng như là cập nhật nhanh những cái diễn biến giao thông và thông tin dân sinh đáng chú ý. Còn bây giờ, để bắt đầu cho chương trình thì mời quý vị cùng lắng nghe những giai điệu âm nhạc, ca khúc Lên Rừng Xuống Biển với tiếng hát của Phúc Du và Đoàn Thùy Trang.

0: Thưa quý vị, Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo nghị quyết ban hành quy định về việc triển khai lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 do Bộ Công Thương dự thảo. Theo đó, Bộ Công Thương đề xuất xăng E10 là mặt hàng tiêu dùng phổ biến do nhà nước công bố giá cơ sở, thay thế xăng khoáng RON95. Bộ Công Thương cho biết việc ban hành quy định nhằm tháo gỡ vướng mắc về hạ tầng phối trộn, tạo cơ sở pháp lý cho điều hành giá và thúc đẩy triển khai xăng E10 trên phạm vi cả nước. Người dân cần đặc biệt lưu ý là không điều khiển xe máy đi vào đường cao tốc. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết là tình trạng xe mô tô, xe gắn máy đi nhầm hoặc cố tình vào cao tốc vẫn xảy ra tại một số nút giao, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng do chênh lệch tốc độ và các phương tiện khác. Khi đến khu vực lối lên cao tốc thì người tham gia giao thông cần giảm tốc độ, chú ý quan sát biển báo, đi đúng đường gom hoặc là đường dân sinh dành riêng cho xe máy. Theo quy định hiện hành, người điều khiển xe máy đi vào cao tốc trái quy định sẽ bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Vâng, vừa rồi là một số những thông tin đáng chú ý. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đầu tiên, Lái khỏe về nhà bình an, để biết cách giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ và lắng nghe cơ thể, giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị và các bạn, mùa hè nắng nóng không chỉ gây cảm giác mệt mỏi mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe nếu như chúng ta chủ quan trong sinh hoạt hàng ngày. Và mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là những cảnh báo liên quan tới sức khỏe thận trong thời tiết oi bức kéo dài.
0: Các chuyên gia cảnh báo nhiều thói quen sai lầm trong mùa nắng nóng có thể khiến thận bị tổn thương âm thầm, đặc biệt ở người lao động ngoài trời và người thường xuyên mất nước. Việc uống quá ít nước, nhịn tiểu, lạm dụng nước ngọt, bia rượu hoặc là đồ uống nhiều đường khiến thận phải hoạt động quá tải trong một thời tiết oi bức. Nhiều người còn có thói quen tắm nước lạnh ngay sau khi đi nắng về hoặc lạm dụng thuốc giảm đau khi mệt mỏi, làm tăng nguy cơ suy giảm chức năng thận. Các bác sĩ khuyến cáo nên bổ sung đủ nước, hạn chế đồ uống có cồn, tránh làm việc quá lâu dưới trời nắng gắt và đi thăm khám sớm khi có dấu hiệu bất thường như tiểu ít, phù nề hoặc là đau ở vùng thắt lưng.
3: Không chỉ người thừa cân, ngay cả những người có vóc dáng gầy cũng có thể đối mặt với nhiều nguy cơ bệnh lý nguy hiểm nếu chủ quan với sức khỏe chuyển hóa. Dù có thân hình gầy, nhiều người vẫn đối mặt với nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm do mỡ nội tạng tích tụ âm thầm trong cơ thể. Theo các chuyên gia, mỡ nội tạng bám quanh gan, tim, tụy có thể gây rối loạn chuyển hóa, tăng huyết áp, tiểu đường, tim mạch hay là đột quỵ dù cân nặng ở mức bình thường. Các bác sĩ cho biết tình trạng này thường gặp ở nhóm gầy nhưng chuyển hóa như người béo phì, tức là bên ngoài gầy nhưng bên trong vẫn tích tụ mỡ xấu và rối loạn lipid máu. Dấu hiệu cảnh báo có thể là vòng bụng lớn, mệt mỏi, men gan tăng, mỡ máu cao hoặc gan nhiễm mỡ. Chuyên gia khuyến cáo người dân cần duy trì vận động thường xuyên, ngủ đủ giấc, hạn chế đồ ngọt, rượu bia và kiểm tra sức khỏe định kỳ thay vì chỉ nhìn vào cân nặng.
0: Trong khi đó, ở nhóm bệnh lý cơ xương khớp, nhiều người vẫn đang hiểu chưa đúng về viêm khớp dẫn đến điều trị muộn và dễ để lại biến chứng. Theo các chuyên gia, một trong những lầm tưởng phổ biến là cho rằng viêm khớp chỉ xảy ra ở người cao tuổi. Thực tế, bệnh có thể xuất hiện ở nhiều độ tuổi kể cả người trẻ, đặc biệt với viêm khớp dạng thấp, một bệnh tự miễn. Nhiều người cũng nghĩ đau khớp khi trời lạnh hay sau vận động chỉ là biểu hiện bình thường nên tự mua thuốc giảm đau dùng kéo dài. Các bác sĩ cảnh báo việc lạm dụng thuốc chống viêm, giảm đau có thể gây biến chứng dạ dày, gan thận và che lấp tiến triển của bệnh. Ngoài ra, quan niệm viêm khớp có thể chữa khỏi hoàn toàn bằng thực phẩm chức năng hoặc là mẹo dân gian cũng là sai lầm phổ biến. Các chuyên gia cho biết phần lớn bệnh viêm khớp cần điều trị lâu dài, kết hợp thuốc, vận động, dinh dưỡng và theo dõi y tế để kiểm soát triệu chứng nhằm hạn chế biến dạng khớp.
3: Còn với trẻ nhỏ thì thời tiết nắng nóng thất thường hiện nay cũng đang khiến các bệnh hô hấp có xu hướng gia tăng nhanh chóng. Theo các bác sĩ, trẻ nhỏ có hệ miễn dịch còn non yếu nên rất dễ bị virus vi khuẩn tấn công, đặc biệt khi tiếp xúc nơi đông người hoặc là thay đổi thời tiết đột ngột. Những dấu hiệu như là ho kéo dài, sốt, sổ mũi, khó thở, quấy khóc nhiều cần được theo dõi sát sao. Để phòng ngừa bệnh hô hấp thì cha mẹ nên giữ vệ sinh cá nhân cho trẻ, rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang khi đến nơi đông người và giữ môi trường sống thông thoáng, sạch sẽ. Việc tiêm chủng đầy đủ, bổ sung dinh dưỡng hợp lý cho trẻ và để trẻ ngủ đủ giấc cũng giúp tăng sức đề kháng hiệu quả. Các chuyên gia cũng lưu ý phụ huynh là không nên tự ý dùng kháng sinh cho trẻ khi chưa có chỉ định của bác sĩ để tránh tình trạng kháng thuốc và khiến bệnh kéo dài hơn.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng cùng với sự đồng hành của nhãn hàng PM Nekercan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối. Quý vị và các bác tài thân mến, ngồi lái xe nhiều tiếng mỗi ngày khiến cho nhiều người không tránh khỏi tình trạng bị đau lưng, đau mỏi vai gáy. Đôi khi đó có thể chỉ là biểu hiện thông thường do chúng ta ngồi quá lâu ở một tư thế, nhưng đây cũng có thể là một dấu hiệu báo động của tình trạng sức khỏe, trong đó có loãng xương.
3: Như mới đây, một nữ thính giả giấu tên 45 tuổi tại Định Công, Hà Nội có chia sẻ, chị là một nhân viên phụ trách thị trường cho một nhãn hàng thời trang. Đặc thù công việc khiến cho chị thường xuyên phải tự lái xe hoặc là ngồi xe ô tô đường dài. Sau mỗi chuyến đi như vậy, lưng và vai của chị lại đau ê ẩm. Có lúc chị không thể tự lái xe mà phải nhờ tài xế của công ty đưa đi. Qua thăm khám và đo mật độ xương, chị được biết là mình đang ở giai đoạn ban đầu của tình trạng loãng xương.
0: Thưa quý vị và các bạn, câu trả lời cho vấn đề này nằm ở một loại hormone quyền năng mang tên là estrogen. Ở tuổi trẻ, estrogen giống như là một vệ sĩ bảo vệ xương. Tuy nhiên, khi bước vào giai đoạn mãn kinh, buồng trứng ngừng hoạt động, lượng estrogen sụt giảm đột ngột. Khi thiếu hormone này, xương bị tiêu biến nhanh hơn mức mà cơ thể có thể bù lại. Kết quả đó là tình trạng loãng xương, xương bị mỏng, yếu và dễ gãy.
3: Đặc biệt là với những phụ nữ thường xuyên lái xe nhiều tiếng mỗi ngày thì còn có nguy cơ cao hơn, bởi hầu hết mọi người đều thiếu hoạt động thể chất, vốn là các hoạt động giúp kích thích xương phát triển và duy trì mật độ xương.
0: Đó là chưa kể việc ngồi trong cabin kín rồi lại mặc quần áo chống nắng từ đầu đến chân cũng khiến chị em ít được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, dẫn đến không tổng hợp đủ vitamin D để hấp thụ canxi. Vậy thì liệu loãng xương ở phụ nữ có dấu hiệu nào báo trước hay không ạ?
3: Vâng, như đã đề cập thì biểu hiện của tình trạng này thường bắt đầu bằng những cơn đau nhức mỏi ở các khớp xương, đặc biệt là đau lưng, đau mỏi vai gáy. Những cơn đau này càng tăng lên khi ta vận động, giữ im tư thế khi lái xe và sẽ giảm đi khi dừng xe nghỉ ngơi. Nếu không can thiệp kịp thời thì khung xương sẽ trở nên xốp, giòn và có thể chỉ những va chạm giao thông rất nhỏ thôi cũng có thể dẫn tới dạn hay là gãy xương ạ.
0: Do đó, để hạn chế và ngăn ngừa loãng xương, việc quan trọng đầu tiên đó là chị em cần bổ sung canxi, vitamin D và vitamin K. Các thực phẩm giàu canxi là sữa, rau cải xoăn, súp lơ. Một mẹo khá đơn giản mà các chị em có thể áp dụng khi lái xe đó là luôn để sẵn trên xe một vài hộp sữa để có thể dùng ngay khi cần.
3: Trong khi đó thì vitamin D có nhiều trong cá hồi, cá thu, sữa và các loại ngũ cốc. Còn vitamin K thì lại có nhiều trong các loại rau lá xanh đậm, đậu tương lên men, gan động vật, lòng đỏ trứng, ức vịt, dầu cải, dầu ô liu, quả kiwi, quả bơ hay mâm xôi và việt quất. Và theo tôi thấy thì đây đều là các thực phẩm lành mạnh, khá phù hợp với chị em ạ.
0: Đặc biệt khi lái xe vào sáng sớm hoặc là lúc nắng chưa quá gắt, chị em nên có thể để cơ thể của mình tiếp xúc với ánh nắng một chút để tổng hợp vitamin D mà không ảnh hưởng tới làn da. Một điều quan trọng nữa đó là tập luyện giúp cho xương và cơ mình khỏe hơn.
3: Vâng, chính xác là như vậy ạ. Với những ai hay lái xe hoặc là đi xe đường dài thì sau khoảng 2 giờ ngồi liên tục, chúng ta nên rời khỏi xe và đi bộ, tập vài động tác. Hoặc là sau những giờ ngồi bên tay lái, chị em có thể lựa chọn các môn thể thao như là yoga, bơi lội hay là đạp xe. Tới đây thì chúng tôi xin cảm ơn nhãn hàng PM Neckercan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối đã đồng hành cùng chuyên mục.
0: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Neckercan có chứa nhiều canxi và phosphor ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Neckercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Neckercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Neckercan dùng cho trường hợp thiếu canxi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
6: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
5: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
6: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
5: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Neckercan có chứa canxi và phosphor ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
6: Thế này, khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
7: PM Neckercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Neckercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Neckercan dùng cho trường hợp thiếu canxi.
8: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.

0: Thưa quý vị, với những bác tài thì có lẽ không có điều gì dễ gây mất tập trung hơn là những cơn đau bụng muốn đi vệ sinh ập đến khi đang lái xe ạ. Tình trạng này đôi khi còn kèm theo nôn, tiêu chảy. Và nếu gặp biểu hiện này, nhiều người sẽ nghĩ là chắc do mình vừa ăn món gì không đảm bảo vệ sinh ở trạm dừng nghỉ hoặc là quán cơm bình dân.
1: Nhưng điều này thì chưa chắc các bạn nhé. Các bác tài hãy cẩn trọng vì đó rất có thể là những dấu hiệu của một bệnh lý nguy hiểm mang tên là viêm tụy cấp. Để hiểu bệnh lý này là gì, chúng ta sẽ bắt đầu từ việc tìm hiểu vị trí và chức năng của tuyến tụy.
0: Thưa quý vị, tuyến tụy nằm sâu ở trong ổ bụng là cơ quan quan trọng với hai chức năng chính, đó là ngoại tiết, sản xuất enzyme tiêu hóa thức ăn và nội tiết điều hòa đường huyết. Viêm tụy xảy ra khi dịch tiêu hóa hoặc là enzyme tự tấn công tuyến tụy, khiến cơ quan này bị viêm, sưng và đỏ. Viêm tụy được phân thành hai loại, viêm tụy cấp hoặc là viêm tụy mãn tính. Trong đó, viêm cấp tính có thể dẫn đến tổn thương các cơ quan lân cận và thậm chí là tử vong, rất nguy hiểm có phải không ạ?
1: Nguyên nhân gây viêm tụy cấp phổ biến nhất là do bia rượu, tăng mỡ máu và sỏi mật. Cũng chính vì lẽ đó, đặc thù công việc của nghề tài xế khiến họ dễ bị viêm tụy, đặc biệt là viêm tụy cấp. Các lý do chính bao gồm lạm dụng rượu bia là nguyên nhân hàng đầu gây ra viêm tụy. Hiện nay, quy định cấm rượu bia khi lái xe khiến các bác tài hạn chế hơn trong vấn đề này. Tuy nhiên thì nhiều người vẫn có tâm lý uống hết mình trong những ngày nghỉ hoặc là những lúc trà dư tửu hậu, dễ khiến cho tuyến tụy phải làm việc quá tải. Chế độ ăn uống không lành mạnh. Tài xế thường ăn uống không đúng giờ, đồ ăn nhanh, nhiều dầu mỡ, đồ chiên rán, ít chất xơ. Chế độ này làm tăng triglycerides mỡ máu, một nguyên nhân chính gây viêm tụy. Việc ngồi lái xe trong thời gian dài làm tăng mỡ máu, tăng nguy cơ béo phì và tắc nghẽn lưu thông máu, ảnh hưởng đến hoạt động của tuyến tụy.
0: Không chỉ như vậy ạ, tôi còn thấy là nhiều bác tài có thói quen nhịn tiểu và ít uống nước vì sợ ảnh hưởng tới hành trình. Việc này thì không chỉ gây bệnh thận mà còn ảnh hưởng đến hệ thống tiêu hóa. Thiếu nước làm giảm khả năng trao đổi chất, tăng nguy cơ sỏi mật, nguyên nhân gây viêm tụy. Và cuối cùng, sự căng thẳng thần kinh khi lái xe liên tục có thể ảnh hưởng đến hệ miễn dịch và chức năng tiêu hóa, góp phần gây ra các bệnh đường tiêu hóa, bao gồm viêm tụy. Và viêm tụy cấp là một tình trạng cấp cứu, có thể đe dọa tính mạng của các bác tài. Do đó, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Thị Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Gan Mật Việt Nam, thì ngay khi gặp những dấu hiệu sau đây, các bác tài không được chủ quan mà cần ngừng ngay việc lái xe, tìm kiếm sự trợ giúp y tế.
2: Viêm tụy cấp là một cái bệnh nó cũng khá là hay gặp, nhất là những trường hợp xảy ra ở trường hợp nam giới hơi bị thừa cân một chút, tức là bệnh nhân đau một cách dữ dội từ vùng dạ dày thượng vị đấy và đau lưng sau lưng, và người ta cũng nghĩ như là dao đâm ấy đấy, nó rất là đau mà bệnh nhân cảm thấy quằn quại khi mà bị viêm tụy cấp. Ngoài cái triệu chứng đau ra thì bệnh nhân có thể là nôn mửa hoặc là có sốt và có thể đi ỉa lỏng. Đấy là những các cái triệu chứng mà bao giờ chúng ta cũng chỉ cần chú ý, và khi gặp những triệu chứng đó thì chúng ta bắt buộc phải đưa bệnh nhân đến bệnh viện.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo khuyến cáo để phục hồi sau viêm tụy, chế độ ăn uống cân bằng và ít chất béo rất quan trọng. Các bác tài vừa trải qua điều trị thì nên hạn chế các loại thực phẩm vốn quen thuộc với nghề tài xế như thịt đỏ, đồ chiên, thực phẩm nhiều đường, nước ngọt, cà phê, rượu bia. Ngoài ra, dù có thể trở lại với công việc lái xe, nhưng trong quá trình làm việc hàng ngày thì nên dành thời gian để nghỉ ngơi giữa chuyến, chia thực đơn thành nhiều bữa để giảm gánh nặng cho hệ tiêu hóa. Tuyệt đối không nên bỏ bữa, ăn thực phẩm giàu protein, bổ sung vitamin, rau xanh và uống đủ từ 1 lít rưỡi đến 2 lít nước mỗi ngày. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Thị Ngọc, một chế độ ăn như vậy cũng sẽ giúp chúng ta phòng bệnh viêm tụy hiệu quả.
2: Nếu mà chúng ta tuân thủ theo cái lời của bác sĩ, ví dụ như là không uống rượu bia này, hoặc là giảm cái thừa cân béo phì này, một là cái chế độ ăn chúng ta phải cần rất là giữ gìn. Đấy, chúng ta cũng vui nhưng đừng có vui quá. Ví dụ như uống rượu bia thì cái nguy cơ dẫn đến cái viêm tụy cấp hoặc là mãn tính nó rất hay gặp. Và đồng thời chúng ta vẫn có những sinh hoạt như tập thể dục để làm thế nào mà cái cơ thể nó cân bằng để giảm những cái nguy cơ về viêm tụy.
0: Bên cạnh chế độ dinh dưỡng, các bác tài cũng nhớ là dành thời gian đi khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Chú ý kiểm tra mỡ máu, tiểu đường và tầm soát sỏi mật, bởi như đã đề cập, đây là các yếu tố nguy cơ quan trọng dẫn đến viêm tụy. Đồng thời hãy bỏ thuốc lá và dành ít nhất 30 phút mỗi ngày sau khi lái xe để tập thể dục nhằm phòng béo phì, giảm mỡ máu, giúp tuyến tụy khỏe mạnh. Đến đây thì chuyên mục tư vấn cabin cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An hôm nay trên cánh sóng VOV Giao Thông xin được khép lại. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
3: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
2: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
6: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đúng không
6: ạ? Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
2: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
8: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
10: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
9: Make in USA.
10: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
9: Inmax đã dán là mát.
10: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
9: Inmax đã dán là mát.
10: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
11: Inmax made in USA.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hồng Điệp tổng hợp. Thưa quý vị, tại Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam diễn ra ngày hôm nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh nâng cao năng suất lao động là động lực quan trọng để thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững. Thủ tướng cho biết, Chính phủ đang hoàn thiện đề án nâng cao năng suất lao động quốc gia, dự kiến trình Ban Bí thư trong tháng 6 năm 2026. Chính phủ sẽ tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, kỹ năng số, đổi mới sáng tạo, đồng thời đẩy mạnh phát triển nhà ở cho thuê, chăm sóc sức khỏe và các chính sách an sinh nhằm tạo môi trường sống, làm việc tốt hơn cho người lao động. Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn GDP là 11% một năm năm 2026, đồng thời đẩy mạnh thu hút đầu tư và phát triển kinh tế số. Thành phố sẽ xây dựng bản đồ đầu tư số, liên thông dữ liệu quy hoạch, đất đai, xây dựng và thuế, phấn đấu thu hút thêm 500 triệu đô la Mỹ vốn FDI trong 6 tháng cuối năm. Bên cạnh đó, Hà Nội tăng tốc giải ngân đầu tư công, triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm, đường sắt đô thị và khu công nghệ cao để tạo động lực tăng trưởng kinh tế. Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc nghiên cứu và hoàn thiện thủ tục đầu tư tuyến metro số 6 giai đoạn 1, đoạn từ sân bay Tân Sơn Nhất đến Phú Hữu với mục tiêu khởi công trong năm 2026. Tuyến metro sẽ kết nối trực tiếp các nhà ga T1, T2, T3 của sân bay Tân Sơn Nhất, liên thông với metro số 2 tại ga Bà Quẹo và tuyến đường sắt Thủ Thiêm Long Thành tại Phú Hữu. Dự án được kỳ vọng hình thành hành lang vận tải mới giữa hai sân bay, giúp giảm áp lực giao thông khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Chuyển sang một thông tin quốc tế, thưa quý vị, Điện Kremlin mới đây cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng tiếp đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Moscow, Nga để đàm phán hòa bình. Trước đó, ông Zelensky gửi thư đề nghị gặp trực tiếp nhằm thảo luận chấm dứt xung đột với sự tham gia của Mỹ và châu Âu, đồng thời đề xuất ngừng bắn toàn diện và trao đổi tù binh theo hình thức tất cả đổi tất cả. Tổng thống Mỹ Donald Trump hoan nghênh khả năng đối thoại trực tiếp, nhưng nhấn mạnh hai bên cần có những nhượng bộ để đạt được hòa bình. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay mùng 5 tháng 6, Bộ Tư pháp tổ chức hội thảo nhận diện những bất cập trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau gần một năm triển khai. Các chuyên gia nhận định, nhiều quy định pháp luật vẫn mang dấu ấn mô hình ba cấp trước đây, dẫn đến vướng mắc về phân cấp phân quyền, tổ chức bộ máy và cung cấp dịch vụ công. Ông Trần Anh Tuấn, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng, việc nhận diện bất cập phải xuất phát từ thực tiễn triển khai tại cơ sở và việc tổ chức bộ máy chuyên môn tại cấp xã với số lượng phòng ban hạn chế cũng chưa đáp ứng yêu cầu tham mưu chuyên sâu.
1: Cái về vấn đề tổ chức bộ máy, bây giờ cấp xã gồm có chức năng nhiệm vụ của cả cấp huyện trước đây, cấp xã trước đây và một số nhiệm vụ cấp tỉnh chuyển xuống. Thế nhưng mà Nghị định 150 và sau này có sửa đổi bổ sung thêm cái Nghị định 370 thì vẫn chỉ quy định là có 3 phòng mà không luận giải được vì sao lại thiết kế 3 phòng. Mà phòng là cơ quan chuyên môn tham mưu về mặt chuyên môn nghiệp vụ đòi hỏi yêu cầu kiến thức sâu. Nhưng mà lại đa ngành, đa lĩnh vực ở trong phòng thì làm sao mà sâu được. Mà cái cơ quan tham mưu thì phải có tính chuyên sâu về mặt chuyên môn nghiệp vụ thì mới tham mưu được cho lãnh đạo quyết định giải quyết những cái vấn đề.
0: Nhiều ý kiến cũng đề nghị rà soát, sửa đổi các quy định chồng chéo, tăng cường hạ tầng số, nâng cao năng lực cán bộ và hoàn thiện cơ chế giám sát để phục vụ người dân hiệu quả hơn. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Nhà nước đang đề xuất là cho phép các ngân hàng đóng tài khoản thanh toán không phát sinh giao dịch trong thời gian từ 3 năm trở lên, tính từ lần giao dịch cuối cùng của chủ tài khoản. Quy định nhằm xử lý các tài khoản không còn sử dụng, tài khoản ngủ đông, tài khoản mạo danh hoặc mở bằng giấy tờ giả, góp phần làm sạch dữ liệu và tăng cường an toàn hệ thống thanh toán. Hiện đề xuất đang được lấy ý kiến trong dự thảo sửa đổi quy định về thanh toán không dùng tiền mặt. Ngân hàng Nhà nước cũng đang đề xuất mở rộng các địa điểm được phép đặt đại lý đổi ngoại tệ nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách du lịch quốc tế. Theo dự thảo, ngoài các địa điểm hiện hành, đại lý đổi ngoại tệ có thể được đặt tại khách sạn, khu du lịch, khu phố đi bộ, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa khẩu quốc tế và văn phòng bán vé quốc tế. Đề xuất nhằm tạo thuận lợi cho du khách, đồng thời tăng cường quản lý hoạt động mua bán ngoại tệ hợp pháp.

0: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
3: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
4: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
3: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
4: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.

0: trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: trên bộ bếp G hương cam chanh tự nhiên, trên bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông Sang ơi,
2: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
5: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
4: Make in USA.
5: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
4: Inmax đã dán là mát.
5: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
4: Inmax đã dán là mát.
5: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
6: Inmax made in USA.
7: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta ghi nhận được một vài những thông tin giao thông đáng chú ý. Thính giả cho biết là thính giả có số điện thoại đuôi là 2823 cho biết là đường tỉnh 743 đoạn chân cầu vượt 550 hướng đi vòng xoay An Phú có xe đầu kéo làm rơi nhiều bao hàng, chắn hết làn đường xe chạy, các phương tiện lưu thông qua đây lưu ý ạ. Tổ điều hành giao thông PC08 thì cho biết là đường Trần Quốc Hoàn đoạn nhánh rẽ trái đi Hoàng Văn Thụ xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô con. Hiện lực lượng cảnh sát đội Tân Sơn Nhất đang tiếp cận xử lý, xe đông di chuyển chậm qua đây. Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Giây từ km 4 đến km 6 các phương tiện đông di chuyển chậm, còn từ km 8 đến km 12 các phương tiện đông cũng di chuyển chậm khoảng 4 km. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cho biết là đường tỉnh 743 đoạn chân cầu vượt 550 đường đi vòng xoay An Phú có xe đầu kéo làm rơi nhiều bao hàng. Và lực lượng chức năng đang có mặt để hỗ trợ điều tiết xử lý sự cố tại đây. Còn một thông tin khác chúng tôi vừa ghi nhận được đó là đội cảnh sát giao thông Đa Phước thì cho biết là cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái đi phường Phú Thuận hiện đang có công trình thi công mặt đường chắn một phần làn đường, xe đông di chuyển chậm qua đây. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Chúng ta tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, tối qua mùng 4 tháng 6, một nam sinh lớp 11 không may đuối nước tại Hồ Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã triển khai công tác tìm kiếm và cứu nạn tại khu vực hồ. Đến sáng nay mùng 5 tháng 6, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời khuyến cáo người dân, đặc biệt là học sinh, cần nâng cao ý thức phòng chống đuối nước trong dịp hè. Công an xã Đồng Tâm phối hợp với công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra vụ một cụ ông 80 tuổi tử vong trong nhà riêng tại ấp Phước Tâm. Trước đó thì người thân đến thăm nhưng gọi nhiều lần không thấy trả lời. Phát hiện cửa khóa từ bên ngoài, người nhà nghi ngờ có bất thường nên phá khóa vào kiểm tra, phát hiện cụ ông đã tử vong. Tại hiện trường, trên người nạn nhân và khu vực xung quanh có nhiều vết máu. Cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ việc.

0: Quý vị thính giả thân mến, bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin nhà chức trách thông báo, nơi những thông báo mới nhất của các cơ quan chức năng được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Bản tin ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý như Cục Cảnh sát Giao thông cảnh báo về tình trạng xe mất lái và những nguyên nhân thường gặp dẫn đến việc phương tiện mất kiểm soát khi tham gia giao thông. Từ ngày 15 tháng 6, xe vệ sinh môi trường tại tỉnh Vĩnh Long chỉ được phép hoạt động từ ngày thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần vào một số khung giờ cố định. Từ ngày mai mùng 6 tháng 6, tuyến tàu cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Côn Đảo sẽ hoạt động trở lại. Và sau đây là nội dung chi tiết.
1: Nhà chức trách thông báo.

0: nhà chức trách thông báo.
1: Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an vừa đưa ra cảnh báo về tình trạng xe mất lái và những nguyên nhân thường gặp dẫn đến việc phương tiện mất kiểm soát khi tham gia giao thông. Cụ thể, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, một trong những nguyên nhân phổ biến đó là tài xế thao tác không đúng khi xử lý tình huống. Không ít trường hợp thay vì đạp phanh lại đạp nhầm chân ga, đặc biệt là khi mà sử dụng xe lạ, mới lái xe hoặc là trong trạng thái tâm lý căng thẳng, thiếu bình tĩnh. Bên cạnh đó, việc thiếu tập trung khi điều khiển phương tiện cũng là nguyên nhân thường gặp. Thông tin khuyến cáo đó là để hạn chế nguy cơ xe mất kiểm soát thì người điều khiển cần điều chỉnh vị trí ghế ngồi phù hợp, làm quen với chân ga, chân phanh, hệ thống gương và các chức năng cơ bản của xe trước khi di chuyển. Đồng thời nên mặc trang phục gọn gàng, sử dụng giày có đế bằng để thuận lợi cho việc thao tác trong quá trình lái xe. Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng vừa thông báo về việc đưa ra khai thác 9 xe buýt điện trên tuyến số 5 từ khu chung cư Hòa Hiệp Nam đến công viên Biển Đông. Các xe có sức chứa 30 hành khách, gồm 19 chỗ ngồi và 11 chỗ đứng, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và du khách trên hành lang giao thông quan trọng, kết nối khu vực Tây Bắc thành phố với trung tâm thành phố và khu du lịch ven biển. Theo thông báo từ Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long, từ ngày 15 tháng 6 tới đây, xe vệ sinh môi trường chỉ được phép hoạt động từ ngày thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần vào các khung giờ từ 8 đến 10h30 phút, 13h30 đến 16 giờ, 19 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau. Đối với loại hình phương tiện ô tô chở vật liệu xây dựng và xe ô tô chở phế thải, từ thứ Hai đến thứ Bảy, các khung giờ được hoạt động cụ thể từ 8 đến 11 giờ, 13 đến 16 giờ, 18 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ ngày hôm sau. Riêng chủ nhật và các ngày nghỉ lễ, Tết, xe vệ sinh môi trường, xe ô tô chở vật liệu xây dựng và ô tô chở phế thải được phép hoạt động xuyên suốt 24 giờ trong ngày. Tại thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày hôm nay, mùng 5 tháng 6, người dân thành phố phải tải và đăng ký tài khoản ứng dụng MultiGo, hoàn tất định danh thành công sẽ được nhận một mã vé xe đạp điện không đồng, thời hạn sử dụng tối đa 60 phút. Thông qua chương trình, thành phố Hồ Chí Minh mong muốn khuyến khích người dân trải nghiệm các phương thức di chuyển xanh, góp phần giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường. Ủy ban nhân dân phường Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo điều chỉnh phương án tổ chức giao thông trên các tuyến đường V3 và Hải Đăng dẫn lên núi lớn Tương Kỳ và núi nhỏ Tao Phùng. Theo đó thì ô tô sẽ bị cấm lưu thông trên hai tuyến đường này trong các khung giờ từ 5 giờ đến 8 giờ và từ 16 giờ đến 19 giờ hàng ngày, đồng thời cấm lưu thông đối với ô tô từ 29 chỗ trở lên. Sau thời gian tạm ngưng, tuyến tàu cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Côn Đảo sẽ hoạt động trở lại từ ngày mai mùng 6 tháng 6 bằng tàu 3 thân sức chứa 500 khách với giá vé từ 965.000 đến hơn 1,3 triệu đồng một lượt. Tàu khai thác một chuyến một ngày, chiều từ thành phố Hồ Chí Minh đi Côn Đảo xuất phát tại cảng Nhà Rồng Khánh Hội vào các ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Bảy, chiều ngược lại từ cảng Bến Đầm Côn Đảo vào thứ Ba, thứ Năm và Chủ Nhật. Riêng cuối tuần và các dịp lễ Tết, tần suất dự kiến tăng lên 2 chuyến một ngày để đáp ứng nhu cầu đi lại. Thưa quý vị, thông tin cuối cùng, Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang vừa ra thông báo về việc thiết lập mới 3 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng và 8 báo hiệu hàng hải AIS ảo, báo hiệu vùng công trình đang thi công dự án cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai, nằm trên vùng biển thuộc xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau. Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang khuyến cáo các phương tiện khi có hành trình qua khu vực này cần chú ý báo hiệu hàng hải, lưu ý giữ khoảng cách an toàn với khu vực thi công, tăng cường công tác cảnh giới, trực canh trên 16 VHF để cập nhật thông báo mới nhất.

kia cũng héo sầu, người mà anh thương bây giờ ở nơi đâu? Vết thương lòng này ai khâu, chuyện tình hai ta vừa mới đã hôm qua, vẫn còn đắm say và còn nhiều thiết tha, nhưng

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta lại tiếp tục ghi nhận thêm khá nhiều những thông tin giao thông đáng chú ý. Đội Cảnh sát Giao thông Cát Lái cho biết là hiện nay đơn vị thi công sửa chữa cầu Phú Mỹ đã hạn chế làn đường ngoài cùng, sát giải phân cách. Lưu lượng phương tiện di chuyển trên tuyến Võ Chí Công hướng từ vòng xoay Mỹ Thủy về cầu Phú Mỹ kéo dài. Đội Cảnh sát Giao thông Cát Lái thông tin bác tài nên chọn lộ trình thích hợp, phân luồng từ xa đối với các phương tiện xe container, xe tải nặng hướng từ Cát Lái về phường Tân Thuận, hướng từ cảng Cát Lái về phường Tân Thuận. Thì cảng Cát Lái, Nguyễn Thị Định, vòng xoay Mỹ Thủy, đi thẳng Đồng Văn Cống, Mai Chí Thọ, Võ Nguyên Giáp, xa lộ Hà Nội, quốc lộ 1, Nguyễn Văn Linh, rồi tiếp tục đi theo lộ trình mong muốn. Cảng Cát Lái, Nguyễn Thị Định, vòng xoay Mỹ Thủy, rẽ phải Võ Chí Công, đi vào khu công nghệ cao, đường D2, đường D1, quốc lộ 1, Nguyễn Văn Linh, rồi tiếp tục đi theo lộ trình mong muốn. Hướng từ khu công nghệ cao về phường Tân Thuận thì có thể đi là Võ Chí Công đi vào khu công nghệ cao, đường D2, đường D1, quốc lộ 1, Nguyễn Văn Linh, rồi tiếp tục đi theo lộ trình mong muốn. Đội Cảnh sát Giao thông Cát Lái cũng cho biết là đường Võ Chí Công hướng từ vòng xoay Mỹ Thủy đi cầu Phú Mỹ hiện nay xe rất đông, di chuyển khó khăn do thi công sửa cầu. Người dân nên lựa chọn các cái lộ trình khác để phù hợp di chuyển hơn. Trở lại với khu vực thủ đô Hà Nội thì anh Ngô Thành, ban duy tu các công trình giao thông, công ty giao thông 2 Hà Nội cho biết là trên quốc lộ 3, địa phận xã Sóc Sơn có 2 sự cố vào sáng nay, hiện đã được khắc phục xong. Cây xanh đổ ở quốc lộ 3, đoạn H8, km 31 đã được cây xanh Hà Thành xử lý xong. Còn cây cột đèn chiếu sáng bị đổ nghiêng tại km 25+600 cũng đã được khắc phục. Cả hai địa điểm này đã bình thường trở lại rồi. Ban duy tu hạ tầng giao thông và công ty cổ phần công trình giao thông 2 cũng cho biết là phố Phan Đình Giót đoạn số nhà 38 thuộc phường Phương Liệt, Hà Nội có cột điện bị gãy ngang. Đường bên giao thông 2 đang liên hệ với bên điện lực và phường. Các phương tiện di chuyển qua đây lưu ý ạ. Một thông tin mới đến từ khu vực phía Nam, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 cho biết là hiện tại trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành Dầu Dây, đoạn Long Thành về Hồ Chí Minh lưu lượng phương tiện rất lớn, đề nghị lái xe giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Lưu lượng phương tiện từ nút giao quốc lộ 51 về Hồ Chí Minh hiện rất lớn, khuyến cáo tài xế lựa chọn lộ trình quốc lộ 1, quốc lộ 51 về Hồ Chí Minh để giảm tải cho cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật đèn tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau, cách vị trí xe từ 150m, cũng như liên hệ theo số hotline là 19008099 khi cần hỗ trợ. Vâng, vừa rồi là những thông tin giao thông đáng lưu ý, còn tiếp theo đây sẽ là những thông tin về an ninh. Thưa quý vị, Công an tỉnh Tuyên Quang vừa triệt phá đường dây buôn bán điện thoại Samsung giả quy mô lớn trên toàn quốc, khởi tố và bắt tạm giam 3 bị can để điều tra về hành vi buôn bán hàng giả. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy các đối tượng sử dụng mạng xã hội, website và hình thức giao hàng thu tiền để quảng cáo điện thoại Samsung Galaxy S23 Ultra giả là hàng chính hãng, giảm giá sâu nhằm lừa người mua. Đường dây này đã tiêu thụ hơn 1.000 điện thoại giả. Cơ quan chức năng thu giữ 469 máy cùng nhiều phụ kiện, vỏ hộp và thẻ bảo hành. Công an tỉnh Ninh Bình cũng cảnh báo tiền giả polymer mệnh giá 200.000 đồng xuất hiện trở lại trên thị trường với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Tiền giả thường in trên giấy thường, phủ ni lông, dễ nhăn, bề mặt trơn, màu sắc nhạt, hoa văn kém sắc nét. Một số có series BROTNS. Người dân cần kiểm tra kỹ các đặc điểm, đảm bảo an toàn khi giao dịch, nhất là tại nơi đông người hoặc là ánh sáng yếu. Khi phát

0: The Coffee.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa yêu cầu Tập đoàn Đức Long Gia Lai rà soát lại phương án đầu tư cao tốc Pleiku Buôn Ma Thuột Gia Nghĩa. Tuyến đường dài gần 258 km qua Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, quy mô 4 làn xe với tổng vốn là khoảng 77.000 tỷ đồng. Để triển khai theo phương thức hợp tác giữa nhà nước và doanh nghiệp PPP, ba tỉnh kiến nghị giao Bộ Xây dựng làm cơ quan có thẩm quyền và cam kết góp vốn. Dự án cầu Ngọc Hồi nối thành phố Hà Nội với tỉnh Hưng Yên đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Công trình dài khoảng 7,5 km với tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh đạt 11.918 tỷ đồng. Hiện các đơn vị thi công tập trung hoàn thiện hệ thống trụ cầu nhằm sớm tăng cường kết nối liên vùng và giảm tải cho các cầu hiện hữu qua sông Hồng. Cầu được thiết kế theo hướng ý tưởng là cổng mặt trời kết nối đường vành đai 3,5 giữa Hà Nội và Hưng Yên. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý, còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Thế giới giao thông.
4: Thế giới giao thông.
5: Thế giới giao thông.
6: Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Thế giới giao thông được phát sóng trên Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin tức.
7: Đối mặt với dự báo về mùa hè khắc nghiệt bất thường và có ca tử vong vì nắng nóng sớm nhất từng ghi nhận, chính quyền Seoul đã nhanh chóng triển khai nhiều biện pháp giải nhiệt, biến không gian công cộng thành mạng lưới vùng làm mát quy mô lớn. Các biện pháp cụ thể có thể kể đến như dựng mái che cỡ lớn tại các tuyến đường cho người đi bộ, tận dụng hạ tầng nước để làm hệ thống phun sương làm mát, hoặc huy động gần 200 xe rửa đường, làm mát gần 2.000 km đường phố.
6: Hãng xe điện BYD vừa giới thiệu chip ô tô 4 nanomet đầu tiên của Trung Quốc, dành cho hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh, chip Xuanzi A3 được cho là tiết kiệm điện hơn 20% so với các sản phẩm cùng loại và sẽ là nền tảng cho thế hệ công nghệ lái xe tự động mới của BYD. Hãng cũng cho biết, sẵn sàng triển khai các dòng xe tự lái cấp độ cao khi Trung Quốc hoàn thiện khung pháp lý, dự kiến sớm nhất vào năm 2027.
7: Thưa quý vị và các bạn, từ nhà máy xe điện đến các cơ sở lắp ráp máy bay, các tour du lịch công nghiệp đang trở thành xu hướng mới tại Trung Quốc. Không chỉ hút khách, các tour tham quan công nghệ còn giúp doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, nuôi dưỡng niềm tự hào và thay đổi cách giới trẻ nhìn về sản xuất công nghệ cao trong nước. Chi tiết, mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chuyên mục hôm nay.
6: Mới đây, cậu con trai 8 tuổi của doanh nhân người Trung Quốc Tarie Fang đã chia sẻ với cha mình rằng công nghệ của Trung Quốc rất ngầu. Ấn tượng đó của cậu bé không được hình thành qua các tiết học trong lớp hay trên mạng Internet, mà đến từ sau các chuyến đi tới các nhà máy công nghiệp ngoài đời thực. Vào đầu năm nay, ông Tari Fang đã cho các con của mình đi thăm một nhà máy hàng không tầm thấp. Tại đây, những đứa trẻ đã được chứng kiến những chiếc máy bay điện cất hạ cánh thẳng đứng, tự động điều hướng và tránh chướng ngại vật theo thời gian thực.
7: Theo Nhật báo Hoa Nam, hiện trong tầng lớp trung lưu đô thị tại Trung Quốc đang nổi lên trào lưu cho các con tham gia các tour du lịch, công nghiệp, công nghệ cao trong các dịp nghỉ, thậm chí thay thế cho các tour du lịch truyền thống. Một tour tham quan học tập công nghiệp kéo dài một ngày, bao gồm cả việc vào tham quan nhà máy, thường có giá khoảng 400 nhân dân tệ, tương đương khoảng 1,5 triệu đồng tiền Việt Nam, trong khi các chương trình kéo dài nhiều ngày có thể lên tới hàng nghìn nhân dân tệ. Dù chi phí không hề rẻ, nhu cầu vẫn rất lớn. Các tour tham quan dành cho những hãng xe điện và công ty drone hàng đầu thường chỉ cháy vé chỉ trong vài phút trên mạng xã hội và các nền tảng đặt chỗ. Một khách du lịch chia sẻ.
6: Tôi đã rất bất ngờ khi lần đầu tới tham quan một nhà máy chế tạo ô tô. Bên trong thực sự rất sạch, không như tôi tưởng tượng. Và khi được chứng kiến những quy trình công nghệ bên trong nhà máy, tôi đã phần nào cảm nhận được sự tiến bộ của ngành công nghiệp ô tô. Nói chung đây thực sự là một trải nghiệm tốt.
7: Vào cuối năm ngoái, nhà máy xe điện của hãng Xiaomi nằm ở vùng ngoại ô thủ đô Bắc Kinh đã chào đón vị khách du lịch thứ 100.000. Bắt đầu từ khi nhà máy này mở cửa một phần phục vụ việc tham quan từ tháng 4 năm 2024, cột mốc này đã được công bố trên tài khoản mạng xã hội Weibo của Xiaomi, biến nhà máy vốn kín tiếng trở thành một trong những điểm du lịch hot nhất của Bắc Kinh hiện nay. Đại diện Xiaomi cũng cho biết hãng đã tăng số buổi tham quan mỗi tháng tại nhà máy này lên tới 111 buổi để đáp ứng nhu cầu của khách tham quan. Xu hướng tham quan nhà máy xe điện thực ra không hoàn toàn mới. Từ lâu các doanh nghiệp Trung Quốc đã mở cửa nhà máy cho các nhà đầu tư, doanh nhân hoặc học sinh sinh viên tham quan. Tuy nhiên, chỉ đến gần đây, các nhà máy mới trở thành điểm đến du lịch đại chúng. Ông Jin Jun, chuyên gia của Viện Chiến lược Kinh tế Quốc gia, Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc chia sẻ.
6: Qua phản hồi từ thị trường, có thể thấy nhu cầu khám phá bên trong các cơ sở sản xuất công nghiệp và tìm hiểu bí quyết đằng sau vị thế cường quốc sản xuất của Trung Quốc đang tăng rất mạnh. Điều này cũng thúc đẩy phía cung phải đáp ứng nhu cầu đó. Ngày càng nhiều nhà sản xuất sẵn sàng mở cửa giới thiệu những dây chuyền sản xuất mới nhất của họ cho du khách.
7: Theo dữ liệu du lịch dịp Quốc khánh 2025 của trang trip.com, các tour tham quan công nghệ cao và công nghiệp nặng đã tăng mạnh về độ phổ biến. Các chuyến tham quan nhà máy hàng không vũ trụ và ô tô chiếm hơn 20% lượng tìm kiếm. Công ty nghiên cứu Chinan AN dự báo lĩnh vực này sẽ tăng trưởng trung bình 18% mỗi năm trong vài năm tới, vượt mốc 300 tỷ nhân dân tệ, tương đương 42,2 tỷ đô la Mỹ vào năm 2029. Theo bà Priya Jang, chuyên gia phân tích tại công ty tư vấn đầu tư TechBoost China, các tour du lịch tới nhà máy xe điện như tại Xiaomi không chỉ là cơ hội để tận mắt quan sát dây chuyền sản xuất mà còn giúp khách tham quan cảm nhận được khía cạnh con người của thương hiệu.
6: Tương tự như cách các thương hiệu nổi tiếng phương Tây như là Coca-Cola Company thu hút khách tham quan, một số thương hiệu xe điện Trung Quốc hiện nay đã trở nên phổ biến đến mức việc được khám phá hậu trường sản xuất trở thành trải nghiệm hấp dẫn với đông đảo người tiêu dùng. Nhiều du khách thậm chí không có ý định mua xe mà đơn giản chỉ muốn tận mắt ngắm nhìn các robot công nghiệp như một hoạt động giải trí cuối tuần. Bên cạnh việc mở cửa nhà máy, các hãng cũng tìm nhiều cách xây dựng bản sắc thương hiệu. Tại trụ sở của BYD, khách tham quan được phục vụ cà phê với hình nghệ thuật latte mang tên các dòng xe của hãng. BYD, NIO và Xiaomi thậm chí còn tổ chức các chuyến tham quan dành cho học sinh tiểu học.
7: Theo ông Simon Zhao, người đã dẫn hàng trăm sinh viên đại học tham gia các tour du lịch công nghiệp, thế hệ trẻ muốn được tận tay trải nghiệm ngành sản xuất Trung Quốc, từ dây chuyền sản xuất chip đến các nhà máy năng lượng mới, và chủ đề này đang được bàn luận rộng rãi trên mạng xã hội. Ông Zhao cho biết, bằng cách kết hợp mô hình tham quan, nghiên cứu, tiêu dùng, các công ty có thể quảng bá thương hiệu, đồng thời tạo thêm nguồn doanh thu mới.
6: Theo tờ Global Times, hiện thì chính phủ Trung Quốc cũng đang hưởng ứng xu hướng này. Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc cùng với 6 cơ quan chính phủ khác đã ban hành thông báo khuyến khích các doanh nghiệp trong các lĩnh vực hàng không vũ trụ, đóng tàu, ô tô và robot phát triển các nhà máy tham quan theo chủ đề trên cơ sở đảm bảo an toàn và bảo mật, nhằm tiếp tục mở rộng các loại hình và không gian phát triển du lịch văn hóa của quốc gia này. Riêng thành phố Bắc Kinh đã ban hành kế hoạch hành động giai đoạn 2025-2027 nhằm thúc đẩy du lịch công nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp cải tạo nhà máy, khu công nghiệp và tổ hợp di sản thành các điểm đến mới kết hợp du lịch mua sắm và trải nghiệm tương tác.
7: Thưa các bạn, còn tại Việt Nam, theo đánh giá, văn hóa mở cửa đón người tiêu dùng đến tham quan nhà máy bắt đầu phổ biến tại Việt Nam khoảng 5 năm gần đây. Nhiều thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh cũng đang dần phát triển lĩnh vực du lịch công nghiệp với chìa khóa là sự kết nối giữa các khu công nghiệp và doanh nghiệp lữ hành. Theo bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Viettravel, bản thân ngành du lịch không thể tự phát triển loại hình du lịch công nghiệp. Các sản phẩm này cần được xây dựng bài bản, có sự tham gia từ cả doanh nghiệp lữ hành lẫn đơn vị quản lý khu công nghiệp, khu đô thị mới. Cơ quan nhà nước là đơn vị cầu nối để kết nối.
6: Nhìn nhận sự hình thành và phát triển của các khu công nghệ và khu công nghiệp đô thị là nơi kết tinh của các dòng lao động trí thức và chuyên môn, tiến sĩ Dương Đức Minh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Du lịch cho rằng, nếu không nhanh chóng thiết kế các cấu trúc dịch vụ du lịch tương thích với nhịp vận động và thói quen tiêu dùng của các nhóm này, ngành du lịch sẽ để tuột mất một nguồn cầu có khả năng chi trả cực cao nhưng khó phục vụ nếu thiếu giải pháp đúng điểm chạm. Chuyên mục Thế giới Giao thông hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin kính chào, tạm biệt.

0: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
3: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm.

0: bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Tôi là Kiếm Ba Khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi trời ơi!

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
2: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước xúc miệng.
1: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, dân tốt.
2: Nước xúc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

đợi cho người mình quan tâm nhất quay đi. Nếu phải buông đôi tay nhau em sẽ hạnh phúc hơn hay chăng, dù sao thì anh cũng vẫn muốn em cười.

0: khép lại bụng bề. Ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
2: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya. Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và góp nhặt những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Thưa quý vị và các bạn, biến đổi khí hậu đang ngày càng tác động rõ nét đến đời sống. Từ những đợt nắng nóng kéo dài, những đợt mưa cực đoan đến các hiện tượng thời tiết bất thường diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới. Trong bối cảnh đó, thì Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6 năm nay được phát động với chủ đề A Global Call for Climate Action, lời kêu gọi toàn cầu hành động vì khí hậu. Bên cạnh các giải pháp lớn về năng lượng hay phát triển xanh, quản lý chất thải cũng được xem là một trong những mắt xích quan trọng trong nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính. Từ rác hữu cơ, rác nhựa đến thói quen tiêu dùng hàng ngày đều có những tác động nhất định đến môi trường và khí hậu. Vậy đâu là mối liên hệ giữa chất thải sinh hoạt và biến đổi khí hậu? Người dân đã thực sự thay đổi hành vi hay chưa? Và cần làm gì để mỗi cá nhân có thể góp phần vào mục tiêu giảm phát thải? Phóng viên Hải Bồng của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với bà Trần Thị Hoa, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh Green Hub về nội dung này.
1: Thưa bà, chủ đề Ngày Môi trường Thế giới năm nay nhấn mạnh hành động vì khí hậu. Từ góc độ quản lý chất thải, vì sao câu chuyện rác thải sinh hoạt lại liên quan trực tiếp đến biến đổi khí hậu?
2: Trước hết thì chúng ta có thể biết là rác thải sinh hoạt là một trong những nguồn mà phát thải khí nhà kính tương đối lớn. Khi chôn lấp thì rác hữu cơ phân hủy tạo ra khí metan, CH4. Đây là loại khí mà gây hiệu ứng nhà kính mạnh gấp khoảng 25 lần so với khí CO2. Bên cạnh đó, việc đốt rác thủ công, đốt rác mở cũng gây phát thải khí CO2 và nhiều khí nhà kính khác. Ví dụ như đốt 1 tấn rác nhựa thì sẽ phát thải khoảng 3 tấn khí CO2 và có thể phát sinh nhiều các khí độc khác. Vì vậy, có thể khẳng định là quản lý rác thải hiệu quả thì chính là một phần rất là quan trọng trong hành động khí hậu.
1: Qua các nghiên cứu và khảo sát của Green Hub, đâu là nguồn phát sinh chất thải đang gây áp lực lớn hiện nay? Người dân đã thực sự quan tâm đến việc giảm phát sinh rác thải và phân loại rác tại nguồn hay chưa?
2: Qua các nghiên cứu và khảo sát của Green Hub, có thể thấy là một số nguồn phát sinh chất thải đang gây áp lực lớn nhất hiện nay. Đầu tiên, đó là rác hữu cơ từ hộ gia đình, nhà hàng và chợ dân sinh. Theo kết quả khảo sát của Green Hub, rác hữu cơ chiếm khoảng từ 60 thậm chí là đến 80% tổng lượng rác hộ gia đình, nhà hàng và chợ dân sinh. Bên cạnh đó, rác nhựa và bao bì dùng một lần chiếm tới khoảng 12-15% tổng lượng rác đô thị. Chúng ta đã biết hàng ngày hộ gia đình mua đồ ở chợ hay siêu thị sử dụng một cái lượng túi ni lông rất là lớn, tính toán khoảng hơn 10 túi ni lông được sử dụng trên một hộ trên một ngày từ việc mua đồ. Và gần đây thì chúng ta cũng thấy rằng là đặt hàng online, các cái dịch vụ mà giao hàng phát sinh một cái lượng nhựa bao bì mềm hay các vật liệu chống sốc gia tăng rất là lớn. Bên cạnh đó thì với nguồn phát

0: sinh từ trường học trong các khảo sát mà chúng tôi ghi nhận được, túi ni lông hay là chai nhựa, bao bì đóng gói thực phẩm được tìm thấy rất là phổ biến ở trường học. Nhóm dùng một lần và kho tái chế cũng được tìm thấy nhiều trường học, đó chính là hộp xốp và vỏ hộp sữa. Với các khu vực ven biển, bãi biển mà Green Hub cùng với các đối tác thực hiện khảo sát trong những năm qua thì có khoảng 70 đến 90% rác thải tại các bãi biển được khảo sát là rác nhựa. Rác nhựa dùng một lần có tỷ lệ cao nhất như túi ni lông, chai nhựa, hộp xốp, bao bì thực phẩm. Phần lớn rác ven biển có nguồn gốc từ sinh hoạt đô thị hay là dịch vụ du lịch ven biển. Ngoài ra còn từ các hoạt động đánh bắt thủy sản như là các loại lưới, dây hay phao nhựa. Với các cái khảo sát đầu vào của một số địa bàn dự án mà Green Hub thực hiện, phần lớn người dân là chưa nắm bắt được thông tin cụ thể về quy định phân loại rác thải nguồn và chưa thực sự quan tâm để có thể biến được thành các hành động giảm phát sinh rác.
1: Theo bà, doanh nghiệp sản xuất, phân phối hàng hóa và các cơ quan quản lý cần đóng vai trò như thế nào trong việc giảm phát sinh chất thải và giảm phát thải nhà kính?
0: Theo chúng tôi, doanh nghiệp cần đẩy mạnh hơn vai trò của mình. Doanh nghiệp có vai trò rất là quan trọng trong việc chủ động chuyển đổi sang thiết kế bao bì thân thiện với môi trường hay là dễ tái chế. Đồng thời thì doanh nghiệp cũng cần phải thực hiện trách nhiệm thu hồi, xử lý sản phẩm bao bì sau khi thải bỏ theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, đối với các cơ quan nhà nước thì việc tăng cường các chương trình giáo dục, truyền thông về phân loại rác thải nguồn hay là giảm sử dụng đồ dùng một lần rất là ý nghĩa, cùng với việc thúc đẩy thực thi đi vào đời sống để thực hiện chính sách liên quan. Và có một điều cũng rất là cần thiết với các cơ quan nhà nước nên chủ động thực hành về phân loại rác thải nguồn cũng như là hạn chế việc sử dụng đồ dùng một lần tại các văn phòng cơ quan làm việc.
1: Từ thực tiễn triển khai các dự án môi trường, bà đánh giá đâu là những hành động đơn giản mà hiệu quả của mỗi cá nhân hay hộ gia đình có thể triển khai để giảm lượng rác thải vừa góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu?
0: Theo tôi thì có rất là nhiều các hành động đơn giản mà hiệu quả để mỗi cá nhân cũng như hộ gia đình có thể thực hiện được ngay để vừa giảm rác thải, góp phần giảm khí nhà kính, ứng phó với biến đổi khí hậu. Ví dụ như là tại gia đình chúng ta tách được rác, ví dụ như là tách được rác hữu cơ, rác thực phẩm, rác ướt, không để lẫn với rác tái chế, có thể giúp tăng cường được cái lượng rác tái chế đồ dùng một lần. Thì chúng ta cố gắng có thói quen mang làn các hộp mà sử dụng nhiều lần trước khi mà mình đi mua sắm đấy, và tạo thành một cái thói quen cứ trước khi đi ra khỏi nhà, định đi đâu mua đồ, thế thì chúng ta nhớ để mang, tiết kiệm thực phẩm, tôi nghĩ cũng vô cùng quan trọng. Chúng ta hãy lên một kế hoạch mua sắm vừa đủ, sử dụng vừa đủ, tránh lãng phí thực phẩm, cũng đồng thời giảm được cái bao bì, giảm được rác thải thực phẩm, giảm bao bì thực phẩm. Thực ra là trong đời sống của chúng ta bao nhiêu năm nay, đúng không ạ, cũng đã hình thành những cái thói quen, có một số đồ cũ thì có thể là điều chỉnh về mục đích sử dụng để có thể là trao đi các cái sản phẩm mà chúng ta có thể là không dùng nữa nhưng vẫn có thể tốt với người khác, có thể thúc đẩy được việc tái sử dụng và giảm được rác thải ra môi trường, đóng góp vào giảm khí nhà kính, ứng phó biến đổi khí hậu.
1: Xin cảm ơn bà với những thông tin vừa rồi.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
3: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
2: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ý.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
5: Make in USA.
6: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
5: Inmax đã dán là mát.
6: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
5: Inmax đã dán là mát.
7: phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
8: Inmax made in USA.
9: Ông Sang ơi!
10: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
9: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
10: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
9: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
13: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
12: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
14: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.

Thưa quý vị và các bạn, Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội vừa có văn bản báo cáo gửi Sở Xây dựng Hà Nội kiến nghị phê duyệt phương án khắc phục khẩn cấp hiện tượng xô lệch dịch chuyển nghiêm trọng tại ít nhất 8 gối cầu tại 4 trụ trên tuyến vành đai 3 trên cao đoạn Mai Dịch cầu Thăng Long Hà Nội. Nghiêm trọng nhất là trụ P32 với 3 gối cầu tuột khỏi đá kê. Hiện đơn vị quản lý đã chèn gỗ tạm thời để giảm lực tác động và giao thông thì vẫn lưu thông bình thường. Ngành chức năng đang kiểm tra toàn tuyến và đề xuất sửa chữa khẩn cấp, đồng thời xây dựng giải pháp chống trượt gối cầu lâu dài để đảm bảo an toàn công trình. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thì vừa đề xuất Bộ Xây dựng mở mới 13 tuyến xe buýt và điều chỉnh 4 tuyến hiện hữu kết nối sân bay Long Thành với Tân Sơn Nhất cùng với các tỉnh. Đa số là các tuyến chất lượng cao, có khoang hành lý phục vụ hành khách liên tỉnh, quốc tế và giảm tải phương tiện cá nhân. Thành phố kiến nghị Bộ sớm thống nhất phương án nhằm đảm bảo khai thác đồng bộ khi sân bay Long Thành vận hành thương mại.

Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta tiếp tục ghi nhận thêm một vài những thông tin giao thông mới. Trung tâm điều hành cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình cho biết là trên cao tốc này, đoạn từ km 251 900 đến km 252 100 hướng Ninh Bình có công nhân đang sửa chữa tôn sóng, các phương tiện lưu thông qua đây chú ý. Anh Đào Ngọc Dũng ở công ty đường bộ 1 Hà Tây thì cho biết là đường Nguyễn Văn Luyện giao tuyến 02 khu đô thị Dương Nội, mặt đường đang thi công, còn một hố ga giữa đường chưa thi công xong, đã được cảnh báo các phương tiện di chuyển qua đoạn đường này lưu ý. Cầu Thăng Long, thính giả cho biết là có xe ô tô gặp sự cố, giao thông ùn theo hướng đi Nội Bài. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Và những thông tin vừa rồi cũng là những thông tin cuối cùng khép lại thời lượng dành cho FM 91 buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kiểm soát tốc độ khi lái xe là yếu tố quan trọng hàng đầu để hạn chế tai nạn giao thông và những hậu quả thương tâm. Tốc độ càng cao, trọng lượng xe càng lớn thì lực va chạm càng mạnh, trong khi thời gian xử lý tình huống càng ngắn đi. Với tốc độ tăng thêm trung bình 1 km một giờ thì nguy cơ xảy ra tai nạn tăng 3%, nguy cơ tử vong tăng thêm 4-5%. Va chạm ở tốc độ 50 km một giờ, lực va đập bằng rơi từ độ cao 45 m. Vi phạm tốc độ càng nguy hiểm hơn với điều kiện giao thông phức tạp tại Việt Nam. Chính vì vậy, hãy luôn kiểm soát tốc độ khi lái xe, nhẹ nhẹ chân ga để mọi nẻo đường gần xa đều trở nên an toàn.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
2: Giờ cao điểm.
3: Kính chào các bạn và ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm chiều nay xin được gửi lời chúc bình an tới tất cả quý vị và các bạn khi chúng ta tham gia giao thông. Khép ngày một là ngày dài làm việc và chúng ta phải trở về nhà trong trạng thái nắng nóng như thế này cũng là điều mà đã vất vả rồi, và xin được san sẻ bớt những sự vất vả đó bằng những thông tin để chúng ta có thể chuẩn bị kỹ lưỡng cho lộ trình của mình. Giờ cao điểm chiều nay rất mong nhận được sự hỗ trợ và chia sẻ thông tin từ các bạn qua hotline 02437 919191.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Ngay khi chúng ta bước vào giờ cao điểm thì chúng tôi muốn nói với quý vị và các bạn rằng là sau một ngày, nửa ngày chúng ta có một điều kiện thời tiết khá là thuận lợi thì đến đầu giờ chiều đã phải đối mặt với trạng thái nắng nóng, và đến thời điểm này thì chúng ta cũng thấy đấy ạ, nắng vẫn đang khá là vàng trên những con đường. Điều này thì cũng tạo ra ít nhiều những sự khó chịu nhất định với những người yếu thế khi tham gia giao thông, xe máy, xe thô sơ, và ngay chính chúng ta với những người mà để điều hòa quá sâu ngồi trong xe cũng cảm thấy là mình cũng không được thoải mái cho lắm. Đó là một trong những yếu tố mà chúng tôi muốn đề cập tới đầu tiên. Rồi sau đó hãy cùng chúng tôi xem là có những ngã đường nào còn đã xuất hiện những yếu tố khó khăn và làm khó chúng ta trên con đường trở về nhà hay là giải quyết công việc của chúng ta sau 4 rưỡi hay không. Việc mà chúng ta di chuyển ở phía ngã tư xã Đàn, Âu Chợ Dừa, các bạn để ý có một xe ô tô gặp sự cố tại đây cũng chưa tới mức là quá vướng đâu ạ. Nó gây ảnh hưởng mức độ ít thôi. Và sau đó là những thông tin tốt như là phía khu vực đường Nguyễn Khang nhỏ qua cầu Cót, giao thông tốt theo cả hai chiều qua trường cấp 1 Quan Hoa cũng ổn định. Thời tiết nắng nóng cũng chính là một trong những yếu tố mà được nhiều các bác tài phản ánh trong ít phút đồng hồ vừa qua nhất. Kiếm một chỗ dừng đỗ ở thời điểm này với một cái bóng râm bao phủ nó cũng không phải là dễ đâu các bạn ạ. Trời vẫn còn khá nắng và nóng, và chúng ta sẽ cụ thể hóa những thông tin đó bằng bản tin dự báo thời tiết ngay sau đây. Mời các bạn cùng lắng nghe với chúng tôi.

Các bạn đang đến với bản tin dự báo thời tiết chiều trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, sau một buổi sáng dịu mát, khu vực Hà Nội trưa và chiều nay đã có nắng xuất hiện, khiến bầu không khí nóng lên một cách đáng kể. Sức nóng tích tụ liên tục từ trưa kéo dài cho đến cuối ngày, khiến cho không khí khá oi bức. Đến cuối giờ chiều nay, nền nhiệt ngoài trời tại Hà Nội vẫn neo ở mức khá cao và khoảng 34 độ, trời có nắng rải rác trên các tuyến phố nội đô. Trạng thái oi nóng này sẽ còn xuất hiện trong đầu giờ tối ngày hôm nay và nhanh chóng dịu đi khi vào tối sâu. Dự báo đêm nay, mây đối lưu có xu hướng phát triển mạnh và gây mưa rào cùng với dông ở vài nơi thuộc khu vực Hà Nội. Trong cơn dông, nguy cơ đi kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét và gió giật mạnh. Khi di chuyển ngoài đường vào cuối ngày, chúng ta nên chủ động mang theo áo mưa, vật dụng tránh mưa gọn nhẹ cần thiết, chú ý giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và tìm nơi trú ẩn kiên cố nếu thấy bầu trời chuyển dông lớn. Về đêm, nhiệt độ thấp nhất hạ xuống còn từ 26 đến 28 độ. Sang ngày mai trời còn nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ C. Các bạn thân mến, nếu như có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi ngay lập tức sẽ cập nhật theo thời gian thực để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.

0: Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Và chúng ta thấy đấy ạ, phải đến tối ngày hôm nay thì thời tiết mới bắt đầu dịu đi, khi đó thì sẽ phù hợp hơn với những kế hoạch ngoài trời cho ngày thứ 6 cuối tuần như thế này. Còn việc đi lại ở thời điểm hiện nay thì chúng ta vẫn sẽ phải đối mặt với trạng thái nóng và thậm chí là chói chang ở một vài những khu vực khi mà chúng ta hướng về phía tây của thành phố. Ở vành đai trên cao để chúng ta hướng về Trường Chinh đi đường Láng là một trong những khu vực mà chúng ta cảm nhận thấy rõ rệt nhất với trạng thái oi nóng và chói chang như vậy. Tại phía cầu Vĩnh Tuy hiện tại thì chúng ta vẫn đang lưu thông tốt, không có vấn đề gì quá phức tạp. Cập nhật tình hình giao thông ở khu vực nút giao Hàm Nghi - Lê Đức Thọ thì phòng kiểm tra giao thông vận tải cho biết là lượng phương tiện gia tăng lên một cách đều đặn thôi. Nó cũng chưa quá là dày đặc nên là chúng ta cũng có một cái tốc độ vừa phải tại đây. Mong mọi người chú ý quan sát để hạn chế tình trạng ùn nghẽn hoặc là va quệt xảy ra. Vành đai 3 thì tệ hơn các bạn ạ. Vành đai 3 bạn Nguyễn Quý Thư có thông báo với chúng tôi về tình trạng ùn nghẽn từ nút giao Mai Dịch ra tới phía cầu Thăng Long các bạn ạ. Chúng tôi xin nhắc lại thông tin ùn nghẽn này ở vành đai 3 trên cao. Ở đây bạn Quý Thư cho biết là ùn từ nút giao Mai Dịch đến cầu Thăng Long. Di chuyển quanh phía tuyến đường Đỗ Mười, thính giả Nguyễn Quang Minh có cho chúng tôi biết là mặt đường Đỗ Mười đã xuống cấp rồi. Các phương tiện chú ý nhẹ nhàng chân ga một đôi chút để chúng ta kịp thời xử lý tình huống và cũng tránh được trạng thái dằn sóc cho chính chiếc xe của mình các bạn ạ. Một bạn thính giả có phản ánh với chúng tôi về một chiếc xe chở hàng đang di chuyển ở làn ô tô và cầu Thanh Trì thì đang đi ở đây thì sẽ là khá là chậm hướng Long Biên để đi về phía Yên Sở. Các bạn để ý dùm cho để chúng ta chủ động trong việc là di chuyển tại đây các bạn nhé. Có thêm thông tin mới thì giờ có điểm trong buổi chiều ngày hôm nay sẽ lập tức thông báo tới các bạn.
2: Vợ ơi, nay anh về sớm để thưởng thức cơm vợ nấu đấy.
3: Anh về sớm, còn em lại tan muộn nên không kịp đi chợ rồi.
2: Ôi, em lên chợ giao nhanh của Viettel tìm xem có đa dạng sản phẩm từ gạo ST25 Viettel, ngành hàng FMCG, đặc sản vùng miền OCOP từ 3 sao trở lên, đặc biệt có cả thịt hộp quân đội, đặt về làm nóng là ăn được luôn. Chợ giao nhanh là cứu cánh cho người hay tan làm muộn như anh đấy mình ạ.
3: Nhưng giờ đặt giao có kịp không, lại còn phí ship?
2: Thoải mái em ạ, chợ giao nhanh giao nội thành chỉ trong 1 giờ, miễn phí vận chuyển 3 đơn đầu tiên trong tháng từ 100.000 đồng, miễn phí ship đơn từ 200.000 đồng trong nội thành Hà Nội.
3: Wow, để em lên chợ giao nhanh đặt đồ ngay.
2: Chợ giao nhanh chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiết kiệm hơn, kết nối giá trị Việt, liên hệ ngay hotline 1900 989 888.
4: Nóng quá.
5: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
4: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
5: Không lo, điều hòa SK nhà anh sướng tiết kiệm mà.
4: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
5: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, 4 mùa như ý.
6: Lịch sử phát triển của thủ đô luôn được quyết định bởi những cuộc chuyển giao vĩ đại. Thập kỷ trước là sự trỗi dậy của phía Tây và phía Đông. 2026 là bản đăng chỉ về phía Nam, nơi mạng lưới TOD tỷ đô và siêu quần thể thể thao hàng nghìn hecta đang định hình lại toàn bộ cuộc chơi, kỷ nguyên vươn mình gọi tên Nam Hà Nội. Giữa tâm điểm của những dự án hạ tầng đầu tư khổng lồ, điểm lõi nào sẽ thâu tóm mọi đặc quyền? Riviera Sao Mắc, điểm luân chuyển của dòng tiền và nguồn nhân lực, khán đài danh dự, nắm giữ trọn vẹn nhịp đập chuyển mình kỷ nguyên Nam Hà Nội. Riviera Sao Mắc, định thế trung tâm kỷ nguyên Nam Hà Nội. 486 Ngọc Hồi, Hà Nội. Hotline 024-3201-6666.
1: Chúng ta quay trở lại với giờ cao điểm trong buổi chiều ngày hôm nay. Trạng thái nắng nóng vẫn là một trong những yếu tố có thể ảnh hưởng tới tâm lý của người đi đường các bạn ạ. Nhất là khi mà chúng ta dừng tại những ngã tư lớn trọng điểm, có thời gian dừng chờ đèn tín hiệu giao thông pha đèn đỏ kéo khá là dài, ngoài độ phút rưỡi trở ra thì nhiều xe máy sẽ bắt đầu tỏ ra cái sự sốt ruột một cách nhất định các bạn ạ. Họ sẽ có thể lấn lên phía trên, họ có thể len lỏi vào để làm sao tìm cách thoát lên phía giáp vào cột đèn tín hiệu chờ. Càng nhanh càng tốt thì đó là một trong những yếu tố mà có thể là gây ra những cái sự bất tiện khi mà chúng ta rẽ trái quay đầu xe, bởi vì những cái khoảng trống đã bị xe máy chen vào đứng mất rồi. Thì chúng ta cũng vui lòng kiên nhẫn, đó cũng là một trong những cái đặc thù của làn đường hỗn hợp trong phố là vậy các bạn ạ. Có lẽ cũng không cần phải nói nhiều về những tình huống như thế này, bởi vì tất cả các bác tài, tất cả chúng ta cũng đã đều quá quen thuộc rồi. Nó là một trong những bất tiện rõ rệt nhất khi mà điều kiện thời tiết nắng nóng cực đoan các bạn ạ. Chúng ta có gì tiếp theo nào? Với đèn tín hiệu giao thông ở nút giao ngã tư Ngọc Hồi Đỗ 10 hướng đi Giáp Bát, các bạn cho biết là các bác tài hãy để ý ở đây, bởi vì khi thậm chí còn lên tới 17 giây đèn xanh thì bất ngờ bộ đếm tại đây vẫn còn 17 giây thì bất ngờ pha đèn đã chuyển sang pha đỏ rồi. Nhưng nhiều anh em lái xe là sẽ hơi bị động trong tình huống như thế này, để chúng ta có thể là kịp thời xử lý được thì mong các bạn để ý hơn. Vẫn là thông tin đến từ phía Vành Đai 3, rất tiếc là chưa có gì mới hơn. Trạng thái kẹt nghẽn vẫn diễn ra từ nút giao Mai Dịch đến cầu Thăng Long. Trong khi đó, lưu lượng phương tiện đã gia tăng nhiều hơn ở tuyến đường Phạm Văn Đồng, cụ thể là trước cổng Đại học Quốc gia, do tăng cao. Và nếu như là quý vị và các bạn đang có hướng di chuyển tại đây thì hãy để ý, đặc biệt khi các bạn muốn nhập làn để đi lên phía Vành Đai 3 trên cao, lượng xe tại đây dày hơn cả và làm chúng ta gặp khó khăn hơn một đôi chút. Cầu Như Nguyệt, chúng tôi vừa có thông tin mới từ thính giả Văn Trương. Tôi xem bạn sẽ chuyển gì cho chúng ta trong ít giây đồng hồ vừa qua. Cầu Như Nguyệt hướng đi về phía Hà Nội có một xe ô tô gặp sự cố và đang dẫn tới bị nghẽn lại tại đây các bạn nhé. Chưa tới mức là bị ùn tắc nhưng đang bị nghẽn và các xe đang loay hoay tìm làn phù hợp để chúng ta có thể tránh qua chiếc xe đang gặp sự cố ở cầu Như Nguyệt theo hướng về Hà Nội ạ.
7: Trên bản đồ thịnh vượng toàn cầu, Branded Residences luôn là bảo chứng cho giá trị vĩnh cửu. Tại Việt Nam, niềm kiêu hãnh ấy gọi tên tòa tháp căn hộ du lịch khách sạn Radisson Collection Hạ Long Bay. Tòa lạc giữa trung tâm Bãi Cháy, tòa tháp nằm trọn trong lòng vịnh di sản và bến du thuyền quốc tế, đáp ứng chuẩn sống tinh tuyển là 272 căn hộ hạng sang, từ dòng studio 1-2 phòng ngủ đến những dinh thự tầng không như 3 phòng ngủ, duplex và penthouse. Tại đây, mỗi khung kính là một khán đài thượng hạng để thưởng thức bữa tiệc ánh sáng của vịnh kỳ quan. Sự xa xỉ còn được khẳng định qua tiêu chuẩn bàn giao full nội thất quốc tế, vận hành khắt khe bởi Radisson Collection. Radisson Collection Hạ Long Bay thiết lập chuẩn sống thượng lưu nơi thương cảng quốc tế, mở ra kỷ nguyên mới cho vùng đất vịnh kỳ quan. Một sản phẩm cao cấp từ Kim Long Group, phát triển bởi An Việt Property, hotline 0766 232323.
8: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
9: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
8: À,
9: tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
8: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
9: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alumia City, sát Vành Đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
8: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
9: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
8: Thế tiện ích thì sao em?
9: Tự nhiên yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
8: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
10: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
9: Hotline 1800 6298.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay, khi mà nắng còn chưa tắt và trạng thái oi nóng vẫn đang tiếp tục diễn ra, chúng tôi có đề cập tới việc mà những xe máy đang dừng đỗ khá là ẩu để tránh làm sao tìm được những khoảng râm mát có bóng nhà cao ốc che phủ hoặc là bóng cây để chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Thì nhân câu chuyện này, chúng tôi cũng cung cấp thông tin với các bạn là Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội có cảnh báo là hành vi dừng xe cách xa phải chờ đèn đỏ dưới bóng mát để tránh nắng không đúng vị trí cho phép có thể gây cản trở giao thông và bị xử phạt theo quy định tại Nghị định số 168/2024. Cụ thể, lỗi này bị phạt từ 400.000 đồng cho tới 600.000 đồng đối với xe máy và từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng đối với ô tô. Đặc biệt, nếu như việc dừng đỗ này gây ra ùn tắc, tài xế có thể bị phạt tiền từ 4 triệu đồng cho tới 6 triệu đồng và đồng thời bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Chính vì vậy, người dân cần nghiêm túc tuân thủ vạch kẻ đường làm sao để chúng ta dừng đỗ đúng quy định. Bóng mát có thể giúp chúng ta đỡ được một chút xíu, thế nhưng khi tai nạn hoặc là sự cố xảy ra thì các bạn sẽ còn phải chịu nóng lâu dài hơn, nên tôi nghĩ rằng là việc mà tuân thủ vẫn là điều mà chúng ta nên làm. Tiếp theo các bạn nhé, với những diễn biến giao thông mới mà chúng tôi có nhận được trong ít phút đồng hồ vừa qua để có thể là mang tới cho quý vị và các bạn. Vành đai 2 từ khu vực Giải Phóng, tức là ngã Tư Vọng đấy ạ, để lên ngã Tư Sở thì các bạn sẽ mất đâu đó loanh quanh cỡ khoảng 30 phút để đi xuống phía ngã Tư Sở, thậm chí là chưa qua được đâu ạ. Còn bên cạnh đó, bờ bắc cầu Trương Dương thì chúng ta di chuyển được ổn định, không xuất hiện bất cứ những diễn biến nào quá tệ cả. Và thêm một lần nữa, chúng tôi muốn quay trở lại với cây cầu Như Nguyệt thì không phải là xe gặp sự cố đâu các bạn ạ, mà ở đây đã xuất hiện một vụ va chạm giữa hai xe và nằm ở làn giữa. Và bên cạnh đó thì cách địa điểm va chạm này vào khoảng độ dưới 100m thì đang có một công trường thi công sửa chữa xe co giãn hoặc khắc phục hoặc là bảo dưỡng, bảo trì gì đó. Thế nên là các bạn đi khá là vướng theo hướng về Hà Nội. Và đây chính là nguyên nhân cụ thể khiến cho cây cầu Như Nguyệt bị kẹt nghẽn như vừa rồi chúng tôi có thông báo. Các bác tài có kế hoạch đi qua nút giao Cổ Linh, Đàm Quang Trung để di chuyển quanh khu vực này thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm. Những diễn biến giao thông tại đây vẫn đang khá là ổn định và không làm chúng ta mất quá nhiều thời gian.
11: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá, dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng, nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên. Nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại Vịnh Xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh Xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
12: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m² lên tới 685m², nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ.
1: Chúng ta sẽ cùng xem là diễn biến giao thông có gì mới sau một khoảng thời gian có những dấu hiệu là hơi bị nhảy lệch pha với bộ đếm thì đèn tín hiệu giao thông ở phía ngã tư Ngọc Hồi, Đỗ Mười đã hoạt động trở lại bình thường. Thông tin được cập nhật ngay từ phía phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội. Chúng ta đều biết rồi đấy ạ. Bước vào khung giờ cao điểm thì đôi khi là một vài những cột đèn tín hiệu giao thông bắt nhịp hơi chậm một đôi chút, nhưng bây giờ thì ổn định rồi các bạn ơi. Tiếp theo đây là một cái thông tin từ tuyến đường Khuất Duy Tiến với nút giao đường Hồ Mễ Trì đến ngã tư Tố Hữu Lê Văn Lương, hơi chậm nhẹ một đôi chút thôi, cũng chưa thấy xuất hiện bất cứ những khó khăn nào quá căng thẳng tại đây. Bên phía Hồ Ngọc Khánh, giao thông diễn ra trong trạng thái êm ả, và như vậy là chúng ta chỉ gặp khó là ở đâu ạ? Đó là trên cầu Như Nguyệt về hướng Hà Nội, nơi mà va chạm giữa hai xe ô tô con, cùng với đó là sửa chữa khe co giãn. Ở những cái điểm mà chúng ta thường hay phàn nàn vào buổi sáng, nào là việc mà chúng ta đi gập ghềnh quá, nào là bị vướng những công trường hạ ngầm cống, thì cụ thể trong chiều nay như là Quang Trung, Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, các phương tiện lưu thông được hoàn toàn bình thường do lưu lượng phương tiện chưa dày, nên ở những điểm này mặc dù là bất tiện một chút về hạ tầng, thế nhưng mà cũng chưa gây ra trạng thái ùn tắc đâu các bạn nhé.
13: Thị trường giờ không biết đầu tư gì ông nhỉ?
14: Đầu tư chứng khoán thì đau đầu, ôm vàng thì đau tim. Tôi chuyển sang đầu tư thấp tầng ven biển rồi.
13: Đất biển á?
14: Ừ.
13: Giờ làm gì còn khu nào tiềm năng nữa?
14: Đấy là ông chưa biết rồi. Tôi vừa đầu tư Nam Mekong Heritage City Đồng Hới. Thị trường mới, tiềm năng du lịch rất lớn. Giá còn ở vùng trũng, chỉ từ 2,3 tỷ là sở hữu liền kề ven biển rồi. Vị trí miễn bàn, sát biển Bảo Ninh, kề sông Nhật Lệ. Đầu tư khai thác dòng tiền thì hết ý. Hoặc làm second home lúc rảnh rỗi cho cả nhà vào đây du lịch. Đi máy bay hay tự lái xe đều thuận tiện.
13: Sát biển gần sông mà giá mềm thế á?
14: Ừ.
13: Thế pháp lý thế nào ông ơi?
14: Yên tâm tuyệt đối. Nhà sẵn bàn giao, sổ đỏ trao tay luôn. Ông tính xem, đất biển ngày càng khan hiếm, pháp lý sạch, giá lại đang đợt đầu. Không mua bây giờ thì bao giờ nữa ông ơi? Nam Mekong Heritage City chào hè 2026 với chính sách đặc biệt. Tặng gói nội thất lên tới 1 tỷ đồng, hỗ trợ lãi suất 0% trong vòng 18 tháng. Đầu tư ngay, khai thác dòng tiền ngay. Mua sản phẩm của tập đoàn Nam Mekong, liên hệ 0906912288.
15: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
16: tiết kiệm điện.
17: Chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI.
15: Thì không?
17: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: Funiki.
1: Chọn Funiki.
2: Điều hòa Funiki, bền mát, chuẩn hòa phát.
3: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
4: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
3: Để ông xem, tôn lạnh hòa phát màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kem dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đếch, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
4: Tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kem ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
3: Chính xác. Tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
5: Những thông tin ùn tắc thì thực sự với quý vị và các bạn là chúng tôi chia sẻ là cũng chưa xuất hiện đâu. Như chúng tôi có đề cập trong một vài những khung giờ cao điểm khi mà chúng ta bước vào hè, đó là trạng thái nắng nóng cũng làm cho ý định trở về nhà sớm, và nhất là khi mà các con trẻ đã nghỉ hè rồi cũng thấy đến với chúng ta nhiều hơn. Chúng tôi có thông tin từ phía khu vực Trần Duy Hưng, Hoàng Đạo Thúy, trong giờ cao điểm mật độ phương tiện gia tăng lên một cách đều đặn, và tới thời điểm này hướng đi về phía cầu vực Trung Hòa ra Nguyễn Chí Thanh hơi chậm xuống một đôi chút. Chúng ta tham gia giao thông một cách chủ động, quan sát kỹ lưỡng, tránh va quệt cũng như là hạn chế được tình trạng ùn nghẽn. Tương tự vẫn là nút giao Tố Hữu Lương Thế Vinh, và lượng phương tiện tại đây cũng chỉ dừng lại ở mức trung bình khá mà thôi các bạn ạ. Tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, chúng tôi vừa mới có thông tin ở địa điểm đi qua cổng đài truyền hình Việt Nam thì thính giả Nguyễn Quang Minh cho biết là xe đã đông và đây là một cái điểm ngắn thôi nhưng mà lại khó khăn. Chúng ta thấy các xe bám sát nhau và dày nên là thận trọng, chú ý quan sát, tập trung lái xe. Cũng chỉ có vậy thôi, còn ùn tắc thế hẳn thì cũng chưa phải các bạn nhé. Chúng tôi sẽ sớm quay trở lại với những diễn biến giao thông mới ngay.
6: Bản tin chỉ đạo điều hành.
7: Các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý như thay đổi cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục thực hiện phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Phê duyệt đề án hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp công nghệ số vươn ra toàn cầu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 198 năm 2026, sửa đổi bổ sung Nghị định số 26 năm 2025 của Chính phủ, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Cụ thể, Nghị định số 198 năm 2026 sửa đổi bổ sung quy định về cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo hướng không thay đổi số lượng đơn vị, vẫn giữ 20 đơn vị, đổi tên vụ tín dụng các ngành kinh tế thành vụ tín dụng, vụ dự báo, thống kê, ổn định tiền tệ, tài chính thành vụ dự báo, thống kê. Đồng thời, Nghị định số 198 năm 2026 cũng bổ sung quy định Sở Giao dịch và Ngân hàng Nhà nước khu vực là tổ chức hành chính tương đương cục thuộc Ngân hàng Nhà nước và thay đổi số lượng phòng thuộc các vụ. Nghị định số 198 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Công văn của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh vừa được Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký ban hành. Tại công văn này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ công bố thủ tục hành chính đã được cắt giảm, đơn giản hóa tại 11 nghị quyết và cập nhật công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, tái cấu trúc quy trình để tích hợp trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung, Cổng Dịch vụ Công Quốc gia phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, hoàn thành chậm nhất trước ngày 5 tháng 6 năm 2026 đối với chùm 8 nghị quyết ban hành ngày 29 tháng 4 năm 2026 và các thông tư đã ban hành để đồng bộ với các nghị quyết, chậm nhất trước ngày 10 tháng 6 năm 2026 đối với 3 nghị quyết còn lại. Đồng thời chủ trì thực hiện cấu hình, cung cấp thủ tục hành chính đã được phân cấp đơn giản hóa theo 11 nghị quyết. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký quyết định phê duyệt đề án hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp công nghệ số vươn ra toàn cầu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030, phấn đấu có tối thiểu 5.000 doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có doanh thu từ thị trường quốc tế, doanh thu xuất khẩu sản phẩm và dịch vụ công nghệ số của doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đạt tối thiểu 55 tỷ đô la một năm, với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt tối thiểu 30% một năm. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ 2, thứ 6 trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ ba, thứ bảy trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
5: Một loạt những thông tin giao thông mà chúng tôi vừa mới nhận được, các bạn ạ, ưu tiên cho những thông tin nói về khó khăn nhé. Đó là tuyến đường Phạm Văn Đồng đi qua Đại học Ngoại ngữ. Chương trình vừa nhận được thông tin tại đây giao thông có dấu hiệu bị kẹt nghẽn theo hướng đi về phía cầu Thăng Long. Thực ra thì địa điểm này cũng không quá mới, bởi vì tôi nhớ đây là lần thứ hai chúng tôi có đề cập tới khu vực này rồi. Đầu tiên là lưu lượng phương tiện tăng cao quá này, dẫn tới ùn nghẽn, và đến bây giờ thì đã bị ùn nặng hơn theo hướng đi về phía cầu Thăng Long, đánh giá của các bạn thính giả tại đây. Thông tin tiếp theo thì đông thôi, chưa tới mức là quá khó khăn. Đó là vành đai ba trên cao hướng đi cầu Thanh Trì, từ đại lộ Thăng Long lên thì xe đông và di chuyển chậm các bạn ạ. Ngã ba Nguyễn Trãi Vũ Trọng Phụng, các phương tiện di chuyển cũng chậm, lưu lượng phương tiện ở mức trung bình khá và tiếp tục có dấu hiệu gia tăng dần lên theo nhịp thời gian, và ở đây là chiều về bên mạn Hà Đông các bạn ạ. Còn có một cái thông tin dành cho các bác tài đi nội đô, ở đặc biệt là với những tuyến phố cổ, phố cũ, phố hàng, trung tâm, đó là ngã tư Hai Bà Trưng, Quán Sứ. Thì tại đây các bác tài thấy rằng là mình đi đã thuận hơn chưa ạ? Vì mặt đường vừa được thảm nên là giao thông tại đây kết hợp với đèn tín hiệu giao thông đang rất ổn định và giúp cho chúng ta không có điều gì phải phàn nàn quá nhiều. Tất nhiên là yếu tố thời tiết thì chúng ta nó là ngoại cảnh rồi các bạn ạ. Bên phía Kim Mã thì cũng chưa có gì là quá khắc phục, phải để chúng ta phải khắc phục cả. Tâm lý vẫn đang nhẹ, đó là qua đền Voi Phục, đi qua cổng Viện Phim Việt Nam. Tất cả những điểm này bạn Quang Minh đánh giá là sức nóng giao thông thì không bằng thời tiết, đương nhiên rồi, nên là chúng ta vẫn đang đi lại tốt các bạn ơi. Vành đai trên cao các bạn cho biết là đi phía ngã tư Vọng về ngã tư Sở thì thực sự là không có gì cải thiện hơn cả. Chúng ta mất khoảng 30 phút từ đầu bên Vọng để ra ngã tư Sở trong giờ chiều này.
0: Vincom Collection Plaza, tổ hợp phố thương mại dịch vụ được phát triển theo mô hình trung tâm thương mại ngoài trời đầu tiên tại Vinhomes Global Gate Cổ Loa. Quy mô 9,2 ha, gồm 312 căn thương mại, được quy hoạch thành 10 tuyến phố, 10 ngành hàng, lấy cảm hứng từ 36 phố phường Hà Nội xưa, kết hợp quảng trường, mặt nước và các tuyến dạo bộ, kiến tạo không gian mua sắm, lễ hội sôi động quanh năm. Tọa lạc tại khu Cát Tường, liên kề các Cổ Loa, thuộc tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Dự kiến vận hành cuối quý 1/2028, thuận tiện kết nối hai sân bay quốc tế Nội Bài và Sa Bình, bám trục giao thông chiến lược, đón chọn dòng khách từ muôn nơi đến và nội đô sang, cộng hưởng các sự kiện lớn tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia VEC cùng nguồn khách cư dân dự kiến hơn 40.000 người, khai thác tối đa dòng khách khổng lồ. Đặc biệt, 100% căn sở hữu hai mặt tiền, tích hợp hai hầm đỗ xe, hệ thống phòng cháy chữa cháy tiêu chuẩn, vận hành bởi Vincom Retail, bảo chứng lấp đầy thương hiệu và duy trì dòng khách ổn định. Chính sách cam kết tiền thuê tới 35% trong 5 năm, miễn phí dịch vụ 60 tháng, cùng gói siêu chính sách hỗ trợ lãi suất cố định không quá 6% trong suốt 5 năm, áp dụng từ 20 tháng 4 đến 20 tháng 7, 2026. Xóa bỏ nỗi lo biến động lãi suất. Vincom Collection Plaza Cổ Loa, bất động sản dòng tiền thế hệ mới, nơi hội tụ dòng khách lớn, dòng tiền tỷ đô và những trải nghiệm sôi động hấp dẫn suốt 365 ngày. Hotline 1900 232389, nhánh 4.
8: Đâm điểm vành đai 3.5 và tuyến metro nằm chạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng mọi thanh âm phố thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
5: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi tiếp nối với tình hình giao thông trên phía khu vực mà thính giả có tên là Duy Thanh đi ở bên chợ Cái Yên Sở, hướng đi bến xe Nước Ngầm. Và bạn Duy Thanh cho biết là vừa rồi xuất hiện vụ va chạm tại đây, là dẫn tới là tình trạng di chuyển của chúng ta cũng bị chậm theo do ảnh hưởng của một vụ va chạm bên hướng chợ Cái Yên Sở đi bến xe Nước Ngầm, xuất hiện va chạm các bạn nhé. Tiếp theo là diễn biến giao thông ở ngã tư bên phía khu vực Cầu Giấy, Bưởi, Láng. Giao thông tại đây ổn định nên là chúng ta cũng không có vấn đề gì quá sức là căng thẳng đâu các bạn ạ. Thông tin này ổn rồi, cũng giúp cho chúng ta yên tâm hơn. Còn bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ cùng dành thời gian để đến với bản tin tổng hợp.

Các bạn đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia do biên tập viên Hồng Điệp thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước vừa ra mắt nền tảng số mang tên là Quanh Tôi nhằm nâng cao tính minh bạch cho thị trường xăng dầu và bảo vệ lợi ích của người dân. Công cụ này cho phép người dùng tra cứu nhanh chóng vị trí chính xác cùng với giá bán hiện hành của các trạm nhiên liệu ở khu vực lân cận. Điểm nổi bật của ứng dụng đó là tính năng giám sát trực tuyến, cho phép người dân gửi báo cáo về các hành vi vi phạm như là găm hàng hay gian lận giá. Những phản ánh kèm với minh chứng sẽ giúp lực lượng chức năng kịp thời xác minh và xử lý các sai phạm phát sinh. Hiện người dùng có thể tải ứng dụng này trên các nền tảng di động phổ biến để sử dụng ngay. Hà Nội yêu cầu kiểm soát chặt giá nhà ở trên toàn địa bàn. Ủy ban nhân dân thành phố giao các sở ngành

0: Điểm nổi bật đó là công chức sẽ được đánh giá bằng hiệu quả công việc, sản phẩm đầu ra thay vì điểm danh tại cơ quan. Mô hình hướng tới quản trị số, tăng tính linh hoạt, giảm áp lực đi lại, nâng cao hiệu quả xử lý công việc. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến triển khai theo lộ trình đến năm 2030, xây dựng nền tảng hành chính vận hành chủ yếu trên môi trường số. Nền kinh tế bạc đang được xem là động lực tăng trưởng mới của khu vực ASEAN khi dân số già đang tăng nhanh. Dự báo đến năm 2035, khu vực sẽ có khoảng 127 triệu người từ 60 tuổi trở lên. Các chuyên gia nhận định đây là cơ hội để phát triển các ngành có tiềm năng lớn như chăm sóc, sức khỏe, dịch vụ chăm sóc dài hạn, công nghệ dành cho người cao tuổi, nhà ở thân thiện với người già và các sản phẩm tài chính chuyên biệt. Bên cạnh đó, việc tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục tham gia lao động cũng góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội trong khu vực. Chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, dự án mở rộng quốc lộ 14 trị giá gần 1.450 tỷ đồng tại Đồng Nai đang chậm tiến độ nghiêm trọng do vướng hạ tầng lưới điện chưa được di dời. Sự chậm trễ này khiến 6 cây cầu trọng điểm bị tắc nghẽn thi công, làm nhà thầu phát sinh chi phí lớn và đối mặt với nguy cơ chập điện nguy hiểm trong mùa mưa. Ông Trần Thịnh Vượng, đại diện công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Đại Phong, đơn vị thi công cầu Nhà Bích cho biết.
1: Đơn vị thi công bây giờ là đã chuyển thiết bị tất cả mọi cái rồi, con người nhân sự tất cả tới rồi, giờ chỉ mong muốn là cái đường điện càng rời sớm thì càng tốt. Mọi cái là chi phí công trình hàng ngày hàng tháng là rất là nhiều, cái vấn đề về thiết bị nằm chờ đợi tốn kém cho nhà thầu. Ngay mùa mưa là thi công là rất là nguy hiểm, cái điện nó rơi rất một cái là rất là về tránh tình trạng là nó ảnh hưởng cái chập chạm điện.
0: Trước áp lực gỡ nút thắt giao thông, Điện lực Đồng Nai cũng đã cam kết sẽ di dời xong lưới điện vướng tại cầu Nhà Bích trong tháng 6 này và hoàn thành các điểm còn lại vào tháng 7 tới đây. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin mới nhất ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Hơn 5 giờ chiều và chúng tôi vừa mới tiếp nhận một thông tin nói về va chạm các bạn ạ. Một vụ va chạm xuất hiện ở phía ngã tư Nguyễn Trãi Nguyễn Xiển về sát bên Linh Đàm lối lên vành đai 3. Một xe tải đã đâm vào đuôi một chiếc xe limo green và đang gây ra ùn nghẽn tại đây. Như vậy là chúng ta đã ghi nhận đến thời điểm này là vụ va chạm thứ hai trong vòng khoảng 30 phút đồng hồ vừa qua. Vụ việc đầu tiên xảy ra ở cầu Như Nguyệt theo hướng về Hà Nội. Và đây bây giờ là vụ va chạm thứ hai, ngã tư Nguyễn Trãi Nguyễn Xiển Khu Duy Tiến hướng về phía Linh Đàm sát lối lên vành đai 3 do một xe tải đã tông vào đuôi một chiếc xe limo green và đang gây ra trạng thái kẹt nghẽn. Cũng liên quan tới việc đi lại ở phía vành đai 3 thì trên cao nhá, thì chúng tôi muốn đề cập tới việc mà chúng ta cũng có những cái dấu hiệu kẹt nghẽn trước đó rồi các bạn ạ. Vành đai 3 trên cao trong giờ chiều ngày hôm nay cũng kẹt khá là sớm từ phía bên mạn điểm cầu vượt Mai Dịch cơ các bạn ạ. Nút giao Mai Dịch để đến với phía cầu Thăng Long. Còn ở vành đai 3 phía dưới thì đi trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, chúng ta đi qua cổng trường Đại học Ngoại ngữ, xe cũng quá đông nên là chúng ta cũng bị dồn nghẽn theo hướng đi về phía cầu Thăng Long. Đây là những lộ trình mà đã có sức nóng sớm, các bạn thính giả sẽ để ý để cân đối cho thời gian nếu như là chúng ta muốn đi qua những nơi mà chúng tôi vừa mới thông báo về trạng thái quá đông đúc ạ.
3: Hai chà chà, sao lại đứng thơ thẩn dưới tầng hầm ngắm nghía thế này?
4: Ông Thắng, sao lại ở đây?
3: Ôi, sếp cử tôi qua để tham khảo. Nghe nói tầng hầm công trình này đang dùng sơn epoxy hệ nước của thương hiệu sơn Đại Bàng đấy à ông?
4: Đúng rồi, ưng lắm ông ạ. Sơn epoxy hệ nước của sơn Đại Bàng, bóng đẹp, dùng để sơn tầng hầm, các chung cư hoặc sàn nhà máy như bên ông đang đi tìm thì nhất rồi. Chất lượng hàng đầu, không mùi, không ảnh hưởng sức khỏe.
3: Này, tôi nghe nói bên sơn Đại Bàng còn có dòng sản phẩm khác như sơn epoxy, sơn ankit, sơn PU, sơn acrylic trên sắt mạ kém, Z-Pen cũng tốt lắm.
4: Chuyện sơn Đại Bàng lịch sử 50 năm gắn liền với nhiều công trình lớn của đất nước, là hàng Việt Nam chất lượng cao trong nhiều năm liền, thương hiệu được các nhà thầu lớn Việt Nam và nước ngoài tin dùng đấy.
3: Ôi thế thì chuyện thôi.

0: Sàn FPC Vân Gỗ thương hiệu V-Floor cho cuộc sống hoàn hảo. Liên hệ hotline 0399 799 888, website vfloor.vn.
1: Hơn 5 giờ chiều và bên cạnh đó những cái diễn biến giao thông của chúng ta cũng dần trở nên sôi động. Nhưng mà chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh lại với quý vị và các bạn rằng là cũng chỉ dừng lại ở ngưỡng sôi động thôi, chứ cũng nó cũng chưa xuất hiện quá nhiều những cái điểm kẹt nghẽn đâu. Điều này thì chúng ta dễ thấy khi mà học sinh sinh viên chính thức bước vào kỳ nghỉ hè thì một lượng lớn xe cũng đã vãn đi, và tính chất đi lại của chúng ta trong các khung giờ cao điểm thì chúng ta thấy là dễ thở hơn khá là nhiều, đặc biệt là với khung giờ cao điểm sáng các bạn nhé. Còn chiều thì tất nhiên là nó cũng sẽ vì nhiều những cái yếu tố khác nhau, chúng ta thấy đông hơn buổi sáng một đôi chút. Vẫn là tình hình giao thông ở phía cầu Như Nguyệt, nơi mà va chạm giữa hai xe con vẫn đang khó các bạn ạ, chưa có giải quyết xong. Thêm một thông tin nói về va chạm tiếp theo mà chúng tôi nhận được, vụ này khá là mới. Vành đai ba trên cao đoạn gần với nút giao Sipucha va chạm giữa một xe tải và một xe con ùn theo hướng đi về phía cầu Thăng Long. Còn vừa mới cách đây ít phút đồng hồ thì chúng tôi cũng có đề cập tới một vụ va chạm ở phía Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển đấy ạ. Sát lối lên vành đai ba thì tại đây một xe tải đã tông vào đuôi một chiếc xe limo green, cũng đã gây ra một đôi chút khó khăn tại đây các bạn ạ. Thì nói liên quan tới vụ va chạm ở phía Sipucha thì thính giả Nguyễn Minh Hiếu cho biết là xe cứu hộ đã di chuyển đến đây rồi. Lên phía xe cứu hộ lên đoạn Sipucha ở vành đai 3, có thể là sẽ hỗ trợ thêm cho vụ va chạm ở đây để mau chóng mở lối cho các bạn thính giả chúng ta đi đỡ vướng các bạn ạ. Trường Chinh thì vẫn khá là tắc, đường vành đai 2 trên cao để xuống ngã tư Sở chúng ta vẫn thấy là còn bị kẹt nghẽn. Và các bạn cũng lưu ý về cột mốc thời gian mà vừa rồi có một bạn thính giả đã đo đấy ạ, và bạn cho biết là vào khoảng 30 phút bạn chưa xuống được ngã tư Sở đâu, thì chứng tỏ lượng xe dồn ở trên phía Trường Chinh trên cao phải nói rằng là rất khó khăn các bạn ạ. Nói về khó khăn thì chúng ta cũng phải nhắc lại một cái điểm đường đã cũ, đó là vành đai 3 trên cao hướng từ Mai Dịch ra Pháp Vân. Tại đây đang khó ở các điểm giao, lên xuống là đều khó cả, các bạn chú ý như vậy. Khi có những thông tin mới ở những khu vực đã xảy ra biến động về mặt giao thông theo chiều hướng tiêu cực, va chạm, ùn nghẽn, sự cố, chúng tôi sẽ lại thông báo với quý vị và các bạn.
2: Hè rồi phải mua ô tô thôi chồng ơi. Hả? Ra đường giờ nóng quá.
3: Yên tâm, anh đã chọn xe cho nhà mình đổi vibe rồi.
2: Xe hãng nào vậy hả anh?
3: Là Toyota bật mút mùa hè cực chất với ưu đãi mua xe Veloz Cross và Avanza Premium trong tháng 6. Tặng 100% lệ phí trước bạ không còn là chuyện lạ. Một năm bảo hiểm thân vỏ là chuyện nhỏ, chuyện lớn là lãi suất 0%.
2: Wow.
3: Trả góp nhẹ nhàng không mang áp lực.
2: Còn hai dòng xe quốc dân Vios và Yaris Cross thì sao hả anh?
3: Cũng có ưu đãi lãi suất và lệ phí trước bạ không thể bỏ lỡ.
2: Chọn mua một xe là đúng vibe mùa hè rồi chồng ơi.
3: Ok vợ, đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
4: Ống thép Hòa Phát à, hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
5: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
4: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chưa.
5: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
6: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
7: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng tiêu đi, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc. Đơn vị phát triển dự án One Direct.
1: Các bạn đang theo dõi giờ cao điểm cũng chưa đầy 45 phút các bạn ạ. Và chúng tôi cũng thấy là nếu như là các bạn quá sốt ruột ở phía vành đai 3 gần với nút giao Sipucha vì vướng va chạm thì chúng tôi cũng cố gắng giúp cho các bạn đỡ sốt ruột hơn bằng cách là xe cứu hộ đã lên tới đây để nhằm giải cứu cho vụ việc này các bạn nhé. Và vẫn còn một đôi chút khó khăn hướng đi về phía cầu Thăng Long cũng chưa giải quyết được ngay. Chúng ta cũng vui lòng kiên nhẫn chờ đợi thêm một đôi chút. Tuyến đường Võ Văn Kiệt hướng nội thành đoạn đi qua ngã ba rẽ vào khu công nghiệp Quang Minh ở làn rẽ phải hiện có kẻ vạch mắt võng. Nhưng mà thường xuyên có những chiếc xe chờ đèn tín hiệu giao thông tại đây. Còn chiều ngược lại hướng về Nội Bài qua ngã bên phía trạm thu phí lối dẫn lên quốc lộ 18 thì có biển cấm dừng đỗ, nhưng thường xuyên cũng có xe khách này dừng tại đây để đón trả khách và lấy hàng nữa. Thì điều này thì tạo ra những sự khó khăn cho chúng ta khi tham gia giao thông, không chỉ riêng trong khung giờ cao điểm đâu, nó còn tiềm ẩn thêm nhiều những nguy hiểm, những rủi ro khác nữa các bạn ạ. Đó thì cũng là những chia sẻ từ các bạn thính giả để chúng ta nhắn nhủ tới nhau trong việc là dừng đỗ và làm sao nó đón trả khách đúng nơi quy định các bạn ạ. Vành đai 2 xuống ngã tư Sở thì thính giả Phùng Thắng cho biết là con số 30 phút trước đây mà các bạn thính giả nói ở đầu khung giờ cao điểm đã là rất lạc hậu lắm rồi, Bây giờ nó phải là 45 phút. Đó thì các bạn xem căn chỉnh thời gian thế nào để chúng ta có thể là cộng trừ lên xuống hay là đi ở phía dưới thì liệu có ổn hơn không? Chấp nhận đi hỗn hợp và chờ đợi một đôi chút ở phía Lê Trọng Tấn, Trường Chinh, Tôn Thất Tùng. Đó thì đó cũng là những sự đánh đổi buộc lòng mà chúng ta sẽ phải tính toán nếu như là muốn di chuyển ở phía vành đai 2. Lối lên vành đai 3 trên cao từ bên phía Phạm Văn Đồng đấy ạ, thì các bạn để ý là có xe máy đi vào nên là sẽ gây ra một đôi chút chúng ta sẽ phải cẩn trọng hơn trong việc đi lại tại đây, cũng chỉ có vậy thôi các bạn ạ. Có thêm thông tin mới chúng tôi thông báo ngay.
8: Nóng quá, nóng muốn xỉu ha.

0: phân tử chỉ từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quantespa của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu JC 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, sao bạn đi khắp?
1: Dạ, sếp đấy ạ.
2: Việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính. Cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
1: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Candysun. Doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu. Ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
2: Nhưng giá cả thì sao?
1: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh. Nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Candysun.
2: Chốt dùng Candysun đi. Mấy gói thầu này mà chúng tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
1: Cảm ơn sếp ạ. Candysun, dây điện tốt, cáp điện bền.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi. Hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Các bạn đang đồng hành trong khung giờ cao điểm, và có một điểm giao mà chúng ta thường thấy phức tạp trong khung giờ cao điểm chiều thì tới thời điểm này sự phức tạp đó cũng đã bắt đầu manh nha xuất hiện, đó là tại ngã ba Nguyễn Trãi và Giáp Nhất các bạn ạ. Giao thông tại đây đã đông hơn và lưu lượng phương tiện gia tăng lên khá là nhanh để dồn về phía mạn địa bàn phường Hà Đông. Và chính vì vậy thì phòng kiểm tra giao thông vận tải cũng lưu ý tới các quý bác tài, khi mà chúng ta hiện đang đi qua khu vực thi công hệ thống thoát nước tại ngã ba Nguyễn Trãi Giáp Nhất thì chúng ta sẽ thấy là chật chội một đôi chút. Và đương nhiên rồi, khi mà chật chội như vậy, vướng víu như vậy thì làm sao mà chúng ta có thể đi nhanh, nên là chấp nhận kiên nhẫn để chúng ta đi qua các bạn nhé. Mặc dù chúng tôi biết rằng là kiên nhẫn trong điều kiện thời tiết nắng nóng như thế này một ngày cuối tuần thì nó cũng sẽ là một cái điều mà nó khó mà chúng ta có thể là đạt được ngay, nhưng mà cũng không có cách nào khác các bạn ạ, vì vướng công trường thi công mà các bạn. Sau đó thì chúng tôi có một cái thông tin ở phía khu vực cầu Giấy, Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Tại đây thì các bạn để ý đèn một đôi chút, đèn đây hiện đang chỉ nháy vàng nên là chúng ta chủ động nhường nhau để đi qua, chứ còn không phải là liên quan tới việc là đi lại của chúng ta như thế nào đâu, chủ yếu là đèn thôi các bạn ạ. Tôn Thất Tùng, đây là một trong những tuyến phố mà đang khá vất vả trong việc di chuyển, thậm chí là cả hai chiều đều đang rất chậm. Thông tin được cập nhật từ phía anh Quang Hòa, tôi không rõ là cái điểm giao Tam Khương liệu có khó khăn nặng hơn không, nhưng về cơ bản là cả hai chiều trên con phố Tôn Thất Tùng như thế này đều đang di chuyển tương đối là ì ạch các bạn nhé.
7: Masterite Homes chính thức giới thiệu dự án Hà Nội Seasons Garden với phân khu đầu tiên The Blue.

0: thuộc Lumiere Series. Hà Nội Seasons Garden là sự chuyển giao tự hào giữa quá khứ và tương lai. Một khu vườn thời gian duy mỹ, nơi bản sắc giao cảm đô thị được vun trồng trong từng khoảnh khắc. Ít hơn những quãng đường, nhiều hơn những trò chuyện, ít hơn sự vội vã, nhiều hơn sự hiện diện. Tọa lạc giữa lòng thủ đô, Hà Nội Seasons Garden kề cận tuyến metro huyết mạch, kết nối nhanh chóng Hoàn Kiếm, nép mình bên nhịp sống náo nhiệt. Cư dân được thưởng lãm giá trị sống liên hoàn với 5 khu vườn chủ đề, bể bơi 4 mùa 4.000 m2 chuẩn quốc tế, clubhouse đẳng cấp kiến tạo nên một chuẩn mực sống mới. Phần khu The Bloom giao cảm miền nở hoa mở ra một hành trình sống giá trị, nơi quá khứ được trân trọng và tương lai bắt đầu. Hà Nội Seasons Garden, sống giao cảm, khác giá trị. Địa chỉ Nguyễn Trãi, Hà Nội, hotline 028 39 159 159.
1: Vietinbank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên Vietinbank iPay Mobile, quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên. Giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm. Miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ. Tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
2: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Tiếp nối cho những diễn biến giao thông được ghi nhận thì quý vị và các bạn xin lưu ý rằng là tình trạng di chuyển của chúng ta vẫn đang vô cùng ì ạch theo hướng di chuyển từ bên mạng ngã Tư Vọng để đi về phía ngã Tư Sở. Nhắc lại không thừa đâu, bởi vì quỹ thời gian của chúng ta dành cho việc đi lại tại đây không còn là 30 phút nữa mà đã lên tới 45 phút rồi. Trong cái thời tiết oi nóng như này thì các bạn nghĩ xem, một hiệp thi đấu bóng đá là chúng ta sẽ mất đứt tại đây và làm sao tìm được một hướng đi khác để chúng ta trở về nhà thay vì đi đường vành đai trên cao, có vẻ như là điều mà chúng ta nên tính toán tới các bạn ạ. Nên tính toán tới. Trong khi đó thì diễn biến giao thông ở phía cây cầu Như Nguyệt nơi xảy ra va chạm cũng chưa có thông tin nào mới hơn các bạn ạ, vẫn đang khá là vướng. Cùng với đó thì cũng chỉ có thông tin là xe cứu hộ đã lên vụ để tiếp cận vụ va chạm ở phía Sipucha mà thôi, nên là chúng ta cũng phải chờ. Còn vụ va chạm ở phía Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển sát lối lên vành đai 3 trên cao đấy ạ, cũng chưa thấy có một thông tin nào nói là được giải quyết xong. Hy vọng chỉ là những va quyệt nhỏ nhẹ để các bác tài có thể là tự thỏa thuận với nhau một cách dân sự để sau đó mau chóng rời đi thôi. Nhưng mà tạm thời thực sự với quý vị các bạn là chúng ta chưa có thêm bất cứ một cái thông tin nào tại đây. Hãy đến với diễn biến giao thông ở phía cây cầu Thanh Trì theo hướng đi quốc lộ 5. Ở km số 163+700, một xe ô tô gặp sự cố đang dừng đỗ tại làn 3. Làn 3 tức là giáp với cả giải phân cách cứng đấy ạ. Để chúng ta di chuyển về phía đường 5 vướng nên là xe của chúng ta sẽ di chuyển tại đây hơi chậm một đôi chút. Bên phía cầu Giấy đi qua trường Đại học Giao thông Vận tải thì áp lực giao thông chưa xuất hiện nên là chúng ta cũng rất là mau lẹ để có thể đi qua được các bạn ạ. Bên phía tuyến đường Đỗ Mười thì mặt đường hơi xấu, các bạn chú ý. Và cũng tương tự là phía tuyến đường Hoàng Minh Thảo các bạn nhé. Đường tại đây thì hơi bị theo kiểu là nó bụi bặm, nó nham nhở. Sau khi mà công trường thi công thì nó cũng chưa có hoàn tất lại được. Thế nên là khó mà êm thuận, thì các bạn thính giả cũng căn cứ vào đó để chúng ta làm sao có được một cái tốc độ nó hợp lý với mặt đường xấu như thế này.
0: Ra mắt quỹ căn The Spotlight Collection tại tòa tháp biểu tượng Aria Bay, sở hữu tầm nhìn trực diện Vịnh Hạ Long. Với cao độ vượt trội và tầm nhìn rộng mở, mỗi căn hộ lưu trú khẳng định vị thế đặc quyền Front Row Life tại quận Marina Bay Front District. Tại đây, tầm nhìn thu chọn hoàng hôn di sản rực rỡ cùng nhịp sống quốc tế trên bãi biển dài 1.200 m. Với tổ hợp giải trí do Sailing Club vận hành. Mỗi khung cửa là khán đài đặc quyền, thưởng lãm show nhạc nước và cầu ánh sáng nghệ thuật. The Spotlight Collection định hình chất sống tinh tuyển, thời thượng và mang dấu ấn quốc tế. Với số lượng giới hạn, đã sẵn sàng ký kết hợp đồng mua bán. Aria Bay trở thành tâm điểm bứt phá bên vịnh di sản. Aria Bay,
6: giai điệu trên tầng không, kiến tạo bởi Beamland tại quận Marina Bayfront District.
7: Tọa lạc tại 52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, thuộc Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, Trung tâm hỗ trợ sinh sản IVF Bảo Sơn đang là địa chỉ khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn, thụ tinh ống nghiệm hiệu quả cho rất nhiều cặp vợ chồng. Bằng y học chính xác và công nghệ hiện đại, IVF Bảo Sơn đồng hành một một từ những bước đầu tiên, tập trung tìm đúng nguyên nhân chậm con, xây dựng phác đồ cá nhân hóa với tỷ lệ thành công cao, giúp các gia đình chạm tới giấc mơ làm cha mẹ ngay từ lần chuyển phôi đầu tiên. Liên hệ 1900 599 858 để được tư vấn và đặt lịch thăm khám miễn phí.
8: Khu đô thị công viên trung tâm thành phố Thanh Hóa, Heragon City, sổ đỏ trao tay, nhận ngay đất phố. Với mật độ xây dựng hơn 20%, Heragon City kiến tạo hệ sinh thái xanh toàn diện, sở hữu vị thế nhất cận thị, trung tâm thành phố Thanh Hóa, nhị cận Giang, kế cận sông Mã, tam cận lộ, giữa đại lộ Nam sông Mã Hùng Vương và đường Trần Hưng Đạo. Heragon City là lựa chọn an cư đầu tư đẳng cấp. Liên hệ 0866 888 238 để nhận chiết khấu lên tới 9,5%. Heragon City, sông dệt phồn vinh, đất thêu phú quý.
5: Thưa quý vị và các bạn, tại phía ngã ba Bưởi Hoàng Hoa Thám đi Hoàng Quốc Việt và Lạc Long Quân, giao thông tại đây ổn định để chúng ta có thể đi qua, cũng là một cái thông tin tốt trong điều kiện thời tiết nó vẫn còn oi nóng như thế này các bạn ạ. Mặc dù là có dịu đi một đôi chút khi mà nắng đang tắt dần, thế nhưng mà ở ngoài trời thì vẫn đang rất là oi nóng, và việc mà chúng ta đi ở trong cái thời điểm này, đặc biệt là với những cung đường đông đúc và mất nhiều thời gian như ở trên phía vành đai trên cao, lại đúng là hướng tây mà đi về phía ngã tư Sở hay đi về Láng nữa, thì cái sự chật vật đó, chúng tôi cho rằng là sự vất vả đó nó còn sẽ bị nhân lên thêm một đôi chút nữa các bạn ạ. Vành đai 3 trên cao đoạn đi qua Sipucha, nơi hiện trường của vụ va chạm đấy ạ, thì cũng vẫn còn nắng chậm, tắc hẳn thì nó cũng không phải ra diện tắc hẳn, nhưng mà tốc độ của chúng ta cũng chưa được cải thiện. Xe cứu hộ cũng đã bắt đầu đưa những chiếc xe trong vụ va chạm đi rồi. Đấy, vụ va chạm này xảy ra cỡ loanh quanh vào khoảng độ 5 giờ chiều nay, tới đến bây giờ thì cũng là có những cái thông tin mà thính giả Nguyễn Minh Hiếu cho biết là còn đi chậm tại đây các bạn nhé. Như vậy là cũng từng bước để gỡ rối thôi, cũng là một cái thông tin mà chúng tôi cho rằng là đang có chiều hướng là khả quan hơn. Bên phía Giải Phóng để chúng ta đi cửa ngõ phía Nam ra qua bến xe Giáp Bát bị ùn nhẹ, vẫn có thể đi được, ùn nhẹ thôi các bạn nhé. Đông đúc trong khung giờ cao điểm nó cũng là một cái yếu tố không phải là quá vất vả trong cái thời điểm này. Và bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ cùng đến với tuyến đường Lĩnh Nam. Phóng viên của chương trình trong buổi chiều ngày hôm nay đã đến với khu vực Lĩnh Nam như thế này để mang tới chúng ta những thông tin mới nhất xung quanh tuyến đường Lĩnh Nam. Xin nhờ tới phóng viên Khắc Chính đang có mặt tại đây ạ.
9: Dạ vâng, cảm ơn anh Tuấn. Kính thưa quý vị thính giả, tôi đang có mặt trên tuyến phố Lĩnh Nam. Thì lúc này lưu lượng các phương tiện giao thông cũng không quá đông. Lưu thông chậm tại cái điểm giao cắt thôi. Và có một điều mà tôi xin lưu ý khi mà bạn phải lưu thông trên phố Lĩnh Nam tại thời điểm này, đó là trên tuyến phố Lĩnh Nam đang có cái dự án mở rộng đường, do đó là rất nhiều các phương tiện thi công đang tiến hành phá rỡ một số hạng mục để tiến hành mở rộng đường Lĩnh Nam, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Và thưa quý vị, dự án nâng cấp mở rộng đường Lĩnh Nam thuộc dự án đường vành đai 2,5 vùng thủ đô đang được phường Hoàng Mai tập trung gấp rút để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Dự án đi qua địa bàn phường đối diện đi qua địa bàn phường với diện tích phải giải phóng là hơn 30.000 m2, liên quan đến 272 hộ gia đình cá nhân và 11 tổ chức. Đến nay thì 11 tổ chức đã bàn giao mặt bằng để phá dỡ thi công mở rộng tuyến đường, còn với 272 hộ dân đã có 98% số hộ đã bàn giao mặt bằng, và những hộ đủ tiêu chuẩn nhận nhà tái định cư thì đã nhanh chóng làm thủ tục để nhận nhà. Số còn lại thì phường đang gấp rút tuyên truyền vận động và hỗ trợ tháo gỡ các vướng mắc để phấn đấu hoàn toàn là toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng đúng thời hạn và bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư. Kính thưa quý vị, dự án nâng cấp mở rộng đường Lĩnh Nam kết nối từ đường Đỗ Mười đến đường Tam Trinh, trong đó đoạn cuối của đường vành đai 2,5 nằm trên địa bàn phường Hoàng Mai. Khi hoàn thành thì tuyến đường này sẽ góp phần mở rộng hạ tầng giao thông của khu vực và sẽ giảm được đáng kể được ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra tại khu vực này ạ. Khắc Chính đưa tin từ đường Lĩnh Nam. Vâng, xin trở lại phòng thu với anh Tuấn ạ.
5: Xin cảm ơn phóng viên Khắc Chính. Và thực ra thì chúng ta thấy từ Tam Trinh về phía Lĩnh Nam thì dự án này cũng đã từ lâu rồi, và nhưng đến bây giờ thì được đưa vào trong cái giai đoạn là khẩn trương hơn, quyết liệt hơn. Và ai đã từng kẹt nghẽn ở Lĩnh Nam, ai đã từng kẹt nghẽn ở chợ Lòng Thuyền rồi đi từ đó để đi ra phía Đỗ Mười thì chúng ta thấy rằng là đã có những tia sáng để chúng ta có quyền hy vọng, chắc chắn là như vậy, về một cái tuyến đường đẹp hơn để chúng ta có thể đi tốt tại đây các bạn ạ. Đó thì đó là một cái thông tin mà chúng chúng tôi muốn chuyển tới quý vị và các bạn qua cuộc điện thoại của phóng viên Khắc Trinh.

0: Tiếp theo thì chúng tôi vẫn đề cập tới vụ va chạm ở phía cây cầu Như Nguyệt hướng về Hà Nội. Hai xe ô tô va vào nhau thì lúc này vẫn chưa có giải quyết xong và gây tắc đường tại đây, và tắc là tắc rất dài luôn các bạn nhé. Đến với nút giao bên phía Đại lộ Thăng Long, Bạch Thành Phong, Lê Quang Đạo, khu vực này đang xảy ra một đôi chút xung đột do mật độ tham gia giao thông tăng cao theo chiều từ Đại lộ Thăng Long rẽ về phía Bạch Thành Phong. Hướng Lê Quang Đạo đi Bạch Thành Phong thì giao thông xếp hàng dài hơn, xe di chuyển rất chậm. Đó là những diễn biến giao thông mới quanh khu vực này mà chúng tôi nhận được từ bên phòng kiểm tra giao thông vận tải và cung cấp để chúng ta chú ý quan sát, hạn chế tình trạng kẹt nghẽn hoặc là xung đột có thể xảy ra các bạn ạ. Ít phút tới chúng tôi sẽ sớm quay trở lại với những diễn biến giao thông mới.
1: Này, tính ra ông đi tìm nhà cũng lâu rồi mà vẫn chưa tìm được à?
2: Giờ quỹ đất khan hiếm, tìm căn hộ nội đô mà vẫn có không gian khó thật đấy.
1: Gần đây tôi đang thấy mọi người quan tâm một dự án mới ra giữa trung tâm mà view hồ cực kỳ sinh thái nhá. Đố ông biết dự án nào?
2: Iconia Lakeside, 54 Tô Hữu, đoạn giao với đường Lương Thế Vinh sắp mở rộng đúng không? Tôi cũng đang quan tâm đây.
1: Ông tin đấy, Iconia Lakeside cạnh công viên hồ Phùng Khoang, rộng 12 hecta, tầm view 3 hồ điều hòa lớn, tha hồ tận hưởng không gian trong lành. Chưa hết, dự án cạnh Vinhome Green Bay, trung tâm hội nghị quốc gia, khách sạn Marriott và các khu vực trường học, bệnh viện lớn vô cùng thuận tiện.
2: Ừ, không chỉ hiếm, thương hiệu chủ đầu tư dày dặn kinh nghiệm lại rất có tâm, đầu tư hẳn thiết kế cực kỳ hiện đại, nhìn mới lạ hoàn toàn, được thiết kế bởi BSA đến từ Úc tư vấn cơ đấy.
1: Tôi với ông qua xem Iconia Lakeside luôn đi.
3: Iconia Lakeside, chuẩn mực sống sang nguyên bản.
2: Một sản phẩm của Make Invest, đơn vị tư vấn bán hàng New X. Hotline 0927 678 866.
4: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
5: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
4: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
5: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
6: Nóng quá.
7: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
6: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
7: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
6: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
7: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
0: Năm giữa chiều đến nơi rồi và các bạn thấy đấy ạ, vào thời điểm hiện nay thì tất cả những cung đường của chúng ta dần trở nên đông đúc và nhộn nhịp hơn hẳn, thậm chí có những cung đường sẽ rơi vào trạng thái khó khăn chật vật để chúng ta đi qua, ví dụ như Tôn Thất Tùng chẳng hạn, theo cả hai chiều. Nhưng cũng có những cung đường thì ổn định để chúng ta, tất nhiên là ổn định ở đây trong nghĩa là không bị tắc thôi, chứ còn đông thì đương nhiên là vẫn có. Ví dụ như điểm giao ở Nguyễn Chí Thanh, Huỳnh Thúc Kháng thì rất là ổn, nhưng mà điểm giao Nguyễn Chí Thanh với La Thành thì nó lại một câu chuyện khác, thì chúng ta biết đây vướng công trường rồi. Trần Phú, Chu Văn An cũng đang bị kẹt nghẽn các bạn ạ. Trước cửa số nhà 52 phụ một con đường Nguyễn Trãi đã quây tôn để thi công, chiếm mất 1/2 lòng đường, và điểm này là điểm mà dẫn tới các xe đi bị chậm hẳn đến cầu vượt Thái Hà luôn các bạn ạ. Trước cửa số nhà 52 Nguyễn Trãi đã hiện đang quây tôn để thi công. Vành đai 2 xuống ngã tư Sở thì vẫn là một trong những khu vực mà rất nóng trong giờ chiều nay. Chúng ta buộc lòng phải chờ đợi, và quỹ thời gian gần đây nhất mà các bạn thông báo là 45 phút đồng hồ các bạn nhé. Cộng trừ chắc là cũng phải đến 5-7 phút gì đó. Chúng ta sẽ chuyển sang những vấn đề dân sinh khác. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vào sáng ngày hôm nay đã nêu một đề xuất đáng chú ý trong chương trình thảo luận tại Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam. Đó là nhà nước có thể mua lại các dự án nhà ở xã hội để làm quỹ nhà cho người lao động thuê dài hạn thay vì chỉ để bán. Và đây là một bước chuyển quan trọng trong cách tiếp cận giải quyết vấn đề nhà ở cho người lao động. Đánh giá của chuyên gia về đề xuất này thì sẽ có trong nội dung ngay sau đây. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe chi tiết. Phát biểu tại Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam vào sáng ngày hôm nay, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh Chính phủ đang thay đổi tư duy, không chỉ lo để cho người lao động sở hữu nhà mà trước hết là phải đảm bảo họ có chỗ ăn ở ổn định. Theo đó, nhà nước sẽ ưu tiên phát triển nhà cho thuê dài hạn, giá phù hợp với thu nhập, có trường học, nhà trẻ y tế và gần với khu công nghiệp. Bộ Tài chính đang hoàn thiện cơ chế để nhà nước có thể mua lại các khu nhà ở xã hội đang triển khai, đưa vào sử dụng sớm nhất có thể. Các địa phương có nhiều lao động như Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh được yêu cầu triển khai ngay dự án nhà cho thuê trong tháng 6 này. Ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt

0: Nam đánh giá, đây là tín hiệu tích cực, thể hiện quyết tâm giải quyết vấn đề nhà ở cho người lao động thu nhập thấp.
1: Chỉ đạo của Thủ tướng như vậy nó thể hiện một sự quyết tâm rất cao để có thể giải quyết ngay lập tức cái vấn đề rất bức xúc về cái nhà ở của những người lao động thu nhập thấp. Khi nhà nước mua ấy, giống như khách hàng mua thôi, nhà nước bao toàn bộ cái việc là đầu ra rồi và đảm bảo nhà đầu tư được hưởng lợi 10% và các quyền lợi khác theo quy định. Khi cho thuê thì số người được hưởng lợi sẽ được tăng lên rất là nhiều. Vì khi mà cái lớp người này người ta hết khỏi cái ngưỡng mà gọi thu nhập thấp rồi thì người ta chuyển ra ngoài và những người khác khó khăn hơn lại tiếp tục được vào thuê cái nhà đấy. Thì hiệu quả nó sẽ là cao hơn so với cả cái việc bán đứt cái nhà ở xã hội.
0: Ông Thành cũng nhấn mạnh đây là mô hình thể hiện hành động đúng người, đúng đối tượng. Không ít người buộc phải đi thuê nhà đôi khi còn khó khăn hơn cả những người đủ điều kiện mua nhà ở xã hội. Và đây là lần đầu tiên nhóm đối tượng này được ưu tiên giải quyết một cách thiết thực và cụ thể. Thưa quý vị và các bạn, ở ít phút đồng hồ vừa qua thì chúng ta sẽ lưu ý những điểm nào ạ? Chúng tôi xin nhấn mạnh lại để các bạn kịp thời nắm bắt nếu như giờ này mới bắt đầu lên xe, mở sóng FM 91 MHz và lắng nghe thông tin giao thông để chúng ta có thể trở về nhà. Thứ nhất là cây cầu Như Nguyệt theo hướng về Hà Nội do vướng va chạm. Cũng là va chạm thì chúng ta còn có bên phía ngã tư Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển, nơi mà gần lối lên vành đai ba trên cao. Vụ việc này xảy ra ngoài 15 phút rồi. Và trước cửa số nhà 52 Nguyễn Trãi đã quây tôn để thi công công trường, nên là chúng ta sẽ chỉ còn có diện tích nửa làn đường di chuyển, khá là chật chội các bạn nhé. Trần Phú, Chu Văn An đã bị xung đột giao thông. Điểm giao Nguyễn Chí Thanh, Đê La Thành cũng có dấu hiệu bị kẹt nghẽn tại đây. Còn bên cạnh đó thì ở những nơi như khác về xe gặp sự cố như có cầu Thanh Trì, để chúng ta theo hướng đi sang đường 5, tại đây thì vướng một xe ô tô đang gặp sự cố dừng đỗ tại làn số 3. Đó là những điểm nhấn đáng chú ý nhất trong vòng 10-15 phút đồng hồ vừa qua để chúng ta cẩn trọng và cộng thêm thời gian trong việc đi lại.

0: sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Lịch sử phát triển của thủ đô luôn được quyết định bởi những cuộc chuyển giao vĩ đại. Thập kỷ trước là sự trỗi dậy của phía Tây và phía Đông. 2026 là bản đăng chỉ về phía Nam, nơi mạng lưới tiêu đi tỷ đô và siêu quần thể thể thao hàng nghìn hecta đang định hình lại toàn bộ cuộc chơi. Kỷ nguyên vươn mình gọi tên Nam Hà Nội. Giữa tâm điểm của những dự án hạ tầng đầu tư khổng lồ, điểm lõi nào sẽ thâu tóm mọi đặc quyền? Rhinera Saumac, điểm luân chuyển của dòng tiền và nguồn nhân lực, khán đài danh dự, nắm giữ trọn vẹn nhịp đập chuyển mình kỷ nguyên Nam Hà Nội. Rhinera Saumac, định thế trung tâm kỷ nguyên Nam Hà Nội. 486 Ngọc Hồi, Hà Nội. Hotline 024 3201 6666.

0: iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Đây là khung giờ cao điểm và chúng ta đã bước đến thời khắc mà mọi con phố đều trở nên là đông đúc, nhộn nhịp hơn rồi. Đó là giải phóng Phương Mai đi qua bến xe Giáp Bát, cửa ngõ phía Nam của thành phố. Đó là phía Tây Sơn Thái Thịnh, đó là cầu vượt Thái Hà, nơi mà chúng ta đã bắt đầu cảm thấy là chật chội, đông đúc, ngột ngạt. Tốc độ di chuyển của chúng ta thì phải bám rất chậm với những cái dòng xe khác nên là không có nhiều khoảng trống để chúng ta tăng tốc. Trong phố là những khu vực như là Trần Phú, Chu Văn An, đó rồi những cái tuyến đường vành đai thì đều trở nên là khó khăn. Vành đai 3, vành đai 2 đều là những điểm khó mà chúng ta gần như chưa thể giải quyết và sẽ buộc lòng phải chấp nhận sự khó khăn đó tồn tại trong vòng ít nhất là một tiếng đồng hồ nữa, vì là giờ nắng nóng nên là mọi dòng xe, mọi người có thể là trở về nhà muộn hơn. Chính vì vậy tôi mới nói là cỡ một tiếng rưỡi nữa là chuyện hết giờ bình thường. Xe cũng trong ngày hôm nay thì xe cũng gặp khó ở Nghi Tàm một đôi chút, và trên cầu vượt An Dương xe cũng xếp hàng và đi lại chậm hơn, và điều này thì chúng tôi cũng thông báo.

0: một một thông tin mà có lẽ là trong các buổi chiều chúng ta đã đề cập với nhau, chia sẻ với nhau rất là nhiều, chứ không chỉ có riêng hôm nay. Nhưng mà chúng ta cũng biết là bây giờ là thời điểm mà chúng ta gặp khó khăn ở cây cầu vượt An Dương, đi Nghi Tàm, đi Yên Phụ, đi Âu Cơ, Xuân Diệu rồi các bạn ạ.
1: Bố ơi, hè này cho con đi công viên Thiên Đường ở Sony ạ.
2: Ai chà, có phải vì có lễ hội xứ sở Pony xuyên hè đúng không con gái?
1: Sao bố biết hay thế? Ở thủy cung còn có biểu diễn nàng tiên cá tất cả các ngày, rồi cả rạp xiếc cầu vồng môn thú, xem miễn phí 10 phim 3D xuyên thấu không giới hạn trong rạp vũ trụ huyền bí nữa.
2: Thế có chơi công viên nước không nào?
1: Có ạ, bạn Như bảo công viên nước ở đây nhiều trò vui lắm, thủy cung safari thì siêu rộng, đi cả ngày không chán luôn.
2: Nhất trí con gái yêu.
1: Xứ sở Pony, chọn gói Melly tại công viên Thiên Đường Bảo Sơn.
3: Hey, lao động thì thiếu, chi phí nhân công tăng phi mã, mưa bão thất thường, công trình lại đổi chi phí và trễ tiến độ mất. Mai mốt vận hành lại đau đầu lo phòng cháy, lo tiền điện điều hòa, trầm cảm quá.
4: À, sếp chưa nghe đến hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh của Viglacera à? Tấm panel bê tông khí ALC của Viglacera giúp thi công siêu tốc, tối ưu nhân lực, kính tiết kiệm năng lượng, cản nhiệt, tiết kiệm 51% điện năng cho điều hòa không khí. Đá nung kết vân trong xương, gạch vân gỗ khổ lớn, thay thế vật liệu gỗ tự nhiên, không công vân mối mọt, lại chống cháy chủ động. Gạch siêu chịu lực thi công hở mạch, giúp thoát nước nhanh, chống ngập úng. Thiết bị vệ sinh của Viglacera giờ cũng tiết kiệm nước, dễ vệ sinh do không góc cạnh, lại phủ men kháng khuẩn, an toàn cho sức khỏe người sử dụng đó sếp ơi.
3: Trà trà, hợp lý quá, chốt đơn Viglacera ngay và luôn cho tôi.
4: Hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh Viglacera, lời giải toàn diện, đồng hành cùng mọi công trình. Chi tiết xem tại viglacera.com.vn.
0: Chúng ta quay trở lại với những diễn biến giao thông trong khung giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, áp lực giao thông thì vẫn đang hiện diện ở quanh phía mạn vòng xuyến Supercha hướng lên phía khu vực cầu Thăng Long. Tại đây thì trước đó đã có một va chạm và đã có xe cứu hộ đến, thế nhưng mà sau một khoảng thời gian chúng ta thấy đấy ạ, có thông tin đó thật đấy, thế nhưng mà áp lực giao thông thì vẫn đang hiện diện tại đây và làm chúng ta gặp khó trong một buổi chiều mà oi nóng đã quay trở lại, trái ngược với tình trạng thời tiết tốt hơn vào buổi sáng ngày hôm nay. Đó là một cái thông tin mới nhất mà thính giả Vũ Ngọc Tân vừa mới cung cấp về. Xin được cảm ơn bạn đã hỗ trợ cho chúng tôi. Nguyễn Chí Thanh giao đây là Thành thì vẫn đang rất là kẹt nghẽn các bạn nhé, khó khăn vì nguyên nhân là chúng ta vướng công trường. Nói tới công trường thì một lần nữa chúng tôi đề cập tới trước cửa số nhà 52 con đường Nguyễn Trãi, để chúng ta di chuyển qua đây theo hướng đi cầu vượt Thái Hà là xe kẹt nghẽn lắm rồi, đến cầu vượt Thái Hà luôn các bạn nhé, thì cũng phải là không đâu các bạn ạ. Quây tôn nên là lòng đường rất là chật trội. Còn có một vụ va chạm mà thính giả tên là Đức vừa mới cung cấp, đó là hai xe ô tô va chạm trên cầu Đại Phúc hướng từ cầu Ngà đi về phía Bắc Ninh và đang gây kẹt nghẽn tại đây ạ. Hai xe ô tô va chạm trên cầu Đại Phúc hướng từ cầu Ngà đi thành phố Bắc Ninh gây ra trạng thái kẹt nghẽn tại đây. Và như vậy là trong vòng khoảng 1 tiếng đồng hồ vừa qua là chúng ta có 4 thông tin nói về va chạm. Đây là vụ va chạm mới nhất mà chúng tôi nhận được để thông báo tới cho quý vị và các bạn trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay. Nó còn ở những khu vực nào mà xếp hàng và chúng tôi vì một lý do nào đó mà chưa nhận được thông tin để có thể là kịp thời thông báo tới quý vị các bạn rộng rãi trên tần số FM 91MHz thì mong các bạn thính giả sẽ bổ sung ngay đến với chương trình.
5: Chào chuyên gia, đất nội thành Hà Nội cao quá, giờ mà đầu tư muốn nhân đôi lợi nhuận thì chỉ có về tỉnh thôi nhỉ?
6: Không cần đi xa, phía Nam Hà Nội có dự án Namon Square của chủ đầu tư Ngọc Tín Holding. Dự án nằm trong quy hoạch đại đô thị thể thao hơn 10.000 hecta, sát quốc lộ 1A mở rộng 90m. Từ đây vào trung tâm Hà Nội chỉ 20 phút.
5: Ừ, vị trí đẹp đấy. Dự án này có gì đặc biệt không?
6: Namon Square xây trên đất đấu giá với 196 căn nhà phố hai mặt tiền, 5 tầng đa công năng, diện tích sàn hơn 450m2, tầng 1 cao 4m2, vỉa hè 5m, lòng đường rộng 15m. Sau này, nơi đây sẽ trở thành trung tâm mua sắm giải trí sầm uất.
5: Ngoài ra, dự án nằm trong quy hoạch khu C, đại đô thị thể thao nên sẽ hưởng lợi khi hàng triệu lượt khách đổ về mỗi năm, kèm theo nhu cầu mua sắm, ăn uống, kinh doanh kiểu gì cũng trúng.
6: Dự án tiềm năng như vậy, đầu tư kiểu gì cũng nhân đôi. Anh đi với tôi tới Namon Square nhé.
5: Nhất trí.
7: Namon Square, nơi khởi sắc giao thương, đón sóng tăng giá khu Nam Hà Nội.
8: Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn. Villa Star Premier Phú Thuận, tọa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới Đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phương Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nổi tòa, phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vương thiên trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
0: Các bạn thính giả thân mến, trên phía vành đai 2 hướng đi ngã tư Sở thì càng mỗi lúc xe càng nối dài hơn. Và các bạn đi từ phía khu vực cầu Vĩnh Tuy mà muốn về phía ngã tư Sở ở vành đai 2 trên cao, trong thời điểm hiện nay thì nghe chừng rất là căng và con số chắc chắn không dừng lại ở 45 phút nữa. Tôi không biết là đến thời điểm này thì con số nói về cột mốc thời gian, nói về khoảng thời gian để chúng ta chờ đợi để đi xuống ngã tư Sở sẽ là bao nhiêu. Thực sự tôi không dám máng nữa các bạn ạ. Đại lộ Thăng Long đi qua cầu vượt An Khánh va chạm giữa hai xe ô tô, giao thông bị ùn theo hướng đi về phía Hòa Lạc. Đây là thông tin va chạm thứ 5 trong giờ cao điểm chiều nay sau một tiếng đồng hồ mà chúng tôi nhận được các bạn nhé. Còn tất nhiên đây là thông tin chúng tôi nhận được thôi, chứ còn ở đâu đó mà xảy ra va chạm như chúng tôi không tiếp nhận được thông tin thì thôi cũng đành chịu, mình không có con số để thống kê. Đại lộ Thăng Long đi qua cầu vượt An Khánh, chúng tôi nhắc lại là có va chạm giữa hai xe ô tô, và trong cái đó thì hướng Hòa Lạc ở làn số 1 có rải rác đâu đó loanh quanh cỡ khoảng 2-3 cục bê tông khá là nguy hiểm, nên là các dòng xe tham gia di chuyển, tham gia giao thông tại đây trong thời điểm hiện nay khi mà những cục bê tông này chưa được thu dọn thì chúng ta cũng đặc biệt lưu ý. Và bên cạnh đó đừng quên là đã có va chạm giữa hai xe ô tô vừa mới xảy ra cũng chưa được giải quyết nên là bị ùn theo hướng đi về phía Hòa Lạc ạ.
8: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồn nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng, mang hơi thở kiến trúc Champa, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích, đào thào không ngủ của Nha Trang. Hotline 091-111-8989.
9: Bạn tìm kiếm một tọa độ kinh doanh thịnh vượng hay một giải pháp tài chính đột phá? Hãy tìm hiểu sàn thương mại Smartbit, giữ tài sản, đỉnh sinh lời tại trung tâm thương mại Rose Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tâm điểm phía Tây Hà Nội, nơi các thương hiệu lớn đang tập trung sôi nổi, nơi đón chọn 3 dòng khách hội tụ tại chỗ, cộng đồng hàng vạn dân tại quần thể Goldmark City, hệ thống giáo dục liên cấp kế cận, cộng đồng nhân sự chất lượng cao tại 32 tầng văn phòng cùng tòa tháp. Với lợi thế tâm điểm giao thương, 4 mặt tiền lớn, không gian xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại, Rose Tower Goldmark City hưởng chọn đa lưu lượng khách hàng sẵn có và nhịp kinh doanh sôi động kéo dài. Mỗi mét vuông thương mại là giải pháp sinh lời thông minh và bền vững. Trung tâm thương mại Rose Tower Goldmark City, dòng tiền thông minh, kinh doanh thịnh vượng. Hotline 098 682 1088.
0: Các bạn thính giả thân mến, nói về khoảng thời gian chờ đợi thì các bạn chờ đợi ở phía Mai Dịch ra Pháp Vân ở vành đai 3 trên cao đấy ạ, chắc là cũng rất là lâu rồi. Và đúng là như vậy, khi các bạn cho biết là cũng chỉ vào khoảng độ 5-7 phút nữa là tròn một tiếng đồng hồ từ Mai Dịch mà chưa ra được đến Pháp Vân ở vành đai 3 trên cao. Theo chiều buổi chiều thứ 6 mà chúng ta có muốn di chuyển về phía Pháp Vân để đi cao tốc đấy ạ, chắc chắn là khó khăn. Và hôm nay thì điều đó cũng đã được khẳng định bằng những thông tin và bằng một cái con số về mặt thời gian mà chúng ta vừa mới nghe. Hai xe ô tô va chạm trên cầu Đại Phúc hướng cầu Ngà đi Bắc Ninh chưa có thông tin được giải quyết, và như vậy là tôi đã bỏ sót thông tin này rồi. Và như vậy là không còn phải là 5 vụ va chạm nữa, mà từ 4 rưỡi chiều đến giờ là chúng ta phải đối mặt với 6 thông tin nói về va chạm. Đó thì mới có một cái thông tin là có xe cứu hộ đến giải cứu cho xe va chạm ở phía vòng xuyến Sipucha theo hướng đi cầu Thăng Long thôi. Ở những khu vực khác thì thông tin va chạm cũng chưa thấy các bạn thính giả nhắc tới. Đường láng hướng từ Nguyễn Chí Thanh ra ngã tư Sở đang xếp hàng rất dài để quý vị và các bạn bạn sẽ chú ý hơn trong việc là cộng thời gian ạ, đường láng hướng từ Nguyễn Chí Thanh ra ngã tư Sở. Trên con phố Trần Quốc Toàn trước cửa số nhà 73 thì tại đây có một xe ô tô đang dừng đỗ phố nhỏ hẹp và việc dừng đỗ như thế này đang gây ra kẹt nghẽn tại đây.
10: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
11: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
0: Thưa quý vị và các bạn, cũng liên quan tới việc vành đai 3 chiều gần lối ra cao tốc Pháp Vân thì chúng tôi muốn nói rằng là đã khó khăn rồi thì còn vướng một xe ô tô con gặp sự cố tại đây nữa các bạn nhé. Và tiếp theo là một thông tin đáng hại, đường 100 Mê Linh gần điểm giao chợ Hoa Mê Linh xảy ra va chạm liên hoàn giữa 4 xe ô tô hướng về tuyến đường Võ Văn Kiệt đang gặp rất nhiều khó khăn, các chủ xe đều chưa tìm được thỏa thuận chung các bạn ạ. Xin nhắc lại, đường 100 Mê Linh gần điểm giao chợ Hoa Mê Linh có va chạm giữa 4 xe hướng về tuyến đường Võ Văn Kiệt và đang gây ra khó khăn tại đây. Đường láng thì vừa rồi là Nguyễn Chí Thanh ra ngã tư Sở, xe đang xếp hàng khá là dài, chúng ta khó đi đấy các bạn ạ. Một thính giả có đưa thông tin về tuyến đường Tân Nhuệ, khu vực này để chúng ta di chuyển từ phía Tân Nhuệ qua cổng bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh thì giao thông khá ổn, thế tốt rồi. Cuối đường ga Đông Anh giao với đường Đản Dị thì giao thông cũng ổn định. Tuyến đường Phạm Văn Đồng thì trước cửa Đại học Ngoại ngữ hướng lên phía Vành đai 3 thì chuyển lên cầu phía cầu Thăng Long đấy ạ. Thì chúng ta vẫn đang gặp nhiều trở ngại, xe đông quá các bạn ạ.
12: Vietinbank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên Vietinbank iPay Mobile. Quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên. Giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm. Miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ. Tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
13: Ui! Con Mercedes C200 này của ông bao lâu rồi chưa thay dầu đấy?
14: À, chắc cũng hơn một năm rồi.
13: Thế mang qua xưởng dịch vụ Anju 11 Phạm Hùng ngay đi. Tháng 6 này khách hàng lâu chưa quay lại xưởng hoặc lần đầu vào bảo dưỡng được tặng lọc dầu máy đấy. Còn chi tiêu trên 10 triệu khi làm combo thay lọc gió điều hòa, bảo dưỡng và khử khuẩn dàn lạnh, được tặng một bộ sản phẩm bảo dưỡng và khử khuẩn. Khách hàng thân thiết còn được ưu đãi tới 30% giờ động cơ và phụ tùng chính hãng nữa.
14: Vậy à, để tôi đặt lịch luôn. Mà sao ông dành thế?
13: Vì tôi đang ngắm em GLC 300 bên Anju đây.
14: Thế có gì hay không?
13: GLC 300 đang ưu đãi tiền mặt hơn 400 triệu đồng ông ạ.
14: Ui, nghe hấp dẫn thật.
13: Tôi tìm hiểu mấy nơi rồi, cuối cùng vẫn nghiêng về Anju. Họ là nhà phân phối Mercedes-Benz chính hãng đầu tiên tại miền Bắc. Năm nay mới nhận 18 giải thưởng danh giá từ Mercedes-Benz Việt Nam nữa.
14: Hay quá. Vậy sáng mai ông đi xem xe, còn tôi đi bảo dưỡng. Anh em mình chốt qua Anju.
13: Mercedes-Benz Anzu, 11 Phạm Hùng, phường Cầu Giấy, Hà Nội. Hotline 0983239388.
15: Giá nhà trung tâm đắt đỏ vượt tầm với. Tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SEO La Porta Phúc Thọ. Khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ. Chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114 m2,

0: mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay. Đặc biệt chính sách giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%. Sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ, pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô, một sản phẩm tâm huyết của SGL Group, phát triển kinh doanh bởi SGL Land.
1: Chúng ta sẽ lại có một thông tin nói về trạng thái ùn nghẽn đây ạ. Tuyến đường Lương Thế Vinh từ bệnh viện y học cổ truyền thì đang khá là nghẽn các bạn ạ, đông quá. Thì bạn Hoàng Thông cũng đưa thông tin này từ phía mạng Lương Thế Vinh, trước cửa bệnh viện y học cổ truyền ra lối là ra là bị kẹt nghẽn luôn. Vụ va chạm ở đường 110 là va chạm giữa 4 xe các bạn ạ, và đến thời điểm này thì chưa có bất cứ một cái thông tin nào nói về là việc mà giải quyết nhanh chóng được. Chúng ta buộc lòng sẽ phải di chuyển khá là chậm tại đây. Bên phía khu vực Tôn Đức Thắng ra ngã bảy Chợ Dừa, giao thông hơi chậm thôi các bạn ạ. Giao thông hơi chậm thôi, cũng không tới mức là quá vất vả. Trong trung tâm Trần Phú Khúc Hạ hướng đi Kim Mã, xe đông và trung bình là điểm chờ này chúng ta mất khoảng độ 2-3 nhịp đèn nhé. Cầu Ngà, cầu Đại Phúc đều có va chạm, giao thông bị ùn theo hướng đi Bắc Ninh. Cách đây ít phút đồng hồ chúng tôi đã đề cập tới vụ va chạm ở phía cây cầu Đại Phúc. Bây giờ cầu Ngà và cầu Đại Phúc là đều có va chạm cả.
2: Mùa hè này không chỉ sân cỏ mới bùng nổ,
3: mà tại Ford không khí cũng đang nóng hơn bao giờ hết. Khách hàng ký hợp đồng mua xe từ nay đến 14 giờ ngày 20 tháng 6 sẽ được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng đặc biệt với 100% cơ hội nhận quà, cơ hội trúng ngày giải đặc biệt, voucher chuyến du lịch Mỹ, trải nghiệm không khí cuồng nhiệt tại quốc gia đăng cai giải bóng đá lớn nhất hành tinh trị giá 250 triệu đồng, cùng 2.000 giải thưởng hấp dẫn khác, nhóm giải trí đỉnh cao tại nhà với smart TV, loa, kính thực tế ảo, nhóm giải phong cách sống thể thao với nhiều sản phẩm có phiên bản giới hạn.
2: Đặc biệt, Ford mở cổng đại tiệc trải nghiệm mùa hè. Ghé đại lý gần nhất để khám phá Raptor V6 3.0 mới và Everest mới cực chất. Đồng thời, đăng ký lái thử toàn bộ dòng xe Ford mạnh mẽ bên Mỹ và nhận ngay ưu đãi hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 18 tháng. Trị giá lên đến 95 triệu đồng khi mua xe.
3: Chưa hết, nhớ đặt lịch hẹn tham gia phiên livestream 6 tháng 6 và 12 tháng 6 trên TikTok Ford Việt Nam và đại lý để săn điêu khủng săn quà hấp dẫn cùng Ford.
4: Mùa hè sôi động cùng Ford. Chọn Ford hôm nay đến Mỹ trong tầm tay.
5: Cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
6: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông chứa thực phẩm tươi sống này.
5: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ tiết kiệm điện năng.
6: Này còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
5: Chọn tủ đông kính cong Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh ạ.
6: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
5: Có luôn tủ mát Hòa Phát trưng bày đẹp mắt, mắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
6: Thôi được, anh đi sắm luôn cho đủ bộ.
4: Chữ đông chữ mát chuẩn Hòa Phát.
7: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa tốt đầu cho dự án rồi ạ.
8: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
7: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, cân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
8: Thế còn thoát nước sân gôn?
7: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
8: Tốt, chọn Thuận Phát.
7: Dạ vâng,
8: Thuận Phát bảo vệ nguồn sống.
7: Hotline 0962 655 955.
1: Chúng ta cùng quay trở lại với giờ cao điểm chiều nay bằng một thông tin tốt. Đường vào cổng B khu công nghiệp Bắc Thăng Long thì ổn và rất mượt mà. Còn sau thông tin này thì chúng ta sẽ phải quay trở lại với những diễn biến khó khăn. Đó là Trần Phú Khúc Hạo, đó là đường 100 Mê Linh gần điểm giao với chợ Hoa Mê Linh do vướng va chạm. Vành đai 3 chiều gần lối ra cao tốc Pháp Vân vướng xe con gặp sự cố từ Nguyễn Chí Thanh ra ngã tư Sở. Bên phía đường Láng điểm này đang kẹt nghẽn. Cao tốc Hà Nội Lạng Sơn qua cầu Như Nguyệt theo hướng về Hà Nội, chúng ta đối mặt với một vụ va chạm từ cách đây tiếng đồng hồ rồi, va chạm giữa hai xe và làm cho chúng ta gặp rất nhiều những khó khăn tại đây. Rồi bên cạnh đó là cầu Ngà, cầu Đại Phúc đều có va chạm và ảnh hưởng tới việc mà chúng ta tham gia giao thông. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, mô hình chính quyền địa phương hai cấp của thành phố Cần Thơ đến nay cơ bản đã đi vào hoạt động ổn định, bước đầu phát huy hiệu quả cho công tác lãnh đạo, điều hành và vận hành hệ thống chính trị. Cần Thơ là một trong những địa phương triển khai tích cực mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tuy nhiên, một trong những vấn đề còn tồn tại hiện nay đó chính là công tác quản lý sắp xếp và khai thác hiệu quả tài sản công dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn đến với ghi nhận của phóng viên chương trình về nội dung này.
9: Thanh tra Chính phủ đang thanh tra việc quản lý, sử dụng, sắp xếp lại, xử lý và khai thác cơ sở nhà đất dôi dư. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy tại thành phố Cần Thơ là thông tin vừa được Sở Tài chính thành phố Cần Thơ cho biết. Theo đơn vị này, việc xử lý, khai thác các trụ sở, tài sản công vô dư trên địa bàn thành phố thời gian qua còn gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân do liên quan đến công tác xác định giá, tổ chức đấu giá và cho thuê tài sản. Sau khi có kết quả thanh tra, thì thành phố sẽ có số lượng chính thức về tài sản công vô dư, từ đó có cơ sở để tiến hành bố trí lại các cơ quan khi có nhu cầu. Báo cáo trước đó thể hiện toàn thành phố Cần Thơ tổng số 684 cơ sở nhà đất Ủy ban Nhân dân thành phố đã thu hồi và chuyển giao để quản lý, sử dụng, xử lý, khai thác 137 cơ sở nhà đất vô dư cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất quản lý, xử lý. Còn lại 546 cơ sở nhà đất vô dư, thành phố giao cho Ủy ban Nhân dân các cấp xã quản lý, xử lý. Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng đã yêu cầu các sở ban ngành xây dựng phương án cụ thể từng loại tài sản. Đối với một số trụ sở cũ có kết cấu đặc thù khó chuyển đổi sang mục đích y tế, giáo dục thì cần nghiên cứu giải pháp phù hợp hơn với thực tiễn, hạn chế tối đa đầu tư trụ sở hành chính mới.
10: Tinh thần là chúng ta phải hết sức tiết kiệm, tránh lãng phí, sử dụng, tận dụng tối đa các cái tài sản công hiện có. Anh em thì cũng có thể đi xa hơn một chút, nhưng quan trọng nhất là phục vụ nhân dân được tốt hơn. Anh em mình tính nhiều các phương án để tận dụng tối đa, phục vụ bà con, phục vụ nhân dân được tốt.
1: Tiếp tục với những diễn biến giao thông, vành đai 3 trên cao từ phía Gamuda hướng đi Linh Đàm, các xe đang xếp hàng rất là chậm tại đây với tốc độ quá chậm các bạn ạ. Quốc lộ 18 đoạn đi qua cầu Nga chúng tôi có đề cập tới rồi ạ, đang nghẽn và khó khăn theo cả hai chiều. Nguyên nhân là cũng có va chạm ở phía cầu Nga, rồi cầu Đại Phúc cũng thế các bạn ạ. Đây là một trong những nơi mà chúng ta đang khá là vướng để có thể là di chuyển. Đó, các bạn cũng chú ý là từ phía cầu Vĩnh Tuy đi vành đai 2 để sau đó chúng ta di chuyển về phía ngã tư Sở trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay là vô cùng vất vả, thời gian non quanh ngưỡng 45 phút đồng hồ. Việc mà chúng ta đi ở phía cầu vượt Thái Hà, sau đó là di chuyển ở phía Nguyễn Trãi là cũng khó khăn. Chúng ta vướng trước cửa số nhà 52, đang quây tôn thi công công trường nên là đường khá là chật. Diện tích này với tính chất của khung giờ cao điểm thì sự lưu thoát của chúng ta khác nào đi vào một cái nút thắt cổ chai đâu, nên là bị kẹt nghẽn các bạn ạ. Đây là những thông tin đáng chú ý nhất. Và bên cạnh đó là vụ va chạm ở đường 100 Mê Linh. Hoàn toàn chưa có bất cứ một thông tin nào nói việc là đã giải quyết hiện trường về va chạm giữa 4 xe hướng về tuyến đường Võ Văn Kiệt cả. Các bạn hãy cân nhắc cho lộ trình này các bạn nhé. Tiếp theo đây mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp.

Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công Thương vừa ban hành thông tư số 29/2026 về vận hành thị trường buôn bán điện cạnh tranh. Trong đó, khách hàng lớn được tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp với đơn vị phát điện năng lượng tái tạo nếu đáp ứng mức tiêu thụ từ 20.000 kWh một tháng hoặc là 200.000 kWh một tháng tùy vào hình thức kết nối. Thông tư cũng quy định các nhà máy điện trên 30 MW phải tham gia trực tiếp thị trường điện, đồng thời yêu cầu công khai giá điện, dữ liệu vận hành và thanh toán nhằm bảo đảm minh bạch, cạnh tranh và an toàn hệ thống điện. Hà Nội sẽ công bố quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm vào cuối tháng 6 bằng mô hình 4D kết hợp hình ảnh, phim tư liệu và công nghệ trình chiếu hiện đại tại Bảo tàng Hà Nội. Quy hoạch định hướng phát triển thủ đô theo mô hình đô thị xanh thông minh, đa trung tâm, lấy sông Hồng làm trục cảnh quan chủ đạo. Thành phố cũng xây dựng sa bàn quy hoạch phục vụ người dân và nhà đầu tư. Cùng với đó, Hà Nội tiếp tục tăng tốc đầu tư công, phát triển hạ tầng và thu hút đầu tư để đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa các chỉ tiêu, mục tiêu bảo đảm an toàn thực phẩm vào chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương đơn vị. Thành ủy yêu cầu xem đây là một nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, người đứng đầu chịu trách nhiệm cao nhất về công tác này. Thành phố cũng sẽ tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm, công khai cơ sở vi phạm, kiểm soát quảng cáo thực phẩm trên mạng và đấu tranh với các đường dây buôn bán thực phẩm giả, kém chất lượng nhằm bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng. Tin quốc tế, Nga sắp đưa trở lại biên chế tuần dương hạm hạt nhân Đô đốc Nakhimov sau gần 30 năm nằm bờ để sửa chữa và hiện đại hóa. Chiến hạm này đã bước vào giai đoạn thử nghiệm trên biển cuối cùng và có thể tái gia nhập Hải quân Nga trong năm nay. Sau nâng cấp, tàu được trang bị vào khoảng 176 ống phóng tên lửa, gồm các tên lửa hành trình, chống hạm và phòng không hiện đại, trở thành một trong những chiến hạm mặt nước có hỏa lực mạnh nhất trên thế giới. Một thông tin đáng chú ý tiếp theo xin được gửi tới quý vị và các bạn trong bản tin hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày hôm nay tại Hội thảo Quốc gia hoàn thiện thể chế chính sách thúc đẩy phát triển kinh

0: tế biển đóng góp cho nền kinh tế, chúng tôi thấy rằng là cũng chưa được tương xứng với tiềm năng lợi thế, đặc biệt còn nhiều cái sự chồng chéo trong công tác quản lý nhà nước giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương, rồi giữa Luật Tài nguyên Môi trường biển hải đảo và Luật Điện lực, Luật Hàng hải, có những cái điểm nghẽn như thế trong quá trình triển khai thực hiện cũng có khó khăn cho phát triển, đặc biệt là gây thêm những cái khó khăn cho phát triển kinh tế biển giữa các doanh nghiệp rồi người dân. Chúng tôi thấy rằng cái việc sửa Luật Tài nguyên Môi trường biển hải đảo là cần thiết để chúng tôi có thể hoàn thiện xây dựng cái cơ chế chính sách được tốt, và sau khi có hiệu lực thì đi vào cuộc sống, phải có hiệu quả thiết thực, giải quyết được các điểm nghẽn, phát huy được tiềm năng kinh tế lợi thế của biển.
1: Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết sẽ hoàn thiện dự thảo luật nhằm khơi thông nguồn lực bảo vệ môi trường biển và tạo động lực mới cho phát triển kinh tế biển bền vững. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trên kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Một thính giả có lên tiếng cảnh báo về đoạn đường từ Giải Phóng sang bến xe nước ngầm rẽ vào ngõ 15 Ngọc Hồi. Có một vệt dầu chảy dài tại đây khiến cho nhiều xe máy trơn trượt đổ, nguy hiểm khi xung quanh nhiều xe tải lớn để di chuyển. Đường ngõ 10 từ Giải Phóng qua bến xe nước ngầm này rẽ vào 15 ngõ 15 Ngọc Hồi để có thể đi vào cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, nên là chúng ta hãy để ý có một vệt dầu kéo dài tại đây, không rõ là xe nào bị đổ ra, và chúng ta hướng quay đầu ở đây để đi vào ngõ 15 Ngọc Hồi sát với cả showroom của Honda Giải Phóng đấy ạ. Thì các bạn để ý về khu vực này nhá, để chúng ta cẩn trọng vì xe máy ngã là hoàn toàn có thể liên đới ảnh hưởng tới việc mà chúng ta tham gia giao thông tại khu vực này. Xe ô tô gặp sự cố tại km số 163+700 trên cầu Thanh Trì, thông tin mới nhất là đã được khắc phục xong và di rời đi rồi, nên là lúc này áp lực giao thông không còn đè nặng trên cây cầu Thanh Trì nữa, chúng ta đi lại tốt theo cả hai chiều các bạn ạ.
3: Tại Thương cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của camera lens chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc, lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land họa nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới Eon Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như Bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camuda Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058908 6868.
4: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
1: Chúng tôi đã sẵn sàng với những thông tin giao thông mới để mang tới cho quý vị và các bạn. Tắc đường thì là từ Nguyễn Tuân hướng đi Nguyễn Trãi, xe đang đứng im tại đây các bạn ạ. Nguyễn Tuân hướng đi Nguyễn Trãi, xe đang kẹt nghẽn tại đây. Tiếp theo là cầu Đuống hướng đi Hà Huy Tập cũng kẹt nghẽn. Một vụ va chạm được ghi nhận ở nút giao Ba La gần với đèn tín hiệu giao thông. Để chúng ta có di chuyển tại đây thì cái sự để ý vốn đã đông đúc rồi, và bây giờ lại còn vướng va chạm nữa, là một cái thông tin mà các bạn thấy đấy ạ, rất đáng để ý dành cho các bác tài đi ở phía địa bàn Trần Phú Hà Đông, đi từ bên mạn Trương Mỹ qua Ba La để đi về phía Hà Đông trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay. Chúng tôi xin nhắc lại, Nguyễn Tuân hướng đi Nguyễn Trãi, xe đang quá đông, kẹt nghẽn. Cầu Đuống hướng đi về phía Hồi Tập cũng vậy, và mỗi vụ va chạm gần với đèn tín hiệu giao thông ở ngã ba Ba La đang dẫn tới trạng thái khó khăn tại đây. Cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin này.

0: Vành đai 2 hướng về phía ngã tư Sở đã đông rồi, còn có một xe ô tô bị hỏng và gây ra trạng thái kẹt nghẽn. Quốc lộ 18 đoạn đi qua cầu Ngà đang khó theo cả hai chiều, cầu Ngà và cầu Đại Phúc đều có va quệt và dẫn tới là chúng ta bị ách tắc lại tại đây các bạn nhé.
1: Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.

0: Quý thính giả thân mến, những thông tin liên quan đến việc đánh thuế thu nhập với mua bán vàng miếng sẽ mở đầu cho chuyển động thị trường hôm nay. Thưa quý vị, Bộ Tài chính cho biết chưa đủ căn cứ áp thuế thu nhập cá nhân với mua bán vàng miếng. Hiện Ngân hàng Nhà nước đang cùng các bộ ngành xây dựng đề án thành lập sàn giao dịch vàng để trình Chính phủ xem xét. Bộ Tài chính cho biết sau khi đề án này được duyệt, các cơ quan chức năng mới có cơ sở hoàn thiện quy định trình Chính phủ xem xét áp dụng thuế thu nhập cá nhân khi mua bán vàng.
1: Cũng nhắc tới hoạt động của ngành ngân hàng sẽ đóng tài khoản ngân hàng ngủ đông 3 năm trở lên. Quy định này được đề cập tại dự thảo sửa đổi bổ sung Nghị định số 52/2024 về thanh toán không dùng tiền mặt vừa được Ngân hàng Nhà nước đưa ra.
0: Với thị trường bất động sản, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa cho phép chuyển đổi hơn 10 hectare đất nông nghiệp ở thị xã Sơn Tây cũ để xây dựng khu dân cư mới hơn 1.400 tỷ đồng. Còn ở phía Nam, căn hộ vùng ven thành phố Hồ Chí Minh, nhất là Bình Dương cũ, ngày càng hiếm loại hình nhà giá rẻ dưới 35 triệu đồng một mét vuông, khiến người mua ở thực khó tiếp cận.
1: Đáng chú ý, bước vào cao điểm du lịch hè, giá vé máy bay nội địa bắt đầu tăng mạnh so với giai đoạn thấp điểm và cùng kỳ năm ngoái. Theo ghi nhận từ thị trường, mặt bằng giá vé hè năm nay phổ biến cao hơn khoảng 10 đến 30% so với năm ngoái.
0: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch cuối tuần.
1: VN Index kết tuần trong sắc xanh khi tăng hơn 7 điểm, nhưng bức tranh thị trường vẫn cho thấy sự xanh vỏ đỏ lòng khi số mã giảm vượt xa số mã tăng. VN Index kết tuần ở 1.838 điểm. Diễn biến tích cực ở VGC khi tăng kịch trần. VIC thì tiếp tục là động lực chính kéo chỉ số đi lên. Theo sau là VHM, TCB, VPL. Ở chiều ngược lại, BID, VCB, LPB, CVR và BSR là những mã tác động tiêu cực nhất lên thị trường. Thanh khoản sàn HOSE hôm nay đạt gần 14.800 tỷ đồng. Dòng vốn ngoại là điểm sáng đáng chú ý khi quay lại mua dòng hơn 350 tỷ đồng sau 12 phiên liên tiếp bán dòng. Thưa quý vị, Hà Nội dự kiến chuyển quỹ căn nhà xã hội sau một năm không bán hết, tái định cư bỏ trống ít nhất 9 tháng thành nhà thương mại. Đây là nội dung được nêu trong dự thảo về chuyển đổi giữa các loại hình nhà ở đang được Ủy ban Nhân dân thành phố lấy ý kiến. Dự thảo quy định chi tiết về điều kiện chuyển đổi từng loại hình nhà ở và trình tự thủ tục. Đề xuất này đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều bởi dù được đánh giá là một giải pháp linh hoạt cho thị trường, song cũng có không ít nỗi lo ngại về tình trạng đầu cơ trục lợi chính sách. Nội dung này sẽ được chúng tôi ghi nhận ngay sau đây.
0: Là một doanh nghiệp có nhiều năm kinh nghiệm phát triển về phân khúc nhà ở xã hội, ông Nguyễn Hoàng Nam, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần G-Home nêu quan điểm.
2: Chúng ta nên ủng hộ mô hình chuyển đổi, không chỉ là chuyển đổi giữa nhà xã hội sang thương mại, mà là nhà thương mại sẽ sang xã hội, rồi tái định cư sang nhà xã hội này. Nếu cứ cứng nhắc dẫn tới cái vừa thiếu vừa thừa, dân thì đang thiếu nhà, nhưng mà rất nhiều các khu nhà thì đang bị thừa, ký túc xá cho sinh viên, này, nhà tái định cư vừa rồi thừa nhiều lắm. Trường hợp nhà xã hội hiện ở Hà Nội không ghi nhận thừa, nhưng nếu mà thừa thì cũng không nên để phí.
0: Đồng tình với góc nhìn này, dưới góc độ đơn vị nghiên cứu thị trường, ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng việc cho phép chuyển đổi linh hoạt là giải pháp để giải quyết bài toán chống lãng phí.
3: Chúng ta đang giải quyết cái vấn đề lãng phí. Rõ ràng các cái khu pháp vân tứ hiệp để không bao lâu thì đấy là một sự lãng phí cực kỳ lớn. Cái việc chúng ta linh hoạt cho chuyển đổi đấy rất là tốt. Cũng sẽ cân nhắc với nhà tái định cư có thể dùng để là nhà ở xã hội cho thuê lâu dài. Chúng ta đưa ra cái quy định nó linh hoạt thì tôi nghĩ rằng là cứ không lãng phí, cứ không thất thoát thì chúng ta nên linh hoạt. Còn chúng ta ưu tiên cái gì thì rõ ràng nó tùy theo nguồn lực.
0: Khẳng định đây là cơ chế cởi trói rất kịp thời đối với các chủ đầu tư về phương án kinh doanh trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn. Song ở góc nhìn thận trọng hơn, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Bất Động Sản.com.vn không giấu khỏi những băn khoăn về nguy cơ trục lợi.
4: Điều mà chúng tôi cũng rất là băn khoăn đó là làm sao để kiểm soát chặt được cái quá trình chuyển đổi. Bởi nếu mà sự chuyển đổi diễn ra theo hướng là cố gắng giữ lại cái nguồn căn nhất định để chuyển đổi nhà ở thương mại để bán với giá trị cao hơn, nó sẽ bị trái với mục đích an sinh và để có nơi ở cho người dân. Nên đánh giá kỹ nguyên nhân vì sao là không bán được hàng, do là về vị trí thiết kế giá bán hay các điều kiện tiếp cận như ra sao, cần được đảm bảo rất chặt chẽ. Chỉ khi mà chúng ta đã thực hiện tất cả các biện pháp đấy rồi mà cái việc bán hàng vẫn khó khăn thì có thể mới cân nhắc đến cái giải pháp là chuyển đổi.
0: Do đó, theo luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch công ty luật SB Law, nếu đề xuất chuyển đổi được triển khai thì cần có cơ chế để kiểm soát chống lách luật để đầu cơ trục lợi.
5: Ví dụ như là lại có chủ đầu tư, ông xin nhà ở xã hội xong thì biến lại thành nhà thương mại, bảo là không có đối tượng mua. Tôi nghĩ là đây cũng là một cái cách để cơ quan nhà nước chống lãng phí. Nhưng nếu mà cái cơ chế này được ra thì phải có một cái cơ chế đảm bảo phải kiểm soát được. Tôi nghĩ là cái này cần phải xem xét kỹ chứ chưa quyết vội.
0: Để giúp chính sách vận hành linh hoạt, đồng thời hạn chế tình trạng trục lợi, ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Môi giới Bất động sản Việt Nam đề xuất.
3: Quy định rất rõ thôi, khi mà chuyển đổi ở xã hội sang ở thương mại thì thực hiện các nghĩa vụ về tài chính minh bạch, nộp tiền sử dụng đất theo cái xác định của các cơ quan chức năng.
0: Thưa quý vị và các bạn, việc thay đổi tư duy quản lý từ cứng nhắc sang linh hoạt để giải phóng nguồn lực, tránh lãng phí những khu nhà đắp chiếu là bước đi cần thiết. Tuy nhiên, nhà ở xã hội là nhằm bảo đảm an sinh cho người thu nhập thấp. Do đó, theo các chuyên gia, cơ chế chuyển đổi chỉ nên là phương án dự phòng để tránh rủi ro dư thừa trong tương lai. Bên cạnh việc chuyển đổi sang nhà ở thương mại, các chuyên gia cũng cho rằng cơ quan quản lý cũng cần tính đến các phương án bền vững hơn như chuyển đổi công năng sang nhà ở xã hội cho thuê hoặc rà soát lại khâu quy hoạch hạ tầng để người dân thực sự tiếp cận được phân khúc này. Có như vậy mới đảm bảo mục tiêu an sinh cho người dân.
1: Đến đây Chuyển động thị trường chiều nay xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
6: Xin được gửi lời cảm ơn tới hai biên tập viên Anh Thư và Như Ngọc với những thông tin kinh tế rất là đáng chú ý. Bên cạnh những diễn biến giao thông thì chúng ta cũng nắm bắt được những thông tin xung quanh xã hội là như vậy các bạn ạ. Đặc biệt là về mảng kinh tế rất nhiều người quan tâm theo dõi. Còn bây giờ sẽ dành thời gian quan tâm của chúng ta đến với những diễn biến giao thông. Tại cầu Nhật Tân lưu thông ổn định xuống Võ Trí Công sẽ chậm hẳn qua nút giao Nguyễn Hoàng Tôn hướng đi về phía mạn cầu Giấy. Vành đai 3 trên cao từ nút giao Nguyễn Trãi đến nút giao Linh Đàm đang rất khó khăn và khó khăn ở đây diễn ra theo cả hai chiều. Vụ tai nạn trên phía cầu Đại Phúc đã có lực lượng cảnh sát giao thông xử lý xong nên là chúng ta sẽ bắt đầu có những tín hiệu tốt hơn. Bắt đầu thôi nha các bạn nhé. Chưa hy vọng được, kỳ vọng được nhiều quá đâu ạ. Khu vực đầu cầu Như Nguyệt hướng về Hà Nội do tắc nặng nên là chúng ta có thể đi sang bên phía đáp cầu, đoạn cầu song song với cầu Như Nguyệt đấy ạ. Cũng là một gợi ý không tồi một chút nào cả. Khi mà vụ va chạm giữa hai xe tại đây thì cũng chưa giải quyết xong và kẹt nghẽn quá nặng. Vụ tai nạn giữa một xe tải và một xe 7 chỗ ở giáp phía cầu Ngà, lực lượng chức năng cũng ra hỗ trợ điều tiết rồi, hy vọng là mọi thứ sẽ dần trở nên là ổn định hơn, còn để giải quyết được ngay hiện trường của vụ va chạm thì chắc chắn là chưa. Từ Đê La Thành đi Hào Nam đi Giảng Võ thì hơi ùn nhẹ một đôi chút, dẫn tới là chúng ta cũng chậm chậm để đi qua. Nguyễn Tuân hướng đi Nguyễn Trãi cũng vậy, chưa có gì cải thiện hơn ạ.
7: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
8: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
7: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
8: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
7: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
8: Vậy có những loại nào thế anh?
7: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
8: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
7: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
9: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
10: Dự án quạt phòng cháy cho nhà máy các Khanh tìm đến đâu rồi?
11: Dạ, thần đã tìm hiểu với tập đoàn System Fan Global là đơn vị cung cấp sản phẩm rồi ạ.
10: System Fan à?
11: Dạ, System Fan là thành viên của Hiệp hội AMCA Thế giới. Các sản phẩm của System Fan được sản xuất trên dây chuyền hiện đại của Nhật Bản, chuyên cung cấp các sản phẩm như quạt ly tâm, quạt hướng trục giúp tăng áp, hút khói phòng cháy chữa cháy cho tòa nhà cao tầng, nhà máy xí nghiệp cùng hệ thống hút lọc bụi, xử lý khí thải đem lại môi trường trong lành cho người lao động ạ.
10: Tốt lắm, Khanh hãy liên hệ với System Fan cho dự án này luôn nhé.
11: System Fan, vì sức khỏe người lao động Việt Nam. Hotline 0883 18886.
12: Lịch sử phát triển của thủ đô luôn được quyết định bởi những cuộc chuyển giao vĩ đại. Thập kỷ trước là sự trỗi dậy của phía Tây và phía Đông. 2026 là bản đăng chỉ về phía Nam, nơi mạng lưới tiêu đi tỷ đô và siêu quần thể thể thao hàng nghìn hecta đang định hình lại toàn bộ cuộc chơi. Kỷ nguyên vươn mình gọi tên Nam Hà Nội. Giữa tâm điểm của những dự án hạ tầng đầu tư khổng lồ, điểm lõi nào sẽ thâu tóm mọi đặc quyền? Riviera Sao Mắc, điểm luân chuyển của dòng tiền và nguồn nhân lực, khán đài danh dự, nắm giữ trọn vẹn nhịp đập chuyển mình kỷ nguyên Nam Hà Nội. Riviera Sao Mắc, định thế trung tâm kỷ nguyên Nam Hà Nội. 486 Ngọc Hồi, Hà Nội.

0: hotline 024 3201 6666.
1: 18 giờ 16 phút và chúng ta sẽ phải đối mặt với những diễn biến như thế nào ạ? Trước hết thì chúng tôi vẫn đề cập tới là kẹt nghẽn xuất hiện khá là nặng ở phía đầu cầu Như Nguyệt theo hướng về Hà Nội, nên là chúng ta có thể đi ra phía mạn cầu Đáp Cầu ạ, song song với cầu Như Nguyệt, cũng hỗ trợ được chúng ta phần nào trong giai đoạn hiện nay, nhất là khi mà các bạn không muốn chờ đợi. Và tương tự là diễn biến giao thông ở phía khu vực Đại Phúc, cầu Ngà, với những diễn biến giao thông mà đã có được ghi nhận là va chạm, nhưng bây giờ đơn vị chức năng cũng đã có mặt để giải quyết, hy vọng mọi thứ sẽ ổn định hơn trong khoảng thời gian tiếp theo. Đây là Thành đi Hào Nam đi giảng võ thì thực sự là chưa có một thông tin nào sáng hơn đâu các bạn ạ. Vẫn là một đôi chút khó khăn. Khi này thì nắng cũng đã tắt rồi nên là mọi người cũng tranh thủ là trở về nhà trong cái khoảng thời gian mà tiết trời cũng đã dịu hơn một đôi chút về mặt nhiệt độ và cường độ nắng đã giảm đi nhiều. Nên là đường rất là đông, Tây Sơn, Thái Thịnh, cầu vượt Thái Hà ra phía ngã tư Sở, Vành Đai 2, Vành Đai 3. Đó, đấy đó là những nơi mà chúng ta gần như là chưa có bất cứ một diễn biến nào giao thông nào khả quan hơn trong lúc đi đường như thế này. Xe ô tô gặp sự cố ở ngay phía đầu cầu Thăng Long nên là các bạn thính giả sẽ chú ý một đôi chút. Xe này xe một chiếc Ford Transit 16 chỗ đã mở nắp capo lên để đợi thợ máy nhằm khắc phục trong khoảng thời gian tới rồi các bạn ạ. Ô, cầu Mai Lĩnh bị ùn rồi. Cầu Mai Lĩnh đang bị ùn chậm theo cả hai chiều và có một thông tin mở ngoặc là đã có cảnh sát giao thông hỗ trợ phân luồng. Hy vọng là các bác tài sẽ bình tĩnh kiên nhẫn đi theo sự điều tiết để chúng ta không mất quá nhiều thời gian thêm tại đây nữa.
0: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m2 lên tới 685m2, nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu, với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.
2: Tâm điểm Vành Đai 3.5, ba tuyến metro nằm trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút. Nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phố thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan. Nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
3: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP, tiên phong khơi nguồn năng lượng.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin thêm về chiếc xe gặp sự cố ở đầu cầu Thăng Long thì hiện tại xe đang đợi cẩu kéo một xe cứu hộ đến. Đây là chúng ta di chuyển qua, vui lòng để ý với chiếc xe Ford Transit 16 chỗ đang dừng đỗ tại đây. Cầu Mai Lĩnh thì vẫn đang phải nhờ tới sự hỗ trợ của lực lượng chức năng. Chiều nay thì đông quá các bạn ạ, sự quá tải đã được hiện diện để chúng ta chia sẻ với nhau. Tuyến đường Võ Chí Công, chúng tôi có thông tin mới rồi các bạn ạ. Ở đường Võ Chí Công hướng nội thành từ các xe cầu Nhật Tân xuống đi vào làn hỗn hợp, sau đó đến gần với đèn tín hiệu giao thông ở Nguyễn Hoàng Tôn thì bắt đầu đi vào làn dành cho xe ô tô và gây ra xung đột cũng như là tiềm ẩn nhiều những nguy cơ về va chạm Đó là một cái thông tin phản ánh rất sát với tình hình thực tế tại đây. Nếu như là chúng ta một vài lần đi ở tuyến đường Võ Chí Công thì chúng ta sẽ nhận ra điều đó ngay lập tức các bạn ạ. Đó là những gì mà chúng tôi nhận được. Tất nhiên là nó cũng chưa nhiều lắm. Nếu khoảng thời gian sau khi mà nhiều bạn tham gia giao thông hơn, có thêm bất cứ một thông tin nào mới được cung cấp về qua hotline 02437919191 hoặc là các kênh tương tác khác của VOV Giao thông thì chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo tới quý vị và các bạn.
4: Nóng quá.
5: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
4: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
5: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
4: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
5: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
6: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
7: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
7: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
6: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Chào mừng quý cư dân Tinh Hoa đến với không gian sống xanh đa tầng tại Via Flora. Tầng xanh đầu tiên sinh từ khu đô thị Hồng Hà Eco City với 9 hecta dành cho vườn cảnh quan, công viên. Tầng xanh thứ hai sinh từ chính tòa nhà, chỉ 190 căn hộ tinh tuyển, thoáng đãng và riêng tư tuyệt đối. Tầng xanh thứ ba xanh trong từng căn hộ sở hữu hai lô xa như những khu vườn trên cao đầy cảm hứng. Chào hè 2026, Via Flora ra mắt quý căn mới cùng chính sách ưu đãi chiết khấu tới 8% khi thanh toán sớm. Tặng ngay gói hoàn thiện bếp 50 triệu cho căn 2 phòng ngủ, 100 triệu cho căn 3 phòng ngủ. Via Flora, sống xanh đa tầng, nâng tầm thịnh vượng. Liên hệ 092 307 6789.
1: Thực sự là cũng chưa thể nào mà chúng ta hy vọng là thoát được nút giao Nghi Tàm, Yên Phụ đi Âu Cơ các bạn ạ. Tắc quá dài luôn. Đặc biệt là trên phía cây cầu vượt An Dương thì xe cũng phải bám sát đuôi nhau. Tốc độ thực sự là không cao với điểm nghẽn tại đây quý vị và các bạn ạ. Cũng là một cái thông tin mà hàng ngày chúng ta thấy. Nó cũng cơm ăn nước uống hàng ngày rồi đấy ạ. Bởi vì ngày nào cũng vậy. Thưa quý vị và các bạn, trong thời điểm hiện nay thì đó là một cái thông tin đáng ngại. Còn cầu Thanh Trì, cầu Thanh Trì thì sao ạ? Bạn Phạm Hương cho biết là hướng đi sang Bát Tràng thì rất là ổn định. Bác tài nào có kế hoạch di chuyển với cây cầu Thanh Trì sang Bát Tràng vào buổi chiều ngày hôm nay ở thời điểm gần 6 rưỡi như thế này là hoàn toàn có thể tự tin nhấn ga. Đấy, đó là một cái thông tin tốt đấy ạ. Chúng ta sẽ cùng đến với những vấn đề dân sinh đáng quan tâm khác. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày đầu tháng 6, Hà Nội đã bước vào đợt nắng nóng gay gắt với nền nhiệt ngoài trời có những thời điểm vượt ngưỡng 40 độ C. Thế nhưng cảm giác ngột ngạt mà người dân phải đối mặt trên đường phố thì không chỉ đến từ yếu tố thời tiết, cái nắng như đổ lửa. Tại nhiều công trình xây dựng, dự án giao thông đang thi công, bụi bẩn, đất đá và tình trạng che chắn chưa bảo đảm đang khiến cho việc di chuyển của người dân trở nên là khó khăn hơn bao giờ hết. Phóng sự sau đây của phóng viên Hải Bằng, Ban VOV Giao thông Quốc gia sẽ ghi nhận chi tiết về vấn đề này.

0: Thưa quý vị, hiện tại là 13:30 chiều nay, mùng 5 tháng 6 và tôi đang có mặt tại nút giao Nguyễn Chí Thanh, Đê La Thành, nơi được rào chắn để phục vụ thi công ga S3 thuộc dự án đường sắt đô thị tuyến số 5. Mặc dù đêm qua Hà Nội đã trải qua một trận dông lớn kèm mưa to, thế nhưng điều đó vẫn chưa đủ để cuốn trôi đi lớp bụi dày đặc đang bao phủ quanh khu vực này. Và dưới cái nắng gay gắt đầu giờ chiều thì từng đoàn xe nối đuôi nhau đen qua khu vực công trường. Nhiều người dân sinh sống quanh khu vực cho biết, từ sáng đến đầu giờ chiều vẫn chưa thấy xe rửa đường hoạt động. Thời tiết hanh khô khiến bụi từ công trường liên tục phát tán, làm cho nút giao này vốn thường xuyên ùn tắc nay trở nên ngột ngạt hơn.
1: Bụi mù mịt, bây giờ bắt đầu nắng lên bắt đầu lại bụi mù mịt, thở rất khó thở. Bụi lên đến tận nóc nhà là mỗi một lần cái xe buýt nó đi qua nó cuốn lên thì mù mịt luôn. Rửa thì gần sáng này được một lần đi rửa, cứ mỗi một lần phun thì được một tí, được mấy chuyến xe nó chạy thì nó lại khô ngay. Mà thế này thì chỉ muốn là làm sao là các cái đất đá người ta chở, người ta đừng có chất đầy quá, nó đỡ rơi ra để nó giảm cái bụi đi. Nó rơi ra nhiều nó sẽ bị bụi mà.
2: Không chỉ tại nút giao Nguyễn Chí Thanh, Đê La Thành, tình trạng tương tự cũng đang diễn ra trên nhiều tuyến đường khác của Hà Nội. Dọc tuyến đường La Thành, bụi từ công trường thi công theo gió bay thẳng vào khu dân cư. Trên mặt đường, các phương tiện phải di chuyển chậm hơn vì tầm nhìn

0: bị ảnh hưởng. Những lớp bụi mỏng phủ trên biển báo, lan can, cửa hàng và cả những tán cây ven đường. Là người thường xuyên đi qua khu vực này, bạn trẻ Việt Hưng, sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam cho rằng việc thi công các dự án là cần thiết nhưng cần có giải pháp tốt hơn để hạn chế ảnh hưởng đến người dân.
1: Đi như thế này thì cũng phải chấp nhận điều nào Hà Nội cũng thế, nghĩ cũng cần phải thông cảm cho đơn vị thi công. Với cả trời cũng đang nóng khó khăn cho người thi công ngoài trời. Nhưng mà em mong thì cơ quan chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, đẩy nhanh tiến độ để các dự án hoàn thành sớm, đỡ ảnh hưởng đến người dân, đảm bảo vệ sinh, môi trường cho người dân.
0: Hà Nội đang trong giai đoạn tăng tốc đầu tư hạ tầng với hàng loạt dự án giao thông, thoát nước và chỉnh trang đô thị được triển khai đồng thời tại nhiều khu vực. Những công trình này được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết ùn tắc, nâng cao chất lượng hạ tầng và thay đổi diện mạo thủ đô trong tương lai. Tuy nhiên, cùng với những lợi ích lâu dài đó là những tác động không nhỏ tới môi trường sống của người dân trong thời gian thi công. Tại tuyến phố Quang Trung, đoạn từ Lý Thường Kiệt đến Hai Bà Trưng, không khí công trường hiện hữu ở gần như mọi góc phố. Tiếng máy xúc, máy khoan, xe vận chuyển vật liệu hoạt động liên tục. Nhiều đoạn vỉa hè bị thu hẹp hoặc chiếm dụng làm nơi tập kết vật liệu, buộc người đi bộ phải đi chung với xe máy trên phần đường vốn đã chật hẹp. Giữa nền nhiệt cao, người tham gia giao thông gần như không còn lựa chọn nào khác ngoài việc che kín cơ thể để chống bụi. Nhiều người đeo hai lớp khẩu trang, mặc áo chống nắng kín mít, dù quãng đường di chuyển không quá xa. Đối với các hộ dân và cơ sở kinh doanh ven đường, bụi trở thành nỗi ám ảnh thường trực. Những cánh cửa vốn được mở để đón khách, nay phải đóng kín gần như cả ngày. Không ít gia đình cho biết việc lau dọn được thực hiện nhiều lần nhưng bụi vẫn nhanh chóng phủ trở lại.
2: Em chỉ thấy lo cho khách cảm thấy không thoải mái thôi, chứ bọn em làm này thì mấy cái đấy em phải chấp nhận rồi. Việc ảnh hưởng đến tầm nhìn là một, xong bụi nó bay vào mắt là hai, xong rồi đồ mình giao nó cũng bị dính ảnh hưởng cả ba.
3: Che chắn thì ta vẫn che chắn, cho giải nước chỉ giải buổi sáng, các buổi thì không giải. Nếu dày nắng này cứ khoảng độ vài tiếng mà tưới nước một lần thì nó giảm bụi đi nhiều chứ. Nếu mà chỉ buổi sáng tưới không thì bắt đầu giờ này nó vần bụi lên thì coi như Hà Nội không còn xanh nữa rồi. Thế này một ngày thì phải lau 2-3 lần, lau nhà cũng phải đeo. Chết người đi bộ ngoài đường, khách du lịch các thứ nó nhìn nó khách quan nó không được đẹp lắm thôi.
0: Thưa quý vị, có thể thấy phần lớn người dân đều chia sẻ và đồng thuận với chủ trương đầu tư hạ tầng của thành phố. Điều họ mong muốn không phải là dừng thi công, mà là các công trường cần được quản lý chặt chẽ hơn về môi trường. Từ việc che chắn, phun nước giảm bụi, đến kiểm soát xe chở vật liệu ra vào công trường. Bởi giữa những ngày nắng nóng đỉnh điểm, mỗi lớp bụi phát tán thêm không chỉ khiến việc đi lại trở nên ngột ngạt hơn, mà còn làm gia tăng những lo ngại về sức khỏe đối với hàng nghìn người dân đang lưu thông trên các tuyến đường mỗi ngày.
4: Đây là thời điểm mà có lẽ là chúng ta thấy rằng là rất nhiều những con đường đang thi công giải tỏa hạ ngầm về phần cống thoát nước. Nên là việc mà chúng ta phải chấp nhận trong khoảng thời gian 15 ngày đến 30 ngày để có thể là hoàn thiện tất cả những phần hạ tầng đó. Đôi khi còn ở những công trình trọng điểm thì đương nhiên là thời gian sẽ kéo dài hơn nhiều rồi. Chúng tôi nói cơ bản đây là phần hạ cống ngầm thôi. Thì trong buổi chiều ngày hôm nay thì phía ngã tư Hai Bà Trưng Quán Sứ là cũng đã được thảm lại rồi. Đi lại là thuận lợi hơn và chúng ta chấp nhận gọi là trong một khoảng thời gian nào đó ngắn ngày để có được những hạ tầng tốt hơn, chống ngập và mặt đường cũng tốt hơn. Bây giờ là diễn biến giao thông cầu Thanh Trì. Người thính giả có cho biết là cầu Thanh Trì lưu thông được bình thường theo cả hai chiều. Tổng hợp những thông tin tại đây được đánh giá là rất tốt các bạn ạ. Còn một thính giả đi trên cầu Thăng Long cho thấy là có người đàn ông lớn tuổi đứng ở giáp giải phân cách tầng 2 khá là nguy hiểm. Đó thì đang rất là muốn đi sang cây cầu nhảy sang đường, sau đó là quay trở lại như kiểu diện là tập thể dục ấy các bạn ạ. Đấy, thế mới đáng ngại chứ các bạn ạ. Cầu Vĩnh Tuy cũng có tình trạng là băng cắt ở phía cuối cầu, băng cắt qua mặt đường, đi qua giải phân cách cứng xong rồi đi sang đấy ạ. Nên là theo hướng đi về phía tuyến đường Minh Khai, chúng ta phải hết sức thận trọng khi mà tốc độ đổ dốc cầu của chúng ta là tương đối lớn. Đó cũng là những thông tin cảnh báo mà trong thời điểm hiện nay chúng tôi có nhận được để chuyển tới quý vị và các bạn.
5: Chita, sơn Chita là hãng nào mà như sơn Tây vậy ta?
6: Là hãng sơn của ta. Sơn Chita có hình con báo, sơn cao cấp khô siêu nhanh trên sắt thép, một nhãn hiệu mới của Sơn Đại Bàng đó anh.
5: Ồ, công trình nhà máy bên anh cũng đang dùng hai dòng sản phẩm của Sơn Đại Bàng là sơn epoxy để sơn sàn và sơn Z-Pen để sơn cho thép mạ kẽm đấy.
6: Chuyện sơn Chita hàng hiệu đó nha.
5: Ôi cái anh Sơn Chita có hình con báo.

0: bóng này khô nhanh thế nhỉ? 10 phút đã xe bề mặt, 25 phút đã sơn được lớp kế tiếp, bám dính tốt, màu sắc lại đa dạng nữa. Đợt tới nhà máy bên anh sơn lại nhiều hạng mục, anh cho dùng hết sơn Chita thôi. Sơn Chita có hình con báo là sản phẩm mới của Sơn Đại Bàng đây.
1: Thế mà cứ chê người ta không biết mua gì.
0: Thế rồi, vợ của ta, sơn Chita là của chúng ta.
2: Sơn Chita khô siêu nhanh, bền đẹp quá ha.
0: Một sản phẩm của Sơn Đại Bàng.
3: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
4: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
3: À,
4: tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
3: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
4: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
3: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
4: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1-3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
3: Thế tiện ích thì sao em?
4: Từ gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
3: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
2: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
4: Hotline 1800 6298.
5: Các bạn đang đồng hành trong khung giờ cao điểm và rất nhiều những yếu tố mà đến thời điểm này chúng ta nói tới về việc là đi lại thì sẽ để ý những gì. Và chúng ta để ý tới là trời đã nguội nắng, tắt nắng rồi. Và lúc này nhiệt độ ngoài trời đã bớt hơn một đôi chút thì người dân đi tập thể dục khá là nhiều. Và việc mà băng cắt qua mặt đường ở những nơi có tốc độ cao cũng rất là đáng ngại. Rồi sau đó là từ phía ngã tư Vọng đi về phía ngã tư Sở. Thì các bạn cho biết là riêng cái đoạn ngắn ngắn này là chúng ta phải mất khoảng độ 30 phút nhé. 30 phút để chúng ta di chuyển. Từ Hoàng Quốc Việt rẽ Phạm Văn Đồng đến cầu vượt Mai Dịch hiện nay đang bị ùn nghẽn kéo dài, di chuyển khó khăn. Trên cây cầu Mai Dịch thì cũng đang thấy là xe không đi lại. Đấy, các bạn có chia sẻ với những thông tin, những diễn biến đang diễn ra ở phía cầu vượt Mai Dịch các bạn ạ. Xin được cảm ơn các bạn đã hỗ trợ cho tôi những thông tin quan trọng trong khoảng thời gian này. Đây cũng là một khoảng thời gian mà thú thực với các bạn thính giả là chúng ta nghĩ rằng là cũng gần 6 rưỡi rồi, trời như thế này mình ra đường đi thì thực sự là nhiều con đường cũng chưa được giải nhiệt và chúng ta vẫn còn bị hập nắng, hập nóng thì đúng hơn. Và bên cạnh đó là nóng ở giao thông nữa khiến chúng ta khó mà có thể di chuyển nhanh trong thời điểm hiện nay. Chắc chắn là phải chờ thêm những thông tin giao thông mới, hy vọng là khả quan hơn trong những khoảng thời gian tiếp theo khi mà lưu lượng phương tiện giảm đi.
6: Ra mắt quỹ căn The Spotlight Collection tại tòa tháp biểu tượng Aria Bay, sở hữu tầm nhìn trực diện Vịnh Hạ Long. Với cao độ vượt trội và tầm nhìn rộng mở, mỗi căn hộ lưu trú khẳng định vị thế đặc quyền Front Row Life tại quận Marina Bay Front District. Tại đây, tầm nhìn thu chọn hoàng hôn di sản rực rỡ cùng nhịp sống quốc tế trên bãi biển dài 1.200 mét với tổ hợp giải trí do Sailing Club vận hành. Mỗi khung cửa là khán đài đặc quyền, thưởng lãm show nhạc nước và cầu ánh sáng nghệ thuật. The Spotlight Collection định hình chất sống tinh tuyển, thời thượng và mang dấu ấn quốc tế. Với số lượng giới hạn, đã sẵn sàng ký kết hợp đồng mua bán. Aria Bay trở thành tâm điểm bứt phá bên vịnh di sản. Aria Bay, giai điệu trên tầng không, kiến tạo bởi Beamland tại quận Marina Bay Front District.
7: Hải Phòng, vùng đất của những con người tiên phong, nơi thành công không chỉ được tạo dựng mà còn cần một dấu ấn để trường tồn theo thời gian. Khi những chuẩn mực cũ dần lùi lại phía sau, giới thành đạt Hải Phòng đang tìm kiếm một không gian sống mới, nơi không chỉ phản chiếu vị thế mà còn nâng tầm phong cách sống và cộng đồng của người sở hữu. Giới trung tâm mới đang hình thành tại Vũ Yên, Vinhomes Royal Island xuất hiện như một biểu tượng sống mới của giới tinh hoa đất cảng. Một đô thị đảo biệt lập hiếm có, được bao bọc bởi thiên nhiên sông nước và kết nối trọn vẹn với nhịp sống trung tâm. Tại đây, chuẩn sống được kiến tạo ở một đẳng cấp khác với sân golf 36 hố, bến du thuyền, học viện cưỡi ngựa Vinpearl, VinWonders cùng hệ tiện ích toàn diện đã đi vào vận hành. Những giá trị lớn nhất của Vinhomes Royal Island không chỉ nằm ở tiện ích mà ở cộng đồng tinh hoa đang dần hiện hữu, những con người thanh đạt cùng gu sống và cùng vị thế. Vinhomes Royal Island, thủ phủ thượng lưu mới tại Hải Phòng, nơi định danh vị thế của những người dân đầu.
5: chúng ta sẽ quay trở lại để xem là nhịp di chuyển của chúng ta có bị đình trệ ở đâu không khi mà trời đang bắt đầu sầm sầm tối các bạn ạ, cường độ ánh sáng giảm đi. Thưa quý vị, các bạn đừng ao xào, đi qua phía ngã ba quận ủy Hoàng Mai, nhiều xe khách đang tập trung dừng đỗ tại đây, quay đầu này và dừng đỗ một cách tùy tiện và đâm ra là thành nhiều khi cũng gây khó khăn cho các bác tài trong việc là di chuyển qua đây khu vực phía ao xào ạ. Đầu cầu dốc cầu Trương Dương thì sao bạn anh Tú, có chứ biết là các phương tiện di chuyển được theo hướng đi sang Long Biên. Một bác tài thì cũng rất là muốn nhờ anh em lái xe, các bác tài khác chia sẻ thông tin từ phía vực vòng mà bây giờ là bạn muốn di chuyển về phía bạn đường lõi thì nên đi ở ra phía khu vực cầu Thăng Long thì nên đi đường vành đai 3 trên cao hay đi phía dưới. Quá khó, không biết là trả lời bạn thế nào để làm sao để chúng ta nắm bắt được, vì đường nó cũng khá là dài. Chắc nhờ tới các bác tài để chúng ta chia sẻ thêm một đôi chút thông tin tại đây các bạn nhé. Đó cũng chỉ có vậy thôi ạ. Còn một thông tin nữa, có một xe ô tô bị va chạm giao thông hướng từ An Dương Vương rẽ lên phía cầu Nhật Tân nên là chúng ta cũng sẽ bị cản trở giao thông tại đây một đôi chút. Cập nhật được những diễn biến mới ở những nơi xảy ra va chạm, chúng tôi sẽ lại tiếp tục chia sẻ tới các bạn.
8: Nóng quá, nóng muốn xỉu ha.

0: Jasper với công nghệ inverter chỉ từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quantespa của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu JC 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Jasper, sao bà đi khắp?
1: Này, tính ra ông đi tìm nhà cũng lâu rồi mà vẫn chưa tìm được à?
2: Giờ quỹ đất khan hiếm, tìm căn hộ nội đô mà vẫn có không gian khó thật đấy.
1: Gần đây tôi đang thấy mọi người quan tâm một dự án mới ra giữa trung tâm mà view hồ cực kỳ sinh thái nhá. Đố ông biết dự án nào?
2: Iconia Lakeside, 54 Tô Hữu, đoạn giao với đường Lương Thế Vinh sắp mở rộng đúng không? Tôi cũng đang quan tâm đây.
1: Ông tin đấy. Iconia Lakeside cạnh công viên hồ Phùng Khoang, rộng 12 hecta, tầm view 3 hồ điều hòa lớn, tha hồ tận hưởng không gian trong lành. Chưa hết, dự án cạnh Vinhome Green Bay, trung tâm hội nghị quốc gia, khách sạn Marriott và các khu vực trường học, bệnh viện lớn vô cùng thuận tiện.
2: Ừ, không chỉ hiếm, thương hiệu chủ đầu tư dày dặn kinh nghiệm lại rất có tâm, đầu tư hẳn thiết kế cực kỳ hiện đại, nhìn mới lạ hoàn toàn, được thiết kế bởi BSA đến từ Úc tư vấn cơ đấy.
1: Tôi với ông qua xem Iconia Lakeside luôn đi.
3: Iconia Lakeside, chuẩn mực sống sang nguyên bản.
2: Một sản phẩm của Make Invest, đơn vị tư vấn bán hàng New X. Hotline 0927 678 866.
4: Mẹ ơi, hè này hai mẹ con mình không phải đi dạy, tranh thủ đi làm đẹp đón hè thôi.
5: Ừ, mẹ đang nghĩ hay cho con đi nhấn mí. Mẹ cũng độ dáng, chăm da. Mẹ đã book lịch ở thẩm mỹ Hoàng Tuấn rồi. Đang dịp mừng 7 năm Hoàng Tuấn Hạ Long nên toàn hệ thống được ưu đãi sâu. Đi hai người còn được giảm thêm nữa đấy.
4: Wow, đi càng đông càng giảm sâu hả mẹ?
5: Đúng rồi, dịch vụ giá tốt nhất năm, combo tiết kiệm mấy chục triệu, máy móc hiện đại, bác sĩ chuyên môn cao. Mẹ con mình yên tâm, hè này tha hồ chụp hình khi đi du lịch nhé.
4: Chi tiết liên hệ 0971 888 606.
6: Giờ có điểm thì cũng đã tiếp nhận thêm những thông tin nói về trạng thái khi mà chúng ta bắt đầu đi vào giảm về tầm quan sát các bạn ạ. Khi mà trời cũng đã bắt đầu sầm sầm xuống và cường độ ánh sáng giảm đi, các xe đã phải bật đèn chiếu sáng để tăng khả năng quan sát của mình trong cái thời điểm hiện nay. Tất nhiên là cũng có những tuyến đường theo thời gian thì cũng đã giảm nhiệt đi, như ở phía khu vực dưới gầm cầu vượt Thái Hà chẳng hạn. Đó, dưới này, dưới gầm cầu vượt Thái Hà bây giờ lượng xe cũng không tập trung quá dày nên chúng ta có thể đi được các bạn ạ. Dốc cầu Trương Dương trong hôm nay, trong buổi chiều ngày hôm nay mà muốn đi sang phía Long Biên từ bên Trần Nhật Duật rồi là Đê Hồng Hà đấy ạ, cũng là một cái điểm cộng so với ngày thường, không bị kẹt nghẽn, thế là tốt rồi. Để chúng ta có thể lựa chọn cung đường này chúng ta di chuyển. Bạn Hoàng Thảo Linh hỏi là nhờ các bác tài xem giúp xem là cầu Máy Lĩnh đã hết ùn nghẽn hay chưa. Trước đó cầu Máy Lĩnh ùn nghẽn vào khoảng độ 30 phút trước và thời điểm đó đã có ngay lực lượng chức năng để hỗ trợ rồi. Chúng tôi tin là khi có đơn vị chức năng thì tình trạng kẹt nghẽn dẫu có xảy ra thì cũng được kiểm soát và mau chóng được giải quyết hơn.
7: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Masterite Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection, với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
2: Đợt này nhiều công trình trọng điểm khởi công, nhà thầu như ông chắc làm không nghỉ tay.
8: Ui, tôi còn đang chọn thép nào bền, chuẩn kỹ thuật, lại đẹp về mẫu mã nữa.
2: Muốn công trình bền vững cứ chọn thép Việt Long.
8: Thép Việt Long à?
2: Ừ, thép Việt Long đạt tiêu chuẩn quốc tế ASTM A53 của Hoa Kỳ, ZG Nhật Bản, EN của châu Âu và TCVN Việt Nam. Sản phẩm đa dạng từ ống thép đen, ống tôn mạ kẽm đến mạ kẽm nhung nóng, đường kính lên đến 325mm, độ dày 10,31mm, đáp ứng mọi công trình.
8: Đúng thép tôi cần rồi, tôi sẽ chọn thép Việt Long.
2: Ừ, thép Việt Long, mã chứng khoán VLS, thép cho những công trình mơ ước.
6: Đây là thời điểm mà những diễn biến giao thông của chúng ta có phần nào đó hơi chững chững lại. Liệu phải chăng đó là tín hiệu để bắt đầu chúng ta thấy rằng là giao thông đã chuyển sang những gam màu khác, tươi sáng hơn trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay hay không? Dẫu có đúng hay sai thì chúng ta cũng hoàn toàn có quyền hy vọng vào điều đó khi mà bước qua ngưỡng 6:30 7 giờ kém, cũng là thời điểm mà ít nhiều chúng ta đặt kỳ vọng là giao thông giảm nhiệt các bạn ạ. Nào, hãy đến với tuyến đường Nguyễn Văn Linh. Khu vực này cuối đường ra với Vũ Xuân Thiều vẫn còn đang đông và xe xếp hàng dài nên là tốc độ của chúng ta vẫn còn chậm tại đây một đôi chút. Thông tin được cập nhật từ thính giả Quang Minh. Trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay vẫn chưa có những phản hồi về phía khu vực cầu Mai Lĩnh để chúng ta xem là đã ổn hay chưa các bạn nhé. Cầu Thanh Trì vẫn đang lưu thông bình thường theo cả hai chiều, xuống phía nút giao Lĩnh Nam thì có dấu hiệu là hơi đông một đôi chút, cũng không có vấn đề gì nó quá căng thẳng tại đây cả các bạn ạ. Vẫn đang chấp nhận được. Đó là những thông tin mà các bạn thính giả có cung cấp tới cho chúng tôi. Hiện giờ thì xe vẫn còn xếp hàng một đôi chút ở trên phía cầu vượt An Dương theo hướng đi Nghi Tàm, nhưng mà dẫu sao thì cũng có những chiều hướng là được đẩy lên một đôi chút về mặt tốc độ hướng từ Nghi Tàm Yên Phụ đi về phía Âu Cơ đấy ạ. Thì tại đây thì chúng ta vừa công trường nên là việc đi lại của chúng ta cũng có những sự bất tiện nhất định. Trong hầm chui Kim Liên vừa rồi một thính giả thông báo với chúng tôi là hướng về phía mạn xã Đàn đang khó khăn. Còn điểm giao qua điểm này đến với nút Phạm Ngọc Thạch thì chúng ta cũng khó theo hướng đi về phía ngã 7 Âu Chợ Dừa. Cảm ơn các bạn đã liên tục cập nhật tới chúng tôi, và có bất cứ thêm một thông tin nào mới mà chúng tôi tiếp nhận được, nắm bắt được và được các bạn thính giả cung cấp thì chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn trực tiếp trên FM 91MHz ngay.

0: xoang này.
1: AZK xoang.
0: Năm thành phần thảo dược
1: AZK xoang.
0: Hỗ trợ xoang thoáng mũi thông
1: AZK. AZK xoang.
2: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe AZK xoang có chứa 5 thành phần thảo dược dành cho người bị viêm mũi dị ứng, viêm xoang cấp và mãn tính. AZK xoang tối ưu liều dùng chỉ từ 2 viên một ngày. AZK xoang hỗ trợ xoang thoáng mũi thông.
3: Thực phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không dùng cho người bị mẫn cảm đối với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
5: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Thưa quý vị và các bạn, nhắc lại một đôi chút là trong hầm chui Kim Liên do xe đang bị dùng nghẽn lại nên là chúng ta vui lòng chịu khó chờ đợi một đôi chút theo hướng đi về phía xã Đàn. Các bạn qua được hầm chui rồi thì chúng ta còn vướng thêm một cái điểm giao nữa với Phạm Ngọc Thạch do xe đông nên là chúng ta cũng gặp trạng thái là chậm chạp theo hướng đi về phía ngã 7 ô Chợ Dừa các bạn ạ. Một thính giả đang đi trên tuyến đường Đại Cù Việt và bạn Văn Đạt cho biết là thấy rằng đó trong hầm chui Kim Liên và bên cạnh đó là ngã ba Nguyễn Đình Chiểu, xe đã xếp hàng tới đây rồi, như vậy là xe không lưu thoát được sang bên phía xã Đàn từ trong hầm chui Kim Liên nên là càng ngày càng kéo dài hơn ở trên phía mặt đường Đại Cổ Việt các bạn ạ. Bạn Trần Dũng cho biết là đường Vành Đai Ba phía dưới từ Linh Đàm đi về phía Bích Xí Thăng Long thì đường không tắc u một chút ở phía khu vực qua cầu Dậu các bạn nhé. Tuyến đường Lê Duẩn hướng đi về phía Giải Phóng xe đang xếp hàng rất là dài và ngay điểm từ bên mạn các bạn muốn đi về phía điểm giao với cả xã Đàn đấy ạ thì có lẽ là còn chưa tới hồ Ba Mẫu chúng ta đã bị xếp hàng dài tại đây rồi các bạn ạ. Trước cửa công ty Than Khoáng Sản Việt Nam thì qua một chút thôi là chúng ta thấy là xe đang dày đặc tại đây ạ.
7: Masteri Homes chính thức giới thiệu dự án Hà Nội Seasons Garden với phân khu đầu tiên The Bloom thuộc Lumiere Series. Hà Nội Seasons Garden là sự chuyển giao tự hào giữa quá khứ và tương lai. Một khu vườn thời gian duy mỹ, nơi bản sắc giao cảm đô thị được vun trồng trong từng khoảnh khắc. Ít hơn những quãng đường, nhiều hơn những trò chuyện, ít hơn sự vội vã, nhiều hơn sự hiện diện. Tọa lạc giữa lòng thủ đô, Hà Nội Seasons Garden kề cận tuyến metro huyết mạch, kết nối nhanh chóng Hoàn Kiếm, nép mình bên nhịp sống náo nhiệt. Cư dân được thưởng lãm giá trị sống liên hoàn với 5 khu vườn chủ đề, bể bơi 4 mùa 4.000 m2 chuẩn quốc tế, clubhouse đẳng cấp kiến tạo nên một chuẩn mực sống mới. Phần khu The Bloom giao cảm miền nở hoa, mở ra một hành trình sống giá trị nơi quá khứ được trân trọng và tương lai bắt đầu. Hà Nội Seasons Garden, sống giao cảm, khác giá trị. Địa chỉ Nguyễn Trãi, Hà Nội, hotline 028 39 159 159.
8: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group, chính thức giới thiệu phân khu Sun Festo Town, tọa lạc tại trung tâm quần thể đô thị nghỉ dưỡng, thương mại và giải trí Sun Elite City, trái tim vịnh di sản Hạ Long, sở hữu vị trí đắc địa kế cận công viên thương mại, công viên KPF và quảng trường biển Sun Carnival. Sun Festo Town hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm an cư nghỉ dưỡng và đầu tư mới, đón đầu dòng khách du lịch 4 mùa đổ về thủ phủ du lịch miền Bắc. Bên cạnh nhịp sống sôi động của vịnh lễ hội với những tiện ích hiện hữu, bãi biển bãi cháy, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, chợ đêm vui fest, các sự kiện âm nhạc, show ballet mapping và pháo hoa rực rỡ, Sun Festo Town được ví như tọa độ nghỉ dưỡng mang phong cách đô thị Nhật Bản với tiện ích nội khu đẳng cấp, khu tắm khoáng nóng onsen nhân tạo, vườn thiền, không gian trả đạo, vườn dưỡng sinh, hệ thống bể bơi vô cực và bể bơi 4 mùa. Đây là nơi du khách tìm thấy sự thư giãn, tĩnh tại sau thời gian trải nghiệm không khí lễ hội náo nhiệt bên vịnh di sản Hạ Long. Sun Elite City, tỏa sáng vịnh kỳ quan, hotline 085-850-8989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.
6: Chúng ta đến với những diễn biến giao thông khác ạ. Thưa quý vị và các bạn, Senco 5 ở bên phía khu vực này, phía Nam đang bắt đầu lắc rắc có mưa. Các bác tài lưu ý nhẹ nhàng chân ga một đôi chút để tránh trạng thái trơn trượt, không kịp xử lý tình huống. Xe qua năm nhé, phía Nam đã bắt đầu lắc rắc có mưa rồi các bạn ạ. Toàn tuyến Khuất Duy Tiến để sang Nguyễn Xiển đang xếp hàng dài cực kỳ ạch. Đấy, một lời khẳng định chia sẻ thông tin từ thính giả đang qua cho toàn bộ tuyến đường Khuất Duy Tiến để muốn vượt qua Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến đi sang phía Nguyễn Xiển. Trong trung tâm thành phố thì tuyến đường Độc Lập đi qua tòa nhà Quốc hội đang khá là tốt, không gặp bất cứ một khó khăn gì tại đây cả. Vành đai 2 từ ngã tư Vọng để xuống ngã tư Sở, một thính giả cho biết là bạn đã mất đúng 50 phút đồng hồ để có thể là di chuyển được qua đường trên cao để xuống đến ngã tư Sở. Mất quá nhiều thời gian. Và nhà ba trên cao đoạn đi qua Linh Đàm đang xếp hàng dài theo hướng về Mạn Pháp Vân. Vẫn có những tuyến đường mà bền vững với kẹt nghẽn, bền vững với áp lực mà mặt thời gian chưa giải quyết được, và chúng ta vui lòng chờ đợi thêm.
9: Có những nơi để đến, có những nơi để sống, và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 19002323289.

0: nhé.
1: Tọa lạc tại lõi trung tâm Hinode Royal Park phía Tây Hà Nội, The Flamby, khu căn hộ nằm trên trục đường 3.5, kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai. Không gian sống được kiến tạo với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ sở hữu lô ra, mở ra tầm nhìn hồ điều hòa và cảnh quan xanh mát. Thư hưởng trọn vẹn tiện ích hiện hữu với chuỗi thương mại, bể bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng lánh nạn, cạnh hai công viên nội khu, bệnh viện và toàn bộ hệ tiện ích đồng bộ của khu đô thị Hinode Royal Park. The Flamby sẽ chính thức ra mắt trong thời gian tới. Chi tiết liên hệ hotline 0902 161 606 hoặc truy cập theflamby.com.vn. The Flamby, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
2: Thưa quý vị và các bạn, tuyến đường Phạm Hùng chúng tôi ghi nhận thông tin đang đông và ùn từ phía Mễ Trì để đi về phía nút giao Bixi các bạn ạ. Chúng tôi xin nhắc lại thông tin này, tuyến đường Phạm Hùng đang đông và bị ùn nghẽn từ Mễ Trì về nút giao Bixi Thăng Long. Như chúng tôi cũng đã đề cập, mọi người trở về nhà muộn hơn. Thứ nhất là hôm nay là ngày làm việc cuối cùng trong tuần nên là nhiều người là cũng cố gắng làm đẩy thêm cái thời gian vào để chúng ta có trọn vẹn 2 ngày nghỉ. Thì mình cũng muốn là xong công việc đi, mình về nghỉ là mình đỡ phải nghĩ tới còn nấn ná băn khoăn vì một đôi chút gì đó công việc nên là cố. Và thứ hai đó là điều kiện thời tiết nắng nóng, nhiều người cũng trở về nhà muộn hơn một đôi chút so với thường lệ. Bữa cơm chiều có lẽ cũng sẽ đẩy xuống muộn hơn một đôi chút để cho mọi người ăn cơm ngon hơn với không khí mát dịu, tất nhiên là cộng với thêm yếu tố điều hòa nữa. Còn tuyến đường Trường Chinh đoạn từ ngã tư Sở hướng về phía ngã tư Vọng thì các bạn cho biết là cái điều này tôi thấy nhiều bạn thính giả có phản ánh trong khoảng thời gian gần đây nhé. Đó là những cái tấm biển quảng cáo chạy đèn LED ấy, khá là lóa khi đi vào buổi tối. Tầm này thì làm cho chúng ta bị khó nhìn khi mà đang lái xe. Mong đơn vị chủ quản cũng xem xét được cái yếu tố về tầm nhìn từ các bác tài, vì tất cả những cái biển lớn quảng cáo tại đây nó quá lớn, nó phát ra cường độ ánh sáng mạnh, thành ra là chúng ta cũng sẽ bị khó quan sát. Ít nhất là trong khoảng 3 ngày gần đây chúng tôi đều nhận được những thông tin vào buổi tối như thế này, khi mà các bác tài đi ở phía vành đai 2 phía dưới ạ, để chúng ta đi từ ngã tư Sở để hướng về phía ngã tư Vọng.
3: Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam, công ty cổ phần, mã cổ phiếu POW, hướng tới mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, chuyên nghiệp về quản trị, mạnh về tài chính, cao về sức cạnh tranh, xanh về môi trường. PV Power, sinh năng lượng, dưỡng tương lai. Lịch sử phát triển của thủ đô luôn được quyết định bởi những cuộc chuyển giao vĩ đại. Thập kỷ trước là sự trỗi dậy của phía Tây và phía Đông. 2026 là bản đăng chỉ về phía Nam, nơi mạng lưới tiêu đi tỷ đô và siêu quần thể thể thao hàng nghìn hecta đang định hình lại toàn bộ cuộc chơi, kỷ nguyên vươn mình gọi tên Nam Hà Nội. Giữa tâm điểm của những dự án hạ tầng đầu tư khổng lồ, điểm lõi nào sẽ thâu tóm mọi đặc quyền? Riviera Sao Mắc, điểm luân chuyển của dòng tiền và nguồn nhân lực, khán đài danh dự, nắm giữ trọn vẹn nhịp đập chuyển mình kỷ nguyên Nam Hà Nội. Riviera Sao Mắc, định thế trung tâm kỷ nguyên Nam Hà Nội. 486 Ngọc Hồi, Hà Nội. Hotline 024-3201-6666.
4: Căn hộ du lịch tự vận hành linh hoạt tại tòa Harmony và Liberty. Dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbour Vân Đồn, một tài sản đa giá trị, vừa như ngôi nhà thứ hai nghỉ dưỡng sang trọng, vừa là cỗ máy sinh lời tự thân cho các nhà đầu tư thông thái. Tọa lạc tại vị trí độc bản, kế cận cảng quốc tế Ao Tiên, tầm nhìn trực diện vịnh bái Tử Long, đây chính là tọa độ vàng bảo chứng cho dòng khách du lịch khổng lồ, đảm bảo công suất lấp đầy quanh năm. Chỉ từ 1,9 tỷ đồng nhận ưu đãi đặc quyền, chiết khấu tổng lên tới 17%. Tặng gói nội thất trị giá tới 250 triệu đồng, hỗ trợ lãi suất 0% trong 36 tháng, giúp bạn thảnh thơi tài chính cho đến khi nhận bàn giao vào quý tư năm 2026. Đừng để tiền nhàn rỗi, hãy để dòng tiền sinh lời tại Vân Đồn ngay hôm nay. Liên hệ tổng đại lý DMH Group 0943 196161.
2: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng tôi cũng đã phản ánh về tuyến đường Phạm Hùng, và tới thời điểm gần đây thì các bạn cho biết là vẫn chưa hết đông được. Chúng ta xếp hàng đi bên mạng Mễ Trì về nút giao Bixi tương đối là chậm chạp và ì ạch các bạn ạ. Với các bác tài đang điều khiển xe của mình, xe to, xe nhỏ, xe chấm cao đến chấm thấp mà đi ở phía Tây Sơn Thái Thịnh nhằm đi về phía khu vực cầu vượt đi ngã tư Sở đấy ạ. Lúc này thì cũng giống nhau cả thôi. Tốc độ của chúng ta cũng vô cùng là chậm chạp. Bên mạn Giã Tượng, điểm giao Lý Thường Kiệt, do mật độ tham gia ra giao thông ở thời điểm này vẫn đang dày, dẫn tới điểm giao này trở nên là khó khăn, giãn tượng giao phía Lý Thường Kiệt. Đó là một cái trong những khu vực mà chúng ta cũng thấy đấy ạ. Vào các buổi sáng cũng gặp trạng thái đông đúc, và trong chiều nay, mặc dù lúc này đã muộn lắm rồi, chỉ còn ít phút nữa là chạm mốc 7 giờ tối mà chúng ta vẫn đang vướng với những áp lực giao thông còn duy trì ở ngưỡng cao tại điểm giao Lý Thường Kiệt và giãn tượng.
3: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
0: Tại Thương Cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land họa nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới El Môn Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như Bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camuda Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058-908-6868.
2: Tôi vừa liếc thấy một cái thông tin nói về va chạm mà thính giả Nguyễn Thành cung cấp các bạn ạ. Va chạm giữa một xe container và một xe 5 chỗ dưới chân cầu vượt Bixi hướng đi về phía Hải Phòng các bạn ạ. Giao thông bị ùn nghẽn tại đây. Cảm ơn bạn. Lại vụ va chạm mà lúc này cũng đã muộn lắm rồi, 7 giờ tối đến nơi rồi, vẫn vướng va chạm. Từ Đại Cồ Việt đi Giải Phóng để đi hầm chui Kim Liên, các bạn có nhớ thông tin đấy không? Giao thông rất là khó khăn. Trước đó chúng tôi đã đề cập tới riêng việc dừng chờ ở hầm chui Kim Liên kéo dài ra tới điểm giao Đại Cồ Việt và Nguyễn Đình Chiểu rồi. Nguyễn Đình Chiểu kéo dài. Đó thì các bạn biết là sự lưu thoát ở dưới hầm chui Kim Liên nó tệ như thế nào. Rất tệ các bạn ạ. Đó, và vượt được qua hầm chui Kim Liên rồi, chúng ta còn phải đối mặt với một khó khăn tiếp theo ngay cách hầm chui không quá xa, đó điểm giao với phía phố Phạm Ngọc Thạch. Các bạn đi tại đây mà muốn về ngã bảy ở chợ Dừa lắc đầu ngao ngán luôn các bạn ạ. Lê Duẩn hướng đi Giải Phóng cũng bị ảnh hưởng theo sau một khoảng thời gian mà dưới hầm chui Kim Liên chúng ta bị kẹt nghẽn ạ.
5: Bầu không khí futsal trở lại tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội và nhà thi đấu câu lạc bộ futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. 28 trận đấu, 28 cuộc đối đầu không khoan nhượng. Lượt đi giải futsal HD Bank vô địch quốc gia sẽ được diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6. Sự xuất hiện của những nhân tố ngoại cùng các cầu thủ Việt kiều chất lượng sẵn sàng tạo nên khác biệt cùng thể thức thi đấu sân nhà sân khách. Giải futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 được thông tin và phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, phát hành trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, trực tuyến trận đấu trên báo điện tử VOV.vn, VTC News, hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
6: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng, mang hơi thở kiến trúc Champa, kết hợp cùng bể bơi khoáng

bặm như những gì mà chúng tôi đã phản ánh trong những phóng sự của VOV Giao thông. Điều đó hẳn là không muốn, nhưng mà chúng tôi vẫn muốn các bạn yêu Hà Nội, vẫn các bạn muốn các bạn yêu đường phố của chúng ta bằng một cách nào đó. Và chúng tôi muốn quý vị và các bạn thưởng thức một món quà âm nhạc ngay sau đây, Chiều Hà Nội, qua phần trình bày của ca sĩ Mỹ Linh.

0: Có những bản tình ca mà giai điệu, ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
0: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
1: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình sao xuyến.
0: Đường tình ca, một hành trình sao xuyến.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng tôi vừa tiếp nhận thông tin khá đáng ngại ở đường Khuất Duy Tiến khi mà các bạn đi qua và thấy rằng là có một vụ va chạm giữa một xe bán tải. Còn nạn nhân thì nằm ở trên đường thì không rõ là đi bộ hay là đi xe máy, nhưng mà lúc này thì nằm ở đường. Địa điểm xảy ra va chạm gần với nút giao đường Khuất Duy Tiến và khu vực Tố Hữu hướng về ngã tư Thanh Xuân đang bị ảnh hưởng giao thông tại đây. Cảm ơn bạn Hoàng Thanh Bình đã đưa thông tin này. Trong đó từ Láng Hạ đi Giảng Võ thì các bạn cho biết là do áp lực giao thông tăng cao quá nên là các bạn cũng đi mãi mà chưa biết là bao nhiêu cái đèn đỏ, chán không muốn đếm nữa rồi mà cũng chưa qua được từ Láng Hạ để đi sang Giảng Võ các bạn ạ. Những thông tin vẫn còn đáng ngại đúng không nào? Đó, sau một giai điệu âm nhạc đẹp nhưng mà những thông tin giao thông của chúng ta thì chưa được đẹp như vậy. Tất nhiên ở hai khu vực, nhất là khu vực đã xảy ra va chạm trên tuyến đường Khuất Duy Tiến. Còn bây giờ là nội dung của bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
3: Bảy ngày sôi động.

0: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, đội tuyển Yemen vừa chính thức góp mặt tại vòng chung kết Asian Cup 2027 sau khi đánh bại đội tuyển Liban với tỷ số 2-0 ở trận quyết định của bảng E vòng loại Asian Cup. Với việc Yemen giành vé, danh sách các đội tuyển góp mặt tại Asian Cup 2027 đã được hoàn thiện. Đây cũng là một trong những đối thủ mà đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán tại Ả Rập Xê Út vào tháng 1 năm sau, cùng với Hàn Quốc và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đã sớm hoàn thành mục tiêu giành vé dự vòng chung kết. Sau kỳ Asian Cup 2023 không đạt kết quả như mong muốn, đội tuyển Việt Nam được kỳ vọng trở lại mạnh mẽ và hướng đến mục tiêu vượt qua vòng bảng. Rạng sáng nay, đội tuyển Pháp có cuộc tiếp đón bờ biển Nga trong trận giao hữu quốc tế trước thềm World Cup. Dù Ren Cheki mở tỷ số cho đội tuyển Pháp ở cuối hiệp 1, nhưng gà trống Goloa lại để thua ngược 2-1 sau các pha lập công của Guelladue và Amad Diallo bên phía bờ biển Nga. Đây là chiến thắng đầu tiên của bờ biển Nga trước đội tuyển Pháp trong lịch sử đối đầu giữa hai đội. Với thầy trò huấn luyện viên Didier Deschamps, thất bại này là lời cảnh báo cho thấy họ vẫn còn nhiều vấn đề cần hoàn thiện trước khi bước vào hành trình chinh phục chiếc cúp vàng. Một bất ngờ khác đến từ cặp giao hữu giữa đội tuyển Iraq và Tây Ban Nha khi đại diện châu Á có kết quả hòa 1-1 trước nhà đương kim vô địch châu Âu. Người hùng của đội tuyển Iraq là Mehdjas Dosgi. Phút 27, hậu vệ đang chơi cho Victoria Plzen khiến cả sân vận động bùng nổ khi ghi bàn từ cú sút xa ở cự ly 20m. Bàn thắng của Dosgi giúp Iraq gỡ hòa 1-1 sau khi Ferran Torres mở tỷ số cho đội tuyển Tây Ban Nha trước đó. Việc đứng vững trước một trong những đội tuyển mạnh nhất thế giới là lời khẳng định rằng bóng đá Iraq vẫn đủ khả năng tạo nên những bất ngờ tại World Cup. Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA cùng 3 nước chủ nhà Mỹ, Canada và Mexico vừa ban hành bộ quy định an ninh được đánh giá là khắt khe nhất lịch sử giải đấu. Theo đó, người hâm mộ sẽ phải trải qua nhiều lớp kiểm tra với hệ thống vé điện tử thông minh và soi chiếu an ninh trước khi vào sân. Đáng chú ý, không chỉ vũ khí, pháo sáng hay flycam bị cấm tuyệt đối, mà cả ba lô quá khổ, chai thủy tinh, bình kim loại, thiết bị quay phim chuyên nghiệp và đồ uống có cồn mang từ bên ngoài vào cũng sẽ bị tịch thu. FIFA tuyên bố mạnh tay với các biểu ngữ mang nội dung chính trị hoặc kích động. Chỉ một món đồ vi phạm quy định, cổ động viên hoàn toàn có thể bị từ chối vào sân ngay tại cổng kiểm soát.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, đội tuyển Anh vừa công bố danh sách số áo của 26 cầu thủ dự World Cup sắp tới. Theo đó, những chiếc áo mang tính biểu tượng của Tam Sư đã thuộc về Bukayo Saka, Harry Kane và Jude Bellingham. Bukayo Saka mang áo số 7, số áo gắn liền với những huyền thoại như David Beckham, Brian Robson hay Kevin Keegan. Đây cũng là số áo quen thuộc của Saka tại Arsenal. Harry Kane tiếp tục là chủ nhân chiếc áo số 9 tại tuyển Anh, giống như các giải đấu lớn trước đây. Tiền đạo này cũng đang gặt hái thành công tại Bayern Munich với số áo đấu này. Jude Bellingham được trao áo số 10 trong bối cảnh đội tuyển Anh đang có những ứng viên nổi bật cho số áo này, như Morgan Rogers sẽ nhận áo số 17 hay Eze nhận áo số 21. Những số áo đáng chú ý khác tại tuyển Anh như số 4 thuộc về Declan Rice, số 5 thuộc về hậu vệ John Stones, số 8 thuộc về Elliot Anderson, số 11 thuộc về tiền đạo Marcus Rashford. Trong khung thành đội tuyển Anh, thủ môn Jordan Pickford mang áo số 1, Dean Henderson mang áo số 13, James Chamford mặc áo số 23. Những lựa chọn gây tranh cãi của huấn luyện viên Thomas Tuchel là hậu vệ Dan Burn mặc áo số 15, hậu vệ Spencer nhận áo số 25 và tiền đạo Ivan Toney mặc áo số 22.
1: Bảy ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Hãy đến với chúng tôi bằng những thông tin giao thông vừa mới cập nhật. Vành đai ba phía dưới hướng Thanh Trì qua đèo cảnh sát phòng cháy chữa cháy có một người vụ tai nạn. À, đây là như vậy, là chính là vụ tai nạn ở phía Khuất Duy Tiến mà chúng tôi đề cập trong khoảng 5 phút đồng hồ vừa qua đấy ạ. Với vụ tai nạn có một cái xe bán tải và một người đang nằm ở dưới đường, chưa rõ là điều khiển xe hay là đi bộ như thế nào đó, thì mong các bạn thính giả để ý dùm cho nhá. Vụ va chạm này chưa được giải quyết rồi. Ngã tư Vạn Phúc từ Tố Hữu đi Vạn Phúc thì các bạn cho biết là có những người mà gọi là đi xin đồ đấy, dừng đỗ tại đây, dừng tại đây thì làm cho giao thông của chúng ta cũng bị ảnh hưởng mà 4-5 ngày nay rồi, nhưng 4-5 khoảng ít ngày nay rồi chứ cũng không phải riêng có hôm nay, các bạn để ý dùm cho. Đường phố của chúng ta cũng đã vãn xe, những cái dòng xe cũng đã bắt đầu có thêm một đôi chút tốc độ để trở về nhà. Trở về nhà trong bình yên, đi an toàn về hạnh phúc cũng là những gì mà chúng tôi muốn gửi gắm tới quý vị và các bạn qua một ca khúc ngay sau đây, Bình Yên với giọng hát của ca sĩ Trần Thu Hà.

0: giờ có điểm đã nhẹ nhõm đi rất nhiều, đặc biệt được tô điểm thêm bằng những giai điệu âm nhạc để chúng ta thêm yêu thành phố Hà Nội, thêm yêu những nơi mà chúng ta sinh sống và mong chờ những sự bình yên đến với tất cả chúng ta. Và với những thông điệp này, chương trình giờ cao điểm trong buổi chiều thứ 6 xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Nguyễn Thịnh, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Hoài Nam, Tuấn Anh, kỹ thuật camera Văn Giang. Chúng tôi gửi lời cảm ơn tới các đơn vị chức năng, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng Hà Nội, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông số 2, Trung tâm Điều hành các tuyến đường cao tốc, và đặc biệt gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn thính giả đã rất nhiệt tình để chia sẻ, hỗ trợ những thông tin giao thông quan trọng và những cảnh báo cần thiết để chúng ta tham gia giao thông an toàn. Còn bây giờ là lúc mà chúng ta đến với chuyên mục Sự việc và Góc nhìn. Giờ cao điểm sẽ quay trở lại vào 7 giờ 30 phút sáng ngày mai.
1: Sự việc và Góc nhìn.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo quy hoạch chung thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn 2065, Hà Nội sẽ từng bước hình thành lớp đô thị ngầm với mạng lưới metro, bãi đỗ xe, trung tâm thương mại và các tuyến kết nối dưới mặt đất nhằm giảm tải cho hạ tầng hiện hữu, đồng thời mở thêm dư địa phát triển cho đô thị gần 10 triệu dân. Khi lòng đất trở thành tài nguyên đô thị mới, Hà Nội sẽ khai thác ra sao để không biến quy hoạch ngầm thành cuộc đào xới trồng chéo? Nội dung được phóng viên Minh Hiếu đề cập trong chuyên mục hôm nay.
0: Anh Vũ Văn Chính ở phường Vĩnh Tuy, Hà Nội vừa mua một căn chung cư có trung tâm thương mại dưới tầng hầm. Trải nghiệm sự tiện lợi khi mua sắm và giải trí trong cùng một không gian, anh Chính rất ủng hộ việc hình thành một lớp đô thị dưới lòng đất trong tương lai.
3: Có những trung tâm thương mại hoạt động hiệu quả thì nó sẽ kiểu tổng hợp được những cái địa điểm vui chơi. Em thấy là nếu như mà được quy hoạch hiệu quả ấy, thì nó sẽ tiết kiệm được tương đối không gian trên mặt đất. Cái tuyến đường dưới lòng đất nó hoạt động được tốt hơn thì nó sẽ giảm thiểu được cái mật độ giao thông.
2: Theo quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm, không gian ngầm sẽ trở thành một cấu trúc liên hoàn, tích hợp các trung tâm đô thị hiện hữu, các khu vực phát triển theo định hướng giao thông công cộng, TOD và mạng lưới đường sắt đô thị. Hà Nội dự kiến quy hoạch không gian ngầm theo từng tầng độ sâu, phân vùng phát triển theo đặc điểm từng khu vực. Lộ trình triển khai được chia thành 4 giai đoạn. Trong đó, từ năm 2026 đến năm 2035, Hà Nội tập trung hoàn thiện khung pháp lý, cơ chế quản lý và quy hoạch tổng thể. Giai đoạn 2045-2065, mục tiêu xây dựng không gian ngầm tại khu vực trung tâm đạt khoảng 35-40%. Hầu hết người dân đều bày tỏ sự ủng hộ và kỳ vọng đây sẽ là lời giải cho bài toán quá tải đô thị của Hà Nội.
4: Đối với em thấy thì cái tầm nhìn đấy là khá chiến lược và em chỉ mong muốn là nó được giải phóng mặt bằng các thứ nó nhanh nhất có thể. Siêu đô thị như thế thì cái việc mà ngập úng nó là rất là cần thiết và quan trọng.
5: Nếu mà muốn quy hoạch như thế thì hãy quy hoạch theo dứt điểm cho từng vùng một ấy. Cả một cái dự án to quá ấy, mà mình cứ dàn trải thì nó sẽ mất rất nhiều thời gian để mà mình xử lý công việc này, xong rồi chưa kể nó sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều thứ sinh hoạt rồi các thứ xung quanh ấy. Chấp nhận là sống cùng với cả bất tiện ban đầu đi thì sau này những cái thành quả mà chắc chắn là đời sau này con của mình với mọi thứ nó sẽ rất là ok hơn.
0: Theo chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú, nhiều quốc gia đã coi không gian ngầm là một phần không thể thiếu của đô thị hiện đại. Trong bối cảnh dân số không ngừng gia tăng, nhưng quỹ đất là hữu hạn, tình trạng chật chội, quá tải và ô nhiễm tại các đô thị đang ngày càng rõ nét, thì việc khai thác không gian dưới lòng đất trở thành yêu cầu tất yếu.
6: Xây dựng những trung tâm thương mại hoành tráng, người ta đi theo tư diện ngầm về chiều làm mệt mỏi, chui vào siêu thị mua hàng hóa cho con, về luôn nhà. Khi xuống dưới mặt đất rồi thì chúng ta có điều kiện mở mang thương mại dịch vụ, vận chuyển, vui chơi, giải trí, đủ cái quy mô hoành tráng để có thể thu hút khách trong nước và quốc tế. Cái thứ ba tức là tiêu thụ hàng hóa, giải quyết được công ăn việc làm, đỡ tắc xe, tắc tàu ở trên đất liền. Một vấn đề nữa là vấn đề an toàn. Có những sự cố là ở đấy là những cái hầm trú ẩn tuyệt vời cho nhân dân. Thời đại mà địa chính trị rất phức tạp.
2: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Tiến, nguyên Cục trưởng Cục Hạ tầng Kỹ thuật, Bộ Xây dựng đánh giá, quy hoạch không gian ngầm lần này thể hiện rõ các định hướng chiến lược của Đảng và Nhà nước, đồng thời cụ thể hóa tinh thần của Luật Thủ đô 2024. Điểm đáng chú ý là quy hoạch được xây dựng với tầm nhìn 100 năm, dài hơn nhiều so với các quy hoạch trước, đồng thời phân kỳ theo các mốc 2030, 2045, 2065 và 2085. Tuy nhiên, đây mới là quy hoạch mang tính định hướng, cần tiếp tục được cụ thể hóa bằng các quy hoạch chi tiết trong từng giai đoạn.
7: Chúng ta phải quy định được xem là chiều sâu cho từng không gian một, và ai quản lý, ai là người sở hữu, ai là người cho phép xây dựng, thì lúc đấy chúng ta sẽ lựa chọn các công trình, đơn vị xây dựng cho nó phù hợp. Cái quy hoạch dưới mặt đất này nó phải đồng bộ và thống nhất với cái quy hoạch trên mặt đất, tránh cái việc xây dựng công trình ở trên không liên quan đến công trình ở dưới, mà làm đi làm lại nó sẽ không được như ở trên các công trình trên mặt đất. Vừa xây dựng các cái tuyến đường sắt đô thị kết hợp với các cái điểm tiêu đi ấy, thế còn ngoài ra nó còn kết nối với các cái công trình về thoát nước chống ngập để nó có cái liên kết với cái mạng lưới không gian hạ tầng kỹ thuật ngầm.
0: Kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội cũng nhấn mạnh vào yêu cầu hoàn thiện hành lang pháp lý về quyền sở hữu ở các mức độ sâu khác nhau, nhất là khi Hà Nội đã có nhiều công trình ngầm do khu vực tư nhân đầu tư và khai thác. Bên cạnh đó, cần sớm xây dựng hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật và nâng cao đội ngũ nhân lực, bởi chi phí xây dựng ở độ sâu lớn có thể tốn kém hơn rất nhiều so với phát triển không gian trên mặt đất, trong khi thực tế triển khai các dự án metro hiện nay đã xuất hiện nhiều lúng túng.
8: Bao giờ làm bất cứ việc gì thì bắt đầu vào từ khảo sát để mà loại trừ được cái rủi ro. Thực tế thì khi mà đào lên thì mới thấy là cũng không ít những vấn đề, từ những công trình thoát nước đến công trình điện hóa ngầm, rồi đến cái gọi là nền móng của tất cả những công trình kiến trúc đã có. Nhưng còn cái thứ hai là cái nguyên nhân về mặt thiên nhiên ấy. Đất của Hà Nội thì là cũng tích tụ từ cái châu thổ sông Hồng. Nghe thì có vẻ là nó đơn giản như vậy, thế nhưng mà có cả những cái vấn đề về túi bùn, những cái vấn đề về lưu sa cát chảy, và những cái mà quá trình kiến tạo địa chất ấy, nó có những cái nó không đồng đều, cho nên chúng ta cũng không nên là quá và kỳ vọng. Bản chất công trình là vô cùng đắt đỏ.
0: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội đang đứng trước một bước ngoặt phát triển đặc biệt khi lòng đất lần đầu tiên được nhìn nhận như một không gian đô thị thực thụ. Những đô thị ngầm không đơn thuần là chuyện xây thêm metro, bãi đỗ xe hay trung tâm thương mại dưới mặt đất. Đó là phép thử đối với năng lực quy hoạch, quản trị và tầm nhìn dài hạn của thủ đô. Nếu làm tốt thì Hà Nội sẽ có thêm một lớp không gian phát triển mới. Ngược lại, lòng đất có thể trở thành một mớ bỏng bong, hạ tầng còn khó xử lý hơn những gì đang diễn ra trên mặt đất.
2: Thưa quý vị, nhìn từ trên cao, Hà Nội hôm nay giống một cơ thể đang phải gánh quá nhiều sức nặng trên đôi vai hữu hạn. Mỗi khoảng đất trống nhanh chóng được lấp đầy, mỗi tuyến đường mới mở lại sớm đông đặc phương tiện. Đó là lý do quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm lần đầu tiên đặt vấn đề hình thành một lớp đô thị dưới lòng đất. Từng lớp độ sâu được xác định với những chức năng riêng, lớp nông phục vụ giao thông đi bộ, bãi đỗ xe, hạ tầng kỹ thuật, lớp sâu hơn dành cho đường sắt đô thị, kho dự trữ, công trình phòng chống thiên tai, sâu hơn nữa là các hạ tầng chiến lược và vùng dự trữ lâu dài cho tương lai. Nhưng chính vì lòng đất đang được nhìn nhận như một nguồn tài nguyên mới, nên vấn đề quan trọng nhất không nằm ở việc đào sâu bao nhiêu mét, mà là Hà Nội sẽ quản lý tài nguyên ấy ra sao, bởi những sai lầm dưới lòng đất rất khó sửa chữa. Trong khi trên mặt đất hiện nay, không ít nơi vẫn tồn tại tình trạng đào lên, lấp xuống. Vì vậy, trước khi chuẩn bị những chiếc máy đào, Hà Nội cần một bản đồ dưới lòng đất hoàn chỉnh. Đó là một hệ thống thông tin không gian ngầm đầy đủ, số hóa và bắt buộc tích hợp vào mọi dự án. Bên dưới lòng đất hiện là mê cung của đường ống, cáp ngầm, móng cọc công trình cũ, mà phần nhiều trong số đó không có hồ sơ đầy đủ. Không có bản đồ ngầm thống nhất thì mọi quy hoạch đô thị ngầm đều có nguy cơ trở thành cuộc đào xới chồng chéo, theo kiểu mỗi ngành một nhát, mỗi dự án một hướng. Đây là bài học đắt giá từ không ít đô thị đi trước, và Hà Nội có tờ giấy trắng, bản vẽ đầu tiên để tránh mắc lại những sai lầm bằng cách ưu tiên quy hoạch ngay từ khi cầm bút. Quy hoạch ngầm cũng cần được thực hiện đồng thời với quy hoạch nổi. Nhiều đô thị trên thế giới thành công vì họ thiết kế hai lớp không gian ngay từ đầu. Trên mặt đất là công viên, quảng trường, không gian công cộng. Dưới mặt đất là giao thông, thương mại và hạ tầng kỹ thuật. Hai lớp đô thị hỗ trợ cho nhau như những bánh răng ăn khớp. Ngược lại, nếu xây dựng đô thị nổi trước rồi mới tìm cách nhét thêm công trình ngầm, thì chi phí sẽ lớn hơn mà hiệu quả lại hạn chế. Những ga metro đẹp nhất thế giới ở Stockholm, Moscow, Napoli đều là những tác phẩm nghệ thuật công cộng dưới lòng đất. Mô hình TOD mà Hà Nội đang hướng tới, biến mỗi nhà ga thành một tổ hợp đa năng sống động, là cơ hội để không gian ngầm thực sự trở thành một phần của cuộc sống đô thị. Không nên chỉ là điểm lên xuống tàu, đó phải là một trung tâm kết nối đa chức năng, nơi người dân có thể đi bộ, mua sắm, tiếp cận dịch vụ công cộng và di chuyển mà không nhất thiết phải bước lên mặt đường. Cùng với dữ liệu và quy hoạch là một hệ thống pháp lý đủ sức đi trước thực tiễn. Ở Việt Nam, khái niệm quyền sử dụng không gian ngầm vẫn còn mới. Ai được quyền khai thác đến độ sâu nào, việc kết nối giữa công trình tư nhân với hạ tầng công cộng được quản lý ra sao, trách nhiệm thuộc về ai khi các không gian ngầm giao cắt. Nếu những câu hỏi ấy chưa có lời giải rõ ràng, thì rất khó để hình thành một thị trường phát triển không gian ngầm minh bạch và bền vững. Mỗi điều kiện khác mà các con số quy hoạch không thể nói hết, đó là con người. Đô thị ngầm là lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn rất sâu và liên ngành. Địa kỹ thuật, cơ học đất, thiết kế ngầm và khai đào, quản lý rủi ro ngầm. Đội ngũ nhân lực không thể nhập khẩu mãi và bắt đầu đào tạo ngay từ bây giờ là việc không thể trì hoãn. Lần đầu tiên trong lịch sử đô thị hóa của mình, Hà Nội có cơ hội viết câu chuyện về chiều thứ ba không bị ràng buộc bởi những sai lầm đã qua. Ở đó, đô thị ngầm không nên được xem là một tập hợp công trình, nó phải là một hệ sinh thái. Đó là khi những khoảng không gian từng bị xe cộ và hạ tầng chiếm chỗ được trả lại cho con người. Là khi thành phố có thêm cây xanh, quảng trường và những bước chân thong thả. Là khi lòng đất gánh vác phần việc của mình để mặt đất được sống đúng với vai trò vốn có, không gian dành cho cuộc sống. Khai thác lòng đất vì thế không phải để xây thêm một thành phố khác, mà để Hà Nội trở thành một thành phố đáng sống hơn.
0: Chuyên mục Sự việc và góc nhìn hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
9: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
10: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: FM Bất Động Sản.
12: FM Bất Động Sản.
13: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, nơi cập nhật những câu chuyện, xu hướng và thông tin đáng chú ý về thị trường bất động sản, không gian sống và kiến trúc đô thị. Chương trình được phát sóng lúc 19 giờ 30 phút đến 20 giờ các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz.
14: Chương trình hôm nay sẽ có một số nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hotline tin tức. Tiếp sau đó mời quý vị cùng đến với Dạo quanh thị trường.
13: Đến với chuyên mục tiến độ dự án là những thông tin cập nhật tiến độ của những dự án bất động sản đang được quan tâm trên cả nước.
14: Trong chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cửa kính nhôm chống nóng, giải pháp hạ nhiệt không gian sống mùa hè.
13: Ngay bây giờ, mời quý vị đến với chuyên mục đầu tiên, Hotline tin tức.
15: Hotline tin tức.
14: Thưa quý vị, một trong những đại dự án đang được thị trường đặc biệt quan tâm tại khu vực phía Bắc Hà Nội là khu đô thị thông minh sinh thái Vĩnh Thanh. Dự án được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2023 với quy mô khoảng 268 ha, nằm trên địa bàn các xã Tàm Xá, Vĩnh Ngọc và Xuân Canh thuộc huyện Đông Anh cũ.
13: Đây là khu vực được đánh giá sở hữu vị trí chiến lược khi nằm trên trục kết nối từ cầu Nhật Tân đi sân bay Nội Bài, đồng thời liền kề dự án thành phố thông minh của liên danh PRG, Sumitomo và công viên Kim Quy.
14: Theo Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thanh, đến nay địa phương đã hoàn thành giải phóng mặt bằng gần 196 ha, tương đương khoảng 73% diện tích cần thu hồi. Hơn 2.900 hộ dân đã được chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ với tổng kinh phí lên đến 1.460 tỷ đồng.
13: Tại buổi giám sát mới đây, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân xã Vĩnh Thanh yêu cầu địa phương phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, đảm bảo nguồn vốn chi trả kịp thời cho người dân, đồng thời tăng cường đối thoại để tháo gỡ các vướng mắc còn tồn đọng.
14: Theo kế hoạch, toàn bộ diện tích đất nông nghiệp và đất công thuộc phạm vi dự án phải hoàn thành thu hồi trước ngày 30 tháng 6 năm nay.
13: Với tổng vốn đầu tư hơn 35.000 tỷ đồng, quy mô dân số khoảng 38.500 người, cùng hơn 12.600 sản phẩm, nhà ở các loại, dự án được kỳ vọng sẽ trở thành một cực tăng trưởng mới của khu vực Bắc Sông Hồng.
14: Trong bối cảnh hàng loạt siêu đô thị tỷ đô đang đồng loạt triển khai tại Đông Anh, tiến độ giải phóng mặt bằng của dự án Vĩnh Thành được xem là yếu tố then chốt, quyết định sức bật của toàn khu vực trong những năm tới.
13: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố thêm 8 dự án nhà ở thương mại đủ điều kiện cho tổ chức cá nhân người nước ngoài sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật.
14: Đây là đợt công bố thứ 8 của thành phố tiếp tục mở rộng danh mục các dự án được phép bán cho người nước ngoài tại những khu vực không liên quan đến quốc phòng an ninh.
13: Điểm đáng chú ý là phần lớn dự án lần này tập trung tại khu đông Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Bình Dương cũ, những địa bàn đang phát triển mạnh về công nghiệp, hạ tầng và nhu cầu nhà ở dành cho chuyên gia nước ngoài.
14: Trong danh sách được bổ sung có nhiều dự án đáng chú ý như là The Shams, Bình Dương tại Thủ Dầu Một cũ, khu nhà ở thương mại Đức Thành tại Bầu Bàng, căn hộ AMT bên sông Sài Gòn tại Thuận An, cùng với khu căn hộ Phú Hưng và tổ hợp Vườn Sao Vĩnh Phú.
13: Các dự án này đều nằm tại những khu vực có tốc độ đô thị hóa cao, kết nối thuận lợi với hệ thống khu công nghiệp, trung tâm logistics và các tuyến giao thông liên vùng.
14: Trong khi đó, tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ, danh mục lần này bổ sung thêm 3 dự án gồm có khu nhà ở tại Thành Mỹ Lợi, khu nhà ở giai đoạn 1 tại Long Trường và dự án Newtech tại Phú Thuận, quận 7 cũ.
13: Theo thống kê, đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã có hơn 140 dự án nhà ở thương mại đủ điều kiện cho người nước ngoài sở hữu.
14: Theo quy định hiện hành, người nước ngoài đang mua nhà ở thương mại tại Việt Nam nhưng tỷ lệ sở hữu không vượt quá 30% số căn hộ trong một tòa nhà và không quá 250 căn nhà riêng lẻ trong phạm vi một đơn vị hành chính cấp phường.
13: Việc liên tục mở rộng danh mục dự án được đánh giá sẽ góp phần tăng tính minh bạch cho thị trường, đồng thời tạo thêm sức hút đối với các chuyên gia quốc tế đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Còn bây giờ Hiền Công và Phan Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút về âm nhạc nhé.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Hiền Công và Phan Yến đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, sau nhiều năm đối mặt với những khó khăn về pháp lý, nguồn vốn và nguồn cung, thị trường bất động sản đang đứng trước kỳ vọng bước vào một giai đoạn phát triển mới khi hàng loạt nút thắt quan trọng dần được tháo gỡ.
3: Một trong những thông tin được cộng đồng doanh nghiệp đặc biệt quan tâm thời gian gần đây là việc Quốc hội thông qua Nghị quyết số 29 năm 2026 bổ sung các cơ chế chính sách đặc thù nhằm xử lý các vi phạm đất đai phát sinh trước khi luật đất đai năm 2024 có hiệu lực, đồng thời gỡ bỏ khó khăn cho nhiều dự án tồn đọng kéo dài.
2: Theo thống kê của Bộ Xây dựng, hiện cả nước có hơn 3.289 dự án bất động sản đang gặp vướng mắc với quy mô vốn lên tới hàng triệu tỷ đồng. Đây là nguồn lực rất lớn đang bị đóng băng, ảnh hưởng không chỉ tới doanh nghiệp mà còn tác động tới tăng trưởng kinh tế, việc làm và nhiều ngành nghề liên quan.
3: Thời gian qua, Đảng, Quốc hội và Chính phủ đã liên tục hoàn thiện hành lang pháp lý cho thị trường thông qua việc sửa đổi và ban hành hàng loạt đạo luật quan trọng như là luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản, luật đầu tư hay là luật các tổ chức tín dụng.
2: Những chính sách này được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho thị trường phát triển minh bạch, ổn định và bền vững hơn trong giai đoạn tới. Đánh giá về vai trò của thị trường bất động sản đối với nền kinh tế, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết.
4: Là thị trường bất động sản thì có một vai trò rất là quan trọng, đóng góp cho nền kinh tế và tác động ảnh hưởng đến nhiều ngành nghề, lĩnh vực như chúng ta cũng biết là về lao động, về vật liệu xây dựng, trang trí nội ngoại thất, về thị trường tài chính, rồi thị trường chứng khoán, vân vân. Thị trường bất động sản thì cũng đã có những cái đóng góp và thu hút các cái nguồn lực để phát triển các cái hạ tầng kỹ thuật, nhà ở, đô thị, rồi các công trình xây dựng, tạo ra các cái tài sản cố định lớn cho nền kinh tế, đáp ứng cái nhu cầu chỗ ở của người dân và đảm bảo cái an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy cái tăng trưởng và chuyển dịch cái cơ cấu lao động trong cái trên địa bàn của cả nước. Thì trong thời gian qua thì chúng ta cũng biết là Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì cũng rất quan tâm đến cái phát triển kinh tế xã hội nói chung, trong đó là cái phát triển cho thị trường bất động sản. Và chính vì thế mà trong thời gian qua thì có rất nhiều những cái chỉ đạo, lãnh đạo cũng như là ban hành nhiều những cơ chế chính sách, nhiều những giải pháp điều hành chỉ đạo hết sức là quyết liệt để thúc đẩy cái thị trường bất động sản phát triển an toàn lành mạnh.
3: Song song với việc hoàn thiện thể chế, Chính phủ cũng đang chỉ đạo quyết liệt các địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nhằm gia tăng nguồn cung cho thị trường.
2: Riêng đối với nhà ở xã hội, đến nay cả nước đã có 781 dự án đang triển khai với quy mô hơn 720.000 căn hộ. Trong đó hơn 180.000 căn đã hoàn thành, gần 234.000 căn đang xây dựng và hơn 305.000 căn đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.
3: Đây được xem là tín hiệu tích cực trong bối cảnh nhu cầu nhà ở của người dân vẫn rất lớn, đặc biệt tại các đô thị lớn và các trung tâm công nghiệp.
2: Tuy nhiên, bên cạnh những chuyển động tích cực, thị trường vẫn đang đối mặt với không ít thách thức. Tình trạng lệch pha cung cầu vẫn tồn tại khi mà nguồn cung nhà ở giá phù hợp với khả năng chi trả của người dân vẫn còn hạn chế, trong khi phân khúc cao cấp vẫn chiếm tỷ trọng lớn.
3: Trong bối cảnh nền kinh tế đang chuyển đổi mạnh mẽ theo hướng đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tư nhân, thị trường bất động sản cũng đứng trước yêu cầu phải thay đổi tư duy phát triển. Theo tiến sĩ Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, bất động sản không thể tiếp tục phát triển theo mô hình cũ mà cần hướng tới những giá trị bền vững hơn.
5: Và tôi cho rằng cái mô hình tăng trưởng mới của đất nước, thị trường bất động sản sẽ chuyển mạnh từ tư duy phát triển theo chiều rộng sang theo cả chiều rộng và chiều sâu trong rất nhiều các cái phân khúc, các lĩnh vực của bất động sản, và phát triển dựa trên nhu cầu thực, từ phát triển đơn lẻ từng dự án sẽ sang phát triển theo kiến tạo theo hệ sinh thái đô thị đồng bộ, xanh, thông minh và có khả năng chống chịu cao.
3: Quý vị thân mến, thực tế cho thấy xu hướng phát triển bất động sản hiện nay đang dần thay đổi. Nhiều chuyên gia cho rằng thị trường cũng cần quan tâm hơn tới phân khúc nhà ở cho thuê. Tại nhiều quốc gia phát triển, nhà ở cho thuê chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu thị trường nhà ở. Trong khi đó, tại Việt Nam, giá nhà liên tục tăng cao, khiến việc sở hữu nhà ngày càng trở nên khó khăn với nhiều người dân.
2: Vì vậy, việc xây dựng các cơ chế ưu đãi về đất đai, tín dụng, thuế và thủ tục đầu tư nhằm khuyến khích doanh nghiệp tham gia phát triển nhà ở cho

0: thuê được xem là hướng đi cần thiết trong giai đoạn tới.
1: Đối với cộng đồng doanh nghiệp, các chuyên gia cũng khuyến nghị doanh nghiệp cần lấy nhu cầu thực của thị trường làm trung tâm, nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, dữ liệu lớn và chuyển đổi số trong toàn bộ quá trình phát triển dự án. Có thể thấy, khi những điểm nghẽn pháp lý từng bước được tháo gỡ, nguồn lực được khơi thông và tư duy phát triển được đổi mới, thị trường bất động sản sẽ có thêm cơ hội để phục hồi theo hướng lành mạnh và bền vững hơn.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục dạo quanh thị trường ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng thư giãn một ca khúc quen thuộc trên FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay.

0: Tiếp tục chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục Tiến độ dự án.
1: Tại Đà Nẵng, Sun Symphony Residence tiếp tục ghi nhận sức hút khi các tòa căn hộ S1, S2 và S3 đã được bàn giao. Thành công này đang tạo động lực cho tòa tháp Symphony 5, phân khu mới nhất thuộc tổ hợp ven sông Hàn. Nằm ngay mặt sông, Symphony 5 sở hữu tầm nhìn rộng mở bao quát sông Hàn, cầu Rồng, biển Mỹ Khê, cầu Thuận Phước và trung tâm thành phố. Dự án được đầu tư hệ tiện ích nội khu theo tiêu chuẩn nghỉ dưỡng với phòng gym, spa, hồ bơi, sân yoga, vườn trên không cùng gần 19.000 m² cảnh quan sinh thái. Việc các phân khu trước đã đi vào vận hành giúp Symphony 5 nhanh chóng khai thác lưu trú và cho thuê ngay khi bàn giao.
0: Tại khu Nam thành phố Hồ Chí Minh, The Peak Garden được phát triển theo mô hình Wellness Residences, lấy sức khỏe và chất lượng sống làm trọng tâm. Dự án dành khoảng 11.000 m² cho không gian xanh, mặt nước và các tiện ích chăm sóc sức khỏe. Nổi bật là hồ thiên đường, hồ khoáng nóng, hồ jacuzzi, đường dạo ven hồ cùng các khu vực thư giãn ngoài trời. Theo chủ đầu tư Hưng Lộc Phát, dự án hướng đến nhu cầu cân bằng giữa sinh hoạt, nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng trong bối cảnh mật độ đô thị ngày càng gia tăng. Bên cạnh đó, thì các căn hộ được thiết kế với hệ cửa kính lớn, ban công rộng nhằm tối ưu ánh sáng tự nhiên và kết nối với môi trường bên ngoài.
1: Apex Diamond Park là tổ hợp thương mại căn hộ và khách sạn nằm trên quốc lộ 1A thuộc thành phố Lạng Sơn cũ. Dự án được quy hoạch trên diện tích hơn 5,5 hectare và chia thành hai phân khu chính. Trong đó, khu Condotel gồm 4 tòa tháp cao 27 tầng với khoảng 1.600 căn hộ lưu trú. Khu Shophouse gồm 229 căn nhà phố thương mại cao từ 4 đến 7 tầng, diện tích đa dạng từ gần 79 đến hơn 190 m². Bên cạnh chức năng lưu trú và kinh doanh, dự án còn tích hợp trung tâm thương mại và các công trình dịch vụ công cộng. Hiện Apex Diamond Park đang được giới thiệu ra thị trường.
0: Phoenix Legend Hạ Long Bay Hotel and Residence là tổ hợp nghỉ dưỡng nằm trên đỉnh đồi phía tây cầu Bãi Cháy, sở hữu tầm nhìn trực diện với vịnh Hạ Long. Dự án gồm 2 tòa căn hộ cao 20 tầng cùng khu biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp. Trong đó, 162 căn hộ được vận hành bởi thương hiệu Accor trong thời hạn 10 năm, góp phần gia tăng khả năng khai thác lưu trú cho chủ sở hữu. Các căn hộ có diện tích từ 45 đến 98 m², trong khi khu vực biệt thự có diện tích từ 300 đến 800 m². Dự án đã hoàn thiện và bàn giao.
1: Tại Bắc Ninh, Cozy Eden đang tiếp tục mở bán sau khi hoàn thiện các thủ tục pháp lý và hạ tầng. Dự án tọa lạc tại phường Sương Giang với quy mô hơn 23 hectare, cung cấp khoảng 750 sản phẩm gồm shop house, biệt thự và nhà liền kề. Điểm nhấn của dự án là hồ điều hòa cùng công viên trung tâm rộng khoảng 4.000 m², kết hợp hệ thống cây xanh và tiểu cảnh bố trí xen kẽ trong toàn khu. Từ dự án, cư dân có thể kết nối thuận lợi đến nhiều tiện ích hiện hữu như là bệnh viện, siêu thị và trung tâm hành chính thành phố.
0: Tiếp nối chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục Góc Nội Thất Vật Liệu Xây Dựng. Quý vị thân mến, mùa hè khi mà nhiệt độ ngoài trời liên tục vượt ngưỡng 38 đến 40 độ C, câu chuyện chống nóng cho nhà ở lại trở thành mối quan tâm của nhiều gia đình. Đặc biệt, với các công trình hiện đại sử dụng nhiều cửa kính và vách kính lớn, việc làm sao để tận dụng ánh sáng tự nhiên nhưng vẫn giữ được không gian mát mẻ là bài toán không hề đơn giản đâu ạ.
1: Có thể thấy là cửa nhôm kính đang ngày càng phổ biến tại các căn hộ, nhà phố hay là biệt thự nhờ thiết kế hiện đại, khả năng lấy sáng tốt và độ bền cao. Tuy nhiên, nếu lựa chọn vật liệu chưa phù hợp, lượng nhiệt hấp thụ qua kính có thể khiến cho nhiệt độ trong nhà tăng đáng kể vào những ngày nắng nóng.
0: Chính vì vậy, bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, các giải pháp cửa nhôm kính chống nóng đang được nhiều gia đình quan tâm. Hiện nay thì trên thị trường có khá nhiều lựa chọn như là dán phim cách nhiệt nè, sử dụng kính tiết kiệm năng lượng, kính hợp cách âm cách nhiệt hay là các dòng cửa nhôm cầu cách nhiệt cao cấp.
1: Trong đó thì dán phim chống nóng là giải pháp được nhiều người lựa chọn nhờ chi phí hợp lý và thi công nhanh chóng. Các loại phim cách nhiệt hiện nay có khả năng cản từ 50 đến 90% lượng nhiệt, đồng thời ngăn tới hơn 99% tia UV có hại. Tuy nhiên, tuổi thọ của lớp phim không quá cao và hiệu quả chống nóng cũng phụ thuộc nhiều vào chất lượng vật liệu.
0: Với những công trình xây mới hoặc là cải tạo tổng thể, các chuyên gia cho rằng việc đầu tư kính tiết kiệm năng lượng sẽ mang lại hiệu quả lâu dài hơn. Đánh giá về giải pháp này, anh Thành Thái, đại diện công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng Best Home Việt Nam cho biết, mời quý vị cùng lắng nghe.
2: Các loại cửa nhôm cách nhiệt thường sử dụng kính nhiều lớp hoặc kính hộp, lớp chân không hoặc chất cách nhiệt nằm giữa các lớp kính, có khả năng tạo ra một lớp cách nhiệt, cách âm giữa không gian trong nhà và môi trường bên ngoài. Ngoài ra, một số loại kính như kính low E có khả năng phản xạ tia tử ngoại và tia hồng ngoại từ ánh sáng mặt trời, giúp giảm lượng nhiệt truyền vào phòng khi nhiệt độ lên cao.
1: Theo chia sẻ từ chuyên gia, các dòng kính low E, kính hộp hay là kính nhiều lớp đang được đánh giá cao nhờ khả năng hạn chế truyền nhiệt, đồng thời vẫn đảm bảo ánh sáng tự nhiên cho không gian bên trong. Đây cũng là giải pháp được ứng dụng ngày càng phổ biến tại các công trình nhà ở cao cấp và các tòa nhà văn phòng hiện đại.
0: Bên cạnh việc lựa chọn loại kính phù hợp, khung nhôm cũng đóng vai trò rất quan trọng. Các hệ nhôm cầu cách nhiệt được thiết kế với lớp vật liệu cách nhiệt nằm giữa hai thanh nhôm, giúp hạn chế đáng kể quá trình dẫn nhiệt từ môi trường bên ngoài vào bên trong nhà.
1: Ngoài ra thì một số giải pháp khác cũng đang được nhiều gia chủ áp dụng như là lắp rèm trong kính hộp, sử dụng kính phản quang hoặc là sơn phủ cách nhiệt trên bề mặt kính. Những công nghệ mới này không chỉ giúp giảm nhiệt mà còn góp phần tiết kiệm điện năng cho hệ thống điều hòa trong mùa hè.
0: Tuy nhiên thì giữa rất nhiều sản phẩm trên thị trường hiện nay, việc lựa chọn đúng vật liệu và đơn vị thi công uy tín là

0: là điều không hề dễ dàng. Mời quý vị cùng lắng nghe thêm những khuyến nghị từ anh Thành Thái.
1: Để tối ưu hiệu quả khi sử dụng cửa nhôm kính, quý vị nên lựa chọn những nhà cung cấp uy tín, đảm bảo chất lượng và độ bền. Cửa nhôm kính được sử dụng 100% từ hệ nhôm chất lượng cao cùng kính cường lực cao cấp, đảm bảo công năng sử dụng và độ bền đẹp theo thời gian. Cũng có rất là nhiều dòng thị trường hiện tại để mà chúng ta có thể lựa chọn ha. Ví dụ chúng ta có thể lựa chọn cái dòng trung cấp là nhôm Sinfa Việt Nam, cửa nhôm hệ Việt Pháp, hoặc là hơn một chút xíu ta có thể lựa chọn là cửa Sinfa nhập khẩu qua Đông Trung Quốc có tem đỏ, hoặc cửa nhôm hệ PMA thì chúng ta có thể cân nhắc ha. Đây là những cái dòng mà tôi nghĩ là đạt được cái chất lượng cao cũng như là chống nóng khá là hiệu quả.
0: Như vậy thì một bộ phận cửa nhôm kính chất lượng không chỉ giúp chống nóng hiệu quả mà còn mang lại khả năng cách âm, chống bụi và nâng cao tuổi thọ công trình. Quan trọng hơn, đây là khoản đầu tư dài hạn cho chất lượng sống của cả gia đình. Các chuyên gia cũng lưu ý rằng khi mà lựa chọn cửa nhôm kính chống nóng, người sử dụng không nên chỉ quan tâm đến giá thành. Một sản phẩm tốt sẽ giúp tiết kiệm đáng kể chi phí điện năng và bảo trì trong quá trình sử dụng.
2: Thưa quý vị, trong bối cảnh thời tiết ngày càng khắc nghiệt, việc đầu tư các giải pháp vật liệu xây dựng tiết kiệm năng lượng đang trở thành xu hướng tất yếu, và cửa nhôm kính chống nóng chính là một trong những lựa chọn đáng cân nhắc để tạo ra không gian sống thoáng sáng hiện đại nhưng mà vẫn dễ chịu trong những ngày hè oi bức.
0: Quý vị thân mến, những thông tin trong chuyên mục Góc nội thất vật liệu xây dựng vừa rồi cũng đã khép lại chương trình FM Bất động sản buổi tối ngày hôm nay rồi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Hiền Công và Phan Yến xin chào và hẹn gặp lại.

0: Ngói đất Việt đỏ trầu thắm sắc, gạch đất Việt mịn chắc bền lâu. Cháu còn dẫu có đi đâu, nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
1: Ôi dồi ôi bác cả, bác ngâm hay quá.
0: Chú vào đây, tôi vẫn ngắm.

0: quyết trầu bề mặt mịn, không phai màu, âm thanh vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất khẩu sang hơn 56 nước trên thế giới đấy bác ạ.
1: Quá tốt, được tới xây nhà cho thằng cháu tôi dùng gạch ngói đất Việt. Đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
0: Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam.
2: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Các bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
4: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
5: Nào nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
3: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với Đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội, học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.

0: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ 6 hàng tuần.
1: Hà Hương và
2: Tấn Khoa,
1: thứ 7 cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
2: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vy sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
5: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
6: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
5: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
6: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
7: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
6: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
8: Giảm Tốc Lên Đèn.

Chào đón quý vị trở lại với Giảm Tốc Lên Đèn vào buổi tối thứ 6 cuối tuần cùng biên tập viên Mai Lan. Và rất vui lại được trò chuyện cùng với quý vị, và tất nhiên là sẽ vui hơn nữa khi nhận được nhiều sự tương tác từ các thính giả. Khi quý vị gọi tới tổng đài 024-37-919191 ngay lúc này để có thể đăng ký trò chuyện với chương trình, và thư ký thì sẽ gọi lại cho quý vị để mới lên sóng cùng trò chuyện. Mọi câu chuyện diễn ra trong ngày hôm nay của thính giả, chuyện vui, chuyện buồn, những kinh nghiệm hay là những bí kíp để chúng ta có thể đi phỏng vấn được tốt hơn, để chúng ta có thể làm việc tránh được những tình huống xấu hoặc là những xác suất trong công việc, hay là chuyện tình cảm, yêu đương với các bạn trẻ, chia sẻ những kinh nghiệm về gia đình, nuôi dạy con cái, tất cả đều có thể bày tỏ trong Giảm Tốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay. Và Mai Lan rất vui được gặp gỡ với quý vị, trò chuyện trong rất nhiều những câu chuyện. Ngày hôm nay thì có rất nhiều những thông tin mà chúng ta lướt qua trên những mạng xã hội, và Mai Lan vẫn thường hỏi các thính giả rằng không biết quý vị quan tâm đến những luồng thông tin nào diễn ra trong một ngày, trong một tuần qua. Thử đoán thì ví dụ như các gia đình có con đang ở trong độ tuổi thi lớp 10, thi đại học, thì chắc hẳn là thời điểm này chúng ta chỉ quan tâm đến lĩnh vực giáo dục thôi. Những thông tin mới, chỉ cần những từ khóa như là thi vào lớp 10 hay là thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thì đã khiến chúng ta kích vào rất nhiều những đường link tiếp theo đó để xem rất nhiều những thông tin. Và cũng chỉ ít ngày nữa thôi thì con em, gia đình có con em trong độ tuổi thi tốt nghiệp trung học phổ thông, chúng ta sẽ đối mặt với một kỳ thi cũng quan trọng, không kém với kỳ thi vào 10 vừa rồi. Khi các em học sinh đã trải qua một giai đoạn khó khăn, học tập vất vả, rồi cả gia đình căng thẳng trong cái thi vào 10, thì bây giờ chúng ta đã hoàn toàn có thể thư giãn, đi nghỉ mát, vui chơi, bởi là thi xong rồi. Kết quả thế nào thì chúng ta cũng đã rất cố gắng. Bây giờ chỉ còn các gia đình mà thi tốt nghiệp trung học phổ thông thôi. Chính vì những điều này nên có rất nhiều những câu chuyện các vị phụ huynh mới nói với nhau rằng ở thời điểm khi mà con em mình thi như vậy thì thậm chí là không dám mắng to, không dám nói to, không dám sai bất cứ một việc gì trong nhà cả, chỉ để các em tập trung cho học hành thôi. Nghĩ thì cũng đúng, nhưng mà thực tế thì quý vị có thấy rằng bây giờ các bạn trẻ bây giờ thì chúng ta có một điều kiện rất là tốt, nhiều gia đình cũng rất có điều kiện, có người giúp việc và hầu như là không bao giờ phải động tay vào bất cứ một việc gì cả. Ngay cả kể cả chúng ta không có được những điều kiện tốt nhất như vậy thì các bố mẹ cũng rất là yêu chiều con cái, và thường là sẽ làm hết hộ con rất nhiều thứ. Rồi áp lực về học hành cũng khiến cho bố mẹ không nỡ giao cho tất cả em bất cứ một việc gì cả. Thường thì mọi người sẽ nói rằng con trai thì có thể là thôi cho chơi thêm một chút, nhưng con gái thì bắt đầu tầm lớp 9, lớp 10 là đã bắt đầu phải dạy nữ công gia chánh này, nấu ăn này, cách ứng xử và nhiều thứ khác nữa. Và đặc biệt là nấu ăn, ít nhất thì cũng phải nấu được những món đơn giản cho gia đình. Khi mà chẳng may hôm nay bố mẹ đi làm về muộn thì cũng còn biết nấu cho mình ăn. Và cũng có nhiều những người bạn của Mai Lan thì nói rằng là con chẳng biết nấu gì cả, con gái lớn rồi nhưng mà hoàn toàn là không nấu được cơm, không nấu được món gì hết. Và nếu như là bố mẹ về muộn thì sẽ gọi đồ ship về để ăn. Nhiều người thì nói rằng làm gì mà không biết tráng trứng là dễ nhất rồi. Đó là rất nhiều những món đơn giản mà nhiều em bé có khi cũng chưa làm hoặc là không muốn làm vì ngại, quen với việc là cũng cuộc sống cũng rất đầy đủ và sung sướng rồi, rồi được bố mẹ làm cho. Những người lớn tuổi thì sẽ bình luận rằng trẻ con bây giờ, nhất là con gái bây giờ thì đúng là nhiều em bé, nhiều cô gái không biết làm gì thật, thì không hiểu là sẽ đi lấy chồng như thế nào đây. Như thời chúng tôi ngày xưa thì bằng tuổi này làm được đủ thứ rồi, cái gì cũng biết làm, nấu nướng, rồi thậm chí là may vá thêu thùa. Mà lại nói đến câu chuyện này thì hôm nay chúng tôi cũng có một cuộc trò chuyện, trao đổi và nói chuyện vui ở cơ quan về việc là nữ công gia chánh thời nay may vá thêu thùa, và nhiều người thì cũng cười phá lên và nói rằng là lâu lắm rồi thì không sờ vào cái khung thêu. Ngày xưa đi học thì mới sờ vào khung thêu thôi, còn bây giờ thì chả bao giờ thêu thùa, may vá gì cả. Hỏng cái áo, cái quần hay cái sứt chỉ hay gì đó mà rộng rộng một chút là sẽ mang ra một chị thợ may gần nhà để chị máy cho ngay. Chứ còn hiếm khi mà khâu tay,
trừ khi là cái khuy đứt hay là một cái vết đứt rất là nhỏ thôi thì chúng ta mới khâu, còn cơ bản là sẽ có một thợ quen thuộc chuyên sửa chữa quần áo móc khóa khuy và hỗ trợ cho các gia đình. Vì thế nên là nhiều chị em phụ nữ cũng không có thạo và không muốn làm, hoặc là cũng không quan tâm đến việc là may vá thêu thùa. Vì thế nên các ông, các bà, các bố mẹ khi mà lớn tuổi thì cũng hay nói là chúng tôi ngày xưa những cái này khéo lắm, hầu như là con gái thì ai cũng được học thêu thùa cả. Bây giờ thì không biết là chị em phụ nữ có thích mặc những đồ thêu không? Melan thấy là một nửa số bạn bè của mình thì rất là thích những đồ handmade, đồ thêu tay. Và thường những đồ thêu tay thì các bạn để ý sẽ thấy rất là đắt, vì rất là kỳ công, chứ không chỉ như là may công nghiệp đâu. Có một cô gái đã chia sẻ cảm xúc cho chương trình như thế này. Có một buổi chiều thì cô ấy vô tình lướt qua những gian hàng bán những món đồ thêu tay trên phố và thấy rất nhiều những chiếc túi vải thêu những nhành hoa oải hương tím ngắt, những chiếc khăn tay trắng điểm xuyết, những đoá cúc họa mi đều là thêu tay cả. Và thấy rằng là những chiếc túi được thêu tay này quá là đẹp và cũng rất đặc biệt nữa. Và giật mình nhớ ra rằng không biết là đã bao lâu rồi mình còn không còn sờ vào mấy cái đồ thêu như vậy, và cũng không còn thấy hình ảnh những cô gái ngồi bên khung cửa thêu một cái gì đó, thêu một chiếc khăn tay hay là thêu áo. Và những người bạn của cô ấy thì hầu như là cũng chẳng ai mấy khi mà cầm đến cây kim, xỏ sợi chỉ đúng nghĩa để mà may vá thêu thùa. Và đúng như vậy, những người lớn tuổi đã nói rằng con gái ngày nay thì phần lớn là không biết thêu thùa. Đó là một thực tế và gần như là một sự khuyết thiếu nếu soi chiếu dưới lăng kính của những chuẩn mực xưa cũ. Nhưng khi đứng ở ranh giới của thời đại thì sự không biết ấy mang lại một nỗi niềm cảm xúc cũng khá đặc biệt. Với nhiều người thì nó có cả sự tiếc nuối, với những người khác thì có cả sự thấu hiểu là bây giờ thời đại bây giờ khác rồi. Các cô gái trẻ bây giờ thì năng động, sáng tạo, hiện đại và cũng không nhất thiết phải là thêu thùa, vẫn có thể là một mẫu cô gái lý tưởng. Và nhiều những người lớn tuổi thì tiếc là tại sao lại không giữ được những nét nữ công gia chánh đối với những cô gái. Họ nhớ về những chiếc khăn thêu vào túi áo, rồi những chiếc khăn mà đang thêu dở, giấu giếm trong túi áo, và chiếc khăn đó thêu để dành tặng một người đặc biệt nào đó. Và chiếc khăn thêu ấy còn nói lên những rất nhiều điều lãng mạn thay cho những ngôn ngữ không lời. Những chiếc khăn tay thêu dành tặng người thương khi mà lên đường nhập ngũ hay là đi công tác xa. Rồi những chiếc khăn thêu ấy nhớ về những khoảng thời gian của ngày xưa, một khoảng lặng mà dịu dàng và đầy truyền thống. Thế nhưng bây giờ thì những cô gái hiện đại không còn quan tâm đến việc là phải biết thêu, phải thêu đẹp, mà họ sẽ thêu theo một nghĩa bóng, nghĩa là thêu nên những ước mơ rất lớn cho cuộc đời của mình. Trên con đường học hành với rất nhiều thành tích, đi làm thành công trên con đường sự nghiệp, rồi trong cả câu chuyện những người bạn hay là trong chuyện tình cảm, có được tất cả những gì mình mong muốn, thêu nên những ước mơ rất là lớn lao. Và thay vì đôi bàn tay cầm kim, sợi chỉ thì gõ rất thành thục trên máy tính để chạy deadline, rồi thậm chí điều hành doanh nghiệp, vẽ nên những bản đồ thiết kế đồ họa, hay là vẽ nên những bức tranh tuyệt vời. Một ngày không chỉ là có 24 tiếng mà họ còn mong muốn là có nhiều hơn thế nữa, để có thể thêu nên những ước mơ của mình, thêu nên tương lai của mình. Và nhiều các vị phụ huynh thì cũng đã có tư tưởng rất thoáng rồi, là con gái ngày nay có thể không biết thêu thùa, nhưng có thể tự lập, có thể đầy bản lĩnh để khâu vá những gì mà mình đã trải qua sau những tổn thương, rồi không cần phải dựa dẫm vào ai. Và nhiều gia đình thì có lẽ có sẽ có luôn có những mâu thuẫn trong việc tranh cãi rằng con gái phải nữ công gia chánh, nhưng có những người thì cho rằng là cái này nó cũng mức độ vừa phải thôi, biết thôi, không cần quá giỏi. Và thực sự thì để mà nói về đúng bản chất của từ thêu thì nếu muốn thì các cô gái hoàn toàn có thể đi học và làm được.
để trở thành một cô gái mẫu mực. Và rất nhiều những sự nữ tính truyền thống. Nhưng có những chàng trai thì cũng rất là thoáng và tư tưởng cũng rất hiện đại. Các bạn ấy đã nhắn tin cho fanpage là thực ra thì cũng không phải vì không biết thêu thùa mà làm giảm đi giá trị của một cô gái. Bởi vì là họ nhìn vào những cô gái với những ưu điểm của cô ấy là về đạo đức. Thậm chí có những chàng trai thích những cô gái năng động, tự tin, biết làm chủ của đời mình, chứ lại không thích những cô gái quá là yếu đuối. Và nữ công gia chánh thì cũng chỉ là một phần trong những tiêu chí thôi, chứ không phải là tất cả. Thời đại nào thì cũng như vậy thôi. Tất nhiên là cũng vẫn cần đến việc khâu phá, bởi vì là trong gia đình thì những điều rất nhỏ như là rơi một cái khuy thôi thì cũng phải cần đến việc mà chúng ta phải khâu cái khuy đó lại. Và đương nhiên là những người phụ nữ trong gia đình sẽ dành để làm việc đó. Bên cạnh đó thì bạn mong muốn điều gì về những cô gái của mình, rồi những người phụ nữ xung quanh bạn, người mẹ, người chị, người em, thậm chí là con em của chúng ta. Chúng ta thấy rằng ở bây giờ, thời đại bây giờ thì những người phụ nữ quanh mình như thế nào? Họ vẫn còn rất nhiều dẫn giỏi nữ công gia chánh, hay là cũng có những con em mình thậm chí là không biết làm một cái gì cả, không biết nấu một bữa cơm cho bản thân mình ăn. Chúng ta cũng hãy chia sẻ kinh nghiệm, cũng trò chuyện với nhau câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay về sự kiên nhẫn, về hình ảnh những cô gái bây giờ nên như thế nào, như thế nào là tốt, và cần những yếu tố gì để chúng ta có thể cảm thấy là vừa đủ cho cuộc sống này. Sự chuyển mình bây giờ từ bổn phận của một người phụ nữ chỉ biết đến hy sinh cho gia đình, cho chồng con, cho bếp núc, qua những giai đoạn đó để bây giờ chúng ta bước ra ngoài là một người phụ nữ vừa giỏi việc nước, vừa đảm việc nhà, rồi làm chủ bản thân mình, biết yêu bản thân mình. Thì quý vị các bạn nghĩ sao về điều này? Đây cũng là một trong những gợi ý để chúng ta có thể trò chuyện thôi. Còn bên cạnh đó thì các thính giả hoàn toàn có thể kể cho Giảm Tốc Lên Đèn của tối ngày hôm nay rất nhiều những câu chuyện của mình về những lĩnh vực khác nữa. Chúng tôi luôn chờ đón để cùng trò chuyện với quý vị. Và đương nhiên là không thể thiếu âm nhạc rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu trong buổi tối ngày hôm nay, trước khi đến với những cuộc trò chuyện của thính giả, bằng những ca khúc hy vọng rằng cũng sẽ giúp quý vị thư giãn và mang lại những giai điệu êm ái, thậm chí là có cả những giai điệu vui nhộn nữa, để chúng ta cảm thấy thật thư thái trong những giây phút cuối ngày của ngày thứ 6 cuối tuần.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
3: Cùng với chúng tôi đến với chương trình Giảm tốc lên đèn.
4: Thưa quý vị và các bạn, sau những giai điệu âm nhạc thì chúng ta sẽ trở lại với Giảm tốc lên đèn và đến với những cuộc trò chuyện của những thính giả rất thân yêu của Giảm tốc lên đèn. Cảm ơn quý vị và các bạn cũng đã nghe chương trình và trò chuyện, dành thời gian trò chuyện với chúng tôi. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận. Tại đồng bằng sông Cửu Long, quý vị đang nghe trên tần số FM 90MHz. Và ngay bây giờ thì xin mời các thính giả của VOV Giao thông của Giảm tốc lên đèn, chúng ta cùng trò chuyện với một thính giả của chương trình. Xin giới thiệu với quý vị, đó là cô Hoàng Thị Khương. Cô là nghệ nhân tranh thêu của làng Quất Động và đã có rất nhiều những tác phẩm được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trao giải thưởng và bằng khen. Trong đó thì phải kể tới danh hiệu tác phẩm thủ công mỹ nghệ tinh hoa làng nghề Việt Nam. Và cô có rất nhiều những đóng góp cho thành công của hoạt động của Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam lần thứ 6 và tham gia trong chương trình Dấu ấn Thăng Long. Bên cạnh đó thì cô đã mở một xưởng thêu để giúp đỡ cho các hoàn cảnh khuyết tật tại địa phương. Cháu xin chào cô Khương ạ.
5: Vâng, cô chào cháu ạ.
4: Vâng, lúc này thì cô đang ở cách xa Hà Nội bao nhiêu ạ? Bao nhiêu cây ạ?
5: Vâng, cô mới về rồi ạ. Cô về lúc chiều tối rồi ạ.
4: À thế ạ, nhà cô này, ở đâu ạ?
5: Nhà cô là ở số nhà 48 đường An, thôn Quất Động, xã Thượng Phúc ạ.

0: Dạ vâng. Thế bình thường thì hàng ngày cô có phải là dành rất nhiều thời gian ở xưởng thêu không ạ? Vừa rồi thì cháu cũng có biết thông tin là cô đã mở một xưởng thêu để giúp đỡ cho các hoàn cảnh khuyết tật tại địa phương mình ạ.
1: Vâng, có. Cô thì chỉ có là tham gia của hội người khuyết tật, còn đâu ngoài thời gian đi họp hành thì cô lại gắn bó với nghề thêu ạ.
0: Vâng, thế thường thì mình sẽ bắt đầu thêu trong khoảng thời gian thời điểm nào trong ngày ạ, hay là từ sáng đến chiều ạ?
1: Cô thì cứ thêu từ sáng đến trưa, nghỉ ăn
0: Vâng.
1: cơm xong thì đến độ 1 giờ 1 rưỡi thì cô lại thêu đến chiều chiều tối.
0: À, vâng.
1: Ừ.
0: Thế mình làm tại nhà luôn ạ, hay là mình ngồi ở xưởng làm cùng với các bạn ạ?
1: Cô là làm cùng với các bạn vì đợt này là cô cũng nhận được cái hàng đặt nên là cô cũng phải
0: À.
1: trừ những việc nào phải đi thì cô mới đi, còn đâu cô cùng dành thời gian để thêu cùng với cả các chị em.
0: À vâng, bình thường thì đợt này là mình đang thêu sản phẩm gì ạ cô? Ví dụ như là áo dài hay là khăn hay là gì ạ?
1: Cô thì chỗ cô là cả áo dài, cả khăn, cả và áo hầu đồng, kể cả ảnh chân dung ạ.
0: À vâng, thêu thì đúng là học cũng rất là cần phải sự kiên nhẫn và kỳ công. Cô để đã bao nhiêu năm gắn bó với nghề thêu rồi ạ?
1: Cô là hơn 50 năm gắn bó với nghề thêu ạ.
0: Hơn 50 năm. Rất nhiều những kinh nghiệm để có thể truyền đạt cho các cô gái trẻ bây giờ. Và ký ức của cô ngày xưa thì chắc hẳn là đều gắn với đường kim mũi chỉ ở làng quê đúng không ạ? Chắc là mẹ cũng rất là thêu, rất là
1: Vâng.
0: đẹp đúng không cô?
1: Vâng, nhà cô thì là đến đời cô là đời thứ tư rồi ạ.
0: Vâng. Đời thứ tư thêu.
1: À thứ ba,
0: Thứ
1: còn cháu mới là
0: ba.
1: thứ tư.
0: Thế bây giờ
1: Thứ tư.
0: các con, cho cháu xin hỏi một chút ạ, là các con của cô thì có học thêu không ạ?
1: Cô thì thật sự ra nói là cũng không có gia đình.
0: À, dạ
1: Cô
0: vâng.
1: là một mình cô thôi, nên là cô mới ước mơ mới thì cô mới thế là thích làm thế nào thì mới được. Chứ còn nếu
0: À.
1: cô mà có con thì nhiều khi những cái sản phẩm mà được giải mà có khách ngay như bác Dần, chủ tịch Hiệp hội làng nghề năm 2010 là bác cũng muốn mua. Nhưng mà cô thì lại những cái gì mà cô được giải và bằng lòng với cô là cô muốn giữ lại để
0: Vâng.
1: giới thiệu với bạn bè.
0: Vâng. Thế thì vậy thì ngày xưa thì người đầu tiên mà truyền cho cô ngọn lửa đam mê với nghề thêu và dạy cô những mũi thêu đầu tiên thì là mẹ hay là một người thầy khác ạ?
1: Mẹ cô vì cô là bị liệt từ sốt, một cơn sốt lúc 3 tháng tuổi.
0: À vâng.
1: Thì đến lúc mẹ cô, bố mẹ cô cũng đi chữa cho đấy,
0: Vâng.
1: thì cũng một chân phải của cô là bị liệt vĩnh viễn
0: Vâng.
1: nên là cô không chỉ có đi lại là nó cũng hơi khó khăn,
0: Vâng.
1: nên mẹ cô định hướng cho cô từ lúc 8 tuổi là mẹ cô định hướng cho cô làm nghề thêu.
0: Vâng. Nhưng hiện tại bây giờ thì mình có sự hỗ trợ nào bên cạnh không ạ? Hay là cô một mình và tự làm hết mọi việc ạ?
1: Để mà nói thì ví dụ cô đi vắng như hôm vừa rồi cô đi Hải Phòng 3 ngày đấy thì
0: Vâng.
1: là cô cũng được các chị em là ra trông coi cho.
0: Vâng. Và với bản thân mình thì sao ạ? Cô cũng tự một mình hết đúng
1: Vâng, cô thì phải gọi là tự một
0: không
1: mình
0: ạ?
1: làm thôi vì ở ngoài này là nó cũng chỉ có mình nên là kiểu các chị em về thì bắt đầu cô lại cắp viện giọt đệm thì cô lại làm thôi.
0: Vâng.
1: Còn đâu.
0: À, các cô gái trẻ bây giờ thì các bạn ấy nói là học thêu khó lắm và không đủ sự kiên nhẫn để học. Và cơ bản là thấy rất là khó á. Ngày xưa đi học thì cũng có học môn thêu thùa nhưng cơ bản là rất là đơn giản thôi ạ. Nhưng thực tế để mà thêu được lên một bông hoa, lên cái áo hay là cái khăn hay thậm chí các họa tiết khác nữa thì phải học rất là kỳ công. Ngày xưa thì là cô học bao nhiêu lâu thì đã có thể thêu, mới có thể thêu được ạ?
1: Cô thì được cái là lúc đầu tiên thì mẹ cô còn vẽ cho cô bằng cái như cái đồng xu cho tập kim, bao giờ quen là 1 tuần đấy, quen tay bắt đầu mẹ cô mới bắt đầu cho vào, gọi là ngày xưa là các cái hàng rồng ý, rồng là
0: Vâng.
1: kiểu vàng chứ cái năm ý là nó còn cả mà có những rồng mới rơi ý, thì mẹ cô cứ ba định hướng cho cô là thả bắt các cái nhông rồng xong bỏ quen thì mẹ cô mới lại cho sang làm thứ khác. Sau cứ từ đấy là mẹ cô hướng dẫn dần.
0: Vâng. Nghĩa là đầu tiên là phải thêu một hình tròn như đồng xu trước đã đúng không ạ?

0: tập kim cho quen, vẽ cho tròn như cái đồng xu để mình định hướng là chỉ lên chỗ nào là phải chuẩn chỗ ý cho nó quen tay kim.
1: Vâng.
0: Chứ không phải
1: Vâng.
0: xong bắt đầu mới được theo. Như bây giờ ví dụ như các bạn mà đến trải nghiệm nghề thì các bạn cứ thế là các bạn làm, có bạn thì gọi là làm nó cũng chưa thật tay kim, nhưng mà các bạn trải nghề thì cô cũng định hướng chơi, cũng hướng dẫn các bạn, bạn mà 1-2 tiếng thì cô vẽ cho theo trên một cái khăn nhỏ đấy, thì
1: Vâng.
0: nếu bạn nào mà thích lấy sản phẩm về thì là lấy sản phẩm về tự tay làm.
1: Vâng. Nhưng mà ví dụ như là để bắt đầu học thêu và để có thể thêu được ví dụ một bông hoa chẳng hạn, thì thường là một học viên mới thì sẽ phải mất bao nhiêu thời gian ạ mới có thể học để thêu được một bông hoa ạ?
0: Thế để mà theo một bông hoa, nếu như theo một bông hoa mà kiểu gọi như là đơn giản nhất hoa quả thì là độ mấy tiếng, kiểu như
1: Ồ.
0: cái theo mắt xích ý, thì
1: Vâng.
0: là nó dễ nhất. Còn đâu nếu mà theo một bông hoa đâm sâu mà đẹp thì nó phải đòi hỏi con người là có tính kiên trì và yêu nghề, thì cũng có thể là 1 tháng hay vài tháng là các bạn ấy mà có năng khiếu thì có khi chỉ nửa tháng là các bạn cũng biết gọi là thêu một bông hoa nó cũng không đẹp lắm nhưng nó cũng gọi là tạm tạm.
1: Vâng. À, đúng là môn thêu này rất là phải cần kiên nhẫn. Cần thời
0: Vâng.
1: gian, cần sự kiên nhẫn và có khi là cả năng khiếu nữa đúng không cô? Có cần năng khiếu không
0: Vâng.
1: ạ? Hay là cứ chăm chỉ là thêu được ạ? Theo
0: Cái
1: cô đánh
0: nếu
1: giá
0: mà
1: thì như thế nào ạ?
0: cô theo như cô đã hướng dẫn cái lớp học thì cô nghĩ là này, cái năng khiếu thì nó là một phần nhưng mà nó phải, nếu mà có cả năng khiếu có cả kiên trì thì là tốt, nhưng giữa năng khiếu và kiên trì thì cô phải chọn người kiên trì, người ta
1: Vâng.
0: yêu nghề, chứ cô không chọn người có năng khiếu, vì cô
1: Vâng.
0: đã từng hướng dẫn nên là các bạn có năng khiếu nhưng các bạn ý kiểu không không yêu nghề nên cũng không giải quyết được vấn đề gì.
1: Vâng.
0: Như cái bạn mà có kiên trì thì các bạn hãy làm lại còn ra được sản phẩm.
1: Vâng. À, đúng đúng là như thế ạ. Vâng, nếu mà mình không chăm chỉ kiên trì thì khó có thể mà theo được nghề này, gắn bó với nghề này. Khi mà chúng ta phải dành rất nhiều thời gian mới có thể thêu được một sản phẩm, ví dụ như cô bây giờ đã rất thuần thục rồi thì để xong một sản phẩm, ví dụ thêu được một một hình như là đặt hàng ở trên một chiếc áo dài chẳng hạn thì mình mất bao nhiêu thời gian ạ?
0: Nếu như cái áo dài có thể người ta chỉ vẽ một cành hoa nhỏ
1: Vâng.
0: thì nó cũng mất độ 5 hôm đến 1 tuần.
1: Vâng.
0: Còn nếu như mà theo cả một cái áo dài có khi cũng là 2-3 tháng. Như cái áo hầu đồng thì có khi
1: Vâng.
0: 7-8 tháng mới xong ạ.
1: Trời. 7-8 tháng mới có thể xong một cái áo ạ.
0: Áo hầu đồng.
1: Là do làm cô thêu một mình đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Vâng. Thế có sản phẩm nào mà ví dụ như nhiều họa tiết, ví dụ thêu từ trên xuống dưới mà mình một lúc mình phải 2 người không ạ? Một người ở đầu
0: Có.
1: vạt, một người đầu cuối vạt, một người trên đầu không ạ? Có làm được thế không ạ?
0: Và nếu mà một khi mà đã cân gấp thì trang 2 khung thì là kiểu như thân trước và thân sau đấy,
1: À
0: mà
1: vâng.
0: theo nhưng mà chủ yếu là mình phải trọng tâm vào cái phần ở phân khúc giữa thì mình thêu ở giữa, xong hoặc bắt đầu mình trang 2 khung thì là có thể 4 người ngồi được.
1: Vâng.
0: Vâng.
1: À, như cô có chia sẻ thì để thêu một chiếc áo, ví dụ áo hầu đồng thì phải mất 7 đến 8 tháng, 6 7 tháng. Bảo sao mà những sản phẩm thêu tay thì luôn luôn là có giá rất cao, cao hơn rất nhiều so với những sản phẩm công nghiệp, may công nghiệp đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Vâng. Và trong quá trình mà cô học thêu như vậy thì cô thấy cái khó nhất là điều gì ạ? Vì cũng có nhiều bạn trẻ thì cũng thích là mình cũng sẽ giỏi những công gia chánh, cũng biết thêu thùa, điều đó rất tốt cho cuộc sống riêng của gia đình riêng sau này, nhưng mà thực tế thì cũng rất lo ngại là cái chặng đường học hành, học nghề thêu nó cũng đòi hỏi cũng rất nhiều những khó khăn và sự kiên trì. Thì trong quá trình mà cô học ngày xưa thì cô nhớ là mình cảm thấy ngại nhất điều gì và có sự khó khăn nhất điều gì ạ?
0: Với cô thì cô để mà nói thì cô sinh ra được quê hương là có cụ tổ nghề và có mẹ làm nghề, thì mẹ
1: Vâng.
0: truyền cụ tổ truyền cho các thế hệ thì mẹ cô truyền cho cô, thì với cô thì chưa bao giờ là cô thấy thầy à thấy nghề
1: Thấy
0: là chán,
1: khó.
0: cô lúc nào cô thích làm nghề, cho
1: Vâng.
0: nên là những cái giải thưởng của cô

0: đúng, có những khách giả người nếu như cháu hỏi bác Dần, chủ tịch hiệp hội là người Việt Nam, giả một bức tranh của cô mà cái đợt ý là ánh trăng đấy, nếu như người nước ngoài thì vì cô không còn cát, cô không dám nói, như bác Dần năm 2010 bác giả cô không phải ít tiền, nhưng mà với cô thì cô vẫn giữ lại để cô muốn để làm một cái điều mà cô thích.
1: Là kỷ niệm đúng không ạ?
0: Và
1: Vâng, nhất là những tác phẩm mà mình đã được giải thưởng rồi thì chắc chắn là phải lưu giữ làm kỷ niệm rồi. Và dù có giá cao đến mấy thì mình cũng không muốn chia tay với tác phẩm đấy đúng không ạ?
0: Và cô chưa chia tay một tác phẩm nào cô được giải.
1: À vâng. Trong đó thì cháu thấy có giải thưởng là danh hiệu tác phẩm thủ công mỹ nghệ tinh hoa làng nghề Việt Nam. Cô có thể chia sẻ một chút về cái danh hiệu này không ạ, và cái tác phẩm của cô này không ạ? Khi mà
0: Cái
1: tham
0: danh hiệu
1: gia.
0: ấy là của cô là năm 2010, đấy là cái danh hiệu là bác Dần chủ tịch hiệp hội là người Việt Nam bác giả cô, nhưng cô không bán.
1: Đó
0: Còn
1: chính là cái
0: đâu
1: tác phẩm thêu
0: như
1: đó.
0: nếu nếu như mà cái tác phẩm của năm 2021 là cô được giải nhất là bức tranh chùa thầy, thì có một em nhưng mà nói ra nó cũng dở vì mình không không nhớ tên, em là dẫn đoàn đến, em rất thích mua bức ý, như cô bảo là những cái sản phẩm của cô là vì là lý do như này này, có những người người ta đến đây họ hỏi cô một câu này, chị có phải làm bức tranh này không, vì nhiều khi người ta nhìn những người khuyết tật ấy thì có thể người ta nghĩ là mình là người không làm được, nên những cái động lực ý lại càng cô lại càng phải cố gắng. Chính cái năm ý là năm 2010 đấy, là 2011 đấy, là cái 2010 là cô đi dự thi những cái chính bức tranh ý, là họ về 2011 họ hỏi cô bức tranh này đấy, thì cô bảo là có phải chị làm không, thì cô chỉ trả lời một câu anh hỏi góc nào tôi trả lời anh góc ý, nên là càng vì sau này những cái giải là cô không muốn bán, là cô muốn là với những người khuyết tật như các cô là lúc nào luôn có sự kiên trì và cố gắng, vì mình như các cô thì thật sự ra nói ăn ăn học thì nó hạn chế, giao tiếp thì nó cũng kém, nên là cô cũng muốn là những sản phẩm bằng những cái tâm huyết của những người khuyết tật cố gắng mỗi ngày thì để nói thay những lời thuyết trình với khách hàng.
1: Cháu muốn hỏi một chút là tác phẩm thủ công mỹ nghệ tinh hoa làng nghề Việt Nam ấy, của cô tham gia đợt đó thì là họa tiết cô thêu là thêu về những họa tiết gì ạ?
0: Còn là tranh phong cảnh ạ, cảnh là cảnh
1: À,
0: Tây ạ.
1: tranh phong cảnh ạ. À vâng, thế sản phẩm đó thì cô hoàn thành trong bao lâu ạ?
0: Sản phẩm đó là cô thêu nhiều chỉ tơ, cả tơ
1: Vâng.
0: Nhật, cả tơ Việt Nam và cả chỉ cốt tông là trong 3 năm.
1: 3 năm ạ.
0: Và
1: Quá
0: thế
1: là
0: thì
1: kỳ
0: bác
1: công.
0: Dần bác mới giả là giá, cháu mà cứ hỏi bác Dần là biết giá bác mới giả.
1: Bình thường thì cháu đi mua quần áo thì cũng thấy rằng những sản phẩm mà thêu tay thì thường là đắt gấp mấy lần so với là công nghiệp như là mình mua ở bên ngoài. Và cháu cũng hình dung ra là nó rất là đắt khi mà những sản phẩm mà thêu tay mà lại kỳ công như vậy. Cô có nhớ về cái bước ngoặt của mình khi mà từ một cô bé được mẹ dạy cho thêu này cho đến khi mà vào nghề rồi bước ngoặt để trở thành một nghệ nhân. Cái thời điểm đó là cô có nhớ cái khoảnh khắc đó như thế nào không ạ? Có gì đáng nhớ không ạ?
0: Vì cô nhớ là này, mẹ cô sinh cô ra thì lúc 3 tháng tuổi thì cô bị liệt cả người, thì cha mẹ cũng đi chữa thì khỏi một còn một chân phải là không khỏi, thì đến năm 2000 đến năm mà cô lên 8 tuổi thì bắt đầu mẹ cô là định hướng cho cô làm nghề, thì cô vừa học về, ngày xưa thì học văn hóa thì nó cũng ít, thế nên là đến năm mà cô thi vào cấp 3 thì cô cũng học được một ít ngày, thì mẹ cô mới bảo thôi con đi lại khó khăn thì con ở nhà con thêu, thì từ lúc đấy là cô thêu đến bây giờ là liên tục.
1: Như vừa nãy cô chia sẻ là 50 năm nhỉ cô nhỉ?
0: Và năm 2 năm,
1: Vâng, ôi trời, quãng
0: nếu
1: thời
0: mà tuổi
1: gian
0: đúng của cô là 66,
1: rất
0: còn
1: dài.
0: tuổi giấy tờ cô là sinh năm 65.
1: Khoảng thời gian rất dài ạ. Và tại những sự kiện lớn khi mà cô tham gia. Với những tác phẩm của mình thì cô thấy rằng du khách trong và ngoài nước, đặc biệt là du khách nước ngoài, đón nhận tranh thêu của Quất Động như thế nào ạ?
0: Thì họ cũng để mà nói là ngay như là họ đến, thì ví dụ như là cái cô lại không nhớ năm ấy, là cái năm mà có vợ của ông đại sứ quán của Pháp và có đến một đoàn và có một đứa cháu trong đoàn của bà ấy đến theo, thì đợt đến xã thăm thì đến lúc vì sau là cháu của bà là cũng muốn trải nghiệm nghề nên là cô rất ấn tượng, và thì lúc đấy mà cô cũng có tặng bà một bức tranh là lan. Ảnh thì còn nhưng mà không nhớ năm.
1: Tức là thêu
0: Ảnh
1: hoa lan hả cô?
0: Kiểu cái lan ấy, lan núi, nọ lan đấy.
1: Vâng,
0: cái tranh hoa.
1: Vâng. Nghe thấy cô chia sẻ mỗi bức tranh mà đều thêu toàn từ vài tháng chứ tới vài năm thì quả thực là cháu rất là nể phục, và thấy rằng đúng là sự kiên nhẫn là vô cùng khi mà chúng ta có thể hoàn thành bức tranh với một khoảng thời gian dài như vậy. Những học trò của cô bây giờ, những người mà cô hướng dẫn rồi dìu dắt hỗ trợ ở trong xưởng thêu, thì cô thấy là họ có liệu có nhiều tố chất để có thể như cô trong tương lai không?
0: Thật sự ra nói thì là này, vì các bạn ấy là trí tuệ cho nên bạn ấy uống thuốc nhiều, nên là cô chỉ có là nắm nút thì các bạn ấy không, như bạn ấy trí tuệ, không phải bạn ấy là bị từ bé đâu, mà bạn nào cũng học hết cấp 3 rồi thì không may là bạn bị trí tuệ, bị uống thuốc thì bạn lại uống nhiều quá. Nên nắm lúc là bạn ngủ, nên là để mà bạn mà không uống thuốc ngủ ấy, thì bạn ra thêu là sẽ thêu được hàng đẹp. Nhưng mà vì tố chất là uống thuốc tâm thần nhiều nên nó ngủ lên cũng không thể thêu được. Còn đâu như ở chỗ cô thì lại hầu như là cái người trí tuệ và người cao tuổi và người khuyết tật vận động. Mà các bạn ấy thì kiểu như là sống vào thời buổi như các cô thì là điều kiện là bố mẹ nó còn khó khăn. Nên là bất cấp sách là đều phải làm. Nhưng mà còn bây giờ thì nó cũng không phải vất vả như thời của các cô, nên các bạn ấy cũng vẫn được sự có sự bao bọc của gia đình. Nên là các bạn ấy cũng cũng như các bạn không được bao bọc thì cũng không thể làm được, vì uống thuốc nó ngủ mà. Nên nó cũng chỉ làm được một cái giới hạn thế nào thôi.
1: Thế thì khi mà như cô nói lúc ban đầu là mình đang có một đơn hàng đang phải thực hiện đúng không ạ? Thế thì với việc mà nhân sự của mình đôi lúc là cũng không đảm bảo được tiến độ như vậy, thì cô có lo ngại là mình cũng sẽ bị trượt khỏi cái thời hạn mà đối tác khách hàng đã đưa ra cho mình không ạ? Thì cô làm như thế nào ạ?
0: Không, ví dụ như cô họ mà đến đặt thì cô phải đặt giả sử là trong độ, ví dụ nhá, một tháng thì cô phải nhận vào một tháng 20 ngày thì họ đấy, thì là mình cũng vẫn phải có cái sự dung sai để làm sao mà cho nó chuẩn ngày giả.
1: Và cơ bản là mình đều căn được đúng không ạ? Khoảng thời gian nó chắc chắn là sẽ hoàn thành. Thế đợt này thì có bao nhiêu người làm cùng cô ạ?
0: Đợt này thì có như có các bạn kia, cô cho đem hàng về nhà. Còn đâu thì theo ở đây thì cô nhận hàng đạt thì có lúc thì 5, có lúc thì 6, có lúc thì 3. Vì cuộc sống nông thôn thì các bạn ấy lại còn vướng cả về gia đình, kiểu như các cháu. Có những bạn thì chỉ có lúc nào mà có con không phải đi làm thì bạn mới đến theo. Còn không thì là bạn phải trông cháu.
1: Như thế
0: có
1: là...
0: chủ nhật hoặc thứ bảy bạn đến, nhưng mà có khi này các bạn không đến, nên là mình cũng làm thì mình cũng phải có tính tự dung sai nó ra, có rãnh để mình làm.
1: Xưởng của cô là mở ngay tại nhà hay là mình cũng phải thuê một khu đất rộng để làm xưởng ạ?
0: Để mà nói cái chỗ này thì là cũng là làm nhờ. Chứ còn đâu cô thì để mà nói thì cô chỉ có tranh, đất thì chưa có. Nên là cô mới mơ ước là cái câu hỏi của cháu cuối cùng thì cô mới bắt đầu là lúc nào cô hỏi đến đấy thì cô sẽ nói ra những cái ước mơ của cô mà.
1: Vâng, thế thì cô mong muốn như thế nào ạ cho tương lai ạ của mình thì... và cho nghề thêu của Quất Động ạ?
0: Vâng, thì như cháu hỏi cái thế hệ xu hướng lựa chọn của hiện đại đấy,
1: Vâng.
0: để thì cô cũng đưa ra mong muốn của cô với là với nếu được đưa ra một mong muốn để với ca hỗ trợ đấy thì cô trân trọng cảm ơn ông giám đốc kênh VOV và lãnh đạo kênh giao thông, cảm ơn MC Mai Nam
1: Vâng.
0: đã cho tôi được nói lên ước mơ của tôi và ước mơ được các cấp lãnh đạo tạo điều kiện cho doanh nghiệp, tạo ước mơ của tôi được tạo điều kiện cho doanh nghiệp và nghệ nhân ưu tú tôi có một khoảng đất để tôi làm nơi giới thiệu những sản phẩm của người khuyết tật và sản phẩm tranh thêu tôi dự thi đạt giải.
1: Dạ.
0: Tôi có nơi dạy nghề cho
1: Vâng.
0: người khuyết tật và nơi trải nghiệm nghề cho khách nước ngoài, có
1: Vâng.
0: phòng tranh trưng bày giới thiệu sản phẩm tranh thêu của người khuyết tật và nghệ
1: Vâng.
0: nhân ưu tú Hoàng Thị Khương tôi, nên tôi cố gắng mỗi ngày để làm nên những sản phẩm tôi thường yêu thích. Tôi
1: Vâng.
0: không biết nói, trước hết tôi xin trân trọng cảm ơn ông giám đốc kênh VOV và lãnh đạo, cảm ơn MC Mai Ninh, Mai Lan trên kênh giao thông đã cho tôi nói lên được ước mơ của tôi được ấp ủ. Trân trọng cảm ơn các cấp lãnh đạo ạ.
1: Cảm ơn cô rất nhiều ạ. Xin cảm ơn nghệ
0: Vâng.
1: nhân tranh thêu làng Quất Động cô Hoàng Thị Khương ạ. Mong
0: Vâng.
1: rằng là những ước mơ của cô cũng sẽ sớm được thực hiện bởi một sự hỗ trợ từ một tổ chức hoặc một mạnh thường quân nào đó ạ, để có thể hỗ trợ cho cô và những trường hợp hoàn cảnh khuyết tật tại làng Quất Động, để chúng ta có điều kiện hơn để tạo ra thêm nhiều những bức tranh mang đậm đà bản sắc của Việt Nam và giới thiệu với bạn bè thế giới. Chúc cô luôn dồi dào sức khỏe để có thể thổi hồn vào từng điềng kim mũi chỉ để mang lại những nét đẹp truyền thống, giữ gìn những nét đẹp truyền thống của Quất Động ạ. Cảm ơn cô đã dành thời gian để trò chuyện với Giàn Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay ạ.
0: Vâng, thế cháu cho cô gửi lời cảm ơn đến ông giám đốc của kênh VOV và kênh các cấp lãnh đạo, và cảm ơn cháu
1: Vâng.
0: đã cho cô được lên nói lên những ước mơ của cô, và cũng chúc kênh VOV càng ngày phát triển hơn nữa để tạo điều kiện những người như cô được nói lên những điều mơ ước của cô đã ấp ủ từ lâu.
1: Vâng ạ, dạ cảm ơn cô Khương rất nhiều ạ. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa có một cuộc trò chuyện với nghệ nhân Hoàng Thị Khương, là một nghệ nhân tranh thêu của làng Quất Động. Cô cũng là người khuyết tật và cũng đã có rất nhiều những nỗ lực để có thể theo nghề và đạt được nhiều những thành công. Trong Giảm Tốc Lên Đèn, chúng tôi cũng mong là sẽ được trò chuyện với nhiều thính giả ở nhiều lĩnh vực, nhiều hoàn cảnh khác nhau. Chúng ta cùng chia sẻ tâm tình để giảm bớt những áp lực trong cuộc sống. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ thưởng thức âm nhạc một bài hát vui tươi, sôi động. Mời quý vị cùng nghe, đó là ca khúc Cô Ba Sài Gòn với tiếng hát của ca sĩ Đông Nhi.

0: Hạnh phúc là những điều rất nhỏ nhoi mà đôi khi trong cuộc sống chúng ta đã bỏ qua và chúng ta không nghĩ rằng đó thực sự là hạnh phúc. Dù chỉ là những điều rất nhỏ thôi nhưng cũng sẽ mang lại niềm vui và hạnh phúc khi chúng ta biết bằng lòng với cuộc sống của mình và chúng ta có một điều để thực hiện trong suốt cái quãng đường mà mình sinh ra, lớn lên, học hành, rồi thậm chí là chúng ta có một ước mơ để luôn luôn cố gắng đạt được cái mục tiêu đó. Và cho dù được hay không thì với sự nỗ lực của mỗi người thì đó cũng là niềm hạnh phúc khi chúng ta được làm công việc mình yêu thích và thậm chí là gặt hái được những thành quả nho nhỏ. Đến với Giảm Tốc Lên Đèn thì có rất nhiều những câu chuyện, những con người đã khiến cho chúng tôi, để lại cho chúng tôi rất nhiều những cảm xúc. Như vừa rồi là một cuộc trò chuyện với cô Hoàng Thị Khương. Và bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với một thính giả nữa của chương trình. Nhưng trước đó thì chúng tôi xin cập nhật tình hình giao thông mà thính giả ở Hà Nội cho biết là nút giao Đỗ Mười Lĩnh Nam đã có va chạm xe hút bể phốt và xe máy. Người điều khiển xe máy đang nằm trên đường và rất cần tới sự hỗ trợ. Cảm ơn các thính giả đã đưa tin. Hiện tại thì giao thông cản trở hướng về phía Giải Phóng. Mong rằng quý vị và các bạn sẽ luôn đi lại thật cẩn trọng và có được những cung đường bình an. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một thính giả kết nối với Giảm Tốc Lên Đèn ở đầu dây bên kia. Alo, Mai Lan và Giảm Tốc Lên Đèn xin chào bạn.
1: Dạ vâng, lời đầu tiên cho phép em xin được gửi lời chào tới phát thanh Mai Lan cũng như là tất cả quý vị thính giả đang theo dõi chương trình ạ.
0: Chào em. Em đang trò chuyện với chương trình ở đâu? Ở Hà Nội hay là ở địa phương nào?
1: Dạ vâng, em xin tự giới thiệu, em là Nam Khánh. Hiện tại em đang là sinh viên của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội. Và hiện tại thì em đang ở quê em là ở Hà Tĩnh. Và hiện tại thì em đang ở quê và kết nối với chương trình từ Hà Tĩnh ạ.
0: Ở quê, bây giờ là đang nghỉ hè rồi đúng không?
1: Hiện tại thì em vẫn có những hoạt động ở trường và vẫn có những hoạt động ở Hà Nội. Tuy nhiên thì tuần này em về quê để dự một đại hội rất là ý nghĩa, đó là đại hội biểu Hội Khuyến học tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026-2031. Em vinh dự khi là đại biểu nhỏ tuổi nhất tham dự đại hội năm nay. Và ngày hôm nay em cũng vừa tham gia đại hội và tối nay kết nối với chương trình ạ.
0: Cảm ơn em, chúc mừng em với những thành tích rất là tốt. Và em có thể chia sẻ một chút về cái quãng thời gian học tập của mình không, để thành quả như hôm nay khi mà em được tham dự Đại hội Khuyến học của tỉnh tuyên dương những các bạn học sinh giỏi. Rất nhiều bố mẹ đang rất là ngưỡng mộ đây khi mà mong rằng con em mình cũng sẽ có một kết quả học tập thật là tốt.
1: Dạ, em cảm ơn chị cũng như là mọi người rất là nhiều. Để nói về hành trình của em thì em sẽ dùng 3 từ khóa, đó là niềm tin, tình yêu thương và ước mơ. Và đối với bản thân em thì là một bạn sinh viên khiếm thị. Ngay từ khi còn nhỏ thì em có thị lực kém và càng lớn thì thị lực của em càng giảm dần. Cái thời điểm mà em từ chỗ không đang nhìn thấy mờ mờ cho đến không nhìn thấy nữa thì thật sự cái thời điểm đấy em cảm thấy rất là buồn và rất là chán nản. Cũng như là thời điểm em chỉ biết nhốt mình trong 4 bức tường trong căn phòng thôi. Và thời điểm đó em không nghĩ quá nhiều. Thời điểm đó em chỉ khóc và em không dám làm gì cả. Kể cả bước chân đi em cũng không dám. Em rất là sợ. Em rất là sợ bước đi rồi mình sẽ vấp, mình sẽ ngã. Và nhưng mà thời điểm đấy thì thật sự em rất là biết ơn mọi người trong gia đình em và mọi người xung quanh, làng xóm, các tổ chức xã hội, người mù, hội khuyến học và các nhà trường đã luôn yêu thương động viên em. Thì chính cái tình yêu thương đó mà đã giúp cho em, cái thời điểm đấy em nghĩ rằng là mọi người yêu thương mình nhiều thế và mình cũng còn có ước mơ, vậy tại sao mình không tự tin? Và thời điểm đó thì mọi người vẫn ươm mầm ước mơ cho em. Tức là hồi còn nhỏ em có ước mơ là trở thành một phát thanh viên, người dẫn chương trình. Thì mọi người vẫn cho em nghe đài phát thanh, mọi người vẫn cho em nghe nhạc, mọi người vẫn cho em nghe các chương trình hàng ngày. Mọi người vẫn nuôi dưỡng, ươm mầm ước mơ trong em. Mặc dù thời điểm đó cậu bé Nam Khánh rất tiêu cực. Thì ngay sau đó thì em đã tự tin hơn. Và nhờ cái tình yêu thương và sự ủng hộ từ mọi người xung quanh thì em đã tự

0: tin hơn. Và
1: Ừ.
0: sau 3 tháng hè khá là tiêu cực về tâm lý như vậy thì em đã bước vào cấp 2 với một cái tâm thế tích cực hơn, nỗ lực và cố gắng nhiều hơn ạ.
1: Đúng là chỉ nghe em nói chuyện thôi thì chị cũng đã hình dung ra cái quãng thời gian đó mình khó khăn như thế nào, và mình cũng cảm thấy là khó mà có thể vực dậy được sau một cái sự thay đổi. Tình huống nó lúc đó thì mình cảm thấy là nó rất xấu, đúng không? Nhưng mà đúng là em đã có rất nhiều những niềm tin, nghị lực và cả tình yêu thương, như là em đã nói ra những từ khóa để giúp mình có được những thành công như ngày hôm nay. Và ở cái thời điểm ban đầu khó khăn ấy thì khi mà em phải đối mặt với việc là mình không thể nào mà có thể nhìn rõ được thế giới xung quanh, thế thì việc học hành đối với em như thế nào? Có trở nên là khó khăn và vất vả hơn không?
0: Chắc chắn là đối với một bạn khiếm thị thì việc học và sinh hoạt ban đầu nó sẽ khá là khó khăn. Đối với bản thân em thì từ chỗ cấp 1 là em vẫn còn nhìn thấy và em vẫn còn viết và vẫn còn đọc được. Lên sau khi mà trong quá trình nghỉ hè thì mắt em không còn nhìn thấy nữa thì như lúc mà em có chia sẻ đó là em đã tích cực hơn và đã đi học cấp 2 thì thời điểm đầu là em chưa học chữ nổi và máy vi tính điện thoại có phần mềm hỗ trợ cho người khiếm thị. Thì thời điểm đó em cảm thấy rất là hoang mang nhưng mà nhờ sự hỗ trợ của mọi người và em cũng lúc đấy em rất là quyết tâm ấy và em đã nói với thầy cô rằng là chỉ cần em được đi học thì em sẽ cố gắng hết mình. Thời điểm đầu thì em chọn cách là học bằng hình thức vấn đáp, nghe thầy cô giáo giảng bài và mình sẽ giơ tay phát biểu xây dựng bài. Tối về nhà thì em nhờ người thân đọc lại kiến thức trong sách giáo khoa để em nắm chắc kiến thức và làm bài tập. Còn kiểm tra đánh giá thì thầy cô hỏi và mình trả lời theo hình thức vấn đáp. Còn sau này thì trong quá trình đi học cấp 2 em vẫn song song học thêm về kỹ năng định hướng di chuyển đi lại và học thêm về sử dụng điện thoại thông minh và máy vi tính có cài đặt phần mềm và học thêm chữ nổi để bổ trợ thêm cho mình trong quá trình học tập và phát triển bản thân ạ.
1: Và quãng thời gian đó thì người đồng hành với em mọi giờ, mọi lúc, mọi nơi là mẹ của em hay còn ai nữa?
0: Để nói về người đồng hành với em thì rất là nhiều. Tuy nhiên thì gần em nhất, sát em nhất thì là gia đình và trong đó thì mẹ là người mà đã cùng đưa em đi học, đã cùng em còn nhớ là hồi hồi còn bé thì tại vì mẹ em cũng có thị lực kém nên là mẹ em không có đi được xe máy mà em ngày xưa là mẹ em đi xe đạp. Sau này thì em lớn hơn cũng phát triển hơn và mẹ em cũng cố gắng rất là nhiều để tập đi xe đạp điện để đưa em đi học. Và sau đến đại học thì mẹ cũng đã tạm gác lại những công việc ở quê để đi ra Hà Nội cùng em theo học đại học và tham gia các hoạt động. Có những cuộc thi em tham gia, những sân khấu em đi dẫn hay là những cái chương trình em tham gia thì mọi người đều có thể nhìn thấy mẹ em ngồi ở một hàng ghế nào đó trong chương trình. Thì đó là một cái điều mà em rất là biết ơn. Còn để nói về những người mà đã đồng hành cùng em thì em hay nói vui với mọi người là em rất là biết ơn mọi người và để em kể tên cũng như là gửi lời cảm ơn thì chắc chắn là sẽ không bao giờ hết và sẽ không có ngôn từ nào để có thể diễn tả được. Thì em luôn luôn lấy đó làm động lực để mình cố gắng nhiều hơn để mong rằng là những cái điều mà mình đạt được, cái sự tích cực vui tươi của mình và những cái kết quả mà mình những cái dấu mốc ý nghĩa mà mình đạt được trong cái hành trình này sẽ là món quà cho bản thân cũng như là món quà cho những người đã đồng hành cùng em.
1: Thế bây giờ em học đại học ở Hà Nội thì mẹ có ra cùng với em không?
0: Hiện tại thì mẹ đã ra cùng với em và hỗ trợ và đồng hành với em trên mọi khoảnh khắc, mọi chương trình và rất là may mắn khi mà ở nhà thì có mẹ và đến trường thì có thầy cô và bạn bè, mọi người hỗ trợ em rất là nhiều. Điều đó khiến em cảm thấy rất là may mắn và biết ơn cũng như là động lực rất là lớn của em ạ.
1: Một người bạn của Nam Khánh đã chia sẻ rằng em đã vượt qua rất nhiều những khó khăn để 12 năm liền đạt học sinh giỏi và được tuyển thẳng vào một số những trường đại học top đầu. Nhiều thính giả của Giám đốc Lên Đèn đang trầm trồ ở inbox cho fanpage là trời ơi, bạn ấy thực sự là quá là tuyệt vời, nghị lực của bạn ấy quá là siêu, và bạn ấy có thể nỗ lực như thế thì đúng là một tấm gương cho các bạn khác nói theo. Em chia sẻ về cái quãng thời gian này của mình học hành để có được những thành tích như vậy, thì có những điều gì mà khiến cho em nhớ mãi, hay là những kinh nghiệm nào mình có thể chia sẻ với các bạn học sinh để có thể vượt qua mọi những khó khăn không trong con đường học hành không?
0: Vâng, em rất là cảm ơn câu hỏi này, vì là thời điểm này cũng chuẩn bị khoảng một tuần nữa thôi, gần một tuần nữa thôi thì các bạn học sinh lớp 12 sẽ bước vào kỳ thi trung học phổ thông quốc gia để chuẩn bị cho các đợt xét tuyển đại học sắp tới. Thì em nhớ rằng là có một cái kỷ niệm rất là vui ở hồi cấp 3, và chính là thường thì khi mà đã hoàn thành chương trình của lớp 12 thì các bạn sẽ có một khoảng thời gian để ôn thi. Thì thời điểm đó thầy cô nói là Khánh thì sẽ tuyển thẳng, nên là em có thể ở nhà và không đến những cái giờ đấy, để thứ nhất là tiện cho em, để đỡ cho em di chuyển đi lại. Nhưng mà em biết là thầy cô nói thế thôi, chứ em và thầy cô đều rất là nhớ nhau và cũng không nỡ xa. Và em thì em rất là muốn được đến cùng các bạn, rất là để lưu giữ lại những cái kỷ niệm rất là vui. Thứ hai là được học thêm, thì tại vì bản thân em rất là đam mê học. Và đối với bản thân em thì một cái điều mà giúp cho bản thân mình học tốt là một phần, với một phần nữa là mình sẽ có thêm kiến thức, đó chính là cái tâm thế lúc học. Khi mà mình học, mình ngồi xuống bàn, mình mở cuốn sách ra, hay là mình bắt đầu học một cái điều gì đó với tâm thế vui tươi, tích cực và tâm thế muốn học hỏi, thì đó là một tâm thế rất là quan trọng. Và em rất là muốn được qua chương trình này có thể gửi tới các bạn học sinh chuẩn bị bước vào những kỳ thi quan trọng. Chúc các bạn sẽ đầu tiên là thật là nhiều sức khỏe, thứ hai là sẽ thật là thoải mái, tự tin. Bạn đã cố gắng 12 năm đèn sách rồi, đã chuẩn bị rất là nhiều, thì đây chính là khoảnh khắc để các bạn có thể thể hiện những điều đó. Và dù kết quả có như thế nào thì hãy luôn tự hào về sự đó của chính mình ạ.
1: Cảm ơn em, cảm ơn những lời chúc của em dành cho các bạn học sinh, đặc biệt các bạn đang chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đó là một động lực rất quan trọng. Và như các bạn trẻ vẫn nói vui rằng là nếu có những tấm gương như là Nam Khánh thì là một động lực rất là lớn để các bạn học sinh có thể nhìn vào đó để nỗ lực, để phấn đấu. Ngoài ra thì Nam Khánh còn tham gia rất nhiều những hoạt động xã hội khác, công tác xã hội. Ở trường chắc chắn là một người rất là năng nổ đúng không?
0: Dạ vâng. Thật ra thì có một cái duyên nữa cũng rất là gắn với VOV, đặc biệt là VOV giao thông. Đó là thường thì ở nhà thì em rất là hay nghe phát thanh. Và khi mà đi tham gia các hoạt động, đi giữa trường này với trường kia, hay là đi địa điểm này với địa điểm kia, thì em thì không tự đi được, nên là thường em sẽ bắt Grab. Nên là ngồi trên xe em đã nghe Giám đốc Lên Đèn này rồi, nghe các chương trình phát thanh của VOV Giao thông và VOV rất là nhiều. Nên là trong cái hành trình đấy thì khi mà tham gia các hoạt động thì em cảm thấy rất là vui. Và ngoài những hoạt động học tập chính ở trường thì em cũng tham gia các hoạt động ở trường khác với vai trò là đại sứ truyền thông cho các chương trình diễn giả truyền cảm hứng hay là cố vấn cho các bạn học sinh, sinh viên đang tham gia các cuộc thi về nói trước công chúng, về MC đang được tổ chức bởi các câu lạc bộ về dẫn chương trình của các trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Còn ở trong trường thì em cũng rất là hay tham gia các hoạt động câu lạc bộ. Em nghĩ rằng là bên cạnh việc học tập thì việc tham gia các hoạt động ngoại khóa cũng là một trong những hoạt động rất là quan trọng, vừa giúp các bạn có thể mở rộng mối quan hệ, phát triển bộ kỹ năng mềm và tăng thêm vốn xã hội, và có thể cho các bạn những cái trải nghiệm rất là vui. Bản thân em biết rằng là em có hạn chế về đi lại, về quan sát. Tuy nhiên thì em luôn luôn cố gắng trong khả năng của mình để có thể tham gia các hoạt động một cách trọn vẹn nhất, và ít nhất là có thể lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, nguồn cảm hứng đến mọi người.
1: với rất nhiều những thành tích này, sự nỗ lực trong học tập này, trong các hoạt động xã hội, thì chị đoán là Nam Khánh có rất nhiều, bên cạnh rất nhiều những bằng khen ở trường, thì em đã vào đảng chưa?
0: Dạ em đã rất là vinh dự và tự hào khi mà được kết nạp đảng vào năm 18 tuổi. Dạ.
1: Đó. Chị cũng đoán là với một chàng trai mà rất là tích cực, rất là cố gắng và nỗ lực với nhiều thành tích như vậy thì xứng đáng là một đảng viên ưu tú. Năm 18 tuổi đã vào đảng rồi. Chúc mừng em, rất là tuyệt vời. Em thấy rằng là một người đảng viên thì có khác nhiều so với trước đây không?
0: Em thấy là đây là một niềm tự hào, vinh dự rất là lớn. Và hiện tại thì đối với bản thân em thì với vai trò là một đảng viên, một đoàn viên, một sinh viên, là một người trẻ cũng đang trong bước vào kỷ nguyên vươn mình chung của dân tộc, thì bản thân em ý thức được rằng là bản thân mình có một cái vai trò cùng với các bạn trẻ khác rất là quan trọng trong việc học tập, phát triển bản thân. Và khi mà mỗi cá nhân học tập và phát triển thì cũng sẽ góp phần, đóng góp chung vào sự phát triển của xã hội. Và vì là ý thức được điều đó nên là bản thân em luôn luôn tự nhủ với bản thân mình là mình sẽ ngày càng cố gắng hơn nữa, hoàn thiện và phát triển bản thân, và học học nữa, học mãi ạ.
1: Rất là tuyệt vời và rất là vui khi mà được trò chuyện với Nam Khánh trong buổi tối ngày hôm nay. Và chị tin rằng nhiều các vị phụ huynh khi đang nghe chương trình thì cũng ước là con em của mình có thể có được cái tinh thần, sự nỗ lực, cố gắng, và mọi thứ là ở em thì đều là cảm thấy là các vị phụ huynh, như góc nhìn của phụ huynh thì sẽ thấy rất là ưu tú. Cảm ơn Khánh đã dành thời gian để trò chuyện với Giám đốc Liên Đèn buổi tối ngày hôm nay. Không biết là trong những thời gian sắp tới này thì em có những kế hoạch gì đặc biệt muốn chia sẻ với Giám đốc Liên Đèn không? Hay là một mong muốn gì cho công việc học hành, hay là một dự định gì không?
0: Dạ vâng, chia sẻ một chút là ngày hôm nay em cũng cảm thấy rất là vui khi được kết nối với chị Mai Lan cũng như là chương trình Giám đốc Liên Đèn. Chương trình mà em rất là ngưỡng mộ và đã theo dõi từ lâu. Và đây cũng là một cái duyên rất là đặc biệt, và em cũng rất là vui. Và sắp tới thì em sẽ cố gắng hơn nữa. Và đầu tiên là em sẽ học tập thật là tốt, luôn luôn trau dồi bản thân. Tiếp theo là sẽ hoàn thành những dự định, ví dụ như là sẽ hoàn thiện và phát triển hơn về những cái kỹ năng về thuyết trình, dẫn chương trình, là những cái mà tương lai em đang muốn hướng tới. Và tiếp tục trên hành trình hoàn thiện bản thân và truyền cảm hứng đến cho các bạn trẻ. Và đó cũng là ước mơ của em, vì em mong muốn sẽ trở thành một nhà hoạt động xã hội, một MC, một phát thanh viên, và là một người truyền cảm hứng cho các bạn. Và em chỉ rất là mong muốn khi mà chia sẻ một chút là khi mà mọi người nói chuyện với em, mọi người nói rằng là một trong những điều mà khiến mọi người nhớ về Nam Khánh là một chàng trai tích cực. Chỉ một từ khóa tích cực thôi là em đã cảm thấy rất là vui, bởi vì đó cũng chính là điều mà em muốn lan tỏa đến mọi người. Và nhân đây em cũng xin chúc cho tất cả các bác tài xế, biết đâu lại có bác tài xế đã từng chở em đi đăng ký. Và chúc cho tất cả các mọi người, mọi nhà sẽ có buổi tối thật là vui vẻ, hạnh phúc bên những người thân yêu của mình. Và dù mọi người đang ở đâu thì khi mà mọi người lắng nghe chương trình, hay là mọi người đang làm một công việc gì đó, thì mong rằng, bản thân em mong rằng là mọi người sẽ luôn giữ cho mình tinh thần tích cực, vui vẻ. Và chúc cho mọi người sẽ thật là nhiều sức khỏe và thành công trong mọi mong ước của mình. Và em cũng gửi lời cảm ơn tới chị Mai Lan, chương trình Giám đốc Lên Đèn, ban biên tập, ekip thực hiện chương trình VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV, đã có những chương trình rất là bổ ích để những khán thính giả như em có những giây phút vui vẻ và thú vị. Và ngày hôm nay là một sự biết ơn rất là lớn khi mà em được kết nối với chương trình ạ.
1: Cảm ơn đảng viên, sinh viên ưu tú Đỗ Nam Khánh đã chia sẻ rất nhiều những kinh nghiệm. Chị nghĩ là rất là có ích cho các bạn học sinh, sinh viên. Ít nhất là ở em có một tinh thần rất là tốt, rất năng lượng, tích cực. Chúc cho em sẽ có thật nhiều sức khỏe và sẽ tiếp tục lan tỏa những điều tích cực và lạc quan tới mọi người xung quanh. Những người mà ở bên cạnh em sẽ luôn cảm nhận được điều đó, và em sẽ luôn đón nhận được những âm thanh trong trẻo trong cuộc sống đến với mình nhé.
0: Vâng, em cảm ơn chị và chương trình rất là nhiều ạ.
1: Cảm ơn Nam Khánh, tạm biệt em. Thưa quý vị và các bạn, buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta đã có hai cuộc trò chuyện mà Mai Lan cảm thấy là rất là nhiều cảm xúc, rất là ý nghĩa. Mong rằng là cũng sẽ để lại cho quý vị thật nhiều những cảm xúc và nhiều những năng lượng, nhiều những điều ý nghĩa trong cuộc sống này, trong những cuộc trò chuyện của Giảm Tốc Lên Đèn. Và chắc hẳn là quý vị cũng sẽ nhớ đến những câu nói mà qua những cuộc trò chuyện này thì chúng ta thấy rằng là đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân. Chỉ cần mình tin là mình có thể làm được thì chắc chắn là mình sẽ có thêm nhiều nhiều lý do để cố gắng thực hiện điều đó. Cảm ơn quý vị đã giữ sóng FM91 lắng nghe chương trình, và Mai Lan luôn mong rằng sẽ được trò chuyện với thêm thật nhiều những thính giả nữa của Giảm Tốc Lên Đèn đang lắng nghe chương trình. Và một lúc nào đó thì quý vị hãy gọi điện tới để trò chuyện cùng với Giảm Tốc Lên Đèn nhé. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị sẽ có những ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại Giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage Giảm tốc lên đèn FM 91.
9: FM 91 MHz Đài tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Rất vui được gặp lại quý thính giả trong chương trình Đường Tin để cùng nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý trong ngày hôm nay, 5 tháng 6 năm 2026.
1: Thưa quý vị, tại Hà Nội, giao thông trong giờ cao điểm trưa và chiều hôm nay ghi nhận nhiều điểm ùn ứ trên các trục vành đai. Buổi trưa, vành đai 3 trên cao ùn cả hai chiều từ Yên Sở về Trần Duy Hưng, trong đó có va chạm giữa hai xe tại đường dẫn xuống Quốc Duy Tiến. Vành đai 2 trên cao cũng đông chậm từ ngã tư Vòng về ngã tư Sở. Đến giờ cao điểm chiều, trong ngày làm việc cuối tuần, lưu lượng phương tiện tăng cao khiến nhiều hướng di chuyển khó khăn hơn. Đầu cầu Thăng Long hướng đi Đông Anh có xe con gặp sự cố, gây ùn kéo dài. Vành đai 2 tiếp tục khó khăn theo cả hai hướng, trong khi vành đai 3 ùn ứ từ nút giao Mai Dịch đến cầu Thăng Long.
0: Giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh trong khung giờ cao điểm sáng và trưa nay cũng ghi nhận nhiều lộ trình đông xe, di chuyển chậm, tập trung ở cả khu vực nội thành và các tuyến cửa ngõ như quốc lộ 1, đường Trần Văn Dầu, tỉnh lộ 8, đường Cộng Hòa. Trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, dòng xe cũng có thời điểm đông, di chuyển chậm, kéo dài khoảng 2 km.
1: Sáng nay, giao thông khu vực đồng bằng sông Cửu Long nhìn chung ổn định trên nhiều tuyến quốc lộ và cao tốc. Tuy nhiên, một số điểm xuất hiện xe đông di chuyển chậm cục bộ như khu vực khu công nghiệp Hòa Phú, cầu Bà Bộ hướng đi Ô Môn, Cần Thơ. Đáng chú ý, trong sáng nay cũng ghi nhận xảy ra một số va chạm, sự cố tại cầu Hưng Lợi, cầu Cần Thơ và cao tốc lộ Tả Rạch Sỏi, ảnh hưởng phần nào đến lộ trình của người tham gia giao thông.
0: Chuyển sang một thông tin hạ tầng giao thông đáng lưu ý được phóng viên Hoàng Hà của ban VOV Giao thông Quốc gia ghi nhận. Dự án đường vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Như Con Tum Nguyễn Trãi đang bước vào giai đoạn nước rút giải phóng mặt bằng. Theo Ủy ban nhân dân phường Thanh Xuân, đến nay địa phương đã hoàn tất bàn giao hơn 39.000 m2 đất thuộc dự án. Hiện các đơn vị thi công đang tập trung phá dỡ công trình cũ, thu dọn và vận chuyển trạc thải ra khỏi khu vực thi công. Tuy nhiên, do tuyến đi qua khu vực làng cổ Nhân Chính, địa hình nhiều ngõ nhỏ, việc kiểm soát bụi và bảo đảm an toàn giao thông gặp không ít khó khăn. Ông Đặng Hoàng Linh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Hạ tầng phường Thanh Xuân cho biết.
2: Cái dự án là chạy qua làng Nhân Chính cổ, cho nên là phương tiện đi vào để phun sương, phun nước, hạn chế cái bụi là chúng tôi cùng phối hợp với các cái hệ thống chính trị khu dân cư, cảnh sát khu vực, liên hệ với các cái hộ dân để xin các hộ dân cấp nước cho các cái máy bơm để làm sao hạn chế tối thiểu cái việc bụi trong khi phá dỡ các cái công trình. Đối với các cái nội dung đảm bảo an toàn thì chúng tôi cũng có các cái biển cảnh báo khu vực phá dỡ, căng dây các cái địa điểm phá dỡ, phối hợp với khu dân cư, tổ dân phố cũng như cảnh sát khu vực kiểm tra trước, trong và sau khi phá dỡ đối với các cái nội dung này, tránh để hiện tượng một số các đối tượng nhặt sắt vụn tại khu vực để làm sao khi phá dỡ đảm bảo là an toàn tối đa.
0: Hiện công tác xúc và vận chuyển trạc thải đang được đẩy nhanh, phấn đấu hoàn thành cơ bản trong ít ngày tới, qua đó sớm bàn giao mặt bằng sạch cho Ban Quản lý Dự án Giao thông Đô thị thành phố Hà Nội.
3: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường Tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
1: Mở đầu nhóm vấn đề kinh tế xã hội hôm nay là đề xuất đáng chú ý về nhà ở cho người lao động. Tại Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam sáng ngày 5 tháng 6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết nhà nước có thể mua lại các dự án nhà ở xã hội để hình thành quỹ nhà cho người lao động thuê dài hạn, thay vì chỉ tập trung vào hình thức bán. Đây được xem là sự thay đổi trong cách tiếp cận chính sách nhà ở, hướng tới mục tiêu trước hết là bảo đảm chỗ ở ổn định, phù hợp thu nhập cho người lao động, nhất là tại các địa phương có nhiều khu công nghiệp. Ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam đánh giá.
4: Chỉ đạo của Thủ tướng như vậy nó thể hiện một sự quyết tâm rất cao để có thể giải quyết ngay lập tức cái vấn đề rất bức xúc về cái nhà ở của những người lao động thu nhập thấp. Khi nhà nước mua ấy, giống như khách hàng mua thôi, nhà nước bao toàn bộ cái việc là đầu ra rồi và đảm bảo nhà đầu tư được hưởng lợi 10% và các quyền lợi khác theo quy định. Khi cho thuê thì số người được hưởng lợi sẽ được tăng lên rất là nhiều. Vì khi mà cái lớp người này người ta hết khỏi cái ngưỡng mà gọi thu nhập thấp rồi thì người ta chuyển ra ngoài và những người khác khó khăn hơn lại tiếp tục được vào thuê cái nhà đấy. Cái hiệu quả nó sẽ là cao hơn so với cả cái việc bán đứt cái nhà ở xã hội.
1: Theo các chuyên gia, mô hình nhà nước mua lại nhà ở xã hội để cho thuê dài hạn có thể giúp mở rộng nhóm thụ hưởng, nhất là những lao động chưa đủ điều kiện mua nhà nhưng rất cần chỗ ở ổn định, qua đó sử dụng hiệu quả hơn nguồn cung nhà ở xã hội.
0: Từ câu chuyện khai thác hiệu quả quỹ nhà ở xã hội để phục vụ người lao động, một vấn đề khác cũng đang được đặt ra là làm sao sử dụng hiệu quả các cơ sở nhà đất công sau sắp xếp đơn vị hành chính, tránh lãng phí nguồn lực xã hội. Tại thành phố Cần Thơ, theo Sở Tài chính thành phố, Thanh tra Chính phủ đang thanh tra việc quản lý sử dụng, sắp xếp lại, xử lý và khai thác các cơ sở nhà đất dôi dư trên địa bàn. Thời gian qua, việc xử lý nhóm tài sản này còn gặp nhiều khó khăn, chủ yếu liên quan đến xác định giá, tổ chức đấu giá và cho thuê tài sản. Trước đó, Cần Thơ ghi nhận tổng cộng 684 cơ sở nhà đất, trong đó 137 cơ sở đã được thu hồi, chuyển giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất quản lý, xử lý. Còn 546 cơ sở giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý. Về định hướng xử lý, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng nhấn mạnh.
5: Tinh thần là chúng ta phải hết sức tiết kiệm, tránh lãng phí, sử dụng, tận dụng tối đa các cái tài sản công hiện có. Anh em thì cũng có thể đi xa hơn một chút, nhưng quan trọng nhất là phục vụ nhân dân được tốt hơn. Anh em mình tính nhiều các phương án để tận dụng tối đa, phục vụ bà con, phục vụ nhân dân được tốt.
1: Ở một góc độ khác của quản lý đô thị và bảo đảm đời sống dân sinh, tại Hà Nội, phường Yên Nghĩa đang chấn chỉnh tình trạng xe tải gây ô nhiễm môi trường và đổ trộm rác thải xây dựng. Trong quá trình thi công hồ điều hòa nhằm giảm ngập úng, lượng bùn đất lớn từ công trường được vận chuyển ra ngoài để kịp tiến độ trong tháng 6. Tuy nhiên, việc xe tải ra vào liên tục đã làm rơi vãi bùn đất, gây mất vệ sinh trên nhiều tuyến đường. Đồng thời xuất hiện tình trạng lợi dụng đêm tối để đổ trộm rác thải xây dựng, gạch đá vỡ. Trước thực trạng này, Công an phường Yên Nghĩa đã tăng cường mật phục, kiểm tra và xử lý vi phạm. Trung tá Trần Ngọc Anh, Tổ phó Tổ trật tự Công an phường Yên Nghĩa cho biết.
6: Hiện tại trên địa bàn phường Yên Nghĩa thì có đang có hai công trình trọng điểm, đó là công trình hồ điều hòa Yên Nghĩa, hai là đường quốc lộ 6 đang giải tỏa để mở rộng. Còn hồ điều hòa thì bây giờ cái lượng bùn đất khi xúc lên để đổ nó rất nhiều, trong tháng 6 này phải kịp hoàn thành. Mà lợi dụng những cái trường hợp mà các xe có đổ hồ điều hòa thì người ta có đổ đất ở đấy, những cái xe mà đổ vật liệu xây dựng, rác thải là đêm hôm đổ trộm rất nhiều. Công an phường Yên Nghĩa giữa lực lượng cảnh sát trật tự và hình sự đã phối hợp với nhau mật phục để xử lý. Trong năm vừa rồi, Công an phường Yên Nghĩa xử lý tận 40 trường hợp vi phạm về môi trường. Trong tháng 5, tháng 4 gần nhất là nghiên tổ trật tự xử phạt 5 trường hợp xe tải để lôi kéo bùn đất từ công trình ra ngoài đường gây mất vệ sinh môi trường.
1: Song song với xử lý vi phạm môi trường, Công an phường Yên Nghĩa cũng đang phối hợp giải tỏa các điểm nghẽn trên quốc lộ 6, yêu cầu các hộ kinh doanh, gara ô tô không lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trước ngày 30 tháng 6. Những biện pháp này được kỳ vọng góp phần lập lại trật tự đô thị, bảo đảm môi trường sống và không gian giao thông thông thoáng hơn cho khu vực cửa ngõ phía Tây thủ đô.
3: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để đường tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
0: Thưa quý thính giả, đề xuất của Hà Nội về việc chuyển đổi giữa các loại hình nhà ở đang nhận nhiều sự quan tâm. Theo dự thảo đang được Ủy ban nhân dân thành phố lấy ý kiến, quỹ căn nhà ở xã hội sau một năm không bán hết hoặc nhà tái định cư bỏ trống ít nhất 9 tháng có thể được chuyển thành nhà ở thương mại. Đây là vấn đề đáng chú ý bởi liên quan trực tiếp đến bài toán an sinh nhà ở, hiệu quả sử dụng quỹ đất và nguy cơ lãng phí tại những khu nhà bị bỏ trống trong thời gian dài. Ở góc nhìn tích cực, nhiều ý kiến cho rằng cần có cơ chế linh hoạt để đưa các tài sản này vào khai thác, thay vì tiếp tục để đắp chiếu. Ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng:
7: chúng ta đang giải quyết cái vấn đề lãng phí. Rõ ràng các cái khu pháp vân

0: tứ hiệp để không bao lâu thì đấy là một sự lãng phí cực kỳ lớn. Cái việc chúng ta linh hoạt cho chuyển đổi đấy rất là tốt, cũng sẽ cân nhắc với nhà tái định cư có thể dùng để là nhà ở xã hội cho thuê lâu dài. Chúng ta đưa ra cái quy định nó linh hoạt thì tôi nghĩ rằng là cứ không lãng phí, cứ không thất thoát thì chúng ta nên linh hoạt. Còn chúng ta ưu tiên cái gì thì rõ ràng là tùy theo nguồn lực.
1: Tuy nhiên, đề xuất này cũng làm dấy lên băn khoăn về nguy cơ trục lợi chính sách, bởi nhà ở xã hội vốn hướng tới người thu nhập thấp và người có nhu cầu thật về chỗ ở. Nếu thiếu kiểm soát có thể phát sinh tình trạng giữ lại nguồn căn để chuyển sang nhà thương mại với giá cao hơn. Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc chuyên trang bấtđộngsản.com.vn nêu quan điểm.
2: Điều mà chúng tôi cũng rất là băn khoăn đó là làm sao để kiểm soát chặt được cái quá trình chuyển đổi. Bởi nếu mà sự chuyển đổi diễn ra theo hướng là cố gắng giữ lại cái nguồn căn nhất định để chuyển đổi nhà ở thương mại để bán với giá trị cao hơn, nó sẽ bị trái với mục đích an sinh và để có nơi ở cho người dân. Nên đánh giá kỹ nguyên nhân vì sao là không bán được hàng, do là về vị trí thiết kế giá bán hay các điều kiện tiếp cận như ra sao, cần được đảm bảo rất chặt chẽ. Chỉ khi mà chúng ta đã thực hiện tất cả các biện pháp đấy rồi mà cái việc bán hàng vẫn khó khăn thì có thể mới cân nhắc đến cái giải pháp là chuyển đổi.
1: Có thể thấy chuyển đổi loại hình nhà ở có thể là giải pháp tránh lãng phí, nhưng không nên trở thành lối ra dễ dàng cho các dự án khó bán. Vấn đề quan trọng là phải rà soát kỹ nguyên nhân, minh bạch nghĩa vụ tài chính và bảo đảm mục tiêu an sinh, để chính sách vừa khơi thông nguồn lực, vừa ngăn nguy cơ trục lợi.
3: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
4: Đến đây, chuyên mục Đường tin hôm nay cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Đường tin tiếp theo trên làn sóng VOV Giao thông Quốc gia.
5: FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
6: Khép lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
7: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường khuya.
8: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
9: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
10: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
11: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn cơ mà gặp được một chị khách, tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
9: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường khuya.
8: Đường khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
12: và góp nhặt những niềm vui.
9: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
13: Đường khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
8: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
14: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
9: Đường khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả. Như Ngọc rất vui được gặp lại quý vị trong đường khuya của VOV Giao thông. Lúc nào cũng vậy, đây là một không gian tĩnh lặng một chút, một quán vắng để quý vị có thể dừng chân, nghỉ ngơi, trò chuyện cùng VOV Giao thông trong quãng thời gian tối đêm muộn. Thường thì trong một tuần, cái ngày mà có ca dẫn đường khuya của Như Ngọc ấy, luôn là một ngày rất là bận, gần như là bận nhất ở trong tuần đối với Như Ngọc. Nhưng mà lúc nào Như Ngọc cũng rất vui chờ đến cái khoảnh khắc cuối ngày để mở quán, đón chào những vị khách ghé quán, trò chuyện cùng với cả ông chủ quán vắng đường khuya này, để chúng ta cùng nhau nói về một ngày đã qua, chúng ta nói về những niềm vui nỗi buồn. Giống như những vị khách đã từng ghé quán và chia sẻ ấy, đôi khi chúng ta tâm sự với người thân bạn bè thì có những câu chuyện không thể nói ra hết. Nhưng đôi khi gặp một người lạ lẫm, đôi khi đến với cả không gian quán vắng đường khuya thì chúng ta lại có thể hoàn toàn thổ lộ, chúng ta có thể tâm tình những điều mà chúng ta giấu kín. Quý vị có nhớ là có bài hát Tâm sự cùng người lạ không? Bài hát đó người nhạc sĩ sáng tác trong bối cảnh là trên đường ra sân bay thì mới trò chuyện với cả một bác tài, là một người lạ không hề quen biết. Và bác tài đó chia sẻ rất nhiều câu chuyện về gia đình, về cuộc sống, về cuộc đời với cả người nhạc sĩ đó. Và sau đó thì khi người nhạc sĩ đó đến sân bay rồi thì trong một phút chốc cảm xúc dâng trào mới viết nên ca khúc Tâm sự cùng người lạ. Thế nên không phải là gặp người lạ nào chúng ta cũng sợ là đào lửa đâu, lừa đảo đâu. Đến với đường khuya thử xem, quý vị hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào người lạ này, đặt niềm tin vào ông chủ quán vắng đường khuya này để giúp cho quán của chúng tôi đỡ vắng, để giúp cho không gian quán vắng này có tiếng người, có những câu chuyện, có những lời tâm sự, có những điều cần sẻ chia. Và cách thức rất quen thuộc để quý vị đặt hẹn với đường khuya, đó là quý vị hãy gọi tổng đài 02437919191 quý vị nhé. Hy vọng là sau một giai điệu âm nhạc thì ông chủ quán vắng đường khuya sẽ không phải cô đơn, cứ ngồi nói một mình, nghe nhạc một mình buồn lắm quý vị ạ. Thế nên quý vị hãy gọi tổng đài đặt hẹn với đường khuya tối đêm nay để giúp cho chúng ta có những câu chuyện sẻ chia. Quý vị nhé, xin nhắc lại tổng đài đặt hẹn cùng đường khuya, đó là 02437919191. Thật ra cái câu chuyện về bài hát Tâm sự cùng người lạ là câu chuyện mà Như Ngọc cũng vừa sực nhớ ra đấy chứ không hề có trong kịch bản đâu. Và thậm chí là sau đây Như Ngọc còn định phát một bài hát khác cơ, nhưng mà tự dưng cảm xúc của mình lại nhớ tới câu chuyện của bài hát Tâm sự cùng người lạ. Thế có khi nhờ anh kỹ thuật viên anh Tuấn Anh đang ngồi ở bàn trộn, đang ngồi vị trí kỹ thuật, có thể tìm giúp Như Ngọc xem cái bài Tâm sự cùng người lạ nó còn có trong hệ thống không. Nó tương đối hợp với cả bối cảnh của đường khuya tối đêm nay. Nếu bài này mà không còn trong hệ thống thì tiếc quá. Tiếc quá. Thế có khi để xem các thính giả đến với đường khuya tối đêm nay có thích nghe bài này không, thì Như Ngọc sẽ chuẩn bị sau nhé. Thôi chúng ta sẽ theo kịch bản vậy. Anh Tuấn Anh ạ, nhờ anh Tuấn Anh phát bài hát mà ekip chương trình đã chuẩn bị trong quán vắng đường khuya tối đêm nay để mở đầu cho không gian âm nhạc, để mở đầu cho những câu chuyện sẽ sắp được sẻ chia. Quý vị hãy gọi đặt hẹn cùng với đường khuya 02437 919191 quý vị nhé.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa cùng đến với những giai điệu âm nhạc đầu tiên trong chương trình Đường Khuya tối đêm nay. Giờ thì đã có một vị khách thấy đang đứng ở cửa quán đây. Đấy, Như Ngọc mời vào quán để ngồi cho mát nào. Chứ Hà Nội đang trong những ngày nóng nực thế này mà lại cứ đứng ngoài đường này nghe chừng là nóng lắm. Đấy, vào quán bật điều hòa trò chuyện với cả ông chủ quán. Chúng ta cùng mở cửa để đón khách nào. Alo, Như Ngọc và Đường Khuya xin chào ạ.
1: Bác chào Huy Giọng nhá.
0: Dạ vâng, chắc Như Ngọc phải gọi là chú đấy đúng không ạ?
1: Năm nay nó 75 tuổi rồi.
0: À, dạ vâng, để xin phép được chào chú ạ. Dạ, chú tên gì ạ chú?
1: Tên là Thành ở Bắc Giang cũ, nay là Bắc Ninh.
0: Vâng, chú Thành gọi điện tới chương trình từ khu vực Bắc Giang cũ, nay là Bắc Ninh.
1: Đúng rồi.
0: À, mình cũng có tuổi rồi nên là nghe chừng là cũng thời gian ngủ cũng ít nên là thức khuya nghe đài hả chú?
1: Nói với Như Ngọc là cứ hàng ngày bây giờ là nghe đài thì thường thường nó vào khoảng độ 15 đến 17 tiếng.
0: Vâng.
1: À, nghe Như Ngọc nói thì cái tiếng nói của Như Ngọc nó hay quá, mà một cái văn hình Như Ngọc nó hay. Thế nên là muốn kết nối với Như Ngọc một lần, nhưng mà khó quá. Cứ từ năm 2021 đến giờ mà nay mới gặp Như Ngọc cái này.
0: À, dạ thế ạ. Vâng. Như chú có chia sẻ thì một ngày là mình dành đến hơn chục tiếng đồng hồ để mình làm bạn với cả cái radio. Dạ. Thế trước đây thì công việc của chú là gì rồi sau mình mới về hưu hả chú?
1: Không về hưu thì nói thật sự ra là chú không được về hưu.
0: Vâng.
1: Chú đi bộ đội kháng chiến 10 năm là sau chú về.
0: Vâng.
1: Về thì tham gia công việc nhà nông thôi. Thế đến bây giờ cái tuổi này thì cũng không làm gì được nữa. Thì là chỉ có ở nhà vui với các cháu.
0: Vâng.
1: Thế nhưng mà nghe cứ mỗi một lần gọi là nghe Như Ngọc nói thì coi như là cứ chuẩn bị đến cái giờ mà Như Ngọc lên nói là coi như là đã để ý, đã theo dõi trước vào khoảng độ 15-20 phút rồi.
0: Ôi thế ạ. Dạ. Nhưng mà chú Thanh ơi, Như Ngọc hỏi chú nhé. Các thính giả của Đường Khuya đôi khi là cũng có yêu cầu những cái bài hát mà nó liên quan đến tình yêu đôi lứa, rồi nó liên quan đến các bạn trẻ. Đấy thì khi mà chú nghe những cái bài hát đó thì chú có thấy nó không còn hợp với cả cái độ tuổi của mình này chẳng hạn, hay là chú cũng cảm thấy chương trình nó không được hợp với cả độ tuổi của chú không?
1: Ông chú vui là bây giờ là cái thứ nhất là về cái xã hội phát triển.
0: Vâng. Dạ, dạ.
1: Cái thứ hai nữa là về cái giới trẻ bây giờ là nói và hơn cái giới tuổi của các chú nhiều lắm.
0: Dạ.
1: Đấy. Thế còn nếu mà nói về vấn đề ca nhạc này khác thì đúng, lần này trước là gặp Hùng Dung Mình Ăn rồi.
0: À.
1: Thế nhưng mà nói tâm lý chung của các chú bây giờ là chỉ thích ôn lại các cái lịch sử ngày xưa. Những các cái ca nhạc thì cũng chỉ thích về những các cái nhạc đỏ, nhạc cách mạng.
0: Vâng.
1: Vì cũng của thời các chú cộng sản ấy.
0: Dạ.
1: Như Ngọc ơi.
0: Vâng, Như Ngọc nghe ạ.
1: Chú nói này nhá.
0: Dạ.
1: Anh em cùng đồng nghiệp với nhau thì cái lâu rồi chú cũng có một cái tin nhắn nhờ anh Hồng Dung. Thế thì đến cái hôm 20 tháng 5 vừa rồi.
0: Vâng.
1: Thì Hồng Dung có nói chuyện với một cháu ở Thanh Hà. Thì nay không biết là Hồng Dung có nghe không. Nếu mà nghe thì là nghe thấy chú nói.
0: Vâng.
1: Thế thì nói là cũng chú cảm ơn Hồng Dung, và cảm ơn mẹ Hồng Dung, và cảm ơn bác gái của tức này chị gái mẹ Hồng Dung đấy đã giúp chú cái việc ấy. Thế nhưng mà bà đã đi xa lâu rồi. Đấy. Bây giờ chỉ còn một người con nuôi thì không biết. Thì là nếu có ấy thì là nói chuyện với Hồng Dung giúp đỡ nha.
0: Dạ thôi thế xin phép chú Thành là để một dịp gần nhất khi mà Hồng Dung dẫn chương trình thì nếu mà mình cần giúp đỡ thì nhờ chú trao đổi trực tiếp với Hồng Dung. Bởi vì thực sự chia sẻ với chú là Như Ngọc không biết đầu đuôi câu chuyện nó là như thế nào. Dạ.
1: Không, cứ nói với Hồng Dung thế thôi.
0: Vâng, thì Như Ngọc sẽ chuyển lời. Như Ngọc sẽ chuyển lời. Vâng.
1: Chuyển lời giúp chú.
0: Vâng.
1: Chú hôm 20 tháng 5 này chú có nghe cái chuyện Hồng Nhung nói với một cháu ở Thanh Hà.
0: Vâng.
1: Thì cái này là chú đã nắm được rồi. Thì hôm ấy là chú nghe đàn. Thì chú cảm ơn Hồng Nhung.
0: Vâng ạ.
1: Cảm ơn mẹ Hồng Nhung và cảm ơn cả chị gái của mẹ Hồng Nhung nhé.
0: Dạ.
1: Chú nói với Hồng Nhung thế thôi nhé.
0: Vâng, ngắn gọn đấy thôi đúng không ạ?
1: Ừ, đúng rồi.
0: Vâng, chú Thành cảm ơn Hồng Nhung, cảm ơn mẹ Hồng Nhung, cảm ơn chị gái mẹ của Hồng Nhung. Rồi, hết, xong.
1: Đúng rồi.
0: Tưởng gì thế, quá đơn giản. Vâng.
1: Ừ, đấy là nói với Hồng Nhung thế là hôm ấy là chú có nghe đài.
0: Vâng, rồi. Rồi đây, Nhung Hồng nhắc lại nhá. Nhung ơi, thì hôm qua anh có dẫn chương trình Đường Khuya, thì có một chú tên là Thành gọi điện tới chương trình từ Bắc Giang, nay là Bắc Ninh. Dạ, nơi có dòng sông Quan Họ. Thế thì thông qua làn sóng phát thanh của chương trình đấy, trong buổi tối mùa hè gió hiu hiu thổi đấy, chú Thành có nhờ anh nhắn với Hồng Nhung là cảm ơn Hồng Nhung, cảm ơn mẹ Hồng Nhung, cảm ơn chị của mẹ Hồng Nhung. Rồi, hết, cảm ơn em.
1: Đúng
0: em
1: rồi.
0: Đi làm việc tiếp đi. Rồi.
1: Đấy.
0: Được không chú? Ngắn gọn thế là đã đủ ý nghĩa của chú chưa?
1: Đúng rồi.
0: Đúng rồi.
1: Thế là đủ rồi đấy. Thế còn cái việc là Hồng Nhung nắm được rồi.
0: Rồi, không, Hồng Nhung nắm cái gì là việc của Hồng Nhung. Đấy.
1: Đúng rồi.
0: Rồi, chú Thành đã giao phó nhiệm vụ Như Ngọc là Như Ngọc cứ chuyển lời.
1: Như Ngọc ơi.
0: Dạ vâng, lại chuyển lời đến ai để Như Ngọc gửi thư tiếp ạ. Dạ.
1: Không, thế này nè, chú nói là chú để ý đến Như Ngọc từ cái năm 2004.
0: Dạ.
1: Tức là cái độ đấy là vào khoảng tháng 7 đấy.
0: Vâng.
1: Là có dẫn trên khắp nẻo đường ấy.
0: Dạ.
1: Thì có nói chuyện với một anh, tức là lái cái xe tải, lái cái xe bán tải mà trọng lượng 5,5 tấn.
0: Vâng.
1: Như Ngọc có nhớ không?
0: Dạ, chú có thể cho Như Ngọc thêm một vài dữ kiện thì Như Ngọc sẽ
1: đấy,
0: nhớ được hơn. Vâng.
1: Chú để ý đến Như Ngọc là từ cái ngày đấy là để ý Như Ngọc rồi.
0: Dạ, lúc ý là do là câu chuyện cùng với cả cái anh ý ấy, mình thấy hay quá hay là
1: đúng rồi
0: à. Dạ vâng, tốt quá.
1: Thế nhưng mà đúng rồi, chú cũng lái xe. Thế nhưng mà trước cái xe thân chú nó bé lắm,
0: thế
1: cái xe giải phóng ấy mà.
0: Vâng.
1: Thì trọng tải nó chỉ có 4,5 tấn thôi. Thế nhưng mà
0: trời ơi, chú cứ khiêm tốn, 4,5 tấn mà ngày xưa chú lại bảo bé. Ngày xưa chú lái được cái xe 4,5 tấn là phải siêu đấy, phải
1: thế
0: hơi
1: giờ
0: bị
1: nó
0: có trình độ, hơi bị siêu
1: thôi.
0: Đấy.
1: Rồi nó chỉ ngang với cái xe công nông thôi.
0: À, không,

0: 4,5 tấn là đi là nó thẳng hít rồi.
1: Úi dồi ôi, dạ.
0: Thế nên là chỉ chở có 4 tấn đây vào trong Nam thì nói thật sự ra là cũng không dám chở đủ trọng tải đâu.
1: Vâng.
0: 4 tấn đấy. Thế nên là cái anh mà lái cái xe bán tải mới chở 5,5 tấn thì hôm với chú buồn cười thế nhưng Ngọc và sau Dương Ngọc và cái anh này anh rất phép.
1: À, nhưng mà
0: chú để ý đến
1: dạ,
0: cái,
1: dạ chú Thành ơi cho cháu hỏi thêm nhé. Hồi đấy là chú chạy cái xe tải trọng là như chú nói là 4 tấn. Đấy. Mà chạy mà lại chạy là Bắc Nam luôn hả chú?
0: Thì cái thời gian chiến tranh này.
1: Vâng. Thế thì hồi đấy đường xá nó vẫn còn chưa được như bây giờ thì bảo như
0: đúng
1: bây
0: rồi.
1: Giờ mình chạy thì chạy cao tốc này xong lại có trạm dừng nghỉ này. Thế hồi đấy chú đi tính ra phải mất bao nhiêu ngày mà dọc đường thế mình có đói hay là mình có khát nước cái thứ thì mình làm nào để mình có thể có thêm năng lượng để mình chạy được tiếp hả chú?
0: Ôi, nếu mà khát nước chứ, lúc bấy giờ là các chú nó có bình đông.
1: Bi đông, dạ.
0: Bi đông, đúng
1: vâng.
0: Thế thì coi như là mỗi nếu mà tiêu chuẩn là mỗi một cái bình tông ấy là coi như có 2 viên C.
1: À, 2 viên C.
0: Nếu mà hết nước. Thì có
1: C
0: thể
1: ở đây
0: nước
1: là vitamin C đấy hả chú?
0: Ừ, đấy gọi viên C.
1: Vâng.
0: Đúng rồi.
1: Vâng.
0: Thế thì cứ hết nước đâu thì múc nước gì cũng được. Thế như cái thả 2 viên vào trong nào uống là được.
1: Ui chà, dạ. Thế đói đấy. Làm nào chú? Ăn lương khô à?
0: Ôi, nước khô thì nói thật, anh em mà đã tham dự chiến tranh thì nói thật có khi 2 ngày được một cái thanh lương khô ấy.
1: Ui dồi ôi, dạ.
0: Nhưng mà thôi chú nói thế là biết rồi, chứ còn cái thời kỳ chiến tranh thì ai nói được về cái chiến tranh nó sướng hay khổ như thế nào.
1: Vâng.
0: À, thế nên là chú chỉ nói đây vào trong Đông Hà cửa gần 18 ngày.
1: Vâng, ui dồi ôi.
0: À, thế dạ. Mà đi có phải là đi bình thường như này đâu, đường nó là đường kém nhá.
1: Dạ.
0: Tốc độ xe thì nếu mà cứ chạy độ 50 cây là 50 cây đến 55 cây là đầu xe nó rung rồi.
1: Vâng.
0: Thế nên là không chạy được nhanh đâu. Nếu không chạy nhanh là chỉ trường hợp mà khi mà tàu quay nó đuổi.
1: Dạ.
0: Thì mình chạy đến một chỗ nào coi mở 2 cái cửa xe ra. Coi mình đi ra ngoài coi như cái xe ấy là coi xe hỏng.
1: Ui dồi. Dạ.
0: Thì đến lúc mà nó hết rồi thì lúc bấy giờ mình mới lại đi được ý.
1: Vâng.
0: Thế mà lúc bấy giờ là đi là coi như là bật cái đèn gầm này này. Chứ không dám ấy đâu. Cao thắng định bắn là con là nó soi đường cho mình đi đấy.
1: Ừ. Tức là ánh sáng nó chớp lên lúc nào là mình tranh thủ mình đi lúc đấy thôi chứ không
0: đúng
1: không
0: rồi.
1: Dám bật đèn. Dạ.
0: Đấy, lúc bấy giờ là đường cây là đường hai bên đường nó nhiều cây.
1: Và...
0: thế là một cái thay là đi qua những đoạn đường mình còn đi tránh như nhiều ý.
1: Dạ.
0: Đấy.
1: Chú Thành ơi cho
0: thế
1: cháu hỏi nhé.
0: Chú
1: cháu
0: nói
1: thì
0: này.
1: Chú Thành ơi cháu nói thật chứ cháu thì yếu bóng vía nhá. Nhưng mà cháu hỏi thật thì chú đi thế có sợ không? Nhớ tự dưng có một cái cô nào cô đứng giữa đường cô xin đi nhờ chú có cho đi không?
0: Đấy. đây là nói chuyện câu chuyện vừa nãy nhắn với Hồng Nhung là Hồng Nhung biết hết cả chuyện chú rồi.
1: Đấy là Hồng thì Như Ngọc đã nói đây Hồng Nhung biết đấy rồi. Thì đang nhân nói chuyện đến có một cô gái dọc đường thì giờ thì cô chú
0: đấy,
1: phải
0: cô gái dọc đường đấy.
1: À có đấy hả chú? Có đấy à?
0: Giờ là người thân của chú rồi.
1: À ôi chà. Đấy câu chuyện hay ở chỗ đấy. À, thế tức là trong cái quá trình mà chú lái xe như vậy thì cô nhà mình là cũng
0: đi đường,
1: xin
0: hôm
1: đi
0: hôm
1: nhờ
0: mưa bão.
1: Xin đi nhờ hôm đấy mưa bão. À
0: ừ.
1: Vâng. Thế thì lúc ý là mình cứ tốt bụng là mình cứ thật ra đàn ông như chú cháu mình là nhiều khi cứ thấy chị em cứ hoàn cảnh khó khăn tức là mình giúp thôi chứ mình không bao giờ mình nghĩ là cô ấy sẽ làm vợ mình đúng không chú?
0: Đúng rồi.
1: À đấy lúc ý mình cứ giúp trên tinh thần là vô tư thôi.
0: Ừ.
1: À giúp được là giúp thôi.
0: Như Ngọc muốn biết cái chuyện này thì là cứ nói với Hồng Nhung thế thôi, Hồng Nhung kể hết ngoe ngay.
1: À lại hỏi Hồng Nhung ạ. Rồi thế hôm nào để Như Ngọc tỉ tê với Hồng Nhung để Hồng Nhung kể như Ngọc biết vậy.
0: Chú hiện giờ lại là trai tế ở quê ngoại Hồng Nhung đấy.
1: Dạ.
0: Cùng cái địa chỉ đấy đấy.
1: Vâng.
0: Nếu mà nói không nhầm thì là cùng cái xã đấy đấy.
1: À dạ hay quá. Vâng.
0: Thôi cái chuyện này là sau Như Ngọc nói chuyện Hồng Nhung thì là Hồng Nhung kể chuyện như Ngọc nghe nhá.
1: Vâng rồi nhất trí chú ạ.
0: Chú nói cái chuyện này.
1: Dạ.
0: Cái hôm cuối năm 2005 ấy, thì Như Ngọc nói chuyện với một cái anh, thì Như Ngọc có nói lên cái chủ đề của hôm ấy Như Ngọc dẫn chương trình là chủ đề nghèo. Như Ngọc có nhớ không?
1: Vâng ạ, dạ vâng ạ.
0: Đấy, thế nhưng mà đúng, anh ấy nói đúng thôi. Mà chú nghĩ cuộc đời chú đúng là cũng vào cái trường hợp này.

0: nhau thì khổ lắm.
1: Dạ.
0: Đấy, trong cái giai đoạn vậy này chú ở bộ đội về thì đúng nói thật đằng sau có ba lô, đằng trước là đi không cần gậy nữa, lúc ấy về nhà thời bây giờ em chỉ cần gậy.
1: Và
0: thì nếu mà còn leo Trường Sơn thì là lúc bấy giờ có gậy, nhưng mà về nhà rồi thì lúc bấy giờ lưng đeo cái ba lô thôi. Thế nhưng mà về nhà đúng làm kinh tế vật lộn cũng khổ lắm. Lúc bấy giờ chú nghĩ là còn cái thời kỳ bao cấp, thế mà nuôi các anh các chị. À, con đầu chú năm nay là 51 rồi.
1: Dạ, vâng ạ.
0: Con thứ năm của chú là năm nay là 40 rồi.
1: Dạ, vâng.
0: Đấy, thế nên là chú nuôi các anh các chị là trong cái thời kỳ bao cấp nó khổ lắm như ngọc.
1: Vâng.
0: Chúng tôi cán bộ công viên trước nhà nước được 1/6 cái bánh xà phòng 72. Nhưng Ngọc có biết cái bánh xà phòng 72 không?
1: Dạ có ạ.
0: Đấy, được 1/6 bánh xà phòng 72 mà còn phải mang ra bán để lấy cái lại thêm đi. Đấy,
1: vâng.
0: Khổ lắm. Thế lương thực thì thiếu, nhà nông coi có 8 cân thóc một tháng.
1: Dạ.
0: Thế chú về lúc bấy ông năn nổi. Nhưng mà lúc bấy giờ này chú mới ngoài 30 thì là tôi nghĩ rằng là mình cứ còn thở được thì mà là mình còn phấn đấu.
1: Vâng.
0: Thế nên là khắc phục một thời gian như thế, cũng như Lê Duẩn nói, coi như là hòa bình giải phóng đất nước hai miền như mà là một rồi, thì lúc bấy giờ mình chỉ cần gọi là làm nào mà dân no lành là chính phủ với đảng phấn khởi.
1: Dạ.
0: Thế nên là lúc bấy giờ các chú chỉ nghĩ còn hơi thở nữa mình còn phấn đấu. Thế nên là sau khắc phục mấy năm rồi như thế, cái kinh tế nó hồi phục thì dần lên. Thế nên bây giờ là nói qua những cái giai đoạn cái khổ đến bây giờ thì ấy thật sự như Ngọc là ăn không hết thì không ăn được.
1: Với cả
0: bây
1: mình
0: giờ
1: cũng có tuổi rồi chú nhỉ, giờ mình cũng có tuổi.
0: Bây giờ bữa chỉ được dưới lưng mất cơm thôi.
1: Và
0: thế mới lưng cái chén rượu quan. Bây giờ các anh các chị quan tâm lắm. Bây giờ nói thật đây, bây giờ Ngọc là nếu mà chú chẳng hạn vào đây, bố thấy người được có mỏi mỏi nó cay, các chị lo lắm nhỉ.
1: À, được rồi, tuyệt vời thế. Và chú Thành ơi, nghe cái câu chuyện của chú thì trước hết là Như Ngọc cũng phải chia sẻ với chú là Như Ngọc rất là cảm phục với những cái câu chuyện trong cái quãng đời lái xe hay là quãng đời thời mình còn bộ đội đấy, mà những cái câu chuyện này thì Như Ngọc tin chắc là có ngồi kể đến cả ngày không hết được đấy. Vâng, thế và sống với quá khứ đấy, kể những câu chuyện quá khứ thì bao giờ nó cũng là những cái bài học cho hiện tại. Và Như Ngọc cũng xin được rất trân trọng, rất trân quý những câu chuyện đó. Nhưng mà chương trình thì thời gian cũng có hạn. Đấy. Và nghe chú chia sẻ thì chú vẫn có được một sức khỏe. Tất nhiên ở cái độ tuổi ngoài 70 thì mình hay nói với nhau là thôi thì sức khỏe bây giờ cứ đủ dùng là được chú nhỉ. Vâng. Dạ,
0: đấy,
1: như chú nói là thôi cứ ngày bữa lưng bát cơm hay chén rượu nho nhỏ à. Nhưng mà chú ơi, như Ngọc có một cái mong muốn là cơm thì ok, đồng ý. Thế nhưng mà rượu thì chú nên hạn chế dần dần, bớt bớt đi chút chú ạ.
0: Không, chú bây giờ nói thật sự cho, cứ 1 lít này để chú uống vào khoảng được 10 ngày.
1: Ôi giời ơi, có 10 ngày, có 20 nhiều ngày đi chăng nữa thì nó cũng là rượu. Dạ.
0: À, ừ, thế nhưng mà chú nói thật với Dương Ngọc này,
1: là chú không bỏ được đúng không?
0: Rượu thì nói thật không vô cùng.
1: Dạ.
0: Bây giờ 5.000 chén rượu uống cũng được, mà 50.000 một chén uống cũng vẫn là có kích thích cho sức khỏe.
1: Bà.
0: Hàng ngày này chú vẫn cứ thể dục thể thao này.
1: À, thì
0: chú
1: tốt quá.
0: Chú cứ lên xe đơn xe kép ấy chứ.
1: Ui dồi ôi, tuyệt vời quá.
0: Chú cứ lên xe đơn thế này thì coi như là chú lên khoảng độ 25-27 cái được.
1: Ui dồi, siêu quá, trời ơi.
0: Nhưng mà mình phải năng năng rèn luyện.
1: Vâng, đúng. Tập là phải tập hàng ngày. Đó.
0: Cái thứ hai là bây giờ chân tay dẻo.
1: À.
0: Bây giờ người ta bảo là vội thì vắt chân lên cổ mà đi. Thế nhưng mà chú vắt chân ra cái chú đi bằng hai tay.
1: Ôi thế ạ. Là có nhưng mà biết, nhưng mà biết cái bài tập đấy, nhưng mà biết cái bài tập đấy. Là vắt hai chân lên trên, vắt cái chân lên trên cổ này xong rồi cứ thế chống tay đi, đúng không chú?
0: Chống tay đi, đúng.
1: Ôi,
0: rồi.
1: Ôi chú
0: rồi.
1: Vẫn còn tập được cái môn đấy cơ ạ.
0: Chú vẫn tập đấy.
1: Ôi trời đất ơi. Rồi ôi.
0: Thế nên nhiều người bảo chú bảo là cái ông này sao ông lại dẻo đến mức độ như thế, bảo nên tôi làm nó bình thường
1: chứ
0: chú
1: ôi,
0: đi được khoảng độ
1: siêu thế nhỉ. Trời ơi.
0: Là thế nên nhiều người bảo đến đây ông này ông bảo đoạt chiếc được ấy.
1: Ôi, Như Ngọc là phục chú sát đất đấy. Dạ, phục chú sát đất luôn đấy.
0: Rồi,
1: trời ơi.
0: 5-6 năm rồi mà kể đúng là chú nghe cái chương trình này này từ năm
1: Vâng.
0: 2010.
1: Vâng.
0: Thế nhưng mà chú ý, sau chú nghe chú càng ngày chú càng thấy nó hấp dẫn. Thì
1: Dạ.
0: bắt đầu từ năm 2021 đến giờ là chú cứ nghe suốt ngày nói, nếu mà chính xác sang này chú cứ nghe từ 17, 15 tiếng.
1: Dạ.
0: Trừ những cái buổi ăn cơm, những cái lúc ăn cơm này, khác này chú nghe rồi.
1: Vâng.
0: Nếu mà tính cả như thế thì này chú cứ nghe cứ từ 7 giờ mà đến nhiều hôm coi hết cả cái chương trình đài, qua cả cái đường khuya lần thứ hai này.
1: Vâng, cái lúc mà phát lại đúng không
0: Đúng rồi,
1: chú?
0: thì là chú đi ngủ.
1: Thế ạ.
0: Đấy, chú ham cái này đó. Thế nhưng mà
1: Vâng.
0: giữ cái này kết nối như Ngọc, muốn kết nối một lần mà không làm sao kết nối
1: Dạ, vâng. Thế
0: được. Hôm nay kết nối với như Ngọc là chú cũng cảm thấy nó rất là vui, chú cháu gặp
1: Dạ,
0: nhau. Thế
1: vâng.
0: là một cái điểm thứ hai là chỗ đồng nghiệp với nhau. Thế
1: Dạ.
0: chú nhờ như Ngọc đến là nói chuyện với Hồng Nhung là hôm 20 tháng
1: 20 tháng
0: 5 là
1: 5 là có
0: chú có
1: chú
0: nghe.
1: Thành nói chuyện với Nhung. Đấy. Vâng.
0: Đấy nhá.
1: Và chú Thành gửi lời cảm ơn Nhung. À, cảm ơn mẹ
0: Cảm ơn.
1: Nhung. Cảm ơn chị của mẹ Nhung.
0: Đúng rồi.
1: Đúng rồi. Chuẩn chưa chú? Chuẩn chưa? À.
0: Thôi cái đến này chú nghe là chuẩn rồi. Thế bây giờ thời gian này nó cũng ấy thôi, thế thì để
1: Vâng.
0: nhường cho các thính giả khác. Thì bây
1: Vâng,
0: giờ
1: nhất
0: như
1: trí
0: Ngọc
1: ạ.
0: em có cái bài gì gọi là nói về cái nhạc đỏ, nhạc cách mạng, nhạc
1: Dạ được,
0: tôi
1: quê
0: đọc
1: hương
0: thì
1: đất nước,
0: là
1: được không chú? Quê hương đất
0: đúng
1: nước.
0: rồi,
1: Vâng.
0: thì
1: À, thế này chú
0: là
1: ạ, như chú Thành có chia sẻ, đấy, chú gọi điện tới chương trình từ Bắc Giang và nay là Bắc Ninh. Thật ra thì dù có Bắc Giang hay Bắc Ninh đi chăng nữa thì cách nhau có đúng một dòng sông quan họ thôi. Đấy, nên Như Ngọc sẽ gửi tặng chú một ca khúc nó cũng mang những cái âm hưởng của làn điệu quan họ do nam ca sĩ Trọng Tấn hát, đấy là bài Ngẫu Hứng Giao Duyên chú ạ. Được
0: cái
1: không
0: bài
1: chú?
0: hát này thì chú
1: Vâng.
0: gửi tặng Như Ngọc và
1: Dạ.
0: gửi tặng cô Đăng bên ban thư ký,
1: Vâng.
0: tôi giúp chú là đăng cho chú đăng ký để nói chuyện với Như Ngọc nhé.
1: Vâng, nhất trí.
0: Vậy gửi tặng tất cả anh em trong ekip chương trình
1: Vâng.
0: và tất cả các đồng đội trong
1: Vâng.
0: thời kỳ kháng chiến chống Mỹ
1: Dạ.
0: và tất cả khán giả nghe đài nhé.
1: Vâng. À, chú Thành ơi, Như Ngọc thì ngoài cái món quà bài hát này muốn tặng chú thì Như Ngọc cũng chúc chú thực ra đến cái độ tuổi này mọi khó khăn rồi mọi thử thách rồi mọi điều trong cuộc sống mình đều đã từng trải qua rồi thì Như Ngọc cũng chỉ xin chúc chú có được một cái sức khỏe dồi dào. Đấy, như chú có kể về những cái bài tập của chú thì Như Ngọc nói thật cũng phải tâm sự với chú là thanh niên như là độ tuổi của nhờ của các bạn trẻ bây giờ hay là trung niên như là Như Ngọc vẫn còn phải phục chú sát đất, vẫn phải chạy theo chú dài dài. Thế nhưng mà thế này chú ạ, mỗi tuổi thì sức khỏe lại khác. Thế Như Ngọc cực kỳ trân quý và cũng rất muốn học hỏi những cái bài tập của chú, nhưng mà Như Ngọc cũng chỉ mong là chú cũng lưu ý trong việc là mình tập những cái bài tập nó phù hợp. Đấy, để làm thế nào sức khỏe mình nó giải dẻo dai chứ chứ chú đừng cố chú ạ, đừng cố. À,
0: Chú nói với Như Ngọc này, cái
1: vâng
0: này việc này chú không cố, đây là chú muốn cho nó con người nó dẻo. Đấy là cái thứ nhất.
1: dạ
0: Cái điểm thứ hai là bây giờ để cho các cái xương khớp, ví dụ như là chú đu xà đơn này này, thì là để cho gọi là nó cứng cái chân cứng cái tay thôi. Chứ
1: vâng
0: còn bình thường này bây giờ không phải làm ăn gì thì chú đi quanh làng lại đường bê tông, bây giờ thì cứ buổi sáng thì chú cứ đi loanh quanh đây chiều thế thôi.
1: Vâng.
0: Thế nhưng mà sáng này càng này dù muốn thì không phải leo xà đơn.
1: Dạ, đó. Thì hy vọng là chú vẫn luôn có một cái sức khỏe dẻo dai như vậy. Nhưng mà ví dụ những cái hôm nào mà thay đổi thời tiết này hay là những hôm nào mà chú mà cảm thấy mệt ý, thì chú Thành chú ý là mình bớt những cái bài tập đi một chút, để tập nó nhẹ nhàng hơn một chút để mình còn giữ sức cho hôm sau tập tiếp chú nhá. À
0: Thế nên là các anh các
1: ừ.
0: chị bây giờ cứ chú cứ chẳng hạn chú khỏe này, nhưng mà chú cứ chẳng hạn như chú nói bọn này người nó cứ mỏi mỏi đó, các anh các chị lo lắm.
1: Vâng, dạ.
0: Ừ.
1: Thôi Như Ngọc cảm ơn chú Thành. Giờ thì chú nghe đài tiếp rồi nghe bài hát mà Như Ngọc gửi tặng nhá.
0: Chú cảm ơn Như Ngọc
1: Dạ,
0: nhá.
1: rồi. Như Ngọc cảm ơn chú Thành rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dành ít phút để cùng chú Thành, vị khách đến với cả quán vắng đường khuya tối đêm nay với rất rất nhiều những câu chuyện thú vị từ chú kể. Đấy, và Như Ngọc cũng ghi nhớ cái lời dặn của chú rồi là ngày mai cảm ơn Hồng Nhung, cảm ơn mẹ Hồng Nhung, cảm ơn chị của mẹ Hồng Nhung. À, cảm ơn chú Thành rất nhiều. Bây giờ chúng ta cùng nghe nhạc quý vị nhé.

0: chúng ta vừa cùng trò chuyện với một thính giả. Và từ câu chuyện của thính giả này thì chắc hẳn là quý vị cũng đã có được những niềm vui nho nhỏ, những niềm vui của thính giả này cũng được lan tỏa, cũng sẻ chia cho tất cả mọi người. Và thêm một vị khách nữa sẽ đến với Đường Khuya tối đêm nay. Và không để quý vị chờ đợi lâu, nhưng Ngọc sẽ chạy ra cửa để mời khách vào nhà, mời khách ghé quán nào. Alo, Như Ngọc và Đường Khuya xin chào ạ.
1: Dạ vâng, xin chào MC Như Ngọc.
0: Xin chào bạn, bạn đang trò chuyện với chương trình Đường Khuya trên VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mặc dù là một chương trình phát thanh nhưng mà chúng tôi luôn gọi vui là đây là một cái quán vắng dọc đường.
1: Đấy, đúng rồi.
0: Để các thính giả có thể ghé quán cùng tâm sự, cùng trò chuyện.
1: Nghe đài nó vui vẻ và hay mà.
0: À rồi, vui vẻ. Trước hết thì xin hỏi bạn tên gì?
1: Mình tên là Sơn.
0: Bạn Sơn đang gọi điện tới chương trình từ đâu nhỉ Sơn nhỉ?
1: Quê mình ở Đông Anh. Nhưng tối nay thì mình cũng có ở quê. Ở nhà đi làm.
0: Miền Đông nước Anh.
1: Đúng rồi, miền Đông nước Anh.
0: Có gần chỗ đoạn đường 6 cây là chỗ đoạn đường
1: rồi,
0: Hoàng Sa Trường Sa không? À đúng đường 6 cây luôn hả?
1: Đúng rồi.
0: Rồi. Và công việc hiện tại của Sơn là gì?
1: Mình lái xe thôi Ngọc ơi.
0: Ồ. Đang là một người lái xe. Hôm nay thì mình có lái không hay là mình đang ở nhà với vợ con?
1: Hôm nay tôi đang gọi là ngủ nghỉ để đảm bảo sức khỏe thì 3 giờ sáng lại lên đường.
0: Ngủ ở nhà hay là mình lại đang không ở nhà, đang phải lái xa nhà hả Sơn?
1: Cũng cách xa nhà tí tí.
0: Ồ, tí. Khoảng chục cây không? Hay là trăm cây? Hay là nghìn cây? Hay là bao nhiêu? Một tí này. Cái quan điểm một tí của nhiều người nó khác nhau Sơn ạ.
1: Nếu như mà theo như là anh em đồng bào thì nó có bảo là một quãng là một con dao quăng ấy.
0: Nhưng mà con dao này là dao gì rồi quăng đi đâu thì chưa nói.
1: Dao quăng tới bên nọ sang bên kia. Bao giờ nó mỏi một bên thì lại đổi lại.
0: Tức là giờ mình cụ thể là mình đang cách xa Đông Anh cỡ khoảng bao nhiêu cây?
1: Mình đang trong Nghệ An.
0: Ồ, chà. Thế như Ngọc nghĩ là trước khi gọi cho Đường Khuya thì có khi mình sẽ phải gọi cho vợ con ở nhà trước rồi.
1: Chắc là vợ con ít khi nghe radio đâu, thành ra là ở
0: không,
1: nhà
0: không.
1: Thì vợ con ít khi nghe lắm.
0: Không, ý của Như Ngọc là gọi để mình
1: khoe.
0: Không, gọi để mà mình trò chuyện hàng ngày thôi, đi xa nhớ vợ nhớ con thì mình gọi điện mình hỏi han ở nhà gia đình thế nào, rồi con ăn cơm chưa, rồi vợ hôm nay đi làm có bận không chẳng hạn. Đấy, tức là những cái cuộc điện thoại như là một cái trách nhiệm của người chồng,
1: đúng
0: của
1: rồi,
0: người cha
1: rồi,
0: khi mà
1: rồi.
0: đi làm xa ấy đó.
1: Đúng rồi.
0: Chứ chứ tôi chưa nói đến việc là gọi cho vợ để mà nhắn với vợ nghe đài. Cái đấy thì
1: rồi,
0: thực sự
1: rồi.
0: Cũng phải chia sẻ với Sơn là cũng hơi khó, là bởi vì rồi. Chị em phụ nữ ở nhà nói thế chứ
1: đấy,
0: đi tỉ việc
1: rồi.
0: Không có thời gian nghe đài đâu. Đấy, đấy thì ý của Như Ngọc là như vậy.
1: Rồi,
0: thì trước đấy
1: đó,
0: mình
1: là mình chỉ tôi xã ra tôi quan tâm động viên hàng ngày, hỏi cơm nước hay là con cái đi học hành về chưa, hay là vợ làm về thế nào, con cái ra sao, nó chỉ đơn giản thôi mà.
0: Đúng rồi, chính xác. Nếu mà hỏi là tháng này anh đã nộp đủ tiền chưa, có bắt anh nộp tiếp không?
1: Tất nhiên thì là mình là người đàn ông quốc dân mà, tiền nong về vợ con lúc nào phải
0: lúc nào phải chuẩn chỉ.
1: Nó chuẩn chỉ mà.
0: Rồi.
1: Lúc nào đi quy ông vợ xin tiền vợ sau.
0: Bao giờ cũng thế mà. Các ông chồng là lúc nào cũng phải ngửa tay xin chính những cái đồng tiền mình mà mình làm ra.
1: Đúng rồi, mình làm ra mình ngửa lại mình đi xin lại.
0: Thế mới lạ thế lại.
1: Để tài nhỉ. Số đàn ông bị khổ thế này nhỉ.
0: Rồi. Một bác tài rất vui tính. Thế thì dự kiến là chuyến đi này thì mai
1: sáng
0: là
1: mai
0: kia cuối
1: rồi.
0: Tuần có kịp về không?
1: Sáng mai về Hà Nội rồi.
0: À, rồi. Hàng hóa Sơn chở thì là loại hàng gì hả Sơn?
1: Mình chạy vật liệu xây dựng.
0: Vật liệu xây dựng. À, mà cũng chạy liên tỉnh nên cũng xa phết nhỉ.
1: Đúng rồi.
0: Mình gắn bó với công việc này lâu chưa?
1: Mình làm bây giờ 27 năm rồi.
0: 27 năm.
1: Đúng rồi.
0: Mà cũng chuyên là chạy đường dài chạy xa này
1: trước,
0: hả?
1: Trước khi là mình chạy lúc kia là mình chỉ là bằng C thôi. Bây giờ là FC.
0: FC tức là chạy được container đầu kéo luôn đấy.
1: Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi.
0: Trước có một thời gian như Ngọc đi công tác thì cũng lưu ý là cả ekip là có 4 người. Đấy, thì có một người anh. Đấy, anh ấy thì anh ấy cũng từng chạy công Bắc Nam.
1: Đúng rồi.
0: Đấy, và sau đấy thì anh ấy xin vào Đài làm. Đấy,
1: À.
0: với đi công tác cùng với cả Như Ngọc. Lúc ấy
1: Đó.
0: là bốn anh em là chạy từ Hà Nội vào trong miền Tây.
1: Từ miền
0: Đấy,
1: Tây được
0: chạy cái
1: xa
0: xe ở chạy cái xe bán tải Navara.
1: À, rồi
0: Ừ, đấy, đấy chạy là chở cả thiết bị nữa. Đấy, thế nên là cứ túc tắc thôi. Đấy, vừa đi vừa nghỉ. Đấy
1: ok.
0: mà thực sự là chia sẻ với cả Sơn, đúng là nói chuyện với Sơn thì như Ngọc lại nhớ nhớ đến người anh đấy. Không biết là anh có đang nghe đài không? Anh ấy thì anh ấy tên là Văn Anh.
1: Văn Anh à.
0: Anh ấy tên là Văn Anh. Thế
1: À,
0: và
1: cho mình hỏi là Như Ngọc sinh năm bao nhiêu nhỉ?
0: thôi Sơn để Như Ngọc nói nốt câu chuyện này đã, câu chuyện nó đang đang đang đang
1: À,
0: cuốn.
1: đang cuốn, đang
0: Ừ,
1: cuốn.
0: đấy. Đấy, thế thì tại sao tôi lại bảo là Sơn có cái nét giống với cả anh ý, là thứ nhất là rất là vui tính, vui vẻ. Mà hình như là bác tài nào chạy đường dài như thế hay sao ấy.
1: Không phải đâu, mình cuộc sống nó mình chỉ nghĩ đơn giản tích cực, nghĩ đến tích cực thì nó là vui vẻ mà,
0: Lúc nào
1: có
0: cũng vui
1: gì đâu
0: vẻ,
1: mà
0: mình vui thì người khác cũng vui nha.
1: đúng rồi, mình vui người khác cũng vui, đúng rồi đấy,
0: Đấy.
1: thì công việc nó mới hanh thông được
0: Đấy,
1: chứ
0: và có một cái
1: bây
0: giống nữa là thường là các lái xe mà chạy Bắc Nam ấy, đặc biệt là chạy xe tải, xe công ấy, thì gần như là cái quán ăn dọc đường nào ngon là biết hết.
1: chính xác, chính xác, chính xác,
0: Món gì
1: đúng rồi,
0: ngon biết hết.
1: đúng rồi.
0: Đặc sản đâu biết hết.
1: Món ngon dọc đường.
0: Món ngon dọc đường.
1: nhưng mà chỉ biết một cái món nào mà là
0: Thôi
1: nó có những
0: thôi,
1: món
0: tôi dừng ở đấy được rồi. Dừng ở đấy được rồi.
1: mà
0: Đấy, dừng ở đấy
1: nói
0: được rồi. Ok. Rồi, để nói tiếp.
1: khéo
0: Đấy, lúc ý thì như Ngọc nhớ là mấy anh em thì chạy từ Hà Nội đấy, xong đến Ninh Bình là nghỉ này. Đấy,
1: à.
0: xong rồi chạy tiếp một mạch đến Nghệ An lại nghỉ tiếp. Đấy, nói
1: Đúng
0: chung là nghỉ ở đâu là anh ý gợi ý hết. Đấy, và cái quan điểm của anh ý là như thế này. Ban ngày thì ok chạy đường quốc lộ trong phố. Đấy, để ngắm cảnh hay là để tranh thủ rẽ vào khu vực nào để mình tham quan. Đấy, để mình chụp ảnh, để mình dừng ở
1: Đi.
0: địa điểm nào có chỗ nào hay. Đấy, có danh lam thắng cảnh, có địa danh di tích lịch sử nào. Đấy, thì thường nó hay nằm ở khu vực trung tâm mà. Đấy, thì là chạy đường trong phố, chạy đường trong. Đấy, là để mình có thể tận hưởng hết tất cả những cảnh đẹp, tất cả những địa danh. Thế nhưng khi ăn thì các chú phải theo anh. Các chú phải nghe anh là anh sẽ đi đường bên ngoài, đi đường Hồ Chí Minh. Đi những cái đường mà không vào trong phố đâu, trong phố quán ăn toàn đắt mà không ngon.
1: Gọi là đường tránh, gọi
0: Đi những cái
1: đường
0: đường
1: tránh,
0: tránh
1: đường
0: mà anh
1: tránh
0: ấy cứ để ý thấy quán nào mà nhiều xe tải, xe
1: rồi
0: công
1: đỗ này là
0: là
1: lúc nào
0: vào
1: là
0: quán đấy
1: món
0: ăn là
1: ngon
0: ngon.
1: rồi, thứ nhất là món ăn người ta nó nóng, thứ hai
0: Đúng.
1: là
0: Đấy,
1: nóng
0: tươi
1: và hai
0: ngon.
1: còn đồ tươi,
0: Đấy, mà
1: còn
0: đặc
1: cái một
0: biệt
1: cái món
0: là
1: cái đồ tươi nên là Ngọc phải tránh xa nhé.
0: tươi quá không được à? Tươi quá.
1: tươi quá là nguy hiểm đúng không ạ?
0: Tươi quá nguy hiểm.
1: Đúng
0: Đấy,
1: rồi.
0: anh em lái xe chạy đường dài mà có kinh nghiệm mới biết chứ, chứ mình nhìn mình làm sao biết được tươi hay không tươi.
1: Đã
0: Đấy,
1: tươi còn hồng cơ.
0: và đây còn và có một cái hay nữa Sơn ạ, đó là vào những quán đấy có khi lại có cả những khu vực để mình nghỉ ngơi. Đấy, mình
1: Đúng
0: tắm
1: rồi.
0: rửa vệ sinh, nói chung
1: Đúng rồi.
0: là rất thoải
1: Tức
0: mái.
1: là ở những cái quán ở đấy thì thường thường là các chủ quán là hay người ta có cái dịch vụ, tức là anh em không phải mất tiền đâu.
0: Đấy,
1: Đấy,
0: đúng.
1: anh em vào là thứ đổ nước vui, nước xe, nước làm mát nốt hay
0: Đúng,
1: là
0: chính xác.
1: nước làm mát máy chẳng hạn, ví dụ gọi đánh răng rửa mặt hoặc
0: Đấy,
1: là
0: đấy.
1: vệ sinh cá nhân.
0: Chuẩn, chuẩn,
1: Nói chung
0: chuẩn, đấy.
1: là các cô, các bác chủ quán đấy tại về toàn là quen rồi, ngày nào người ta cũng vào, một năm 360 mấy ngày đấy, thì hầu như là ăn cả cái quán này, người ta thậm chí Tết đến cũng có cả quà đem về cơ mà Ngọc ơi.
0: Đấy, thế nên là rất
1: Đấy.
0: hay. Tôi
1: Đúng
0: còn
1: rồi, đúng
0: nhớ
1: rồi.
0: là đợt đấy chạy đến Khánh Hòa thì phải. Chạy đến Khánh Hòa, thế là mới dừng ở một
1: Trang
0: một một quán để mà ăn hải sản. À nhầm, lưu ý là
1: rồi.
0: Bình Thuận hay Ninh Thuận ý, Bình Thuận hay Ninh
1: À.
0: Thuận ý. Đấy, vào đấy ăn tôm, ăn mực, vừa tươi vừa ngon vừa rẻ. Đấy, thế là vào nghỉ trưa xong rồi đi vào trong quán nhá, sạch sẽ lắm. Đấy, tất nhiên là không không phải ở mức sang trọng đâu. Đấy, nhưng mà
1: rõ ràng rồi, đúng rồi.
0: Rất
1: cảm
0: gọn gàng.
1: Mình cảm nhận đấy là sạch sẽ là được rồi.
0: Đúng rồi, đấy rất gọn gàng, sạch sẽ. Xong rồi đi ra đằng sau thì có đến một dãy cỡ khoảng 5-6 cái phòng tắm.
1: Võng.
0: Đấy.
1: Rồi võng nằm nghỉ.
0: Ừ, rồi võng nằm nghỉ thoải mái, dễ chịu. Đấy. Mà cuối cùng đứng dậy cũng chỉ thanh toán tiền ăn, tiền cơm thôi.
1: Đúng rồi.
0: Ừ, rất hay.
1: Người ta không lấy dịch vụ được kèm theo đâu.
0: Ừ,
1: đấy. Tại vì là người anh em đường dài,
0: ừ.
1: Thậm chí là ngày nào cũng có mặt ở đấy. Thậm chí còn đến khi còn tức là cảm thấy mà ví dụ là mình còn lâu lâu mà không chạy chạy mà hoặc là có ai chạy nhờ hoặc là như nào đấy mà mình không vào thời gian

0: hỏi thăm, gọi điện hỏi thăm cơ.
1: Ừ, sao hôm nay
0: đấy.
1: không vào chị, sao hôm nay
0: Đúng
1: không
0: rồi,
1: vào
0: đúng rồi, đúng
1: cô.
0: rồi.
1: Ờ,
0: Đây đây, đúng rồi.
1: thế xong rồi có câu chuyện này nhé, không biết là Sơn Sơn
0: Sơn
1: đã
0: đã
1: từng
0: từng
1: nghe qua hay
0: nghe
1: là đã
0: qua.
1: từng đối mặt chưa? Thế tức là có một cái cô chủ, cái cô bảo
0: Rồi.
1: là chúng mày vô quán tao ăn, tao bán rẻ cho tôi xin lỗi Sơn, tôi bán rẻ cho mấy anh đấy, nhưng mà mấy anh đừng có mà cua nhân viên của tôi nha.
0: À, chị biết rồi,
1: Ừ,
0: rồi đem lại cái tài liệu đi ạ.
1: tôi là tôi đã từng nuôi mấy cô nhân viên mà mấy cô nhân viên đó theo canh lái xe hết trơn à. Thì không biết là Sơn đã từng nghe qua
0: Cái
1: hay là
0: đấy
1: chứng
0: báo
1: kiến những
0: cáo với
1: câu
0: Ngọc
1: chuyện đấy
0: là
1: chưa?
0: báo cáo Ngọc là cái đấy mình đã là một người bố quốc dân rồi thì không còn như thế đâu Ngọc
1: À
0: ạ.
1: không, mình không nói đến việc là những người đã có gia đình rồi, nhưng mà ý là những cái người lái xe trẻ ấy, đấy,
0: À
1: tức
0: các
1: là người
0: bạn
1: ta
0: ấy có
1: vào
0: khả
1: quán
0: năng, có
1: quen
0: khả
1: đến
0: năng
1: mức
0: nhưng chưa,
1: mà có những cái
0: đúng
1: cô
0: rồi
1: nhân viên
0: cũng
1: cô
0: có
1: cũng
0: đấy,
1: chưa có chồng và thành đôi
0: cũng
1: được với
0: có
1: nhau ấy.
0: rồi, cũng có mà Ngọc ạ, cũng có
1: Ừ, đấy, nên
0: đấy, rồi
1: là
0: cũng có.
1: đó đó là những câu chuyện mà đúng thật là nói về người lái xe thì cũng có những cái góc khuất. Đấy,
0: Chính xác.
1: và thật ra công việc nào cũng thế thôi. Cái gì nó cũng có mặt trái, cái gì nó cũng khiến cho chúng ta phải sa ngã cả. Thế nhưng mà cái nghề lái xe thì cái môi trường nó tác động, nó
0: Nó
1: khiến cho
0: nhạy
1: chúng ta
0: cảm
1: dễ
0: hơn.
1: sa ngã hơn thôi.
0: Đúng rồi, nó nhạy cảm hơn.
1: Đó, nó nhạy cảm hơn. Thế nên là nếu ai mà vượt qua được những cái đó
0: Gọi như cứ
1: thì mới là những
0: cửa
1: người bản lĩnh. Mới là những người bản lĩnh.
0: ải
1: Còn thực tế là nhiều người thật ra do cái môi trường tác động này, rồi do mặt bằng chung là những cái câu chuyện không hay nó
0: theo
1: quá
0: ngăn lời
1: nhiều.
0: như Ngọc này, ngăn lời như Ngọc cái này, theo theo theo theo Sơn nói một câu này, tức là mình là đàn ông ấy, thì làm thế nào đó là tức là như loài hoa sen ấy, gần bùn mà chả hôi tanh mùi bùn đấy, tức là mình chỉ đi ví dụ là trong cái tình huống câu chuyện đó này, nó nhiều khi là thế này, ta phải biết nhận mình cảm nhận những tình huống công việc, tức là bây giờ thì mình phải nghĩ là lúc đi với bụt thì mình khoác cà sa, mà lúc đi ma mặc áo giấy chẳng hạn đấy, thì là mình không thì mình, nhưng mà trong cái tình huống đó mình phải luôn luôn kiểm soát tốt, thực hiện công việc mà mình kể cả những kẻ lãnh đạo ra mình công việc hơn chuyến xe đi mà nó không được xuôi chèo mắt mái, không được thượng lộ đồ nhán hoặc xe cộ nào thì về nhà nó cũng anh em nhìn nhau mặt nọ mày kia cũng khó khăn lắm mà bạn đấy,
1: Chưa.
0: tức là mình ý mình chia sẻ đây là tức là cái và tức là mọi cái ngoại cảnh hoặc là mọi bối cảnh tác động đến đến những cái gì cám dỗ, và mình gọi là cái từ cám dỗ của xã hội đấy, thì mình cũng mong các anh em tài xế nào mà nghe được em tâm sự thì tôi thì mình cứ
1: Lúc nào cũng nghĩ về gia đình, đấy là
0: đúng
1: cái quan
0: rồi, nếu
1: trọng nhất.
0: ai có vợ con thì luôn là phải nghĩ về vợ về con đấy, ở đâu đó là vẫn còn để đang đợi mình về
1: Đấy,
0: đấy, còn nếu
1: và
0: anh em nào ví dụ là đang trong thời gian yêu đương hay đang rơi nào thì mong người cứ phải tìm hiểu kỹ càng vào cuộc sống, đừng để cái gì nó cám dỗ bản thân mình nhé. Mình
1: đấy.
0: thật ra là vì năm nay gần 50 tuổi đời rồi Ngọc ạ, đấy
1: Rồi. Và
0: đấy
1: có
0: là
1: một cái này tôi nghĩ cái lời khuyên này nó rất là cần thiết, bởi vì mình đã xác
0: à.
1: định sống chung với nghề rồi thì không phải là ngày một ngày hai.
0: Đúng rồi,
1: Đấy, cũng
0: là cái
1: giống như
0: nghề
1: là mình xác
0: thật
1: định sống
0: ra là
1: chung
0: Ngọc
1: với
0: ạ,
1: cả.
0: nghề nghiệp chọn con người đấy Ngọc ạ, chứ không phải là nghề nghiệp chọn con người. Mình ngày xưa mình lúc mình ở trong quân ngũ là mình học về cơ khí cơ, chứ mình không
1: Tức
0: học
1: là
0: về lái
1: sau
0: xe
1: sau
0: đâu,
1: khi mà xuất ngũ là mình được cái giấy giới
0: không
1: thiệu là học về cơ khí.
0: mình học tại tổng công ty đóng tàu Ba Son Sài Gòn cơ, cái năm mình đóng quân ở trong tổng kho Long Bình là mình học ở ở cơ khí ở tổng công ty đóng tàu Ba Son cơ. Sau khi là mình về cơ về xong mình nghĩ cơ khí nó này lúc ý thì thực ra là lúc ý ở bên Đông Anh nhà mình còn nghèo, cái cơ khí chưa phát triển, đi sang Hà Nội thì sang bên phố xin việc đạp xe đạp nó cóc qua cầu Thăng Long nó vất vả quá, cho nên thằng bạn mình nó dạy mình lái không lông
1: Thế là
0: xong lúc
1: mê.
0: khác do mình thi bằng lái thế thôi. Nó bén nghề mình từ ngày giờ
1: đấy, nghe câu chuyện
0: đúng
1: của
0: rồi.
1: Sơn kể về cái thời mà bên Đông Anh thì chắc chắn là Sơn biết cái thời điểm mà khi mà cầu Thăng Long mới xây. Khi mà cầu Thăng
0: Thăng
1: Long
0: cầu Thăng Long thì lúc ấy thì báo cáo học câu là lúc ấy thì bắt đầu mình mới gọi là chưa sinh, năm 1975 khánh thành cầu Thăng Long thì mình đã sinh đâu
1: Nhưng mà
0: đấy.
1: tôi nghe một cái câu chuyện cũng của một người anh của tôi chơi chơi thân ở bên Đông Anh ấy, là khi mà có bắt đầu có những cái
0: Tức
1: cầu
0: là
1: Thăng Long, cái thời điểm hình như lúc ấy
0: cầu
1: khoảng
0: Thăng
1: năm tám mấy
0: Long
1: rồi.
0: là khi là lưu là tám tư tám
1: Ừ,
0: tư tám
1: đấy.
0: năm thì đấy thì lúc ấy mình đẻ rồi.
1: Vào khoảng năm tám mấy hay chín mấy, thì khi mà hồi đấy tôi nghe người anh đấy kể là có khi lên trên cầu Thăng Long á, nằm ở giữa cầu cũng chả có xe cộ nào đi qua đâu.
0: Đúng rồi, đúng rồi, đúng
1: Ừ,
0: rồi.
1: đấy, thế là
0: Mỗi
1: lâu
0: mình là
1: lâu
0: đứng
1: thì mới có một
0: yên,
1: cái
0: đúng
1: xe
0: rồi.
1: khách. Chính lâu lâu thì mới có một cái xe khách. Thế là ông anh đấy của tôi thì chắc là Sơn cùng cái thế hệ đấy với ông anh của tôi, thì ông anh tôi mới kể là lúc ý là đôi khi là chờ những cái xe khách đi qua, họ dừng lại để họ nghỉ ở chân cầu Thăng Long ấy. Thế là mới xách những ấm tích, ấm nước đi bán nước cho họ.
0: Đấy là mấy anh ấy chắc là bạn Ngọc là khu vực ở chỗ gần cổ điển.
1: Ừ, đúng, đấy, gần chỗ chợ cổ điển đấy.
0: Chợ cổ điển, chợ đầu mối, đúng rồi. Bây giờ thì người ta không phải làm như thế nữa đâu. Bây giờ thì đúng rồi, những năm tháng thì tại vì thế này nhá, từ năm 90 ấy, nếu mà để mà bên Đông Anh này nó có lưu thông được thì nói về từ 2000. Phải từ 2000 khi đồng tiền nó được lưu thông, công việc nó mới được nhiều, nhận tí thì người dân dần dần người ta mới lại ruộng đất nhà nước lấy ra đền bù đền cháo, người ta sẽ có đồng tiền nong lè đấy, người ta chuyển đổi làm ăn thì bây giờ mới khấm khá lên được các bạn. Không thì thay năm 98 tôi nhập ngũ năm 98 thì thật mới học câu là đất nước còn nghèo lắm, nhà bên Đông Anh còn nghèo lắm, 98 che đầy làng mà.
1: Dạ. Rồi rất là cảm ơn bác Tài Sơn với những cái câu chuyện, đúng là cũng phải công nhận là chuyện đời chuyện nghề đấy, chuyện đời và chuyện nghề đúng chuẩn luôn đấy. Đấy.
0: Có gì mình tâm sự là chỉ cởi mở để cho anh em ai những bạn khán giả nào nghe được tài thì được gọi là.
1: Nhưng mà tôi để ý thế này, từ đầu câu chuyện bởi cũng xin lỗi anh Sơn là nghe giọng của anh Sơn trẻ quá, nhưng mà chắc chắn là anh Sơn hơn tuổi Như Ngọc là anh chắc rồi. Thế nên là Như Ngọc mới trò chuyện theo cái phong cách là với những người trẻ.
0: Mình đã được giao lưu với MC Mạnh Thắng rồi này.
1: Vâng.
0: Nên là mình biết tên tuổi anh em nhà đài.
1: Vâng.
0: Trong ban VOV giao thông đấy thì là mình biết anh em năm thì sáng để anh em như nào mình nắm rõ được hết.
1: Vâng. Rồi thế này, nhưng mà vâng anh Sơn ơi, điều quan trọng nhất ấy, từ cái câu chuyện của anh Sơn ấy, khi mà anh Sơn đặt hẹn đấy là đường khuya tối đêm nay, chính là trong một buổi tối mà mình xa nhà. Vâng, mình xa vợ xa con. Đấy thì thứ nhất là buồn là cái chắc rồi. Đấy, nhớ vợ nhớ con là cái chắc rồi. Đấy thì
0: mới có 3 hôm chưa về thôi mà.
1: Đấy nên là mới gọi lên chương trình để mà tâm sự, để mà chia sẻ. Đấy thì chắc chắn là không có lý do gì mà Như Ngọc lại không tặng cho anh Sơn.
0: Bây giờ này nhá. Vâng. Bây giờ thì cho mình các anh Như Ngọc, mình muốn tặng nếu mà bà xã mà ở nhà nghe già thì mình muốn tặng bà xã mấy lại các bạn mà tài xế hoặc là những anh em nào trong đêm nay đang còn nghe nhạc nghe câu chuyện đường khuya này thì mình muốn tặng là một bài hát là Cánh Hoa Yêu.
1: Cánh Hoa Yêu
0: rồi.
1: Nhưng anh Sơn cũng phải chờ để bộ phận kỹ thuật tìm bài hát này, vì rất có thể là có những bài hát yêu cầu bất chợt thế này thì hệ thống không thể nào đáp ứng kịp được. Đấy, nên là hay là mình chọn một bài hát nào về gia đình được không anh?
0: Không, mình bài đấy ngày trước là mình thường xuyên hát được.
1: Vâng, theo như bộ phận kỹ thuật chia sẻ thì không đủ thời gian để mình lựa chọn bài hát này. Đấy, không đủ thời gian để kịp chuẩn bị bài hát này anh Sơn ạ.
0: Thì bạn thì Như Ngọc có chọn được bài Như Khúc Tình Ca.
1: Như Khúc Tình Ca, hay quá. Vâng, Như Khúc Tình Ca. Dù nắng công trường làm chiếc áo bạc màu, tôi vẫn nhớ em như ngày nào. Hay quá, ơi bài này hay. Đấy, nhờ anh Tuấn Anh chọn giúp Như Ngọc cái bản của Quang Dũng hát ấy. Bản này nhạc phối nhạc rất hay. Vâng. Đấy, nhưng mà tại sao anh Sơn lại chọn bài hát này? Vì bài, mình hát bài hát này hay à, hay là vì mình
0: không
1: có kỷ niệm hay là gì với bài này?
0: Có cái bài hát này lúc ấy mình đi bộ đội về thì mình thấy vợ làm vất vả thì cũng yêu ngao hát tình cảm. Đấy, tôi vẫn thấy em như ngày nào. Hoặc là cái bài Cánh Hoa Yêu thì mình bảo là thì một hôm anh về em bâng khuâng đứng trông theo ấy, làm ấy. Thì tôi cũng hay gọi là yêu ngao để về nhà vợ con biết là mình cũng nhìn cuộc sống toàn màu hồng hết, không có gì, rất là phải tích cực, không có tiêu cực.
1: Tuyệt vời. Và đấy, hy vọng là với những cái niềm vui mà anh Sơn lan tỏa trong đường khuya tối đêm nay, rồi cái tình yêu với nghề, tình yêu với gia đình vợ con, lúc nào nó cũng như một ngọn lửa luôn cháy ở trong tim đấy, để mình luôn gắn bó với nghề này, và để mình luôn giữ được cái sự tin yêu của các thành viên trong gia đình, và điều quan trọng nhất là bà xã và các cháu ở nhà lúc nào cũng tin tưởng anh Sơn, lúc nào yên tâm khi mà anh Sơn đi công tác xa.
0: Tiền là tiền thông pha hậu phương vững chắc.
1: Nhất trí anh Sơn, bây giờ mình nghe nhạc anh nhé.
0: Rồi, cảm ơn
1: Dạ.
0: nhà đài nhé, cảm ơn
1: Dạ.
0: tất cả, xin chúc như Ngọc là sức khỏe nhé.
1: Vâng,
0: Rồi
1: cảm ơn
0: rồi
1: anh Sơn rất nhiều. Một cuộc
0: rồi
1: trò
0: rồi.
1: chuyện với một ông bố xa nhà, một bác tài cũng nhiều năm trong nghề. Nếu chạy thì chạy toàn xe to thôi. Và trong quãng thời gian 3 ngày rồi chưa về nhà thì cũng dành những cái tâm sự cho đường khuya tối đêm nay. Và sau đây thì chúng tôi mời quý vị đến với giọng hát của nam ca sĩ Quang Dũng qua ca khúc Như Khúc Tình Ca.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
5: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
6: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
7: Chúng ta đã cùng quay trở lại với Đường Khuya trên VOV Giao thông. Và như đã chia sẻ trong mỗi chương trình Đường Khuya, bên cạnh việc quý vị trò chuyện trực tiếp với chúng tôi trên làn sóng phát thanh bằng cách gọi đặt hẹn qua hotline 024 37 91 91 91, thì quý vị cũng có thể gửi những lời tâm sự của quý vị tới chúng tôi để chúng tôi có thể chia sẻ. Và sau đây cũng sẽ là đôi dòng tâm sự của một thính giả. Thính giả này thì xin được giấu tên. Bạn có nhắn vào Facebook của VOV Giao thông như thế này. Ở phần đầu chương trình, Như Ngọc có chia sẻ về ca khúc Tâm sự với người lạ. Mình cũng đến với Đường Khuya và hy vọng những người lạ có thể nghe và hiểu cho câu chuyện của mình. Mình sinh năm 1998, chồng mình sinh năm 1996. Chúng mình yêu nhau 4 năm rồi mới kết hôn. Trước đây cả hai cùng làm việc ở nước ngoài. Trong suốt những năm bên nhau, anh là người điềm đạm, luôn lo nghĩ cho gia đình và chăm sóc mình rất chu đáo. Chồng mình là người nước ngoài, sau khi kết hôn được vài tháng, mình phát hiện anh ngoại tình. Thực ra mối quan hệ đó đã diễn ra khoảng 2 tháng trước khi mình biết chuyện. Khi bị phát hiện, anh đã xin lỗi và mong mình tha thứ. Thời điểm đó mình bị khủng hoảng tinh thần rất nặng. Một mình ở nước ngoài, không có người thân bên cạnh, không quen môi trường sống, sức khỏe lại không tốt và hầu như chỉ ở nhà. Mình không biết chia sẻ với ai. Đến bây giờ gia đình mình vẫn chưa hề biết chuyện. Mình từng đề nghị ly hôn. Tuy nhiên cả chồng và gia đình anh đều mong mình cho anh thêm một cơ hội để sửa sai. Sau đó mình về Việt Nam, anh cũng về cùng và cả hai dự định xây dựng cuộc sống lâu dài tại đây. Nhưng vì công việc bên nước ngoài vẫn chưa giải quyết xong nên anh quay lại, còn mình ở lại Việt Nam. Mình vốn là người khá nhạy cảm và tâm lý yếu. Đến hiện tại, mình vẫn bị ám ảnh bởi chuyện anh ngoại tình. Thêm vào đó, vợ chồng xa nhau nên mình luôn cảm thấy bất an và mệt mỏi. Mình đã nhiều lần nhắc đến chuyện ly hôn nhưng anh không đồng ý. Hiện tại, mình đang cảm thấy rất bế tắc. Mình muốn được tự do, muốn sống cho bản thân mình nhiều hơn, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu và làm thế nào để thoát khỏi cảm giác này. Hy vọng Như Ngọc có thể thực hiện lời hứa phát giúp mình và các thính giả ca khúc Tâm sự với người lạ, để hy vọng sẽ có ai đó hiểu và chia sẻ với những câu chuyện, những dòng tâm sự mà mình đã sẻ chia trong chương trình Đường Khuya tối đêm nay. Cảm ơn bạn rất nhiều. Và đúng như là chúng tôi đã chia sẻ ở phần đầu chương trình đấy, với những người lạ đôi khi chúng ta lại là những người mà có thể giúp cho chúng ta có thể chia sẻ những câu chuyện của chính mình mà không sợ bị họ đánh giá, bị họ nhận xét hay họ nghĩ thế này thế kia về mình. Và dù sự lựa chọn của bạn là đúng hay sai, và dù bạn có quyết định như thế nào đi chăng nữa, thì chỉ cần chia sẻ ra câu chuyện của mình thôi, chúng tôi tin là nó cũng sẽ giúp bạn cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều, phải không nào? Có thể trong chương trình ngày hôm nay bạn sẽ chưa tìm được những lời khuyên nào chân thành nhất, nhưng khi mà bạn cảm thấy nhẹ lòng hơn, chương trình hy vọng bạn sẽ đưa ra được những quyết định thấu đáo và phù hợp. Ca khúc Tâm sự với người lạ, sáng tác và trình bày của Tim Cookie, chính là người nhạc sĩ mà hoàn cảnh ra đời của bài hát này khi cô ra sân bay tâm sự với một người tài xế. Người đó có kể về gia đình, về vợ con, coi Tim Cookie như là một người lạ, để anh ta nói hết những điều mà anh ta đã từng trải qua, tâm sự những điều mà anh ta giấu kín trong lòng. Một lần nữa, Đường Khuy hy vọng cũng sẽ là những người lạ, nhưng chúng tôi luôn lắng nghe những chia sẻ, những tâm sự của quý vị trong mỗi chương trình phát sóng. Bài hát này cũng sẽ khép lại cho Đường Khuya tối đêm nay rồi, nhưng Ngọc sẽ dọn dẹp quán thôi, để hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể trên phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
10: Đại lộ giải trí.
3: Mạnh Thắng và Phương Hiền xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng của chương trình Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban Truyền thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và bây giờ hãy cùng đến ngay với cao tốc thông tin để cập nhật những tin tức mới nhất của showbiz trong và ngoài nước đang được khán giả quan tâm trong những ngày vừa qua.

Sau thành công của mùa đầu tiên, lễ hội âm nhạc và sáng tạo Forestival năm 2026 đã trở lại tại Ninh Bình với chủ đề Chiến binh Bình Minh. Lấy cảm hứng từ dấu ấn khảo cổ của người Tràng An cổ, bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, chương trình tiếp tục lan tỏa thông điệp bảo tồn thiên nhiên thông qua hoạt động trồng cây tại khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long. Hơn 1.000 khán giả cùng các nghệ sĩ như Hà Anh Tuấn, Bùi Công Nam, Phùng Khánh Linh, Nguyễn Hùng, DJ Tupil và Lâm Thanh Nhã đã tham gia trồng hơn 1.000 cây bản địa, góp phần bảo vệ sinh cảnh của loài vọc mông trắng quý hiếm. Hoạt động nằm trong dự án rừng Việt Nam do Việt Vision khởi xướng từ năm 2019. Cho tới nay, dự án đã gieo trồng và chăm sóc hơn 34.800 cây xanh trên nhiều tỉnh thành, hướng đến mục tiêu xây dựng một di sản xanh bền vững cho cộng đồng và môi trường.

Thương hiệu điện ảnh Chị Em chính thức trở lại với phần phim thứ 3, khai máy ngày 31 tháng 5 tại Bắc Ninh. Đây là lần đầu tiên loạt phim lựa chọn bối cảnh miền Bắc, hứa hẹn mang đến những nét văn hóa đặc sắc của vùng đất quan họ lên màn ảnh rộng. Tại lễ khai máy, nhà sản xuất Will Vũ công bố Hoa hậu Kỳ Duyên đảm nhận vai nữ chính, Thị Màu,

0: 6 và dự kiến ra rạp vào nửa cuối năm nay.
1: Có cái gọi là chân tình.
2: Nhìn em như bức tranh giữa thành phố muôn màu.
3: Ca sĩ diễn viên Song Luân chính thức xác nhận tham gia chương trình Tinh Hà C2, dự án mới thuộc vũ trụ C2 sau thành công của Anh Trai C2 và Em Sinh C2. Song Luân sẽ đồng hành cùng 23 nghệ sĩ khác, trong đó có nhiều gương mặt từng tham gia Anh Trai C2. Chia sẻ về lần này, Song Luân cho biết anh háo hức hội ngộ các đồng nghiệp và mong muốn mang đến màu sắc âm nhạc đậm chất dấu ấn cá nhân.
0: Nam nghệ sĩ khẳng định đã chuẩn bị kỹ lưỡng về thể lực, tinh thần cũng như quyết tâm tạo nên nhiều bất ngờ cho khán giả. Tại Anh Trai Say 2, Song Luân được đánh giá là một trong nghệ sĩ có màn bứt phá ấn tượng khi cho thấy sự đa năng, khả năng làm chủ sân khấu, tinh thần đồng đội. Với những dấu ấn đã tạo được, khán giả kỳ vọng anh sẽ tiếp tục vượt qua giới hạn bản thân, mang đến nhiều màn trình diễn nổi bật tại Tinh Hà Say 2.

0: Bộ phim tiểu sử âm nhạc Michael kể về cuộc đời của ông hoàng nhạc pop Michael Jackson đang đạt thành công lớn trên toàn cầu, dù nhận nhiều ý kiến trái chiều từ giới phê bình. Tác phẩm do đạo diễn Anthony Fuqua thực hiện, vai chính là Jackfar Jackson, là cháu trai của Michael Jackson đảm nhận. Sau màn ra mắt ấn tượng với hơn 217 triệu đô la Mỹ toàn cầu, doanh thu phim hiện đã tiến gần mốc 800 triệu đô la và được kỳ vọng có thể vượt qua Bohemian Rhapsody để trở thành một trong những phim tiểu sử âm nhạc ăn khách nhất lịch sử.
1: Tuy nhiên tại Việt Nam, Michael lại có doanh thu khá khiêm tốn, chỉ hơn 10 tỷ đồng sau hơn một tháng công chiếu. Theo giới quan sát, nguyên nhân đến từ việc dòng phim tiểu sử âm nhạc chưa phải thể loại được khán giả Việt đặc biệt yêu thích, trong khi sức ảnh hưởng của Michael Jackson với khán giả trẻ hiện nay không còn mạnh như tại Mỹ, châu Âu hay Nhật Bản. Dù vậy, kết quả này vẫn được xem là khả quan so với nhiều phim cùng thể loại từng phát hành tại Việt Nam.

0: Bộ phim điện ảnh Người Được Chọn vừa chính thức khai máy đánh dấu sự trở lại của Hoài Linh và Hạnh Thúy trên màn ảnh rộng. Tác phẩm do đạo diễn Mai Thế Hiệp thực hiện, khai thác đề tài tâm lý chính kịch kết hợp với yếu tố tâm linh tín ngưỡng hầu đồng. Trong bộ phim, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh vai thầy Thạch, một người hầu đồng có nội tâm phức tạp và giữ vững vai trò quan trọng trong mạch truyện. Trong khi đó, nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy đảm nhận vai bà Xoan, hứa hẹn mang đến nhiều phân đoạn giàu cảm xúc. Ngoài hai nghệ sĩ kỳ cựu, bộ phim còn quy tụ nhiều gương mặt như ca sĩ Phương Thanh, Mai Ngô, Huỳnh Phúc, Võ Đăng Khoa. Theo ekip, Người Được Chọn là một trong những bộ phim tiên phong khai thác tín ngưỡng thờ mẫu và hầu đồng, đồng thời hướng tới việc lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống đến khán giả trẻ. Phim dự kiến ra mắt vào ngày 6 tháng 11 năm 2026.
1: Nhà sản xuất Year One vừa công bố 5 nghệ sĩ cuối cùng hoàn thiện đội hình 34 anh tài của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, gồm Jun Phạm, Duy Khánh, BB Trần, Nicole và Thanh Duy, những gương mặt từng tạo dấu ấn tại mùa đầu tiên. Trở lại mùa giải mới, các nghệ sĩ đều cho biết sẽ bước vào một cuộc thi với tâm thế thoải mái hơn, tập trung tận hưởng hành trình, kết nối đồng đội và thử thách bản thân. Jun Phạm muốn giảm áp lực để thăng hoa hơn trên sân khấu. Duy Khánh hào hứng với những trải nghiệm mới. Nicole mong hoàn thành những điều còn dang dở. BB Trần tiếp tục mang đến những màu sắc giải trí duyên dáng. Còn Thanh Duy kỳ vọng tạo nên những dấu ấn âm nhạc mới. Với sự có mặt của những gương mặt quen thuộc cùng nhiều nhân tố mới, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 hứa hẹn mang đến những tiết mục ấn tượng khi lên sóng vào tháng 6.

0: が覚めるとなぜか泣いている。
1: Tháng 6 năm 2016, rạp chiếu phim trở nên sôi động với nhiều lựa chọn từ những bộ phim kinh dị tâm lý đến hoạt hình và siêu anh hùng. Đại diện phim Việt gồm Ma Só được khởi chiếu vào ngày 5 tháng 6, kể về cặp vợ chồng cầu con bằng nghi thức tâm linh và đối mặt với hàng loạt hiện tượng bí ẩn. Lầu Chú Hỏa phát hành ngày 12 tháng 6, lấy cảm hứng từ giai thoại về dinh thự Chú Hỏa ở Sài Gòn, và Ma Đen Thanh Sắc vào ngày 19 tháng 6, quy tụ dàn diễn viên, người mẫu Thanh Hằng, diễn viên Hồng Ánh trong câu chuyện tình yêu quyền lực tại vũ trường Kim Đô.
2: Khán giả yêu điện ảnh kinh điển có dịp thưởng thức Yên Chi Khâu ngày 12 tháng 6, tác phẩm huyền ảo nổi tiếng của điện ảnh Hồng Kông với sự góp mặt của Mai Diễm Phương và Trương Quốc Vinh. Màng hoạt hình nổi bật với Your Name, Tên Cậu Là Gì, Trở Lại Sau 8 Năm, cùng Lớp Học Ám Sát, Giờ Của Chúng Ta, The Amazing Digital Circus, Hồi Kết, Siêu Quậy Masupilami và Toy Story phần 5, Câu Chuyện Đồ Chơi 5. Trong khi đó, dòng phim bom tấn có Hackman và Những Chiến Binh Vũ Trụ ra rạp mùng 5 tháng 6, Supergirl 26 tháng 6, hứa hẹn mang đến những màn hành động phiêu lưu hoành tráng với sự đa dạng về thể loại và đối tượng khán giả. Tháng 6 được xem là một trong giai đoạn sôi động nhất của phòng vé đầu mùa hè năm nay.

0: Danh ca Vương Phi vừa gây chú ý khi xuất hiện tại live show của bạn trai Tạ Đình Phong ở sân vận động Tổ Chim Bắc Kinh vào ngày 30 tháng 5. Dù ăn mặc giản dị và cố gắng tránh ống kính, nhưng hình ảnh Vương Phi hát theo và nhún nhảy cổ vũ bạn trai đã nhanh chóng lan truyền, trở thành chủ đề nóng trên WeBoy. Chuyện tình kéo dài hơn 25 năm của cặp sao này đã tiếp tục thu hút sự quan tâm. Vương Phi và Tạ Đình Phong hẹn hò từ năm 2000, chia tay năm 2002, sau đó mỗi người có cuộc hôn nhân riêng trước khi tái hợp vào năm 2014. Đến nay, họ đã bên nhau được 12 năm nhưng không kết hôn, lựa chọn duy trì mối quan hệ tri kỷ.
1: Người hâm mộ còn phát hiện trang phục biểu diễn của Tạ Đình Phong được thêu chi tiết, được cho là lấy cảm hứng từ tên Vương Phi, trong khi Vương Phi hiếm khi xuất hiện trước công chúng những năm gần đây. Tạ Đình Phong vẫn hoạt động sôi nổi trong âm nhạc, điện ảnh và kinh doanh. Hai đêm concert của anh tại Bắc Kinh thu hút hơn 120.000 khán giả, khẳng định sức bền bỉ của nam nghệ sĩ sau nhiều năm hoạt động.

0: nhân.
1: Ariana Grande đang tiến gần đến đĩa đơn quán quân thứ 8 tại Anh khi ca khúc mới Head Thus I Made You Love Me tạm dẫn đầu bảng xếp hạng UK Single Chart theo số liệu sơ bộ. Đây là sản phẩm mở đường cho album Petal, dự kiến phát hành vào tháng 7. Nếu giữ vững vị trí đến cuối tuần, Ariana Grande sẽ cân bằng thành tích với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Wasit, Kylie Minogue hay Justin Bieber với số lượng đĩa đơn đứng đầu bảng xếp hạng Anh. Tuy nhiên, cuộc đua vẫn rất căng thẳng khi Rain Me In của Sam Fender và Olivia Dan đang bám sát ở vị trí thứ 2. Trong top 10 còn có các ca khúc nổi bật của Olivia Rodrigo và Michael Jackson, The Chemical Brothers và Zara Larsson. Sự trở lại mạnh mẽ của Ariana Grande đang làm tăng kỳ vọng cho album mới và khả năng lập thêm cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp.

0: Lady Gaga chính thức khép lại kỷ nguyên âm nhạc Mayhem bằng thông báo RIP Mayhem 2024-2026 trên trang web cá nhân, đánh dấu kết thúc một chặng đường những giai đoạn thành công nhất sự nghiệp. Trước đó, cô đã phát hành dự án đặc biệt Mayhem Requiem như lời tạm biệt dành cho album và người hâm mộ.
1: Ra mắt năm 2025, Mayhem nhanh chóng đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200, trở thành album quán quân thứ 7 của Lady Gaga, đồng thời giành giải album pop vocal xuất sắc nhất tại Grammy lần thứ 68, nhận đề cử album của năm. Bên cạnh thành công về chuyên môn, Mayhem Bo Tour cũng lập kỷ lục mới trong sự nghiệp của nữ ca sĩ với 93 đêm diễn, gần 2 triệu khán giả, doanh thu khoảng 419,5 triệu đô la Mỹ, vượt xa thành tích của The Master Bo Tour trước đây. Việc khép lại Mayhem được xem là dấu mốc quan trọng mở đường cho chặng đường nghệ thuật tiếp theo của Lady Gaga.

Nhóm nhạc Seventeen xác nhận kế hoạch nhập ngũ đồng loạt của các thành viên còn lại nhằm rút ngắn thời gian gián đoạn hoạt động. Theo đó, Mingu, DK, Siyongwan, Vernon và Dino sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự trong năm nay. Quyết định được đưa ra sau nhiều cân nhắc với mục tiêu giúp nhóm sớm trở lại đầy đủ đội hình. Đáng chú ý là Vernon và Dino vẫn còn thời gian trước khi phải nhập ngũ nhưng đã chủ động tham gia cùng các thành viên khác để tránh kéo dài thời gian thiếu vắng nhân sự. Hiện Hoshi và Wonwoo đang phục vụ trong quân đội, còn Jonghyun dự kiến xuất ngũ trong tháng tới. Nhờ các thành viên mang quốc tịch nước ngoài như Joshua, Jun và Minghao, nhóm vẫn có thể duy trì một số hoạt động. Seventeen dự kiến tái hợp đầy đủ 13 thành viên vào năm 2028, đánh dấu chặng đường mới sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Hai đêm nhạc của Kanye West và Travis Scott dự kiến diễn ra vào ngày 17-18 tháng 7 tại thành phố Reggio Emilia của Ý đã bị hủy sau khi chính quyền địa phương từ chối cấp phép. Quyết định được đưa ra do lo ngại về an ninh, nguy cơ biểu tình phản đối Kanye West và những thách thức trong việc kiểm soát lượng khán giả lớn. Giới chức địa phương cho biết cộng đồng Do Thái đã gửi kiến nghị phản đối sự xuất hiện của Kanye West vì những phát ngôn gây tranh cãi trước đây liên quan đến chủ nghĩa bài Do Thái và phân biệt chủng tộc. Trong khi đó, Travis Scott tiếp tục bị nhắc đến trong các cuộc thảo luận về an toàn sự kiện sau thảm kịch tại lễ hội Ocho World Festival 2021 khiến 10 người thiệt mạng. Sự kiện còn dự kiến có sự góp mặt của The Chainsmokers, Rita Ora và Swedish House Mafia. Trước đó, Kanye West cũng gặp nhiều trở ngại tại châu Âu khi bị từ chối nhập cảnh vào Anh và một số kế hoạch biểu diễn tại Pháp, Ba Lan bị hoãn hoặc hủy. Dù từng công khai xin lỗi, nhưng nam rapper vẫn đối mặt với nhiều phản ứng trái chiều từ công chúng.

nữ ca sĩ Dua Lipa được cho đã chính thức kết hôn với nam diễn viên Callum Turner trong một lễ cưới riêng tư tại tòa thị chính Old Marylebone, London, với sự tham dự của gia đình và bạn bè thân thiết. Dua Lipa xuất hiện trong váy cưới thiết kế riêng của Sia Perry, còn Callum Turner diện vest của Ferragamo rất lịch lãm. Theo truyền thông quốc tế, cặp đôi có thể sẽ tổ chức thêm một hôn lễ tại Palermo của Ý trong thời gian tới. Trước ngày cưới, Dua Lipa từng chia sẻ hình ảnh từ tiệc chia tay độc thân tại Ibiza làm dấy lên nhiều đồn đoán từ người hâm mộ. Chuyện tình của hai ngôi sao được chú ý từ đầu năm 2024 khi họ xuất hiện thân mật tại một sự kiện ở London. Đến tháng 6 năm 2025, Dua Lipa xác nhận đính hôn và chia sẻ niềm hạnh phúc về chiếc nhẫn cầu hôn được thiết kế riêng. Từ mối quan hệ kín tiếng đến hôn lễ riêng tư, cặp đôi nhận được nhiều lời chúc phúc từ người hâm mộ trên toàn thế giới.

0: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Music Trend tuần này chúng ta sẽ cùng dạo quanh một vòng của top 50 trending song trên nền tảng nhạc số Nhạc của tôi. Bảng xếp hạng đang trở nên sôi động khi mà hàng loạt sản phẩm âm nhạc mới đồng loạt ra mắt và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người nghe, tạo nên một cuộc đua đầy hấp dẫn ở nhóm dẫn đầu. Và ngay bây giờ thì Phương Hiền và Mạnh Thắng sẽ cùng đến với top 5, một sân chơi của những ca khúc vừa trình làng cho thấy sức nóng của những gương mặt trẻ và dự án âm nhạc mới.
1: Mở đầu top 5 tuần này là một gương mặt không còn xa lạ với khán giả trẻ, Phí Phương Anh. Nữ ca sĩ vừa chính thức trở lại đường đua V-pop với ca khúc Vốn đã quen một mình và nhanh chóng tạo được sự chú ý nhờ chiến lược quảng bá đầy bí ẩn cùng phần hình ảnh mang đậm màu sắc fantasy, sci-fi. Và với sức hút từ hiệu ứng truyền thông cùng sự tò mò của khán giả dành cho màu sắc âm nhạc mới, Vốn đã quen một mình đang có mặt ở vị trí thứ 5 trên top 50 trending song của Nhạc của tôi tuần này. Hãy cùng lắng nghe, cảm nhận màn trở lại mới nhất từ Phí Phương Anh

0: tiền mà anh kiếm được hàng tháng ấy thì phải thú thật với em là thu nhập thì chẳng được bao nhiêu, ơ nhưng mà em muốn nó bao nhiêu chẳng được.
1: Tiếp tục bảng xếp hạng tuần này là một gương mặt quen thuộc với khán giả trẻ thời gian gần đây, Oginus. Sau hiệu ứng tích cực từ chương trình Anh Trai Say Hi thì nam ca sĩ này đã tiếp tục ghi dấu ấn với các khúc tự sáng tác Tuyển Bạn Gái. Sở hữu giai điệu vui tươi, trẻ trung cùng phần điệp khúc bắt tai, Tuyển Bạn Gái nhanh chóng lan tỏa mạng xã hội và nhận được sự yêu thích từ đông đảo khán giả. Đặc biệt là sự xuất hiện của Stin trong MV cũng khiến sản phẩm càng thu hút nhiều sự quan tâm hơn từ người hâm mộ.
2: Với sức lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng số, Tuyển Bạn Gái đang giữ vị trí thứ tư trên top 50 trending songs nhạc của tôi tuần này. Và bây giờ, hãy cùng thưởng thức giai điệu âm nhạc đang được cộng đồng mạng vô cùng yêu thích của Oginus.

0: Vị trí thứ ba tuần này thuộc về B-Ray với ca khúc Cho Con, một sản phẩm âm nhạc đang nhận được nhiều sự đồng cảm từ khán giả như các từ giàu cảm xúc và thông điệp ý nghĩa về tình thân, đặc biệt là tình phụ tử. Không lựa chọn những giai điệu quá cầu kỳ, Cho Con chinh phục người nghe bằng những lời tâm sự chân thành, khắc họa tình cảm yêu thương, sự hy sinh và những điều cha mẹ luôn mong muốn dành cho con cái. Chính sự gần gũi ấy đã giúp ca khúc nhanh chóng lan tỏa trên nền tảng âm nhạc và mạng xã hội.
1: Với những cảm xúc lắng đọng mà ca khúc mang lại, Cho Con đang có mặt ở vị trí thứ 3. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng thưởng thức bản hit đầy ý nghĩa đến từ B-Ray.

0: tiến đến vị trí Á quân của bảng xếp hạng tuần này là màn kết hợp đầy cảm xúc giữa Binz và Subin Hoàng Sơn trong ca khúc Em. Hai nghệ sĩ với hai màu sắc riêng biệt đã tạo nên một bản nhạc vừa sâu lắng vừa cuốn hút, nhanh chóng nhận được sự yêu mến từ đông đảo khán giả.
1: Sở hữu giai điệu nhẹ nhàng nhưng những ca từ giàu cảm xúc về tình yêu và nỗi nhớ khiến cho ca khúc Em đã ghi dấu ấn bởi sự hòa quyện giữa chất rap lãng mạn quen thuộc Binz và giọng hát đầy cảm xúc của Subin Hoàng Sơn. Đây cũng là một trong những ca khúc nhận được nhiều lượt nghe và chia sẻ trên các nền tảng âm nhạc thời gian vừa qua.

0: Và ngôi vị quán quân của Top 50 Trending Song nhạc của tôi tuần này không ai khác thuộc về ca khúc Come My Way của Sơn Tùng MTP, với màn tái xuất được chờ đợi nhất của V-pop trong những ngày cuối tháng 5. Sau một thời gian dài vắng bóng, Sơn Tùng MTP một lần nữa chứng minh sức hút hàng đầu của mình khi Come My Way nhanh chóng tạo nên cơn sốt trên các nền tảng âm nhạc và mạng xã hội. Ca khúc gây ấn tượng với phần hình ảnh được đầu tư chỉn chu, giai điệu hiện đại, bắt tai cùng sự góp mặt đặc biệt của rapper quốc tế Tiga.
1: Không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mới, Come My Way còn cho thấy sức ảnh hưởng bền bỉ của Sơn Tùng MTP sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Mỗi một lần trở lại thì đều trở thành một tâm điểm chú ý, và lần này thì cũng không hề ngoại lệ. Xuất sắc khi dẫn đầu top 50 trending song nhạc của tôi tuần này, Come My Way chính là ca khúc khép lại bảng xếp hạng hôm nay. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng thưởng thức bản hit đang được cộng đồng Sky

0: We are starting with the second runner-up. She is Hoàng Giang Nguyen from Vietnam.
1: Quý vị đã đồng hành cùng Đài Lộ Giải Trí trên các kênh sóng của ban VOV Giao thông Quốc gia. Và trong Đài Lộ Ngôi Sao ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một gương mặt vừa tạo nên dấu ấn đặc biệt trên đấu trường nhan sắc quốc tế Hương Giang. Tại cuộc thi MGI All-Star 2026 diễn ra ở Thái Lan, Hương Giang đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để giành danh hiệu Á hậu 2. Đây được xem là một trong những mùa giải có tính cạnh tranh cao khi quy tụ hàng loạt những người đẹp đã từng đạt thành tích nổi bật tại các đấu trường sắc đẹp quốc tế. Hành trình của đại diện Việt Nam càng thêm ấn tượng khi cô liên tiếp ghi dấu qua các phần trình diễn, nhận được sự cổ vũ mạnh mẽ từ người hâm mộ.
2: Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc và bản lĩnh sân khấu, Hương Giang còn chinh phục khán giả bằng câu trả lời đầy cảm xúc khi khẳng định mình là một người kiên cường, dám kể câu chuyện cuộc đời và mở ra những cánh cửa mới cho cộng đồng chuyển giới. Cô đã một lần nữa cho thấy hình ảnh của người phụ nữ luôn nỗ lực vượt qua giới hạn để khẳng định giá trị bản thân. Đại Lộ Ngôi Sao hôm nay, Mạnh Thắng và Phương Hiền mời quý thính giả hãy nhìn lại hành trình nghệ thuật đầy cảm hứng của Hương Giang tại MGI All-Star 2026, nơi cô tiếp tục viết thêm một dấu ấn đáng tự hào cho nhan sắc Việt trên bản đồ quốc tế.

0: Bản thân ngày hôm nay nói thật là Giang rất là hạnh phúc với cái kết quả này. Tại vì nếu mà chiến thắng thì Dũng sẽ phải quay lại và đấu tiếp ở trong mùa thứ hai. Thì nói thật là Giang nghĩ rằng là Vanessa rất là phù hợp. Vanessa rất phù hợp. Phù hợp bởi vì Vanessa thực sự rất là phù hợp với cuộc thi. Giang đã quay lại và Giang đã đạt được cái mục đích của mình trong cuộc thi này. Giang đã chứng minh được thực lực, Giang đã chứng minh được lý do vì sao Giang phải quay lại. Giang đã chứng minh được rằng là đừng từ bỏ, nhất định bạn sẽ thành công. Tất cả những thông điệp quan trọng nhất là Giang đã làm được. Cho nên Giang hoàn toàn rất hạnh phúc với cái kết quả này. Thực sự Giang nghĩ rằng là có lẽ là chưa từng có một người chuyển giới nào top 3 của một cuộc thi, một trong những cuộc thi quốc tế lớn nhất trên hành tinh như thế này. Cho nên Giang cảm thấy rất là vinh dự, nhưng mà đến giờ phút này Giang vẫn nghĩ giống như giấc mơ vậy đó. Chưa dám tin là sự thật. Và Giang cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì ngày hôm nay mình được có mặt ở đây cùng với rất là nhiều người Việt Nam đến và ủng hộ cho Hương Giang.
1: Hương Giang là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi của showbiz Việt có hành trình phát triển gắn liền với sự thay đổi của xã hội. Từ một thí sinh đặc biệt của Việt Nam Idol năm 2012 đến biểu tượng sắc đẹp, nghệ sĩ giải trí và người truyền cảm hứng cho cộng đồng LGBTQ+, mỗi cột mốc trong sự nghiệp của cô đều mang ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ của một ngôi sao giải trí. Khán giả biết đến Hương Giang đầu tiên qua âm nhạc. Dù không sở hữu chất giọng quá nổi trội, cô lại gây ấn tượng bởi cá tính, nghị lực và câu chuyện sống đầy khác biệt. Sau Việt Nam Idol, Hương Giang kiên trì theo đuổi con đường ca hát với nhiều sản phẩm được khán giả yêu thích, đồng thời từng bước khẳng định hình ảnh một nghệ sĩ độc lập, bản lĩnh và không ngừng làm mới bản thân mình.
2: Hương Giang bước chân vào nghệ thuật từ cuộc thi Việt Nam Idol 2012. Thời điểm ấy, cô không chỉ gây chú ý bởi niềm đam mê âm nhạc mà còn bởi câu chuyện về hành trình tìm kiếm chính mình. Bước ra từ cuộc thi với nhiều áp lực và định kiến, Hương Giang lựa chọn không dừng lại. Cô kiên trì theo đuổi nghệ thuật, từng bước xây dựng hình ảnh của một nghệ sĩ trẻ bản lĩnh, dám thử sức và không ngại thay đổi. Âm nhạc là lĩnh vực đầu tiên Hương Giang dành nhiều tâm huyết. Trong nhiều năm đầu hoạt động, cô liên tục tìm kiếm màu sắc riêng giữa thị trường V-pop để cạnh tranh, và rồi nỗ lực ấy được đền đáp bằng loạt sản phẩm có tiếng vang mạnh mẽ. Dấu mốc quan trọng nhất chính là ca khúc Anh đang ở đâu đấy anh, ra mắt vào năm 2018. Không chỉ sở hữu giai điệu ballad giàu cảm xúc, MV còn gây chú ý bởi kịch bản được đầu tư như một bộ phim ngắn, nhanh chóng vươn lên vị trí dẫn đầu và đạt xu hướng trên YouTube Việt Nam.
1: Từ thành công đó, Hương Giang tiếp tục xây dựng một chuỗi câu chuyện tình yêu xuyên suốt qua các sản phẩm như Em đã thấy anh cùng người ấy, Anh ta bỏ em rồi và Tặng anh cho cô ấy. Nhưng ca khúc này không chỉ giúp cô khẳng định vị trí trên thị trường âm nhạc mà còn cho thấy khả năng kể chuyện bằng âm nhạc, tạo nên những sản phẩm chạm đến cảm xúc của đông đảo khán giả trẻ. Trong giai đoạn đỉnh cao, Hương Giang là một trong số ít nghệ sĩ sở hữu nhiều MV đạt hàng chục triệu lượt xem, liên tục tạo nên các chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.

0: Không dừng lại ở âm nhạc, Hương Giang còn mở rộng sang lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Bộ phim Sắc đẹp dối trá đánh dấu bước tiến đáng chú ý của cô trên màn ảnh rộng. Tác phẩm kể về hành trình của một người chuyển giới theo đuổi ước mơ nghệ thuật, phần nào phản chiếu những trải nghiệm mà chính Hương Giang đã từng đi qua. Đây cũng là dự án cho thấy khát vọng chinh phục những thử thách mới của cô trong vai trò diễn viên. Sau đó, Hương Giang trở thành một gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình với nhiều vai trò khác nhau, người chơi, người cố vấn, giám khảo và người dẫn chương trình. Từ chiến thắng tại cuộc đua kỳ thú đến vai trò cố vấn trong Người ấy là ai, hay đồng hành trong nhiều cuộc thi nhan sắc, cô cho thấy hình ảnh một nghệ sĩ đa năng, thông minh và có khả năng kết nối với khán giả bằng chính những trải nghiệm của mình.
1: Tuy nhiên, dấu mốc làm thay đổi hoàn toàn vị thế của Hương Giang chính là chiến thắng tại Hoa hậu chuyển giới quốc tế năm 2018. Chiếc vương miện không chỉ mang về niềm tự hào cho nhan sắc Việt mà còn đưa tên tuổi Hương Giang vượt ra khỏi phạm vi của một nghệ sĩ giải trí thông thường. Cô trở thành biểu tượng cho sự tự tin, lòng dũng cảm và khát vọng sống đúng với bản thân. Sau đăng quang, Hương Giang không lựa chọn tận hưởng hào quang mà tiếp tục tham gia nhiều hoạt động cộng đồng. Cô đồng hành cùng các chương trình dành cho người chuyển giới, góp phần tạo ra những sân chơi, những cơ hội để các câu chuyện về sự đa dạng giới được lắng nghe và thấu hiểu hơn. Thông qua hình ảnh của mình, Hương Giang đã góp phần thay đổi nhận thức của xã hội về cộng đồng LGBTQ+, truyền cảm hứng cho nhiều người trẻ dám sống thật với chính mình.
0: Năm 2026, việc trở lại đấu trường sắc đẹp quốc tế và giành danh hiệu Á hậu 2 tại MGI All-Star tiếp tục khẳng định sức hút cũng như bản lĩnh của Hương Giang sau nhiều năm hoạt động. Đặc biệt câu trả lời ứng xử với thông điệp "Tôi là người kiên cường, là người tự kể câu chuyện của đời mình" đã nhận được sự đồng cảm từ đông đảo khán giả. Đó không chỉ là câu trả lời cho một cuộc thi sắc đẹp mà còn là sự đúc kết cho cả hành trình mà cô đã đi qua. Nhìn lại hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Hương Giang đã trải qua nhiều vai trò, ca sĩ, diễn viên, người dẫn chương trình, hoa hậu và người truyền cảm hứng. Mỗi một dấu mốc đều là một thành quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Nhưng có lẽ điều đáng nhớ nhất không nằm ở danh hiệu hay ánh hào quang sân khấu, mà là cách cô biến câu chuyện của riêng mình thành động lực để lan tỏa niềm tin cho người khác. Hương Giang đã chứng minh rằng giá trị lớn nhất của một nghệ sĩ không chỉ nằm ở tài năng, mà còn ở khả năng tạo nên những ảnh hưởng tích cực cho xã hội. Và đó cũng chính là lý do vì sao sau nhiều năm, cái tên Hương Giang vẫn luôn nhận được sự quan tâm, yêu mến, trân trọng từ đông đảo công chúng.
2: Nghĩ rằng là không có một lời nói nào ngay lúc này có thể dành được cái cảm xúc mà đang muốn ra gửi tới khán giả yêu Hương Giang. Vì điều đó nó quá là to lớn và ta không biết làm thế nào để có thể báo đáp lại được tình cảm này. Tất cả những cái gì mà đang có thể nói đó chính là thực sự Giang biết ơn mọi người từ tận đáy lòng. Một người như Giang đến ngày hôm nay đã trải qua rất là nhiều những khoảng thời gian trong showbiz và Giang vẫn đến ngày hôm nay vẫn nhận được nhiều tình yêu thương tới như vậy của mọi người, thì đó là một trong những điều mà Giang cảm thấy rất là biết ơn.
3: Đừng xin thương bất kỳ ai khi bạn chưa bao giờ nghĩ theo dù chỉ một lần. Đừng nghĩ rằng biết về tôi khi bạn chưa bao giờ có cơ hội chạm tới được tôi. Trông xa xa dưới ánh đèn hoa bay mà xăm soi tôi đâu thì có gì lạ. Họ nói rằng họ biết về tôi nhưng chưa

0: bất kỳ ai thì bạn chưa bao giờ nhìn.
1: Và hành trình của Hương Giang trong đại lộ giải trí ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Từ cô gái trẻ bước ra từ Việt Nam Idol với nhiều thử thách phía trước, đến một nghệ sĩ đa năng, một hoa hậu quốc tế và gương mặt truyền cảm hứng cho cộng đồng, Hương Giang đã không ngừng nỗ lực để viết nên câu chuyện của riêng mình. Ở Hương Giang, khán giả không chỉ nhìn thấy một ca sĩ, một người đẹp hay một ngôi sao giải trí, mà còn là hình ảnh của sự kiên cường, là bản lĩnh và khát vọng vươn lên trên những giới hạn. Chính hành trình ấy đã giúp cô trở thành một trong nhân vật có sức ảnh hưởng đặc biệt của showbiz Việt trong hơn một thập kỷ qua. Và đại lộ giải trí xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và đồng hành cùng chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Một ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
2: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
3: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
4: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
5: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
3: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
2: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
7: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
8: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz. Đây là khung giờ của chương trình Đường Khuya, nơi mà giống như là một căn phòng của Hồng Nhung và tất cả quý vị thính giả vậy. Mở cửa căn phòng này ra, ngồi bên cạnh nhau, nhâm nhi một ly trà, sau đó kể cho nhau nghe về một ngày dài đã trôi qua. Và càng với những ai mà thức khuya khó ngủ thì Hồng Nhung thấy là lại có xu hướng nghe radio đêm nhiều hơn. Thế còn chắc chắn rồi, với quý vị thính giả vẫn đang lái xe hay là các bác tài chạy những chuyến đường dài đấy ạ, thì Hồng Nhung cũng mong rằng Đường Khuya sẽ luôn là những người bạn mỗi buổi tối và mỗi khi đêm xuống để trò chuyện cùng với quý vị thính giả. Cho dù là quý vị hay các bác tài có lên sóng trực tiếp tâm sự hay không, hay chỉ đơn giản ở vị trí thứ ba là người nghe thôi, nhưng mong rằng ở tất cả những câu chuyện của chúng tôi đủ đầy những cảm xúc để chạm đến trái tim của mỗi người. Biết đâu đó những câu chuyện của chúng tôi lại là những câu chuyện mà bạn đã từng phải đi qua, hay chính bạn cũng đang ở trong hoàn cảnh như vậy. Và người ta có một câu là không ai có thể nắm tay được từ sáng tới tối mà. Nên hãy nghe để cảm nhận và chia sẻ. Câu chuyện vui thì mình nhận lấy những năng lượng tích cực và mong sao mình cũng hạnh phúc như thế. Còn những câu chuyện buồn không ai mong muốn cả thì hãy luôn thấu cảm cùng với nhau. Và cũng không ai mong muốn rằng tương lai lỡ như mình cũng ở trong một cái hoàn cảnh như vậy, đúng không ạ? Tại sao Hồng Nhung lại tâm sự những điều này? Vì trong rất nhiều năm ôm vô lăng của chuyến Đường Khuya, Hồng Nhung được nghe vô vàn những câu chuyện mà thật lòng tâm sự với quý vị là có những chuyện tưởng chừng như là chỉ có ở trên phim thôi. Thế mà ông trời vẫn viết lên những cái kịch bản vừa trái ngang đến đau lòng như vậy. Đó là những cuộc đời, những cuộc sống vẫn còn nhiều những nỗi buồn, những bất hạnh, và cũng là những người mà thật sự khi trò chuyện xong thì những câu chuyện đó chắc là không chỉ riêng Hồng Nhung mà chính quý vị thôi cũng ghi dấu ấn lại ở trong lòng của mình. Và nhất là với những lá thư đến từ góc nhỏ của Đường Khuya, hôm thì là những rung động đầu đời, hôm thì lại là chuyện ba kể con nghe, có những khi lại là những câu chuyện đầy nuối tiếc hay những rung động của một ai đó chưa kịp tỏ tình cùng với người mình thương. Đại đa số đều là những câu chuyện mà người gửi về đã phải giữ trong lòng rất lâu, tưởng chừng như là cứ giữ lại thì mình sẽ quen với nó. Nhưng để rồi hôm nay em nhận ra rằng tình cảm dành cho anh nó không phải là một cơn xung động đến muộn, rằng rồi một ngày nào đó khi thức dậy em sẽ thấy mọi thứ trở lại đúng vị trí của nó. Em vẫn sẽ nắm tay người ấy như những năm tháng trước đây, vẫn sẽ mỉm cười khi nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon, vẫn sẽ tiếp tục câu chuyện mà hai đứa đã cùng nhau viết suốt ngần ấy thời gian. Nhưng hóa ra có những cảm xúc không biến mất vì mình không thể cố gắng phớt lờ được. Cho dù càng cố gạt đi thì nó

nhưng để lại trong lòng em biết bao nhiêu là rung động. Điều đáng sợ nhất không phải là em đã yêu anh, mà vì em tự dằn vặt lương tâm của chính mình khi em vẫn còn thương một người khác. Thương vì ngần ấy năm ở bên người ta, thương vì thói quen, và đơn giản thương vì họ là một người em từng thương mà thôi. Em không phải kiểu người dễ dàng bước qua được những mối quan hệ dài lâu chỉ vì xuất hiện những cảm xúc mới. Có lẽ vì vậy mà trong suốt khoảng thời gian vừa qua, em đã sống trong sự giằng xé mà chính mình cũng không biết phải gọi tên nó như thế nào nữa. Bởi anh à, người ấy chưa từng làm gì sai với em cả. Người ấy đã ở bên em những ngày mà em chưa có gì trong tay, đã chứng kiến những phiên bản tệ nhất của em nhưng vẫn lựa chọn ở lại, đã cùng em đi qua những tháng năm mà em từng nghĩ rằng nó sẽ là mãi mãi. Đúng, tình yêu có thể bắt đầu từ một ánh nhìn, nhưng tình nghĩa lại được xây bằng rất nhiều tháng năm. Và chính điều đó khiến em trở thành một người hèn nhát vô cùng. Em không đủ can đảm để rời khỏi sự an toàn ấy, nhưng cũng lại không đủ vô tâm để phủ nhận những gì mà trái tim em đang gào thét. Những lần em tự hỏi, nếu em gặp anh sớm hơn một chút thì sao? Trước khi em học cách gắn bó với một người, trước khi những lời hứa được nói ra, trước khi hai bên gia đình biết đến sự tồn tại của nhau, trước khi tương lai được vẽ bằng tên của một người khác. Có lẽ khi ấy mọi chuyện đơn giản hơn nhiều rồi, phải không? Nhưng cuộc đời mà, nó có vận hành theo hai từ giá như đâu. Anh đến vào lúc em tưởng trái tim mình đã có chốn để yên ổn. Đôi khi em không còn tìm kiếm một tình yêu nào khác nữa, đến khi em đã quen với việc nghĩ rằng đó là bến đỗ của mình, đó là người sẽ cùng em đi hết quãng đường còn lại. Vậy mà anh xuất hiện, không thể ngờ được. Nó không ồn ào, không cố gắng chen vào cuộc sống của em, cũng không bắt em phải lựa chọn. Anh chỉ ở đó bằng một cách khiến em cảm thấy được thấu hiểu. Có những cuộc trò chuyện kéo dài suốt đêm mà em không hề nhận ra thời gian đang trôi đi. Có những câu nói của anh khiến em suy nghĩ suốt nhiều ngày. Và có những lần em bật cười chỉ vì nhớ lại một chi tiết rất nhỏ mà anh từng kể. Và rồi em nhận ra mình bắt đầu mong chờ sự xuất hiện của anh. Một cảm giác mà đã không còn có từ rất lâu trong tình yêu vốn quen thuộc hiện tại. Thế rồi em tự mình chống lại điều đó. Thật lòng, em đã từng cố gắng rất nhiều lần để cắt đứt liên lạc, từng ép bản thân mình phải bận rộn hơn, từng tự nhắc mình rằng đây là điều sai trái. Nhưng trái tim con người chưa bao giờ là thứ biết nghe lời cả. Nó cứ âm thầm chống lại em và hướng về nơi mà nó muốn. Có một khoảng thời gian, em như đang sống giữa hai bờ. Một bên là người em thương bằng cả ký ức, bằng thói quen, bằng trách nhiệm, bằng tất cả những năm tháng đã đi qua. Còn một bên là người em yêu bằng những cảm xúc của hiện tại. Và em đau lòng với cả hai. Đau lòng khi nghĩ đến việc phải rời xa người bên cạnh, nhưng cũng đau lòng rất nhiều khi biết mình không thể trao cho anh một tình yêu trọn vẹn. Có lẽ nếu ai đó nhìn từ bên ngoài, họ sẽ nghĩ em ích kỷ. Thì đúng mà, em giống như một cô gái trong vai phản diện của một bộ phim nào đó vậy. Họ đúng, họ trách em là đúng mà, vì người ấy đâu làm gì sai. Bởi em tham lam là đang muốn giữ lại tất cả, muốn giữ lại sự bình yên mà người ấy đang giữ cho em, và cũng muốn giữ lấy những xung động mà anh khiến em cảm nhận được. Nhưng em biết cuộc đời không cho phép chúng ta tham lam

như vậy. Sớm hay muộn? À không, phải là sớm nhất chứ. Em cũng phải lựa chọn mà. Điều em sợ nhất không phải là bị trách móc, mà là nhìn thấy tổn thương trong mắt một người đã từng dành nhiều năm thanh xuân để yêu em. Em biết nếu em rời đi, người đau nhất có lẽ không phải là em, mà là người chẳng hề chuẩn bị cho sự ra đi ấy. Người vẫn tin rằng mọi thứ giữa hai đứa đang trải qua những ngày bình thường. Người vẫn nói về tương lai với ánh mắt đầy tin tưởng. Mỗi lần chỉ cần nghĩ đến điều đó, em lại không đành lòng. Và rồi em tiếp tục ở lại thêm một ngày, rồi thêm một tuần nữa. Rồi cố gắng thêm một vài tháng nữa. Như thế em đang cố trì hoãn để mong là thời gian có thể giúp em tìm được câu trả lời. Nhưng anh biết không, thời gian chỉ khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Bởi tình cảm dành cho anh không hề nhỏ bé đi, nó càng ngày càng chân thật hơn. Nó càng khiến em hiểu ra rằng đây không phải là một cơn cảm nắng nhất thời. Vì vậy, hôm nay em tự thú tội với mình đấy. Không phải là để em biện minh cho sự do dự của mình. Em chỉ muốn thành thật một lần rằng em thật sự đã có tình cảm với anh rồi. Một cách nghiêm túc, một cách dịu dàng, và cũng là một bầu trời đầy say sứt. Nhưng xin lỗi vì em không thể bước về phía anh được. Không phải vì em yêu anh chưa đủ, mà em còn mắc nợ một người quá nhiều yêu thương, quá nhiều kỷ niệm và cả ân tình nữa. Có thể một ngày nào đó em sẽ phải nuối tiếc về sự lựa chọn ngày hôm nay. Nhưng chí ít là trước đây, bây giờ, em nghĩ rằng em làm như vậy là để không ai phải tổn thương cả. Để một mình em chịu sự giày vò này đi. Anh chưa từng là người đến sai lúc. Anh chỉ là người đến vào thời điểm mà em chưa kịp rời khỏi câu chuyện cũ của mình. Và anh biết không, anh sẽ là điều mà em nuối tiếc nhất. Chúc anh hạnh phúc.

0: Vừa rồi là ca khúc Chia Đôi Cơn Mơ, kể về câu chuyện mà yêu một người sống bên một người, đúng không ạ? Hồng Nhung nghĩ rằng câu chuyện này không phải là câu chuyện nằm ở số ít nữa rồi. Chắc có lẽ là nhiều quý vị thính giả, chứ không riêng gì cô gái của góc nhỏ đường khuya, cũng từng ở trong trạng thái như vậy. Thôi thì mỗi khi cảm thấy khó quá, lý trí không trả lời được, thì nhắm mắt lại, đặt tay vào trái tim mình để lắng nghe những điều mà mình muốn, và hãy hỏi lòng xem điều mình muốn có làm tổn thương đến mình và tổn thương đến người khác như thế nào. Một bài hát có lẽ là đủ để nói lên cảm xúc của góc nhỏ đường khuya rồi. Chúng ta khép lại câu chuyện đó ở đây, để mỗi người hoặc với những ai đã hoặc đang trong hoàn cảnh này tự tìm ra câu trả lời cho chính mình nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung sẽ đi tiếp đây, đi tiếp để đón những hành khách của đường khuya trong buổi tối ngày hôm nay, nghe những câu chuyện mà các bạn thính giả sẽ kể cùng với chúng ta nhé. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: À, chào chị.
0: Ừ, sao nghe giọng mệt mỏi thế em? Alo.
1: Vâng ạ, giọng em vẫn vậy.
0: Thế à, ngày hôm nay có điều gì làm cho mình không hài lòng hay là phải làm việc áp lực quá?
1: Không, em là người khiếm thị chị ạ.
0: À, thế nhưng mà thế thì chị lại nhận ra một điều, nghe giọng em khá quen ấy, có vẻ như mình gặp nhau rồi nhỉ?
1: Vâng, em tên Linh, em là Thánh Nguyên ạ.
0: Thế là chúng ta còn gặp nhau cả chuyến xe trên mọi nẻo đường nữa đúng không Linh?
1: Vâng, đúng rồi chị.
0: Ừ, mà cũng mới thôi, cũng chưa phải quá lâu nhỉ?
1: Vâng ạ.
0: Hôm đấy là mình bận thi thố với nhau xem là tỷ số bao nhiêu, ai thắng thế nào, thì cũng chưa tâm sự hỏi thăm được nhiều. À, hôm nay lên đường khuya để tiếp tục và giải bày tâm sự với chị Hồng Nhung đấy hả?
1: Vâng, em cũng chỉ muốn gọi em và nhờ chị phát ạ, giúp em một bài hát ạ.
0: Chỉ thế thôi, yêu cầu đơn giản vậy thôi. Trời ơi, sao em yêu cầu đúng cái mà chị làm siêu nhất như vậy, chị làm được luôn này.
1: Vâng, vấn đề là trong hệ thống của chị
0: có hay không?
1: Là có bài hát mà em muốn nghe không ạ?
0: Ừ, em nói đi, để chị nhờ anh Khánh tìm luôn đây.
1: Em muốn nghe bài hát Cơn Gió Hạnh Phúc của ca sĩ Ngọc Thúy ạ.
0: Cơn Gió Hạnh Phúc à? Hình như là bài này chị cũng có từng nghe rồi. Không có. Tiếc quá. Nhưng mà trước khi mà mình yêu cầu một bài hát khác đi, thì cho chị trò chuyện thêm một chút cái lý do vì sao mà em lại chọn bài này. Để chị nghĩ rằng là với một cô gái mà giàu cảm xúc như em, khi mà chọn bài hát thì nó phải có câu chuyện, đúng không?
1: Tên bài thì là Cơn Gió Hạnh Phúc, nhưng mà lời bài hát sẽ rất là buồn.
0: Đây, chị em đang tìm đây.
1: Em lại có sở thích là thích nghe nhạc buồn.
0: Tức là chỉ đơn giản là em thích nghe nhạc buồn thôi đúng không? Nhưng chị nghĩ rằng là nhạc buồn ấy, giống như chị Hồng Nhung hay rất nhiều quý vị thính giả thế thôi, hay như là bài hát vừa rồi mà chị Hồng Nhung có chọn ấy, vì là ca từ của nó viết ra giống như là đang kể lại câu chuyện của người nghe vậy. Thế thì cái bài Cơn Gió Hạnh Phúc này có em ở trong đó không? Khi em khóc, luôn có anh ngồi cạnh, làm tan trong em biết bao buồn đau.
1: Biết lời bài hát này ạ?
0: Chị có hệ thống hỗ trợ em chưa? Chị vẫn khoe với quý vị thính giả là quý vị nghe thấy giọng nói

0: các biên tập viên thôi,
1: Đúng
0: chứ
1: rồi.
0: nếu mà có dịp
1: Đúng
0: mà
1: rồi,
0: tham
1: đúng đúng
0: quan phòng
1: là
0: thu.
1: đúng là về hát như vậy đấy chị.
0: Ừ, khi bên anh em thấy bình yên. Ồ, thế thì đâu có buồn vì cô gái này tìm
1: Không
0: được
1: ạ,
0: một người.
1: đoạn đoạn đoạn cuối của bài này rất khá là buồn
0: À,
1: ạ.
0: thế để chị tìm xuống đoạn cuối nào. Chứ đoạn đầu là cô gái này tìm được một người gọi là để tâm đầu ý hợp, đúng không? Nào chị xem đoạn cuối này. Đấy là đoạn đường hai ta bước đi đã đến lúc dừng. À, tức là bài hát này kể về câu chuyện tình yêu bắt đầu và cho đến đoạn kết của tình yêu luôn, đúng không? Đúng là một câu chuyện tình yêu trong một bài hát đấy. Vì em biết nếu có đi nữa chỉ khiến em khổ đau. Thà một lần đau còn hơn là trăm lần xót xa. Giống cái bài gì nhỉ? Thà rằng một lần đau thật là đau để cố quên đi niềm đau. Em từng yêu ai bao giờ chưa?
1: Câu hỏi này lại chân xin phép không trả lời ạ.
0: Chưa, chị nghĩ rằng là tại sao chị hỏi thế? Bởi vì nếu mà là câu chuyện của em thì chị sẽ tâm sự sâu hơn, còn không thì chị sẽ kể với em nhiều hơn nữa những câu chuyện của vị thính giả.
1: À,
0: Cái
1: mà
0: câu mà
1: hình như tuần tuần trước chị nghỉ dẫn
0: đúng
1: trên
0: rồi.
1: mặt đường đúng không ạ?
0: Đúng rồi, tuần trước chị không đi làm.
1: Đúng.
0: Thế cho nên là cái tuần này là chị mới dồn nhiều cảm xúc vào quý vị thính giả như vậy. Giống cái câu mà trong tình yêu ấy, khi mà chị cứ hay trêu mọi người là đến giai đoạn cuối của tình yêu rồi ấy, là ai cũng vậy thôi, chỉ muốn là một lần rời đi được cho đỡ đau khổ, thay vì cái việc là cứ dằn vặt nhau, hôm nay chia tay mai nhớ quá lại quay lại, xong quay lại rồi thì lại dằn vặt nhau lại như một thói quen. Tức là không có thì thiếu vắng thì nhớ, mà có thì đau khổ. Thế thì người ta mới có một câu là trong bài hát là giống như bài này này, thà một lần đau còn hơn trăm lần xót xa. Nhưng mà mấy ai làm được đâu, mấy ai dứt khoát được thế. Biết quay lại là đau nhưng vẫn cứ lao vào lửa thế thôi. Đến khi đau quá rồi, cốc nước liên tục bị rót nước nóng vào trong một cái ly nước rồi, tràn ra tay rồi, bị bỏng rồi, thì mới vô thức buông ra được. Ừ, tiếc quá chị không có bài này, chứ chị đọc ca từ chị cũng cũng thấy nó rất là ý nghĩa.
1: Vậy chị cho em xin bài để cho em khóc đi ạ.
0: Để
1: Chị đến
0: cho em
1: xem bài
0: khóc
1: này bác sĩ Vi Oanh ạ.
0: của ca sĩ Viu Anh. Em có vẻ là thích những bài hát từ khá lâu rồi, bởi vì chị nhớ là những bài này là rất là quen thuộc với thế hệ 8X và 9X. Ngày xưa bé là
1: Bài
0: chị cũng có nghe bài này. Thế chứng tỏ là em cũng không kém chị quá nhiều tuổi đâu nhở. Em sinh năm bao nhiêu hả?
1: em biết được anh chị nhưng
0: Lại
1: mà
0: xin dấu đúng không?
1: em cũng năm chín mấy ạ.
0: Ok. Ừ. Có lẽ là chị em mình cũng không cách nhau quá xa với những ca khúc mà em lựa chọn như thế này. Vậy thì không có cơn gió hạnh phúc thì chị sẽ gửi tặng đến em ca khúc là Để cho em khóc.
1: Bài này thì có
0: Không,
1: đúng không chị?
0: bài này có đúng không anh Khánh? Ừ, không có nghĩa là muốn em phải khóc nhiều, nhưng đôi lúc chị nghĩ rằng để cho nước mắt được rơi ra thì mình mới nhẹ lòng được. Cứ khóc nếu mình
1: Em thấy
0: muốn.
1: bài này, em thấy bài này cũng nếu mà so với bài Cơn Gió Hạnh Phúc thì bài này buồn hơn và em cảm
0: À,
1: thấy hay hơn.
0: ừ, nó cũng đau ngang nhau đúng không?
1: Dạ, cái đó thì
0: Ừ.
1: tùy theo tâm trạng của từng người một,
0: Ừ.
1: tùy theo tâm trạng của mỗi người.
0: Chị thì chưa được biết nhiều về các câu chuyện của em, do là mình cũng có những cái bảo mật thông tin muốn cất đi những câu chuyện của riêng mình. Nhưng chị tin rằng là ai sinh ra cũng thế thôi. Trái tim của mình, nói về một trái tim vật lý thì đó là chuyện đương nhiên rồi, đập mỗi ngày. Nhưng mà nói về cảm xúc thì ai cũng vậy, sinh ra đều có những cảm xúc để biết yêu thương. Thế nhưng mà để gọi tên một trái tim trưởng thành trong tình yêu ấy, thì lại là một người đã phải đi qua rất nhiều những cái bài học của cuộc sống rồi.
1: Em thì rất rất thích nghe chương trình Chim Ở Đường và cả chương trình Đừng Khuya, em cũng rất thích nghe. Thì khi sức khỏe em không tốt, bị tăng bị ốm, em cũng vẫn vẫn dành thời gian để nghe chương trình, nghe hết em ngày mới ngủ ạ.
0: Rồi, thế chị hy vọng tối nay thì chương trình sẽ mang lại cho em những bài hát, những câu chuyện để một lát nữa em có một giấc ngủ ngon nhé. Cảm ơn em
1: Bây
0: đã đến với chị.
1: em cảm ơn ạ, em nhà chị ạ.
0: Ừ, chúc em một lát ngủ ngon nhé. Và thưa quý vị thân mến, muốn tâm sự với Linh nhiều hơn nhưng mà trong trí nhớ và ký ức của Hồng Nhung rằng Linh luôn là một cô gái mà bạn ấy cũng khá là kín tiếng đấy. Cũng đã rất cố gắng nhiều lần để hỏi thăm về Linh nhiều hơn, chia sẻ với quý vị thính giả nhiều hơn. Nhưng trên cả điều đó thì Hồng Nhung vẫn luôn tôn trọng những điều mà quý vị thính giả mong muốn. Và điều mà Linh mong nhất đó là một cái ca khúc mang tựa đề là Để cho em khóc. Mời quý vị cùng lắng nghe nhé.

Thưa quý vị thân mến, đó tiếp tục là một giai điệu dành cho những trái tim gọi là đang mang trong mình những tổn thương, đúng không ạ? Thế nhưng như Hồng Nhung thì vẫn chia sẻ với quý vị rằng là hãy khóc khi mà mình muốn, để những giọt nước mắt làm nhẹ bớt đi những cảm xúc của mình. Và những giọt nước mắt để chúng ta trưởng thành hơn mà. Ai cũng sẽ có những cái bài học của riêng mình, và bắt buộc chúng ta phải học để trưởng thành thôi. Không thể trốn tránh được những cái điều đấy. Còn nếu mà mình cứ trốn thì cứ mãi một cái vòng lặp luẩn quẩn như vậy, đến khi mình tốt nghiệp thì mới thôi. Mà không biết thì đến bao giờ mới tốt nghiệp đây, đúng không ạ? Mỗi ngày lại là những câu chuyện khác nhau. Cứ mở mắt ra, cuộc sống ngày mới lại bắt đầu. Niềm vui có, nỗi buồn có, dù không ai mong cả, nhưng nó là những điều tất yếu của cuộc sống mà. Nên chúng ta hãy luôn ở đây để chia sẻ cùng với nhau, và chúc cho nhau mỗi ngày đều là những ngày bình an quý vị nhé. Nào bây giờ thì Hồng Nhung sẽ tiếp tục đến với câu chuyện tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay ạ.

0: Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Rồi, đã lâu lắm rồi. Mới nãy đã cầm lại em MC Hồng Nhung, biên tập viên của chương trình kết nối của chương trình Đường Khuya kênh VOV Giao thông 91 MHz quốc gia nhé.
0: Dạ, vâng ạ.
1: Ừ, rồi.
0: À, mình giới thiệu lại được không ạ?
1: Ừ, được. À, anh tự giới thiệu, anh đã lâu lắm rồi.
0: Dạ.
1: Anh tên là Anh Lộc, anh ở khu vực Chùa Thầy, Quốc Oai, Hà Nội đây, em Hồng Nhung.
0: Anh tên gì cơ ạ?
1: Anh Lộc.
0: Anh Lộc ạ?
1: Ừ, anh ở Chùa Thầy, Quốc Oai, đã lâu lắm rồi mới gặp lại em đây.
0: À, vâng ạ.
1: Ừ,
0: em cũng có một bắt đầu ký ức bắt đầu ùa về đấy, nhưng mà để ập vào em ngay thì chưa đến.
1: À, thế ạ?
0: Mới ùa về chứ chưa gõ cửa được anh ạ, mới gõ cửa chứ chưa mở được cửa. Nên là anh cứ kể thêm về mình một chút nữa, bởi vì là có những quý vị thính giả thì hôm nay mới gặp anh chẳng hạn.
1: Ừ, không, anh gặp em Hồng Nhung độ khoảng 2-3 lần rồi.
0: À, vâng ạ.
1: Ừ, đó, một lần thì gặp Ngọc Diệp.
0: Ừ, dạ, Ngọc Diệp dẫn tôi thứ hai.
1: Thứ hai.
0: Vâng.
1: Hồng Nhung thứ tư, như Ngọc thứ sáu.
0: Vâng, đấy, thuộc
1: năm hôm thứ sáu, hôm thứ bảy mới chung nhật thì là tối thứ bảy Tuấn Phú, tối chung nhật Mạnh Khang. Đúng không?
0: Dạ, chính xác ạ. Thuộc lịch như thế này thì là tức là tối nào cũng nghe rồi, chẳng bỏ sót hôm nào.
1: Đúng rồi.
0: Kể cả tối nay
1: thế
0: lúc...
1: Em Hồng Nhung dạo này khỏe chị?
0: À, em vẫn ổn ạ.
1: Thế đầu xuân đến giờ thì là em Hồng Nhung có đi nghỉ lễ, có đi lễ ở đâu không? Hoặc là mùa hè như thế này thì em không biết là em có đi nghỉ mát ở đâu không?
0: Trộm vía là em đi rồi nhưng em giấu kín ạ.
1: Dạ.
0: Em không khoe ạ.
1: Không khoe hả?
0: Chứ em đi về rồi đấy ạ.
1: À, thế ạ.
0: Dạ, phải có thời gian dành cho mình nữa chứ, đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Ai cũng thế thôi. Em thì đương nhiên là cũng vẫn đang độ tuổi gọi là chưa thể bảo là tuổi già được. Thế
1: già
0: nhưng
1: được,
0: mà
1: năm nay mới có 34 tuổi thôi.
0: Anh ơi, 24.
1: 34.
0: 24. Em bảo
1: sinh
0: là
1: năm
0: 24
1: 92, năm sinh năm
0: vâng,
1: 92 này.
0: 92 là 24 tuổi mà anh.
1: Thế à? Ừ, thì có chọn 2
0: dạ
1: 24.
0: vâng, đúng rồi. Nên
1: Em
0: là
1: nói thế nào nhỉ?
0: với em ấy, trước đây ấy là em đi làm theo kiểu là làm tới bến thì thôi, làm tận cùng thì thôi, làm được
1: Nó
0: bao
1: tận
0: nhiêu là em làm
1: nói
0: bấy nhiêu, thức hôm về khuya
1: thức hôm về
0: làm.
1: khuya đúng.
0: Dạ, nhưng mà đến độ tuổi 24 này rồi thì em lại bắt đầu có những góc nhìn nhận khác. Em nghĩ rằng là đương
1: Hai
0: nhiên mình
1: tư
0: làm hết sức mà chơi vừa
1: hai
0: đủ.
1: tư trẻ mãi không già.
0: Dạ, nhưng vẫn phải có thời gian dành cho bản thân mình,
1: Đúng
0: tự cho mình những cái ngày nghỉ ngơi, những chuyến đi du lịch. Rồi em thì lại thích
1: Đi
0: đi lễ nữa, là
1: đi
0: em
1: lễ.
0: sẽ chiều bản thân mình hơn so với trước đây. Đó, đấy là khi ở độ tuổi 24, chứ mấy nữa 34 tuổi thì không biết lại nghĩ thế nào. Anh thì bây giờ thì thế nào? Cái góc
1: Anh
0: nhìn
1: thì
0: của anh ấy, thì anh thì đã đi du lịch đâu
1: vẫn
0: chưa? Du lịch hè đâu
1: không,
0: chưa?
1: anh là người khiếm thị, anh
0: À.
1: nói chuyện với em Hồng Nhung lâu lắm rồi mà
0: Dạ, em xin lỗi
1: anh
0: vì
1: ở nhà mà.
0: em đã bảo rồi, gõ cửa rồi nhưng mà cái cánh cửa ký ức nó chưa kịp mở ra hết, mới hé hé thôi. Đây đoạn này là đang hé cửa rồi
1: Rồi.
0: này.
1: Em Hồng Nhung nhỉ, thấm thoát đã nhanh quá nhỉ.
0: Dạ.
1: Hè hè đã đến rồi, chuẩn bị xuân qua hè tới nhỉ.
0: Vâng, nửa năm rồi anh.
1: Nửa năm quá, nửa năm.
0: Vâng, thời gian trôi nhanh lắm nên
1: Rồi
0: là
1: nhanh năm còn chưa chạm
0: vâng.
1: chạm mãi mà hết năm ở nơi rồi.
0: Vâng, nên là anh em mình cứ phải bên cạnh việc là mỗi ngày trôi qua mình phải dành thật nhiều thời gian để học cách yêu thương bản thân mình hơn anh ạ.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, anh lại càng phải học cách yêu thương mình nhiều hơn
1: Phải
0: nữa.
1: học cách yêu thương chị.
0: Nhiều gấp nhiều lần em luôn á.
1: Không, em có nhiều hơn anh chứ này.
0: À không, em yêu em vừa đủ, thật sự. Bởi vì là em nghĩ rằng em không phải là người dư dả, nhưng em cũng là người đủ. Em biết đủ để hạnh phúc với những gì mình có. Nên là em sẽ yêu thương bản thân mình một cách đủ. Và cũng
1: Này,
0: muốn chia
1: nói thật
0: sẻ
1: với em
0: cái
1: Hồng
0: tình
1: Nhung
0: yêu
1: này cái
0: đấy cho
1: này.
0: người khác nữa chứ. Dạ.
1: Nói thật với em Hồng Nhung là sống ở trên đời ai cũng phải có quyền riêng của người ta đúng
0: Vâng.
1: không? Ai cũng phải có quyền riêng nhé. Em à?
0: Dạ tất nhiên ạ.
1: Ừ.
0: Ai cũng có một cái lãnh thổ
1: Thì,
0: riêng của bản
1: đúng
0: thân
1: rồi.
0: mình. Chỉ khi là mình chia sẻ đi thì người khác mới biết thôi. Chứ còn nếu
1: Còn
0: mà...
1: là không chia sẻ
0: Đúng
1: thì
0: rồi.
1: chỉ có giấu kín trong có chỉ có giấu kín trong lòng mình, giấu kín
0: Vâng.
1: trong lòng mình thì là không thể ai biết được,
0: Thì
1: đúng không
0: mãi
1: em?
0: mãi không có ai bước
1: Mãi
0: vào
1: mãi
0: được
1: không thể
0: thế
1: ai biết
0: giới của mình được.
1: được. Đúng rồi.
0: Dạ. Đấy. Nên mình học cách yêu thương bản thân mình. Để từ đó mình mới yêu thương được người khác. Đúng không anh? Chứ chính bản thân mình còn chưa yêu nổi mình. Thì người khác cũng sẽ không yêu mình. Bởi vì mình có yêu mình đâu mà đòi hỏi người khác yêu mình. Rồi
1: Đúng
0: cũng
1: rồi.
0: làm sao mà mình yêu thương và chia sẻ tình yêu đấy với người khác được. Nên em nghĩ
1: Rồi.
0: rằng là khi mình đủ đầy những cái cảm xúc yêu thương cho bản thân mình. Khi mình
1: Đúng rồi.
0: đủ cho mình đã. Thì bắt đầu mình mới chia được cho người khác.
1: Từ mấy
0: Dạ.
1: cái kia là các chị.
0: Dạ.
1: Thế em Hồng Nhung ơi, cho anh hỏi thế bây giờ em bạn MC Huyền Phương bây giờ đang ở đâu, làm ở đâu gì à, em Hồng Nhung?
0: À, thật ra thì là đấy, như cái cách em chia sẻ đấy, ai cũng có một thế giới của riêng mình. À, em cũng có thế giới của em, Huyền Phương hay Ngọc Diệp hay Anh Như
1: Ngọc
0: Ngọc,
1: Diệp hay là Ngọc Trần gì đấy, Ngọc Trần.
0: mọi người đều có những thế giới của riêng mình, và khi mà chúng em gặp nhau ở cơ quan ấy, chia sẻ với nhau những công việc mỗi ngày để cùng nhau tốt hơn về chuyên môn nghề nghiệp. Thế còn sau đó là mọi người có kể cho em về cuộc sống của mọi người hay không thì mình sẽ lắng nghe, em sẽ luôn ở cương vị là người lắng nghe. Còn bây giờ
1: Rồi.
0: thì Huyền Phương cũng đã không còn đồng hành của VOV Giao thông nữa rồi. Thì mỗi người có một cái cuộc sống riêng. Mong rằng sau này cơ duyên trên đường đời có ngày nào đấy chị em mình lại gặp nhau ở một quán cà phê nào đấy. Thì khi
1: Rồi.
0: đấy có những câu chuyện kể với nhau mà em lại được gặp lại anh nữa. Thế thì em sẽ
1: Rồi,
0: lại kể
1: rồi.
0: với anh về ngày hôm đấy. Còn tạm thời là
1: Đến Quảng Đức
0: ngày
1: có
0: hôm
1: gì không
0: nay. Dạ đúng rồi ạ.
1: nhỉ?
0: Đấy. Cứ đến rồi đi vậy thôi trong cuộc đời
1: Đến rồi
0: nhau.
1: đi.
0: Nên là khi chúng ta được gặp nhau thì hãy có làm sao mà để có những ấn tượng tốt đẹp, những kỷ niệm tốt đẹp cùng với nhau, để sau này còn kể lại với nhau. Bởi vì ai cũng có hành trình của riêng mình mà, có
1: Đúng
0: ở bên
1: rồi,
0: nhau mãi đâu.
1: không thể ở bên nhau được mãi, nhưng mà không, nhưng mà nói thật ai cũng thế thôi, ai cũng phải làm cần làm phải đôi lúc phải đến phải đi đúng
0: Đúng, không phải đôi lúc, ai rồi cũng
1: không?
0: sẽ đến và cũng sẽ đi. Em chắc chắn điều đấy mà. Không ai ở bên mình mãi mãi cả. Kể cả mọi người cứ nói là đến lúc chỉ còn người thân ở bên mình thôi. Nhưng mà cuộc sống mà, quy luật của cuộc sống mà.
1: Đúng rồi.
0: Rồi những người thân nhất cũng có ngày phải rời xa mình. Thậm chí chính mình là người mà sẽ rời xa người thân ấy chứ. Nên chẳng có ai ở bên ai mãi cả. Chỉ có mình là mãi mãi không bao giờ bỏ rơi mình. Chứ đến bây giờ mình mà còn bỏ rơi mình nữa thì đúng là đến chịu đấy. Bó tay bất lực ấy, không biết là ai sẽ yêu mình nữa đây. Đúng không anh? Dạ. Đấy, nên thế bây giờ thì anh thế nào? Công việc mỗi ngày ra sao?
1: Công việc thì anh vẫn ở nhà thôi, thì cũng bản thân làm việc vui cho mình thôi em ạ.
0: Dạ, làm vui cho chính mình. Đấy.
1: Làm vui cho chính mình.
0: Chỉ đơn giản thế thôi là yêu mình rồi. Không phải đao to
1: Rồi.
0: búa lớn gì mới là yêu mình cả.
1: Rồi.
0: Chiều cảm xúc của bản thân, em thấy đấy cũng cũng đã là được cho phép bản thân mình yêu thương
1: Rồi.
0: mình rồi. Thế nhưng mà mình vẫn nấu cơm, tự nấu cơm cho mình hay là có ai nấu cơm cho mình mỗi ngày không anh?
1: Tự nấu cho mình thôi em.
0: Quá siêu luôn ấy. Bây giờ một ngày em
1: Siêu
0: nấu được một
1: cái
0: bữa
1: gì?
0: cơm chắc mẹ em vỗ tay đến cả tháng luôn. Không
1: Nhiều,
0: không phải là
1: giỏi thế, nhiều
0: không phải em đến
1: nhiều
0: mức
1: người
0: không biết
1: còn
0: nấu.
1: giỏi hơn cả mình cả những anh với nị em.
0: Không, nhưng không phải là vì em không biết nấu nhưng mà vì cái thời gian công việc của em á. Đấy, đấy anh bảo làm đêm như này.
1: Không, như anh người anh đừng nói là anh còn, còn anh người nói về những người sáng mắt thì anh nói làm gì em
0: Không,
1: đúng
0: em không
1: không?
0: bao giờ so sánh. Thật sự, em không bao giờ so sánh ai với bất cứ ai cả.
1: Đúng rồi.
0: Bởi vì với một người bình thường đi, thế nhưng mà họ lại không không có được năng khiếu nấu ăn thì sao? Rồi cái vị giác của họ không tốt. Đấy, họ có thể nêm nếm nó không không được vừa ý. Thế nhưng mà với như
1: Nhưng mà
0: anh.
1: phần em không dùng ở đây này, như anh vo gạo chẳng hạn, như anh vo anh sờ tay vào nước thì là đúng nước thế nào là vừa của
0: Dạ,
1: mình, còn là
0: đấy.
1: nhiều nước quá lắm giờ thì mình lại bỏ bớt đi.
0: Vâng. Thì cái cảm nhận của anh rất là tốt. Một là do chính nội lực của anh có, hoặc hai là do sự rèn luyện mỗi ngày của bản thân mình rồi. Thì nó sẽ hơn hơn đứt như Hồng Nhung. Chắc cả năm em vo gạo nấu cơm được 3 lần. Thật, đây là em nói thật vì
1: Hiếm này anh thỉnh thoảng anh no là bị nát lắm. Hiếm khi là còn vừa vừa thôi là đủ ăn em ạ, là cũng được
0: Vâng.
1: em ạ.
0: Dạ. Thì thôi chí ít là mình vẫn làm điều đó cho mình mỗi ngày, chăm sóc mình mỗi ngày, đúng không anh?
1: Đúng
0: Đấy,
1: rồi.
0: thay vì cái việc là chán thế, chả nhìn thấy thôi chả nấu nữa, đi úp gói mì tôm. Thế là xong rồi, hại gan, hại thận, đúng không anh? Đấy, đấy là cái cách mà, cái góc nhìn của mỗi người thôi. Em cũng vậy thôi. Thực ra thì em cũng muốn là có thời gian để trở thành một cô gái nữ công gia chánh đi. Thế nhưng công việc nhiều lúc cứ bị cuốn đeo đấy. Ví dụ như tối nay em dẫn khuya này, sau em sẽ ở lại cơ quan. Vì
1: Cơ
0: sáng ngày
1: quan
0: mai em sẽ dậy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị cho giờ cao điểm sáng. Đó, thế cứ thời gian cứ cuốn đi như vậy rồi. Nên
1: À,
0: là
1: hôm em Hồng Dung bạn là quê ngoại mà em là ở Hương Yên nhỉ?
0: em là ở Hải Dương cũ, đấy là
1: Hải
0: quê
1: Dương cũng
0: ngoại.
1: còn quê bố là Thái Bình.
0: Bố là Thái Bình cũ ạ.
1: Em mẹ em bạn là mẹ em sinh năm 64 nhỉ?
0: Đúng rồi, mẹ em là tuổi Giáp Thìn đấy
1: Giáp Thìn. Thế
0: ạ.
1: bằng mẹ em là bằng tuổi mẹ anh cả nhà anh đấy.
0: À thế ạ. Cách xưng hô khó ghê, bắt đầu thấy phức tạp rồi đấy. Nhưng thôi không sao, kệ đi ạ. Vì nãy giờ vẫn đợi thế mà. Là anh cả anh thì có ở gần mình không? Hay là
1: Không,
0: mình.
1: anh cả nhà anh là ở sống ở trên Tuyên Quang cơ.
0: À dạ. Đấy là cũng xa đấy.
1: Xa.
0: Ừ, vâng. Thế bây giờ ở đây thì có mình anh thôi hay là có gần gũi bà con hàng
1: Không,
0: xóm?
1: anh ở với mẹ anh với chị gái
0: À dạ
1: má mẹ
0: thế.
1: con ở với nhau
0: Thế em đỡ lo. Chứ em lại cứ
1: đúng rồi
0: tưởng anh một mình.
1: không.
0: Thôi thì có người thân bên cạnh là hạnh phúc nhất rồi anh.
1: Nhưng cũng buồn quá em Hồng Nhung ạ, buồn quá.
0: Nào, tại sao anh buồn
1: Nói
0: vì
1: chung
0: điều
1: là
0: gì?
1: không phải là lúc nào buồn, lúc vui lúc buồn, không phải là lúc nào buồn đâu. Phải có lúc vui lúc buồn chứ.
0: Thì cuộc sống mà anh, ai cũng
1: Nhưng
0: vậy ấy.
1: nói chung là
0: Có ngày nắng, có ngày mưa,
1: khiến
0: thời
1: thì
0: tiết
1: lúc
0: còn
1: nào
0: thế
1: cũng
0: nữa
1: lúc vui
0: là.
1: lúc buồn em ạ.
0: Vâng, thì đương nhiên cũng có những cái lúc mà trồi sụt cảm xúc chứ.
1: Thôi nên nói thật với em Hồng Nhung lần này này, bởi vì là đêm khuya em thì nếu mà cả nhà thức thì anh cũng muốn hát để gửi tặng cho em Hồng Nhung một bài nữa, nhưng mà thôi thì cả nhà ngủ
0: Dạ.
1: thì thôi nhá,
0: Thế lần
1: đến
0: sau
1: lúc
0: anh
1: hát
0: kết nối sớm nhá. Lần sau hy vọng là
1: nhá.
0: có duyên kết nối lúc đầu tiên, lúc khoảng mới khoảng 10 giờ kém gì đấy. Chắc là vẫn hát được đúng không? Thế bây giờ em tặng bài hát cho anh, thay vì mình
1: Không,
0: hát, mình
1: khoan
0: nghe.
1: từ từ để
0: À,
1: anh còn
0: khoan ạ. À, khoan luôn
1: yêu
0: ạ.
1: cái chọn cho anh yêu cầu bài hát thì xem là mua bài hát thì gì về mùa hè nhỉ. Bài
0: Bài
1: hát
0: ca mùa hạ đi. Bài này
1: bài ca mùa
0: mới.
1: hạ của ai ạ? Bài ca mùa hạ nhá.
0: Bài này hay lắm luôn ấy.
1: Bài hay mà.
0: Ngọt ngào,
1: Thế
0: dễ
1: nào
0: thương.
1: lần đầu tiên cho anh gửi đến cho bạn Tuyên. Bạn Tuyên
0: Dạ.
1: ở Bắc Giang.
0: Vâng ạ.
1: Bạn cũng bằng tuổi với anh.
0: Dạ.
1: Cái thứ hai là cho anh gửi cho anh Đinh Trọng Tuấn ở Ninh Bình. Thứ ba là anh Nguyễn Đình Hùng ở Ninh Bình.
0: Vâng.
1: Thứ tư là em Hồng Tám
0: Dạ.
1: cũng ở Ninh Bình
0: Đến thứ
1: đó.
0: 10 cũng được ạ.
1: Và thứ 10
0: Thứ 10
1: là
0: luôn.
1: anh Nguyên ở anh thứ 10 là anh Nguyên Phú Thọ
0: Dạ.
1: và chị Thắm ở Phú Thọ
0: Thế
1: đó.
0: là đến 12 rồi. Anh càng nhiều bạn em càng vui.
1: Rồi với này nhắn là chúc mọi người có một nghe có một người nghe có mọi người nghe chương trình ca nhạc đường khuya thật là vui vẻ và hạnh phúc rồi,
0: Dạ.
1: và chúc mọi người có một giấc ngủ ngon là sảng khoái nhá.
0: Cảm ơn anh rất nhiều. Chúc anh là luôn mãi mãi đồng hành cùng với đường khuya này, mạnh khỏe này. Những ngày buồn sẽ có, nhưng ít dần, ít
1: Buồn phải có
0: dần, ít
1: vui,
0: dần.
1: vui phải có buồn này em
0: Đúng
1: Hồng Nhung.
0: rồi, buồn làm gì để mai lại phải
1: Buồn
0: vui.
1: làm gì đúng không?
0: Buồn xong rồi lại vui ngay lập tức. Đấy, em chúc
1: Đúng
0: anh
1: rồi.
0: như thế, anh nhá. Rồi,
1: Thế
0: nửa
1: để
0: năm
1: sau
0: gặp lại
1: kết
0: nhau
1: nối
0: một
1: cho anh
0: lần.
1: sớm tí để cho anh hát gửi tặng cho mọi người nhá.
0: Dạ, được ạ. Lưu ý với tổ thư ký giúp em nhá. Rồi, cảm ơn anh Lộc đã đến với chương trình ngày hôm nay. Bài ca mùa hạ lấy cho em bản Deep House đi. Vì thực ra là cái bản Deep House của bài này nó cũng không quá là sôi động quá so với một cái buổi tối nhẹ nhàng như thế này đâu. Nó cũng vừa đủ thôi quý vị ạ, nhưng mà rất là dễ thương. Hồng Nhung muốn mang lại nhiều niềm vui cho anh Lộc này, và đặc biệt là cho tất cả quý vị thính giả đang nghe chương trình ngày hôm nay. Mời các bạn cùng đến với bài ca mùa hạ nhé.

0: Cảm ơn quý vị đã giữ sóng và đồng hành cùng với Đường Khuya. Âm nhạc hành trình là một người bạn để đường xa sẽ ngắn lại, giúp cho quý vị lái xe không còn cảm thấy buồn ngủ, không cảm thấy quá cô đơn. Sẽ luôn có chúng tôi trò chuyện cùng với quý vị qua số hotline của kênh VOV Giao thông là 024-37-919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Lúc này thì chương trình cũng được live stream trực tiếp trên fanpage FC Hồng Nhung VOV Giao thông để chúng ta có thêm không gian trò chuyện với nhau quý vị nhé. Nào, Hồng Nhung lại tiếp tục dừng xe lại và đón một hành khách nữa cùng kể chuyện với tất cả chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Alo, xin chào Hồng Nhung, chào thính giả nghe đài, chào VV Giao thông, chào tất cả mọi người, mọi miền Tổ quốc.
0: Dạ, Hồng Nhung chào chị. Hình như cũng lại là một người quen cũ, hôm nay được gặp lại nhau thì phải.
1: Đúng rồi, chị gặp Hồng Nhung hồi gặp cách đây 25-35 rồi.
0: À, chị có phải là ở Kim Mã không nhỉ?
1: Không.
0: Không à? Chị ở đâu? Chị tên gì đã?
1: Chị ở Bắc Giang nhưng mà thay đổi giờ là Bắc Ninh cũ.
0: Vâng, không, bây giờ là Bắc Ninh mới, Bắc Giang cũ.
1: Đúng rồi, giờ thay đổi là Bắc Ninh mới, Bắc Giang cũ.
0: Dạ, vâng.
1: Nhưng mà quê gốc thì quê vẫn ở Bắc Giang.
0: Dạ, chị là sinh năm bao nhiêu nhỉ? Em phải hỏi lại thông tin nữa.
1: Chị 46 rồi.
0: Sinh năm bao nhiêu ạ?
1: Năm nay 46 rồi.
0: Năm nay 46 à? Hình như Hồng Nhung nhớ là chị còn chưa từng lập gia đình bao giờ đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Thế chị có muốn làm quen với anh Lộc vừa rồi không? Để ông Nhung kết nối máy cho chị. Chị có vừa nghe chương trình không?
1: Có, nhưng mà...
0: Anh Lộc không... cũng còn cô đơn. Anh Lộc thì ở ngay Hà Nội thôi.
1: Vẫn còn cô đơn.
0: Đúng rồi. Hay nói cô... chuyện đi thêm bạn này. Em gọi lại cho anh Lộc để kết nối ba người nhá. Chuyện ba người nhá. Được không?
1: À, nếu anh Lộc thì chắc là chị nghe rồi sao chị cũng... quen một người tên là Lộc nhưng mà
0: có phải anh Lộc này không?
1: Không biết phải người đấy không nhưng mà
0: gặp lại coi sao. Chị có muốn không? Nếu chị muốn là em sẽ nhờ tổ kỹ thuật kết nối lại này.
1: Có.
0: Sao ạ?
1: Có.
0: Có ạ. Đây nhá, để em sẽ nhờ anh Khánh, để em sẽ nhờ lại tổ thư ký để hỗ trợ số lại số của anh Lộc đây. Chị chờ một chút, em chụp ảnh lại để em gửi cho anh kỹ thuật này. Để anh ấy sẽ kết nối cho chị nhá.
1: Ừ,
0: đây, cho em vài giây để em thao tác. Đấy, ừ. Đây, em đang thao tác đây. Anh Khánh ơi, em gửi vào điện thoại của anh rồi đấy. Đấy, em phải giao lưu trực tiếp với lại tổ kỹ thuật bên ngoài vì trong phòng thu ngồi chỉ có mình em thôi. Anh Khánh thấy em gửi cho anh chưa? Zalo đấy. Bây giờ chị chờ một chút nhé, để em kết nối lại với anh Lộc xem là có phải là một người cũ từng quen của chị hay không, hay biết đâu hôm nay lại nhân duyên gõ cửa, Hồng Nhung lại thành bà mai mối vẫn nổi tiếng với thương hiệu mát tay của mình thì sao? Nhất là tối nay trời còn có mưa cơ. Bắc Giang cũ hôm nay có mưa không chị?
1: Bắc Giang thì hôm nay mưa nhưng mà giờ thì tạnh rồi, nhưng mà vừa nãy thì mưa to, sấm chớp trùng đùng cả.
0: À, đúng rồi, nhưng tầm khoảng 6 giờ, 6 giờ chiều chị nhỉ? Khu vực Hoài Đức cơ. Còn nhiều biển báo mưa gió to đổ hết ra đường. À, không biết là bây giờ đã được khắc phục chưa. Nhưng mà mọi người đi thì cẩn thận ạ. Chị vừa nói là chị tên là Tuyết đúng không? Ai, chị Tuyên nhỉ?
1: Tuyên.
0: Chị Tuyên à?
1: Tuyên, nhưng mà cách đây mấy năm em nhớ là chị nên đài đọc cho em đoạn thơ con gà cơ.
0: À, con gà với con mèo hay sao đúng không?
1: Con gà.
0: em có kết nối với anh Lộc rồi đấy.
1: Thế à?
0: Để em nối máy nhá. Anh Lộc ơi.
2: Ừ, chào em Hồng Nhung.
0: Dạ, đấy, lại gặp nhau, chào, không ngờ gặp nhau nhanh thế.
2: Rồi, mình chào Tuyên nhá.
1: Xin chào anh Đồng Nhàn, chào tất cả mọi người, chào thính giả nghe đài.
2: Ừ, thế vừa nãy Tuyên có nghe mình gửi tặng cho bạn bài hát không?
1: Có, em cảm ơn anh.
0: À, tức là chị Tuyên là ở trong danh sách bạn bè của anh lúc nãy thật luôn đấy hả?
2: Ừ, đúng rồi.
0: Ôi rồi, hóa ra là người quen cũ thật.
2: Người quen đúng là cứ thỉnh thoảng cứ gọi điện cho mình.
0: Anh.
2: Ừ, thỉnh thoảng em Tuyên em cứ gọi điện Zalo cho anh.
0: Thế mới đến đoạn gọi điện thôi.
2: Ngày nào gọi.
0: Thế bao giờ mới đến ngày tương phùng đây?
2: Không biết được.
0: Thế anh hỏi đi, anh hỏi chị Tuyên đi, em sao hỏi được.
1: Tương phùng thì

0: Chưa biết bao giờ người ta bảo là duyên phận chưa đến, mà giờ duyên phận đến rồi nó đáng hay.
1: Ôi dồi ôi, giờ này còn duyên phận chưa đến gì nữa, hết nửa năm rồi anh chị ơi. Thế em bây giờ em hỏi lại nhá, chị Tuyên còn độc thân đúng không?
0: Đúng rồi.
2: Độc thân đấy.
1: Chắc chắn luôn, anh Lộc khẳng định được luôn là chị Tuyên độc thân.
2: Đúng rồi.
1: Thế anh Lộc có chắc chắn là anh độc thân không?
2: Anh cũng độc thân.
1: Thế chị Tuyên có xác minh là anh Lộc thật sự độc thân không? Đã hôm nào gọi điện khuya khuya mà anh Lộc không nghe máy chưa?
2: Có, khuya chị Tuyên đấy. Không gọi, nhưng mà chỉ có ngày thôi.
1: Thôi xong rồi, anh ơi, con gái, phụ nữ người ta cứ gọi điện mà tầm khuya khuya muộn muộn không nghe máy là 1.000 câu hỏi đặt ra là thôi hay anh này có vợ rồi, anh này chắc có bạn rồi, đúng không chị Tuyên?
0: Chắc thế.
1: Thì đấy, anh ơi, tội của anh rồi, tội tại sao anh ấy là tội của anh luôn, chứ chả phải tội của ai đâu. Thế bây giờ sao nhỉ, hôm nay lại gặp nhau nói chuyện
2: không,
1: trực tiếp
2: là thế này, không biết là Tuyên, mọi khi là Tuyên cứ toàn gọi cho anh là 21:30, nhưng mà lúc ấy là anh tắt bỏ mạng rồi, không có mạng để gọi nữa. Đấy.
1: À, tức là thuê bao của khách vừa gọi, hiện đang nằm trong vùng phủ sóng của một thuê bao khác. Không phải ạ, tức là thuê bao là trong vùng phủ sóng của chiếc chăn, mà chăn đơn gối chiếc. Đấy chị Tuyên nghe, thế chị Tuyên có thấy tin chút nào không? Có cũng không? Hay vẫn chưa tin?
0: Cũng 10% được 7%.
1: À thế là cũng cao rồi. Thế anh Lộc chứng minh tiếp đi. Em hôm nay là em là người gọi là đứng giữa thôi. Vô tình lại kết nối thế nào, hai người từng quen nhau rồi nhưng chưa ăn thua. Thế hôm nay em nổi lửa lên cho anh chị xem này.
0: Chưa ăn thua.
1: Đấy anh Tuyên ơi, anh Lộc ơi, đấy, chưa gì nhầm tên đôi uyên ương rồi. Anh Lộc ơi, anh làm nào để bây giờ người ta bảo anh chưa ăn thua rồi. Chết giờ.
0: Bởi vì người ta bảo là cái sông này xa quá, không về tới được. Chị thì người lùn quá, cao, không về tới được.
2: Sông xa thì gần sẽ đến, sông gần sẽ đến em Tuyên ạ.
1: Đấy ai gọi chị Tuyên rồi, tiếng đàn ông thế này chết thật.
2: Là mẹ gọi rồi.
1: Mẹ gọi à? Hay sao em mẹ nghe lại tưởng tiếng ông đàn ông bên cạnh cơ ấy. Chị Tuyên đâu rồi nhở?
0: Mẹ em gọi.
1: À mẹ chị Tuyên gọi à? Thế chị đã phải đi ngủ chưa?
0: Chưa.
1: Chưa, thế tại vì câu chuyện này đang đến hồi gọi là gay cấn nhất đây này, gọi là nổi lửa lên nhung nè. Em quyết định là này phải mai mối cho ăn thua thì thôi, chứ không thể để chuyện tình này đi qua đời nhau được nữa. Bây giờ mình vừa nói đến đoạn nào nhỉ? Đoạn chị Tuyên chấm điểm cho anh Lộc là 7 điểm, 7 trên 10 rồi.
2: Mình vừa xong bản là đến xong dài, xong ngắn gì đấy.
1: Ờ đúng rồi, dài ngắn gì nữa.
2: Xong rồi, có vẻ đôi lúc thỉnh thoảng là ngày là em Tuyên gọi cho anh là Zalo là đôi lúc anh bận anh cũng không nghe máy thì mong em Tuyên thông cảm cho.
1: À.
0: Dạ.
1: Lý do hôm nay là trước bàn dân thiên hạ anh nói đi, tại sao không nghe? Là bận.
2: Có bởi vì năm nói thật em Hồng Nhung thì anh cũng bận nhiều cái.
1: Thế nhưng mà bận xong thì có thể gọi lại cho người ta được mà.
2: Ừ,
1: chứ bận xong lại cứ im lặng luôn, lại chờ đến khi nào người ta gọi nữa cho mình thì ai gọi anh?
2: Có ra đưa nữa anh phải gọi để chị, phải không gọi đâu em.
1: Thế tôi có đúng không chị Tuyên? Có lúc nào anh Lộc chủ động gọi cho chị không?
2: Đúng.
1: Không, em hỏi chị Tuyên. Chị Tuyên ơi.
0: Có lúc thì gọi, có lúc thì quên.
1: À, thế những cái lúc mà chị gọi nhỡ xong anh Lộc có gọi lại không?
0: 10 cuộc được 2 cuộc.
1: Ôi dồi ôi, thế là số ít rồi anh ơi. Trong khi người ta tặng anh 7 điểm, anh lại để thế nào mà có 2 điểm như thế này. Thôi không được rồi, không được, không được, không được.
2: Thế mai anh hứa với em Tuyên là anh sẽ gọi cho em nhiều nhá.
0: Rồi.
1: Thế tức là hai anh chị là quen nhau lâu chưa?
0: Mới
2: mới gọi đọc anh không nhiều bao giờ, nhưng mà phải đến gần tháng ấy.
1: Ôi dồi ôi, thế là quá mới luôn để bắt đầu. Chứ em tưởng là cái câu chuyện này nó bị dền lâu rồi, mấy tháng, mấy năm rồi không ăn thua thì đúng là nó khó. Nhưng cũng mới thôi. Thế tức là hóa ra là cái thời gian vừa rồi người ta dỗi đấy anh ạ. À, anh ấy, anh ơi, anh không hiểu chị em rồi. Đấy là dỗi đấy đúng không chị Tuyên? Người ta con gái người ta gọi xong rồi chẳng gọi lại thì thôi. Gọi cứ bập bùng lúc có lúc không thì ai chả dỗi. Cứ bắt con gái như người ta chủ động. Em là em phê bình anh.
2: Rồi.
1: Anh rút kinh nghiệm chưa?
2: Đúng rồi.
1: Em hôm nay em đứng về phía của chị Tuyên đấy. Chị em phụ nữ với nhau là phải bảo vệ nhau đúng không chị Tuyên?
0: Đúng rồi.
1: Đấy. Thế bây giờ chị còn giận dỗi gì, chị còn... Tức là ngày xưa em cũng là người mà hay kiểu tức cái gì không nói. Cho tự hiểu thì thôi, nhưng thôi xong chả hiểu thật. Nhưng bây giờ em lớn rồi. Em tức cái gì là em sẽ nói. Nói một cách nhẹ nhàng thôi để chúng ta cùng sửa. Thế hôm nay là có em ở đây rồi. Có em ở đây rồi. Chị nói đi, trong thời gian vừa rồi chị giận anh Lộc cái gì chị nói đi.
0: Chị dỗi là dỗi một chút mà tại sao không nghe mà ông không thấy gọi lại, chỉ thế thắc mắc thế thôi còn không.
1: Đấy, đấy là dỗi thật sự rồi, con gái chỉ thế là dỗi thôi, em đồng ý.
2: Bởi vì là đôi lúc anh bận em tuyên ạ, anh xin lỗi nhé.
1: Đấy, có cái lời xin lỗi nào mà nó nặng hơn ngày hôm nay đúng không? Vì đang rất nhiều quý vị thính giả làm chứng. Chứ hai anh chị xin lỗi riêng với nhau đó lại là bình thường đúng không? Chị Tuyên đấy không? Thôi người ta biết lỗi rồi, tận trên sóng người ta nói lời xin lỗi rồi thì xí xóa từ trước đến giờ đi. Thế bây giờ mình có một cái quy tắc dành cho nhau đi. Ví dụ bây giờ là lúc nào mà anh Lộc bận, chị Tuyên muốn hỏi thăm thì chị Tuyên hỏi thăm xong thì mong là anh Lộc xong công việc của mình thì cũng nhắn lại cho người ta yên tâm. Chứ đã ở xa nhau rồi cũng chưa từng gặp nhau bao giờ.
2: Đôi lúc em Tuyên bảo là thế anh Lộc đã ăn cơm cháo gì chưa, bảo anh chưa.
1: Thế thôi là hết chuyện á. Thế anh không hỏi lại người ta à? Ôi giời ơi, tức
2: quá. Anh bảo là em Tuyên bảo là thế em Tuyên đang làm gì đấy, bảo là em đang đi nhặt cỏ hoặc là thế em đang làm cái việc gì đấy.
1: Rồi thế xong bắt đầu là câu chuyện hết ở đấy thôi, ra hết luôn.
2: Không có nhiều chuyện này chị.
1: Rồi em cũng mong là anh chị có nhiều chuyện hơn nữa để kể với nhau, chia sẻ với nhau nhiều hơn. Chứ thay vì việc là em đang làm gì đấy, em đang uống nước, thế cái cốc nước em để ở đâu đấy thì em cũng chả nhớ nữa, thì đúng là hết chuyện. Tức là tâm sự xem là
2: dành riêng cho em Hồng Nhung với Tuyên, bạn em Tuyên là chuyện riêng đi. Rồi chị anh chào em Tuyên với em Hồng Nhung nhé.
1: Dạ.
2: Cho em Tuyên với Hồng Nhung là chuyện riêng nhé.
1: Vâng.
2: Cảm ơn em Hồng Nhung và anh cảm ơn em Tuyên nhá.
1: Dạ, hôm nay là em đến thế rồi đấy nhá, mà không được nữa là thôi em chịu đây anh Lộc nhá. Rồi, cảm ơn anh Lộc đã quay trở lại. Dạ. Chị Tuyên ơi, còn hai chị em mình thôi. Đấy. Kết nối Hồng Nhung xong chị cảm thấy vui hơn tí nào chưa? Bớt giận hơn chưa?
0: Dạ.
1: Đấy, thấy chưa, hôm nay em cứ như cái bịch bông ấy cho chị xả giận. Nhưng em hiểu, con gái mà nhắn tin cho người mà mình có cảm tình mà người ta không nhắn lại thì không những mình buồn nhưng mình cũng được quyền dỗi chứ. Chả biết người ta như nào đúng không? Sao mình cũng ngại. Con gái đã phải nhắn tin trước rồi. Chị nhở?
0: Không biết nhắn tin nhưng mà chị...
1: Gọi.
0: Vâng. Bởi vì chị không được đi học nên không biết nhắn tin.
1: Dạ, không những ý là mình con gái cứ đã phải liên lạc trước rồi. Là người ta cũng đã cái phần nào đấy người ta cũng phải nhún nhường hạ cái tôi đi rồi để trả chiều chuộng cảm xúc người ta. Dỗi ghê ấy chị nhở?
0: Dạ. Sau đây cho chị tặng cho chị bài hát... Để chị tặng mấy người được.
1: Vâng, bây giờ bắt đầu giống anh Lộc, chị sẽ có một danh sách để gửi tặng bài hát. Bắt đầu mời chị là chị yêu cầu bài hát trước để em tìm đã, xong là chị sẽ gửi tên nhé.
0: Cho chị bài hát cái gì nhở?
1: Đấy, bài gì còn chưa nhớ ra cơ. Bối rối quá, gặp anh Lộc bối rối rồi. Chị thử đọc một vài đoạn ca từ nào.
0: Em lâu tìm. Đài tình ái của em đi. Tình
1: đài. Anh ơi lâu đài tình ái đó. Đúng không? Lâu đài tình ái.
0: Lâu đài của em cái gì nhỉ?
1: Đấy, nó chỉ tên là bài Lâu đài tình ái thôi. Em có bản của ca sĩ Jisun á, cũng hay. Rồi bây giờ chị tặng bài này cho ai nào?
0: Không thì cho chị bài khác đi.
1: Bài gì ạ? Chị muốn sao nào?
0: Muốn bài nhà em lưng đồi đi.
1: À, nhà em ở lưng đồi. Em cũng thích bài này. Thế thì mình sẽ đổi đi lên núi.
0: Bài này lên chị
1: Thảo Nguyên, Cao Nguyên
0: thì cho chị tặng mấy người. Trước là chị tặng Hà Huy Bắc Giang, mới lại Hiền Bắc Giang, mới lại Bích Bắc Giang, mới lại chị Thương Ninh Bình, mới lại anh Hùng ở Hải Phòng, mới lại Lộc Hà Nội, mi Mạnh Cầm Hà Nội, mi lại chị Lộ Hà Nội, mi lại Ba Lan ở Thái Nguyên, mi lại Thắm ở Phú Thọ, mi lại Tâm ở Thái Nguyên. Chúc các anh các chị là nghe nhạc vui vẻ.
1: Vâng ạ, có anh Lộc rồi đúng không chị? Có anh Lộc rồi đúng không? Em hỏi lại.
0: Cho chị tặng ở Hà Nội, nếu ai nghe được bài này của em thì hãy gọi đến cho em là Zalo.
1: Không, mình sẽ không được đọc số Zalo trên sóng đâu chị. bởi vì để bảo mật thông tin cho quý vị thính giả. Còn nếu mà thực sự ai muốn làm quen với chị ạ, thì mọi người có thể gọi về cho số điện thoại đường dây nóng của chị, và khi được sự cho phép của chị thì Hồng Nhung sẽ cung cấp lại số chị nhá. Cảm ơn chị đã đến với chương trình ngày hôm nay. Hồng Nhung thì cũng rất là vui khi mà kết nối được anh Tuyên cùng với anh Lộc với chị Tuyên chứ. Để không biết có cái điểm nhân duyên gì không mà nãy giờ cứ nhầm tên hai anh chị với nhau. Thôi thì Hồng Nhung cũng làm hết sức của một bà mai mối rồi. Đủ duyên thế nào hai anh chị lại quen nhau trước rồi nhưng mà đang có tí dỗi hờn nhau, chưa có cơ hội để thực sự là bước ra khỏi tần số radio để gặp nhau ở ngoài đời. Tôi mong rằng là giọng hát trong veo của Đỗ Tố Hoa với ca khúc là Nhà Em Ở Lưng Đồi phần nào đấy thì sẽ xoa dịu thật nhiều những cảm xúc của quý vị. Trong đấy là có chị Tuyên này, anh Lộc này và rất nhiều những người bạn mà chị Tuyên đã vừa gửi đi giai điệu của ca khúc này và gửi tặng đến quý vị thính giả nữa, để trong những ngày hè oi bức của miền Bắc hay là của miền Trung đấy, rồi dù quý vị ở bất cứ nơi đâu nữa, mùa hè mà làm sao mà tránh được cái nắng nóng, thì Hồng Nhung sẽ đưa quý vị đi xa một chút, lên với những nếp nhà sàn, nơi mà chim rừng hót trong veo, rồi tiếng sáo này, hay là như ngày xưa khi mà Hồng Nhung còn ở Điện Biên đấy, thì không thể nào mà quên đi được, nào là tiếng đàn này, rồi tiếng múa sạp ấy. Khi mà múa sạp thì sẽ có những cái tiếng của những thanh tre rất là vui. Rồi nhớ về cả hình ảnh mà các em nhỏ ở trên những sườn núi, xuống núi để đi học. Đấy, quý vị mới chỉ nghe thấy những thanh âm đầu tiên thôi đã cảm nhận được sự nhẹ nhàng và trong veo rồi. Nếu có dịp mùa hè này, quý vị ai yêu biển thì có thể đến với lại những miền biển xa. Còn ai như Hồng Nhung yêu cảnh núi đồi quê hương thì có thể đến với Tây Bắc để cảm nhận một mùa hè thật là yên bình. Mỗi buổi sớm thức dậy để cảm thấy lòng mình nhẹ hơn, yêu thương bản thân mình nhiều hơn, làm hết sức nhưng mà cũng nhớ là dành thời gian để chăm sóc bản thân mình thật nhiều nhé. Hồng Nhung rất vui khi được trò chuyện cùng với tất cả quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Mong rằng là ekip của chúng tôi cũng đã mang lại thật nhiều những tình cảm dành cho quý vị thính giả đang đồng hành cùng với kênh VOV Giao Thông. Chúc các bạn ngủ ngon, lái xe luôn thật an toàn. Xin chào và hẹn gặp lại nhé.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Sound of caffeine.
2: Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
3: Are you ready? Sound of caffeine. Let rock the beat.
4: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo. Vững vàng chân ga.
5: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bác tài đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông. Không gian âm nhạc DJ sôi động, đồng hành cùng các bạn trên từng km cao tốc. Nơi tốc độ cao hơn, nhịp chạy nhanh hơn. Và mỗi chuyến đi sau vô lăng đều cần chuẩn xác. Với nhiều bác tài, nhất là người mới, cao tốc dễ tạo áp lực. Nhưng chỉ cần nắm vài nguyên tắc cốt lõi, hành trình sẽ an toàn và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Trước hết, tuân thủ giới hạn tốc độ. Không chỉ để tránh phạt mà để hòa nhịp đúng với luồng xe. Giữ khoảng cách an toàn, 2 giây thì chạy chậm, 3 giây trở lên khi tốc độ cao. Mưa, sương mù thì tăng thêm. Công nghệ hỗ trợ tốt, nhưng khoảng trống mới cho bạn thời gian phản ứng, tức là khoảng cách an toàn thưa quý vị. Quan sát xa, đừng chỉ nhìn xe trước mặt, hãy phóng tầm mắt để đọc tình huống sớm. Vượt xe thận trọng, nhìn gương, bật xi nhan, kiểm tra điểm mù, vượt bên trái, dứt khoát và an toàn. Không dừng giữa đường, nếu khẩn cấp, tấp phải, bật đèn cảnh báo và đặt biển phản quang. Tuân thủ đúng những điều này, cao tốc sẽ bớt áp lực hơn rất nhiều. Và các bạn cứ yên tâm, mỗi hành trình cùng với Sound of Caffeine, cùng với không gian âm nhạc DJ sôi động, giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm, thì những cái bí kíp giúp các bạn an toàn trên cao tốc hay lái xe đêm sẽ liên tục được Duy Thanh chia sẻ ở mỗi track nhạc. Các bạn cứ yên tâm cặp lái cùng với Sound of Caffeine đêm nay.

là Duy Thanh, đồng hành cùng các bạn trên những km đêm của Sao Ẩm Caffeine, nơi âm nhạc giữ bạn tỉnh táo, còn những nguyên tắc lái xe đúng giúp hành trình lưu thông trên cao tốc an toàn và thoải mái hơn. Đi với list nhạc ngày hôm nay, mỗi ca khúc là một lời nhắc nhỏ dễ nhớ cho các bác tài, nhất là khi chạy nhanh và đường vắng. Yên tâm, cầm vũ lan.

Tôi là Duy Thanh và các bạn đang cùng lắng nghe Sound of Caffeine, không gian âm nhạc DJ sôi động trên VOV Giao thông. Và trong quá trình mà chúng ta thưởng thức những giai điệu sôi động này thì các bạn nhớ tuân thủ giới hạn tốc độ, đi đều ga để hòa vào luồng xe, đừng tăng giảm thất thường.

chống phía trước là thời gian phản ứng khi xe trước phanh gấp, nên tuyệt đối tuân thủ khoảng cách an toàn trong quá trình lắng nghe sau ở cabin, lái xe đêm và đặc biệt di chuyển trên cao tốc.

OK Binzy. Kèm với trách nhạc này, một lời nhắc nhỏ dành cho các bác tài: chuyển làng phải có kế hoạch, nhìn gương, bật xi nhan, kiểm tra điểm mù rồi mới di chuyển.

Oh no, không gian âm nhạc quá sôi động đúng không ạ? Nhưng các bác tài nhớ giữ khoảng cách an toàn từ 2 đến 3 giây, mưa gió thì tăng thêm nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với không gian âm nhạc DJ cùng với Sound of Caffeine.

một tip nhỏ tiếp theo để mà các bác tài có thể lái xe một cách an toàn. Đó là khi mà chúng ta có ý định vượt xe khác thì chúng ta phải vượt trong trạng thái dứt khoát, vượt bên trái và chỉ khi thật sự an toàn, xong là về lại làn nhé.

Love Game, Lady Gaga. Công nghệ thì đang có một cái sự hỗ trợ rất tốt cho các bác tài khi lái xe, nhưng đừng chủ quan nhé, đừng phó mặc cho Cruise Controls luôn giữ chủ động.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng đến với chương trình Nhạc Quốc tế Không Lời hôm nay và cùng lắng nghe những giai điệu trong album The Best of David Foster. David Foster được xem là người đàn ông đứng sau thành công của hàng trăm bản hit suốt thập niên 70 đến 90. Trải qua một hành trình dài, ông đã mang về cho mình 16 giải Grammy danh giá và nhiều giải thưởng đáng tự hào khác. Nhiều bản nhạc được bàn tay phù thủy của nhạc sĩ David Foster nâng đỡ đều trở thành những ca khúc bất hủ.

là một nhạc sĩ đứng sau rất nhiều bản hit của các ngôi sao như Madonna, Whitney Houston, Josh Groban. Những album 11 Words vừa ra mắt đã có mặt trên các ứng dụng nghe nhạc trực tuyến. David Foster là một trải nghiệm âm nhạc hoàn toàn khác. Đĩa nhạc gồm những bản nhạc không lời được David Foster thể hiện trên cây đàn piano. Mỗi một bản nhạc mang một tựa đề với những chủ đề về tình yêu, về chiến thắng và sự vĩnh cửu. Ý tưởng của album là có sự cởi bỏ tất cả những gì người ta đã quá quen với âm nhạc của ông.

Vừa rồi là những bản nhạc Love Look What You Done To Me, Gajabo, Voice Does Care và Who Holding Donna Now. Tuy là một đĩa nhạc không lời và gần như chỉ có cây đàn piano độc diễn ở một vài bản nhạc có thêm phần phối khí của dàn dây, David Foster vẫn trung thành với phong cách âm nhạc dễ nghe, những giai điệu đẹp tạo cho người nghe sự thư giãn. Mỗi một bản nhạc không lời của ông vẫn có thể dễ dàng tiếp cận với bất cứ ai và đặc biệt phù hợp để nghỉ ngơi hay tìm kiếm cảm giác tĩnh tại cho tâm hồn. Với những khán giả đã quen thuộc với âm nhạc của David Foster, đây là một album chắc chắn khiến chúng ta sẽ cảm thấy thú vị.

Quý vị và các bạn vừa lắng nghe những bản nhạc của David Foster chuyển soạn cho Nhạc Không Lời. Phương Hiền thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Vừa rồi là những bản nhạc Space Toffee Love, Lisbon Antuga, Tombe La Neige, Baroque Cantabile. Nhạc sĩ Paul Moriart sinh ra tại thành phố cảng Marseille và lớn lên tại thủ đô Paris. Ông được biết đến trong giới nhạc cổ điển với tư cách là một nghệ sĩ đa tài, vừa là nhà soạn nhạc, sáng tác nhạc và nhạc trưởng cho dàn nhạc đại hòa tấu, vừa là một nghệ sĩ thu thanh. Paul được biết tới sau bản phối khí nổi tiếng Love is Blue ra mắt vào năm 1968. Dàn nhạc của ông đã lưu diễn khắp châu Âu trong sự nghiệp kéo dài gần 50 năm. Paul Moriart đã cho ra đời những bản nhạc không lời được yêu thích.

Nhiều người đã biết tới Paul Morias cùng dàn nhạc của ông từ những năm 1980 qua các bản nhạc như Love Is Blue, I Say A Little Prayer For You và rất nhiều những bản nhạc được yêu thích khác. Nhắc tới người nghệ sĩ Pháp này, người yêu nhạc thường hình dung sự pha trộn giữa âm thanh điện tử cùng dàn nhạc dây rất hài hòa. Ông cùng dàn nhạc của mình tạo nên những thanh âm mới mẻ trên những giai điệu quen thuộc, và một khi đã nghe thì khó lòng dứt ra.

Với những thành tích nổi bật, Paul Morias đã từng nhận giải Grand Prix từ ngành công nghiệp ghi âm Pháp. Năm 1997, ông giành giải thưởng hiệp sĩ nghệ thuật văn chương của Bộ Văn hóa Pháp. Những bản nhạc dễ nghe, dễ nhớ nhưng không dễ quên. Những giai điệu len lỏi chạm tới cảm xúc người nghe. Mỗi bản nhạc để lại những hình ảnh khác nhau, những hương vị nồng nàn của mùa xuân, những cơn mưa mùa hạ trong veo, những ngày gió trong quán cà phê mùa thu, hay những tia nắng ấm áp lạ thường giữa mùa đông lạnh giá.

Quý vị và các bạn thân mến, những bản nhạc vừa rồi cũng đã khép lại cho chương trình Nhạc Quốc tế Không Lời hôm nay. Phương Hiền thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho chúng ta những giai điệu tự hào, những thanh âm vang vọng từ quá khứ hào hùng, ngân lên trong hiện tại và lan tỏa đến tương lai. Đó là những ca khúc đã đi cùng năm tháng, thấm đượm tình yêu quê hương, đất nước và khơi dậy trong mỗi chúng ta niềm tin, niềm tự hào dân tộc. Trong hành trình âm nhạc đầy cảm xúc ấy, chúng ta sẽ cùng gặp lại một ca khúc mang đậm dấu ấn của tình người, tình đất nước, nơi gửi gắm niềm tin về ngày sum họp, về một dải non sông liền mạch, ca khúc Hẹn ước Bắc Nam. Hẹn ước Bắc Nam là một sáng tác riêng của nhạc sĩ Phạm Hồng Biển, dành tặng chương trình chính luận nghệ thuật cùng tên, đã trở thành điểm nhấn xúc động, kết nối cảm xúc của khán giả với dòng chảy lịch sử và trở thành biểu tượng của niềm tin, của ngày hội ngộ, của khát vọng sum vầy. Một lời hẹn gửi theo năm tháng, một niềm mong chờ được viết nên bằng yêu thương và hy vọng, để rồi vỡ òa trong ngày đất nước liền một dải.

Để tiếp nối cho hành trình âm nhạc hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến quý vị một ca khúc đã chạm đến trái tim của rất nhiều người. Một lời chào thật đẹp, thật tự hào. Xin chào Việt Nam. Nhẹ nhàng, trong trẻo, nhưng lại mang theo cả một bầu trời ký ức và nỗi nhớ. Đặc biệt là với những người con xa quê, từng câu hát như một lời chào, một lời tự sự rất dịu dàng. Chào những cánh đồng, những dòng sông, những con người Việt Nam. Và cũng là lời chào để tìm lại chính mình trong hai tiếng quê hương. Có thể bạn chưa từng rời xa Việt Nam, nhưng khi nghe ca khúc này, bạn vẫn sẽ cảm nhận được một điều rất rõ, đó là tình yêu đất nước. Rất mộc mạc thôi, nhưng lại chạm rất sâu. Và đôi khi, mình không cần đi đâu xa để nhớ, chỉ cần âm nhạc cất lên là đủ để thấy yêu hơn nơi mình đang đứng. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng lắng nghe Xin chào Việt Nam, một lời chào thật đẹp, thật tự hào, gửi đến tất cả chúng ta qua giọng ca ngọt ngào, trong trẻo của Thùy Chi.

Nếu mỗi giai điệu là một nhịp đập của thời đại, thì có những khúc ca mang trong mình hơi thở của tương lai rạng rỡ, mạnh mẽ và đầy khát vọng vươn lên. Đó là khi âm nhạc không chỉ gợi nhớ, mà còn mở lối, nâng bước cho những ước mơ lớn lao của dân tộc. Trong dòng chảy ấy, thịnh vượng Việt Nam sáng ngời vang lên như một bản hòa ca của niềm tin và ý chí. Những ca từ tươi sáng, những giai điệu hào sảng như khắc họa một Việt Nam đang chuyển mình, vững vàng tiến bước, hội nhập và tỏa sáng trên trường quốc tế. Đó là hình ảnh của một đất nước trẻ trung mà kiên cường, giàu truyền thống mà không ngừng đổi mới. Là khát vọng xây dựng một tương lai thịnh vượng, nơi mỗi con người đều góp phần

làm nên ánh sáng rạng ngời của Tổ quốc. Được viết bởi một nhạc sĩ trẻ thuộc thế hệ Gen Z, ca khúc không chỉ thể hiện tình yêu quê hương, đất nước bằng ngôn ngữ âm nhạc, mà còn cho thấy cách thế hệ trẻ hôm nay thi đua yêu nước thông qua sáng tạo nghệ thuật, góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc đến cộng đồng và các thế hệ mai sau. Đây cũng là ca khúc nối tiếp chương trình. Mời quý vị cùng lắng nghe để cảm nhận rõ hơn nhịp đập của một Việt Nam.

Việt Nam Khúc Kiêu Hùng. Đây là ca khúc được nhạc sĩ Tú Dưa viết bằng tất cả tình yêu quê hương đất nước và niềm tự hào dân tộc. Không lựa chọn cách tiếp cận quen thuộc với những giai điệu hào sảng thiên về cổ động. Ca khúc đi theo hướng giàu chất tự sự, sâu lắng và gần gũi, như một cuộc đối thoại chân thành giữa hiện tại Thanh Bình với ký ức lịch sử hào hùng. Nếu Tú Dưa mang đến phần hồn của ca khúc bằng khả năng sáng tác giàu cảm xúc, thì Anh Quân Idol truyền tải phần hồn ấy bằng chất giọng nam cao, sáng và cách hát chân thành. Cuộc gặp gỡ giữa hai nghệ sĩ có cá tính khác nhau, nhưng đồng điệu trong quan niệm làm nghề đã tạo nên sự cộng hưởng ý nghĩa, góp phần đưa ca khúc đến gần

một sản phẩm âm nhạc ca ngợi non sông đất nước đã từng làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng âm nhạc của Nguyễn Văn Chung, được bắt đầu bằng tiếng gọi Việt Nam hỡi, yêu giọng nói nơi tôi được sống. Một tình cảm lớn lao lại có vẻ bắt nguồn từ những điều thật giản dị. Và tiếp nối chương trình hôm nay sẽ là ca khúc Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai, một ca khúc mang năng lượng tươi mới như ánh sáng ban mai, khơi dậy sự tích cực, sôi động, cổ vũ cho một chặng đường không ngừng tiến về phía trước. Đó là một bức tranh tươi sáng và truyền cảm hứng, cũng là lời hiệu triệu, khơi dậy khát vọng, thôi thúc những bước đi mạnh mẽ, quyết liệt. Từ câu chữ khiến lòng người rạo rực, ai cũng muốn hát lên tình yêu tổ quốc mình. Ngay khi ra mắt, ca khúc nhanh chóng nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả, đặc biệt là giới trẻ. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai.

Từ những bước chân tự tin hướng tới tương lai, từ niềm tự hào được tiếp nối qua từng thế hệ, chúng ta càng thêm vững tin vào sức mạnh và bản lĩnh của dân tộc Việt Nam. Và chính dòng chảy ấy đã kết tinh thành một khúc ca đầy khí thế, nơi tinh thần kiên cường, ý chí quật cường và khát vọng vươn cao của đất nước được cất lên mạnh mẽ. Tiếp nối chương trình, xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Hùng Cường Việt Nam, một bản hùng ca rực lửa, khắc họa hình ảnh tổ quốc kiên trung, vững vàng và không ngừng lớn mạnh. Từ những giai điệu đầu tiên, ca khúc đã mở ra bức tranh quê hương tươi sáng, nơi từng nhịp đập trái tim hòa cùng dòng chảy lịch sử, tiếp nối hào khí cha ông.

Từ âm hưởng hào sảng của hùng cường Việt Nam, chúng ta càng cảm nhận rõ hơn cội nguồn sức mạnh đã hun đúc nên một dân tộc kiên cường. Đó là dòng máu Lạc Hồng chảy trong tim mỗi con người Việt Nam. Chính từ cội nguồn ấy, bao thế hệ đã đứng lên, đoàn kết một lòng, viết nên những trang sử vẻ vang của đất nước. Một sắc đỏ của nhiệt huyết, một màu vàng của niềm tin, tất cả hòa quyện, tạo nên bản sắc không thể phai mờ. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị đến với ca khúc Máu Đỏ Da Vàng, một giai điệu mạnh mẽ, đầy tự hào, tôn vinh tinh thần đoàn kết và ý chí bất khuất của dân tộc Việt Nam. Máu Đỏ Da Vàng cũng là một trong những ca khúc nổi bật của album Made in Việt Nam do D-Tap sáng tác, kết hợp với giọng hát trữ tình đầy cảm xúc của nghệ sĩ nhân dân Thanh Thúy và Võ Hạ Trâm. Ca khúc mang đậm phong cách nhạc Việt hiện đại, kết hợp nhạc truyền thống, vừa giữ được hơi thở đương đại, vừa tôn vinh giá trị văn hóa và tinh thần dân tộc. Với thông điệp về tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc và ý chí kiên cường, Máu Đỏ Da Vàng trở thành bản nhạc truyền cảm hứng mạnh mẽ, đồng thời khẳng định khả năng sáng tạo vượt bậc của D-Tap trong việc kết hợp nhạc truyền thống với nhạc hiện đại. Còn chần chừ gì nữa ạ? Chúng ta cùng nhau thưởng thức âm nhạc, lan tỏa niềm tự hào của những người con máu đỏ da vàng.

Quý vị thân mến, có những khúc ca ở lại rất lâu trong trái tim người nghe, bởi nó không chỉ là âm nhạc mà còn là tiếng lòng của cả một dân tộc. Tổ quốc gọi tên mình là một trong những ca khúc như thế. Bài hát không đi theo sự hào nhoáng hay phô trương mà chọn cho mình một cách chạm rất riêng, sâu lắng, tha thiết nhưng đầy sức nặng. Ngay từ những câu hát đầu tiên, người nghe đã cảm nhận được một lời gọi âm thầm mà mãnh liệt như vang lên từ biển trời, từ núi sông, từ chính lịch sử ngàn năm dựng nước và giữ nước. Tổ quốc gọi tên mình không chỉ là một ca khúc để lắng nghe, mà còn là một lời nhắc nhở, một lời hiệu triệu dành cho tất cả chúng ta, đặc biệt là thế hệ hôm nay, những người đang tiếp nối hành trình dựng xây và bảo vệ Tổ quốc

sau những lắng động sâu sắc từ Tổ quốc gọi tên mình, trong mỗi chúng ta dường như vẫn còn ngâng lên một niềm xúc động khó gọi thành lời. Đó không chỉ là sự thức tỉnh về trách nhiệm mà còn là tình yêu quê hương đất nước đã trở thành một phần máu thịt không thể tách rời. Và khi tình yêu ấy đủ đầy, nó không chỉ dừng lại ở hiện tại mà còn hóa thành một ước nguyện giản dị thôi nhưng vô cùng thiêng liêng. Dù ở bất cứ đâu, dù ở bất kỳ nơi nào, vẫn được là người con của đất Việt. Tiếp nối mạch cảm xúc ấy, xin mời quý vị đến với ca khúc Kiếp sau vẫn là người Việt Nam, một giai điệu sâu lắng, da diết như lời tâm tình chân thành về niềm tự hào và tình yêu bền chặt dành cho Tổ quốc. Ca khúc cuối cùng của chương trình hôm nay không chỉ là một bài hát, mà còn là một lời hứa, một niềm tự hào và cũng là một tâm nguyện. Xin gửi đến bạn, kiếp sau vẫn là người Việt Nam.

Vậy là hành trình âm nhạc của chúng ta hôm nay cũng đã khép lại. Những giai điệu vừa rồi có thể nhẹ nhàng thôi, nhưng hy vọng đã chạm đến một góc nhỏ trong tim mỗi người, nơi lưu giữ tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và những cảm xúc thật đẹp. Âm nhạc rồi sẽ lắng xuống, nhưng dư âm thì còn ở lại, như một làn gió dịu dàng, như một lời nhắc khẽ về những điều thân thương mà chúng ta luôn mang theo trong cuộc sống. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe và đồng hành cùng chương trình. Chúc quý vị luôn bình an, nhiều niềm vui và giữ mãi trong tim những giai điệu đẹp của cuộc đời. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

Bảo Ly xin gửi lời chào tới quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, có những ca khúc chỉ cần vài nốt nhạc vang lên thôi là cả một thời ký ức ùa về. Nhưng hôm nay, chúng ta sẽ lắng nghe những giai điệu ấy theo một cách khác, gần hơn, trẻ hơn mà vẫn đầy tự hào, nơi những câu chuyện của quá khứ được kể lại bằng hơi thở của hiện tại. Không còn là ký ức xa xôi, hòa bình hôm nay là điều mà chúng ta đang sống mỗi ngày. Nhưng để có được điều giản dị ấy là cả một hành trình dài. Và có lẽ điều ý nghĩa nhất mà thế hệ trẻ có thể làm đó chính là viết tiếp câu chuyện đó theo cách riêng của mình.

Tuổi trẻ không chỉ là những ngày bình yên, nó còn là khát vọng, là dấn thân, là những lần dám nghĩ lớn hơn chính mình. Giai điệu này, dù ở thời đại nào, vẫn khiến chúng ta muốn đứng dậy và bước tiếp.

không cần ai yêu cầu, chỉ là trong một khoảnh khắc, bạn thấy mình muốn làm điều gì đó có ý nghĩa hơn cho cuộc đời này. Tự nguyện, hai từ đơn giản nhưng lại chứa đựng rất nhiều dũng khí của tuổi trẻ.

Nếu có một cách để yêu đất nước thật nhanh, thì có lẽ đó là đi, là nhìn, là cảm nhận từng vùng đất mình đặt chân đến. Một vòng Việt Nam không chỉ là hành trình địa lý, mà còn là hành trình cảm xúc, rất trẻ, rất tự do.

về tình yêu dành cho quê hương lại đến từ một góc nhìn rất xa, nhẹ nhàng, không ồn ào, nhưng đủ để khiến ta lắng lại và nhận ra Việt Nam luôn đẹp theo cách rất riêng.

Có những tình cảm rất đỗi thiêng liêng mà chỉ cần một giai điệu quen thuộc là đủ để thấy mình thuộc với nơi này. Tôi yêu Việt Nam, một câu nói giản dị, nhưng mỗi lần cất lên lại mang theo rất nhiều tự hào, rất nhiều cảm xúc.

Tuổi trẻ là những chuyến đi, đi để thấy đất nước mình rộng lớn đến đâu, đẹp đến thế nào. Và cũng để hiểu rằng, dù đi xa đến đâu, vẫn luôn có một nơi để quay về. Và Việt Nam những chuyến đi, với tiếng hát của Vicky Nhung, là một hành trình như thế. Quý vị thân mến, âm nhạc có thể thay đổi theo thời gian, nhưng cảm xúc thì luôn ở lại. Hy vọng là những giai điệu âm nhạc ngày hôm nay đã khiến bạn cảm thấy gần hơn với lịch sử, với đất nước và với chính mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở một không gian khác với những câu chuyện vẫn đang được viết tiếp mỗi ngày.

60 phút âm nhạc cùng Huy Thanh. Xin chào, chào quý vị khán giả đang quay trở lại cùng với 60 phút âm nhạc cùng Huy Thanh, được phát sóng trên băng VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz. Thưa quý vị, giữa những ngày nhiều ý nghĩa của đất nước, âm nhạc trở thành nhịp cầu gợi nhắc về tình yêu quê hương, nơi mỗi giai điệu chạm vào cảm xúc và gợi lại ký ức và tình yêu quê hương đất nước. Từ cảm hứng của ca khúc Dưới Bầu Trời Độc Lập qua phần trình bày của Hà Minh Ô, Rock Thế Phương, VPK, Duy Thanh muốn chọn làm chủ đề cho chương trình hôm nay một hành trình âm nhạc với những ca khúc Việt Nam thấm

Tiếp tục với dòng chảy cảm xúc này, Duy Thanh xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Mãi là người Việt Nam qua phần trình bày của Trang Pháp và Hà Lê, một ca khúc giàu chiều sâu, gợi nhắc về cội nguồn và giá trị bản sắc luôn hiện hữu trong mỗi con người Việt Nam dù ở bất kỳ nơi đâu, để từ đó thêm yêu và gìn giữ những điều thân thuộc nhất. Ngay sau đó sẽ là Việt Nam Tôi Đó với sự góp giọng của Subin Hoàng Sơn, Vũ Cát Tường và Lil Quint, mang đến một màu sắc hiện đại, thể hiện tinh thần dân tộc qua những giai điệu trẻ trung và giàu năng lượng, như lời khẳng định đầy cảm xúc về hình ảnh đất nước trong trái tim mỗi người, nơi niềm tự hào dân tộc luôn âm thầm lan tỏa theo một cách rất đặc biệt.

phơi bay. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với giai điệu hào hùng với ca khúc Người Việt qua phần trình bày của Sumin Hoàng Sơn, Hà Lê, Lưu Quynh, Sitting Tip và Kim Long, mở ra một góc nhìn đầy năng lượng về bản sắc Việt Nam trong dòng chảy đương đại, nơi những giá trị truyền thống như tinh thần hào kiệt, sự cuồng nhiệt và ý chí hành động được tái hiện bằng ngôn ngữ rap và hip hop hiện đại, vừa gợi nhắc lịch sử, vừa đặt ra câu hỏi về cách người Việt hôm nay gìn giữ và tiếp nối những phẩm chất ấy trong một thế giới đang không ngừng thay đổi. Và tiếp sau đó là một sản phẩm cũng đến từ Space Speaker, ca khúc Tự Hào với sự cấp giọng của Hàng Tôn, Pia, G-Ducky, MS Mai và Solent, mang đến một sắc thái lắng động nhưng vẫn đầy nội lực, khắc họa niềm tự hào dân tộc qua góc nhìn của thế hệ trẻ, nơi tình yêu quê hương không chỉ được thể hiện bằng lời ca mà còn bằng khát vọng vươn lên, khẳng định bản thân và lan tỏa những giá trị tích cực trong cuộc sống hôm nay.

0: Tiếp nối hành trình âm nhạc với chủ đề
1: Dưới bầu trời độc lập,
0: chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Hoàng Bách với ca khúc Yêu Nụ Cười Việt Nam, mang đến một sắc màu tươi sáng và gần gũi, nơi âm nhạc trở thành cầu nối giữa con người với con người, giữa truyền thống và hiện đại, khi những giai điệu sôi động hòa quyện cùng chất liệu dân gian, lan tỏa tình yêu quê hương qua những điều bình dị và thân quen nhất.

Chuyển sang một gam màu sâu lắng hơn, Việt Nam khúc kiêu hùng qua phần trình bày của Anh Quân Idol, sáng tác bởi Tú Dưa, như một lời tự sự đầy cảm xúc về lịch sử và hiện tại, nơi tinh thần dân tộc không chỉ được nhắc nhớ mà còn được gìn giữ bằng sự trân trọng và yêu thương, đúng với thông điệp mà chủ đề chương trình muốn gửi gắm đến quý vị khán giả hôm nay.

0: từ tinh thần của chủ đề
1: Dưới bầu trời độc lập.
0: Duy Thanh mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc Việt Nam qua sự kết hợp của Vinh Quốc và G.O.M. Một màu sắc âm nhạc trẻ trung gần gũi được mở ra, nơi thế hệ hôm nay gửi gắm tình yêu quê hương bằng những giai điệu hiện đại, nhẹ nhàng nhưng vẫn đồng đầy niềm tự hào. Ở đó không cần những điều quá lớn lao, chỉ bằng cảm xúc chân thành và những thanh âm quen thuộc, hình ảnh Việt Nam vẫn hiện lên thật sống động và gần gũi trong từng câu hát.

được gửi đến quý vị ca khúc Hào khí Việt Nam qua phần trình bày của Đông Hùng cùng với Top Ca, sáng tác bởi Holy Thắng. Ca khúc như một bước chuyển mạnh mẽ hơn về cảm xúc, với những giai điệu hào sảng và đầy nội lực, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tinh thần gắn kết đã luôn hiện diện trong trái tim mỗi người Việt. Để rồi từ đó, mỗi chúng ta lại thêm yêu, thêm trân trọng và gìn giữ những giá trị thiêng liêng của quê hương đất nước.

tiếp tục với chương trình 60 phút âm nhạc cùng với Duy Thanh. Duy Thanh xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Việt Nam Huy Hoàng qua giọng ca của Tuyết Mai. Một ca khúc mang màu sắc trữ tình nhưng vẫn đậm chất tự hào, được chấp bút bởi Holy Trần. Bài hát mở ra những hình ảnh đẹp về đất nước, nơi vẻ đẹp và sức sống của Việt Nam được khắc họa bằng cảm xúc hào hùng, có thể chạm đến trái tim người nghe.

0: những dấu chân luôn sáng.
1: Tiếp đó là Hùng Cường Việt Nam qua sự kết hợp của Nguyễn Duyên Quỳnh và nhạc sĩ Quốc Huy, mang đến một không khí mạnh mẽ và đầy khí thế, như một lời khẳng định về ý chí kiên cường và tinh thần vươn lên của dân tộc. Mỗi giai điệu vang lên là niềm tin, là sức mạnh gắn kết tất cả chúng ta trong tình yêu dành cho quê hương đất nước.

0: tiếp nối với mạch cảm xúc
1: dưới bầu trời độc lập.
0: Duy Thanh xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Thênh Thang Đường Mới, một sáng tác của Hồ Trọng Tuấn qua phần trình bày của Đông Hùng. Ca khúc đã mở ra hình ảnh đầy tự hào về hành trình phát triển của đất nước với giai điệu vừa sâu lắng vừa giàu cảm xúc, như tái hiện một Việt Nam đang từng ngày đổi mới, vững bước đi lên, để mỗi người khi lắng nghe đều cảm nhận được niềm tin và hy vọng vào tương lai phía trước.

Và niềm tự hào ấy sẽ tiếp tục được lan tỏa với ca khúc Rạng Ngời Việt Nam Tôi qua sự kết hợp của Tùng Dương và Ramsey, sáng tác bởi Nguyễn Tiến Đức, mang đến một sắc thái vừa mạnh mẽ, giàu cảm xúc, ca ngợi vẻ đẹp quê hương và tinh thần kiên cường của con người Việt Nam. Như một lời khẳng định rằng, khi tình yêu và sự gắn kết được lan tỏa, đất nước chúng ta sẽ ngày càng rạng ngời hơn trong dòng chảy của thời đại.

0: Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn là người Việt Nam.
1: Và trước khi khép lại chương trình 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với giai điệu cuối cùng như một lời chào đầy cảm xúc, tiếp tục lan tỏa tinh thần của chủ đề
2: Dưới Bầu Trời Độc Lập.
1: Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Nguyện Là Người Việt Nam qua giọng ca đầy nội lực của Võ Hà Trâm. Ca khúc như lời từ sự chân thành về niềm tự hào, về sự gắn bó sâu sắc với quê hương, nơi mỗi người luôn mong muốn được gìn giữ và cống hiến cho đất nước bằng tất cả tình yêu của mình. Rất hy vọng là hành trình 60 phút âm nhạc cùng với Duy Thanh ngày hôm nay cũng phần nào mang đến cho các bạn rất nhiều cảm xúc cho những khoảnh khắc đặc biệt của đất nước. Để mỗi giai điệu đẹp như thế này trở thành sợi dây kết nối đúng như thông điệp mà Duy Thanh và chương trình muốn gửi gắm, bằng sự sẻ chia, bằng niềm tự hào và bằng những điều giản dị nhưng bền bỉ nhất trong cuộc sống. Duy Thanh mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị thính giả vào hành trình âm nhạc tiếp theo. Bye bye.

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng, FM 91 MHz.

Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp mời các bạn nghe bài hát Number One của ban nhạc song ca nữ Baccara. Cặp đôi này nhanh chóng đạt được thành công quốc tế với đĩa đơn đầu tay Yes Sir I Can Bougie, đạt vị trí quán quân trên khắp thế giới và trở thành đĩa đơn bán chạy nhất mọi thời đại bởi một nhóm nhạc nữ, bán được hơn 18 triệu bản trên toàn thế giới.

Các bạn vừa nghe number one của ban nhạc song ca nữ Baccara. Sau đây, mời các bạn nghe Nothing the Same as Sweat của Gary Moore. Anh sinh năm 1952 và mất ngày 6 tháng 2 năm 2011, là một nhạc công rock của Bắc Ireland. Bắt đầu từ những năm 60, Moore đã chơi với Finn Lynott và Brian Donny trong những năm tuổi thiếu niên, dẫn ông tới thành viên của các ban nhạc Ireland nổi tiếng như Skid Row, Thin Lizzy và ban nhạc Anh Colosseum 2. Moore đã cùng biểu diễn với nhiều nhạc công blues và rock như B.B. King, Albert King, John Mayer, Jack Bruce, Albert Collins, George Harrison và Greg Lake, và có một sự nghiệp solo đáng nể.

Đó là ca khúc Nothing the Same as SOS của Gary Moore, một ca sĩ rock Bắc Ireland. Tiếp theo đây là ca khúc To Be With You, là một bản ballad rock nhẹ nhàng của ban nhạc hard rock Mỹ Mr. Big, phát hành vào cuối năm 1991. Bài hát được xếp hạng đầu tiên vào ngày 21 tháng 12 năm 1991, xuất hiện ở Hoa Kỳ Billboard Hot 100

Các bạn vừa nghe ca khúc To Be With You, một bản ballad của ban nhạc hard rock Mỹ Mr. Big. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc nổi tiếng của Dire Straits, You and Your Friends, là ca khúc thứ 6 trong album On Every Street năm 1991. Single này chỉ được phát hành ở Pháp và Đức.

Các bạn vừa nghe ca khúc nổi tiếng của Dire Straits, You and Your Friends. Và bây giờ Quang giúp các bạn nghe Haza, là bài hit năm 1992 được viết và trình diễn bởi Richard Marx. Album đạt vị trí số 9 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và đặt vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng Guestbook.

đó là Haza, được viết và trình bày bởi Richard Mack. Paper Rosie là một bài hát được sáng tác và thu âm lần đầu tiên bởi nghệ sĩ Canada Dallas Hams, sau đó được cover lại bởi nghệ sĩ nhạc country người Mỹ Jane Watson mà các bạn sắp nghe, được phát hành vào tháng 1 năm 1977 trong album Paper Rosie của anh. Đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Billboard, vị trí số 1 trên bảng xếp hạng country ở Canada.

Đó là Paper Rosie được cover lại bởi nghệ sĩ nhạc country người Mỹ Jane Watson. Ngay sau đây là Will to Power, Baby I Love Your Way của ban nhạc Freebird.

Đó là Will to Power, Baby I Love Your Way của ban nhạc Freebird. Nối tiếp chương trình, Quang Dương và các bạn nghe Nothing But The Radiant của David Koz và Joe Dix.